0: Bởi vì người đã chết rồi. Người chết thì không thể ở cùng với người sống nữa.
1: Anh ấy chưa chết, vẫn chưa chết mà. Anh ấy đang đứng trước mặt tôi nè. Hôm nay anh ấy cũng vừa mới nói rằng anh ấy sẽ quay lại kể tiếp chuyện cậu dòng cho tôi nghe một lần nữa.
2: Biết May sẽ gặp nguy hiểm nên ngay cả khi cô đã biết sự thật, Phong vẫn cương quyết từ chối cô. Tập 12 bộ phim Cô Vông trở lại 14 giờ hôm nay.

Tháng 5, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2016. Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. An toàn vệ sinh lao động là quyền lợi chính đáng của người lao động. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn là nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chính là một trong những điều kiện nền tảng. Mọi thành quả phát triển phải hướng tới người lao động, trong đó môi trường làm việc an toàn là yếu tố cốt lõi. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được xác định không chỉ mang tính phong trào mà phải trở thành hoạt động thực chất của người lao động và doanh nghiệp.

Đạo diễn Hoắc Chí Khải, Tạ Ích Văn, với sự tham gia của một số diễn viên chính: Lý Phi Nhi trong vai Lâm Phượng Nhi, Trình Hiểu Đông trong vai Trường Canh, Tống Minh Vũ trong vai Cảnh Vinh, Tần Tử Việt trong vai Tuyết Nhi, Trương Nghiêu trong vai Yên Nhi, Vương Tinh trong vai Vân Thường, Ân Tâm trong vai Mai Phi, Văn Giang trong vai Lưu Mặc, Điền Lý trong vai Chu Thích Minh, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Long Phượng Quán Truyền Kỳ, tập 31.
1: Thái hậu nương nương,
2: người mau cút ra cho ai già.
1: Tiểu tử thỉnh an thái hậu nương nương, hoàng thượng đã nghỉ ngơi rồi, người hạ lệnh không cho bất cứ ai làm phiền, xin thái hậu nương nương đừng làm khó tiểu tử.
2: Người dám ngăn cản ai già sao?
1: Dạ, nô tài chỉ là người hầu tuân theo mệnh lệnh của hoàng thượng. Nếu như tối nay có ai già làm phiền hoàng thượng, vậy thì tiểu tử phạm tội bất trung, không làm tròn trách nhiệm. Nếu thái hậu nương nương không dừng bước, cứ nhất quyết muốn vào trong, vậy thì hãy giết thần đi.
2: Người đi.
3: Hoàng hậu nương nương, trời cao có mắt, cuối cùng cũng bắt được kẻ hại người. Hoàng thượng đã trừng phạt Mai Phi rồi, tỷ cuối cùng cũng có thể yên tâm

0: ngươi đang đuổi theo ai vậy?
1: Hắn nói là tối nay có người định giết cô.
0: Giết ta?
1: Hơn nữa còn là một nữ nhân.
0: Ai muốn giết ta chứ?
1: Ai muốn giết cô? Đương nhiên là Thái hậu rồi. Nhưng mà cô đừng lo lắng, ta đã sắp xếp cho báo nô bảo vệ cho cô mọi lúc mọi nơi. Cô không cần lo lắng ai hãm hại cô. Hắn sẽ âm thầm bảo vệ cô, sẽ không ai phát hiện ra đâu.
0: Công công, ta lại làm phiền ngài nữa rồi. Báo nô, đa tạ huynh luôn xuất hiện lúc ta gặp nguy hiểm, vất vả cho huynh rồi. Đa tạ huynh nhiều lắm.
2: Ta có chuyện muốn gặp Mai Phi.
1: Quan thượng có chỉ, không ai được phép tới thăm Mai Phi.
2: Chị đại ca à, các ngươi vất vả rồi. Thái hậu dặn ta tặng cho hai người một ít ngân lượng để mua ít rượu, mong đừng chê cười.
1: Ờ, nhưng mà...
2: À, ta chỉ muốn nói với Mai Phi mấy câu thôi, nhất định sẽ không mất nhiều thời gian đâu.
1: Dạ được rồi, nếu như là ý của Thái hậu thì cô vào đi, nhưng mà không được ở quá lâu.
2: Đa tạ.
3: Tuyết Nhi, cô cùng Thái hậu tới sao? Có phải cô tới cứu ta không? Thái hậu nương nương đâu? Sao Thái hậu không đi cùng cô tới?
2: Nương nương để người chịu khổ rồi. Tuyết Nhi cùng Thái hậu vẫn đang nghĩ mọi cách để cứu người ra ngoài. Người chỉ cần kiên nhẫn và chờ đợi, đừng có suy nghĩ quá nhiều.
3: Tuyết Nhi, bây giờ ta mới biết trong hoàng cung này, ngoài Thái hậu tốt với ta, còn có người đối với bổn cung một lòng một dạ.
2: Đương đương, xin người đừng sợ, tin rằng sẽ không bao lâu nữa chúng ta có thể cứu người ra ngoài.
3: Tốt quá rồi. Ả tiện nhân kia lại có thể nói với hoàng thượng việc của Túy Ninh Hương. Trong Cẩn Lang cung nhất định có nội gián rồi. Chờ bổn cung ra ngoài, nhất định sẽ bắt được kẻ đó trị tội. Con phương tài nhân dù có băm cô ta thành trăm ngàn mảnh cũng khó hết được mối hận này của bổn cung.
2: Đương đương, bây giờ phượng tài nhân đang được hoàng thượng vô cùng sủng ái, muốn đối đầu bên ngoài với cô ta vẫn là hơi khó.
3: Tuyết Nhi, Thái hậu luôn nói rằng ngươi rất thông minh. Ta biết là ngươi nhất định sẽ có cách mà, có phải không?
2: Cách để cứu người thì không phải là không có.
3: Ta biết ngay mà. Mau, nói nghe xem.
2: Ta đã từng nghe qua một loại du cổ chi thuật.
3: Du cổ chi thuật?
2: Chỉ cần là một hình nhân, viết tên và sinh thần bát tự của người đó, rồi dùng báo người bôi lên hình nhân, sau đó dùng kim châm đâm lên đó, người này sẽ không thể ngủ, không bao lâu thì sẽ đau đớn mà chết.
3: Thật vậy sao?
2: Đúng là như vậy đó. Nô tỳ trước kia đã trúng du cổ chi thuật, sau đó mới được cứu sống.
3: Nhưng mà
2: đương đương, đây là sinh thần bát tự của Phượng Nhi.
3: Tuyết Nhi, người đối với bổn cung thật tốt, mọi thứ để giúp bổn cung suy xét chu toàn. Tốt, tối nay bổn cung sẽ làm hình nhân, nhất định đưa ả hồ ly tinh đó giao chỗ chết.
2: Thái hậu, thần thiếp cứ nhớ đến Mai Phi nương nương nhốt trong cung điện lạnh lẽo thì ăn không ngon ngủ không yên. Mai Phi nương nương sợ nhất bóng tối, sợ nhất là sự cô đơn. Thái hậu à, không bằng chúng ta đi cầu xin hoàng thượng xin ngài thả Mai Phi, Nếu hoàng thượng không đồng ý, thần thiếp nguyện ý một bạn đổi một bạn, chịu khổ thay cho nương nương.
4: Đứa trẻ ngốc, có ai gia ở đây không ngại sự, cứ để cho Mai Phi chịu khổ một chút. Nhưng mà ai gia không nghĩ đến, vào thời khắc quan trọng như vậy, người có thể mang lại cho nó sự chân tình. Ai gia nhìn người quả không sai.
2: Thái hậu, thần thiếp và nương nương hợp ý vô cùng. Mai Phi nương nương đối với thần thiếp rất tốt, thần thiếp nguyện ý trả ơn bằng trăm cách, ngàn cách. Cho dù Mai Phi nương nương có trăm sai ngàn sai, nhưng nương nương với hoàng thượng cũng là phu thê với nhau. Nếu như hôm nay Thái hậu đi thêm lần nữa, hoàng thượng nhất định sẽ gặp. Đến lúc đó, người lại dùng lý do thuyết phục, tác động tình cảm, thần thiếp tin nhất định có thể xoay chuyển.
4: Ai gia cũng nghĩ như vậy, cứ để Mai Nhi chịu tội một hai ngày đi.
3: Hoàng thượng, tại sao người nọ làm như vậy với Mai Nhi chứ? Tại sao vậy? Đúng, đều tại cô. Lâm Phượng Nhi, đều tại cô, nhất định là đều tại cô. Hồ ly tinh, ta xem cô làm sao hại ta. Cô là hồ ly tinh. Hôm nay ta sẽ giết cô. Ta xem cô sau này làm sao hại người. Ta xem cô sau này làm sao hại người. Ta cho cô hại người, cho cô hại người, cho cô hại người. Lâm Phượng Nhi, cô hãy đi chết đi. Hoàng thượng, thiếp có chỗ nào không bằng cô ta?
5: Thái hậu nương nương giá đâu?
6: Mẫu hậu, mời mẫu hậu. Mẫu hậu, sao người đột ngột lại tới đây?
4: A gia nghe nói Mai Phi cả ngày không ăn không uống, người đều ốm đi một vòng, chỉ muốn nhìn thấy hoàng thượng mà thôi. Chẳng lẽ hoàng thượng không thương xót chút nào hay sao?
6: Mẫu hậu, không phải là nhi thần vô tình, mà chỉ là Mai Phi tự làm tự chịu.
4: Người đời có câu, một ngày phu thê một đời ân nghĩa. Cho dù Mai Nhi trăm sai vạn sai, nhưng xét cho cùng thân là quý phi, cũng không nên nhận kết cục như vậy. Hơn nữa, A gia cũng vì hoàng thượng mà suy xét, tránh cho người đời sau chỉ trích hoàng thượng là bạc tình vô nghĩa. Hoàng thượng, hoàng thượng,
6: thôi được. Nếu như mẫu hậu đã nói như vậy, trẫm cùng người đi một chuyến. Nếu như Mai Phi thật sự thành tâm hối cải, trẫm sẽ giữ lại cho cô ấy một mạng.

0: Nhưng mà trẫm phải phế bỏ vị trí quý phi của nàng ấy.
1: Thái hậu nương nương giá đau.

0: thần thiếp thỉnh an thái hậu nương nương, thỉnh an hoàng thượng.
1: Bình thân đi.
0: Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi, xin hoàng thượng thứ lỗi cho thần thiếp. Thần thiếp thật sự biết sai rồi hoàng thượng.
2: Nàng nói thật lòng không?
0: Là thật lòng. Hoàng thượng, thần thiếp nghiệp chướng nặng nề, nhưng mà thỉnh cầu hoàng thượng nghĩ lại thần thiếp đã hầu hạ lúc xưa, hãy cho thần thiếp, cho thần thiếp thêm một cơ hội đi.
2: Nàng đứng lên đi.
0: Tạ hoàng thượng.
2: Trẫm niệm tình nàng bình thường hiếu thuận với mẫu hậu, đối với trẫm cung kính. Lần này phạm sai lầm, trẫm sẽ không truy cứu. Nhưng mà lần sau. Tiểu thuận tử.
3: Hoàng thượng.

0: cái gì đây?
1: Đây là Hoàng thượng, xin người hãy khai ân. Xin người hãy khai ân. Thiếp xin người hãy khai ân.
0: Trẫm muốn đối xử khoan hồng với nàng.
1: Thiếp xin người mà.
0: Nhưng mà không ngờ nàng lại không biết hối cải.
1: Hoàng thượng,
0: sau khi vào lãnh cung còn muốn tiếp tục hại người. Mai Phi, từ lâu trẫm luôn biết rằng chuyện của Lưu Công Chính chính là do nàng làm. Trẫm làm tổn thương nàng, nàng lại muốn giết Phượng Nhi. Nàng nhìn trẫm, nàng nhìn trẫm đi. Trẫm cho nàng ngày hôm nay cũng cảm nhận một chút. Người đâu, ban cho Mai Phi 3 thước giải lụa trắng, lập tức thi hành.
2: Đợi đã.
0: Mẫu hậu, người vẫn còn bao che hay sao?
2: Cho dù Mai Phi nó có tội, nhưng tội cũng không tới mức phải chết.
0: Tội cũng không đến mức phải chết. Mai Phi muốn ngôi vị hoàng hậu nên đã hạ độc hoàng hậu, làm hoàng hậu vô pháp sinh con, khiến cho Đại Minh ta đến ngày hôm nay vẫn không có long tự. Trẫm đưa nàng ấy vào lãnh cung, nàng ta lại không hề hối cải, trái lại càng trở nên thậm tệ hơn. Bây giờ lại dùng du cổ chi thuật. Cả hai chuyện này, mỗi một chuyện đều đáng xử tội tru di tam tộc. Thái hậu, ngươi còn muốn giúp nàng ấy hay sao?
2: Hoàng thượng, Mai Phi có lỗi với hoàng hậu, nhưng người cũng đã tha thứ cho nó. Ngày hôm nay người nhân dán tờ giấy viết này là do nóng giận nhất thời mà thôi. Hoàng thượng không nên định tội như vậy. Thời trước hoàng đế nhà Hán bị người khác mê hoặc dùng du cổ chi thuật, làm cho máu thịt xung đột, dễ hoàng hậu tự vẫn, dễ hoàng tử chết ở nhân gian. Hoàng thượng ngày nay vì chuyện du cổ chi thuật mà định tội Mai Phi, trừ khi hoàng thượng muốn theo gót chân của hoàng đế nhà Hán. Hoàng thượng,
0: tâm ý trẫm đã quyết rồi, tuyệt đối không thay đổi.
2: Người

0: nếu hôm nay hoàng thượng ban chết cho Mai Phi, trước tiên phải ban chết cho Ai Gia.
1: Người đâu?
2: Có nô tài.
1: Thái hậu đã rất mệt mỏi rồi, mau đưa thái hậu về cung nghỉ ngơi.
2: Dạ.
0: To gan! Hôm nay ai dám động vào Ai Gia, Ai Gia sẽ tru di cửu tộc kẻ đó.
1: Kẻ nào chống lại giết không thương tiếc.
2: Mời thái hậu nương nương.
3: Cô mẫu, cô mẫu, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng.
1: Phượng Nhi.
3: Hoàng thượng.
1: Phượng Nhi.
3: Hoàng thượng.
1: Nào, để ta nhìn nàng một chút. Nàng có chỗ nào không thoải mái? Có chỗ nào bị thương không?
3: Không có.
1: Vậy thì ta yên tâm rồi.
3: Là chuyện gì vậy?
1: Vừa rồi Mai Phi đã dùng ngày bát tự của nàng để làm du cổ chi thuật. Ta liền lo lắng, qua đây nhìn nàng một chút.
3: Hoàng thượng vì chuyện này cho nên vội vàng qua đây tìm thiếp hay sao? Người yên tâm đi, Phượng Nhi trước nay không sợ mấy chuyện này. Hoàng thượng chàng xem, Phượng Nhi từ nhỏ ở tiêu cục trưởng thành, cho nên rất ít tiếp xúc với mấy thứ đồ này. Thêu không được đẹp, hoàng thượng cũng phải đeo nó.
1: Là thêu không ra hình gì?
3: Đâu có đâu.
1: Đây mà là rồng hả? Đây rõ ràng là rắn mà. Nàng đã thấy con rồng như vậy sao?
3: Đây là rồng mà.
1: Đây là lần đầu tiên Phượng Nhi thêu tặng, nên ta rất thích.

0: Ta không thể chết. Thái hậu đâu? Ta muốn gặp Thái hậu. Cậu nô tài mà nó đi bao đi. Ta nói ngươi mang đi, ngươi nghe thấy hay không hả? Ta không thể chết. Bổn cung đừng nói không thể chết đâu.
1: Cô phải chết. Ở trong cung này, chết hay không chết cũng không phải do cô làm chủ được đâu.

0: Không được, Mai Phi của Ai Gia tuyệt đối không thể chết.
1: Thái hậu, đã xảy ra chuyện gì?
0: Hoàng thượng đã ban cho Mai Nhi tội chết.
1: Tại sao chứ? Chuyện thì không thể xảy ra được.
0: Cẩm Tú, cùng Ai Gia đi cứu Mai Nhi. Mai Nhi của Ai Gia tuyệt đối không thể chết.
1: Dạ. Thái hậu đương đương, tuyệt đối không thể. Dặn dứt hai người giết hết bọn họ, hoàng thượng sẽ đỉnh tội hai người mưu phản. Vậy Thái hậu, Cẩm Tú và cả thần thiếp đều khó thoát khỏi cái chết. Thần thiếp không sợ chết đâu, nhưng không thể nhìn Thái hậu một đời anh minh bị quỷ hoại.
0: Ai Gia không sợ, người tránh ra cho Ai Gia.
1: Thái hậu, thần thiếp thà rằng chết cũng không thể nhìn người tự đào mộ cho mình.
0: Đúng là phản rồi, Ai Gia sẽ tự tay giết người.
1: Thái hậu, người thật sự không thể ra ngoài. Nếu người cứ cố chấp làm theo ý của mình, thần thiếp sẽ chết trước mặt của người để thể hiện sự trung thành.
2: Khởi bẩm Thái hậu nương nương, Mai Phi nương nương tự vẫn rồi.
3: Thái hậu,
0: Mai Nhi của Ai Gia, Mai

0: Phượng Nhi, trong ngày mai trẫm sẽ phong nàng làm hoàng hậu, để xem sau này ai còn ngoài sáng trong tối ức hiếp nàng.
1: Hoàng thượng, thần thiếp trước giờ chưa từng mong ước qua những thứ này.
0: Phượng Nhi, ngày mai trẫm sẽ triệu tập bách quan chiếu cáo thiên hạ.

0: thiếp thỉnh An Thái Hậu nương nương.
1: Ai gia không muốn gặp bất cứ ai, ra ngoài.
0: Thái hậu nương nương, từ khi Mai Phi bị ép phải tự vẫn, người đến một giọt nước cũng không uống. Sức khỏe của người bất luận ra sao, người phải ăn một ít gì đó mới tốt.
1: Đem đi.
0: Thái hậu, một khi tinh thần của người sa sút, dây cánh của Lưu Công Công sẽ liền lớn mạnh lên. Đến lúc đó, sợ rằng bối hận giết huynh của Tuyết Nhi cũng không thể nào báo. Thái hậu, thần thiếp còn nghe nói hoàng thượng muốn phong Phượng Nhi lên làm hoàng hậu.
1: Cái gì? Mai Nhi hài cốt chưa lạnh, hoàng thượng còn không để bà dị của nó tiến vào thái miếu, một chút tình cũ cũng không nhớ. Bây giờ lúc này người lại muốn ả hồ ly tinh kia làm hoàng hậu, đây là muốn cùng ai gia không đội trời chung hay sao chứ?
0: Thái hậu, tâm ý của hoàng thượng thần thiếp cũng không dám suy đoán, chỉ là thần thiếp cũng không hiểu Mai Phi đương đương tại sao lại biết dùng cổ thuật hình dân như vậy. Loại thuật này người trong cung đều tránh hết, tại sao Mai Phi lại biết được chứ? Nhất định là có người đã dạy.
1: Còn có thể là ai? Đương nhiên là lão hồ ly lưu mặt đó. Hắn ta quyết tâm cùng ai gia đối đầu. Hắn cho rằng bức chết Mai Nhi thì sẽ không có người tranh giành hậu vị với Phượng Tài Nhân sao? Cũng may ai gia có người.
0: Thái hậu, thần thiếp chưa bao giờ nghĩ đến ngôi vị hoàng hậu.
1: Người lẽ nào không muốn báo thù sao? Người không muốn khiến Lưu Mặc phân thây ngàn mảnh sao?
0: Nhưng mà thưa thái hậu, thần thiếp thân phận thấp kém, sợ là không đủ năng lực hoàn thành trách nhiệm.
1: Phượng Tài Nhân chẳng qua chỉ là nghĩa nữ của Lâm Quốc mà thôi. Người không những có quốc công mà còn có ai già.
2: Dương gia,
3: vào đi.
2: Thuộc hạ thăm kiến Dương gia.
3: Đã muộn rồi, ngươi còn tới tìm ta, có phải là ở trong cung xảy ra chuyện gì rồi không?
2: Dương gia quả nhiên liệu sự như thần, chuyện gì cũng không giấu được ngài. Vì chủ tử của Cẩn Lan cung chết rồi.
3: Mai Phi, cho dù cô ta năm đó hãm hại hoàng hậu, không có con, cao nhất thì cũng là nhốt trong lãnh cung một thời gian. Có Thái hậu và Thái Bình hậu chống lưng, đang yên đang lành, tại sao lại chết chứ?
2: Mai Phi là sử dụng du thuật với Phượng Tài Nhân. Hoàng thượng trong lúc tức giận liền ban một dải lụa trắng. Bây giờ thì đến linh bài của cô ta cũng không được đặt vào thái miếu.
3: Đây chính là hoàng thượng đang nhắc nhở thái hậu đó. Ai mới là người quyền lực nhất trong hoàng cung? Xem ra tiểu hoàng đế của chúng ta thực sự trưởng thành rồi, không thể nào xem thường được nữa. Có điều cái chết của Mai Phi trái lại khiến bổn cung thở phào nhẹ nhõm.

0: của Thái Bình Hầu, sợ là đứng ngồi không yên.
1: Dương gia, Phượng Tại Nhân đó là người không đơn giản. Ả ta là người của Lưu Công Công, nếu như có một ngày Ả ngồi lên ngôi vị hoàng hậu thì e rằng...
0: Yên tâm đi, Thái hậu sẽ không để cho một nữ nhân lai lịch bất minh lên làm hoàng hậu đâu.
1: Dương gia, vậy ý của người là thuộc hạ tiếp tục ở cạnh Thái hậu hay sao?
0: Cẩm Tú à, bổn vương biết là những năm qua đã để ngươi chịu nhiều uất ức rồi, nhưng mà đã dấn thân vào việc, chỉ có thành công không được thất bại. Thận trọng mọi lúc ắt sẽ không thất bại. Chuyện mà bổn vương mong muốn là tuyệt đối không được thất bại. Ngươi có hiểu không?
1: Thuộc hạ hiểu rồi. Thời gian không còn sớm nữa, Dương gia nghỉ ngơi sớm đi. Thuộc hạ cáo lui.
0: Được.

0: cô đến rồi.
1: Chúng ta nói chuyện một chút đi.
0: Giữa chúng ta vẫn còn chuyện gì để nói sao?
1: Phượng Nhi, muội đừng có như vậy. Chúng ta vẫn là tỷ muội tốt, đúng không?
0: Cô nghĩ sao?
1: Ta biết là cô vẫn còn trách ta về chuyện của Yên Nhi, nhưng ta không giết cô ấy thì cô ấy sẽ giết ta. Ta chỉ là bảo vệ bản thân mình, có gì sai chứ?
0: Tuyết Nhi, cô có biết không, bây giờ khi nào cô đang nói lời thật lòng, khi nào cô đang nói dối ta, ta căn bản không biết được.
1: Ta nói đều là sự thật.
0: Chị, chuyện của Mai Phi, cô lợi dụng ta để trừ khử Mai Phi, cô thực sự cho rằng ta ngu ngốc tới mức nhìn không thấy điều đó sao?
1: Ta chưa bao giờ lợi dụng muội, càng không nghĩ đến sẽ giết chết Mai Phi.
0: Vậy về sinh thần bắt tự của ta thì sao? Nếu không phải cô nói cho Mai Phi biết, cô ta làm sao biết được chứ? Tuyết Nhi, đến bây giờ rồi cô vẫn không nguyện ý nói thật với ta hay sao?
1: Ta thừa nhận là ta đã đào sẵn một cái hố để Mai Phi nhảy xuống, nhưng ta cũng chỉ báo thù cho hoàng hậu nương nương. Chúng ta liên thủ loại bỏ cô ta, không phải cũng rất tốt sao?
0: Ta từ đầu tới cuối chưa từng nghĩ sẽ loại bỏ bất cứ ai. Được, Tuyết Nhi, ta chỉ muốn hỏi cô một câu, cô có thể thành thật trả lời ta không?
1: Câu hỏi gì?
0: Cô có thể dứt bỏ chức vị hoàng hậu hay không?

0: ta hiểu rồi.
1: Phượng Nhi, ta không muốn gạt muội. Đây là hy vọng khi ta đến hoàng cung này. Ngay cả khi hoàng thượng nhất định muốn muội là hoàng hậu, ta cũng sẽ không từ bỏ.
2: Bất luận ra sao, ta thật sự đa tạ cô đã thành thật nói với ta. Cô hôm nay gọi ta đến chẳng qua muốn thăm dò quan điểm của ta. Nhưng mà cô yên tâm, ngay cả khi hoàng thượng phong ta làm hoàng hậu, ta cũng sẽ không nhận. Ta không thích thứ này. Ta cũng không muốn rơi vào tranh đấu hậu cung. Phượng Nhi ta một đời chỉ có hai người làm bằng hữu. Yên Nhi đã không còn. Tuy rằng ta với cô rất khó để quay lại như trước kia, nhưng ta cũng không muốn mất đi cô. Cô hãy tự bảo trọng lấy.

0: Phượng Nhi làm hoàng hậu, ngay cả Tấn Dương hắn cũng nói chen vào. Chuyện của hậu cung khi nào đến lượt hắn chen chân chứ? Nào, hai ngươi từ trước tới nay là người trẫm tin tưởng nhất, hai ngươi cho trẫm chút ý kiến đi.
1: Hồi bẩm hoàng thượng, xác lập địa vị hoàng hậu, thần đây không dám có ý kiến.
2: Hoàng thượng, chuyện lập hậu, hoàng thượng khâm điểm ai thì người đó sẽ là chủ nhân tương lai của tiểu nhân.
0: Hai người, thôi bỏ đi, chuyện lập hậu bây giờ bỏ sang một bên, nhưng mà trẫm tuyệt đối sẽ không lùi bước. Vụ án Quyền Cháp Quân hai người điều tra tới đâu rồi?
1: Bẩm hoàng thượng, là thái hậu.
0: Hai người ăn ý như vậy từ lúc nào? Có phải là có chuyện gì không? Nào, từng người một nói đi. Trường Canh, người nói trước.
1: Bẩm hoàng thượng, thần đã xác nhận năm đó có người mật báo Lý Phúc Khải tạo phản, là quan thái hậu tự mình hạ chiếu chỉ, lệnh cố đại thần Tấn Dương dẫn đại quân đi bình loạn.
0: Lại là thái hậu, người lại tự ý giúp trẫm hạ chỉ.
3: Tiểu thuận tử, hoàng thượng đã hạ chỉ cho Tấn đại nhân dẫn quân đi bình loạn.
0: Hậu cung không thể tham gia vào chính sự, thái hậu buông rèm nhấp chính đã lâu. Chuyện của Quyền Giáp Quân, các ngươi nhất định phải thay trẫm điều tra rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện rốt cuộc ra sao, hiểu rõ chưa?
1: Thần tuân chỉ.
0: Tại sao lại khăng khăng là thái hậu? Trẫm nên giải thích ra sao với Tuyết Chiêu Nghi đây?
3: Mai Nhi của Ai Gia, Ai Gia luôn coi nó như con của mình. Thật đáng thương khi kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, ngay cả bài vị cũng không được mang vào thái miếu. May nhờ Ai Gia đem con vào Từ Ninh Cung cùng Ai Gia bầu bạn, xem ai dám ngăn cản ta.
4: Thái hậu, nếu chúng ta đã biết rõ chuyện này, toàn bộ đều do Lưu Công Công bày trò, hay là ra tay giết hắn đi, kết thúc luôn một lần?
3: Không được, bên cạnh Lưu Mặc rất nhiều cao thủ, cho dù người có thân thủ cũng không hẳn giết được hắn đâu. Ai Gia vừa mất đi Mai Nhi, tuyệt đối không được để người đi mạo hiểm. Lại nói, nếu Ai Gia muốn giết Lưu Mặc, không cần phải che đậy. Đi, bây giờ chúng ta đến chỗ Tư Lễ Giám, cho hắn chút đau khổ.
2: Tiểu Minh Tử, mấy ngày qua ngươi qua lại rất thân thiết với Tống đại nhân của Cẩm Y Vệ, có đúng vậy không?
5: Bẩm công công, gần đây tiểu nhân thấy Tống đại nhân thường xuyên ra vào Tư Lễ Giám, vậy nên đặc biệt chú ý hơn với yêu cầu của ngài ấy.
2: Tuy là bây giờ hắn về phe của ta, nhưng mà quan hệ giữa bọn ta cũng chỉ là trên khế ước mà thôi. Có điều, bây giờ hoàng thượng đang điều tra vụ án Quyền Giáp Quân, đúng là cho ta một cơ hội không thể nào tốt hơn. Hãy đi nói với Tống Trường Canh, ở trong tàng kinh các không có thứ mà hắn muốn đâu. Tấn Dương gia mới chính là câu trả lời.
6: Thái hậu nương nương gia đâu?
2: Bái kiến thái hậu nương nương.
3: Tư Lễ Giám của ngươi không tệ đâu, muốn trà có trà, muốn nước có nước. Còn có một tiểu thái giám trung thành hết mực.
2: Tiểu Minh Tử,
5: dạ,
2: ngươi còn không mau đi pha trà ngon để mà mời thái hậu nương nương đi.
5: Dạ.
3: Không cần đâu, hà tất phải dòng dò chứ?
2: Thần chỉ sợ là trà của thần quá dở khiến thái hậu nương nương thất vọng.
3: Ai gia không sợ, ngươi sợ gì chứ? Lưu công công, người to gan lắm, lại dám ở trước

0: Mặt ai da nổi giận như vậy? Cẩm Tú.
1: Dạ.
0: Lưu công công ngông cuồng tự đại, không coi ai ra gì. Tư lễ giám trên dưới đều không nghiêm. Hôm nay ai da sẽ thay mặt hoàng thượng dạy dỗ đám thái giám này, để bọn chúng hiểu rằng chủ tử mãi mãi là chủ tử, nội thần mãi mãi là nội thần.
1: Rõ.
2: Hoàng thượng, hộ bộ quả thật không thể nào trích ra nhiều ngân lượng được. Cuối năm tu sửa thái miếu, đầu năm thiểm tây Hà Bắc lại gặp hạn hán thiên tai. Tháng trước quân danh lại đòi ngân lượng, bây giờ làm gì còn ngân lượng dư nữa chứ.
3: Hoàng hà không thể không sửa, thu canh không thể không trồng. Lương bổng của tướng sĩ biên cương càng không thể kéo dài. Vào lúc này Lưu công công đòi tu sửa ngưng qua cung, chúng thần thực sự bất lực.
2: Quan thượng,

0: Hoàng thượng, bây giờ Trương đại nhân và Lưu đại nhân đều đang đợi ý chỉ của người. Thần nghĩ người nên xử lý chuyện công trước, sau đó mới giải quyết chuyện hậu cung sau.
1: Dương thúc à, thúc là cố mệnh đại thần của trẫm, mấy chuyện này xử lý là được ha.
0: Thần tuân chỉ.
1: Đúng rồi Hoàng thúc, đột nhiên trẫm có hứng thú với vụ án Quyền Giáp Quân 12 năm về trước. Chừng nào Hoàng thúc rảnh thì gặp trẫm cùng bàn vụ án này đi.
0: Hoàng thượng, sao người biết chuyện của Quyền Giáp Quân chứ?
1: Làm sao biết được, không quan trọng. Chuyện quan trọng là ai có gan to như vậy mạo xưng danh nghĩa của phụ hoàng hạ đạo thánh chỉ này.

0: Bẩm Thái hậu, đã đánh 100 trượng rồi.
1: Lưu Công Công, mùi vị bị đánh như thế nào? Ngươi hại chết Mai Nhi của Ai Gia, sao Ai Gia có thể dễ dàng tha cho ngươi? Đánh tiếp cho ta, tới khi nào chết thì thôi.
2: Dạ.
0: Hoàng thượng giá đâu?
1: Cẩm Tú.
3: Dạ.
2: Công Công.
4: Tiểu Minh Tử,
2: các ngươi đang làm gì vậy?
4: Hoàng thượng.
1: Thì ra là hoàng thượng đến. Ai gia thay người giáo huấn nội thần, chỉ đánh vài trượng mà thôi.
5: Mẫu hậu, Lưu Công Công và Tiểu Minh Tử đều là người của trẫm. Người đánh họ thành ra như vậy, thử hỏi còn coi trẫm ra gì hay không?
1: Mai Nhi là đứa cháu Ai gia yêu thương nhất. Hoàng thượng nói chết là ban chết, đâu có coi Ai gia ra gì đâu. Được rồi, Ai gia buồn ngủ rồi. Cẩm Tú, chúng ta về cung.
4: Thần cấu kiến hoàng thượng.
5: Miệng lễ đi.
4: Tiểu Minh Tử, Tiểu Minh Tử.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20h45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20h45 phút thứ ba.
1: Phóng sự, 20h45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20h45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20h45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20h45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20h45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20h10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20h10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

0: Sao anh không về thăm quê em, ngắm em chầm nón buổi đầu tiên, bàn tay xây lá, tay xuyên nón, 16 vành, 16 trăng lên. Bốn câu thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã khắc họa được biểu tượng chiếc nón lá, biểu tượng đặc sắc của đất nước Việt Nam, cùng nét đẹp lao động của người thợ chầm nón. Ngay lúc này hãy cùng theo chân Thu Ngân đến với làng quê Quế Minh để hiểu rõ hơn về công việc này nhé.
1: Cách đây 400 năm, làng nghề nón lá Quế Minh bắt đầu hình thành ở hai làng Diên Lộc và Đại Lộc, xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng. Lúc đầu chỉ có vài ba hộ làm nghề, sau đó phát triển hơn 300 hộ. Có những thời kỳ, mỗi ngày người làm nón ở Quế Minh chầm được hơn 2.000 chiếc nón và bán cấp bùng ở khu vực miền Trung. Vào thời hưng thịnh, nghề chầm nón thu hút từ cụ già đến thanh thiếu niên và kể cả trẻ nhỏ trong làng, bởi đây là nghề không quá khó. Tiền công cho mỗi chiếc nón chỉ từ 15 đến 20 ngàn đồng. Dù thu nhập không cao, nhưng lại là nghề để mưu sinh, giải quyết công việc cho phụ nữ ở làng quê. Chỉ cần chăm chỉ, chầm được 3-4 chiếc nón một ngày cũng đủ tiền đi chợ. Nhà nào biết tiết kiệm cũng đủ nuôi con cái ăn học đàng hoàng.
0: Chiếc nón lá đơn sơ, một mạc, nhìn tưởng chừng rất đơn giản nhưng thực ra lại rất vất vả và kỳ công. Từng thao tác, cử chỉ phải thật tỉ mỉ và kỹ càng. Đây không phải là công việc dành cho người vội vàng.
1: Để có được một chiếc nón hoàn chỉnh, người làm nón có khi phải mất ròng rã cả ngày trời, trải qua nhiều công đoạn từ đạp lá, phơi lá cho đến vóc vành, chầm nón, làm đầu, nứt vành. Hỏi những người dân nơi đây, hầu như ai cũng có thể nói một cách say sưa về nghề chầm nón.
2: Dạ thưa bà cho con hỏi.
0: Để chầm xong một chiếc nón hoàn chỉnh thì mình còn phải chuẩn bị những nguyên liệu gì ạ?
3: Cái dụng cụ thứ nhất là đó. Dụng cụ thứ hai là vàng, là dụng cụ thứ ba là lá dứa, rồi mới hoàn thành rốt lên tràm, rồi thành mới được cái nón. Trước là có cái khung ngay, có cái khung trước cái công lào là có cái khung, rồi mới có mới bắn vàng, là đoạn ra là đoạn thứ ba nó mới có rốt, đoạn thứ tư nó tràm. Hoàn thành là đất rồi thành lo chiếc nón.
4: Mình mất khoảng bao lâu để mà có thể hoàn thành xong một chiếc nón như vậy?
3: Như nhanh á thì như mấy cô còn trải nhà ngày được 3 chiếc. Còn như giò như tôi là chắc chiếc rồi hoặc 2 chiếc nữa là thật.
1: Không thanh mảnh như nón dạ lê ở Huế hay tinh xảo như nón làng Chuông ở Hà Nội, nón lá Quế Minh được người tiêu dùng ưa chuộng bởi sự chắc chắn từ vành, lá và đường kim mối chỉ, phù hợp làm vật che nắng, che mưa cho người dân đất Quảng. Người Quế Minh với đôi tay bền bỉ, sự chịu thương chịu khó vẫn kiên trì, ngày ngày làm ra những chiếc nón để phục vụ bà con trong vùng.
2: Dạ thưa bà,
0: đối với một người thợ chầm nón tại làng nghề Quế Minh của mình thì cần phải có cho mình những kỹ năng cũng như là kinh nghiệm gì để có thể hoàn thành xong một chiếc nón hoàn chỉnh ạ?
3: Phé ta nhá là cái sau người chầm đẹp á thì chầm già vô nhỏ mà mũi kim là đẹp, còn người mau mẫn chầm mẫn dở hơn á chị á thì xưa lo chầm nón dài á, lặn dài rốt đẹp, vấn vành đẹp, kỹ năng đẹp. Còn chầm giờ dối nó thì vấn không nhuyễn. Chầm không đẹp.
4: Dạ, không biết là bà có thể hướng dẫn cho con để con có thể chầm nón dựa những cái thao tác mà bà đang làm được không ạ?
3: Dạ, được chứ.
1: Nón là vật trang sức, làm duyên thêm nét đẹp của những người thiếu nữ và cũng là vật che nắng, che mưa hữu hiệu của nhiều người. Người dân quê đi chợ, đi làm ruộng, không thể nào thiếu chiếc nón lá đội đầu. Nón lá đã gắn bó với cuộc sống của người nông dân một nắng hai sương trên đồng ruộng một cách tự nhiên và bền bỉ.
0: Nón lá quê mình từng vang bóng một thời khi mỗi ngày đưa ra thị trường hàng ngàn chiếc nón lá phục vụ bà con trên khắp các vùng. Nhưng ngày nay vì thu nhập không cao so với nhịp sống hiện đại, chỉ còn một vài hộ dân cố gắng bám trụ với nghề. Với họ đó không chỉ là cái nghề mà còn là miền ký ức xa xưa.
1: Hiện tại, những người làm nghề trong làng đếm chưa quá 10 đầu ngón tay. Cả làng chỉ vỏn vẹn 8 khung chầm nón còn hoạt động. Trong cuộc mưu sinh hối hả, họ không còn làm nón thường xuyên như trước, nhưng vẫn giữ khung nón trong nhà để làm lúc nông nhàn. Đa số là người già nhớ nghề mà làm.
2: Dạ thưa bà,
0: mình làm nghề chầm nón như vậy thì được bao nhiêu năm rồi ạ?
5: Bò chầm nón hồi 20 tuổi là bò vẫn chầm nón để mua đồ cho con. Cả trong khi là bò chầm 20 tuổi rồi cả thời gian bò đi làm nông, hút đất, hút cỏ. Rồi bông đêm về bò chầm dạng để mà mua đồ cho con.
0: Không biết là bà có lý do gì để có thể bám trụ lại với làng nghề chầm nón của mình không ạ?
5: Cái nón nó thiệt mới cao rồi. Nấu là cái nghề hồi xưa tìm thấm đến giờ là không bao giờ không vất bỏ hết. Là trong khi bông đêm chàm cũng được, bông ngà chàm cũng được. Chứ không phải lòng năm là bông ngà chàm, à lộn. Chứ bông đêm làm được chấm là chàm, đam bông người đó. Mà hồi trước là tháp đèn chứ không được trần xuống luôn. Đó mà cũng rón chàm, chàm cho được. Mà để nuôi bo đó sao?
1: Cách Quế Bình không xa có chợ Bà Rén, nơi dân làng nón mang sản phẩm của mình đến trao đổi và cũng là nơi trung chuyển nón Quế Bình đi khắp các vùng. Dù giờ đây mũ nón có nhiều mẫu mã, người dân cũng không còn trụ nón lá như xưa, nhưng những gian hàng nón vẫn hiện hữu ở những ngôi chợ quê như một nút lặng giữa nhịp sống hối hả và cũng là minh chứng cho sức sống bền bỉ của truyền thống quê hương.

Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, tưởng chừng như không giữ được với nghề, nhưng với lòng bền bỉ của người dân làng Quế Minh và quyết tâm không để cho lửa nghề bị lụt tắt, dù phải cạnh tranh khốc liệt với những sản phẩm công nghiệp trên thị trường, nhưng với nét đẹp, sự tiện lợi và bền chắc của những chiếc nón lá mà người dân làng Quế Minh mang lại luôn được lòng người dân xứ Quảng và các vùng lân cận, để từ đó làng nghề được hồi sinh và phát triển.

0: đối với Trung tướng Nguyễn Văn Việt, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an. Mỗi chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy đều là một trận chiến sinh tử. Trên cương vị là một người chỉ huy, nhiệm vụ của ông không chỉ là truy bắt tội phạm, mà còn phải gánh vác trách nhiệm về an nguy của đồng đội, về cuộc sống bình yên của nhân dân.
1: Đến năm 2004, thì lúc này là Bộ cũng đã triển khai cái pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự sửa đổi. Tức là các phòng đều có chức năng điều tra. Chính vì vậy thì tôi được giám đốc công an tỉnh Hà Tây, lúc này đã tách tỉnh Hòa Bình và Hà Tây, thì tôi được giám đốc công an tỉnh Hà Tây luân chuyển đề bạt là phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, tức là lúc đó phiên hiệu là BC47 của công an tỉnh Hà Tây, và đồng thời cũng bổ nhiệm chức danh tư pháp là phó thủ trưởng cơ quan điều tra. Và một cái duyên nữa là không học ma túy mà lại sau này lại công tác ở lĩnh vực ma túy, là khi cái thời gian mà công tác ở đội trọng án phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Sơn Bình, thì lúc đó cái cung đường quốc lộ 6A, các cái tỉnh, các cái huyện như Tân Lạc, Mai Châu, Đà Bắc, những cái địa bàn cũng trọng điểm ma túy thì lại cũng xảy ra cũng nhiều vụ trọng án. Và lúc đó thì tôi cũng chưa có gia đình, cũng được ưu tiên là làm địa bàn rất là dài, thế và rất thạo cái tuyến đường này.

0: Hành trình công tác của Trung tướng Nguyễn Văn Viện trải dài từ công an tỉnh Hà Sơn Bình Cũ cho đến công an thành phố Hà Nội và tiếp đó là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, chặng dừng chân của ông trước khi nghỉ hưu. Trên hành trình đó, không ít lần ông và đồng đội đã phải đứng giữa làn danh sinh tử, đặc biệt là khi đối đầu với tội phạm ma túy. Trong những thời khắc ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh như vậy, bốn lời thề thiêng liêng của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã trở thành kim chỉ nam, tiếp thêm sức mạnh cho ông và đồng đội tiếp tục kiên cường chiến đấu.
1: Tôi thì công tác 15 năm ở đội trọng án, khi sang đây thì có thể nói cũng không nỗi ngàn lắm, bởi vì cái tội phạm hình sự, tội phạm ma túy có sự giao thoa. Tuy nhiên thì cái lĩnh vực nó cũng khác hẳn. Và cái dấu ấn, cái ấn tượng nhất là khi mà tôi trực tiếp chỉ huy bắt đối tượng Hàng Hà Nhà. Và tôi không nghĩ là, lúc đó tôi không nghĩ là nó phức tạp như vậy. Và khi mà tôi là phó phòng cùng với ba anh em nữa đi một chiếc ô tô và cũng chỉ có đem 4 khẩu súng ngắn. Trong cái điều kiện mà chúng tôi chưa có ảnh, chưa biết mặt đối tượng và chỉ biết thông tin đây là đối tượng đã từng làm công an xã. Và khi lên trao đổi với công an tỉnh Hòa Bình thì đồng chí Bùi Văn Minh, lúc đó là đại tá, là trưởng phòng, có đùa với tôi là ông Viện là chắc mới sang ma túy, điếc không sợ súng. Vào Bà Cò là trọng điểm ma túy mà các đồng chí không có một khẩu súng dài, không có áo giáp, không có chó nghiệp vụ, vào đây lướng ngay. Thì tốt nhất là điện về xin ý kiến. Sau đó tôi điện xin ý kiến thì lãnh đạo công an tỉnh Hà Tây có trao đổi với công an Hòa Bình, các đồng chí có hỗ trợ cho lực lượng cơ động, áo giáp và chó nghiệp vụ. Công an tỉnh bạn trao đổi vào đây để đề phòng cắm trông này. Cái thứ hai là nếu như mà dân người ta biết vào bản bắt thì sẽ là bị bao vây. Thế chính vì vậy là chúng tôi cũng có giao cho lực lượng trinh sát đi nắm bắt tình hình. Và 3 giờ sáng thì tôi quyết định vào. Và cái việc bắt thành công an toàn. Và đặc biệt là khi mà người dân đến hiếu kỳ, kéo đến rất đông, thì trong đó tôi được biết là có em ruột của đối tượng Hàng Nhà là Hàng A Páo, lúc đó là phó bí thư thường trực đảng ủy xã. Thì tôi cũng yêu cầu anh Páo là tôi là chỉ huy ở đây và em trai anh vi phạm pháp luật, đề nghị anh giải thích cho bà con giãn ra và để cho chúng tôi thực hiện nhiệm vụ.
0: Cuộc vây bắt Hàng A Nhà vào năm 2004 không chỉ đáng nhớ đối với cá nhân Trung tướng Nguyễn Văn Viện, mà đây còn là một chuyên án khá đặc biệt của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Bởi Hàng A Nhà là một chùm ma túy đặc biệt nguy hiểm. Cuộc đối đầu với đối tượng này tuy căng thẳng đến nghẹt thở, nhưng đã kết thúc mà không hề có một tiếng súng vang lên. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, tình hình tội phạm về ma túy cũng diễn biến ngày một phức tạp, hình thức phạm tội ngày càng tinh vi hơn. Điển hình là chuyên án 199D tại Khánh Hòa vào tháng 3 năm 2025. Với chuyên án này, tuy nhóm đối tượng không chống trả quyết liệt, nhưng quy mô và mức độ nguy hiểm của nó lại vô cùng khó lường. Nếu hàng tấn ketamin do nhóm đối tượng này sản xuất bị phát tán trong xã hội, thì hậu quả sẽ đặc biệt nghiêm trọng.
1: Đối với chuyên án 199D, đây là cái chuyên án do cái nhóm đối tượng người Đài Loan cấu kết với các đối tượng ở trong nước, lập nhà xưởng, đưa các trang thiết bị để sản xuất. Cái chuyên án này thì từ khi mà chúng tôi phát hiện manh nha cho đến khi khám phá là gần một năm. Đấy, thông tin từ phía Đài Loan trao đổi chỉ có nhóm đối tượng là vận chuyển một số lượng bình thủy tinh rất lớn. Thế và kinh nghiệm thì chúng tôi nhận định đây là cái nhóm đối tượng sẽ là sản xuất ma túy. Đối với chuyên án này thì có lẽ sau này khám phá xong thì các phóng viên nhìn những cái bình phản ứng, cái lò gọi là bình phản ứng, nhưng là như là sản xuất cái lò phản ứng hạt nhân, có thể nói là quy mô hiện đại, cũng là rất mới. Theo như mà các cái chuyên gia về khoa học và cả viện khoa học hình sự thì cái quy mô hơn cả cái chuyên án phối hợp với Lào, hơn rất nhiều so với cái chuyên án khám phá Kon Tum. Đây là công nghệ hiện đại. Cái thứ hai, sản xuất ra có lẽ là đây cũng là cái ketamin tinh khiết nhất từ trước này. Cái độ tinh khiết rất cao, gần như 100%.
0: Nhiều năm chiến đấu trên một trong những mặt trận cam go khốc liệt nhất hiện nay, không ít lần chứng kiến sự hy sinh, mất mát của đồng chí, đồng đội. Trung tướng Nguyễn Văn Viện hiểu rõ, càng gian khổ, hiểm nguy, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy càng phải dấn thân, không toan tính thiệt hơn, phải đặt sự bình yên của đất nước lên trên lợi ích và nỗi lo cá nhân. Và ông cũng tin tưởng rằng toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng cũng hiểu rõ điều đó. Một khi nhận nhiệm vụ, họ nhất định sẽ giữ trọn lời thề, chiến đấu không khoan nhượng với tội phạm ma túy.
1: Lãnh đạo bộ cũng xác định là tội phạm ma túy là tội phạm của các loại tội phạm. Cái thứ hai là khung hình phạt rất cao. Cái thứ ba là cái việc chống trả rất quyết liệt. Đây là những cái khó khăn. Thế và về đây thì những cái kinh nghiệm thì có lẽ là một là mình phải rất là bản lĩnh, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, mà thậm chí phải lường trước những cái việc khó khăn vất vả, thậm chí có thể hy sinh đến tính mạng. Thế và cái thứ hai nữa là phải đam mê với nghề nghiệp, đam mê. Cái thứ ba nữa là phải biết lắng nghe cái tâm tư, tình cảm, những cái đề xuất của cán bộ chiến sĩ. Ở đây phải lắng nghe cả những phản biện ngược chiều, và tin anh em. Đấy, anh em là những người trực tiếp nhất thì người ta sẽ đưa ra những phương án và người chỉ huy quyết định những việc đó. Đấy, và ở đây thì cũng không nói trước được điều gì, bởi vì cái tội phạm ma túy manh động, đấy, thậm chí có những cái dẫn đến rủi ro, nhưng mà phải đặt vấn đề an toàn lên trên hết. Đấy, cái đấy là cái quan trọng nhất. Đối với cá nhân tôi thì giữ vai trò 5 năm là cục trưởng, đấy, chỉ đạo các chuyên án, thì có thể nói là có những đồng chí từ ngày thành lập đến đây, 28 năm ở đây, vẫn gắn bó, vẫn yêu nghề, vẫn sẵn sàng nhận nhiệm vụ đêm hôm, đấy, đi truy bắt, đi tham gia. Thì tôi đánh giá là tôi có thể nói tôi ghi nhận đánh giá rất cao về cái cống hiến dấn thân hy sinh. Và trong quá trình đấy tôi chưa thấy một đồng chí nào là khi phân công đi làm nhiệm vụ, đặc biệt là biết những chuyên án là sẽ chặn bắt hoặc là vào bắt những đối tượng là vũ khí. Các đồng chí rất là nhận nhiệm vụ vui vẻ, phấn khởi. Và có lẽ như một cái duyên đến với nghề, các đồng chí rất say sưa. Tôi thì tôi rất tin là anh em cán bộ chiến sĩ ở đây, các đồng chí rất là vững tâm, có thể nói những chiến sĩ quả cảm, nhưng mà dấn thân, hy sinh bản thân để cái mặt trận phòng chống ma túy khắc nghiệt này cũng là mang cái niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhân dân.

0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm sự nghiệp giáo dục nước nhà. Người khẳng định, nhiệm vụ giáo dục là rất quan trọng, vẻ vang. Nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục, không có giáo dục, không có cán bộ thì không nói gì đến kinh tế, văn hóa. 50 năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tập thể Ban giám hiệu, cán bộ, giảng viên, học viên đã đoàn kết xây dựng Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân ngày càng phát triển, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật. Cán bộ giảng viên nhà trường luôn tận tâm cống hiến vì sự nghiệp giáo dục của lực lượng công an, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống là dịp nhìn lại những chặng đường phát triển, những thành quả to lớn trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ cảnh sát nhân dân vừa hồng vừa chuyên, để lớp lớp các thế hệ cán bộ, giảng viên nhà trường càng thêm vinh dự, tự hào. Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, trước yêu cầu cấp bách của công cuộc tái thiết đất nước, tháng 1 năm 1976, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 30 đã xác định công tác đào tạo cán bộ là nhiệm vụ then chốt. Theo đó, cần khẩn trương xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm kịp thời bổ sung ngay đội ngũ cán bộ cho công an các tỉnh, thành phố phía Nam. Ngày 24 tháng 4 năm 1976, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, ban hành quyết định số 13 thành lập Trường Hạ Sĩ quan Cảnh sát Nhân dân 2, tiền thân của Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân ngày nay.
1: Sau khi thống nhất đất nước, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an Nhân dân là rất cấp bách và nặng nề. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an các tỉnh, thành phố miền Nam còn thiếu, và nhiều đồng chí chưa được đào tạo bồi dưỡng bài bản về pháp luật, nghiệp vụ công tác. Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 30 vào tháng 1 năm 1976 quyết định xây dựng một số trường tại các tỉnh miền Nam. Ngay sau hội nghị, lãnh đạo Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, đã cử đoàn cán bộ vào thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu khảo sát địa điểm và lãnh đạo bộ đã quyết định thành lập trường Hạ Sĩ quan Cảnh sát Nhân dân 2. Để tổ chức đào tạo, huấn luyện cho lực lượng cảnh sát nhân dân các tỉnh, thành phố phía Nam.
0: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhà trường từng bước phát triển về mọi mặt, đủ điều kiện đảm nhận nhiệm vụ giáo dục, đào tạo các bậc học cao hơn. Qua đó, các cấp có thẩm quyền đã quyết định nâng bậc đào tạo từ trường Hạ Sĩ quan Cảnh sát Nhân dân 2 lên trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2 vào năm 1985. Cơ sở phía Nam của Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân vào năm 1989, phân hiệu Đại học Cảnh sát Nhân dân vào năm 1994, phân hiệu Học viện Cảnh sát Nhân dân vào năm 2001. Nhà trường chính thức mang tên Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân theo quyết định số 152 năm 2003, ngày 28 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và trở thành cơ sở giáo dục đại học độc lập trong hệ thống giáo dục quốc dân. Ngày 13 tháng 2 năm 2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 641 giao cho Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đào tạo trình độ thạc sĩ và 5 năm sau giao đào tạo trình độ tiến sĩ theo quyết định số 2727 ngày 5 tháng 7 năm 2011. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương về kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị, địa phương theo hướng tinh, gọn, mạnh. Ngày 18 tháng 11 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quyết định số 8446 quy định về tổ chức bộ máy của Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Theo đó, tổ chức bộ máy nhà trường gồm có Ban giám hiệu và 22 đơn vị trực thuộc. Chức năng, nhiệm vụ của nhà trường hiện tại thực hiện theo quyết định số 3604 ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an. Theo đó, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân có nhiệm vụ đào tạo cán bộ có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, bồi dưỡng chức danh, nghiệp vụ cảnh sát cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ của lực lượng Công an Nhân dân, đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị, tham gia thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, thực hiện công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo, là trung tâm nghiên cứu khoa học của lực lượng Công an Nhân dân, thực hiện nhiệm vụ trung đoàn dự bị chiến đấu và nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia. Nhà trường đang đào tạo trình độ đại học 6 ngành, chuyên ngành, điều tra hình sự, trinh sát cảnh sát, kỹ thuật hình sự, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, quản lý hành chính về trật tự xã hội, quản lý trật tự an toàn giao thông. Trình độ thạc sĩ 2 chuyên ngành, tội phạm học và phòng ngừa tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Trình độ tiến sĩ chuyên ngành tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.
2: Thời kỳ sau giải phóng, ngay từ đầu, nhà trường có rất nhiều những cái khó khăn cả về con người, cả về cơ sở vật chất. Đặc biệt, ban đầu chỉ có 13 cán bộ và nhà trường phải làm lại từ đầu, xây dựng chỗ ăn, chỗ ở, phòng học. Chúng tôi đã xây dựng nhà trường có đội ngũ cán bộ giảng viên có trình độ cao, mà có thể nói là đấy là điều cố gắng rất là lớn của tập thể lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ, và đặc biệt là vai trò của các cá nhân, của từng con người với nghị lực, với trách nhiệm để thực hiện cái nhiệm vụ mà được Đảng, Nhà nước và ngành công an giao cho.
0: Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đã có những bước phát triển đáng tự hào từ đào tạo trung cấp. Đến nay, nhà trường đã có hơn 35 năm đào tạo trình độ đại học, 20 năm đào tạo trình độ thạc sĩ, 15 năm đào tạo trình độ tiến sĩ. Hàng năm, nhà trường đều tổ chức phong trào thi đua dạy giỏi với 4 cấp độ và tham gia hội thi giảng viên dạy giỏi cấp bộ. Song song đó, nhà trường tập trung đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, sử dụng phương pháp sân khấu hóa, mô hình hóa trong huấn luyện, giảng dạy. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản lý, giảng dạy và đánh giá kết quả học tập.

0: nhà trường đã triển khai các phòng học thông minh, hệ thống học liệu điện tử, mô phỏng tình huống nghiệp vụ bằng công nghệ thực tế ảo, giúp học viên tiếp cận kiến thức trực quan, sát thực tế chiến đấu hơn. Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu giáo dục, đào tạo trong tình hình mới, nhà trường đã bổ sung ban hành 16 chuẩn đầu ra, 100 chương trình đào tạo, thực hiện tốt công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học, thư viện hiện có trên 12.000 đầu sách. 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đã và đang đào tạo, bồi dưỡng hơn 165.000 học viên. Trong đó, hơn 6.000 cán bộ có trình độ cao đẳng, trung cấp, hơn 78.000 cán bộ có trình độ đại học, hơn 2.000 cán bộ có trình độ thạc sĩ, hơn 160 cán bộ có trình độ tiến sĩ, bồi dưỡng chức danh, trung cấp lý luận chính trị, cập nhật kiến thức, pháp luật, chính trị, nghiệp vụ cho hơn 76.000 cán bộ chiến sĩ và đào tạo bồi dưỡng hơn 1.000 cán bộ lãnh đạo của Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.
1: 50 năm qua, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đã đào tạo và cung cấp cho Công an thành phố Hồ Chí Minh hơn 30.000 lượt cán bộ chiến sĩ. Sau khi tốt nghiệp ra trường, các học viên, sinh viên về công tác tại Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy được năng lực sở trường, vận dụng được cái kiến thức đã học ở nhà trường vào cái thực tiễn công tác. Những đồng chí này là luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức pháp luật và cái trình độ chuyên môn rất là sâu. Nhiều đồng chí trong quá trình công tác đã lập được nhiều thành tích chiến công xuất sắc, được các cấp là đề bạt bổ nhiệm vào cái chức vụ cao hơn trong lực lượng công an cũng như các ngành ngoài, đặc biệt là cung cấp được cái nguồn nhân lực cho các đơn vị nghiệp vụ của Bộ.
0: Công tác nghiên cứu khoa học luôn luôn được nhà trường chú trọng tổ chức thực hiện. Qua đó, cán bộ, giảng viên và học viên đã tích cực nghiên cứu thực tiễn hoạt động nghiệp vụ và yêu cầu nhiệm vụ công tác tại công an các đơn vị, địa phương, để báo cáo đề xuất các cấp có thẩm quyền cho nghiên cứu đề tài khoa học. Song song với việc tổ chức cho cán bộ, giảng viên đăng ký nghiên cứu các đề tài khoa học các cấp theo quy định của Bộ Công an, nhà trường đã chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức cho cán bộ, giảng viên nghiên cứu nhiều đề tài khoa học. Đến nay, cán bộ, giảng viên, học viên đã và đang nghiên cứu 4.089 đề tài, chuyên đề khoa học các cấp. Trong đó, có 2 đề tài cấp quốc gia, 102 đề tài cấp bộ, tỉnh, 397 đề tài cấp cơ sở và 2.008 đề tài khoa học, 1.580 chuyên đề khoa học do học viên thực hiện. Nhà trường tổ chức nhiều hội thảo khoa học cấp quốc tế, quốc gia, cấp bộ và cấp trường nhằm giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn và lý luận nghiệp vụ. Từ đó đã phục vụ tốt công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, học viên và yêu cầu nhiệm vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của công an các đơn vị, địa phương. Đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhất là khi nhà trường triển khai thực hiện nghị quyết số 17 ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Đảng ủy Công an Trung ương, chỉ thị số 13 ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong công an nhân dân. Qua đó, đến nay, nhà trường có 2 nhà giáo nhân dân, 11 nhà giáo ưu tú, 2 giáo sư. Hiện tại, nhà trường có 32 phó giáo sư, chiếm tỷ lệ 6,84%, có 127 tiến sĩ, 255 thạc sĩ, chiếm tỷ lệ 84,32% cán bộ, giảng viên. Có 139 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, chiếm tỷ lệ 30,68%, 280 đồng chí có trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên, chiếm tỷ lệ 61,81% và 326 đồng chí có trình độ tin học căn bản trở lên, chiếm tỷ lệ 71,96%. Như vậy, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đủ năng lực đảm nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Cảnh sát Nhân dân đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong giai đoạn mới.
2: Các thế hệ học viên nhà trường sau khi hoàn thành nhiệm vụ học tập đã đem những kiến thức học tập tại trường áp dụng vào thực tiễn công tác, qua đó đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội đất nước. Nhiều học viên nhà trường đã trưởng thành giữ những vị trí trọng trách của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an. Đạt được những kết quả này trước hết là sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự quan tâm giúp đỡ của các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Công an, của công an các đơn vị địa phương. Đặc biệt đó là sự đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm của các đồng chí trong Đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường, sự tận tâm yêu ngành, yêu nghề, hy sinh phấn đấu của các thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường.
0: Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.

0: về giáo dục đào tạo ngày càng được chú trọng thực hiện cả diện rộng và chiều sâu. Nhà trường đã thiết lập được mối quan hệ hợp tác về giáo dục đào tạo với nhiều học viện, trường đại học, tổ chức giáo dục quốc tế, nhiều cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài lực lượng công an nhân dân. Nhà trường đã tham gia Hiệp hội các cơ sở đào tạo cảnh sát khu vực châu Á, APTA. Trong thời gian qua, nhà trường đã phối hợp tổ chức nhiều hội thảo khoa học, buổi làm việc về hợp tác, trao đổi học thuật và kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm có yếu tố phi truyền thống, tội phạm có sử dụng công nghệ cao, tội phạm quốc tế. Qua đó, nhà trường đã từng bước có vị thế trong hệ thống giáo dục quốc tế, cán bộ giảng viên có điều kiện nâng cao trình độ ngoại ngữ, nhiều lượt giảng viên đã thực hiện bài dạy giỏi các môn nghiệp vụ bằng tiếng Anh.
1: Anh rất vui và tự hào khi được học tập và rèn luyện tại trường đại học Cảnh sát Nhân dân. Ở đây em và các bạn thuộc bên nội dụ dân quốc Campuchia được các thầy giáo, cô giáo giảng dạy nhiều kiến thức hay về pháp luật và nghiệp vụ. Em tin rằng sau khi tốt nghiệp về nước, em sẽ vận dụng tốt kiến thức và nghiệp vụ của mình.
0: Phát huy truyền thống cao đẹp của lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, cán bộ giảng viên, học viên trường Đại học Cảnh sát Nhân dân luôn tiên phong, xung kích, đi đầu trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19, giúp đỡ nhân dân khắc phục khó khăn trong thiên tai, bão lũ. Có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn. Qua đó, cán bộ, giảng viên, học viên đã ủng hộ được số tiền trên 100 tỷ đồng, trở thành địa chỉ đỏ đáng tin cậy trong nhân dân và chính quyền địa phương và xây dựng được hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng của nhân dân, tập thể nhà trường được nhà nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhất về thành tích đặc biệt xuất sắc trong phòng chống đại dịch COVID-19. Nhiều tập thể cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Công an tặng thưởng hơn 1.000 lượt bằng khen.
2: Em cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được học tập và rèn luyện trong một ngôi trường với truyền thống cao đẹp này. Và truyền thống ấy được thể hiện ở tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, với bản lĩnh chính trị vững vàng cũng như là ý thức trách nhiệm cao. Đòi hỏi em cần phải nỗ lực học tập rèn luyện hơn nữa để có thể kế thừa phát huy những truyền thống tốt đẹp ấy và trở thành một người chiến sĩ công an nhân dân vừa hồng vừa chuyên trong tương lai.
0: Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý, huân chương chiến công hạng 3, hạng nhất lần 2, huân chương quân công hạng nhất, hạng nhì, hạng 3, huân chương bảo vệ tổ quốc hạng 3, Vương quốc Campuchia tặng thưởng huân chương hữu nghị Sahamtri hạng Sena. Thủ tướng Chính phủ tặng 2 cờ thi đua, Bộ Công an tặng 13 cờ thi đua, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng 4 cờ thi đua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tặng 1 cờ truyền thống. Nhà trường có 1 đơn vị được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì, 5 lượt đơn vị được tặng thưởng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng 3, có trên 1.000 lượt cán bộ giảng viên được nhà nước tặng thưởng huy chương vì an ninh tổ quốc, huy chương chiến sĩ vẻ vang, trên 1.000 lượt cán bộ giảng viên được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 32 lượt cán bộ giảng viên được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân, 1 đồng chí được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc. Năm 2025, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
3: Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo, chủ động bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường. Và đặc biệt, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực, từ hoạt động quản lý đến hoạt động xây dựng nội dung chương trình đào tạo, quản lý giáo dục đào tạo, để làm sao có thể nâng cao cái chất lượng công tác giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và thực hiện thắng lợi những cái nhiệm vụ, những cái yêu cầu đặt ra trong nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an.
4: Với truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao. Trong thời gian tới, dưới ánh sáng soi đường của Đảng, nhất là các chủ trương chiến lược về xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và trên thế giới, mà Đại hội lần thứ 14 đã xác định và sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi tin tưởng Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân sẽ có bước vươn mình phát triển mạnh mẽ, sớm đạt chuẩn quốc gia, đóng góp tích cực triển khai chủ trương của Đảng về xây dựng nhân lực chất lượng cao cho lực lượng công an nhân dân.

Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống không chỉ là dịp để cán bộ, giảng viên và học viên cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của nhà trường, mà còn là động lực quan trọng để mỗi tập thể, cá nhân quyết tâm xây dựng Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đạt chuẩn quốc gia, hội nhập sâu rộng môi trường giáo dục quốc tế, là trung tâm

lễ kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam 06 tháng 1 năm 1946, 06 tháng 1 năm 2026 là sự kiện cấp quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước, nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Quốc hội Việt Nam trong suốt chặng đường 80 năm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tôn vinh, tri ân công lao, đóng góp to lớn của các đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ. Lễ kỷ niệm chính thức được tổ chức tại Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội vào ngày 6 tháng 1 năm 2026, với gần 800 đại biểu trong nước, quốc tế tham dự và nhiều hoạt động bên lề. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn lễ kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam có vai trò hết sức quan trọng trong thành công chung của lễ kỷ niệm, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, xây dựng Quốc hội thực sự là người đại diện cho nhân dân, của dân, do dân và vì dân, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn lễ kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam từ sớm, từ xa, trên phạm vi cả nước, đã được lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội từ Bộ Công an đến Công an các địa phương, nhất là thành phố Hà Nội, đã tổ chức quán triệt phổ biến về ý nghĩa, tầm quan trọng của lễ kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện lớn của đất nước trong năm 2026. Đồng thời cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng chống tội phạm, kiến nghị tố giác về an ninh trật tự qua ứng dụng VNEID, quản lý cư trú, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phối hợp với chính quyền cơ sở, tổ dân phố, tổ bảo vệ dân phố để tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh sát, phát hiện, tố giác tội phạm và tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở.

0: Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội đã ban hành 05 kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời khẩn trương quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ và triển khai thực hiện cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự lễ kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam với tinh thần quyết liệt, nêu cao tính gương mẫu của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu đề ra. Trên cơ sở các kế hoạch của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an và Công an thành phố, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao. Nắm chắc tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, biểu tình, gây rối, cháy, nổ, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, góp phần tổ chức thành công lễ kỷ niệm theo chương trình kế hoạch đề ra.
1: Lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội đã thường xuyên tuyên truyền vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của lễ kỷ niệm tại các buổi sinh hoạt tại khu dân cư, trong các cuộc vận động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
2: Chúng tôi ở đây địa bàn này thì giữ mối quan hệ rất là chặt chẽ với công an, kể cả từ đồng chí trưởng công an của phường Ba Đình, anh em công an và cảnh sát khu vực. Còn đối với cảnh sát khu vực thì cái mối quan hệ nó chặt chẽ thường xuyên hơn. Tất cả những cái cuộc họp chi bộ cần thiết thì chúng tôi 150 đảng viên, đa số là các cán bộ cao cấp của quân đội nghỉ hưu, thì chúng tôi cũng mời đồng chí cảnh sát khu vực đến, hoặc là mời được các đồng chí đến cùng họp với nhân dân, để đại biểu nhân dân, để nhất là đặc biệt những cái phục vụ A80 hoặc là bầu cử. Cho nên là quán triệt rất sâu sắc và hướng dẫn mọi việc rất chặt chẽ, cho nên là tổng kết A80 cũng như bầu cử.

0: phía địa bàn và chim ổ đây còn được bằng khen của thành phố, và tổ dân phố thì cũng tổ dân phố và chi bộ luôn luôn là xuất sắc ở trong phường Ba Đình. Nhân dân thì rất đồng lòng và giữ mối quan hệ rất tốt với công an, có như có việc gì thì các đồng chí công an luôn luôn ở bên cạnh chúng tôi.
1: Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố Hà Nội đã chủ động kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết từ sớm tại chỗ các vụ việc tranh chấp mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phức tạp lan rộng kéo dài, không để khiếu kiện đông người vượt cấp lên trung ương, tập trung rà soát, thống kê, phân loại, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc tiềm ẩn nguy cơ trở thành điểm nóng về an ninh trật tự, phòng ngừa việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tổ chức hoạt động khủng bố trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, thường xuyên kiểm tra cư trú, lưu trú để kịp thời phát hiện hành vi vi phạm. Đối với các vụ việc phức tạp, lực lượng cảnh sát khu vực đã phối hợp giải quyết triệt để, không để tụ tập khiếu kiện đông người tập trung về thủ đô, nhằm giữ vững an ninh trật tự tại các vùng xung quanh địa điểm diễn ra lễ kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.
2: Với giai đoạn tiếp theo thì với vai trò chức năng nhiệm vụ của lực lượng hành chính, chúng tôi cũng sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2006 để xứng đáng với những kết quả mà Đảng ủy Ban đốc đã ghi nhận trong năm 2025, để cùng toàn bộ lực lượng quản lý chính trong năm 2006 hoàn thành xuất sắc tất cả nhiệm vụ được giao, và đặc biệt là sẽ tạo sự chuyển biến rõ nét đối với lực lượng này trong năm 2026.
1: Để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự lễ kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện hiệu quả luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, tiến hành các biện pháp nhằm phát hiện, xử lý các hoạt động buôn bán, tàng trữ, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Kết quả, từ ngày 25/11/2025 đến ngày 07/1/2026, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền 409 buổi với 170.420 người tham gia, phát 151 tin, bài, phóng sự tuyên truyền, in ấn, phát hành 3.155 pano, áp phích, băng đĩa tuyên truyền, tổ chức ký cam kết 1.979.355 lượt cá nhân, tổ chức tuyên truyền vận động cá biệt 1.907 lượt. Về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã vận động thu hồi 211 khẩu súng, trong đó 16 khẩu súng quân dụng, 152 khẩu súng bắn đạn ghém, nén khí, nén hơi, 22 khẩu súng khác có tính năng tác dụng tương tự súng quân dụng, 05 khẩu súng thể thao, 16 khẩu súng săn, 288 viên đạn các loại, 04 quả lựu đạn, bom mìn, đầu đạn, 1 kíp nổ, 12 linh kiện để lắp ráp vũ khí, công cụ hỗ trợ, 320 công cụ hỗ trợ,
3: 506 vũ khí thô sơ, linh kiện lắp ráp vũ khí. Về pháo, đã vận động thu hồi 8,5 kg pháo, 13 quả, hộp, ống pháo. Lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát phản ứng nhanh, tổ chức lực lượng vũ trang tuần tra kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm tại các địa bàn trọng điểm, giáp danh, bến xe, nhà ga, khu vui chơi, giải trí, nhằm phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật. Tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ, phối hợp Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố xử lý kịp thời các tin báo 113, đặc biệt là tin báo liên quan đến công tác bảo vệ, nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, trấn áp, ngăn chặn hành vi vi phạm.
4: Lực lượng cảnh sát trật tự tăng cường lực lượng, phương tiện, tổ chức tuần tra kiểm soát, đôn đốc, phối hợp công an các đơn vị giải quyết trật tự đô thị, trật tự công cộng trên các tuyến đường, khu vực bảo vệ, xử lý nghiêm các hành vi chiếm dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện trái phép, bán hàng rong gây cản trở, ùn tắc giao thông xung quanh khu vực bảo vệ và hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ khi có yêu cầu. Lực lượng cảnh sát 113 bảo đảm quân số thường trực 24/24 giờ, tiếp nhận, xử lý kịp thời các tin báo liên quan đến an ninh trật tự, phối hợp với các đơn vị chức năng giải quyết kịp thời, đúng quy định các tin báo do nhân dân cung cấp qua số điện thoại khẩn cấp 113. Từ ngày 25/11/2025 đến 7/1/2026, lực lượng cảnh sát 113 đã tiếp nhận 2.374 tin, trong đó có 1.466 tin liên quan đến an ninh trật tự và 776 tin nhân dân yêu cầu giúp đỡ, điều động 4.271 lượt cán bộ, chiến sĩ và 1.446 lượt phương tiện đến hiện trường giải quyết, ngăn chặn kịp thời, không để vụ việc phát sinh phức tạp. Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội siết chặt quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự ngay từ khâu thẩm định, giải quyết thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Phối hợp kiểm tra việc chấp hành an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

0: vào các ngành nghề cho thuê lưu trú, in ấn, photocopy xung quanh địa điểm diễn ra các hoạt động của lễ kỷ niệm để nắm tình hình, sớm phát hiện hoạt động phạm tội.
1: Để đảm bảo an ninh trật tự cho lễ kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam thì chúng tôi cũng đảm bảo chấp hành an ninh trật tự cũng như là phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm. Khi những đoàn khách là đến check-in tại khách sạn chúng tôi thì cũng khai báo đầy đủ, tạm trú và nếu mà có vấn đề gì phát sinh thì cũng báo cáo kịp thời cho các đội quản lý trực tiếp của khách sạn.
0: Phường Ba Đình nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội, phía Bắc giáp với phường Tây Hồ và Hồng Hà, phía Tây giáp với phường Ngọc Hà, phía Nam giáp với phường Cửa Nam, Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Ô Chợ Dừa và Giảng Võ, phía Đông giáp với phường Hoàn Kiếm. Sau sắp xếp địa giới hành chính, phường Ba Đình có diện tích 2,97 km2, dân số tính tới ngày 1 tháng 7 năm 2025 là 65.023 người, mật độ dân số đạt 21.893 người trên km2. Nhận thức rõ vai trò của lễ kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, lực lượng công an phường Ba Đình đã khẩn trương xây dựng kế hoạch tổng thể bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau lễ kỷ niệm. Lực lượng công an phường Ba Đình thực hiện nghiêm các quy định về cư trú, tình hình di biến động dân cư, thông tin về hộ, nhân khẩu thực tế cư trú được cập nhật thường xuyên vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo dữ liệu luôn đúng, đủ, sạch, sống. Yêu cầu các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, ký cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không để xảy ra vi phạm trong thời gian diễn ra sự kiện.
2: Cơ sở chúng tôi luôn nghiêm túc chấp hành việc khai báo lưu trú qua hệ thống cho khách và đảm bảo tốt quy định về phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự trong và ngoài cơ sở lưu trú của mình. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, nhà nước và phối hợp cùng với các lực lượng chức năng để thực hiện tốt.
0: Lực lượng cảnh sát khu vực thường xuyên kiểm tra cư trú tại địa bàn phụ trách, kết hợp công tác thăm hỏi nhân dân để nắm tình hình địa bàn. Hàng ngày, cảnh sát khu vực nắm lượng người lưu trú trên địa bàn. Đối với người cư trú có dấu hiệu nghi vấn, phải thực hiện ngay các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội phạm có thể xảy ra.
3: Khi thực hiện với tổng tuyển cử chỉ đạo của công an thành phố, công an phường đã họp và tôi đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực về công tác nắm tình hình, nên nắm tình hình ở dưới địa bàn, nắm tất cả các nhà cho thuê, các khách sạn để liên quan về công tác tạm trú, trong công tác quản lý nhân hộ khẩu, về cái việc nắm bắt trong các đối tượng lưu vong và đối tượng hoạt động để có trong chống phá, về trong công tác để đảm bảo trước và trong và sau cái tổng tuyển cử kỷ niệm 80 năm.
0: Lực lượng công an phường Ba Đình, thành phố Hà Nội tăng cường công tác quản lý cư trú, tiếp tục thực hiện các giải pháp làm sạch dữ liệu, hoàn thành dứt điểm chỉ tiêu về công tác hủy, cấp lại số định danh sai cấu trúc, cập nhật đầy đủ, thường xuyên số đối tượng quản lý lên phần mềm, đặc biệt là các đối tượng liên quan đến ma túy, tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an thành phố và công an cấp xã để cập nhật thông tin lên hệ thống, đảm bảo triệt để, kịp thời. Lực lượng công an phường Ba Đình, thành phố Hà Nội duy trì công tác làm sạch dữ liệu đối với nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ trên phần mềm.
4: Thực hiện ý kiến của ban chỉ huy công an phường chỉ đạo chúng tôi là để đảm bảo cái tình hình an ninh trật tự tại cái lễ kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử bầu cử Quốc hội đầu tiên của Việt Nam thì chúng tôi lực lượng cảnh sát khu vực phối hợp với cán bộ tổ dân phố đi từng ngõ gõ từng nhà, nắm chắc những nhân hộ khẩu tại địa bàn dân cư, xác minh nhân thân để đảm bảo cái tình hình an ninh trật tự tại địa bàn.
0: Để bảo đảm an ninh trật tự lễ kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, lực lượng công an phường Ba Đình đã tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của lễ kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, đồng thời nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ, xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tạo sơ hở, thiếu sót để các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu lợi dụng. Thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự công cộng, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, kịp thời phát hiện, phối hợp ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn.
5: Trong cái thời gian vừa qua ấy, thì công an của phường Ba Đình kết hợp với công an của quản lý khu vực tổ dân phố số 7 đã thường xuyên quan tâm và tuyên truyền vận động bà con ở trong tổ dân phố là thực hiện tốt các cái nhiệm vụ và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy và quan tâm

0: đến cái việc cùng với kết hợp với các tổ chức phụ nữ, ban mặt trận, tổ dân phố thực hiện tốt các cái nhiệm vụ trong các ngày lễ lớn để hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ của địa phương, cũng như là để làm cho bà con có lòng tin đối với cái tổ chức, đối với công an phường Ba Đình cũng như là các đồng chí phụ trách ở địa bàn.
1: Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng căn cước gắn chip và tài khoản định danh điện tử, tổ chức hỗ trợ cấp căn cước, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân. Phối hợp tổ dân phố, các đoàn thể tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa của lễ kỷ niệm và trách nhiệm của người dân trong bảo đảm an ninh trật tự. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và vận động người dân cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, góp phần phòng ngừa từ sớm, từ xa.
2: Thời gian qua thì công an phường Ba Đình thì luôn luôn là quan tâm tới các cái địa bàn dân cư, thì chúng tôi luôn luôn được sự quan tâm, chỉ đạo và giúp đỡ của công an phường Ba Đình và đặc biệt là tổ cảnh sát khu vực. Các đồng chí thường xuyên là xuống địa bàn quan tâm và bám sát địa bàn.
3: Để mà thực hiện được cái lễ kỷ niệm 80 năm ngày tổng cử đầu tiên của nước ta thì tôi thấy là công an phường Ba Đình đã chuẩn bị rất là tốt về cái công tác an ninh trật tự.
1: Phường Ngọc Hà được thành lập trên cơ sở sáp nhập địa giới hành chính của phường Vĩnh Phúc và phường Liễu Giai, tiếp nhận một phần diện tích và dân số từ các phường Cống Vị, Kim Mã, Ngọc Khánh và Nghĩa Đô, hợp nhất phần diện tích còn lại của phường Đội Cấn và phường Ngọc Hà sau khi một phần của hai phường này đã được điều chỉnh về phường Ba Đình mới, có diện tích 2,68 km², dân số 93.536 người. Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự lễ kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, nhận thức được việc khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử đã góp phần phòng ngừa, phát hiện và phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đặc biệt, trong bối cảnh tội phạm ngày càng có xu hướng công nghệ hóa, ẩn danh, liên tuyến, liên tỉnh, thì công nghệ số và dữ liệu dân cư chính là vũ khí sắc bén để phòng chống tội phạm. Do vậy, để bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, lực lượng công an phường Ngọc Hà thường xuyên cập nhật, bổ sung thông tin, luôn đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử, phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự lễ kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.
4: Ban chỉ huy công an phường Ngọc Hà cũng đã chủ động có cái tham mưu kịp thời với Đảng ủy, chính quyền địa phương để làm sao bên Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường cũng đã căn cứ trên tham mưu của của công an phường đã có cái sự phân công chỉ đạo cho các ban ngành, các đoàn thể, tất cả các hệ thống chính trị vào cuộc. Và sau khi đã được các hệ thống chính trị vào cuộc thì cũng được sự đồng lòng, đồng thuận của nhân dân.
1: Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an phường Ngọc Hà đã tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và triển khai thực hiện cao điểm với tinh thần quyết liệt, nêu cao tính gương mẫu của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu đặt ra, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, lễ kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thông báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm lợi dụng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, tập trung vào các hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, hoạt động mại dâm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cho vay nặng lãi, tín dụng đen. Tổ chức cho các cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
5: Trong quá trình hoạt động của nhà khách thì chúng tôi cũng luôn luôn nhận được là sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ và hết sức hiệu quả của công an phường Ngọc Hà cũng như là công an thành phố Hà Nội, từ ban chỉ huy rồi đến các đồng chí mà cảnh sát khu vực đã thường xuyên là nhắc nhở, lưu ý và hướng dẫn cho đơn vị là thực hiện tốt tất cả những cái quy định về công tác đảm bảo an ninh an toàn. Nhờ đó là trong suốt những năm qua thì nhà khách La Thành luôn được đánh giá là một

0: đơn vị mà đảm bảo hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ chính trị được giao.
1: Lực lượng công an phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội tăng cường công tác quản lý cư trú, đặc biệt số lao động tự do đến phường, tiếp tục thực hiện các giải pháp làm sạch dữ liệu, hoàn thành dứt điểm chỉ tiêu về công tác hủy, cấp lại số định danh sai cấu trúc, cập nhật đầy đủ, thường xuyên số đối tượng quản lý lên phần mềm, đặc biệt là các đối tượng liên quan đến ma túy, tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an thành phố và công an xã, phường để cập nhật thông tin lên hệ thống đảm bảo triệt để, kịp thời. Lực lượng công an phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội duy trì công tác làm sạch dữ liệu đối với nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ trên phần mềm.
2: Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn lễ kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, với yêu cầu bảo đảm an ninh là yêu cầu nghiêm ngặt nhất, chủ động phòng ngừa là chính. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn không chỉ tại thành phố Hà Nội là nơi diễn ra lễ kỷ niệm mà phải triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước. Tuyệt đối không để xảy ra vấn đề, vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị, tổ chức lễ kỷ niệm. Qua quá trình triển khai thực hiện các mặt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, hiện chưa phát hiện vụ việc dư luận phức tạp trong nội bộ và ngoài xã hội có liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự, ảnh hưởng đến công tác phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã góp phần không nhỏ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự lễ kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

0: Không đi thì không đi, anh làm việc tiếp đi ha. Nếu vậy tôi đi nha.
1: Dạ.
0: Tôi đi nha.
1: Tạm biệt.
0: Hẹn gặp lại.
1: Hẹn gặp lại cô nha.
0: Phòng tôi luôn luôn mở cửa.
1: Nhưng mà tôi không rảnh.
2: Ê, nè, đồ trơ trẽn. Anh đang lừa dối Blue có phải vậy không?
1: Lừa dối? Lừa dối chuyện gì?
2: Anh với Blue đang yêu nhau mà. Tại sao anh lại còn như vậy nữa? Anh làm gì kỳ cục vậy?
1: Ê!
2: Anh đừng có làm như vậy nữa, biết chưa? Nếu như anh khiến cho Blue Lom đau lòng, tôi sẽ không để yên cho anh đâu.
3: Hiểu lầm Acha phản bội Blue nên thân mật với Cherry, Khánh Thông cảnh báo anh không được lừa dối cô. Tập 22 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
4: Nè, cuộc phẫu thuật mà họ làm là phẫu thuật rủi ro cao. Hơn nữa rất rõ ràng là bọn họ đã nhận được tiền hoa hồng. Con trai của tôi không phải mạng
5: cái
4: người
5: gì
4: hay
5: mà
4: sao?
5: Nhận hoa hồng chứ? Anh đừng có nói bậy như vậy. Anh ăn nói lung tung. Chúng ta đã nói chuyện nhiều về ca phẫu thuật này là phẫu thuật chính quy mà. Hoa hồng gì ở đây?
4: Em có phải là mẹ thằng nhỏ hay không? Anh có phải là ba nói không? Sao còn nói giúp cho bọn họ?
6: Anh đánh bác sĩ chúng tôi ngay trong bệnh viện chúng tôi mà còn lý lẽ nữa sao? Cảnh sát Trương à, đợi vết thương của bác sĩ chúng tôi khỏi sẽ hợp tác điều tra.
7: Không được, buộc phải theo chúng tôi về đồn. Còn cái chuyện anh ta nói là phẫu thuật rủi ro cao, ăn hoa hồng, rốt cuộc á, chuyện đó là sao đi hả?
6: Ăn nói bậy bạ.
7: Thôi.
6: Dự án Simon đã được toàn thể bệnh viện chúng tôi thảo luận nhất trí thông qua. Hơn nữa quy trình hết sức rõ ràng. Tiền trợ cấp của họ được chuyển thẳng vào tài khoản của bệnh nhân, không liên quan gì tới bác sĩ chúng tôi. Nếu làm ăn lung tung, cho dừng luôn dự án đi. Tôi cũng không phẫu thuật nữa.
3: Khó khăn lắm con trai mới được xếp lịch mổ. Chí Quân say rượu xô xát với bác sĩ khiến nguy cơ ca mổ bị trì hoãn, khiến Đàm Tĩnh rất đau lòng. Tập 11 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
8: Phong à, nếu Phong còn dính líu tới Metheny như vậy, và cô ấy biết Phong là ai,
9: thì người không còn được an toàn trong sự việc này là Metheny.
10: Ba, nhưng mà chuyện này. Alo. Anh ấy không thể, bởi vì người đã chết rồi. Người chết thì không thể ở cùng với người sống nữa.

0: Anh ấy chưa chết, vẫn chưa chết mà. Anh ấy đang đứng trước mặt tôi nè. Hôm nay anh ấy cũng vừa mới nói rằng anh ấy sẽ quay lại kể tiếp chuyện cậu dòng cho tôi nghe một lần nữa.
1: Biết Mai sẽ gặp nguy hiểm nên ngay cả khi cô đã biết sự thật, Phong vẫn cương quyết từ chối cô. Tập 12 bộ phim Cô Vồng trở lại 14 giờ hôm nay.

0: Thời tiết nắng nóng, nguy cơ cháy nổ ô tô xe máy gia tăng. Để đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy cho ô tô xe máy, Bộ Công an khuyến cáo chủ phương tiện thực hiện một số biện pháp phòng cháy như sau. Không lắp đặt thêm các thiết bị phụ kiện có tiêu thụ điện khác như thiết bị bảo vệ, còi, đèn. Hoặc nếu lắp thêm, phải bảo đảm an toàn, không bị quá tải về điện. Tuân thủ quy trình vận hành bảo trì bảo dưỡng theo quy định. Và việc bảo trì bảo dưỡng sửa chữa nên thực hiện ở những nơi có uy tín, bảo đảm chất lượng. Chủ động kiểm tra, phát hiện và khắc phục kịp thời các sự cố, hỏng hóc khi có dấu hiệu khác thường như khó nổ máy, có hơi xăng, có tiếng kêu, nhiệt độ của máy cao, có mùi khét. Khi để xe trong nhà, nơi trông giữ xe phải tắt khóa điện, đóng khóa xăng và để xa nơi có nguồn lửa, nguồn nhiệt. Sử dụng nhiên liệu xăng dầu đúng chủng loại, chất lượng theo quy định. Không mua xăng dầu ở các điểm bán không được phép kinh doanh. Không để các chất dễ cháy, dễ bắt cháy trong xe, dưới yên xe, trong khoang động cơ. Chủ các phương tiện giao thông cơ giới từ 4 chỗ ngồi trở lên cần tự trang bị các bình chữa cháy phù hợp. Khi xảy ra cháy nổ hoặc phát hiện thấy có khói hoặc nhiệt độ cao bất thường, cần bình tĩnh, tắt khóa điện, đỗ dựng xe ở lề đường, xa nơi tập trung người, cách xa nơi có nhiều chất dễ cháy. Khi cháy xe ô tô, cần tìm mọi cách để đưa người thoát ra khỏi xe nhanh chóng và tìm cách chữa cháy. Khóa ngay bình xăng nếu có thể, đối với các xe có thiết kế khóa xăng. Dùng bình chữa cháy, cát, nước để chữa cháy, đồng thời hô hoán để mọi người đến trợ giúp chữa cháy. Gọi điện báo ngay cho cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo số điện thoại 114 hoặc cho công an chính quyền địa phương nơi gần nhất để phối hợp chữa cháy, có biện pháp xử lý phù hợp. Nếu không có khả năng dập tắt đám cháy, cần nhanh chóng rời xa phương tiện đang cháy đến vị trí an toàn. Chủ động, hiểu biết để bảo vệ an toàn bản thân, gia đình và cộng đồng.
1: Đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
2: Con ơi, về đi mẹ, và con bỏ mẹ đi.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qppn.đitimdongdoi@gmail.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đảng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

Xin được kính chào và mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin nhanh được chúng tôi cập nhật các tin tức vào lúc 9 giờ sáng và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức live stream đổ thạch trên mạng xã hội YouTube. Trong các ngày 13 và ngày 14 tháng 5 năm 2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Công an tỉnh Hưng Yên thành lập 6 tổ công tác với 50 cán bộ chiến sĩ tổ chức phá án, tiến hành kiểm tra, bắt giữ, triệu tập làm việc với 14 đối tượng liên quan tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Hưng Yên, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia và người dân. Thu giữ 3 máy tính, 24 điện thoại di động, 3 xe ô tô, phong tỏa và tạm dừng giao dịch 8 tài khoản ngân hàng. Tổng giá trị tài sản tạm giữ phong tỏa là khoảng 2,5 tỷ đồng. Bước đầu đấu tranh, các đối tượng khai nhận, từ năm 2026 cho đến nay đã thực hiện hành vi live stream đổ thạch trên YouTube để chiếm đoạt của hàng trăm bị hại ở nhiều tỉnh thành phố cả nước với số tiền là khoảng 5 tỷ đồng. Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can liên quan đến ổ nhóm các đối tượng có hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng với quy mô lớn, thu giữ gần 80 súng tự chế, linh kiện lắp ráp súng, thiết bị sản xuất, chế tạo súng, cùng với hàng chục kg nguyên liệu sản xuất đạn và đạn trì thành phẩm. 50 cán bộ chiến sĩ triển khai thành nhiều tổ công tác đồng loạt tấn công vào các địa điểm tại các tỉnh Lào Cai và Ninh Bình, tiến hành bắt giữ khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với các đối tượng cầm đầu ổ nhóm gồm Nguyễn Đức Hiệp, Sầm Văn Thuyên cùng chú tại tỉnh Lào Cai và Phạm Văn Tuấn chú tại tỉnh Ninh Bình. Quá trình bắt giữ khám xét, lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ 65 thân súng tự chế, 6 khẩu súng nén hơi, 1 khẩu súng bắn đạn ghém và 20 viên đạn ghém, 10 kg đạn chì, hơn 21,8 kg nguyên liệu chì thành phẩm dùng để sản xuất đạn, các loại máy để sản xuất, chế tạo đạn chì, chế tạo linh kiện nòng súng. Mở rộng điều tra, công an thu giữ thêm 2 khẩu súng nén hơi, 10 kg đạn chì, 60 ống giảm thanh và nhiều linh kiện tang vật có liên quan. Tiến hành triệu tập đấu tranh, áp dụng các biện pháp tố tụng đối với 6 đối tượng liên quan về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Thưa quý vị, liên quan tới vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng xảy ra tại trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1, có địa chỉ tại tổ 8, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan Phương và Lê Dương Bảo Ngọc về tội gây rối trật tự công cộng. Qua nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện tài khoản Facebook Andruby đăng tải đoạn video dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm học sinh hành hung tại khu vực nhà vệ sinh của nhà trường. Video sau khi xuất hiện đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và bức xúc của dư luận. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng công an đã vào cuộc xác minh. Theo đó, vào chiều ngày 19 tháng 5 năm 2026, tại khu vực nhà vệ sinh tầng 8, nhà đa năng trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, 4 đối tượng đã có hành vi túm tóc, đánh tát liên tiếp vào một nạn nhân nữ. Hậu quả, nữ sinh bị thương tích, phải điều trị tại bệnh viện. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều ngày 22 tháng 5, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số 9, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội trong lúc đang tuần tra trên địa bàn đến gần trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Huyên thì phát hiện một người phụ nữ bị ngất nằm trên vỉa hè. Sau khi báo cáo chỉ huy đơn vị, tổ cảnh sát giao thông đã nhanh chóng sử dụng ô tô tuần tra đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Các bác sĩ cho biết người phụ nữ có tiền sử bệnh lý, lại làm việc dưới thời tiết nắng nóng dẫn đến choáng và ngất. Sau khi sức khỏe ổn định, tổ công tác cảnh sát giao thông đã liên hệ với người thân đến bệnh viện đưa bà Hát về nhà. Tại bệnh viện thì đại diện gia đình người phụ nữ đã viết thư gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 9 vì tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ kịp thời và tận tình giúp đỡ người dân trong lúc khó khăn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đang phối hợp với công an tỉnh kiểm tra toàn diện việc chấp hành quy định pháp luật về khai thác khoáng sản và an toàn lao động tại mỏ đá của công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn ở thôn Quý Long, xã Cẩm Tú, nơi xảy ra vụ sạt lở khiến 3 công nhân tử vong vào chiều ngày 20 tháng 5. Hiện mỏ đá của công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn ở xã Cẩm Tú đang tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở. Hiện trường vụ tai nạn vẫn ngổn ngang đất đá. Khu vực các nạn nhân bị vùi lấp nằm ngay dưới chân ta luy khai thác với những vách đá cao, nhiều đoạn gần như dựng đứng. Trên bề mặt vách đá xuất hiện nhiều khe nứt, dấu hiệu bong tách đá hiện rõ. Theo Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Tú, vào chiều ngày 20 tháng 5, tại mỏ đá của công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn ở thôn Quý Long xảy ra vụ sạt lở khiến 3 công nhân tử vong. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn thì khu vực này đang làm việc có 6 người, gồm một lái máy xúc, hai lái xe tải và 3 công nhân khoan đá. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

Ma túy là một số chất có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp. Khi được đưa vào cơ thể con người qua đường tiêm, trích, hút, hít, nhai, nuốt, làm thay đổi trạng thái ý thức hoặc hành vi của người đó. Nếu lạm dụng ma túy, con người sẽ lệ thuộc vào nó và gây ra những tác hại khôn lường. Tác hại của ma túy đối với sức khỏe người sử dụng. Đối với hệ hô hấp, người nghiện thường có cảm giác bị tức ngực hay ngáp, khó thở. Cơ quan hô hấp hoạt động khó khăn, phổi bị tổn thương nặng, đôi khi xuất hiện xuất huyết ở phổi. Tình trạng này kéo dài, dễ gây ra suy hô hấp. Đối với hệ tuần hoàn, tim đập nhanh, huyết áp tăng, máu huyết lưu thông không đồng đều. Nhồi máu cơ tim thường xảy ra ở những người sử dụng ma túy trong thời gian dài. Đối với hệ thần kinh, các chất gây nghiện đa số có tác động mạnh, làm thay đổi hệ thống thần kinh, gây rối loạn các phản xạ. Sử dụng lâu dài, con nghiện bị ảo giác, hoang tưởng, đôi khi co giật nếu dùng quá liều, thậm chí làm mất khả năng tư duy. Đối với hệ sinh dục, ma túy làm tăng ham muốn nhưng lại làm giảm khả năng tình dục, dẫn đến một số con nghiện thường có những hành vi trụy lạc xã hội. Phụ nữ dùng ma túy khi mang thai có thể sẽ sinh non hoặc co sinh ra bị dị tật. Tác hại của ma túy đối với gia đình, xã hội. Gia đình có người bị nghiện thường bị hàng xóm rẻ pha xa lánh, kinh tế đi xuống do chi phí dành cho người bị nghiện hoặc người cai nghiện là quá lớn. Ma túy kéo theo các vấn nạn khác của xã hội như trộm cướp, chấn lột, thậm chí là giết người khi con nghiện bất chấp vi phạm pháp luật để thỏa mãn nhu cầu hút chích của mình. Bản thân người nghiện cũng trở nên ốm yếu, sức lao động ngày càng sút kém, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Trật tự an ninh xã hội bị đảo lộn bởi các hành vi quá khích sau khi sử dụng ma túy ở con nghiện. Ma túy cũng là một trong những con đường dẫn đến HIV/AIDS, căn bệnh thế kỷ chưa có thuốc chữa. Vì sức khỏe của bạn và hạnh phúc gia đình bạn, hãy nói không với ma túy.

0: tội phạm đã sử dụng triệt để cái thành công của khoa học kỹ thuật. Và đặc biệt ở Việt Nam thì đã tự sản xuất ra các cái mã độc để xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông và công cụ thiết bị của người khác.
1: Từ cái việc xâm nhập thì sẽ khai thác được các cái dữ liệu hoặc thông tin cá nhân thì các đối tượng sẽ sử dụng để bán hoặc là để sử dụng vào các mục đích vi phạm pháp luật khác để thu lợi bất chính.
2: Cái tâm sự của đối tượng là hiểu một cách rất là đơn giản là phát tán trên hệ thống mạng máy tính, mạng máy thông ở nước ngoài ấy, là sẽ không vi phạm pháp luật Việt Nam.
3: Để mà viết được mã độc thì cũng phải là một cái đối tượng có kiến thức rất là sâu về lập trình,

0: tử có vấn đề mâu thuẫn trong vấn đề làm ăn cũng như là trong cái vấn đề lợi nhuận, thì chúng tách ra thành các cái nhóm khác nhau để hoạt động trên các địa bàn khác nhau.
1: Đến thời điểm mà tổ chức triển khai cũng như là phá án để đảm bảo được cái yếu tố rằng là bất ngờ và xác định được đầy đủ các đối tượng tại các vị trí mà chúng ta đã xác định.

0: Đầu năm 2026, các hãng bảo mật lớn trên thế giới đăng bài báo cảnh báo về hoạt động phát tán mã độc mang tên PXA Stealer nhằm xâm nhập, đánh cắp thông tin dữ liệu của các cá nhân tổ chức trên thế giới. Qua công tác xác minh, trinh sát của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an xác định, dòng mã độc PXA khả năng có nguồn gốc từ Việt Nam do tin tặc với nickname là Lon Nan sản xuất phát tán.
1: Các cái hãng bảo mật ở trên thế giới thì người ta cũng đã tiến hành phân tích, thế rồi đánh giá và họ nhận diện ra cái mã độc PXA Stealer. Thế và nó cũng có cái dấu hiệu mà họ cảnh báo là nhiều khả năng là những cái virus mã độc này được thiết kế bởi một cái nhóm hacker có nguồn gốc từ Việt Nam.
2: Tuy nhiên thì với những cái thông tin mà xác định ban đầu ấy, thì nó chỉ ẩn danh dưới dạng các nickname, những thông tin đấy chưa xác định được danh tính con người.
0: Kết quả điều tra cho thấy hàng chục nghìn máy tính tại nhiều quốc gia, chủ yếu ở khu vực châu Âu, châu Mỹ và một số nước châu Á đã bị nhiễm mã độc. Tiếp tục quá trình xác minh cho thấy các đối tượng tổ chức hoạt động theo quy trình khép kín từ lập trình phát tán đến khai thác dữ liệu. Dữ liệu thu thập được sử dụng để chiếm quyền tài khoản mạng xã hội, chạy quảng cáo, kiếm tiền hoặc bán lại cho bên thứ ba. Tổng số tiền thu lợi bất chính ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.
1: Quá trình mà phối hợp xác minh nó cũng gặp nhiều khó khăn. Những cái khó khăn thứ nhất mà chúng ta có thể thấy ở đây là đối tượng cũng sử dụng các liên lạc qua các cái nền tảng, các cái dịch vụ mạng xuyên biên giới. Khi mà chúng ta đề nghị hỗ trợ thì cũng không thể nào mà ngay và luôn phía bạn cung cấp thông tin được. Cái thứ hai nữa là các cái dịch vụ ẩn danh thì xác minh thì cũng không phải là ngay và luôn là nó ra được, mà nó có thể là qua nhiều bước trung gian. Thì đây là tôi cho rằng là cái khó khăn nhất ở đây á, đó chính là các cái yếu tố mà đối tượng sử dụng các cái che giấu nhiều lớp. Thế cho nên là dẫn tới cái quá trình mà phối hợp cung cấp thông tin nó có thể có những cái thời điểm nhất định nó chưa đáp ứng được về mặt thời gian. Cái thứ hai nữa là các cái địa chỉ IP máy tính nạn nhân thì có thể nằm rất là nhiều quốc gia. Như vậy là cái khối lượng mà cái công tác xác minh nó rất là lớn.
0: Suốt trong một thời gian dài, trinh sát của Cục An ninh mạng đã theo dõi hoạt động phát tán mã độc và phân tích các biến thể mã độc truy vết đến các máy chủ ẩn danh ở nhiều quốc gia như Ấn Độ, Thụy Điển, Đan Mạch, Malaysia. Thì càng đi sâu vào, trinh sát càng nhận ra đây không chỉ là một nhóm hacker mà là một mạng lưới hoạt động tinh vi có liên kết với nhiều nhóm tin tặc khác nhau, rải rác cả trong và ngoài nước. Các dấu vết kỹ thuật bị chúng cẩn thận xóa sạch một cách rất chuyên nghiệp. Các địa chỉ IP được ngụy trang dưới rất nhiều lớp bởi các dịch vụ ẩn danh bên nước ngoài. Kẻ giấu mặt này rất thận trọng, lựa chọn những lối đi ít để lại dấu chân nhất, thay đổi chiến thuật và phương thức hoạt động mỗi khi có dấu hiệu bị phát hiện. Hơn nữa, nạn nhân lại nằm ở nhiều quốc gia khác nhau nên việc phối hợp với các cơ quan an ninh mạng quốc tế nhằm xác minh dòng dữ liệu, xác định thiệt hại thì lại đặt ra cả một bài toán khó cho lực lượng điều tra.
1: Thường xuyên có một cái tổ công tác thường trực ngày đêm là chúng tôi truy vết các cái dấu vết có liên quan đến nhóm này ở trên không gian mạng để sau này chúng ta sâu chuỗi lại rồi tổng hợp và phân tích đánh giá. Thì cái thông tin ban đầu rõ ràng là nó chỉ là các cái thông tin mà chúng ta thu thập rồi chúng các cái dấu vết gắn với lại môi trường mạng thôi. Thế và sau khi xác định được những cái yếu tố có liên quan thì chúng tôi có một cái tổ công tác thứ hai để thực hiện triển khai các biện pháp xác minh trên thực địa. Xác minh trên thực địa thì khi chúng tôi phát hiện các cái dấu vết thì chúng tôi sẽ truy nguyên để xác định cái đối tượng, cái con người ở ngoài đời thực mà có nghi vấn, có liên quan đến các cái dấu vết đó. Đó. Thì cái tổ công tác thứ hai này thì có thể chúng tôi sẽ phải phối hợp với lại công an các cái đơn vị địa phương có liên quan mà đang nghi vấn là có thể là đối tượng ở trên địa bàn đó.
0: Phương thức hoạt động của nhóm đối tượng phải nói cực kỳ chuyên nghiệp. Chúng không bao giờ liên lạc bằng điện thoại thông thường mà tất cả đều dùng mạng xã hội Telegram đã được mã hóa, sử dụng các tài khoản ẩn danh, không sử dụng ngân hàng để giao dịch, nên danh tính của các đối tượng gần như bằng không. Suốt gần 2 tháng, mọi nỗ lực điều tra của lực lượng trinh sát đều không cho ra kết quả. Áp lực đè nặng lên mỗi cán bộ trinh sát điều tra. Tuy nhiên, đến cuối tháng 2 năm 2026, Lon Nan dần lộ mặt khi trinh sát của Cục An ninh mạng đã phát hiện ra dấu hiệu liên kết với một địa chỉ IP tại Thanh Hóa. Tập trung phân tích đánh giá hoạt động từ IP này, kết hợp với quá trình dài theo bám và phạm vi điều tra đã được thu hẹp về tỉnh Thanh Hóa.
3: Đối tượng sản xuất ra cái mã độc này là đối tượng là Bùi Văn X, một học sinh đang học cấp 3 ở một cái trường ở trên bàn thành phố Thanh Hóa cũ. Rồi cái đối tượng này thì xuất phát từ cái đam mê công nghệ và sau đó thì có vấn đề là trao đổi mua bán, có cái lợi nhuận, để sau đó là hình thành lên một cái hệ thống đường dây vừa sản xuất vừa phát tán, đồng thời là có cái việc là chỉnh sửa cũng như là nhân bản cái mã độc này thành những cái phiên bản khác nhau, từ đó là nâng cao cái tính năng và tác dụng để tránh cái việc là các cái phần mềm diệt virus là bị cho ao ra ngoài. Thế nên là các đối tượng này là có cái sự liên kết với nhau trong quá trình từ sản xuất và phát tán cái mã độc này trên cái không gian mạng.
0: Trinh sát nắm tình hình tại Thanh Hóa báo về cho cơ quan điều tra là ban ngày Bùi Văn X đi học, tan học xong là về nhà, rất ít giao du với bạn bè cùng trang lứa. Gia đình X có bố mẹ làm công chức bình thường, tuy nhiên bản thân X lại có nguồn thu nhập lớn. Không ai nghĩ rằng đằng sau vẻ ngoài thư sinh này lại là người sản xuất ra mã độc tấn công mạng toàn cầu.
3: Mã độc đây thì mình hiểu cách nôm na nó giống như một dạng con virus. Nó có tính năng xâm nhập vào cái hệ thống máy tính. Và từ cái xâm nhập vào hệ thống máy tính đó thì thu giữ, nó kiểm soát toàn bộ cái hoạt động của bị hại hoạt động trên cái thiết bị máy tính đó.
0: Xác minh tiếp, được biết vào khoảng năm 2023, Bùi Văn X tự tìm hiểu và học về các ngôn ngữ lập trình như Python, C++ để lập trình các phần mềm mã nguồn chạy trên máy tính. Sau đó, X nảy ra ý tưởng sử dụng các ngôn ngữ trên để tạo ra mã độc của riêng mình nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu. Tuy nhiên, quá trình tìm hiểu sâu về hệ điều hành và dữ liệu, đối tượng đã phát triển các đoạn mã có khả năng xâm nhập, đánh cắp thông tin nhạy cảm trên máy tính của người dùng như cookies, mật khẩu, dữ liệu tự động điền, thông tin thẻ ngân hàng.
2: Để tiếp tục trinh sát cũng như rút thắt tất cả các thông tin của đối tượng từ giao dịch tài khoản ngân hàng, giao dịch liên quan đến tiền ảo, tiền mã hóa, liên quan đến vụ án vụ việc và các thông tin khác, để từ đó xác định được danh tính của các đối tượng. Vì các đối tượng ở trong vụ án này thì các đối tượng là các đối tượng ẩn danh sau cái lớp Internet. Do vậy thì rất là chúng tôi cần mất rất nhiều thời gian để xác định về các thông tin danh tính của các đối tượng liên quan.
4: Khó khăn trong đấu tranh chuyên án đối với các đối tượng là sản xuất mã độc cũng như sử dụng mã độc để xâm nhập vào các cái tài khoản người khác, đó là cái việc xác định nhân thân của các đối tượng trực tiếp thực hiện cái hành vi sản xuất cũng như hành vi xâm nhập. Bởi vì bản thân các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là trên nền tảng mạng xã hội và tất cả các cái tài khoản rồi cũng như là các cái máy chủ ảo đều ẩn danh.
0: Như vậy, mã độc mang tên PXA Stealer không chỉ được sản xuất phát tán bởi một cá nhân mà còn có sự tham gia của nhiều nhóm tin tặc trong nước. Đối tượng phụ trách phát triển mã độc là đối tượng trú tại tỉnh Thanh Hóa và các đối tượng thực hiện phát tán, xâm nhập, đánh cắp thông tin là một mạng lưới với nhiều nhóm hoạt động trải dài trên nhiều tỉnh thành phố như Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh và một số địa phương khác. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập chuyên án trinh sát mang bí số GAS3 để đấu tranh với đường dây tội phạm sản xuất và phát tán mã độc. Các cuộc họp đều quán triệt quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo ban chuyên án là phải có đầy đủ tài liệu chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của chúng. Mặc dù rất khó khăn, thế nhưng dù khó đến mấy cũng phải làm, phải triệt xóa hoàn toàn đường dây này.
3: Đầu tiên là nhân thân lai lịch của các đối tượng. Thứ hai nữa là các cái thông tin mà đối tượng đánh cắp được và cũng như là cái phương thức thủ đoạn, cách thức đối tượng xâm nhập bằng con đường nào. Rất quan trọng vì cái cấu thành cái tội phạm xâm nhập là phải thể hiện được các dữ liệu, các tài liệu để chứng minh rằng là sử dụng cái con mã độc đó và xâm nhập được vào hệ thống và xâm nhập được vào thì thu thập được những dữ liệu gì. Thì cái đó là rất quan trọng để định hướng cho vấn đề là định tội sau này, là tội danh.
0: Sau khi tạo lập được mã độc, thông qua mạng xã hội Telegram, X quen biết và móc nối với ba đối tượng gồm có Lê Thành Công, sinh năm 2004, trú tại xóm Tiên Lý, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An. Phan Xuân Anh, sinh năm 2005, trú tại xóm 4, xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An. Nguyễn Thành Trường, sinh năm 2004, trú tại xóm Tiên Lý, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An. Để chuyển lại mã độc do bản thân mình tạo lập cho ba đối tượng này thực hiện hành vi xâm nhập trái phép nhằm đánh cắp dữ liệu, chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội của người khác tại các quốc gia trên thế giới. Theo thỏa thuận, X chịu trách nhiệm lập trình và cập nhật mã độc, qua đó hưởng 15% lợi nhuận. Trong quá trình liên kết này, X đã nhiều lần giúp Công, Anh và Trường cải biến các phiên bản của mã độc để có thể vượt qua được hệ thống cảnh báo tấn công mạng máy tính.
1: Như vậy chúng ta có thể hình dung ra đây là trong một cái vụ án như thế này thì các đối tượng phân chia rất bài bản. Có đối tượng là người viết ra virus mã độc thì đã hiểu giống như ngoài đời thực là sản xuất ra cái công cụ, cái phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội. Sau đó thì làm sao ạ? Bán cho những cái nhóm đối tượng thứ hai là để trực tiếp sử dụng cái công cụ phương tiện này để thực hiện cái hành vi phạm tội. Sau đó thì có cái nhóm đối tượng thứ ba, chỉ có cái khác ngoài đời thực ở đây là gì? Sau khi lấy được dữ liệu trên máy nạn nhân thì nhóm này chuyên tập trung vào cái mục đích là gì? Ta sẽ đánh giá, ta phân tích cái dữ liệu mà thu được của nạn nhân, lọc ra những cái dữ liệu nào nó có giá trị, từ đấy có thể kiếm được lợi nhuận. Sau đó rồi tổ chức phân chia đưa cho các nhóm khác để thực hiện khai thác những cái thông tin đó.
0: Khi nhận được mã độc, các đối tượng tiến hành phát tán bằng hình thức spam mail. Có nghĩa là các đối tượng mua các tài khoản email rác trên không gian mạng, sau đó sử dụng các công cụ do các đối tượng tự phát triển để gửi hàng loạt thư điện tử với nhiều kịch bản nội dung khác nhau, trong đó có đính kèm file chứa mã độc. Khi người dùng mất cảnh giác, đọc các email này và ấn vào mục tải về, tệp file zip có chứa mã độc sẽ được tải về máy tính và thiết bị. Người dùng tiếp tục nhấn vào file có biểu tượng văn bản, thế nhưng thực chất đây là file thực thi mã độc có đuôi .exe. Mã độc này sẽ tự động được cài đặt trên máy tính thiết bị của nạn nhân, đồng thời tự khởi động chế độ startup. Nghĩa là khởi động cùng hệ thống, khi người dùng bật máy tính thiết bị thì mã độc sẽ tự động được khởi động ở chế độ chạy ngầm. Bằng cách xâm nhập này, mã độc sẽ thu thập các thông tin bao gồm cookies trình duyệt, mật khẩu trình duyệt, tên thiết bị, địa chỉ IP, tài khoản ví điện tử, tài khoản và mật khẩu Facebook, Zalo, tự tạo thành tệp và gửi về Telegram bot do X tạo ra và cung cấp cho các đối tượng Anh, Trường, Công từ trước đó. Ngoài ra, mã độc có tính năng điều khiển từ xa, cho phép các đối tượng toàn quyền điều khiển máy tính mà người dùng không thể phát hiện. Sau khi máy tính người dùng bị nhiễm virus, các đối tượng sẽ khai thác triệt để các thông tin

0: tin có giá trị trên máy tính như tài khoản quảng cáo, tài khoản ngân hàng, ví tiền điện tử nhằm thu lợi bất chính.
1: Nạn nhân là hoàn toàn không biết cái việc mà máy tính của mình bị chiếm quyền và cái việc mà nạn nhân vẫn sử dụng bình thường máy tính của mình. Thế tuy nhiên là các đối tượng là sử dụng một cái máy ảo khác để đồng thời sử dụng máy tính của nạn nhân như là máy tính của mình và nạn nhân vẫn sử dụng, nên mà là cái nguy hiểm là như thế. Và khi mà xâm nhập được rồi thì tất cả những cái thông tin trên được lưu trên trình duyệt, rồi những cái tài liệu cá nhân, rồi Facebook, mạng xã hội, rồi tài khoản liên quan đến ngân hàng, rồi thẻ tín dụng thì đều bị các đối tượng chiếm quyền và sử dụng như thế.
2: Thì chúng tôi xác định là có 4 mũi cần phải tổ chức trinh sát, bao gồm là Thanh Hóa, gồm đối tượng cầm đầu viết mã độc ở tại Nghệ An, tỉnh Nghệ An là các đối tượng liên quan đến phát tán và phát tán mã độc, và các đối tượng ngoài Hà Nội thì một số đối tượng là có thuê chung cư ngoài Hà Nội để hoạt động.
0: Từ việc cấu kết giữa 4 đối tượng và để thuận tiện trong việc giải nguồn mã độc trên diện rộng hơn, các đối tượng đã tuyển thêm nhân viên để dần hình thành tổ chức hoạt động phát tán xâm nhập mạng máy tính. Trinh sát của ban chuyên án đã xác định thêm 10 đối tượng gồm Lê Công Tài, Chu Văn Thành, Hồ Hải An, Nguyễn Anh Tuấn, Phan Thị Thương, Từ Anh Đạt, Lê Đức Anh, Lê Doãn Đức, Lê Doãn Sáng và Bùi Đình Hậu. Chỉ bằng việc tạo lập các nhóm Telegram, mua tài khoản Gmail rác trên mạng và sử dụng các công cụ tự phát triển, các đối tượng đã tấn công, xâm nhập trái phép vào khoảng 94.000 máy tính thuộc nhiều quốc gia trên thế giới, khiến nhiều quốc gia phải cảnh báo, như hãng bảo mật Cisco Talos đăng bài viết về hoạt động phát tán dòng mã độc có tên PXA Stealer, nhắm mục tiêu vào lĩnh vực giáo dục ở Ấn Độ và tổ chức chính phủ ở các quốc gia như Thụy Điển, Đan Mạch. Hãng bảo mật Trend Micro công bố hoạt động phát tán mã độc PXA. Qua việc tấn công, xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, các đối tượng trong đường dây nêu trên đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
3: Và bản thân các đối tượng này có am hiểu về công nghệ thông tin và hiện nay là đang lao động tự do ở trên các cái địa bàn ở trên cả nước. Thì các đối tượng sử dụng các cái tài khoản để liên lạc với nhau bằng tài khoản ẩn danh, tài khoản Telegram và không chính chủ đối với cái người sử dụng, thường xuyên thay đổi địa điểm và có ý thức đối phó với cơ quan công an, thể hiện ở cái việc là thay đổi cái tài khoản mạng xã hội, thay đổi địa điểm nơi làm việc, cũng như là có cái ý thức đối phó với lực lượng công an để nhằm che giấu hành vi phạm tội.
2: Chúng tôi về phải báo cáo ban chuyên án và đánh giá lại từng đối tượng để đánh giá được là cái tài liệu thể hiện về đối tượng như thế nào, có đủ điều kiện để chúng tôi tổ chức triệu tập khám xét ở các nơi hay không. Từ đó thì với các số lượng các đối tượng có thể là nhiều hơn. Tuy nhiên là qua đánh giá sàng lọc về tài liệu chứng cứ thì chúng tôi xác định những cái đối tượng mà có đầy đủ tài liệu chứng cứ thì chúng tôi báo cáo ban chuyên án và xác lập các mũi phá án để đảm bảo được cái yếu tố về mặt quy định của pháp luật.
0: Ban chuyên án nhận định đây là vụ án xuyên quốc gia với mức độ nguy hiểm rất lớn. Nguồn lợi nhuận khổng lồ chính là động lực khiến các đối tượng ngày càng mở rộng quy mô hoạt động, nâng cấp mã độc và gia tăng số lượng nạn nhân trên khắp toàn cầu. Và nếu như những dữ liệu này rơi vào tay các tổ chức tội phạm quốc tế thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Và một kế hoạch phá án đã được triển khai.
4: Sau khi mà xây dựng kế hoạch chi tiết để phân công lực lượng thì chúng tôi thấy rằng là việc triển khai các cái tổ công tác làm sao đó để không xảy ra vấn đề lộ lọt, vì các dữ liệu điện tử lưu giữ trên máy nếu như để xảy ra sơ suất một trường hợp thôi thì trên hệ thống nó sẽ, các đối tượng sẽ biết và vô hình dung rằng là hệ thống dữ liệu trên máy tính các đối tượng khác sẽ bị chúng tiêu hủy và sẽ mất dữ liệu. Cho nên là vấn đề triển khai lực lượng làm sao đó đảm bảo bí mật, đảm bảo đồng bộ, trước hết là đối với các đối tượng chính, đối tượng sản xuất và đối tượng cầm đầu trong các cái nhóm phát tán là phải đồng loạt để tiến hành và triệu tập khám xét và thu giữ các dữ liệu để tránh vấn đề là thất thoát. Nếu như mà

0: chúng ta không thu giữ được trong quá trình triệu tập khám xét thì sẽ rất khó khăn trong vấn đề sau này định tội.
1: Ngày phá án được ấn định vào ngày 24 tháng 3 năm 2026. Hơn 30 cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều mũi tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Hà Nội.

0: qua quen biết trên mạng, biết đến có mã độc để xâm nhập máy tính. Khi mà người dùng tải mã độc về thì sẽ bị mã độc là sẽ lấy cắp thông tin của người dùng, tài khoản, mật khẩu. Thì bọn tôi thì khi mà người dùng dính mã độc thì sẽ lấy Facebook của người dùng để chạy quảng cáo.
1: Các dữ liệu phát tán mã độc là chỉ có những dữ liệu nước ngoài thôi, và không có những dữ liệu nào của Việt Nam.
2: Tại sao mình chỉ phát tán mỗi dữ liệu của nước ngoài thôi mà không phát tán về Việt Nam?
1: Tại mình cũng là công dân Việt Nam nên là không muốn đánh cắp tài khoản của người Việt. Tôi thấy hành vi của mình không đúng với pháp luật và cũng thấy ân hận, và có mong muốn được khắc phục và dặn nhẹ tội.
3: Khi mà được các đối tượng bị triệu tập, bị khám xét khẩn cấp rồi triệu tập thì cơ bản các đối tượng đều khai nhận hành vi của mình. Vì là các đối tượng biết là mình không thể chối cãi được, vì cơ quan điều tra đã thu thập được tất cả những cái dữ liệu điện tử rồi, những cái thông tin liên quan đến quá trình thực hiện hành vi phạm tội của các đối tượng.
4: Căn cứ kết quả điều tra, ngày 24 tháng 3 năm 2026, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can về tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, máy tính, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật quy định tại điều 285 Bộ luật hình sự, và tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác quy định tại điều 289 Bộ luật hình sự. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
5: Có thể nói rằng là trong cái thời gian qua thì Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao thể hiện được cái vai trò tư lệnh trong công tác đấu tranh chống tội phạm trên không gian mạng. Chúng tôi được Cục chỉ đạo, hỗ trợ và phối hợp rất là tốt. Đối với cái chuyên án này thì cái nguồn thông tin ban đầu là từ hoạt động trinh sát của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm ngoại cao. Và các anh đã có cái hoạt động trinh sát tôi cho rằng là rất là xuất sắc.
6: Qua cái vụ án này, cơ quan an ninh điều tra khuyến cáo đối với người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp mã OTP và kích vào các đường link lạ cũng như cung cấp mật khẩu cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Đồng thời là cần phải xác lập cái mật khẩu hai lớp cũng như là hệ thống bảo vệ để bảo vệ cái tài khoản của mình. Bên cạnh đó là khi phát hiện có cái dấu hiệu bất thường liên quan đến việc là tài khoản có dấu hiệu bị chiếm đoạt thì cần phải liên hệ với các cơ quan có liên quan, trong đó là trình báo đối với cơ quan công an để được hỗ trợ.
4: Chuyên án JAS3 khép lại với sự phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an với Công an tỉnh Thanh Hóa, đã góp phần bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm công nghệ cao do Bùi Văn X cùng đồng bọn thực hiện. Từ công tác thu thập dữ liệu điện tử, truy vết dòng tiền, xác minh nhân thân lai lịch của từng đối tượng cho tới tổ chức phá án đồng loạt, tất cả đều cho thấy sự mưu trí, dũng cảm cùng trình độ nghiệp vụ sắc bén của mỗi thành viên trong ban chuyên án.
7: Qua cái vụ án này, bước đầu chúng tôi đang tiến hành điều tra thì xác định là toàn những cái mã độc này là do các đối tượng tự sản xuất, tự nghĩ ra, tự sản xuất ở trong nước. Thì đây là một vấn đề rất mới. Và khi các đối tượng đã tự sản xuất được thì với một cái mã độc như thế này thì rất dễ dàng xâm nhập vào các cái mạng máy tính, mạng viễn thông cá nhân để thu thập các tài liệu chứng cứ. Thì qua cái này chúng tôi cũng sẽ có cái kiến nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có những cái chặt chẽ hơn, cái hành lang pháp lý chặt chẽ hơn để mà phòng ngừa, và đồng thời là có cái cảnh báo sớm để khi có cái dấu hiệu vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
4: Trong thời đại số, cuộc chiến trên không gian mạng vẫn còn nhiều cam go và thách thức. Nhưng dù thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi đến đâu, lực lượng công an vẫn luôn kiên trì, quyết liệt đấu tranh, từng bước bóc gỡ các đường dây tội phạm, giữ vững bình yên trên không gian số và bình yên cuộc sống.

0: Từ nhãn mác, kiểu dáng cho đến logo thương hiệu, tất cả đều được làm giả tinh vi, mô phỏng các nhãn mác hàng thời trang nổi tiếng thế giới được bảo hộ tại Việt Nam. Những sản phẩm vốn thuộc dòng phân khúc xa xỉ, giá trị cao thì nay lại xuất hiện tràn lan tại cơ sở kinh doanh này với một số lượng lớn và được chào bán với mức giá cực kỳ hấp dẫn, chỉ bằng một phần nhỏ so với hàng chính hãng.
1: Những hàng hóa này thì chủ yếu bọn tôi nhập từ bên Trung Quốc, thì tôi trực tiếp qua đó thì có lấy hàng về. Hiện tại những cái đồ mà tại cả tôi bán thì nó dao động từ khoảng 500-600 nghìn một sản phẩm.
0: Một chiếc áo như thế này tại cửa hàng chính hãng đang được bán với mức giá lên tới hàng chục triệu đồng. Thế nhưng trên các sàn thương mại điện tử hay như lời chủ hộ kinh doanh vừa chia sẻ, mức giá bán chỉ dao động ở khoảng vài trăm nghìn đồng, thấp hơn rất nhiều so với hàng chính hãng. Sự chênh lệch bất thường về giá khiến giá trị sản phẩm bị kéo xuống chỉ còn một phần rất nhỏ, tạo nên một ma trận giá cả trên thị trường. Điều này không chỉ khiến người tiêu dùng hoang mang, khó phân biệt thật giả, mà còn làm méo mó môi trường kinh doanh, ảnh hưởng đến uy tín của thị trường tiêu dùng Việt Nam và gây thiệt hại cho các doanh nghiệp kinh doanh chân chính.
2: Việc kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đã xâm phạm trực tiếp đến uy tín và giá trị của thương hiệu, làm thiệt hại về kinh tế đối với các chủ thể quyền, đồng thời cũng làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.
3: Rõ ràng là với cái việc mà xâm phạm cái quyền sở hữu trí tuệ này, nó làm cho cái hoạt động mà mua bán hàng hóa dễ bị mắc phải cái hàng giả, hàng nhái, hàng không có tiêu chuẩn chất lượng. Và từ đó làm cho cái việc mà mua đi bán lại các cái sản phẩm giả nhái nó trở thành một cái hiện tượng phổ biến. Và điều đó nó sẽ không chỉ là gây cái tai hại cho người mua, vì anh ta cũng mua một cái giá nó cũng thấp, nhưng mà vấn đề quan trọng là nó làm cho cái niềm tin giữa người mua người bán, giữa thị trường với nhau nó không còn nữa. Và rõ ràng là cái việc mà mua được cái hàng thật nó trở thành một cái điều khó khăn. Do đó nên cái việc mà thực hiện cái chống cái xâm nhập cái sở hữu trí tuệ này là một trong những vấn đề mà chúng ta quan tâm ngay từ bây giờ.
0: Theo thống kê của đội quản lý thị trường số 14, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã kiểm tra 52 vụ việc liên quan đến hàng giả, xử lý 48 vụ và chuyển cơ quan điều tra 4 vụ có dấu hiệu hình sự. Tổng số tiền phạt xử lý lên tới hơn 767 triệu đồng. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tiêu hủy 16.708 sản phẩm vi phạm với tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng. Riêng trong đợt cao điểm triển khai theo công điện 38 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng quản lý thị trường cũng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử lý thêm 6 vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng nhái. Những con số trên cho thấy tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và giả mạo các thương hiệu nổi tiếng vẫn đang diễn biến phức tạp. Dù các cơ quan chức năng liên tục tăng cường kiểm tra, xử lý, song trên thực tế, vì lợi nhuận trước mắt, một bộ phận cơ sở kinh doanh vẫn cố tình bất chấp các quy định của pháp luật để vi phạm, gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và quyền lợi của người tiêu dùng.
4: Theo quy định của luật, những cái chế tài thì những người mà kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng vi phạm thì sẽ có thể là bị các cái chế tài liên quan đến hành chính, ví dụ như là nghị định xử phạt vi phạm hành chính. Ở trong lĩnh vực buôn bán hàng giả, hàng nhái thì có quy định là có thể xử phạt đến 200 triệu đồng đối với cá nhân và 400 triệu đồng đối với tổ chức, và đặc biệt là sẽ tịch thu những hàng hóa vi phạm. Bên cạnh đó thì trong bộ luật hình sự cũng có cái tội buôn bán hàng giả, cũng như là tội vi phạm các quy định về sở hữu công nghiệp, và có thể là áp dụng cái mức phạt đến 15 năm tù đối với tội buôn bán hàng giả. Bên cạnh đó thì cũng áp dụng các cái chế tài đối với lại những cái pháp nhân thương mại mà vi phạm. Bên cạnh đó thì các chủ thể quyền có thể khởi kiện các cái vụ việc ra tòa sở hữu trí tuệ để yêu cầu bồi thường thiệt hại và chấm dứt hành vi vi phạm.
2: Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ kiên quyết xử lý nghiêm, không có vùng cấm, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Công Thương và Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội.
0: Đằng sau mỗi sản phẩm giả là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, là thiệt hại đối với doanh nghiệp làm ăn chân chính, là những rủi ro tiềm ẩn cho người tiêu dùng và là sự méo mó của môi trường kinh doanh. Việc siết chặt kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái thương hiệu là yêu cầu cấp thiết nhằm lập lại trật tự thị trường và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng. Chỉ khi các biện pháp quản lý được thực thi quyết liệt, đồng bộ cùng với sự chung tay của xã hội, tình trạng xâm phạm thương hiệu mới có thể từng bước được đẩy lùi, hướng tới một thị trường minh bạch và lành mạnh hơn.
3: Để mà chống cái hiện tượng mà xâm nhập sở hữu trí tuệ này, thì chúng ta phải có cái cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát, có cái cơ sở đấu tố để mà từ đó có được các cái hoạt động quản lý sở hữu trí tuệ một cách đầy đủ nhất, thông thoáng nhất và xử lý nó cũng nghiêm minh. Thì lúc đó dần dần khi việc xử lý nó nghiêm, nó đầy đủ thì nó sẽ giúp cho cái hoạt động sở hữu trí tuệ nó sẽ được bảo vệ tốt hơn.
4: Hộ kinh doanh hiện nay chúng ta không nên tiếp tay cho cái hành vi buôn bán hàng giả, hàng vi phạm nữa, bởi vì cùng với các cái chính sách về thuế thì yêu cầu là các hộ kinh doanh hoặc là các cái doanh nghiệp kinh doanh là phải có hàng hóa chính hãng, rồi có nguồn gốc xuất xứ, có đầu ra đầu vào, có chứng từ đấy. Và nếu mà chúng ta mà cứ kinh doanh như thế này, nếu với quan điểm là kinh doanh nhỏ lẻ rồi hàng vi phạm thì chỉ bị xử phạt hành chính rồi có thể là bị tịch thu, thì bây giờ nó không còn đúng nữa. Nếu mà kinh doanh với quy mô lớn như thương mại thì còn có đối mặt với cái chế tài hình sự rất là nghiêm khắc. Và chúng ta hãy kinh doanh theo hướng đó là kinh doanh một cách hợp pháp, buôn bán kinh doanh hàng hóa chính hãng hoặc là những cái hàng mà nội địa mà có uy tín. Còn đối với người tiêu dùng thì quan điểm của tôi là người tiêu dùng thì chúng ta cũng không nên là tiếp tay cho cái hành vi vi phạm nữa. Chúng ta không thể cứ sử dụng mua bán những cái hàng nhái, hàng vi phạm của những thương hiệu nổi tiếng, mà chúng ta hãy là những người tiêu dùng có trách nhiệm.

0: tưởng ấy cho đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng và đối mặt với nhiều thách thức mới, yêu cầu về liêm chính và trách nhiệm nêu gương càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đón xem Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ Hai ngày 25 tháng 5 trên INTV.
1: Không đi thì không đi, anh làm việc tiếp đi ha. Nếu vậy, tôi đi nha.
2: Dạ.
1: Tôi đi nha.
2: Tạm biệt.
1: Hẹn gặp lại.
2: Hẹn gặp lại cô nha.
1: Phòng tôi luôn luôn mở cửa.
2: Nhưng mà tôi không rảnh.
3: Ê, nè, đồ trơ trẽn. Anh đang lừa dối Blue có phải vậy không?
2: Lừa dối? Lừa dối chuyện gì?
3: Anh với Blue đang yêu nhau mà. Tại sao anh lại còn như vậy nữa? Anh làm gì kỳ cục vậy?
2: Ê!
3: Anh đừng có làm như vậy nữa, biết chưa? Nếu như anh khiến cho Blue Lom đau lòng, tôi sẽ không để yên cho anh đâu.
4: Hiểu lầm Acha phản bội Blue nên thân mật với Cherry, Thành Thông cảnh báo anh không được lừa dối cô. Tập 22 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
5: Nè, cuộc phẫu thuật mà họ làm là phẫu thuật rủi ro cao. Hơn nữa rất rõ ràng là bọn họ đã nhận được tiền hoa hồng. Con trai của tôi không phải mạng người
6: sao? Cái gì mà
5: nhận
6: hoa hồng chứ? Anh đừng có nói bậy như vậy. Anh ăn nói lung tung. Chúng ta đã nói chuyện nhiều về ca phẫu thuật này là phẫu thuật chính quy mà. Hoa hồng gì ở đây?
5: Em có phải là mẹ thằng nhỏ hay không? Anh có phải là ba nó hay không? Sao còn nói giúp cho bọn họ? Anh đánh bác sĩ chúng tôi ngay trong bệnh viện chúng tôi mà còn lý lẽ nữa sao? Cảnh sát Trương à, đợi vết thương của bác sĩ chúng tôi khỏi sẽ hợp tác điều tra.
7: Không được, buộc phải theo chúng tôi về luôn. Còn cái chuyện anh ta nói là phẫu thuật rủi ro cao, ăn hoa hồng, rốt cuộc á, chuyện đó là sao đi hả?
5: Ăn nói bậy bạ.
7: Thôi.
5: Dự án Simon đã được toàn thể bệnh viện chúng tôi thảo luận nhất trí thông qua. Hơn nữa quy trình hết sức rõ ràng. Tiền trợ cấp của họ được chuyển thẳng vào tài khoản của bệnh nhân, không liên quan gì tới bác sĩ chúng tôi. Nếu làm ăn lung tung, cho dừng luôn dự án đi, tôi cũng không phẫu thuật nữa.
4: Khó khăn lắm con trai mới được xếp lịch mổ. Chí Quân say rượu xô xát với bác sĩ khiến nguy cơ ca mổ bị trì hoãn, khiến Đàm Tĩnh rất đau lòng. Tập 11 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
8: Phong à, nếu Phong còn dính líu tới Metheny như vậy, và cô ấy biết Phong là ai,
9: thì người không còn được an toàn trong sự việc này là Metheny.
10: Ba, nhưng mà chuyện này. Alo. Anh ấy không thể. Bởi vì người đã chết rồi. Người chết thì không thể ở cùng với người sống nữa.
11: Anh ấy chưa chết. Vẫn chưa chết mà. Anh ấy đang đứng trước mặt tôi nè. Hôm nay anh ấy cũng vừa mới nói rằng anh ấy sẽ quay lại kể tiếp chuyện cậu dọc cho tôi nghe một lần nữa.
4: Biết May sẽ gặp nguy hiểm nên ngay cả khi cô đã biết sự thật, Phong vẫn cương quyết từ chối cô. Tập 12 bộ phim Cô Vồng Trở Lại, 14 giờ hôm nay.

Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta thường xuyên học những kỹ năng cứng, kỹ năng mềm, nhưng đôi khi chúng ta lại quên mất những kỹ năng liên quan đến sinh tồn. Và hôm nay, Xuân Bắc sẽ cung cấp cho các bạn một vài kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn để chìa khóa cửa ở đúng nơi quy định và dễ lấy. Có sẵn phương án thoát nạn qua cửa chính và cửa phụ để dụng cụ phá rỡ và thang dây gần lối thoát nạn. Nếu nhà bạn không có cửa phụ, phải tính sẵn phương án ra ngoài qua ban công, qua cửa sổ, lên trên tầng, sang nhà kế bên, dùng thang dây hoặc dây leo xuống đất hoặc thoát ra ngoài qua đường mái nhà. Lưu ý có lối thoát hiểm cho người già và trẻ nhỏ khi ở nhà một mình và hướng dẫn cho tất cả những người trong gia đình bạn được biết. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Mỹ tiếp tục giữ vai trò chủ chốt trong phòng thủ hạt nhân châu Âu. Tổ chức Y tế Thế giới WHO nâng cảnh báo dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên mức rất cao. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới ngày 23 tháng 5. Mở đầu bản tin hôm nay là thông tin cập nhật về tình hình xung đột ở Trung Đông. Israel tiếp tục các cuộc tấn công tại miền nam Liban bất chấp lệnh ngừng bắn mới gia hạn 45 ngày vào tuần trước. Số người thiệt mạng tại Liban kể từ khi xung đột bùng phát đã lên đến gần 3.100 người. Truyền thông Liban đưa tin các cuộc tấn công đêm 21 tháng 5 theo giờ địa phương của Israel tại một cơ sở y tế ở thành phố Tire thuộc miền nam Liban đã khiến 4 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Trong khi đó, quân đội Israel ngày 22 tháng 5 cũng tuyên bố tiêu diệt 2 đối tượng khả nghi có vũ trang trong một cuộc không kích gần khu vực biên giới Israel-Liban. Kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu vào ngày 16 tháng 4, Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công, phá hủy cơ sở hạ tầng và ban hành hàng loạt lệnh sơ tán ở miền nam Liban, tuyên bố nhằm mục tiêu vào Hezbollah. Tuần trước, lệnh ngừng bắn đã được gia hạn thêm 45 ngày sau vòng đàm phán trực tiếp thứ 3 giữa các đại diện của Liban và Israel tại Mỹ. Bốn quốc gia châu Âu gồm Anh, Pháp, Đức và Italia đã kêu gọi Israel chấm dứt mở rộng các khu định cư tại bờ Tây, đồng thời bảo đảm trách nhiệm giải trình đối với các vụ bạo lực nhằm vào người Palestine. Trong tuyên bố chung, bốn nước châu Âu cho rằng các chính sách tăng cường kiểm soát của Israel đang làm suy giảm triển vọng giải pháp hai nhà nước. Tuyên bố cũng phản đối dự án khu định cư E1 với khoảng 3.400 căn nhà tại bờ Tây, cho rằng kế hoạch này vi phạm luật pháp quốc tế. Các nước châu Âu cảnh báo doanh nghiệp về rủi ro pháp lý khi tham gia các dự án định cư của Israel, đồng thời kêu gọi Tel Aviv dỡ bỏ các hạn chế tài chính đối với chính quyền Palestine. Bốn quốc gia châu Âu nhận định tình hình an ninh tại bờ Tây đang xấu đi nghiêm trọng khi bạo lực của người định cư nhằm vào người Palestine gia tăng trong thời gian gần đây. Tuyên bố kêu gọi Israel điều tra các cáo buộc liên quan lực lượng an ninh và xử lý các hành vi bạo lực. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã có một số tiến triển, song vẫn còn nhiều khác biệt lớn và chưa có dấu hiệu sớm đạt được thỏa thuận hòa bình toàn diện.
1: Phát biểu trước thềm hội nghị Ngoại trưởng NATO tại Thụy Điển, ông Rubio nhấn mạnh không nên quá kỳ vọng bởi nhiều vòng đối thoại trước đây từng đặt tín hiệu tích cực nhưng cuối cùng vẫn bế tắc. Thông tin được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định tạm hoãn kế hoạch không kích Iran để tạo cơ hội cho thương lượng. Tuy nhiên, truyền thông Mỹ cho biết động thái này đang gây bất đồng với Israel khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu muốn tiếp tục gia tăng sức ép quân sự với Tehran. Trong khi đó, Pakistan và Qatar tiếp tục thúc đẩy vai trò trung gian hòa giải. Đại diện hai nước đã tới Tehran để xúc tiến các cuộc thảo luận trong bối cảnh Iran khẳng định khác biệt với Mỹ vẫn còn sâu sắc và tiến trình ngoại giao cần thêm thời gian. Một số nguồn tin khu vực cho biết các bên đang hướng tới một thỏa thuận tạm thời nhằm giảm căng thẳng và đảm bảo an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, đến nay chưa có thông báo chính thức nào được công bố.
0: Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte hôm qua khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong chiếc ô hạt nhân bảo vệ châu Âu, trong khi các nước lục địa già sẽ phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn về phòng thủ thông thường. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Washington đang có những bước đi điều chỉnh lực lượng quân sự quy mô lớn tại khu vực.
2: Động thái điều chỉnh lực lượng mới nhất vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trên mạng xã hội. Theo đó, 5.000 binh sĩ bổ sung sẽ được điều động tới Ba Lan. Quyết định này đảo ngược hoàn toàn kế hoạch rút quân khỏi châu Âu đã được đưa ra chỉ vài tuần trước. Các quan chức quân sự NATO đang khẩn trương đánh giá lại mô hình lực lượng, đồng thời yêu cầu các đồng minh có sự chuẩn bị chủ động hơn. Chúng tôi đã chuẩn bị cho điều này, bởi Mỹ phải đối phó với nhiều mối đe dọa ở các khu vực khác nhau. Điều này đồng nghĩa với việc các đồng minh châu Âu và Canada sẽ phải tập trung nỗ lực nhiều hơn nữa. Thực tế là Mỹ không thể có mặt ở mọi nơi cùng một lúc. Hiện Lầu Năm Góc có nghĩa vụ duy trì tối thiểu 76.000 quân tại lục địa già. Kế hoạch rút quân trước đó có nguy cơ đẩy quân số Mỹ xuống dưới mức cam kết này. Lý giải cho sự điều chỉnh, đại diện ngoại giao Mỹ khẳng định Washington đang đối mặt với nhiều thách thức an ninh toàn cầu, buộc họ phải thường xuyên phân bổ lại lực lượng đồn trú. Liên minh đều hiểu rõ sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu sẽ được điều

0: trình. Chúng tôi còn có các nghĩa vụ ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, ở Trung Đông và Tây Bán Cầu. Quá trình này đang diễn ra và không có gì đáng ngạc nhiên. Động thái tăng quân lập tức được giới chức Ba Lan hoan nghênh. Với đợt triển khai mới, quân số Mỹ luân phiên tại đây sẽ đạt tối thiểu 11.000 người. Để san sẻ gánh nặng, Warszawa tiếp tục đóng góp 130 triệu euro mỗi năm và dự kiến đầu tư thêm 500 triệu đô la Mỹ nhằm hiện đại hóa hạ tầng cho quân đội Mỹ trên lãnh thổ nước này.
1: Liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, Nga đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức họp khẩn sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV nhằm vào một trường cao đẳng và khu ký túc xá sinh viên tại thành phố Starobinsk thuộc Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, khiến hàng chục người thương vong, phần lớn là thanh thiếu niên. Đại diện phái bộ Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết Moscow đã gửi đề nghị chính thức tới Hội đồng Bảo an, trong đó cáo buộc lực lượng Ukraine cố ý tấn công khu ký túc xá có sinh viên và trẻ vị thành niên sinh sống, khiến ít nhất 39 người thương vong, trong đó có nhiều người thiệt mạng. Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, cuộc tập kích xảy ra rạng sáng 22 tháng 5 khi UAV đánh trúng khuôn viên trường cao đẳng Starobinsk thuộc Đại học Sư phạm Lugansk, làm sập một phần ký túc xá sinh viên. Thời điểm xảy ra tấn công có 86 học sinh từ 14 đến 18 tuổi đang ở trong tòa nhà. Giới chức địa phương xác nhận lực lượng cứu hộ đang khẩn trương làm việc tại hiện trường. Nga kêu gọi cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc xem xét vụ việc như một tội ác chiến tranh và sẽ tiếp tục thúc đẩy các diễn đàn quốc tế lên án vụ tấn công. Hiện Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức liên quan đến vụ việc. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã nâng mức nguy cơ bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên mức rất cao ở cấp quốc gia, trong bối cảnh số ca nghi nhiễm và tử vong tiếp tục gia tăng nhanh chóng. Theo WHO, đến nay Congo ghi nhận 82 ca mắc Ebola được xác nhận và 7 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, WHO cảnh báo quy mô thực tế có thể lớn hơn nhiều với gần 750 ca nghi nhiễm và 177 ca tử vong nghi liên quan đến virus. WHO hiện đánh giá nguy cơ dịch bệnh ở mức rất cao trong phạm vi quốc gia, cao ở cấp khu vực và thấp trên toàn cầu. Để ứng phó với dịch bệnh, WHO đang thúc đẩy nghiên cứu vaccine và thuốc điều trị đối với chủng Ebola, Bundibugyo, chủng virus hiện chưa có vaccine hoặc thuốc đặc trị được phê duyệt. WHO cũng xem xét sử dụng thuốc kháng virus Obeldesivir cho những người từng tiếp xúc với mầm bệnh nhằm ngăn nguy cơ phát triển thành Ebola. Thuốc hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Đợt nắng nóng gay gắt đang bao trùm nhiều khu vực tại Ấn Độ không chỉ đẩy nhiệt độ lên mức nguy hiểm mà còn khiến nhu cầu tiêu thụ điện tăng kỷ lục, gây mất điện trên diện rộng và đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Theo dữ liệu ngày 22 tháng 5, Ấn Độ hiện có tới 97 trong số 100 thành phố nóng nhất trên thế giới, với mức nhiệt tại nhiều nơi chạm mốc 48 độ C. Thời tiết khắc nghiệt khiến số ca nhập viện tăng vọt, buộc chính quyền các bang phải triển khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp như mở trung tâm tránh nóng và cho phép các chốt đèn giao thông lưu thông tự do. Đáng lo ngại, nắng nóng cực đoan đã đẩy nhu cầu điện toàn quốc vượt ngưỡng hạn kỷ lục 270 GW, gây mất điện diện rộng tại các thành phố lớn như New Delhi và Chennai. Bộ Năng lượng Ấn Độ cảnh báo hệ thống đang chịu áp lực nghiêm trọng, đặc biệt vào ban đêm khi nguồn điện mặt trời không thể hoạt động, đồng thời khẩn thiết kêu gọi người dân sử dụng điện tiết kiệm. Thưa quý vị, biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện của tương lai mà đang tác động trực tiếp tới hệ sinh thái biển trên toàn thế giới. Tại vịnh San Francisco của Mỹ, những đàn cá voi xám vốn chỉ di cư dọc bờ biển California nay lại xuất hiện ngày càng nhiều trong vùng nước đông đúc tàu thuyền qua lại. Và hệ quả là số vụ cá voi bị tàu đâm chết tăng mạnh trong những năm gần đây. Để cứu những gã khổng lồ của đại dương, lần đầu tiên một hệ thống trí tuệ nhân tạo được triển khai ngay giữa vịnh San Francisco, hoạt động ngày đêm nhằm phát hiện cá voi và cảnh báo cho các tàu thuyền tránh va chạm. Câu chuyện quốc tế sau đây sẽ cho thấy công nghệ đang được sử dụng như thế nào trong nỗ lực bảo vệ môi trường biển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt.
2: Giữa làn nước lạnh và nhiều sương mù của vịnh San Francisco, những chuyến phà, tàu hàng và tàu chở dầu vẫn tấp nập qua lại mỗi ngày. Ít ai biết rằng ngay dưới những tuyến hàng hải nhộn nhịp ấy, các đàn cá voi xám đang âm thầm di cư và đối mặt với hiểm nguy ngày càng lớn. Năm ngoái, tại khu vực vịnh San Francisco ghi nhận 21 cá voi chết, con số cao nhất trong vòng 25 năm. Chỉ trong những tháng đầu năm nay, đã có thêm nhiều cá voi tiếp tục thiệt mạng. Các nhà khoa học cho rằng, phần lớn nguyên nhân đến từ va chạm với tàu thuyền. Đáng buồn là ngày càng có nhiều cá voi chết trong vịnh. Điều mà chúng tôi cố gắng làm là giảm những cái chết do va chạm giữa cá voi và tàu thuyền.

Các nhà khoa học cho biết cá voi xám vốn di cư quãng đường gần 20.000 km giữa Mexico và Bắc Cực. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang làm thay đổi hành vi của chúng. Băng biển Bắc Cực tan nhanh khiến nguồn thức ăn tự nhiên suy giảm, thiếu dinh dưỡng trong hành trình di cư. Nhiều con cá voi buộc phải tiến sâu vào vịnh San Francisco để tìm kiếm thức ăn. Chúng đi vào vịnh để tìm thức ăn, nhưng nơi này lại là một trong những tuyến đường thủy đông đúc nhất nước Mỹ và một số lượng đáng kể cá voi đã bị tàu đâm trúng, giống như tai nạn giao thông trên đại dương. Để giảm thiểu nguy cơ này, một hệ thống giám sát mới mang tên Whale Spotter vừa được đưa vào hoạt động. Camera nhiệt kết hợp trí tuệ nhân tạo được lắp đặt trên đảo Angel Island để phát hiện tín hiệu phun nước và thân nhiệt của cá voi ở khoảng cách hơn 3 km cả ngày lẫn đêm. Khi phát hiện cá voi, hệ thống sẽ lập tức gửi cảnh báo tới các tàu và trung tâm điều phối hàng hải để điều chỉnh hướng đi hoặc giảm tốc độ. Whale Spotter là thiết bị điện tử hàng hải kết hợp camera nhiệt và trí tuệ nhân tạo để phát hiện cá voi từ khoảng cách xa. Camera nhiệt có thể phát hiện rất tốt tín hiệu phun nước của cá voi, dù chỉ xuất hiện vài giây. Sau đó, trí tuệ nhân tạo sẽ phân tích để xác định đâu thực sự là cá voi. Các nhà chức trách kỳ vọng công nghệ này sẽ giúp giảm đáng kể các vụ va chạm, đặc biệt trong điều kiện đêm tối và sương mù dày đặc, điều vốn rất phổ biến tại vịnh San Francisco. Công nghệ này cho phép chúng tôi phát hiện cá voi vào ban đêm và thông báo cho các tàu đang di chuyển để họ điều chỉnh hải trình, giảm các vụ va chạm. Không chỉ là câu chuyện bảo tồn động vật, các nhà khoa học nhấn mạnh đây còn là lời cảnh báo về tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu đối với hệ sinh thái biển. Đây là câu chuyện về khí hậu và cũng là câu chuyện của con người. Cá voi xám vào vịnh vì những thay đổi ở Bắc Cực. Băng biển tan chảy do biến đổi khí hậu đang làm thay đổi toàn bộ môi trường sống của chúng. Từ những camera AI trên vịnh San Francisco, giới khoa học hy vọng công nghệ có thể mở ra một lá chắn số mới cho sinh vật biển. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang làm thay đổi cả những hành trình lâu đời của tự nhiên, việc bảo vệ các loài động vật biển không còn là trách nhiệm của riêng các nhà bảo tồn, mà là bài toán chung của toàn nhân loại. Các chuyên gia cho rằng nếu hệ thống này hoạt động hiệu quả, mô hình giám sát cá voi bằng trí tuệ nhân tạo có thể được mở rộng tới nhiều tuyến hàng hải lớn trên thế giới. Một lần nữa, công nghệ đang cho thấy vai trò quan trọng không chỉ trong phát triển kinh tế mà còn trong nỗ lực gìn giữ môi trường sống của hành tinh.

tháng 5, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2016. Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. An toàn vệ sinh lao động là quyền lợi chính đáng của người lao động. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn là nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chính là một trong những điều kiện nền tảng. Mọi thành quả phát triển phải hướng tới người lao động, trong đó môi trường làm việc an toàn là yếu tố cốt lõi. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được xác định không chỉ mang tính phong trào mà phải trở thành hoạt động thực chất của người lao động và doanh nghiệp.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Nhịp sống số được phát sóng vào 20 giờ 45 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh ANTV. Tôi là nhà báo Nguyễn Nhung.
1: Và tôi là Phương Hà. Quý vị thân mến, nhắc đến Sơn La, người ta thường mơ về những đồi chè bạt ngàn, vắt vẻo lưng chừng trời hay những nương cà phê phủ sương trắng xóa sườn đồi. Nhưng ngày hôm nay, chúng tôi không mang đến một thước phim du lịch lãng mạn mà chúng tôi mang đến câu chuyện về một cuộc cách mạng âm thầm đang định hình lại số phận của nông sản vùng cao.
0: Thưa quý vị, vừa trở về sau chuyến công tác dài ngày tại vùng rau Mộc Châu và thủ phủ cà phê Mường Chanh, điều ám ảnh tôi thì không phải là cái nắng, cái gió của Tây Bắc, mà là sự thay đổi ngoạn mục của những người nông dân chân lấm tay bùn. Những bàn tay vốn chỉ quen cầm cày cầm cuốc, nay thao tác thật thuần thục trên smartphone ngay giữa nương rẫy.
1: Nghe chị Nhung chia sẻ thì em rất là tò mò. Người nông dân ở trên vùng cao mà lướt smartphone giữa đồng thì họ làm gì nhỉ? Xem thời tiết hay là tìm thương lái hả chị?
0: Họ đang viết nhật ký Phương ạ, nhưng không phải là bằng những cuốn sổ giấy dễ rách, dễ phai màu theo mưa nắng, mà là nhật ký điện tử. Mọi thông tin canh tác, từ phân bón, tưới nước đến ngày cách ly thuốc bảo vệ thực vật, giờ đây đều được hiển thị minh bạch sau một cái chạm trên màn hình. Đó chính là nội dung của tập 3, Dấu ấn số trên cao nguyên, sức mạnh của minh bạch. Mời Phương Hà cũng như là quý vị khán giả tiếp tục theo tôi ngược chân lên Sơn La, theo dõi những thước phim ngay sau đây.
2: Ở Sơn La, cuộc cách mạng số không bắt đầu từ những cỗ máy đắt tiền tiền tỷ, mà bắt đầu từ việc đập tan một thói quen đã bén rễ hàng đời, làm nông dựa vào kinh nghiệm và sự may rủi của thời tiết. Bao đời nay, sự minh bạch của nông sản chỉ được bảo chứng bằng trí nhớ hoặc vài dòng ghi chép nguệch ngoạc. Nhưng khi thị trường lên tiếng và người tiêu dùng đòi hỏi quyền được biết rõ những gì họ đưa vào cơ thể, thì kinh nghiệm truyền đời là chưa đủ. Một sợi dây kết nối mới đã được hình thành, bắt đầu từ những chiếc điện thoại thông minh.
0: Quý vị có thể nhìn thấy ngay đằng sau tôi kia chính là chủ nhiệm của một hợp tác xã rau sạch tại Mộc Châu. Và những hình ảnh quen thuộc nhập dữ liệu vào thiết bị di động chính là những cái hình ảnh hàng ngày của những người nông dân tại nơi đây. Bởi vì khi họ nhập toàn bộ dữ liệu một cách chính xác trên hệ thống nhập dữ liệu thì nguồn gốc của những cây xà lách như thế này sẽ có đủ các cái quy trình từ đầu vào đến đầu ra và đảm bảo truy xuất nguồn gốc của cây rau này cho đến tay người tiêu dùng.
3: Hợp tác xã của tôi thì đã chuyển bằng viết nhật ký, tất cả bằng cái dữ liệu bây giờ là trên điện thoại thông minh đã 5 năm nay rồi. Và chúng tôi thấy cái hiệu quả nó rất là tốt, bởi vì trước chúng tôi ghi nhật ký trên đồng ruộng bằng giấy thì nói chung mất thời gian. Thế nhưng bây giờ là ghi nhật ký trên điện tử thì bà con vừa làm mà vừa chỉ cần tích tắc một tí là bà con đã làm xong dữ liệu để truy xuất cái vùng trồng. Và tất cả cái tem truy xuất thì rất là quan trọng với các sản phẩm. Bây giờ với hợp tác xã chúng tôi thì chúng tôi không phải tìm đầu ra, mà tất cả các trường học, các bếp ăn, các nhà phân phối sạch đều phải tìm đến chúng tôi, bởi vì là chúng tôi có truy xuất nguồn gốc, có mã số vùng trồng và có đầy đủ tem, lô thửa và nhật ký các xã viên đã ghi.
2: Những thao tác tưởng chừng đơn giản ấy lại chính là nền móng cho truy xuất nguồn gốc. Mỗi lần nhập liệu là một lần tạo ra dấu vết số cho sản phẩm. Từ ngày gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch, tất cả đều được lưu lại.
4: Để mà cái dữ liệu ở trên nhật ký vùng trồng của mình ấy, nó thật sự chính xác, thì cái thời điểm ghi nhật ký thì mình có cần phải đảm bảo cái tính thời điểm đấy không ạ?
3: Có, ví dụ hôm nay, ngày hôm nay là làm đất và ngày hôm nay là cấy cái cây su hào này xuống.
4: Vâng.
3: Và xong cái khoảng một tuần thì ta bón cái phân gì.
4: Vâng.
3: Thì là phải có độ chính xác, bởi vì là các cô ví dụ như mà có đánh thuốc thì cũng phải có ghi chép thật chính xác những cái loại thuốc gì mà được đánh cho cái cây su hào này. Thế là cái cây su hào này đánh cái thuốc này thì mình chỉ được phép đánh cái thuốc cách ly 1-2 ngày và thuốc hữu cơ.
4: À, vậy thì cái trách nhiệm của những người nhập dữ liệu đối với những cái vùng trồng này như thế nào nhỉ cô nhỉ?
3: Cái trách nhiệm của những người mà vào những cái dữ liệu của cái vùng trồng này thì là rất là quan trọng.
4: Vâng.
3: Bởi vì là nó phải có độ chính xác là bao nhiêu ngày là cách ly thì mới thu hoạch được. Thế mà anh không ghi nhật ký chính xác thì cái thu hoạch sẽ không được chính xác.
4: Vậy thì thường là bà con nông dân sẽ chủ động ghi hay là có cán bộ của hợp tác xã sẽ

0: đến để ghi những cái nhật ký đó.
1: Không, bà con nông dân sẽ chủ động ghi vì họ làm ngày nào và giờ nào là họ về họ sẽ ghi. Và cái tổ trưởng quản lý một cái vùng này thì là ai trồng cái gì và ai làm cái gì là cô sẽ kiểm tra, giám sát.
2: Dữ liệu số không chấp nhận sự đại khái hay ước lượng. Tại các hợp tác xã như tự nhiên, mỗi lần người nông dân nhấn nút cập nhật là một lần họ đóng dấu lý lịch trích ngang cho cây trồng. Và để ngăn chặn mọi sự gian lận dữ liệu, một bộ lọc giám sát chéo, nghiêm ngặt đã được thiết lập từ cấp tổ đội.
3: Trước kia mà ghi nhật ký bằng sổ sách, bằng giấy tờ thì nó vất vả. Cái nhất là mình đi làm xong là về tối đến lại bận công việc là không ghi được. Nhiều khi là nó sai sót ở cái đấy. Bây giờ chuyển sang cái nhật ký điện tử này, tôi thấy nó dễ dàng và nó hiệu quả hơn. Ví dụ như trong thời gian mình làm này, nghỉ ngơi như này, xong mà mình nhớ ra mình lại bỏ điện thoại ra mình viết nhật ký là được.
4: Khi mà có hoạt động sản xuất nào đấy thì hộ nông dân sẽ tự cập nhật và trên cái hệ thống quản lý của mình sẽ quản lý cái công việc của các hộ đấy. Từ cái công việc của hộ nhập vào thì mình sẽ tạo ra cái thông tin truy xuất mỗi sản phẩm. Túi đóng gói sản phẩm sẽ có một cái mã QR, thì sẽ mã QR này sẽ được in theo ngày và theo từng lô sản xuất của các hộ. Thì khi mà người tiêu dùng quét cái mã QR thì sẽ có các thông tin, thứ nhất là thông tin về đơn vị sản xuất, thông tin về người sản xuất, đấy là người thành viên hội nông dân ấy, và thông tin về sản phẩm, thông tin về cái đơn vị mà hợp tác xã đang phân phối.
2: Rời thung lũng rau sạch Mộc Châu, hành trình của chúng tôi tiếp tục men theo những cung đường hiểm trở để đến với thủ phủ cà phê Mường Chanh. Ở đây, số hóa không còn là một khái niệm xa xỉ của giới công nghệ, mà nó mang một sứ mệnh thiêng liêng, bảo vệ danh tiếng và sinh kế của cả một vùng đất.
0: Hiện thì tôi đang có mặt tại vùng trồng cà phê tại xã Mường Chanh của tỉnh Sơn La. Và đây là vùng trồng cà phê đã được cấp chỉ dẫn địa lý. Bà con nông dân ở đây thì luôn luôn xác định rằng với những cây cà phê này khi được truy xuất nguồn gốc ra ràng thì những sản phẩm cà phê khi được bán ra thị trường sẽ được nâng cao giá trị và không chỉ tiêu thụ trong thị trường trong nước mà còn có thể xuất khẩu.
2: Từ những chiếc smartphone giữa nương đồi, chuyển đổi số đang diễn ra theo cách rất đời thường. Không ồn ào, không hào nhoáng. Số hóa trong nông nghiệp không phải là những thứ máy móc xa vời, mà bắt đầu từ việc người nông dân chấp nhận thay đổi từ thói quen nhỏ nhất trên đường dãy.
0: Thúy ơi, chúng ta thì đang đứng ở vùng trồng cà phê của xã Mường Chanh của tỉnh Sơn La. Và cây cà phê thì trở thành cây nông nghiệp chủ lực của địa bàn. Và vậy thì để mà có thể bảo vệ thương hiệu cho sản phẩm cà phê ở đây thì mọi người đã phải làm như thế nào?
5: Dạ vâng, ở đây thì bà con đã trồng cà phê được rất lâu rồi, từ hơn 30 năm trở về trước. Mỗi vùng thì sẽ có các hương vị khác nhau, cho nên cái việc mà để bảo giữ gìn được cái hương vị đặc trưng riêng nhất thì cũng là từ bà con phải phân khu khác nhau chăm sóc. Và điều đặc biệt là mọi người phải quan tâm tới nương của mình là đất dốc, độ ẩm như thế nào, thổ nhưỡng và khí hậu ra sao để mình có thể chăm sóc cây cà phê của mình.
0: Trong câu chuyện chia sẻ của Thủy thì chị đã thấy cái câu chuyện về chăm sóc và nuôi trồng của những cây cà phê ở nơi đây. Tuy nhiên thì cái dữ liệu về vùng trồng luôn luôn là một trong những yếu tố hết sức quan trọng để cung cấp cho người tiêu dùng. Vậy thì hiện nay tại hợp tác xã của mình thì đã triển khai như thế nào về những cái nhật ký vùng trồng cũng như là toàn bộ cái quy trình chăm sóc nuôi trồng cây cà phê tại nơi này?
5: Hiện tại hợp tác xã có rất là nhiều hộ vệ tinh, hơn 300 hộ vệ tinh, và để có dữ liệu để cho cung cấp cho khách hàng thì hợp tác xã cũng đã hướng dẫn bà con trong việc thay đổi thói quen, là từ thói quen truyền thống mọi người cứ làm theo kinh nghiệm thì bây giờ mọi người đã chuyển sang là ghi chép. Sắp tới thì hợp tác xã cũng đang nâng cao rằng là sẽ hướng dẫn bà con ghi chép sổ nhật ký nông hộ để cho bà con có thể theo dõi trong cái quá trình mà mình chăm sóc cây cà phê. Từ đó thì khách hàng có thể kiểm tra được các dữ liệu về cái vùng trồng của mình. Ngoài ra thì hợp tác xã cũng đã có vùng chỉ dẫn địa lý để có thể khách hàng có thể quan tâm tới vùng nguyên liệu của hợp tác xã.
6: Một thước phim thực sự là đã thay đổi định kiến của em chị Nhung ạ. Nhìn các mế các chị người đồng bào dân tộc thiểu số tay vẫn còn lấm lem đất đồi, nhưng lướt app hay là check-in nhật ký nông hộ rất là thuần thục. Hình ảnh đó có sức mạnh hơn vạn lời kêu gọi chuyển đổi số.
0: Đúng vậy Phương ạ. Trực tiếp đứng trên những nương dốc cà phê đến đi bộ còn hụt hơi, nhìn họ tự hào khoe rằng rau của bản tôi, cà phê của nhà tôi giờ có lý lịch đàng hoàng rồi nhà báo ạ. Tôi mới hiểu thế nào là sức mạnh của công nghệ số khi đặt đúng vào tay người cầm nó.
6: Nhưng đứng ở góc độ kinh tế thì cuốn lý lịch điện tử này có thực sự là vũ khí giúp nông sản vùng cao thoát khỏi cái bẫy được mùa mất giá hay giúp bà con bán được giá cao hơn không ạ, thưa chị Nhung?
0: Đây chính là bản chất của vấn đề. Cuốn nhật ký ấy không chỉ để lưu kho thông tin, khi dữ liệu được liên thông, nó biến thành một tấm hộ chiếu quyền lực để nông sản đàng hoàng bước ra sân chơi toàn cầu, vượt qua những hàng rào kỹ thuật khắt khe nhất. Phóng sự ngay sau đây sẽ cho quý vị thấy tấm hộ chiếu này đang định giá nông sản Việt như thế nào.
2: Trong văn minh thương mại hiện đại, chất lượng thôi chưa đủ để làm nên vị thế. Với các thị trường khó tính như Mỹ, EU hay Nhật Bản, họ không mua một sản phẩm vô danh, họ mua sự minh bạch. Họ cần biết chính xác khay rau, hạt cà phê này được trồng trên tọa độ nào, có xâm phạm vào rừng phòng hộ hay không. Dữ liệu số chính là câu trả lời đanh thép nhất.
7: Với cái định hướng chuyển đổi hiện nay của vùng sản xuất Arabica của Sơn La là làm thế nào để hướng tới cái sản phẩm cà phê chất lượng cao, đặc biệt là hướng tới cà phê đặc sản, thì nó đòi hỏi cái thông tin nó cần minh bạch hơn, và làm thế nào để cái người tiêu dùng ấy, khi người ta thử cái sản phẩm đấy, người ta nếm cái sản phẩm, người ta có thể quét được cái thông tin của cái vùng nguyên liệu đấy. Ở hiện nay vì bên mình đang hướng cái việc thúc đẩy cho việc sản xuất cà phê chất lượng cao và cà phê đặc sản, thì ít nhất mình cần có những cái thông số về vùng nguyên liệu, cái mã cà phê đấy đang được trồng ở phân khu nào của tỉnh. Bởi vì ở Sơn La các cái phân khu sản xuất khác nhau thì nó có thể tạo ra các cái hương vị tổ hợp khác nhau. Cái thứ hai nữa là cái tiêu chuẩn sản xuất đấy, quy trình đấy nó có đạt các tiêu chuẩn sản xuất theo cái tiêu chuẩn của gọi là sản xuất như hợp tác xã là OCOP thì OCOP mấy sao, ví dụ đến OCOP 4 sao. Nhưng với cà phê đặc sản thì nó còn chịu ảnh hưởng một cái tiêu chuẩn sản xuất khác nữa là theo tiêu chuẩn SCA, là tiêu chuẩn của Hiệp hội sản xuất cà phê, Hiệp hội cà phê đặc sản thế giới. Ngoài ra nữa thì nó sẽ cần thêm nhiều giá trị hơn, ví dụ như bà con họ dùng bao nhiêu thời gian công sức, quá trình chăm sóc và chế biến trên cái mảnh vườn đấy là như thế nào, bà con sử dụng loại phân bón nào, cái thời kỳ chăm sóc, sinh trưởng, ra hoa, kết quả, thời gian thu hái là bao nhiêu, thời gian phơi là như thế nào, rất là tỉ mỉ ạ. Và bà con phải dùng rất là hàng ngàn giờ lao động trên cái một cái hạt cà phê để đảm bảo rằng là cái hạt cà phê đấy khi không chỉ ở thị trường Việt Nam mà khi ra thị trường thế giới, khi trên các bàn thử nếm quốc tế, người ta cũng đạt được tiêu chuẩn cà phê đặc sản.
8: Những cái sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La được quản lý theo mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc bằng các cái tem điện tử, tem QR code để truy xuất được cái thông tin sản phẩm, phục vụ cái quản lý nhà nước cũng như là phục vụ cái truy xuất nguồn gốc sản phẩm khi cái nông sản được xuất khẩu cũng như là tiêu thụ. Để thực hiện được truy xuất nguồn gốc thì tỉnh Sơn La cũng đã triển khai cái hệ thống truy xuất điện tử, truy xuất nguồn gốc điện tử và sử dụng cái dữ liệu lớn cũng như là các cái công nghệ về chuyển đổi số để quản lý mã số vùng trồng cũng như là truy xuất nguồn gốc cho nông sản của tỉnh.
2: Minh bạch dữ liệu chính là chìa khóa vạn năng. Khi mọi thông tin từ đất trồng, khâu chăm sóc cho đến vận chuyển được chuẩn hóa trên môi trường điện tử thành một luồng xanh dữ liệu, nông sản Việt sẽ nhận được đặc quyền thông quan miễn kiểm dịch tại nước bạn, tiết kiệm hàng tỷ đồng chi phí lưu kho bãi. Sức mạnh của công nghệ số chính là mang lại giá trị thực tế như thế.
8: Hiện nay toàn tỉnh Sơn La thì đang có 216 cái mã số vùng trồng phục vụ cho xuất khẩu. Trong đó thì có các cái mã số vùng trồng về cây ăn quả như xoài, như nhãn, như mận hậu để xuất khẩu sang các cái thị trường như là Mỹ, Úc hay là EU cũng như là Trung Quốc. Thì mỗi một cái mã số vùng trồng sẽ phục vụ cho các cái thị trường xuất khẩu khác nhau và theo cái tiêu chuẩn của nước nhập khẩu. Áp dụng cái chuyển đổi số cũng như là truy xuất nguồn gốc vào quản lý cái chất lượng nông sản cũng như là cái dòng lưu thông của nông sản ấy, thì cũng thứ nhất là cũng đã đáp ứng được cái yêu cầu quản lý nhà nước về quản lý mã số vùng trồng cũng như là cái sản lượng chất lượng nông sản xuất khẩu, và đồng thời là cũng nâng cao cái hiệu quả của quản lý nhà nước, đồng thời là cũng nâng cao cái hiệu quả của quản lý của doanh nghiệp và người dân trong cái quản lý nông sản phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
2: Đặc biệt với thị trường châu Âu, những tiêu chuẩn mới như EUDR đang đặt ra yêu cầu khắt khe hơn bao giờ hết. Và dữ liệu số chính là công cụ để xác thực điều đó. Thực tế đã chứng minh sức mạnh của dấu ấn số, điển hình như những lô hàng sầu riêng của Việt Nam xuất khẩu. Nhờ có mã số vùng trồng chuẩn chỉnh, hồ sơ truy xuất minh bạch, sầu riêng của chúng ta đã được cấp phép đi thẳng qua luồng xanh hải quan của nước bạn. tiết kiệm vô số thời gian kiểm dịch và chi phí lưu kho. Minh bạch chính là tấm hộ chiếu thông hành nhanh nhất, giá trị nhất. Trong quy trình xuất khẩu hiện đại, mỗi lô hàng giờ đây đều có thể được kiểm tra gần như tức thời thông qua dữ liệu truy xuất. Từ vùng trồng đến khâu vận chuyển, một mã QR nhỏ nhưng phía sau là cả hệ thống dữ liệu vận hành liên tục.
9: Chỉ khi nào có được đầy đủ tất cả những cái dữ liệu đấy thì cái chuyện mà chúng ta tổ chức luồng xanh mới có thể đạt được theo như mong muốn. Thì toàn bộ dữ liệu này nếu như mà được chuẩn hóa trong suốt quá trình trước khi đến cửa khẩu và chúng ta làm được đầy đủ, minh bạch thì cái chuyện thông quan mới trở lên thông suốt, và khi đó thì cái khái niệm luồng xanh mới trở nên đúng nghĩa. Và đấy cũng là mong muốn của chúng tôi đối với sầu riêng cũng như nông sản khác trong thời gian tới.
6: Làm công nghệ ở thành phố đã khó, đem công nghệ lên núi, đưa cho những người nông dân quanh năm cày cuốc thì chắc chắn không phải là một chuyện một sớm một chiều, đúng không ạ chị Nhung?
10: Ừ, đúng như vậy. Bức tranh nào thì cũng có những mảng màu tối, thói quen là một rào cản, nhưng hạ tầng mới là bài toán hóc búa nhất. Chúng ta hãy cùng nhìn vào thực tế những rào cản và cách họ đang tìm lời giải trong phần cuối của chương trình.
2: Những bức tranh số hóa vùng cao không chỉ có những gam màu rực rỡ, đằng sau những con số hàng trăm mã vùng trồng là những khoảng tối của hạ tầng kỹ thuật và rào cản từ chính nhận thức của đồng bào.
8: Kết cấu hạ tầng về công nghệ số thì chúng tôi cũng đang còn rất là thiếu và rất là yếu. Và một cái khó khăn nữa là cái nhận thức chung, cái mặt bằng chung của người dân thì cũng chưa có cái điều kiện để mà tiếp cận các cái công nghệ mới, công nghệ số. Chính vì vậy mà trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ phải có những cái đầu tư thỏa đáng, huy động cái nguồn lực để đầu tư thỏa đáng cho cái chuyển đổi số trong nông nghiệp, đặc biệt là cái việc mà truy xuất nguồn gốc và thực hiện cái mã số vùng trồng.
2: Chuyển đổi số sẽ là một khẩu hiệu suông nếu người nông dân bị bỏ lại phía sau. Để giải bài toán khó này, các cơ quan quản lý vĩ mô đang nỗ lực tối giản hóa công nghệ, biến những thuật toán phức tạp thành những bộ công cụ đơn giản nhất, như nhật ký bằng giọng nói, để ngay cả những người không thạo chữ cũng có thể định danh cho sản phẩm của mình.
8: Sở Nông nghiệp và Môi trường thì cũng đang xây dựng một cái đề án và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh để phê duyệt và triển khai thực hiện. Đó là tất cả các cái diện tích cây trồng hay vật nuôi thì đều được gắn mã số, và tiến tới định hướng đến năm 2030 thì tất cả các cái diện tích sản xuất nông nghiệp, trong đó có trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản thì đều được gắn mã số vùng trồng để tất cả trên cùng một cái hệ thống truy xuất nguồn gốc để thống nhất trong quản lý cũng như là tổ chức triển khai thực hiện phát triển các cái vùng sản xuất nông sản thế mạnh của tỉnh. Từ đó thì sẽ tích hợp vào trong cái hệ thống của dữ liệu của quốc gia để thực hiện cái nhiệm vụ quản lý nhà nước cũng như là phát triển cái kinh tế xã hội của tỉnh.
2: Lộ trình liên thông dữ liệu đã rõ ràng, định hướng đến năm 2030, 100% diện tích nông, lâm, thủy sản của Sơn La sẽ được cấp căn cước số và tích hợp thẳng vào trục dữ liệu quốc gia do Bộ Công an quản lý tập trung. Đây là lời giải triệt để cho bài toán niềm tin.
6: Một hành trình đầy ắp cảm hứng và khát vọng của những nông sản vùng cao, thưa quý vị. Từ những cuốn sổ lấm lem bùn đất, giờ đây, nông sản Sơn La đang tự tin bước ra thế giới bằng tấm hộ chiếu dữ liệu minh bạch.
10: Trực tiếp đứng giữa nương rẫy Sơn La, lắng nghe những trăn trở và những nụ cười tự tin của những người nông dân 4.0, tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng khi những người nông dân biết dùng công nghệ để bảo vệ chữ tín cho mảnh đất của mình, thì bàn ăn của mỗi gia đình chúng ta sẽ luôn được bảo bọc bởi sự tử tế và an toàn nhất.
6: Cảm ơn nhà báo Nguyễn Nhung với những thước phim vô cùng đắt giá. Thưa quý vị, những dữ liệu số trên cao nguyên đã sạch, đã sẵn sàng. Nhưng làm thế nào để dòng chảy dữ liệu ấy không bị nghẽn lại trước những ma trận của thị trường trực tuyến khi bước vào không gian thương mại điện tử?
10: Câu trả lời sẽ có trong tập cuối của series Niềm tin số, trục dữ liệu quốc gia và tương lai bền vững. Còn bây giờ thời lượng của chương trình đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số tiếp theo.

từ những bản làng vùng cao đến những đô thị đang mạnh mẽ chuyển mình. Có những người trẻ trong sắc phục công an nhân dân đang lặng lẽ bước đi vì bình yên của nhân dân. Mỗi người một câu chuyện, mỗi hành trình một cách cống hiến. Với thanh niên công an nhân dân, sống đẹp là khi lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân được viết nên từ những việc làm thầm lặng mỗi ngày.

0: Có những nơi người ta đi qua, rời đi rồi quên lãng. Nhưng cũng có những miền đất chỉ cần một lần đặt chân tới lại lặng lẽ neo đậu rất lâu trong tâm trí. Với Khuất Việt Anh, A Lưới là một nơi như thế. 2 năm ở A Lưới đã trôi qua, nhưng có lẽ vùng đất nơi đại ngàn Trường Sơn đã trở thành một phần sâu đậm trong hành trình tuổi trẻ của người chiến sĩ ấy.
1: Năm 2023, khi được biết tin là Bộ Công an sẽ triển khai đợt thứ 2 tăng cường các cán bộ trực thuộc Bộ Công an về các xã biên giới trọng điểm về an ninh quốc gia, thì với cái sức trẻ trong cá nhân tôi thì tôi đã xung phong đăng ký để có thể tăng cường về Công an xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế lúc bấy giờ, và hiện tại thì là Công an xã A Lưới 2, thành phố Huế. Nếu như trước đây công tác tại môi trường cấp cục, tôi đơn thuần là công tác trong lĩnh vực tham mưu, tổng hợp và làm việc quen với những văn bản giấy tờ, thì khi được tăng cường về công tác tại Công an xã Quảng Nhâm, tôi đã được phân công làm cảnh sát khu vực. Và đó chính là cái cơ hội để tôi có thể làm quen được hơn với cả nhiều người dân, được bám bản gần dân và thấu hiểu hơn được những cái sự vất vả, những sự khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số, Pa Co và Tò Ôi.
0: Rời thủ đô muôn màu, Khuất Việt Anh xung phong về xã Quảng Nhâm, nay là xã A Lưới 2, nơi vùng biên có hơn 90% đồng bào Pa Co, Tà Ôi sinh sống. Những ngày đầu, bên cạnh công tác chuyên môn, người chiến sĩ trẻ tích cực xuống cơ sở, bám bản, bám dân. Đi qua từng con đường đất đỏ, ghé vào từng mái nhà. Ở nơi núi rừng còn nhiều khó khăn, nhưng tình người luôn đầy ắp ấy. Việt Anh bắt đầu nghĩ đến việc phải làm gì đó để thay đổi cuộc sống nơi bản làng biên giới này.
1: Xuất phát điểm của tôi là cán bộ của Cục Đối ngoại Bộ Công an, một môi trường làm việc với rất nhiều những đồng chí, đồng đội có những thế mạnh về ngoại ngữ, và với cá nhân tôi thì là tiếng Anh. Vì vậy nên là tôi muốn là phát huy được cái năng lực của mình. Trong thực tế khi mà về xã Quảng Nhâm thì tôi có cái điều kiện để có thể đến các trường học, thì tôi nhận ra một điều, đó là các em đang bị thiếu những cái kiến thức cơ bản về ngoại ngữ, đặc biệt là với môn tiếng Anh. Và đó chính là cái thời điểm mà tôi đã quyết tâm là sẽ xin ý kiến chính quyền địa phương để có thể tổ chức một lớp học tiếng Anh cho các em học sinh trung học cơ sở, và đặc biệt là tập trung vào các em học sinh lớp 9 đang chuẩn bị bước vào kỳ thi lớp 10. Vì tôi cũng được biết là trong những năm học trước đó, các em thường là trượt kỳ thi vào lớp 10 do bị điểm liệt đối với môn tiếng Anh. Vì vậy nên tôi mong muốn rằng với sự hiện diện của mình tại xã Quảng Nhâm sẽ là một cái điều thay đổi đối với cái quá trình học tập của các em tại nơi đây.
0: Từ những trăn trở ấy, một lớp học tiếng Anh đặc biệt ra đời giữa bản làng A Lưới. Người soạn bài đứng lớp không phải là giáo viên mà là một chiến sĩ công an trẻ. Những ngày đầu, lớp học chỉ lác đác vài em, nhiều phụ huynh còn e ngại. Nhưng rồi qua từng buổi học, lớp học dần đông hơn.
1: Tôi cũng đã tổ chức và kêu gọi các mạnh thường quân cũng như là các người đồng nghiệp của tôi để có thể là xây dựng

0: một tủ sách song ngữ tiếng Anh dành cho các em sau mỗi một giờ nghỉ giải lao, có thể là một cái địa điểm tin cậy để các em có thể trau dồi được vốn kiến thức ngoại ngữ của mình.
1: Lớp học tiếng Anh của anh Việt Anh khiến cho tình trạng học tập về mặt ngoại ngữ của em ngày càng tốt hơn, điểm số ngày càng cải thiện hơn. Em cảm thấy học lớp của anh Việt Anh rất là vui nhộn bởi vì

0: cũng có một phần tự tin trong kỳ thi vào lớp 10 sắp tới.
1: Trường Trung học cơ sở Quang Trung đóng tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. Thì các em học sinh đa phần ở đây 99% là người dân tộc thiểu số, nên cái kỹ năng đọc viết nghe nói của các em hạn chế so với vùng đồng bằng. Thì sau những cái tiết dạy của đồng chí Khuất Vĩnh Anh với các em thì kỹ năng của các em, kỹ năng mềm của các em được phát triển hơn, rồi cái khả năng tự tin trước đám đông các em cũng có nhiều hơn, rồi qua các đánh giá, qua các bài kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ thì điểm số của các em được tăng lên nhiều hơn.
2: Giữa đại ngàn Trường Sơn, những câu tiếng Anh còn vụng về nhưng đầy háo hức bắt đầu vang lên. Và với những đứa trẻ nơi vùng biên ấy, lớp học nhỏ cũng là nơi những ước mơ lần đầu tiên được gọi tên.
3: Tôi nghĩ rằng là việc dạy học tiếng Anh trong thời gian tháng hay năm thì nó cũng sẽ không thể nào thay đổi toàn diện được cái năng lực ngoại ngữ của các em nhỏ. Đặc biệt là đối với những em nhỏ mà có điều kiện học tập rất là khó khăn tại những vùng núi như vậy. Tuy nhiên thì khi mà tổ chức lớp học này, tôi mong muốn là không chỉ truyền tải kiến thức tiếng Anh đến các em, mà cái quan trọng hơn nữa đó chính là thay đổi tư duy về học tập và về lối sống của các em, để giúp cho các em biết được rằng là việc chúng ta có tri thức sẽ mở ra được rất nhiều những cơ hội trong tương lai, sẽ chính là góp phần để thay đổi được tương lai của vùng đất A Lưới còn nhiều khó khăn. Và tôi hy vọng rằng là trong tương lai thì các em sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa để trở thành những người công dân có ích cho xã hội.
2: Không chỉ mở lớp học tiếng Anh, Việt Anh còn cùng đồng đội vận động nguồn lực xã hội để mang đến những đổi thay thiết thực cho bản làng. Hơn 50 cột đèn năng lượng mặt trời thắp sáng những con đường thôn khi đêm xuống. Hệ thống camera an ninh được lắp đặt để giữ gìn bình yên nơi vùng biên. Những đổi thay ấy diễn ra lặng lẽ, nhưng đủ để người dân cảm nhận rõ sự gần gũi và trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân trong cuộc sống hàng ngày.
3: Tôi cảm thấy mình thật là may mắn và vinh dự khi những cái nỗ lực nhỏ bé của tôi tuy thầm lặng nhưng đã mang được sức lan tỏa và nhận được những cái sự ghi nhận và đánh giá cao của các cấp ủy chính quyền địa phương. Rất hy vọng rằng trong thời gian tới, cá nhân tôi là một đoàn viên đang công tác tại Cục Đối ngoại và sinh hoạt tại Đoàn Thanh niên của Cục Đối ngoại Bộ Công an, thì tôi sẽ có thể đóng góp được sức trẻ của mình để có thể xây dựng được các cái chương trình, các phong trào hoạt động thanh niên sẽ hướng về cộng đồng nhiều hơn, và đặc biệt là các bà con và các trẻ em nhỏ tại các vùng đồng bào khó khăn.
2: Những việc làm giản dị của người chiến sĩ trẻ đang thắp lên những ánh sáng mới cho bản làng vùng biên A Lưới. Và từ nơi xa xôi ấy, những việc làm của Việt Anh đã lan tỏa mạnh mẽ khi được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh là một trong những gương thanh niên sống đẹp năm 2025.
4: Đồng chí Thượng úy Khuất Việt Anh, cán bộ phòng 3 Cục Đối ngoại Bộ Công an, được tin tưởng giao nhiệm vụ cử đi công tác tăng cường tại xã giáp biên trọng điểm về an ninh trật tự từ tháng 11 năm 2023. Và đến nay đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với những thành tích rất nổi bật, từ các gương gương mặt tiêu biểu sống đẹp năm 2025 và nhận được rất nhiều các bằng khen, giấy khen để ghi nhận đánh giá kết quả thành tích của đồng chí. Và đặc biệt là góp phần thực hiện thành công các chủ trương của Đảng ủy Quan Trung ương, lãnh đạo bộ về việc điều động cán bộ công tác tại các cục đơn vị trực thuộc bộ về tăng cường cho công an xã tại cơ sở, và lan tỏa cho đoàn viên thanh niên chúng tôi là hình mẫu cho chúng tôi được học hỏi cũng như noi gương đồng chí để tiếp tục đem lại hình ảnh của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cán bộ Cục Đối ngoại nói riêng đến với gần dân hơn, theo đúng chủ trương của Đảng ủy Quan Trung ương, theo phong trào ba nhất.
2: Trên khắp giải đất hình chữ S hôm nay, tuổi trẻ công an nhân dân vẫn đang lặng lẽ viết nên những câu chuyện sống đẹp như thế. Những câu chuyện giản dị nhưng đầy cảm hứng, lan tỏa những giá trị đẹp của sự sẻ chia và cống hiến. Giữa thành phố Điện Biên, trong một xóm chạy thận, những thanh tre đang được vót thành từng đôi đũa giản dị. ngồi giữa

0: Những bệnh nhân chạy thận, người thanh niên đang tỉ mỉ quay chụp từng công đoạn làm đũa là Thượng sĩ Giàng A Thắng, cán bộ Bệnh viện mùng 7 tháng 5, Công an tỉnh Điện Biên.
1: Hoàn cảnh bà con ở xóm chạy thận này thì đều là những bà con ở các huyện vùng sâu vùng xa như là Mừng Nhé này nữa. Trọ thì đều là bà con khó khăn, hoàn cảnh rất là khó khăn luôn. Làm nương làm rẫy nên các bà con rất là chịu khó, nhưng mà xuống đây thì do hạn chế về ngôn ngữ phổ thông ấy nên bà con không thể, những người mà xuống trong thì không thể đi làm thuê ở ngoài được. Tôi cũng là một bệnh nhân đang chạy thận thì mỗi lần lọc máu là sẽ mất đi sức khỏe rất là nhiều. Nên bà con không thể, những bà con mà đã chạy thận thì không thể đủ sức khỏe đi làm những việc nặng được. Nên cái việc vót đũa này thì rất là phù hợp với sức khỏe của bà con. Đấy, nên bà con mỗi lần đi chạy về là nghỉ hết mệt là vẫn có thể một ngày có thể vót được 20 đến 30 đôi đũa. Thì hàng tháng thì cũng với số tiền vót đũa thì cũng đủ để các bà con chi trả vào tiền phòng trọ. Và cũng thừa ra một tí thì cũng đủ các bà con mua cái thuốc truyền cho chạy thận hàng tháng.
0: Để những bó đũa tre nhỏ bé ấy có thể đến được với nhiều người hơn, Giàng A Thắng đã mở những buổi livestream trên mạng xã hội, trực tiếp giới thiệu sản phẩm và kể câu chuyện của những bệnh nhân chạy thận nơi đây. Từ những buổi livestream giản dị ấy, hàng nghìn đôi đũa tre đã được tiêu thụ mỗi tháng. Mô hình bó đũa yêu thương dần trở thành một biểu tượng của sự sẻ chia. Thế nhưng, ít ai biết rằng người khởi xướng mô hình này cũng đang phải đối diện với chính căn bệnh suy thận giai đoạn 4.
1: Với động lực và tinh thần của một chiến sĩ công an thì đến đây với bà con thì rất là thương và yêu quý bà con. Thì thấy bà con rất là khó khăn nên tôi luôn trăn trở và suy nghĩ là làm gì để được cũng như là giúp đỡ bà con bớt đi một phần gánh nặng nào đó. Đấy. Nên qua đấy thì cũng được một số người anh chị giúp đỡ tư vấn thì chúng tôi đã vót đũa để bán, giúp bà con bán đũa để trang trải cuộc sống hàng ngày. Qua cái kênh TikTok của chúng tôi ở xóm chạy thận thì sản phẩm của chúng tôi đã đến với tất cả các bà con, những người mà mọi miền đất nước mà biết đến xóm thận chúng tôi thì mọi người đều mua ủng hộ cả.
0: Mô hình bó đũa yêu thương của Giàng A Thắng thực sự đã giúp những bệnh nhân chạy thận có thể cùng nhau làm việc để kiếm thêm thu nhập và giữ lại niềm tin vào cuộc sống. Là một chiến sĩ công an mang trên mình một căn bệnh nặng, từ những thanh tre giản dị nơi vùng cao Điện Biên, Giàng A Thắng đã tạo nên một câu chuyện đẹp về lòng nhân ái. Thượng sĩ Giàng A Thắng được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh là một trong những gương mặt thanh niên sống đẹp năm 2025.
1: Tôi không tin là những cái việc làm nhỏ bé của tôi hàng ngày ở xóm thận đấy có thể được xã hội ghi nhận và lan tỏa như thế. Tôi rất là hạnh phúc khi mà được vinh danh vào một trong 20 thanh niên sống đẹp toàn quốc năm 2025. Thông qua câu chuyện của chính mình, tôi muốn nhắn gửi đến đoàn viên thanh niên công an toàn quốc là giống như một lời bài hát của một bài hát rất nổi tiếng, đó là đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc. Hôm nay, mỗi đoàn viên thanh niên chúng ta hãy cùng lan tỏa những câu chuyện đẹp, những nghĩa cử cao đẹp để cho xã hội ngày càng nhân văn và ấm áp.
0: Hai con người, hai vùng đất khác nhau của Tổ quốc, nhưng phía sau những câu chuyện ấy là hình ảnh của hàng vạn thanh niên công an nhân dân mang theo lý tưởng sống, khát vọng cống hiến và tinh thần phụng sự. Họ đang thắp lên những ngọn lửa sống đẹp, lan tỏa cảm hứng và trở thành nguồn động lực để một thế hệ thanh niên công an nhân dân tiếp tục bước tới vững vàng trên hành trình vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
2: Với những cái hoạt động này thì chúng tôi cũng mong muốn là trước tiên là chúng tôi ghi nhận những thành tích, những chiến công của những tập thể cá nhân đối với công tác chuyên môn, đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên. Thứ hai, chúng tôi mong muốn là qua những cái hoạt động nhân rộng điển hình tiên tiến này, chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho các bạn đoàn viên thanh niên khác để thấy rằng là sẽ có những tấm gương, sẽ có những tập thể điển hình để cho các bạn học tập và noi theo. Cái thứ ba thì qua cái việc mà nhân rộng những điển hình tiên tiến này, tôn vinh những tập thể xuất sắc, chúng tôi cũng muốn đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền để quần chúng nhân dân thấy được những hình ảnh đẹp, những hoạt động hay của tuổi trẻ công an nhân dân đối với cộng đồng, đối với xã hội.
0: Trong hành trình phục vụ nhân dân, tinh thần xung kích của tuổi trẻ Công an Nhân dân không chỉ thể hiện trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm mà còn lan tỏa qua những phong trào hành động.

0: thiết thực vì cộng đồng. Một trong những dấu ấn tiêu biểu là phong trào Tôi làm công an xã. Những chiến sĩ trẻ đã xung phong trực tiếp xuống địa bàn, bám dân, bám cơ sở, hỗ trợ người dân và chính quyền địa phương tháo gỡ những vướng mắc trong đời sống hàng ngày. Điển hình, tại tỉnh Lâm Đồng, phong trào Tôi làm công an xã đã trở thành một cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác cơ sở và thắt chặt hơn mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân.
1: Chương trình Tôi làm công an xã tôi nghĩ rằng rất hay, và đây là một chương trình nó sẽ gần dân, sát dân và phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân. Trên tinh thần đó thì các đồng chí kết hợp với các đồng chí lãnh đạo địa phương, đây là cấp xã, phường và đặc khu, để làm tốt cái công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Và chính như vậy là nền tảng vững chắc cho công tác đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
0: Từ những ngày bám cơ sở, bám dân, tuổi trẻ công an nhân dân không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự mà còn trực tiếp hỗ trợ người dân giải quyết nhiều công việc trong đời sống hàng ngày. Chính từ thực tiễn ấy, nhiều mô hình mới đã ra đời, mang theo tinh thần sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ. Một trong những mô hình tiêu biểu là Bình dân học vụ số, nơi những chiến sĩ công an trẻ trở thành những người hướng dẫn tận tình, giúp người dân từng bước tiếp cận với các dịch vụ công trên môi trường số.
2: Mục tiêu của tôi là sẽ đi sâu vào người dân nhiều hơn, hiểu được cái cuộc sống cũng như là tâm tư của bà con nhiều hơn, đồng thời là cũng giúp cho bà con nhận thức được cái sự quan trọng của công tác bình dân học vụ số, cũng như là theo phát triển của công nghệ mình sẽ sử dụng các phương tiện hiện đại hơn, cũng như là giúp người dân có cuộc sống tốt hơn.
0: Những việc làm tưởng chừng giản dị ấy mang lại ý nghĩa rất lớn, không chỉ giúp người dân giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện hơn, mà còn góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân. Những phong trào như Tôi làm công an xã hay Bình dân học vụ số không chỉ là những mô hình công tác mà còn là cách tuổi trẻ công an nhân dân hôm nay lựa chọn để đến gần hơn với nhân dân.
3: Thì hàng vạn lượt đoàn viên thanh niên cũng đã tập trung để tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ người dân trong cái việc mà nâng cao nhận thức về cái việc sử dụng công dân số, chính phủ số và xây dựng xã hội số. Đã có rất nhiều các cái mô hình của thanh niên trong cái việc là hướng dẫn nhân dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID và đặc biệt là sử dụng các cái ứng dụng dịch vụ công trên môi trường mạng. Song song với việc đó thì các cấp bộ đoàn trong an dân cũng đã tham mưu với tổ chức đoàn, đặc biệt là Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đối với cái việc là chỉ đạo tổ chức đoàn toàn lực lượng trong toàn hệ thống là phối hợp với lực lượng công an dân để tham gia hỗ trợ công an trong thực hiện đề án 06 của chính phủ. Rất nhiều mô hình có hiệu quả như là tổ bình dân học vụ số hay là tổ công nghệ số cộng đồng cũng đã cùng với lực lượng công an để giúp đỡ nhân dân trong cái thực hiện đề án 06 cũng như là công cuộc chuyển đổi số quốc gia.
0: Trong nhịp sống ngày càng sôi động của một tỉnh công nghiệp như Bắc Ninh, chuyển đổi số đang trở thành một phần tất yếu của đời sống xã hội. Nhưng để mỗi người dân có thể tiếp cận và làm chủ những tiện ích của môi trường số, đôi khi vẫn cần những người đồng hành rất gần gũi. Từ thực tiễn công tác, mô hình Tổ thanh niên công an hỗ trợ dịch vụ số đã được triển khai tại nhiều đơn vị công an cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
4: Hôm nay tôi đến đây để làm về dịch vụ đổi giấy phép lái xe và tôi cảm thấy rất là thuận lợi. Ngoài ra tôi không cảm thấy một cái vướng mắc gì cả. Anh chị ở đây rất là nhiệt tình để giúp đỡ tôi. Rất cảm ơn.
0: Tại trụ sở Công an phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, từ khi Tổ thanh niên công an hỗ trợ dịch vụ số đi vào hoạt động, số lượng hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết tăng lên rõ rệt. Các đoàn viên thanh niên đã trực tiếp hướng dẫn công dân thực hiện hồ sơ trên môi trường số. Mô hình này đã giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, làm quen dần và thành thạo với những ứng dụng trực tuyến.
5: Thực hiện điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến với người dân, thì tại đây chúng tôi đã hướng dẫn người dân trong việc kê khai các giấy tờ, chuẩn bị hồ sơ thủ tục hành chính, đặc biệt là hướng dẫn người dân cách nhập hồ sơ

0: Dịch vụ công trực tuyến làm sao để người dân có thể gửi hồ sơ một cách nhanh gọn, hiệu quả, tránh phiền hà, mất thời gian của người dân.
1: Để việc hướng dẫn thủ tục hành chính tiếp cận được đông đảo người dân hơn nữa, Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức nhiều buổi livestream trực tiếp hướng dẫn thủ tục hành chính, phổ biến kiến thức pháp luật và giải đáp trực tuyến vướng mắc của người dân. Tại buổi livestream có hàng nghìn lượt theo dõi, các đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp giải đáp hàng trăm câu hỏi của người dân về các thủ tục như đăng ký thường trú, tạm trú, căn cước công dân, xác nhận hồ sơ hành chính, thủ tục cấp lại hộ chiếu, căn cước, thủ tục cấp đổi đăng ký xe. Không chỉ giải đáp các thắc mắc của người dân trên lĩnh vực thủ tục hành chính, Công an tỉnh đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm rất hiệu quả.
2: Thì chúng tôi cũng đã lựa chọn những đồng chí am hiểu về thủ tục hành chính do các đồng chí trực tiếp tiếp nhận cũng như giải quyết. Và trên cơ sở là tinh thần xung kích, tình nguyện của các đồng chí cán bộ đoàn viên xung phong cũng như là đăng ký tham gia thực hiện cái việc buổi live stream này để hỗ trợ hướng dẫn người dân. Và đây là phát huy cái vai trò xung kích, tình nguyện cũng như là tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên.
1: Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, nhiều cán bộ công an xã hôm nay còn đảm nhiệm thêm một vai trò khác, dẫn dắt phong trào thanh niên ngay từ cơ sở. Khi sắc áo công an song hành cùng màu áo đoàn, một cách làm mới, hiệu quả đang góp phần phòng ngừa vi phạm, giữ bình yên từ sớm, từ xa.
3: Tham gia ban phó bí thư đoàn xã, thì bản thân tôi đã tham mưu trực tiếp với đảng ủy công an xã cũng như là ban chấp hành đoàn xã việc triển khai thực hiện các cái mô hình phần việc thanh niên tiêu biểu, cụ thể như là về phong trào là thanh niên tự quản, cổng trường không vi phạm an toàn giao thông. Đây là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng là nhằm đưa cái hoạt động đoàn của địa phương đi lên. Thứ hai nữa là cũng là một cái kênh để mà tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với các cái đối tượng thanh thiếu niên trên địa bàn.
1: Phát huy rõ vai trò kép ngay từ cơ sở, nhiều đồng chí đã chủ động đưa các nội dung giữ gìn an ninh trật tự, tuyên truyền pháp luật vào hoạt động đoàn một cách linh hoạt, gần gũi với thanh thiếu niên. Thực tiễn cho thấy, sự tham gia của công an xã trong vai trò lãnh đạo đoàn đã tạo cầu nối hiệu quả giữa lực lượng công an và thanh niên.
4: Thì việc đồng chí công an chính quy đảm nhận các vai trò là phó bí thư đoàn xã thì cũng đã mang lại nhiều cái chuyển biến tích cực trên nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Thứ nhất, về cái công tác tuyên truyền thì là tổ chức được các cái buổi tuyên truyền pháp luật cũng như phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho đoàn viên thanh niên trong toàn xã, và cũng đã thể hiện được các cái nội dung chính xác, gần gũi, dễ hiểu, tạo cái sự lan tỏa đến đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Thứ hai, về cái công tác bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự thì cũng đã phối hợp giữ gìn an ninh trật tự tại thôn xóm, nhất là trong các cái dịp lễ Tết cũng như là sự kiện chính trị, các cái sự kiện chính trị xã hội quan trọng.
1: Ở bất cứ nơi đâu trên dải đất hình chữ S này cũng có những bước chân của thanh niên công an đang từng ngày mang tri thức, trách nhiệm và nhiệt huyết của mình đến gần hơn với cuộc sống của nhân dân. Ở những tuyến biên giới xa xôi hay giữa những đô thị đông đúc, trong những chương trình chuyển đổi số đang làm thay đổi cách vận hành của đất nước. Ở mỗi nơi ấy, tuổi trẻ công an nhân dân đang viết nên câu chuyện của thế hệ mình bằng tinh thần, trách nhiệm và lý tưởng cao đẹp nhất.
5: Công trình Phần Việc Thanh Niên là cái nét đặc trưng của công tác đoàn, phong trào thanh niên, không chỉ trong lực lượng công an mà đối với tuổi trẻ cả nước. Thì với tuổi trẻ công an thì công trình Phần Việc Thanh Niên chúng tôi triển khai theo hai cái hướng. Thứ nhất là những công trình Phần Việc Thanh Niên phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Đó là việc giải quyết những khâu yếu, việc khó, việc mới, việc đòi hỏi sức trẻ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng xây dựng những cái công trình, những cái Phần Việc Thanh Niên, những cái đề án để thực hiện cái trách nhiệm xã hội của mỗi thanh niên công an. Hiện nay chúng tôi triển khai rất nhiều những chương trình, ví dụ như chương trình Cùng Em Đi.

0: trường, đó là cái việc mà hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường, hỗ trợ những ngôi nhà 19 tháng 8, rồi hỗ trợ những điều kiện để cho trẻ em được học tập, được sinh hoạt và có điều kiện đến trường, rồi rất nhiều những công trình khác để thực hiện những cái nhiệm vụ phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Đó là công trình thắp sáng đường quê, đó là công trình thắp sáng đường biên, rồi đó là những công trình xóa nhà tạm, nhà rột nát theo cái phát động của Thủ tướng Chính phủ. Thì chúng tôi mong muốn được lan tỏa cái hình ảnh của thanh niên công an đối với cộng đồng xã hội.
1: Trong hành trình tuổi trẻ đầy tự hào, mỗi đoàn viên thanh niên công an nhân dân đều mang theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh như một kim chỉ nam trong suốt quá trình rèn luyện và phấn đấu. Với tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, các cấp bộ đoàn trong công an nhân dân với nhiều hoạt động thiết thực gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tham gia chuyển đổi số, lan tỏa các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chung tay xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
2: Chúng tôi rất là mong muốn để tiếp tục phát huy cái vai trò nòng cốt chính trị cũng như là cái lực lượng thanh niên công an trong triển khai nhiều hoạt động chung của thanh niên cả nước. Bởi vì chúng ta cũng đã có cái kết quả rất là đáng khích lệ trong thời gian vừa qua, không chỉ là đối với phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc mà còn với các mảng lĩnh vực khác, ví dụ như là đối với cái phong trào thanh niên tình nguyện, đối với phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ công an dân tiếp tục là lực lượng nòng cốt đi đầu trong thực hiện các cái chủ trương, các cái phong trào hành động cách mạng do Đoàn khởi xướng.
1: Tháng 3, tháng thanh niên, tháng của nhiệt huyết, hoài bão tuổi trẻ, của những trái tim khát khao cống hiến. Tháng thanh niên năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi tuổi trẻ công an nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 70 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Bộ Công an.
3: Chúng ta tự hào với truyền thống 70 năm cống hiến và trưởng thành của thanh niên công an nhân dân. Tôi kỳ vọng trong thời gian tới, tuổi trẻ công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy bản sắc tiên phong sáng tạo. Các đồng chí cần kiên định bản lĩnh chính trị là mũi nhọn xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời triển khai thắng lợi phong trào thanh niên công an tiên phong, không ngừng đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng Tổ quốc.
1: Thế hệ thanh niên công an nhân dân hôm nay đang tiếp tục thắp lên ngọn lửa của lý tưởng, ngọn lửa của tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Vững vàng tiến về phía trước, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0: không đi thì không đi, anh làm việc tiếp đi ha. Nếu vậy tôi đi nha.
1: Dạ.
0: Tôi đi nha.
1: Tạm biệt.
0: Hẹn gặp lại.
1: Hẹn gặp lại cô nha.
0: Phòng tôi luôn luôn mở cửa.
1: Nhưng mà tôi không rảnh.
2: Ê, nè, đồ trơ trẽn. Anh đang lừa dối Blue có phải vậy không?
1: Lừa dối? Lừa dối chuyện gì?
2: Anh với Blue đang yêu nhau mà. Tại sao anh lại còn như vậy nữa? Anh làm gì kỳ cục vậy?
1: Ê!
2: Anh đừng có làm như vậy nữa, biết chưa? Nếu như anh khiến cho Blue Lom đau lòng, tôi sẽ không để yên cho anh đâu.
3: Hiểu lầm Acha phản bội Blue nên thân mật với Cherry, Hành Thông cảnh báo anh không được lừa dối cô. Tập 22 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
4: Nè, cuộc phẫu thuật mà họ làm là phẫu thuật rủi ro cao. Hơn nữa rất rõ ràng là bọn họ đã nhận được tiền hoa hồng. Con trai của tôi không phải mạng
5: cái
4: người
5: hay
4: sao?
5: Cái gì mà nhận hoa hồng chứ? Anh đừng có nói bậy như vậy. Anh ăn nói lung tung. Chúng ta đã nói chuyện nhiều về ca phẫu thuật này là phẫu thuật chính quy mà. Hoa hồng gì ở đây?
4: Em có phải là mẹ thằng nhỏ hay không? Anh có phải là ba nó hay không? Sao còn nói giúp cho bọn họ?
6: Anh đánh bác sĩ chúng tôi ngay trong bệnh viện chúng tôi mà còn lý lẽ nữa sao? Cảnh sát Trương à, đợi vết thương của bác sĩ chúng tôi khỏi sẽ hợp tác điều tra.
7: Không được,

0: buộc phải theo chúng tôi về luôn. Còn cái chuyện anh ta nói là phẫu thuật rủi ro cao, ăn hoa hồng, rốt cuộc á, chuyện đó là sao đi hả?
1: Ăn nói bậy bạ.
2: Thôi.
1: Dự án Simon đã được toàn thể bệnh viện chúng tôi thảo luận nhất trí thông qua. Hơn nữa quy trình hết sức rõ ràng. Tiền trợ cấp của họ được chuyển thẳng vào tài khoản của bệnh nhân, không liên quan gì tới bác sĩ chúng tôi. Nếu làm ăn lung tung, cho dừng luôn dự án đi. Tôi cũng không phẫu thuật nữa.
3: Khó khăn lắm con trai mới được xếp lịch mổ. Chí Quân say rượu xô xát với bác sĩ khiến nguy cơ ca mổ bị trì hoãn, khiến Đàm Tĩnh rất đau lòng. Tập 11 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
4: Phong à, nếu Phong còn dính líu tới Metheny như vậy, và cô ấy biết Phong là ai,
5: thì người không còn được an toàn trong sự việc này là Metheny.
6: Ba, nhưng mà chuyện này... Alo. Anh ấy không thể. Bởi vì người đã chết rồi. Người chết thì không thể ở cùng với người sống nữa.
7: Anh ấy chưa chết. Vẫn chưa chết mà. Anh ấy đang đứng trước mặt tôi nè. Hôm nay anh ấy cũng vừa mới nói rằng anh ấy sẽ quay lại kể tiếp chuyện cậu dọc cho tôi nghe một lần nữa.
3: Biết May sẽ gặp nguy hiểm nên ngay cả khi cô đã biết sự thật, Phong vẫn cương quyết từ chối cô. Tập 12 bộ phim Cô Vông Trở Lại, 14 giờ hôm nay.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

0: Trong chương trình an ninh toàn cảnh hôm nay, từ ngày 1 tháng 6, toàn bộ cây xăng cả nước sẽ chuyển sang kinh doanh xăng E10 thay vì xăng RON 95. Loại nhiên liệu này hiện đã phổ biến tại hơn 60 quốc gia trên thế giới.
1: Nhiều hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt được tăng mạnh mức xử phạt nhằm nâng cao tính răn đe, phòng ngừa tai nạn.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong thời kỳ phát triển mới, tiếp cận nhà ở an toàn phù hợp với khả năng chi trả phải được coi là quyền cơ bản của người dân, là thước đo của tiến bộ xã hội.
1: Bảo tàng hóa thạch Pokemon lần đầu tiên ra mắt mang thế giới Pikachu và các hóa thạch Pokemon khổng lồ đến khán giả Bắc Mỹ.

0: Thưa quý vị, một năm học đang chuẩn bị khép lại và mùa hè mở ra mùa dịch chuyển lớn nhất trong năm. Đặc biệt, vào ngày 1 tháng 6 tới đây sẽ đánh dấu một mốc quan trọng khi xăng sinh học E10 chính thức được triển khai đồng loạt trên toàn quốc. Và đây là một bước tiến mạnh mẽ trong hành trình chuyển đổi xanh, đòi hỏi mỗi chúng ta phải thay đổi thói quen vì một tương lai bền vững.
1: Tuy nhiên thì cùng với những bước chuyển mình tích cực ấy, chúng ta cũng không khỏi trăn trở trước những hồi chuông cảnh báo từ thực tế. Khi mà thời gian gần đây tình hình tai nạn giao thông đường sắt đang có những diễn biến vô cùng phức tạp và khi mùa hè đến thì nhu cầu đi lại tăng cao, việc tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường sắt lại càng trở thành nhiệm vụ cấp bách hơn bao giờ hết.
0: Và những nội dung này sẽ được chúng tôi phản ánh sâu hơn trong chương trình An ninh toàn cảnh hôm nay. Trước hết thì xin mời quý vị cùng đến với các tin tức an ninh trật tự cập nhật.
2: Từ một thông tin đầu mối mua bán lớn, lực lượng công an đã bố trí lực lượng đón lõng và bắt quả tang một đối tượng đang trên đường vận chuyển hơn 5 kg ma túy từ khu vực Tây Nguyên vào thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Chỉ trong thời gian ngắn, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ xử lý tổng cộng 140 đối tượng, trong đó khởi tố 105 đối tượng, thu giữ hơn 9 kg ma túy tổng hợp các loại và nhiều tài liệu vật chứng liên quan hoạt động phạm tội. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can liên quan đến ổ nhóm các đối tượng có hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng với quy mô lớn, thu giữ gần 80 súng tự chế, linh kiện lắp ráp súng, thiết bị sản xuất, chế tạo súng cùng với hàng chục kg nguyên liệu sản xuất đạn và đạn chì thành phẩm. Đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, số đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Liên quan tới vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng xảy ra tại trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1 có địa chỉ tại tổ 8 phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan Phương và Lê Dương Bảo Ngọc về tội gây rối trật tự công cộng. Vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều ngày 22 tháng 5, tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 9, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội trong lúc đang tuần tra địa bàn đến gần trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Huyên thì phát hiện một người phụ nữ bị ngất nằm trên vỉa hè. Sau khi báo cáo chỉ huy đơn vị, tổ cảnh sát giao thông đã nhanh chóng sử dụng ô tô tuần tra đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Các bác sĩ cho biết người phụ nữ có tiền sử bệnh lý, lại làm việc dưới thời tiết nắng nóng dẫn đến choáng và ngất. Sau khi sức khỏe ổn định, tổ công tác cảnh sát giao thông đã liên hệ với người thân đến bệnh viện đưa người phụ nữ về nhà. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đang phối hợp với công an tỉnh kiểm tra toàn diện việc chấp hành quy định pháp luật về khai thác khoáng sản và an toàn lao động tại mỏ đá của công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn ở thôn Quý Long, xã Cẩm Tú, nơi xảy ra vụ sập lở khiến 3 công nhân tử vong vào chiều ngày 20 tháng 5. Hiện mỏ đá của công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn ở xã Cẩm Tú đang tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở.
1: Theo thông tư 502/2025, từ ngày 1 tháng 6, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành phải được phối trộn pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Xăng E5 RON 92 vẫn được bán cho đến hết năm 2030 để đảm bảo phục vụ xe máy đời cũ sử dụng cho phù hợp. Và đây là một trong những nội dung đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội trong những ngày gần đây, khi mà ngày 1 tháng 6 đang đến rất gần.
0: Và không chỉ là câu chuyện thay đổi một loại nhiên liệu, đây được xem là bước chuyển nhằm hướng tới xu hướng tiêu dùng xanh, giảm phát thải và bảo vệ môi trường trong tương lai. Vì vậy, bên cạnh những băn khoăn ban đầu trên các diễn đàn, đông đảo cư dân mạng đang bày tỏ sự ủng hộ với chủ trương này. Và điều quan trọng lúc này là người dân cần chủ động tìm hiểu thông tin, thích nghi dần với thay đổi để quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi và hiệu quả hơn.
3: Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng bày tỏ đồng tình với chủ trương chuyển đổi sang xăng E10 vì đây là xu hướng tất yếu. Không ít ý kiến nhìn nhận đây là bước đi phù hợp bởi Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Việc hướng tới mục tiêu phát triển xanh và giảm phát thải được xem là yêu cầu quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Trên một số diễn đàn, nhiều người dùng chủ động chuyển đổi sang xăng sinh học cũng đã chia sẻ trải nghiệm của mình. Tôi đang làm việc ở Thái Lan, dùng xăng E20 từ năm 2008 cho Toyota Altis và Suzuki XL7 từ năm 2020. Trên nắp các bình xăng ghi rõ

0: xe chạy xăng thường và xăng E20. Giá E20 rẻ hơn 20 đến 25% và các xe vẫn bốc lên 160-140. Tóm lại là xăng E10 tốt cho xã hội và cả chính mình, trừ hai trường hợp. Một là xe ít chạy thì nay lâu lâu phải chạy, đừng đậu đỗ lâu quá. Hai là xe đời cũ Ron Ford cao su, ống cao su phải đi thay loại tốt hơn. Quan trọng hơn là xăng này thúc đẩy bảo vệ môi trường, giảm phát thải, hướng đến tương lai cho con cháu chúng ta nữa. Người dân cần ủng hộ. Chỗ mình cây xăng bán E10 khoảng một tháng nay rồi. Thử đổ trải nghiệm trên Conway RSX và Jupiter thì trải nghiệm như sau. Cảm giác máy vẫn không khác biệt so với xăng 95 lắm. Mình đi đèo Hải Vân thì vẫn lướt, không thấy yếu. Một trong những lo ngại lớn nhất hiện nay là việc chuyển đổi sang xăng E10 có ảnh hưởng tới phương tiện hay không, đặc biệt với các dòng xe đời cũ. Tuy nhiên, theo nhiều cư dân mạng, để tránh tâm lý hoang mang hoặc lo ngại quá mức, người dân cần chủ động tìm hiểu thông tin từ các nguồn chính thống và khuyến cáo kỹ thuật từ nhà sản xuất. Theo các chuyên gia, với những phương tiện đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phù hợp, việc sử dụng xăng E10 hoàn toàn có thể diễn ra bình thường. Thực tế, việc thay đổi liên quan đến thói quen sử dụng nhiên liệu đều cần thời gian thích nghi và điều quan trọng hơn là người dân nên cập nhật đầy đủ thông tin để có sự chuẩn bị phù hợp. Tôi mới đổ xăng E10 và chạy với xe Corolla Cross HEV thì thấy không khác gì khi dùng xăng RON 95. Nhưng thực tế thì lượng tiêu thụ của xăng E10 nhiều hơn xăng RON 95. Thực chất xăng E10 cũng chính là từ xăng RON 95 pha thêm cồn thôi, nên bác cứ đổ hai loại này lẫn nhau khi nào cũng được. Nói ngắn gọn, với E10, nguyên tắc vàng là đổ vừa đủ, đi thường xuyên, tránh tồn kho. Xe khỏe hơn, chủ xe cũng bớt đau tim mỗi lần đề máy. Do đặc tính vật lý hóa học của loại xăng có pha ethanol, nó có thể biến hóa theo môi trường, thời gian lưu trữ và cả cách bạn sử dụng xe. E10 không đáng sợ như những lời truyền miệng trên mạng. Nó chỉ đòi hỏi người dùng hiểu đúng về các nhiên liệu hoạt động. Nếu xe được vận hành đều đặn, bảo quản hợp lý và không để xăng già quá lâu, E10 hoàn toàn có thể hoạt động ổn định như bất kỳ loại xăng hiện đại nào khác. Cộng đồng mạng cũng cho rằng, để việc chuyển đổi sang xăng E10 diễn ra thuận lợi, cần có sự đồng hành từ cả cơ quan quản lý, doanh nghiệp phân phối và chính người sử dụng. Cư dân mạng mong muốn, ngoài việc đảm bảo nguồn cung ổn định và chất lượng nhiên liệu, các thông tin hướng dẫn sử dụng, khả năng tương thích của từng dòng xe hay các khuyến cáo kỹ thuật cũng cần được truyền tải rõ ràng hơn để người dân yên tâm khi chuyển đổi. Chuyển đổi sang nhiên liệu thân thiện với môi trường thì rất ủng hộ, nhưng mong kiểm tra chặt chất lượng xăng ở các cây xăng để người dân yên tâm sử dụng. Theo tôi thì có thể duy trì việc bán song song các loại xăng thêm một thời gian nữa dài hơn để người dân có thời gian thích nghi và lựa chọn phù hợp với xe của mình. Điều người dân quan tâm nhất vẫn là chất lượng nhiên liệu phải đảm bảo đồng đều, đúng tiêu chuẩn ở tất cả các cửa hàng. Cũng cần tăng cường thanh kiểm tra, tránh tình trạng mỗi nơi bán một kiểu. Từ câu chuyện chuyển đổi sang xăng E10, đây cũng là thời điểm để người dân dần hình thành những thói quen tiêu dùng xanh và bền vững hơn trong đời sống hàng ngày. Bởi cùng với sự thay đổi của công nghệ và xu hướng phát triển hiện đại, việc thích nghi với các giải pháp thân thiện môi trường có thể sẽ không còn là lựa chọn mà trở thành xu hướng tất yếu trong tương lai. Và những thay đổi tưởng chừng nhỏ trong thói quen sử dụng nhiên liệu hôm nay có thể sẽ là một phần của hành trình chuyển đổi xanh trong tương lai.
1: Tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý, mới đây Bảo tàng Rio tại Chicago đã khai mạc triển lãm tương tác Bảo tàng hóa thạch Pokemon mang thế giới Pikachu và các hóa thạch Pokemon khổng lồ lần đầu tiên đến với khán giả Bắc Mỹ. Tại đây, thế giới của giả tưởng và ngành cổ sinh vật học đã được hòa làm một, cho phép du khách so sánh các Pokemon biểu tượng như là Tyrantrum hay là Archeops với những hóa thạch ngoài đời thực. Ban tổ chức cho rằng việc kết hợp văn hóa đại chúng với khoa học là cách xuất sắc để thu hút công chúng đến với lịch sử tự nhiên. Qua đó, ban tổ chức muốn truyền tải thông điệp về tầm quan trọng của việc tiếp tục nghiên cứu khoa học đối với mọi người. Trước khi đến với Chicago, sau 2 năm lên kế hoạch và phối hợp, triển lãm độc quyền này mới chỉ từng được trưng bày tại Nhật Bản vào năm 2021. Người dân và du khách tại Paris đang đổ về cây cầu cổ nhất thủ đô nước Pháp để ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật sắp đặt quy mô lớn mang dáng dấp hang động do nghệ sĩ địa phương thực hiện. Tác phẩm này được mang tên là La Canvene du Poney, hay là Hang động cầu Poney, do một nghệ sĩ đường phố thực hiện. Theo nghệ sĩ này, tác phẩm này có thể chỉ là tạm thời, nhưng những kỷ niệm mà người xem có được khi ngắm nhìn, đó mới chính là tác phẩm nghệ thuật. Trong khi đó, các du khách đến xem tác phẩm đều bày tỏ ấn tượng. Công trình sẽ chính thức mở cửa đón khách từ ngày 6 tháng 6. Cây cầu Poney này sẽ được trả về hình dạng ban đầu của nó vào ngày 28 tháng 6.
2: Từ tháng 5, tháng 6 hàng năm là giai đoạn hàng triệu con bướm mới nở tung bay ở thung lũng bướm Hồng Hà của tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Năm nay, số lượng bướm mới nở tại thung lũng được dự báo là ở mức cao nhất trong 10 năm qua, tạo nên vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo của thung lũng bướm Hồng Hà. Giai đoạn đầu mùa hè là lúc mà nhiều loài bướm phá kén bay lên ở thung lũng bướm Hồng Hà, với hơn 320 loài bướm đã được ghi nhận. Thung lũng bướm Hồng Hà được mệnh danh là một trong những nơi tập trung nhiều loài bướm nhất trên thế giới. Theo ước tính của các nhà sinh học Trung Quốc thì số lượng bướm tại thung lũng bướm Hồng Hà năm nay có thể lên đến 100 triệu con. Do nhiệt độ môi trường tăng nên lứa bướm năm nay phá kén bay lên sớm hơn so với năm ngoái. Cùng với sự xuất hiện của những đàn bướm dập dờn thì môi trường tự nhiên xanh mát được bảo tồn nghiêm ngặt, giúp cho thung lũng bướm Hồng Hà trở thành một trong những điểm tham quan lý tưởng tại tỉnh Vân Nam của Trung Quốc trong những ngày hè.
1: Thưa quý vị, thuốc lá điện tử đang trở thành một trong những nguy cơ sức khỏe đáng lo ngại đối với giới trẻ tại Australia. Tại thủ đô Canberra, chương trình hỗ trợ cai thuốc lá điện tử đầu tiên dành riêng cho thanh thiếu niên đã được triển khai nhằm giúp người trẻ thoát khỏi sự lệ thuộc vào nicotine và các hệ lụy về thể chất, tinh thần.
3: Những hơi khói tưởng chừng vô hại lại đang âm thầm gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cho người sử dụng thuốc lá điện tử. Với Cameron Owengrew, 10 năm sử dụng vếp đã khiến anh phải đối mặt với những cơn đau tức ngực và các triệu chứng hô hấp kéo dài.
4: Đôi khi tôi cảm thấy đau nhói ở ngực khi hít thở, rồi ho dai dẳng như bị nhiễm trùng ngực kéo dài quá lâu.
3: Từ năm 2024, Australia đã siết chặt quy định quản lý thuốc lá điện tử, tuy nhiên các sản phẩm vếp vẫn dễ dàng được mua bán trái phép, theo anh Cameron. Chính việc có thể sử dụng ở bất cứ đâu khiến giới trẻ dễ lệ thuộc hơn so với thuốc lá truyền thống.
4: Bạn có thể hút ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Không cần phải ra ngoài như hút thuốc lá thông thường, nên rất dễ hình thành thói quen.
3: Ban đầu, được quảng bá là công cụ hỗ trợ cai thuốc lá. Nhưng vape hiện đang trở thành xu hướng đáng báo động trong giới trẻ ở Australia. Nhiều người bắt đầu sử dụng chỉ vì tò mò, áp lực bạn bè, hoặc bị hấp dẫn bởi hương vị đa dạng. Các chuyên gia cho rằng, phía sau thói quen này còn là những vấn đề tâm lý âm thầm.
5: Có những bạn trẻ bắt đầu vì áp lực bạn bè rồi dần bị nghiện, nhưng cũng có nhiều trường hợp dùng thuốc lá điện tử để đối phó với căng thẳng, lo âu hay trầm cảm.
3: Để đối phó với thực trạng này, Canberra đã triển khai Nicotine Knockout, chương trình hỗ trợ cai thuốc lá điện tử đầu tiên dành riêng cho thanh thiếu niên. Không chỉ tập trung vào việc cai nghiện nicotine, chương trình còn hỗ trợ tư vấn tâm lý và thay đổi hành vi cho giới trẻ.
5: Điều quan trọng là phải hiểu toàn diện vì sao các bạn trẻ tìm đến thuốc lá điện tử, chứ không chỉ nhìn vào vấn đề nghiện.
3: Giới chức y tế Australia nhận định, việc hỗ trợ người trẻ từ bỏ thuốc lá điện tử cần nhiều hơn các biện pháp cấm đoán. Những chương trình đồng hành và can thiệp sớm được kỳ vọng sẽ góp phần ngăn chặn một cuộc khủng hoảng sức khỏe mới trong giới trẻ.
2: Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, tình hình tai nạn giao thông đường sắt diễn biến phức tạp, trong đó có tới 42% số vụ tai nạn liên quan đến các lối đi tự mở. Thực tế này cho thấy việc xóa bỏ các điểm giao cắt trái phép đang là giải pháp cấp thiết để bảo đảm an toàn cho người dân và hoạt động vận tải đường sắt.
1: Và từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, Nghị định số 81/2026-NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, nhiều hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt được tăng mạnh mức xử phạt nhằm nâng cao tính răn đe, phòng ngừa tai nạn. Chi tiết sẽ có trong phóng sự sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi.

0: đèn đỏ bật sáng của hành lang an toàn giao thông đường sắt bật sáng này, rào chắn người ta là có chuông rồi nhá. Cháu bắt buộc phải cho xe dừng trước phải dừng, được chưa? Cháu không thể nào mà vượt đèn đỏ, vượt cố sang mà đỗ ở đường sắt được, hoặc là gần hàng rào. Rồi giải thích với cháu thế nhá. Thưa chú nhắc nhở cháu về hành vi của cháu nhá. Cháu rút kinh nghiệm nhá.
1: Tại nút giao đường bộ, đường sắt Châu Quỳ, quốc lộ 5, xã Gia Lâm, mật độ phương tiện lưu thông mỗi ngày rất lớn. Đây cũng là khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi vẫn xảy ra tình trạng người dân cố tình vượt chắn để tiết kiệm vài phút chờ đợi.
2: Bởi vì ở đây mật độ rất đông, người ta nhiều người không đợi được, người ta sẽ hở cái người ta bắt đầu cũng vượt qua, cũng nguy hiểm. Nhiều lúc xa, tàu xa thì không sao, nhưng mà nhiều lúc tàu còi rồi như có người cũng bất vượt đấy. Thế nên cũng nguy hiểm. Bởi vì bọn em đóng chắn thì cũng không thể bắt người ta dừng lại ngay được.
3: Hành vi của họ rất là nguy hiểm. Đối với cái phương tiện đường sắt thì tôi thấy là nếu mà họ mà phanh thì chắc họ không thể phanh được rồi. Và đâm vào, đối với đường sắt, đâm vào xe máy, xe ô tô thì sẽ đến 99% thì chết rồi.
1: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, Nghị định số 81 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhiều hành vi vi phạm được tăng mạnh mức xử phạt nhằm nâng cao tính răn đe và phòng ngừa tai nạn.
0: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, Nghị định 81 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường sắt có hiệu lực. Theo đó thì các hành vi vượt đèn đỏ tại đường chắn, vượt rào ngang, mức phạt đối với xe máy đang nâng lên từ 4 đến 6 triệu, và với ô tô là phạt từ 18 đến 20 triệu và tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.
1: Chỉ trong một tuần đầu thực hiện Nghị định 81, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã phát hiện và xử lý hàng chục trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, so với thời gian trước đó, số trường hợp vi phạm đã giảm mạnh, cho thấy hiệu quả bước đầu của việc tăng mức xử phạt kết hợp tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở.
3: Đối với đường ngang đi qua đường sắt này thì khi đèn đã bật sáng thì mọi người tốt nhất là dừng lại, không tham gia dừng lại, chờ đến lúc phương tiện tàu hỏa đi qua thì mình tiếp tục mình di chuyển để đảm bảo an toàn cho bản thân mình và cho tất cả mọi người.
2: Nếu mà thấy chuông tín hiệu của đường tàu và thấy công nhân đang gác chắn này đang đóng chắn thì là lên dừng lại, để vượt qua thì sẽ rất nguy hiểm. Vì nhanh chậm 1-2 phút mà lại nguy hiểm đến bản thân, ảnh hưởng đến nhiều người.
1: Đảm bảo an toàn giao thông đường sắt là trách nhiệm chung của lực lượng chức năng và mỗi người dân khi tham gia giao thông. Việc dừng lại vài phút chờ tàu qua chính là cách bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần ngăn ngừa những vụ tai nạn giao thông đường sắt đáng tiếc trong dịp hè này.
4: Thưa quý vị, câu chuyện an cư vẫn luôn là một trong những vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm. Mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, từ nay đến năm 2030, nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược. Quan điểm này cho thấy một định hướng mới trong tư duy phát triển nhà ở, không chỉ tập trung vào sở hữu nhà, mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp với năng lực tài chính của đông đảo người dân.
5: Thực tế, tại nhiều địa phương đã phát hiện tình trạng nhà ở xã hội được mua đi bán lại, sang tay kiếm lời, trong khi những người có nhu cầu thật sự lại không thể với tới. Nếu nhà ở được phát triển theo mô hình cho thuê dài hạn, thì đối tượng thụ hưởng sẽ sát hơn với mục tiêu an sinh và đúng với nhu cầu của công nhân và người có thu nhập thấp. Góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, sẽ có những chia sẻ tới quý vị về nội dung này.
6: Hiện nay, cả nước đang triển khai gần 800 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 720.000 căn. Tuy nhiên, số lượng căn hộ cho thuê mới chỉ khoảng 42.000 căn, cho thấy nguồn cung vẫn chủ yếu tập trung vào mô hình để bán. Tại các đô thị lớn, nhu cầu thuê nhà đang gia tăng khi một bộ phận lớn người lao động chưa đủ khả năng tích lũy để sở hữu nhà ở. Trong khi đó, nguồn cung nhà cho thuê phù hợp với khả năng chi trả vẫn còn hạn chế. Theo Bộ Xây dựng, cơ cấu nguồn cung nhà ở xã hội hiện vẫn lệch mạnh về phân khúc để bán, trong khi nhu cầu thuê tại các đô thị và khu công nghiệp ngày càng tăng. Do đó, cần phát triển mạnh mô hình nhà ở xã hội cho thuê dài hạn, giá phù hợp, đáp ứng nhu cầu của lao động trẻ, công nhân và người nhập cư đô thị.
7: Vâng, đầu tiên thì xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân.
8: Thưa ông, mới đây thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có những chỉ đạo xung quanh việc phát triển nhà ở xã hội cho thuê, coi đây là một trong những trụ cột chiến lược. Vậy thì quan điểm của ông như thế nào về chỉ đạo này ạ?
9: Chỉ đạo của Tổng Bí thư đấy hoàn toàn trúng và đúng. Vì thực ra chúng ta thấy rằng hiện nay bản chất vấn đề là hiện nay cái giá nhà ở Việt Nam cũng giống như một số các cái nước phát triển thế giới, nó bị cao, quá cao so với thu nhập trung bình của người dân. Thì chính vì vậy cái việc mà với cả cái thu nhập người dân hiện nay thì cái việc mà để khả năng mua được nhà là cực kỳ khó khăn. Thế thì kể cả đặc biệt đối tượng thu nhập thấp thì cái việc mà khả năng người với cái lương hiện nay, cái thu nhập người ta thì đủ để người ta sinh sống thôi và không có khả năng tích lũy để mà mua được nhà. Chính vì vậy thì trong cái thu nhập đấy người ta chỉ dành ra một cái chi phí gọi rất là hạn hẹp để thuê nhà. Và cái thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng là dân số chúng ta cứ phát triển thì có một số người sẽ làm ăn tốt hơn thì người ta có khả năng mua nhà. Thế nhưng mà chúng ta cần một cái nguồn lực để cho các thế hệ trẻ hay những người tiếp tục khó khăn người ta có cơ hội để thuê nhà. Thì cái thuê nhà đây kinh nghiệm không phải chỉ Việt, không phải chỉ đối với Việt Nam mà các nước phát triển hàng đầu trên thế giới luôn luôn người cái số lượng mà cái người chỉ có khả năng thuê nhà luôn luôn đông hơn là những người mà có tiền để có thể mua được nhà.
8: Vâng, thưa ông, rõ ràng như ông vừa chia sẻ thì có thể thấy nhu cầu về nhà ở xã hội cho thuê là một nhu cầu rất lớn và thiết thực đối với người lao động. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua thì việc phát triển nhà ở xã hội cho thuê vẫn có những rào cản nhất định. Ông có thể chỉ rõ ra những rào cản đó là gì được không?
9: Chúng ta phải thấy rằng là cái việc mà để có nguồn lực để mà gọi là người ta gọi là cái đầu tư mà bán ngay thì chúng ta thu tiền. Còn cái việc mà chúng ta cho thuê thì chúng ta cái nhà đầu tư phải có một nguồn lực tài chính rất mạnh để mà có thể là đổi từ tiền chẵn sang tiền lẻ. Nghĩa là xây nhà xong thì người ta phải 10 năm, 20 năm, có khi nếu cho đối tượng thu nhập thấp thì 10 năm, 20 năm có khi người ta mới thu được hồi cái tiền gọi là cái tiền xây nhà để cho thuê. Thì chính vì vậy mà hiện nay là bản thân chính phủ, Đảng và Chính phủ đã nhìn thấy cái điều đó và đã có cái chỉ đạo cho Bộ Xây dựng triển khai cái quỹ nhà ở quốc gia. Trong đó cái việc trọng tâm là xây nhà cho thuê, vì chúng ta phải thấy rằng là gì, cái việc mà chúng ta bán nhà cho người thu nhập thấp thì vô hình dung là chúng ta chỉ giải quyết được một số đối tượng thôi, nhưng còn rất nhiều người, cái số đông, luôn luôn số đông là người chỉ có khả năng thuê thôi. Thì chính vì vậy mà cái việc mà nếu chúng ta không có một quỹ nhà đủ lớn để giải quyết cho số đông đó và tiếp tục nó tạo thành một cái vòng tuần hoàn, nghĩa là người nào có điều kiện kinh tế phát triển thì chuyển ra ngoài thì cái nhà đó tiếp tục là cho người có thu nhập thấp, khó khăn được thuê. Còn nếu như không có nguồn lực tài chính thì rõ ràng chỉ vay được khoảng độ vay ngắn hạn thì vay 2-3 năm thì xong thì phải trả lại tiền cho ngân hàng, thì nhà đầu tư làm gì có tiền để mà giữ lại cái nhà cho thuê. Chúng ta trước đây đã có cái quỹ 20% để nhà ở xã hội để cho thuê, nhưng thực ra những chủ đầu tư phải rất là cố gắng, thậm chí ta phải dồn toàn bộ cái lãi sang để mà duy trì được cái quỹ nhà đó. Do vậy cái việc không phải chỉ Việt Nam mà nhiều nước phát triển hàng đầu thế giới luôn luôn cần phải có một cái nguồn lực của chính phủ để mà đầu tư tài chính cho việc làm nhà ở cho thuê.
8: Trong chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thì có nhấn mạnh việc phát triển nhà ở xã hội cho thuê phải được đặc biệt chú ý ở các đô thị lớn, các khu công nghiệp. Vậy thì chúng ta sẽ phải thực hiện việc bố trí quỹ đất như thế nào ạ?
9: Ở đây thì chúng ta phải thấy rằng là rõ ràng là cái việc mà với các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh thì cái nhu cầu thuê nhà rất là lớn. Vì tất cả những người đến đó sinh sống làm việc thì với cả những người thu nhập thấp hay thu nhập trung bình, cái thu nhập hiện nay đủ để người ta chỉ trang trải cái chi phí cuộc sống hàng ngày thôi, không thể có cái cơ hội tích lũy được để mà mua nhà. Thì do vậy cái nhu cầu hai thành phố lớn, các thành phố lớn rất là cao. Hai nữa là khu công nghiệp, rõ ràng là người ta không thể, cái người mà công nhân thì người ta đi đến chỗ làm người ta không thể đi xa được, đi xa thì cái chi phí phát sinh nó rất là lớn. Và cái thứ hai nữa là các cái vấn đề yêu cầu về công việc. Do vậy tại các khu công nghiệp thì chúng ta phải có cái nhà ở tập trung. Cái vấn đề này không phải chỉ Việt Nam đâu, Nhật hay một số nước họ luôn luôn, các công ty luôn luôn xây cái quỹ nhà cho công nhân hay cho cán bộ nhân viên, kể cả người mới ra trường hay kể cả công nhân thuê, chỉ cho thuê thôi. Và khi thu nhập ta tăng lên thì người ta lại ra ngoài để nhường lại cái suất nhà đó cho những người mới bước vào cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, chỉ có thể có tiền thuê nhà. Do vậy cái quỹ nhà cho thuê là cái nhu cầu cực kỳ bức thiết và mới giải quyết được cái vấn đề an sinh xã hội lâu dài. Qua công tác thanh tra kiểm tra thời gian vừa rồi, một loạt các thành phố lớn, cái nhà mà cho kiểu cho thuê tự phát ấy, do người ta muốn làm sao đầu tư chi phí rất rẻ, nó không đảm bảo công tác

0: gọi là phòng chống cháy nổ. Do vậy một loạt các cái nhà cho thuê là phải đóng cửa. Thì do vậy chúng ta càng cần có cái nguồn lực, chúng ta đầu tư một cái quy mô bài bản để mà cái người thuê nhà có được các cái hạ tầng thiết yếu và cũng ổn định đời sống lâu dài, chứ không phải chỉ là mang tính chất rất là tạm bợ.
1: Như ông vừa chia sẻ thì có thể thấy những rào cản đối với việc phát triển nhà ở xã hội cho thuê đó là chính sách vay vốn đối với các doanh nghiệp. Chúng ta sẽ cần tháo gỡ những cái vướng mắc này trong thời gian tới như thế nào?
0: Thứ nhất là chúng ta phải áp dụng đúng như với cả cái nhà ở xã hội để bán làm xanh, và kèm theo đó thì một cái yếu tố cực kỳ quan trọng là phải có nguồn lực, có cái nguồn tài chính. Cái quỹ 120.000 tỷ chúng ta là chỉ cấp tài chính cho để bán thôi, cho xây nhà ở xã hội để bán. Còn cái việc khi mà chúng ta gọi là cần một cái nguồn tiền nó lớn hơn nhiều và phải cho vay dài hạn, nghĩa là cho vay 10 năm trở lên này, thì lúc đấy mới đảm bảo được là gì? Cái thời gian để những người mà người ta muốn tham gia đầu tư vào nhà ở cho thuê, nhà xã hội cho thuê, thì người ta mới từ cái nguồn cho thuê người ta mới thu lại được cái tiền vốn đầu tư đấy, và trang trải kể cả cái lãi vay. Đấy là cái mà cái thời gian với cả cái mục đích là để an sinh xã hội, thì chắc chắn cái thời gian cho vay nó phải dài lên, ít nhất phải từ 10 năm trở lên. Đấy là cái yếu tố cực kỳ khác. Ở lúc đấy thì chúng ta đang dự kiến rằng là quỹ nhà để mà xây nhà cho thuê khoảng 10.000, quỹ nhà quốc gia 10.000, con số đấy là cực kỳ khiêm tốn so với cả cái nhu cầu. 10.000 thì làm một dự án đã hết rồi. Đấy thì chính vì thế mà chúng ta phải thấy rằng là chúng ta phải tiếp tục huy động các nguồn lực, và chúng ta cũng phải đề nghị kêu gọi các ngân hàng họ bố trí tham gia cùng vào cái công tác xã hội hóa này để làm sao mà có cái nguồn lực để cho nhà đầu tư vay.
1: Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về kinh nghiệm của các nước trong việc phát triển nhà ở xã hội cho thuê là gì ạ?
0: Ở đây rõ ràng chúng ta phải thấy rằng là gì? Nếu như chúng tôi sang Seoul thì cái nhà ở xã hội họ, nếu như bình thường ở ngoài không phải nhà ở xã hội cho thuê thì cái phí cho thuê là 30 triệu. Tương ứng quy ra tiền Việt Nam. Nhưng với cả cái mà nhà nước hỗ trợ hoặc cũng kêu gọi các tập đoàn tham gia, thì chúng tôi hỏi thì người ta trả lời là chỉ có 6 triệu, 5-6 triệu. Nghĩa là chênh nhau 5-6 lần. Thì chúng ta thấy rằng là cái vai trò của nhà nước hay cái sự kêu gọi, sự đồng hành của các doanh nghiệp tham gia vào cái việc xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê nó tốt như thế nào. Vì rõ ràng với cả người công nhân, những người thu nhập trung bình thì 5-6 triệu là cũng rất khó khăn chứ. Lương người ta có 15 triệu thì mất 5 triệu tiền thuê nhà rồi, người ta còn 10 triệu. Sinh sống cực kỳ khó khăn. Đấy là cái mà chúng ta phải thấy rằng là cái quỹ nhà ở quốc gia chúng ta cần phải huy động thêm nhiều nguồn lực thì mới có thể giúp cho cái đời sống của người dân chúng ta có một cái cuộc sống ổn định, bình an hơn.
1: Câu hỏi cuối chúng tôi xin được gửi đến ông đó là để đạt được những mục tiêu như đã đề ra thì những cái việc chúng ta cần làm ngay trước mắt hiện nay là gì?
0: Thì rõ ràng hiện nay với cái chỉ đạo của Tổng Bí thư như vậy thì chúng ta phải có một cái cân nhắc là chúng ta muốn là tăng tỷ lệ cho thuê lên. Thì cái điều đi kèm theo đó là gì? Các ngân hàng cũng phải là cam kết, hay là đầu tiên nhà nước phải có cái quỹ xây dựng nhà ở quốc gia, thì chúng ta phải có nguồn lực để chúng ta mới cấp cái tín dụng cho các nhà đầu tư. Thì người ta có cái vay được vay dài hạn thì người ta mới có cái dòng tiền để người ta thu từ từ người ta trả lại chứ. Còn nếu như nói gì thì nói, chính sách làm xanh tốt mấy nhưng không thêm một cái gọi là về tín dụng, chính sách tín dụng cho nhà ở xã hội cho thuê thì cũng không thể biến thành hiện thực được, mà nó cũng rất khó để kêu gọi các nhà đầu tư tham gia vào.
1: Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay.

0: tóc lại gãy rụng nữa rồi. Mình thật sự cần một phép màu. Dưỡng cả Pantene Biotin ngăn rụng tóc với Pro Vitamin B5 và Biotin dưỡng tóc chắc khỏe hơn đến 100%, giảm gãy rụng tóc gấp 10 lần. Cần một phép màu, thử Pantene ngay.
1: Trời ơi, tóc bết rồi, cột lên là được.
2: Đừng lo, đã có Rejoice 3-in-1 dưỡng tóc thơm ngát, sướt mượt, đón tóc mượt bồng bềnh, tiễn mỏi âu lo. Rejoice 3-in-1.
3: Hãy dùng cơ nó đi.
4: Cơ nó từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nó khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
5: Nêm cơ nó nấm hương organic, món chay ngọt thấm đậm đà.

0: Bây giờ là thời lượng dành cho bản tin 113 online.
1: Và đồng hành cùng với chúng ta là biên tập viên Bích Liên. Xin mời chị Bích Liên.
2: Xin được cảm ơn chị Phương Thảo, chị Mỹ Hạnh. Kính chào quý vị và mời quý vị cùng với tôi cập nhật một số tin tức an ninh trật tự có trong bản tin 113 online trưa nay. Về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, một cán bộ ngành thuế vừa bị cơ quan công an khởi tố.

0: phường Hưng Phú. Trong quá trình kiểm tra, trường phát hiện một số lỗi nên chủ động đề cập với giám đốc công ty kê khai nộp thiếu khoảng 250 triệu đồng để tránh bị xử phạt nặng. Trường sẽ ghi nhận một số lỗi nhẹ để phạt số tiền là 65 triệu đồng, còn lại 185 triệu giao lại cho trường. Vào ngày 18 tháng 5, lực lượng công an thành phố Cần Thơ đã bắt quả tang Trần Minh Trường đang nhận số tiền là 100 triệu đồng từ giám đốc công ty. Cơ quan điều tra đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật cùng với nhiều tài liệu có liên quan phục vụ công tác điều tra. Còn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Tiến Nam sinh năm 1958 cùng với 7 đối tượng khác đã bị Công an thành phố Hà Nội bắt giữ để điều tra. Ổ nhóm do Nguyễn Tiến Nam cầm đầu đã quảng cáo chữa bách bệnh bằng nước ion kiềm thông qua các trang mạng xã hội. Các đối tượng đăng tải nhiều video giới thiệu là Nam có khả năng chữa khỏi nhiều loại bệnh, kể cả những bệnh hiểm nghèo mà y học chưa có phương pháp điều trị. Dù không được đào tạo hay cấp phép hành nghề khám chữa bệnh, từ năm 2018, Nam vẫn tự nhận có thể chữa khỏi mọi bệnh bằng uống nước ion kiềm. Vào ngày 20 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội khám xét nơi ở và nơi làm việc của Nam tại xã Bình Minh, thu giữ nhiều máy lọc nước không rõ nguồn gốc. Qua điều tra, Cơ quan Công an xác định Nam đã lợi dụng người bệnh để thu tiền điều trị và bán máy lọc nước với giá từ 3 đến 40 triệu đồng. Bước đầu, số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động lừa đảo được xác định là gần 100 tỷ đồng. Cũng xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 11 đối tượng. Hình thức lừa đảo của các đối tượng này là một trào lưu nổi lên từ cách đây khoảng 2 năm, đó là đổ thạch, được hiểu là việc bóc tách xử lý các viên đá thô được bao quanh bởi lớp khoáng vật bám bên ngoài viên đá quý để có được những tinh thể đá quý thành phẩm. Nhóm này tạo lập hoặc là mua các kênh YouTube. Trong các buổi livestream, chúng chuẩn bị sẵn rất nhiều viên đá thô với lời quảng cáo là bên trong có chứa đá ruby. Các viên đá được bán với giá khác nhau. Người xem lựa chọn mua viên nào, chúng sẽ đập viên đó ra, gọi là đổ thạch. Thực tế, các viên đất đá trên không có giá trị và không hề chứa đá quý. Tiếp đó, nhiều đối tượng khác đã sử dụng tài khoản ảo, đóng vai khách hàng tham gia vào phiên livestream, tạo giao dịch giả với nội dung là thanh toán tiền mua để lôi kéo những người khác tin tưởng tham gia trò may rủi. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, trong các ngày 13 và ngày 14 tháng 5, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an tỉnh Hưng Yên thành lập 6 tổ công tác với 50 cán bộ chiến sĩ tổ chức phá án, tiến hành kiểm tra, bắt giữ, triệu tập làm việc 14 đối tượng liên quan tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Hưng Yên. Trong số 14 đối tượng này có cả các đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây. Tổng giá trị tài sản tạm giữ phong tỏa là khoảng 2,5 tỷ đồng. Các đối tượng khai nhận từ đầu năm đến nay bằng chiêu thức lừa đảo trên đã chiếm đoạt khoảng 5 tỷ đồng của hàng trăm bị hại trên cả nước. Liên quan đến vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng xảy ra tại trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1 có địa chỉ tại tổ 8 phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan Phương và Lê Dương Bảo Ngọc về tội gây rối trật tự công cộng. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an đã phát hiện tài khoản Facebook có tên là Andruby đăng tải đoạn video dài khoảng hơn 4 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm học sinh hành hung tại khu vực nhà vệ sinh của trường. Video sau khi xuất hiện đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và bức xúc của dư luận. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng công an vào cuộc xác minh. Theo đó, vào chiều ngày 19 tháng 5, tại khu vực nhà vệ sinh tầng 8, nhà đa năng, trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, 4 đối tượng đã có hành vi đánh hội đồng một nạn nhân nữ. Hậu quả, nữ sinh bị thương tích phải điều trị tại bệnh viện. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thời điểm học sinh chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè cũng là lúc tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe đạp điện, xe máy điện chạy tốc độ cao có dấu hiệu gia tăng. Đáng lo ngại, nhiều trường hợp tự ý độ chế phương tiện như là thay đổi kết cấu, nâng công suất, lắp bộ điều tốc, đấu nối thêm ắc quy khiến phương tiện tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và cháy nổ. Trước tình hình trên, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường quản lý, phòng ngừa vi phạm trên địa bàn.
1: Một buổi tuyên truyền pháp luật của Công an xã La Hiên cho gần 500 em học sinh trường Trung học Phổ thông Trần Phú. Các em đã được phổ biến các quy định về trật tự an toàn giao thông, những hành vi bị nghiêm cấm trong việc tự ý thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật của phương tiện. Được nghe những phân tích về nguy cơ mất an toàn giao thông từ các loại xe độ chế, xe gắn thêm động cơ hoặc thay đổi công suất trái quy định.
2: Qua buổi tuyên truyền này các em cũng nhận thức được rất là đầy đủ về cái kiến thức pháp luật. Về công tác thứ nhất là đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thứ hai là phòng chống tội phạm ma túy, rồi tội phạm bạo lực học đường, tội phạm

0: lứa tuổi thanh thiếu niên ngay từ đầu năm học và tiến hành rà soát để cho các em đăng ký các loại phương tiện chủng loại mà các em được phép tham gia, được phép đi. Thì qua cái danh sách đăng ký thì nhà trường biết được các em hiện nay đang đi cái phương tiện nào và chủng loại như nào, có đúng theo quy định của pháp luật hay không.
1: Ngay sau buổi tuyên truyền, công an xã cùng đại diện nhà trường tiến hành kiểm tra khu vực để xe của học sinh để phát hiện, xử lý các trường hợp độ chế xe trái phép như độ pô, thay đổi kết cấu khung sườn, thay đổi động cơ, kích thước lốp và các hình thức độ xe khác, rà soát điều kiện sử dụng phương tiện phù hợp với độ tuổi học sinh.
2: Chúng tôi tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng toàn dân đến các nhóm đối tượng. Thứ nhất là với phụ huynh học sinh không tiến hành giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Thứ hai nữa là phối hợp với nhà trường tuyên truyền đến cho học sinh ở các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn. Đặc biệt là trong quá trình di chuyển đến trường thì các bạn chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông, đồng thời là không độ chế các cái phương tiện, đặc biệt là các xe điện, xe máy điện.
3: Cái mục tiêu mà chúng tôi hướng đến ở đây đó là trang bị những cái kiến thức về an toàn giao thông, cũng như là cái việc là sẽ có những cái kiến thức để kiểm tra, bảo dưỡng những phương tiện mà các em học sinh thường điều khiển trong quá trình mà tham gia thông đến trường. Và trong quá trình mà tham gia thông đến trường đấy thì các em sẽ có kiến thức về an toàn giao thông, sẽ chấp hành tốt pháp luật về trật tự an toàn giao thông, cũng như là có những cái kỹ năng điều khiển phương tiện, những cái kỹ năng để phán đoán rủi ro cũng như làm sao để đảm bảo cái vấn đề là an toàn giao thông cho các em trong quá trình mà tham gia thông trên đường.
1: Lực lượng công an cũng đã tổ chức cho các cơ sở kinh doanh, sửa chữa xe ký cam kết chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông, không độ chế xe cho học sinh, người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Bên cạnh đó, lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông liên quan lứa tuổi học sinh. Riêng trong tháng 5 năm 2026, cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý hơn 70 trường hợp vi phạm, các phương tiện độ chế buộc phải khôi phục nguyên trạng theo thiết kế ban đầu.
4: Chúng tôi đã tích cực tiến hành tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn và đặc biệt là tích cực tuần tra kiểm soát vào các cái khung giờ cao điểm ban tối và ban đêm, xử lý nghiêm các trường hợp và sau đó thì sẽ tiến hành làm việc với gia đình, với nhà trường, ra thông báo đối với gia đình, nhà trường để xử lý nghiêm các cái trường hợp cũng như là có cái sự giáo dục răn đe, đưa vào danh sách đối với các em học sinh thanh thiếu niên chưa ngoan để tiến hành kịp thời uốn nắn, xử lý phối hợp cùng với gia đình, nhà trường về công tác này.
1: Với sự vào cuộc tích cực, đồng bộ, chung tay của lực lượng công an, gia đình và nhà trường đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi của thanh thiếu niên, học sinh, giảm thiểu và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến độ chế xe máy điện, xe đạp điện, nhất là trong thanh thiếu niên và lứa tuổi học sinh, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn.
5: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng trong đường dây buôn bán khí cười N2O quy mô lớn. Đường dây hoạt động có sự phân công vai trò cụ thể, sử dụng nhiều tài khoản liên lạc và phương thức giao nhận kín đáo nhằm né tránh cơ quan chức năng. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch của đường dây này lên tới hơn 20 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng. Vụ án được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện trong quá trình thực hiện cao điểm 45 ngày tấn công trấn áp tội phạm, chuyển hóa địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Từ vụ án trên, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân không tham gia mua bán, tàng trữ, vận chuyển hoặc là sử dụng trái phép khí cười N2O. Các bậc phụ huynh cần phải quan tâm, quản lý con em mình. Khi phát hiện biểu hiện bất thường liên quan đến việc sử dụng chất kích thích, cần phải kịp thời nhắc nhở, can thiệp và phối hợp với cơ quan chức năng khi cần thiết. Cơ quan công an cũng đề nghị người dân khi phát hiện các điểm mua bán, sang chiết, vận chuyển khí cười trái phép, cần phải báo ngay cho lực lượng chức năng để xử lý. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can liên quan đến ổ nhóm các đối tượng có hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng với quy mô lớn, thu giữ gần 80 súng tự chế, linh kiện lắp ráp súng, thiết bị sản xuất chế tạo súng cùng với hàng chục kg nguyên liệu sản xuất đạn và đạn chi thành phẩm, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của số đối tượng có liên quan.
1: Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 50 cán bộ chiến sĩ triển khai thành nhiều tổ công tác, đồng loạt tấn công vào các địa điểm tại các tỉnh Lào Cai và Ninh Bình, tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với các đối tượng cầm đầu ổ nhóm, gồm Nguyễn Đức Hiệp, Sầm Văn Thuyên, cùng chú tỉnh Lào Cai và Phạm Văn Tuấn, chú tỉnh Ninh Bình. Quá trình bắt giữ, khám xét, lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ 65 thân súng tự chế, 6 khẩu súng nén hơi, 1 khẩu súng bắn đạn ghém và 20 viên đạn ghém, 10 kg đạn chì, hơn 21,8 kg nguyên liệu chì thành phẩm dùng để sản xuất đạn, một máy ép và bộ khuôn dùng để sản xuất chế tạo đạn chì, một máy tiện mini để gia công chế tạo linh kiện nòng súng, 2 máy bơm hơi dùng để nạp khí cho súng hơi nén. Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với các đối tượng trên về hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Mở rộng điều tra, thu giữ thêm 2 khẩu súng nén hơi, 10 kg đạn chì, 60 ống giảm thanh và nhiều linh kiện, tăng vật có liên quan và tiến hành triệu tập đấu tranh, áp dụng các biện pháp tố tụng đối với 6 đối tượng liên quan về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra xử lý.
5: Thực hiện kế hoạch cao điểm của Công an tỉnh Bắc Ninh, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa và vận tải hành khách. Với tinh thần chủ động quyết liệt, lực lượng công an đã tăng cường tuần tra kiểm soát, đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật với các doanh nghiệp, chủ phương tiện và lái xe trên toàn địa bàn.
6: Trên nhiều tuyến quốc lộ trọng điểm, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông thường xuyên duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát lưu động, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, chở quá tải trọng, vi phạm thời gian lái xe, dừng đỗ sai quy định, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện. Theo ghi nhận, đa số lái xe đều đồng tình ủng hộ việc lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nhằm lập lại kỷ cương trong hoạt động vận tải.
7: Bản thân em là lái xe thì luật an toàn giao thông thì bọn em lúc nào cũng phải là trên hết, bắt khách cho đúng nơi quy định. Trên đường thì em chỉ lo lắng là mình lái là cho an toàn và đúng hiệu lệnh của cảnh sát giao thông.
6: Đối với các tuyến đường có nhiều phương tiện vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là xe chở vật liệu, phục vụ các công trình xây dựng, Phòng Cảnh sát Giao thông đã tăng cường bố trí lực lượng phương tiện nghiệp vụ, kiểm tra theo từng khung giờ phù hợp như sáng sớm, giờ cao điểm, ban đêm, thời điểm phương tiện hoạt động nhiều. Cùng với công tác tuần tra, xử lý, lực lượng cảnh sát giao thông cũng tăng cường kiểm soát tại các khu vực có mật độ phương tiện lớn như nút giao, điểm giao cắt, vòng xuyến, khu vực tập trung, đông phương tiện vận tải hành khách và hàng hóa. Việc xử lý vi phạm được thực hiện quyết liệt theo tinh thần, thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhất là trong các khung giờ cao điểm.
8: Tôi lái xe cho công ty ạ, và họ thường xuyên nhắc nhở về vấn đề mà tham gia giao thông, và trước khi tôi lái xe là tôi kiểm tra xe và tải, tôi kiểm tra xe và kiểm tra trọng tải của hàng chở ạ, và mình đi mình quan sát ạ, và đi chậm mình chấp hành nghiêm chỉnh và không rượu bia.
6: Không chỉ quyết liệt trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông còn đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đối với các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải. Thông qua các buổi làm việc trực tiếp, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhấn mạnh trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện trong việc quản lý đội ngũ lái xe, kiểm soát thời gian làm việc, tình trạng kỹ thuật phương tiện, kiên quyết không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.
9: Trong cái thời gian vừa qua là xử lý rất nghiêm về những cái trường hợp những xe kinh doanh vận tải và những cái lỗi do công an tỉnh, phòng cảnh sát giao thông là yêu cầu thực hiện và triển khai là duy trì và xử lý nghiêm với phương châm không có vùng cấm, không ngoại lệ, và tiếp tục tuần tra kiểm soát khép kín và đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn được an toàn và tránh những cái tai nạn đáng tiếc xảy ra trên địa bàn.
6: Việc tăng cường các giải pháp tuần tra kiểm soát kết hợp tuyên truyền ký cam kết đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa và xe khách đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và lái xe, hướng tới xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.
5: Thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, một số địa phương, đơn vị trong đó có xã Bình Minh, thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hỗ trợ thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trên địa bàn. Chương trình có đại diện các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội, đại diện cơ quan truyền thông, các tổ chức quản lý tập thể quyền, cán bộ địa phương cùng với đông đảo hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn. Đây cũng là địa bàn đầu tiên tại thành phố Hà Nội được lựa chọn triển khai mô hình thí điểm về tuyên truyền và hỗ trợ thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
6: Hiểu đúng để làm đúng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ để phát triển bền vững. Đây là chủ đề và cũng là mục tiêu mà những buổi tuyên truyền như thế này hướng tới. Nhiều tình huống thực tế đã được đưa ra như việc sử dụng nhạc có bản quyền tại quán karaoke, nhà hàng, quán cà phê, sử dụng tài liệu photocopy, trách nhiệm pháp lý khi đăng tải nội dung trên mạng xã hội hay nguy cơ liên quan đến hàng giả, hàng nhái trong hoạt động kinh doanh đã được đưa ra để người dân và cán bộ địa phương có thể dễ dàng nắm bắt các tình huống pháp lý tưởng chừng vô hại nhưng đang xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vấn đề về sở hữu trí tuệ hiện nay đã đi sâu vào đời sống xã hội và không còn chỉ là vấn đề của các doanh nghiệp lớn hay đô thị lớn.
10: Cái việc là vào cuộc của cơ quan chức năng cũng như là các đơn vị địa phương, xã phường đối với tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ là một tín hiệu đáng mừng và nỗ lực quan trọng đối với Việt Nam trong quá trình là thay đổi bộ mặt, nâng cao cái vị thế đối với tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn của địa phương cũng như là trên lãnh thổ Việt Nam.
6: Bình Minh là địa phương có tinh thần đổi mới, đồng thời sở hữu nhiều giá trị văn hóa và di sản giàu tiềm năng để phát triển theo hướng văn hóa số và kinh tế sáng tạo. Do đó, đoàn công tác mong muốn phối hợp cùng địa phương xây dựng mô hình theo hướng tuyên truyền trước, nâng cao nhận thức trước và từng bước giúp xã hình thành môi trường sử dụng nội dung hợp pháp văn minh hơn trên môi trường số. Một trong những nội dung được nhấn mạnh tại chương trình là việc gắn công tác bảo vệ sở hữu trí tuệ với gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa địa phương trong bối cảnh chuyển đổi số.
11: Qua cái hệ thống quản lý nhà nước liên quan tới các cái quán karaoke hay là những cái cửa hàng hoặc là các cái cơ sở mà dịch vụ văn hóa, đấy, kể cả những trong các cái hoạt động mà mang tính thiện nguyện thì cũng là để tuyên truyền để mọi người cũng biết được là đặc biệt là những cái sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực văn hóa.
6: Theo ban tổ chức, nếu được triển khai hiệu quả, mô hình này có thể trở thành cơ sở để nghiên cứu nhân rộng tại nhiều địa phương khác, góp phần xây dựng nền tảng cho phát triển văn hóa số và kinh tế sáng tạo tại Việt Nam trong thời gian tới.
12: Tôi nghĩ là cái việc này là rất chi là chuẩn mực, bởi lẽ là từ trước đến nay chúng ta hay làm ở tầm vĩ mô, mà tầm vĩ mô thì đối với người dân ấy, thì người ta có thể chưa nhận thức rõ. Hôm nay chúng ta đưa về cấp cơ sở như này là rất chi là chuẩn, bởi lẽ là mình phải làm cho từ thôn xóm người dân người ta hiểu thế nào là sở hữu trí tuệ. Thì từ người dân đó người ta hiểu được thì đến một gia đình, đến một cộng đồng xã hội nó sẽ tốt đẹp hơn.
6: Mô hình tuyên truyền sở hữu trí tuệ được triển khai thí điểm tại xã Bình Minh sẽ giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về sở hữu trí tuệ theo cách gần gũi, thực tế và phù hợp với đời sống địa phương. Thông qua công tác tuyên truyền, người dân có thể hiểu rằng thực hiện đúng bản quyền không phải để gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh mà là để bảo vệ chính mình, bảo vệ uy tín và bảo vệ giá trị lâu dài của địa phương.
5: Trong thời gian qua, phong trào thi đua ba nhất đã được lực lượng công an cơ sở triển khai sâu rộng, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ chiến sĩ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ nhân dân. Tại Lào Cai, công an xã Lương Thịnh đã tổ chức hỗ trợ gia đình ông Đinh Trọng Thuật, trú tại thôn Yên Thuận, thu hoạch 3 sào lúa đang vào vụ chín. Gia đình ông Thuật thuộc diện khó khăn, neo người, bản thân ông bị tai nạn hơn một năm nay, không còn khả năng lao động. Tham gia hỗ trợ có 10 cán bộ chiến sĩ là đoàn viên, đoàn thanh niên, hội viên, hội phụ nữ công an xã cùng với 3 đồng chí lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở. Các lực lượng đã phối hợp giúp gia đình thu hoạch lúa, bảo đảm tiến độ mùa vụ, góp phần giảm bớt khó khăn trong sản xuất. Dưới cái nắng đầu hè, hình ảnh cán bộ chiến sĩ công an xã sắn quần, lội ruộng, gặt lúa, vận chuyển thóc đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân. Những việc làm giản dị nhưng thiết thực đã góp phần cụ thể hóa phong trào thi đua vì nhân dân phục vụ, thể hiện tinh thần trách nhiệm gần dân sát dân của lực lượng công an cơ sở. Và không chỉ tại Lương Thịnh, tại xã Tân Lĩnh và xã Phúc Lợi, phong trào thi đua ba nhất cũng được triển khai hiệu quả với nhiều hoạt động thiết thực. Cán bộ chiến sĩ công an xã luôn chủ động bám cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn, đồng thời tích cực tham gia gia hỗ trợ nhân dân trong lao động sản xuất, giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn, qua đó góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân. Việc triển khai đồng bộ hiệu quả phong trào thi đua ba nhất tại các địa phương đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh, kỷ luật, trung thành, gần dân, khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng công an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và chăm lo đời sống nhân dân, đúng với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau. Và nội dung vừa rồi cũng khép lại bản tin 113 online trưa nay. Chương trình An ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục với thông tin truy nã tội phạm.
13: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Đối tượng Tống Văn Sinh, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại ấp Phước Quản, xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang. Đối tượng Giang Quốc Bảo, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại khóm Cà Xăng, phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ. Và đối tượng Võ Văn Sang, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại ấp An Mỹ, xã Hội An, tỉnh An Giang. Theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, tù chung thân tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 07 ngày 7 tháng 4 năm 2021 đối với đối tượng Hà Ngọc Phượng, sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú tại khu phố 2, phường Hòa Lợi, thành phố Hồ Chí Minh. Đặc điểm nhận dạng, đối tượng có nốt ruồi ngay trên giữa lông mày phải. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức chú ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
5: Thông tin truy nã tội phạm vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh toàn cảnh trưa nay.
14: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Cách đây 115 năm, vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
0: Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Chân chứa bầm sâu, chân của...
0: Chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.
2: Em ấy bỏ rơi con nhưng con vẫn lo lắng cho em ấy, tới mức ba mẹ con phải đưa con đi bệnh viện. Và qua đời gì con?
3: Phá cả đừng nghĩ như vậy, đó là tai nạn mà.
2: Tại sao người phải chết đi? Không phải là con chứ?
4: Phá!
5: Mục đích mà con quay về đây là để tìm hiểu sự thật. Người nào không làm gì thì không cần phải sợ, nhưng nếu ai từng làm gì thì phải chịu trách nhiệm.
6: Nhưng Phong cũng phải nhớ là những người này không hề bình thường.
7: Đừng có chủ quan, mà việc quan trọng nhất là đừng để cho bất kỳ ai biết được Phong từng là ai.
8: Chúng ta từng quen biết nhau phải không?
5: Hôm qua mẹ của cô bị bệnh, nằm ở một bệnh viện rất đắt tiền. Bộ không đủ tiền sao? Nên mới để cho con gái của mình tới khách sạn ngủ với trai kiếm tiền.
8: Tôi đây cũng muốn biết là nụ hôn của anh trai với nụ hôn của em trai thì có ai sẽ khiến tôi say đắm hơn? Tại sao mặt mũi của con Be lại giống tay như vậy? Hay là họ hàng của cô có dây mơ rễ má gì mấy người nước ngoài?
9: Các cậu biết trước đây chị Me từng làm gì không?
10: Hả? Làm gì vậy?
9: Trước đây đã từng làm ca sĩ hát ở quán rượu đó.
10: Ôi trời, thiệt hả? Hèn gì chị Me giống con Lai.
9: Mặt của chị Me và em gái không giống nhau chút nào hết đó.
8: Chị em có mặt mũi không giống nhau là lạ lắm hay sao?
10: Còn hơn với bà sẽ chăm sóc mẹ và em thật tốt cho ba.
11: Ba yêu con trai.
10: Con cũng yêu ba nhiều lắm.
8: Hắn hẹn mẹ tối nay có phải không? Vậy mẹ gọi nói với ban trên, tối nay mẹ có việc, xong việc mẹ sẽ qua.
9: Chị muốn nói là nếu chị không chịu nổi thì cứ dừng lại.
8: Chị không sao đâu Trang.

0: bọn họ sẽ là đối thủ của cô.
1: Nhìn ai cũng chuyên nghiệp hết.
0: Có thể Blue Lâm sẽ không đấu lại ba người họ đâu.
2: Phụ thuộc vào cô ấy thôi, không nói thì chìm.
0: Mời mọi người cùng gặp gỡ thí sinh cuối cùng, Blue Lâm Chum Tawan. Xin cho một tràng pháo tay.

0: I could live.
1: Hay, hay quá.
2: Một giọng hát rất tuyệt vời. Lúc đầu thì có hơi hồi hộp một chút, nhưng mà nhìn chung thì vẫn rất là hay nha. Cô hãy giới thiệu cô là ai và đến từ đâu cho tất cả mọi người cùng nghe.
3: Tôi là Liêu Lâm Trâm Ta Quan. Cái này có phát ở trên TV không vậy?
2: Chương trình của chúng ta chỉ phát trực tiếp trên kênh VR Channel thôi. Cô đang sợ điều gì?
3: Tôi sợ mẹ tôi thấy được. Tôi đang nghĩ mọi người đừng nói với mẹ tôi nha.
2: Cô ấy chỉ giỡn thôi. Tôi nghĩ là nên tới với nhận xét từ hai vị huấn luyện viên. Hai vị hãy cho nhận xét về cô ấy.
4: Tôi đầu tiên là
5: không được việc gì hết. Tên cô là gì vậy? Bling Lom đó hả?
2: Không phải là Bling Lom đâu cô Cherry à. Cô ấy tên là Blue Lom đó.
5: Blue Lom. Thì tôi nghĩ là khi mà tham gia cuộc thi á, tinh thần phải sẵn sàng ở mức cao nhất. Nhưng mà nhìn cây váy mà cô đang bận trên người đi, giống y như là lấy miếng nùi dẻ ở đâu đó rồi chấp vá lại, nhìn thiệt là chán luôn á.
2: Bên đội hậu cần có nói với tôi là xảy ra một chút sự cố về bộ đồ có sẵn, cho nên phải lấy đồ dự phòng ra mặc. Có thể là nhìn sẽ không đẹp mắt cho lắm. Tôi xin phép xin lỗi thay cho cô ấy.
5: Dù sao thì cũng kệ đi, xem như là thí sinh này không tôn trọng người xem. Còn điều này nữa, nếu như không thuộc lời bài hát á, thì nên luyện tập thêm ở nhà. Còn không thì về quê nuôi bò chăn trâu làm ruộng thì hơn.
2: Tôi nghĩ hình như phần bình luận này có hơi nặng lời một chút. Chúng ta nên tạo cơ hội cho nhau. Giọng hát của Blue cũng không phải là tệ.
5: Nhưng mà tôi nghĩ...
2: Tôi xin lời nhận xét từ chị Daha nha. Chị cảm thấy như thế nào về phần trình diễn của cô ấy?
4: Được, tôi thích Blue Lâm ở chỗ...
5: Cô nghĩ dòng tiếp theo sẽ đấu lại người khác hả? Cô trả lời đi. Blue Lâm.
3: Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.
5: Tôi nghĩ hai từ cố gắng vẫn chưa đủ đâu. Vì hôm nay... tôi còn chưa thấy điều đó mà.
2: Xin cảm ơn tất cả những lời nhận xét. Thật sự rất gây cấn. Chỉ mới vòng đầu tiên thôi đã thấy hấp dẫn tới như vậy rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở vòng tiếp theo. Vòng lộ diễn. Xin cho một tràng pháo tay.
6: Chúng ta nên ăn món gì để bác?
7: Cứ gọi món gì mắc nhất đi.
6: Dạ được. Vì hôm nay anh Sam sẽ chiêu đãi chúng ta hết tất cả.
7: Đúng rồi đó. Lâu lâu mới được ăn tiền của cậu Sam đây. Chắc là phải gọi hết menu luôn rồi.
8: Dạ được. Bác với Lina muốn ăn gì cứ gọi thoải mái. Đừng có ngại nha.
6: Tôi đâu có ngại. Cho tôi 3 đĩa bít tết bò Wagyu chín đều để mọi người đều ăn được. Và phần sashimi 12. Mà thôi lấy phần 14 đi cho nó nhiều. Hai phần nấm matsutake. Bác thích không?
7: Rất thích. Cho bác gọi thêm món trứng cá nữa.
6: Dạ được. Cho tôi thêm bánh mì cuộn với sốt kem. Món này cho thêm nhiều trứng cá. Có thể ngập tràn luôn cũng được. Ảnh có nhiều tiền cứ cho thêm nhiều trứng cá. Với lại tôi gọi một phần cá ngừ tô rô với thêm...
7: Bác xin lỗi.
6: Cảm ơn anh Sam rất nhiều vì hôm nay đã đãi tôi một bữa ăn ngon.
8: Không có gì. Lina, quay lại đóng MV với tôi nha.
6: Vậy anh Sam đừng bao giờ nói chuyện thô lỗ với tôi nữa.
8: Được.
6: Trời ơi bác, chỉ có 4 triệu 500 bạc thôi.
7: Trời ơi, gọi nhiều vậy mà chỉ có 4 triệu 500 bạc thôi hả?
6: Cũng rẻ.
7: Đúng
6: mà vậy Sam. Quá rẻ luôn đó.
7: Coi nó kìa.

0: Những lời vừa rồi tôi nhận xét xem như là sự dạy dỗ từ đàn chị trong giới nghệ sĩ đi. Làm được thì làm, không được thì về quê đi.
1: À, tiếng gì vậy? Nghiến răng à? Sao vậy? Tức giận hả? Cô định làm gì tôi?
0: Không làm gì tôi được đâu. Vì sao biết không? Vì cô và tôi là hai người ở hai cấp độ khác nhau, đồ kém cỏi.
2: Nè, tôi hỏi thật nha, bộ cô không phân biệt được đâu là công việc hả?
0: Ờ, tôi không phân biệt được. Vì công việc của tôi gồm cả việc đuổi ai đó ra khỏi giới nghệ sĩ. Và cái loại vẽ rất giống như cô đây, đừng hy vọng sẽ chiến thắng. Họ không loại cô ngay từ vòng đầu là phước đức cho cô lắm rồi.

0: món xá Hồng Kông, món trứng thịt cà chua nổi tiếng, sấy lại co lại thành một viên.
1: Đột phá mới từ hộp đoàn Omachi, quán xá châu Á.
0: Nở bung ra lại nguyên vẹn thành một tô, có thể thay thế bữa ăn. Hộp đồ ăn cả nhà ăn sáng. Hộp đồ ăn một mình tận hưởng. Hộp đồ ăn bữa tối ấm cúng.
1: Omachi quán xá châu Á, hộp đồ ăn hàng ngày của bạn.
2: Tôi cũng không hồi hộp lắm, vì tôi luyện tập nhiều và tự tin về phần thi của mình, nên tôi nghĩ mình sẽ giành được vị trí cao nhất.

0: Liêu Long. À, đẹp quá luôn á. Liêu có biết không, tôi muốn vào cổ vũ cho Liêu lắm luôn á. Nhưng mà tôi phải hoàn thành nhiệm vụ của một bảo vệ nữa, là bảo đảm an toàn, nên tôi phải kìm lòng. Liêu có sao không? Hay là tôi nói nhiều quá rồi? Nếu cô thấy phiền, cô cứ chửi tôi thoải mái luôn.
1: Tôi nghĩ là có thể tôi không phù hợp để làm ca sĩ.
0: Sao lại nghĩ như vậy chứ?
1: Anh không thấy những thí sinh khác trong đó sao? Họ giỏi hơn tôi, hát hay hơn tôi rất nhiều đó.
0: Nhưng mà đối với tôi, Liêu là người hát hay nhất luôn á. Liêu, cô từng chiến thắng cuộc thi rồi.

0: Không phải là tôi biến thái hay là lợi dụng cơ hội với Blue đâu. Tôi chỉ khích lệ Blue thôi.
1: Chris, tôi chưa có nói lời nào hết. Thôi tôi vào trong đây.
0: Cố lên nha, Blue của tôi.
1: Nè Thèn Thông, tôi là của anh khi nào chứ? Hả?
2: Gần đến lúc quay hình vòng 2 rồi đó.
3: Tôi biết rồi, nữ hoàng bình luận đã sẵn sàng.
4: Chị nghĩ Cherry nhận xét Blue Lâm có phần nặng lời đó.
3: Nặng lời hả? Em nghĩ cũng đâu có nặng lời gì. Phần trình diễn không hay thì muốn em khen sao đây? Với lại anh Roger cũng là người bảo với em xử lý thiệt là mạnh tay vào kia mà. Đúng không anh Roger?
5: Phải. Thế giới của người chuyên nghiệp không có hai từ thương xót. Làm tốt lắm Cherry.
3: Cảm ơn anh.
5: Bất mãn hả?
2: Không có gì đâu. Mọi người hãy chuẩn bị đi, 10 phút nữa sẽ bấm máy nha.
3: Tôi biết rồi.

0: mày không được dễ dàng bỏ cuộc, Liêu.
1: Thiên thần hộ mệnh của cô đến rồi đây. Xin lỗi vì để cô phải chờ lâu nghe. Ôi, tôi định đi lâu rồi thì khách hàng lại ùa vào.
0: Ý, không sao đâu, chỉ cần anh đến là tôi vui rồi.
1: Ê, nè, tôi còn chuyện này, đảm bảo sẽ khiến cô còn vui hơn nữa. Chuyện này cực kỳ sốc, tôi sẽ kể cho cô nghe. Ê,
0: là chuyện gì?
1: Chuyện liên quan tới Cherry xấu tính đó. Tôi thắc mắc và suy nghĩ rất là nhiều. Vì muốn biết sự thật nên tôi đã đi điều tra và hỏi thăm vũ công. Cái gì cần là có. Hả? Cô theo nói gì? Rốt cuộc cô Cherry VR Channel có khuôn mặt xinh đẹp như vậy là vì cô ấy đi phẫu thuật thẩm mỹ thiệt hả?
2: Chứ còn gì nữa, trước đó da dẻ khuôn mặt không có đẹp như hiện tại đâu, chỉnh sửa rất nhiều.
1: Trời ơi, cô điên rồi, tự suy diễn mà thôi. Cô ấy nhìn đẹp tự nhiên mà.
2: Nè, muốn thấy mặt cổ trước khi phẫu thuật không?
1: Ý, có hình không? Còn thật hơn cả thật nữa. 1000%.
0: Hèn gì, chờ đi có thích ức hiếp tôi.
1: Liêu, lần này hả, đã hết thời gian để cô đóng vai nữ chính bị người khác ức hiếp rồi. Đã đến lúc trả đũa cô ta.
3: Độn thêm lớp này nữa là siêu ngon.
0: Tôi có chuyện muốn nói với cô.
3: Nhưng mà tôi không có gì để nói với cô hết trơn á. Vì sao biết không? Vì trình độ của chúng ta ở hai đẳng cấp khác nhau. Tôi không muốn tốn thời gian nói chuyện với người thấp kém. Chỉ cần bỏ thời gian bình luận phần trình diễn kém cỏi của cô và giọng hát kém cỏi thôi cũng thấy mình hy sinh nhiều lắm rồi.
0: Hơi, nè, dừng những hành động khiếm nhã đó có được không?
3: Ô, với những người kém cỏi á thì phải làm những hành động khiếm nhã như vậy, đúng không hả?
0: Ý, nè Mi, diễn đã đủ chưa?
3: Cô gọi ai vậy?
0: Tất nhiên là cô rồi. Tôi đã biết hết trơn, cô chính là Mi.
3: Cô có chứng cứ gì để nói không?
0: Thì lấy sự thật ra nói chứ sao. Cô phẫu thuật thẩm mỹ từ đầu đến chân nên nghĩ không ai nhớ tới mình đúng không? Nhưng mà mỗi người, cho dù có thay đổi bên ngoài như thế nào đi nữa, thì thực ra ở bên trong cô vẫn là Mi, cô gái quê mùa ngày xưa thôi.
3: Tôi không phải là Mi.
0: Bánh bèo Nipa non tu ke. Còn cãi nữa không? Rằng đây không phải là cô.
3: Ôi, hình cũ không thể chấp nhận được. Tắt đi Bliều. Bliều ơi, tôi xin lỗi nha, đừng nói chuyện này với ai. Xem như trước đây ta là bạn bè của nhau đi.
0: Ui, bạn hả? Tất cả những điều mà cô làm với tôi từ trước tới nay, vậy mà gọi là bạn được sao?
3: Bliều, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tha lỗi cho tôi nha Bliều.
0: Tôi biết là cô ghét tôi, cô ganh tị với tôi. Cho nên từ bây giờ trở đi, mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy làm công việc của mình đi, biết chưa?
3: Được, tôi biết rồi.
0: Và nếu như cô còn ăn hiếp tôi nữa thì tôi sẽ đăng hình của cô lên mạng, cô hiểu không?
3: Tôi hiểu từng câu từng chữ rồi Bliều.
0: Tốt, hiểu rồi thì mau đi đi.
3: Được rồi Bliều. Tôi đi ha.
0: Ý, đáng đời, hả dạ ghê.
1: Bất ngờ chưa, lần này con nhỏ đó phải sợ Bliều.
4: Ê, Bliều.
1: Liêu, có vẻ anh Acha có chuyện muốn nói với cô đó. Ngại ngùng như vậy, có lẽ khán giả muốn xem nam chính và nữ chính có không gian riêng, có phải không?
4: Nè, Liêu, cô mới đi đâu vậy? Họ gọi cô trên sân khấu rồi đó.
0: Tôi chỉ ra ngồi thiền tĩnh tâm chút. Vậy để tôi vào trong chuẩn bị ha.
4: Chờ một chút. Tôi có cái này cho cô nè.
0: Cho tôi.
5: Naja. Anh đi mua đồ cho tôi hả?
4: Ừ. Ở vòng này có thể là cơ hội cuối cùng để cô trở thành ca sĩ. Tôi không muốn có bất kỳ một chuyện dớ dẫn nào xảy ra làm cản trở khả năng và ước mơ của cô đâu.
5: Cảm ơn anh nhiều lắm Anacha. Lần này tôi sẽ cố gắng hết sức.
4: Tôi biết là cô chưa bao giờ dễ dàng từ bỏ bất kỳ điều gì. Chắc chắn cô sẽ làm được. Xin tham gia cuộc thi của chúng ta phải trổ hết tài năng để huấn luyện viên chọn về đội của mình. Xin mời 4 thí sinh quay trở lại sân khấu.
3: Tại sao Blue lại xinh đẹp tới như vậy chứ? Không được, mình cũng được dè biểu nữa. Nhưng mà chê thầm chắc không ai nghe đâu. Nhưng tuyệt đối không được khen. Ê trời, mặt mũi xinh đẹp mà mặc bộ đồ này nhìn không phân biệt được là người hay là bọ ngựa nữa chứ. Nhìn thấy mà gớm.
6: Cherry, em bị sao vậy? Cơ miệng bị co giật hả em?
3: Dạ. Ui, đâu có. Hồi nãy bên phục trang nói không còn bộ đồ nào hết trơn á. Vậy cô ta lấy đâu ra bộ đồ đẹp vậy?
4: Các thí sinh ơi, sẵn sàng cho phần trình diễn ở vòng này chưa?
7: Sẵn sàng.
4: Oh, wow, mọi người tự tin quá. Vậy cô Blue Lâm đến vòng này cô cảm thấy thế nào?
5: Có thể là vòng trước Blue trình diễn chưa thực sự hay, nhưng vòng tiếp theo đây tôi sẽ làm tốt nhất có thể.
3: Vậy hả?
5: Cô nói gì hả cô Mi? Chơi đi.
3: Tốt lắm. Một tràng vỗ tay. Tốt lắm, tuyệt vời.
4: Rất là tốt, các thí sinh không còn hồi hộp nữa rồi. Vòng này ai sẽ bị loại và ai sẽ được đi tiếp đây? Chúng ta hãy cùng chờ kết quả ở vòng lộ diễn. Cùng gặp gỡ thí sinh cuối cùng VR4 Blue Bloom Trần Tâu Quân.

0: Wow.
1: Ôi, nhớ Liêu quá, muốn nghe giọng quá, muốn gặp mặt quá. Ôi, làm sao giờ ta? Cũng đang vắng người mà, lén đi gặp cô ấy một chút chắc không vấn đề gì đâu ha. Ý.
2: Bài hát này quả là rất tuyệt vời đó. Tôi muốn hỏi cô một chút là cô cảm thấy như thế nào?
3: Tôi nghĩ là tôi đã trình diễn hết sức rồi, nhưng vẫn không biết có làm hài lòng huấn luyện viên hay không.
2: Vậy huấn luyện viên, hai cô nghĩ như thế nào?
4: Đối với cá nhân tôi, đây là phần trình diễn tệ nhất từ trước tới giờ. Tệ ở chỗ là cô nên làm ca sĩ từ lâu rồi, chứ thời gian qua cô làm cái gì vậy? Cô đỡ đâu hả? Nhưng không biết huấn luyện viên Cherry có suy nghĩ gì khác hay không ha.
5: Tôi thì nghĩ khác, bởi vì những gì mà cô trình diễn ở vòng trước chán muốn chết luôn à. Giọng hát thì dở, quần áo thì rách, chỉ là một con chim sẻ mà cứ tưởng mình là họa mi. Nhưng mà vòng này á, cô lại thể hiện rất là tốt. Phần trình diễn rất cuốn hút. Từ một con chim sẻ không có gì lại trở thành chim họa mi, thay đổi hoàn toàn thành một người khác luôn á. Giọng hát thì rất là trong trẻo, thánh thót, trong sáng như một viên kim cương vậy đó. Mọi người còn chờ gì nữa, còn đợi gì nữa? Chỗ hay nào. Thành viên tôi mong chờ trong đội của tôi đó.
2: Rất xuất sắc. Các khán giả đang theo dõi trực tuyến VR Channel cũng có thể tham gia để bình chọn mọi người muốn ai trở thành ca sĩ mới. Hãy gửi tin nhắn đến số điện thoại của chúng tôi để dưới màn hình. Mỗi lượt bình chọn của quý khán giả đều có giá trị hết. Nó sẽ chiếm tới 50% tổng điểm cùng với số điểm từ hai huấn luyện viên, tổng sẽ là 100%. Nếu muốn biết thí sinh nào sẽ trở thành ca sĩ mới, ai sẽ trở thành gương mặt mới của VR Channel, hãy theo dõi chương trình Ca sĩ theo đuổi ước mơ. Đừng chuyển kênh, chương trình sẽ quay trở lại ngay.
6: Nè Cherry à, sao tự nhiên quay xe nhanh vậy, khen quá chừng.
5: Thì tôi phải hùa theo tình hình hiện tại thôi. Cái gì tốt cứ nói tốt trước đi, để cô ta vui mừng trước, rồi vòng sau tôi sẽ chửi cho coi.
6: Phải chửi đó, chửi thật nặng vào. Không kịch tính thì người ta không có quan tâm đâu, cô nhớ chưa?
5: Dạ.
2: Mọi người ơi, bây giờ là một thời khắc cực kỳ quan trọng. Huấn luyện viên sẽ chọn các thí sinh để về đội của mình. Để tạo ra sự công bằng, chính tay tôi sẽ bốc thăm. Trong đó sẽ có tên của huấn luyện viên được quyền lựa chọn trước. Tôi xin được bốc nha.

0: huấn luyện viên Cherry. Cô sẽ chọn ai đây?
1: Chắc chắn rồi. Người mà tôi chọn chắc chắn phải là người có giọng hát rất là tốt và có triển vọng để mà đi tiếp. Đó chính là một người mà ai cũng biết hết trơn á.
0: Dạ.
1: Tôi sẽ chọn VA4 Blue Long Trump Ta Quan.
2: Nhờ huấn luyện viên dạy dỗ tôi thêm.
1: Tất nhiên rồi, xinh đẹp như vậy á, không chọn sao mà được chứ. Ôi trời ơi, chào mừng cô tới với đội của huấn luyện viên Cherry nha.
2: Đừng quên, nếu cô còn bày trò với tôi sẽ tung bức hình đó lên.
1: Điều làm yêu quý của tôi không quên đâu. Tôi sẽ khen cô nức mũi. Chúc mừng cô nha.
0: Xin được hân hạnh chúc mừng cô Blue Lâm. Bây giờ đến lượt chị rồi, chị chọn ai đi chị đã hả?
3: Tiếc thật đó. Nếu tôi may mắn được quyền chọn trước, tôi chắc chắn cũng sẽ chọn Blue Lâm luôn rồi.
0: Wow.
3: Nhưng không sao đâu. Nếu vậy tôi xin phép chọn VR1 ra theo Wu Y Sản về đội của tôi.
0: Xin chúc mừng cô nha. Được rồi. Xin mời mọi người đến với vòng cuối cùng, vòng đối đầu.
4: Hay lắm, thật xuất sắc cô bé ơi, hết sảy cô mà bảy luôn.
2: Cảm ơn anh nhiều vì đã đến cổ vũ.
4: Tôi không chỉ đến cổ vũ thôi đâu, tôi được người ta giao cho nhiệm vụ lớn lắm luôn đó nha trời.
2: Nhiệm vụ gì chứ?
4: Ôi, chứ cái bộ rực rỡ lấp lánh kim sa cô đang mặc là cái gì đây hả bé? Nè, anh Acha là người gọi tôi khi tôi mang tới cho cô đó biết chưa?
2: Thật hả?
4: Ừ.
5: Alo, anh Á Tôn. Cửa hàng của anh có bộ đồ ca sĩ nào đẹp không? Tôi muốn mua cho Blue Lâm mặc. Mang đến ngay bây giờ luôn nha. Cảm ơn anh nhiều.
4: Thấy không, anh ấy rất quan tâm tới cô đó. Nếu là người khác hả, anh ấy có thể để họ mặc bộ đồ xấu xí lên sân khấu, đúng không? Tôi về ngang. Bỏ cửa hàng đi lâu rồi, Rún sẽ chửi tôi mất. Chào.
2: Chào.
5: Liêu. Hôm nay cô đã làm rất tốt luôn đó.
2: Cũng không hẳn đâu, người khác cũng làm tốt vậy thôi mà.
5: Vòng tiếp theo là vòng cuối cùng rồi, dừng lại hay đi tiếp, tất cả phụ thuộc vào cô đó.
2: Tôi đã có cơ hội rồi thì tôi chắc chắn sẽ làm hết sức mình. Rồi sau đó mà kết quả ra sao là chuyện của số phận.
5: Cô nghĩ được như vậy là quá tốt. Sau này nghĩ lại, để sau này khi nhìn lại cô sẽ không thấy hối tiếc vì đã không chịu làm hết mình, không chịu làm hết sức có thể. Tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi đi trước nha.
2: Đợi tí đã.
5: Sao hả?
2: Cảm ơn anh nha.
5: Cô nói cái gì vậy? Tôi nghe không rõ.
2: Cảm ơn anh.
5: Hay nói gì vậy? Cứ lầm bà lầm bầm không nghe gì hết trơn à? Hả? Cô nói gì?
2: Ôi, khỏi nghe đi.
5: Thôi. Ôi.
2: Hơi, nè, anh thả tôi ra đi. Lỡ có ai thấy thì sao?
5: Cô vẫn chưa nói. Là cô nói cái gì?
2: Cảm ơn anh. Mau thả ra.
5: Được rồi.
2: Cảm ơn.
6: Nhiều người thường xuyên gặp phải tình trạng ê bút dù chỉ là thoáng qua khi dùng các món nóng và lạnh. Đấy chính là biểu hiện của ê bút răng. Phớt lờ cảm giác ê bút có thể sẽ làm tình trạng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Răng ê bút cần có giải pháp chuyên biệt như Sensodyne Repair and Protect Deep Repair, giúp phục hồi răng A-Boost mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
7: Sensodyne Fresh Meat giúp giảm A-Boost hiệu quả, giá trị 37.000 đồng.
8: Chú rể Phú Quốc mang gì tới đây vậy ha?
9: Dạ, đặc sản Phú Quốc quý là đây ạ. Cá cơm đúng mùa, nhân duyên đúng lúc, tạo nên nước mắm 42 độ đạm. Với năm gương Phú Quốc, anh sẽ không để em vào bếp một mình.
8: Đã mang hạnh phúc đến đời em.
9: Nam Ngư, nước mắm dòng đặc sản Nam Ngư Phú Quốc. Có Nam Ngư thêm hạnh phúc.
10: Sếp ơi, tôi đến đây để báo cáo về địa điểm mà sếp dặn tôi xác nhận lại. Bên đó nói rằng họ cho phép chúng ta quay, không có vấn đề gì hết.
11: phép chúng ta quay hả?
10: Dạ.
11: Không có vấn đề gì hả?
10: Dạ.
11: Có thiệt không?
10: Thật chứ.
11: Kỳ lạ ta.
10: Không vấn đề gì thì tốt không phải sao?
11: Chắc là tốt đó. Lui lui lui đi.
10: Dạ.

0: xin phép mượn địa điểm để ngày mai quay MV. Sư trụ trì nói tôi cho phép, không thành vấn đề gì hết. Tôi đã nghĩ ra được cách để trả đũa bọn họ rồi mới đúng. Chắc chắn là họ sẽ đau đớn, đảm bảo kế hoạch lần này mấy người đó sẽ sợ xanh mặt.
1: Cảm ơn anh nhiều lắm nha.
0: Không có gì đâu, chỉ cần là bơ rung tôi sẽ giúp hết mình.
1: Cảm ơn.
2: Đây, tổng thể khuôn mặt của cô họ gọi là không có cái gì đặc sắc hết á, không đắt giá. Giờ căng mắt nhìn kỹ miệng tôi đi nha, phèn. Nhìn cách trang điểm, cách ăn mặc của cô đi, thời trang gói đâu đủ hả? Xin lỗi chị, cái đồ không có học thức. Cô đừng nghĩ có một chút nhan sắc là được, phải biết xài não nữa, hiểu chưa?
3: Xin lỗi nhưng mà em đang chửi xéo chị đó hả?
2: Không có chửi chị, chỉ là em đang tập cho anh Roger coi thôi à. Anh thấy làm sao, đủ nặng lời chưa?
0: Cứ làm như vậy đi, dòng sau cứ chửi như vậy luôn. Dòng vừa rồi mình khen cô ấy thì nhẹ nhàng quá. Người Thái luôn thích những cái gì đó gây cấn kịch tính, họ thích xem đánh nhau, tát nhau rồi chửi nhau nữa. Nếu làm được như vậy thì rất là tuyệt vời. Nên nhớ, dù người tốt hay làm tốt thế nào thì cũng phải kiếm chuyện để chửi. Vì nếu như cô không chửi thì tôi sẽ chửi ngược lại cô.
2: Dạ được, để đó tôi làm cho.
0: Vào đi.
4: Anh Roger, anh gọi tôi có việc gì không?
0: Cậu lấy băng ghi hình của ngày hôm nay, cắt ghép chỉnh sửa và cho lên sóng trong thời gian sớm nhất. Thật sự là tôi rất muốn biết người xem phản ứng như thế nào. Họ thích ai, họ ủng hộ cho ai. Cậu cho nhân viên cắt nhanh đi. Nhanh lên, làm nhanh lên cho tôi.
4: Dạ được, tôi biết rồi.
0: À mà nè, khoan đã. Vậy cá nhân cậu ủng hộ cho ai?
4: Tôi không ủng hộ ai hết. Tôi là MC dẫn chương trình mà, cho nên tôi phải đứng giữa trung lập chứ. Tôi xin phép nha.
5: Thẻ của cô đây, đừng quên kiểm tra lại ha. Cảm ơn, cảm ơn nhiều nha.
4: Ui, bliu bliu bliu bliu bliu bliu.
6: Chuyện gì nữa?
5: Bliu, hồi nãy tôi lén đi xem Bliu trình diễn luôn á, hết sảy luôn. Và tôi còn nghe được là sẽ có cuộc bình chọn nữa. Thằng Thông này á sẽ bình chọn cho cô nha.
6: Không cần, tôi không có muốn mắc nợ ai hết.
5: Bliu, mắc nợ mắc nần gì đâu chứ, tôi tự nguyện luôn á, được không? Khoan, Bliu tính đi đâu vậy?
6: Tôi đi về.
5: Về? Không về cùng người yêu hả?
6: Người yêu? Tại vì anh ấy còn phải làm tiếp.
5: Thiệt là...
7: Cho tôi lấy căn cước đi.
5: Bliu. Rồi. Đây. Căn cước ha. Anh cầm lấy ha. Rồi.
6: Xe tôi ở bên kia kìa. Cảm ơn anh đã tiễn tôi. Không về phòng của tôi thiệt á hả?
4: Tôi nghĩ là không nên đâu. Với lại tôi còn có việc nữa. Tôi xin phép nha.
6: Khoan đã.
4: Nè, đừng làm vậy cô chưa đi.
6: Thôi được rồi. Không đi thì không đi. Anh làm việc tiếp đi hả? Nếu vậy tôi đi nha.
4: Dạ.
6: Tôi đi nha.
4: Tạm biệt.
6: Hẹn gặp lại.
4: Hẹn gặp lại cô nha.
6: Phòng tôi luôn luôn mở cửa.
4: Nhưng mà tôi không rảnh.
5: Ê, nè, đồ trơ trẽn. Anh đang lừa dối Bliu có phải vậy không?
4: Lừa dối? Lừa dối chuyện gì?
5: Anh với Bliu đang yêu nhau mà. Tại sao anh lại còn như vậy nữa?

0: Làm gì kỳ cục vậy?
1: Ơi,
0: anh đừng có làm như vậy nữa biết chưa. Nếu như anh khiến cho Lưu Lom đau lòng, tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Còn nếu như anh muốn như vậy thì chia tay với Lưu Lom đi. Anh có hiểu chưa hả?
1: Tôi hiểu rồi. Ê, bên kia có người đang đợi lấy căn cước kìa. Đi làm đi.
0: Anh coi chừng tôi đó nha, cái tên trơ trẽn này.
2: Đậu hũ nóng nước đường đến rồi đây bà chủ.
3: Tốt quá, đưa tôi. Cảm ơn.
2: Cần tôi cất vào túi cho cậu A Cha không bà?
3: Vẫn chưa về nữa. Ơi, để tôi gọi nó hỏi thử. Gọi giúp tôi đi.
4: Được đó. Lấy cảnh chơi đi, chửi thật nặng vào. Đoạn chửi đầm vẽ rách. Lấy vào chấp giá gì đó, tôi thích đoạn đó lắm, lấy cái đó đi.
5: Được rồi anh Roger.
1: Mẹ của tôi gọi tới, tôi xin phép đi ra ngoài nói chuyện chút. Dạ mẹ.
3: A Cha, con đang ở đâu, sắp về nhà chưa? Mẹ có mua đậu hũ nóng nước đường cho con nè.
1: Dạ con đang làm việc mà. Mẹ đem cất giùm cho con nha, chắc con sẽ về trễ.
3: Về trễ hả?
2: Kiểu này chắc chắn đang nằm ở tiệm massage nào đó rồi.
6: Có thể đang ở trong phòng.
2: Gọi điện kêu em nào đó đến á.
3: Đừng có nói. Vậy hả? Gần đây mẹ cảm thấy con chăm chỉ làm việc quá đó. Sau này khi con kết hôn với Lina rồi, con nhớ phải bớt đam mê công việc lại đó nha.
1: Mẹ ơi, con xin phép đi làm việc tiếp đây nha.
3: Nè, khoan đã A Cha. Giọng của cô gái nào đang
4: mẹ,
3: hát
4: giữa đoạn này
3: con
4: đi.
3: Nói làm việc mà.
1: Con đang làm việc thật mà. Tại con đang ở phòng kỹ thuật, âm thanh phát ra từ máy tính ở trong phòng đó.
7: Dòng này cô cảm thấy thế nào?
8: Có thể là dòng trước liệu trình diễn chưa được tốt lắm, nhưng dòng tiếp theo tôi sẽ làm tốt nhất có thể.
6: A Cha,
3: mẹ nghe có giọng của Lưu Lom, con lén đi gặp Lưu Lom chứ gì hả?
7: Con đang làm việc thiệt mà.
1: Alo, mẹ nói gì con không nghe rõ, con cúp máy đi.
3: Dám cúp máy ngang luôn.
2: Kiểu này đáng nghi lắm luôn đó bà chủ. Tôi nghĩ cậu A Cha chắc chắn đang ở cùng với Lưu Lom rồi. Tôi đảm bảo luôn.
9: Thôi đi bà, có bằng chứng hãy nói bà già ơi.
3: Tôi phải biết cho bằng được có phải A Cha lén đi gặp Lưu Lom thật hay không.
10: Chị Lưu, hôm nay sao rồi?
11: Hả? Ôi, còn phải nói nữa. Tôi ngồi trong phòng chờ phía sau sân khấu. Ôi, nghe Lưu hát mà tôi nổi hết da gà luôn.
10: Vậy khi nào chương trình mới phát sóng?
12: Chị cũng không biết.
10: Vậy anh Then có làm phiền gì đến chị hay không vậy?
12: Ôi, nhắc đến là bực bội. Anh ta hả, xin ứng tuyển vào làm bảo vệ cho công ty. Cứ đi ra đi vào là gặp mặt hả? Không biết mắc nghiệp gì với anh ta nữa. Lúc nào cũng theo quấy rối.
10: Tốt rồi, có người bảo vệ cho sự an toàn của chị. Nếu là em có người bảo vệ em như vậy, em sẽ vừa chết luôn.
0: Lưu Lom, Lưu.
11: Hả? Lưu ơi, trời đất quỷ thần ơi, mới vừa nhắc là thấy xuất hiện liền. Ôi, chắc chết linh lắm đây.
0: Lưu, ôi, Lưu, thì ra Lưu ở đây hả?
12: Sao anh biết được tôi đang ở đây vậy?
0: Thì Rún là người nói. Tôi thấy Rún thông báo ở đây nên tôi tới đây tìm.
12: Nhưng có chuyện gì mà anh tới quấy rầy tôi nữa vậy hả?
0: Không phải đâu, tôi không quấy rầy dịp Lưu hết, mà tôi đến đây để giúp Lưu sáng mắt ra thôi. Người yêu của Lưu đang ngoại tình đó. Nè, xem đi.

0: cậu mau dẫn Lưu Lâm đi nâng cấp một chút đi. Vì từ những lời bình luận này, đảm bảo là Lưu Lâm đang được nhận cảm tình.
1: Cô cầm lấy, thử hết luôn đi, thử đi, nhanh lên, nhanh lên.
2: Đi đâu mất tiêu rồi, tôi vừa mới thấy ở đây mà.
1: Sao mẹ lại biết được?
3: Ôi, anh...
1: Ê, nhỏ tiếng thôi, mẹ tôi đang ở bên ngoài.
3: Hả?

0: để giúp cha mẹ tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày. Mình chăm sóc cha mẹ với Estrogol cải tiến mới chứa IBG là beta glucan từ nấm men, giúp tăng cường miễn dịch và HMB, giúp tăng cường sức khỏe khối cơ.
1: Estrogol cải tiến mới tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày.
2: Dầu cơ nấu đi.
3: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
4: Nêm cơ nò nấm hương organic, món chay ngọt thấm đậm đà.

0: Cô Sơ Chi Dung
1: à, lâu rồi mới gặp lại. Nhưng tôi thấy cô không thay đổi chút nào.
2: Anh đã không nhận ra tôi ngay còn gì.
1: À, chỉ là một chút, khoảng chừng 5 giây.
2: Anh vẫn như xưa ha.
1: Cô hãy làm chương trình cùng tôi đi. Cảm ơn cô.
2: Anh thấy tôi hợp để lên hình sao?
1: À, tất nhiên rồi, còn rất hợp nữa chứ.
2: Trà có ngon không?
1: À, mùi này thơm lắm. Lần đầu tiên tôi được uống luôn đó.
2: Tôi đã phơi vào hồi mùa thu. Tôi sẽ tặng anh một gói, anh mang về uống nha.
3: Sau nhiều năm, phía đài truyền hình vẫn tìm đến để mời Chi Yong hợp tác. Tuy nhiên cô đã nhẹ nhàng từ chối. Tập 7 bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu, 17:05 hôm nay.
4: Chúng không còn sử dụng đám chim mồi trẻ con đó nữa. Có thể chúng đang bận tính toán xem sẽ làm gì tiếp theo với chúng ta.
5: Thả chúng lôi mình đi tra tấn tra khảo.

0: như những gì chúng ta đã dự liệu còn dễ chịu hơn. Chính cái sự im lìm, phải chờ đợi này mới khiến tôi sợ.
1: Sợ? Vứt nó đi, đừng thốt ra từ này với tôi.
0: Sợ? Sợ? Sợ? Tôi sợ chứ. Tôi không sợ bị đòn. Tôi không sợ chết. Tôi chỉ sợ bị lãng quên ở đây mãi mãi.
2: Trước những đòn tra tấn lạnh, hòng bẻ gãy ý chí, thân và tâm Thành Lai cũng đầy mâu thuẫn, chia làm hai phe. Tập 5 bộ phim Tận Hiến, 21:10 hôm nay.
3: Nam Tôn à, em có thể đứng ở góc độ của anh mà suy nghĩ không?
4: Em không bao giờ có thể đứng ở góc nhìn của anh để suy nghĩ vấn đề. Giống như anh chưa bao giờ đứng ở góc độ của em mà suy nghĩ vậy. Đây là lời anh nói với em. Giờ em trả lại cho anh.
3: Anh không phải con nhà giàu. Điều kiện nhà anh ra sao em đều biết. Tất cả mọi thứ anh có được bây giờ, kiếm được mỗi một đồng, đều là anh đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt. Chú tưởng hôm nay kêu anh bán nhà đi, bữa sau kêu anh giúp chú ấy trả nợ. Anh nghĩ tiền của chúng ta không nên lấy ra một cách tùy tiện như vậy được.
4: Anh nói rất là có lý. Anh có thể khó xử, em cũng có thể thất vọng.
3: Anh nghĩ hai người ở bên nhau cần có một người biết tính toán lấy chừng mực. Chúng ta phải có đường lui thì mới không bị bế tắc. Anh không thể nói những chuyện anh làm đều là vì em, nhưng mà anh thực sự có suy nghĩ về tương lai của chúng ta. Anh hiểu được, thứ mà em muốn là anh có thể bất chấp tất cả, phấn đấu quên mình. Nhưng nếu như làm vậy thì chỉ sảng khoái nhất thời, chứ không phải kế hoạch lâu dài.
2: An Nhân dù đã cố gắng giải thích và níu kéo, nhưng Nam Tôn lại càng cảm thấy thất vọng về anh. Đón xem tập 14 bộ phim 5 tháng tươi đẹp, 22:40 hôm nay.

0: Hội An từ lâu đã là điểm hẹn của những người yêu vẻ đẹp cổ kính và nhịp sống chậm. Nơi đây có những mái ngói nhuốm màu thời gian, những con phố nhỏ đầy dấu vết giao thoa văn hóa, và cả một đời sống thủ công đã trở thành một phần bản sắc của đô thị di sản.
1: Đến với Hội An, chắc hẳn nhiều người sẽ lựa chọn một món quà lưu niệm được làm sẵn để đem về. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta sẽ cùng thử một cách làm khác nhé. Cùng nhau đến một workshop giữa lòng phố cổ để tự tay làm nên một chiếc nhẫn bạc. Đây không chỉ món quà nhỏ mà còn là một vật có thể lưu lại được một phần ký ức của chuyến đi.
0: Nếu trước đây, phần lớn du khách tìm đến Hội An để đi bộ trong phố cổ, thưởng thức ẩm thực hay đặt may một bộ quần áo, thì nay xu hướng trải nghiệm đang ngày càng rõ nét. Hội An đã và đang phát triển mạnh các loại hình du lịch gắn với làng nghề thủ công và đời sống cộng đồng.

0: gốm Thanh Hà, mộc Kim Bồng đến những workshop thủ công trong khu phố cổ. Thành phố này cũng đã gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian, cho thấy nghề thủ công không chỉ là di sản mà còn là một phần của đời sống du lịch đương đại.
1: Thưa quý vị khán giả, đồng hành với chúng ta ngày hôm nay chính là anh Thi, chủ workshop, người sẽ hướng dẫn từ một nguyên liệu rất là nhỏ có thể tạo nên những chiếc nhẫn bạc, những chiếc vòng bạc hay một món đồ mang đậm dấu ấn cá nhân của mỗi người. Thú thật với anh Thi là từ trước đến giờ em cũng chưa từng có kinh nghiệm chế tác nhẫn bạc đâu. Vậy thì cái việc mà chế tác nhẫn bạc này nó sẽ trải qua những cái công đoạn như thế nào ạ?
2: Đầu tiên là mình sẽ đo size tay xong rồi mình chọn mão. Mão xong rồi mình lấy bọt ra để mình cón ra, mình tạo mão theo cái mão bọn muốn.
1: Vậy thì ngoài nhẫn bạc ra, các du khách thường yêu cầu làm những loại trang sức nào khác ạ?
2: Ngoài nhẫn bạc thì du khách thường làm kiểu vòng, mặt dây, có ý nghĩa đặc biệt để tặng cho những người thân trong gia đình để mang về làm kỷ niệm.
0: Điều hấp dẫn của trải nghiệm này nằm ở chỗ du khách không chỉ đứng nhìn người thợ thao tác mà thực sự bước vào nhịp điệu của nghề. Từ công đoạn đầu tiên là đo ni tay, chọn độ dày, kích thước và kiểu dáng phù hợp, cho đến những bước đòi hỏi sự tỉ mỉ hơn như uống phôi bạc, tạo form ban đầu, hàn nối, chỉnh cho chiếc nhẫn tròn đều, rồi tiếp tục mài nhẵn và đánh bóng bề mặt. Mỗi thao tác nhìn qua tưởng nhỏ, nhưng khi tự tay thực hiện, du khách mới cảm nhận rõ sự công phu của nghề thủ công. Chỉ một chút lệch tay hay vội vàng cũng có thể làm thay đổi dáng nhẫn và độ hoàn thiện của sản phẩm.
1: Có thể đây không phải là chiếc nhẫn đẹp nhất hay là chiếc nhẫn cầu kỳ nhất, nhưng đây có lẽ là chiếc nhẫn đặc biệt nhất bởi vì nó được làm nên bởi chính những cái trải nghiệm, những kỷ niệm của mình tại Hội An.
0: Không chỉ thu hút khách trong nước, workshop làm nhẫn bạc còn được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đến Hội An. Điều khiến trải nghiệm này trở nên gần gũi có lẽ nằm ở chỗ, dù đến từ đâu, người tham gia đều có thể bước vào cùng một nghiệp thủ công, bắt đầu bằng sự tò mò, rồi dần tập trung vào từng thao tác nhỏ để cảm nhận rõ hơn sức hút của một công việc tưởng chừng rất giản đơn nhưng lại đòi hỏi nhiều sự tỉ mỉ.
3: Tôi nghe nói trải nghiệm này được đánh giá rất tốt. Khi trực tiếp tham gia, tôi thấy mọi thứ rất chân thật, có nhiều công đoạn kỹ thuật và tôi học được khá nhiều điều. Đây cũng là một trải nghiệm tôi luôn muốn thử khi đến Hội An. Đặc biệt vì được tự tay làm và mang dấu ấn riêng, chiếc nhẫn này có ý nghĩa hơn nhiều so với một món đồ mua sẵn ở cửa hàng.
0: Từ lâu, Hội An đã được biết đến như một không gian văn hóa giàu tính thủ công. Không chỉ là nơi để ngắm nhìn hay mua sắm, phố hội đang cho du khách cơ hội hiểu hơn về chuyện phía sau mỗi món đồ, hiểu hơn về sự tỉ mỉ của nghề và cảm nhận rõ hơn giá trị của những sản phẩm được làm bằng tay.
4: Cái đặc thù riêng của sản phẩm Kim Hoàng Hội An mình á là người ta thổi hồn vào từng cái sản phẩm một. Nó không mang tính đại trà, những sản phẩm này không giống sản phẩm khác. Và đó là cái điều làm nên cái sự thích thú của du khách. Họ muốn thổi vào đó những cái ý tưởng của họ. Thông qua các sản phẩm của Kim Hoàng, mình hiểu hơn về cái văn hóa của họ và suy nghĩ của họ. Và họ luôn để lại những cái đặc trưng của Hội An, của Việt Nam trong lòng họ. Ví dụ như họ chạm những cái lá cờ Việt Nam, hoặc là cái chuột cào đặc trưng của Hội An, hoặc là những cái lồng đèn họ đeo trên tai chẳng hạn, vân vân. Đó là những cái đặc thù mà du khách muốn trải nghiệm nghề Kim Hoàng ở Hội An.
0: giữa nhịp sống chậm và không gian đậm màu thời gian của phố cổ, điều khiến Hội An trở nên đáng nhớ không chỉ nằm ở cảnh sắc hay những con phố rêu phong, mà còn ở cách nơi này mang đến cho du khách những trải nghiệm rất riêng. Không ồn ào, không vội vã, nhưng đủ để mỗi người khi rời đi vẫn mang theo một cảm giác rất khác. Như thể mình đã không chỉ ghé qua mà đã thực sự hòa vào đời sống và nhịp thở của vùng đất này.

0: đất nước đã hòa bình. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, ngã con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

với sự tham gia của các diễn viên Chung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Tối hôm đó, anh đã mơ một giấc mơ. Anh đã tìm thấy em trong hàng trăm người. Không ngờ anh lại thấy rằng em còn gần hơn anh cả trong hiện thực.
1: Tối hôm đó, em đã mơ một giấc mơ. Em đã tìm thấy anh trong hàng trăm người. Nhưng em không ngờ lại thấy rằng anh còn gần em hơn cả trong hiện thực.

0: Đàm Tĩnh.
1: Thịnh tổng.
2: Thịnh tổng, đợi chiều có phim chụp tôi sẽ đem qua cho anh.
0: Được, làm phiền anh.
1: Tôi rót nước
0: không
1: cho
0: cần,
1: anh
0: không
1: nha.
0: Cô ngồi xuống đi, làm việc đi. Bình Bình sao rồi?
1: Nó ngủ rồi.
0: Ừ. Sao vậy? Tâm trạng cô không tốt sao?
1: Hôm nay bạn nhỏ cùng phòng bệnh với Bình Bình. Lúc sáng nay đã lên bàn phẫu thuật. Sau đó...
0: Đàm Tĩnh, tôi kể cho cô nghe chuyện này nha. Rất lâu trước đây, có một người mẹ phải chăm sóc đứa con yếu ớt bệnh tật của mình. Đứa bé đó không có cha. Người mẹ này là mẹ đơn thân. Cô ấy bị rất nhiều người khinh thường, rất nhiều. Nhưng cô ấy chưa từng sợ hãi. Sợ sức khỏe con mình không tốt, cô ấy không kiểm soát được. Phụ nữ sau khi có con sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Cô không thể biết cô ấy đã chịu khổ bao nhiêu, vất vả ra sao. Nhưng cô đoán xem, cô ấy sẽ ăn tới khi mập. Tại sao lại mập đây? Cô ấy tự ép mình mỗi ngày phải ăn thật nhiều thứ. Cô ấy tự nói với mình, mình không thể sụp đổ được, mình mà sụp đổ thì con mình cũng xong đời. Đứa bé đó chính là tôi. Người mẹ đơn thân này chính là mẹ của tôi. Mỗi lần tôi thấy mẹ tôi chịu khổ, tôi đều hận bản thân. Hận mình tại sao không có một cơ thể khỏe mạnh. Nhưng thật ra tôi rất muốn nói với bà ấy, đừng hận bản thân, con không sao, con rất tốt. Tôi rất biết ơn những trải nghiệm đó, vì nó giúp tôi hiểu được, học được cách trân trọng hơn. Đàm Tĩnh à, cô phải đối xử tốt với bản thân của mình. Phải có niềm tin vào Bình Bình, vào tương lai. Có tôi đây mà, có cần gì thì cứ nói với tôi.
1: Cảm ơn anh.

0: Có bánh bao với lại cơm, cô lấy gì?
1: Cơm đi.
0: Cơm 21 tệ.
1: Cô lấy cà chua ngọt hả? Đúng rồi.
0: Cô muốn ăn gì?
1: Một cái bánh bao với trứng xào cà chua, thêm đùi gà với ức gà nữa nha.
0: 26 tệ. Đi.
1: Cảm ơn. Người đẹp lấy gì?
2: Tôi trả bằng điện thoại được không?
0: Chỉ dùng thẻ thôi.
2: Thẻ giống vậy sao?
0: Đúng vậy.
2: Nhưng tôi không có thẻ.
0: Đây là quy định của bệnh viện.
3: Cô dùng thẻ của tôi đi. Cho cô ấy một phần trứng xào cà chua. Với gì nữa?
2: Thịt xào cần tây.
3: Cho tôi thịt xào măng tây, ức gà với một lạng cơm.
0: 27 tệ.
2: Cảm ơn bác sĩ Nhiếp nha. Bác sĩ Nhiếp, anh mở mã nhận tiền trên điện thoại đi, tôi chuyển lại tiền cho anh.
3: Không cần, đi khách sáo.
2: Cần sao? Cảm ơn anh. Sao anh biết tôi muốn mua trứng xào cà chua vậy?
3: Tôi nhìn thấy hộp cơm cô mua.
2: Nhìn thấy sao? Tôi còn tưởng là anh biết coi bói luôn đó. Bình Bình có phải nên phẫu thuật thật sớm không?
3: Tốt nhất là vậy.
2: Vậy tiền phẫu thuật...
3: Bây giờ tình hình của bệnh nhân chưa ổn, rủi ro rất cao. Có khi sau phẫu thuật phải vào ICU, tiền phí sẽ rất cao.
2: ICU sao? Hôm nay tôi đọc báo, người ta nói bệnh viện chúng ta có một ông lớn tuổi họ Nhiếp quyên góp cho một em bé bị thương 200.000, còn tài trợ các khoản sau đó nữa. Tôi có hỏi thăm y tá rồi, ông chú đó hóa ra là ba của anh, cũng là chủ tịch tập đoàn Đông Diễn. Bệnh của Bình Bình...
3: Cô đang muốn nói gì?
2: Liệu anh có thể nói với ba anh một tiếng giúp Bình Bình lần này được không? Không cần quyên góp đâu, chỉ cần cho chúng tôi mượn ít tiền làm phẫu thuật xong trước đã, sau này chúng tôi kiếm tiền rồi trả dần cho ông ấy sau.
3: Ba tôi là ba của tôi, còn tôi là tôi.
2: Tôi hiểu. Là tại tôi nông cạn quá. Anh cứ ăn đi. Cảm ơn nha.
3: Là đem tính kêu cô tới hỏi tôi sao?
2: Không phải. Sao lại vậy được? Tính cách chị ấy xưa giờ không dám mở miệng nhờ người quen, chứ đừng nói là mượn tiền người lạ. Tiền cho Bình Bình nằm viện cũng là sếp chị ấy chủ động cho mượn tiền. Chị ấy ngại lắm luôn, áp lực dữ lắm.
3: Tôi ăn xong rồi.
4: Cảm ơn cô.
1: Không có gì.
2: Chị Tĩnh, chị với bác sĩ Nhiếp có phải trước đây từng quen biết không?
4: Sao tự nhiên em lại hỏi như vậy?
2: Hồi nãy em hỏi anh ấy chuyện quyên góp tiền. Anh ấy nói em, ba anh ấy là ba anh ấy là anh ấy. Còn hỏi em, Đàm Tĩnh kêu cô tới hỏi tôi sao? Anh không gọi là mẹ của Bình Bình, mà gọi là Đàm Tĩnh. Còn biết chị thích ăn trứng xào cà chua nữa.
4: Ảnh là bác sĩ điều trị của Bình Bình, biết cũng là bình thường thôi.
2: Nhưng mà... Cũng đúng. Em nghe nói ba của bác sĩ Nhiếp từng quyên góp 200.000 cho một em bé bị bệnh. Em mới hỏi bác sĩ Nhiếp có thể nhờ ba anh ấy quyên góp cho Bình Bình có được không. Tự nhiên mặt ảnh căng lên rồi từ chối ngay lập tức.
4: Linh Nhi, trước khi đi hỏi sao em không bàn với chị trước? Lần sau đừng có như vậy nữa nha.
2: Em mà nói thì chắc chắn chị không đồng ý rồi. Em chỉ cảm thấy bác sĩ Nhiếp là người tốt. Mấy món này cũng là anh ấy mua cho chúng ta đó. Em chỉ là muốn thử vận may một chút thôi, coi thử Bình Bình nhà mình có được may mắn vậy không. 200.000 là giải quyết được hết rồi đó.
4: Sẽ thuận lợi thôi con.
2: Sao vậy?
4: Đâu có chuyện gì đâu, em ăn đi.

0: mình đang đi đâu vậy?
1: Con dậy rồi sao? Chúng ta không làm phẫu thuật nữa, chúng ta về nhà nha con ha?
0: Nhưng con muốn làm mà. Phẫu thuật xong là con sẽ khỏi bệnh.

0: thôi, đừng sợ.
1: Được

0: Trong bệnh viện thường xuyên có người khóc. Tôi thường xuyên có một ảo giác như những người phụ nữ đang khóc là đang tỉnh. Cô ấy luôn khóc như vậy, còn không biết khóc lớn tiếng, chỉ biết trấm trúc sụt sùi. Sau này tôi ép mình phải nhìn rõ hết lần này tới lần khác, đó không phải là đàm tĩnh.
1: Chúa, chỉ có một yêu cầu với con thôi, con nhất định không được để cho đàm tĩnh phải khóc.
0: Được, con xin thầy, sau này con nhất định sẽ không để cho đàm tĩnh phải khóc.

Trước cuộc thời gian đã trôi mất thứ gì khiến chúng tôi xa lạ tới vậy, lạnh lùng tới vậy, chỉ cách nhau có một bức tường mà lại là hai thế giới.

không tới mức quá nguy hiểm. Dự án Simon đã được làm luận chứng rất là nhiều lần trước khi đưa vào thực hiện. Dù thiết bị y tế mới, nhưng đã rất quen thuộc ở nước ngoài rồi. Simon là công ty lớn, sẽ không làm chuyện bí quá quá liều đâu.

是否

0: Chú Lưu đang liền cờ à? Hai người đánh với nhau sao? Chào bà chủ.
1: Chào anh.

0: Rồi, tôi thanh toán rồi đó nha.
1: Tạm biệt.
2: Tiểu Lương à, con mau lái xe về nhà đi. Chỗ này cũng không được đậu xe, con chắn hết đường rồi kìa.
3: Dạ được, mẹ đi cẩn thận nha.
0: Cô Dương. Cô Dương, con dạ, Bình Bình không có ở nhà hả cô? Con gọi điện cho tỉnh mà cổ không bắt máy. Dạ, cô đi cẩn thận. Con nói cô nghe, con mới tìm được việc rồi. Dạ, thiệt đó, tốt lắm. Con về nhà cũng không có ý gì khác, chỉ muốn ăn bữa cơm với lại tỉnh và với con.
3: Anh say rồi đúng không? Không. Mẹ về trước đi mẹ. Dạ. Nè,
0: cô Dương
3: anh say rồi đúng không?
0: Cô sao
3: anh về
0: cô
3: nghỉ
0: Dương?
3: Ngơi đi mà.
2: Bình Bình bị bệnh rồi, nó nhập viện rồi. Giờ Đàm Tĩnh đang chăm sóc cho nó.
3: Tôi vắng mặt, có phải ông Tự ông Lý bắt đầu ruột trịch rồi không?
2: Họ có muốn thì cũng không có can làm.
3: Ừ.
2: Anh cứ yên tâm đi, bây giờ công ty vẫn tốt lắm, anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.
3: À, tuần sau là tôi về công ty rồi, không được kiếm ít việc để làm hay sao?
2: Do anh rảnh quá đó. Nhưng tôi nói thiệt, nâng đỡ ông Triệu với Tiểu Lâm không ổn chút nào. Họ bắt đầu ra tay làm việc giúp cho anh rồi.
3: Ừ. Có phải cô cũng âm thầm nhúng một tay vào không? Mấy bữa trước tôi có bạn tới thăm, đem theo một chai rượu ngoại. Nếu tôi nhớ không lầm thì chắc là loại 1914. Mà cô thích.
2: Cảm ơn Thịnh Tổng, chu đáo quá. Nhưng tôi không uống được rượu này nữa rồi. Rượu này nặng quá.
3: Sao lại như vậy được? Tôi thấy nó vô cùng hợp với cô. Hôm qua trở lại,

0: Tuần này bệnh viện chúng ta đã tiếp nhận cho tổng cộng 45 bệnh nhân mới, cùng với 28 cuộc phẫu thuật, trong đó có 2 ca vẫn cần thảo luận thêm. Mời chủ nhiệm xem qua. Ca này là một ông cụ đã 78 tuổi, ông ấy bị khó thở, tức ngực do quá sức hơn 6 tháng rồi, đã tái phát nặng hơn khoảng 7 ngày. 6 tháng trước đã xuất hiện tình trạng khó thở, đau ngực sau khi vận động, đa phần khi hoạt động thường sẽ kéo dài từ 10 phút tới nửa tiếng, sau đó đau tức ngực. Ngoài ra hai chân còn sưng phù, không có biểu hiện khó thở về đêm. Đầu tiên là ho ra máu, sau đó là buồn nôn. Nôn mửa, khi tới bệnh viện địa phương khám, được chẩn đoán là sơ giữa động mạch vành. Đề xuất làm phẫu thuật bắt cầu động mạch vành, chuyển tới bệnh viện chúng ta để chuẩn bị làm phẫu thuật.
1: Tôi biết rồi. Mọi người thì sao? Có điều gì muốn nói không?
2: Chủ nhiệm, bệnh nhân ở giường số 39 xin được trợ cấp thuộc dự án của công ty Simon. Thầy xem, bố trí phẫu thuật được ngày nào?
1: Bởi vì là phẫu thuật lần đầu, bắt buộc phải thận trọng. Thứ sáu, chúng ta có 2 ca đại phẫu. Vậy thì sắp xếp vào thứ tư đi.
2: Ngày kia?
1: Thời gian đúng là hơi gấp gáp, nhưng đối tượng là trẻ nhỏ, phẫu thuật càng sớm càng tốt. Vậy đi, thông báo cho các phòng ban chuẩn bị công tác trước phẫu thuật. Ngoài ra mọi người phải nhớ chú ý, nhất định không được để xảy ra chuyện như ở khoa ngoại thần kinh lần trước. Nhất định phải kêu cả ba lẫn mẹ có mặt vào ký giấy đồng ý làm phẫu thuật.
2: Dạ, em biết rồi.

0: Con có thấy chỗ nào khó chịu không? Bình Bình được sắp xếp phẫu thuật vào ngày kia. Kể từ ngày mai, đừng có cho thằng nhỏ uống gì hết. Y tá sẽ dặn dò cô những việc cần chú ý trước khi phẫu thuật. À còn nữa, gọi chồng cô tới bệnh viện một chuyến đi. Nói chuyện trước khi phẫu thuật và giấy đồng ý làm phẫu thuật đều bắt buộc cả ba lẫn mẹ đều có mặt.
1: Tôi xin lỗi bác sĩ Nhiếp, chồng tôi bận công việc quá không tới được. Một mình tôi ký tên thôi được không?
0: Công việc gì mà quan trọng hơn con trai của mình phẫu thuật?

0: Hey, sao vậy? Sao lại đứng thờ người ra vậy?
1: Đâu có gì đâu, thấy mệt chút thôi.
0: Em mà là anh, em cũng mệt. Đi thôi.
1: Đi đâu? Ba đâu?
0: Ừ?
1: Mới làm quá trị xong, đã đi đâu rồi chứ?
0: À, em nhớ ra rồi. Cậu bé đợt trước bị té từ trên công trường xuống, nghe nói đã qua cơn nguy kịch, tỉnh rồi. Lúc đó bác Nhiếm nói là muốn tới thăm, chắc là tới đó. Ê, bác Nhiếm về rồi sao? Bác đi đâu về vậy?
2: Đi thăm thằng nhỏ Phong Phong lắm.
3: Chậm thôi, chậm thôi.
0: Nè, từ từ.
2: Hai đứa cũng tới thăm thằng nhỏ Phong Phong đi ha, nó dễ thương lắm. Mới làm phẫu thuật xong không được nói chuyện, nên có hỏi nó câu gì cũng sẽ chỉ lắc đầu chớp mắt thôi. Biểu cảm của nó phong phú lắm, dễ thương lắm. Anh bác sĩ sao vậy? Sao như người mất hồn vậy?
1: Dạ đâu có, con vẫn bình thường mà.
2: Con mệt lắm rồi có phải không? Mệt thì nghỉ ngơi nhiều chút đi, đừng tự cho mình là siêu nhân từ sáng tới tối chỉ tăng ca cho tới chết như vậy.
1: Nhân viên công ty của ba cũng tăng ca thường xuyên mà. Như là thư ký quyền nè, ngày nào cũng sẵn sàng đợi lệnh mà. Tới giờ vẫn đang tăng ca đó.
3: Ê, tôi tan làm từ lâu rồi. Tôi chỉ tận dụng thời gian ngoài giờ tới thăm ba cậu thôi, đây không tính là tăng ca.
2: Còn sao
3: tôi
2: vậy?
3: Đi nghe điện thoại đi. Alo.
2: Ai chọc con hả? Cãi nhau với đồng nghiệp hay bị cấp trên dạy dỗ?
0: Bác Nhiếp coi đi, không giấu nổi bác gì hết. Tại chủ nhiệm Phương chứ ai, hồi nãy la ảnh một trận, bây giờ ảnh chưa hết bực đâu.
2: Ông chửi con sao? Nói cho bà nghe coi. Nói đi.
0: Ê, cô Tần hồi trước có nói sẽ hầm canh gà ác Đông Trùng Hạ Thảo cho bác. Có phải là hộp đó không?
2: Đúng, đúng, đúng.
0: Để con múc cho bác một chén. Nguội rồi ăn không ngon đâu.
2: Mặt nghe cô Tần nói con chỉ có ý công thức nấu ăn hả? Những món con làm bác đều thích ăn hết à. Chú Thịnh từ nhỏ đã kén ăn. Gặp được con đúng là cái phước của nó. Không sợ chết đói.
0: Bác quá khen rồi. Nhưng mà với tay nghề của con, chắc chắn là không chết đói. Bác sĩ Nhiếp có muốn ăn một chén không?
1: Anh không có đói.
2: Ây da, hên là nó không đói, chứ nó mà ăn chắc bác hết phần luôn.
0: Vậy khỏi cho anh ấy, để phần hết cho bác. Còn nóng không bác?
2: Không ăn thiệt hả?
1: Bà cứ ăn đi.

0: Em và Bình Bình đang ở bệnh viện.
1: Shipper số 88.
2: Thôi.
3: Anh dỗ dành bác chút xíu có sao đâu. Giờ bác đang bị bệnh mà.
2: Phải. Chủ yếu là tại hôm nay anh hơi mệt thôi.
3: Có một chuyện này khiến em rất bối rối. Em tâm sự với anh nha. Có một nam một nữ là bạn bè lâu năm. Vì nhiều lý do nên họ bắt đầu yêu nhau. Cô gái kia biết trong lòng chàng trai vẫn luôn tồn tại mối tình đầu khắc cốt ghi tâm. Nhưng cô ấy hoàn toàn không ngờ rằng mối tình đầu đó lại là đồng nghiệp cùng công ty với mình. Ngẩng đầu không gặp, cúi đầu gặp.
2: Làm sao em biết được vậy?
3: Cô gái này vốn cứ tưởng rằng hai người đã là tri kỷ chừng đó năm rồi, ít nhất cũng sẽ thành thật với nhau. Cô ấy bận tâm không phải là tình cũ mà là giấu giếm, nên tới bây giờ cô ấy vẫn chưa hiểu rốt cuộc trong lòng chàng trai kia nghĩ gì. Sợ làm tổn thương cô ấy hay là dứt khoát.
2: Anh xin lỗi, lại cho anh sai.
3: Làm tri kỷ gì cũng nói được, làm người yêu

0: Chúng ta sao phải như vậy chứ?
1: Còn Mark thì sao? Em có nói với anh chuyện về anh ta chưa? Anh nhớ nhãn hiệu chai rượu mà chúng ta đang uống. Hồi còn đi học em rất thích, uống suốt một thời gian dài. Sau đó thì em không uống nữa. Em còn nhớ chuyện đó không?
0: Cho em thêm thời gian, đợi khi em sẵn sàng sẽ kể hết cho anh.

0: Kể từ hôm nay chúng ta không được ăn gì và cũng không được uống nước nha con. Đói sẽ khó chịu lắm, nên mẹ sẽ đói cùng con, được không?
1: Mẹ ơi, phẫu thuật có nghĩa là gì vậy mẹ?
0: Phẫu thuật hả? Phẫu thuật giống như bác sĩ làm một màn ảo thuật. Đầu tiên sẽ cho Bình Bình ngủ say, sau đó sẽ sửa chữa lại động cơ trái tim nhỏ bé của con. Đợi con ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ được chạy nhảy nô đùa với các bạn nhỏ khác rồi, ha?
1: Ba con có ở đó không? Ba con có tới không?
0: Có chứ. Đợi khi con thức dậy sẽ thấy ba và mẹ và cả cô Linh nữa.

0: Mẹ ơi, tại sao phải thay một cái mới vậy mẹ?
1: Kể từ ngày mai, chúng ta sẽ có một khởi đầu mới.

0: Một chủ nhiệm ngôi sao giống như ông bận rộn thiệt đó. Không cần phải thường xuyên tới thăm tôi, tôi cũng chỉ tiện đường ghé qua thôi. Chúng ta cũng là bạn bè mấy chục năm nay rồi. Nếu có chuyện gì tôi chắc chắn sẽ không giấu ông. Còn ông cũng cứ từ từ an dưỡng. Còn về Vũ Thịnh không cần ông phải lo, tính cách nó thận trọng, không giống ông. Hồi ông còn trẻ chỉ biết gây chuyện. Hình như ông không phải tới thăm tôi mà tới làm công tác tư tưởng hả?
1: Ai nói không trả được chứ? Tại sao lại không trả được? Mua gì mà không trả được?
0: Phẫu thuật cũng từ chối, cái gì cũng từ chối được hết. Con trai anh đâu phải đồ chơi đâu.
2: Làm ơn nhỏ tiếng một chút có được hay không vậy?
0: Anh làm sao?
2: Tụi nhỏ đang ngủ đó, người nhà cũng đang
0: ngủ
2: ở đây
0: hả?
2: Nè,
0: bỏ ra, bỏ ra đi anh.
2: Người ta vẫn còn đang trong con ngủ đó.
1: Nè, mẹ Tôn Bình, anh nói cho em nghe. Bây giờ anh là ba của thằng nhỏ ha. Người ta nói rồi, ba mẹ phải cùng ký tên. Anh là ba của nó, anh chưa ký tên sao em đã đồng ý rồi?
0: Tiểu Nhiếp à, chuyện là cậu nói chuyện với bệnh nhân dự án Simon chưa? Còn chưa chịu cái giấy đồng ý phẫu thuật kia kìa.
3: Đã báo người nhà rồi, nhưng ba của bệnh nhân vẫn chưa tới.
4: Chủ nhiệm, chủ nhiệm mau về xem đi. Người nhà bệnh nhân giường 39 khoa nhi đang làm loạn kìa.
0: Có chuyện gì?
4: Dạ không biết, hai vợ chồng cãi nhau, càng cãi càng kịch liệt.
2: Anh lại uống rượu nữa sao?
5: Bệnh viện làm gì
2: sao ban ngày mà anh uống nhiều quá như vậy chứ?
0: Nó không phải là đồ chơi, nó không phải.
2: Hai người chút có được không?
5: Ồn ào cái gì vậy? Có chuyện gì về nhà bạn với nhau là được rồi.
0: Làm sao? Các người đừng để con tôi đã làm chục bạch nha.
2: Xin lỗi.
0: Bệnh viện không cho tôi lên tiếng hả? Phòng bệnh thì sao vậy? Con cũng đừng nói nữa, đừng có nói gì nữa. Không, không được nói sao, làm sao vậy? Con đừng nói nữa.

0: xin lỗi gì hết.
1: Xin lỗi nha.
0: Đừng có nói.
1: Đi. Đi thôi. Anh đi đi.
0: Tôi muốn tìm cái người bác sĩ của con tôi. Tôi muốn hỏi cô
1: bác sĩ của con mình. Chúng tôi đang ngoài nói chuyện
0: gì đó. Hả? Đúng.
1: Cô đừng đi.
2: Nè nè, làm gì vậy? Bỏ ra thôi. Đừng đánh nữa.
1: Lại đi.
2: Nè nè. Đánh nữa. Bỏ ra đi. Bỏ ra. Bỏ ra đi. Bỏ ra đừng đánh nữa. Từ từ nói đi. Bình tĩnh đi.
1: Tay lại đi.
2: Nè, bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi. Không được manh động.
3: Đây là lần thứ tư rồi, còn đánh bác sĩ nữa. Anh cũng giỏi lắm.
0: Không phải tôi ra tay trước mà. Giờ không nói chuyện đánh nhau nữa. Nè, cuộc phẫu thuật mà họ làm là phẫu thuật rủi ro cao. Hơn nữa rất rõ ràng là bọn họ đã nhận được tiền hoa hồng. Con trai của tôi không phải mạng
1: cái
0: người hay sao?
1: Cái gì mà nhận hoa hồng chứ? Anh đừng có nói bậy như vậy. Anh ăn nói lung tung. Chúng ta đã nói chuyện nhiều về ca phẫu thuật này là phẫu thuật chính quy mà. Hoa hồng gì ở đây?
0: Em có phải là mẹ thằng nhỏ hay không? Anh có phải là ba nói không? Sao còn nói giúp cho bọn họ? Anh đánh bác sĩ chúng tôi ngay trong bệnh viện chúng tôi mà còn lý lẽ nữa sao? Cảnh sát Trương à, đợi vết thương của bác sĩ chúng tôi khỏi sẽ hợp tác điều tra.
3: Không được, buộc phải theo chúng tôi về đồn. Còn cái chuyện anh ta nói là phẫu thuật rủi ro cao, ăn hoa hồng, rốt cuộc á, chuyện đó là sao đi hả?
0: Ăn nói bậy bạ.
4: Thôi.
0: Dự án Simon đã được toàn thể bệnh viện chúng tôi thảo luận nhất trí thông qua. Hơn nữa quy trình hết sức rõ ràng. Tiền trợ cấp của họ được chuyển thẳng vào tài khoản của bệnh nhân, không liên quan gì tới bác sĩ chúng tôi. Nếu làm ăn lung tung, cho dừng luôn dự án đi. Tôi cũng không phẫu thuật nữa.
1: Chủ nhiệm Phương, chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Ngày mai vẫn tiếp tục làm phẫu thuật đi.
0: Tôi chưa chuẩn bị xong. Cảnh sát Trương, tôi là chủ nhiệm khoa tim mạch. Tôi đảm bảo Nhiếp Vũ Thịnh không có vấn đề gì.
5: Đó, em coi đi. Giờ lại kêu lại chưa chuẩn bị xong kìa. Chột dạ rồi chứ gì.
2: Anh thôi đi, anh say lắm rồi đó.
1: Chút đi được không?
2: Bớt nói mấy câu đi. Ngậm máu phun người, chỉ biết nói bậy.
3: Được rồi, đừng nói nữa. Tất cả theo tôi về đồn lấy lời khai đi.
0: Rốt cuộc cậu nghĩ cái gì vậy? Bệnh viện đông người vậy, cậu lại xung đột với anh ta, gây ảnh hưởng rất xấu.
6: Anh ta gây chuyện, sao mày mặc kệ được?
0: Trời ơi, vậy thì phải gọi bảo vệ chứ. Cậu nhìn cậu đi, lo chuyện bao đồng. Rồi sao, ha? Bị ăn một đấm kìa. Đừng có làm việc nữa, về nhà nghỉ ngơi đi.
6: Chiều nay em còn ca phẫu thuật đã lên lịch rồi.
0: Trời ơi, để đó tôi làm thay cậu cho. Bây giờ cậu lập tức về nhà nghiêm khắc kiểm điểm hành vi gần đây đi. Cậu cũng đúng thiệt là. Thiệt. Sao còn chưa đi nữa?
3: Huyết áp, hô hấp, mạch đập. Chủ nhiệm chỉ sót anh thôi. Thấy anh bị thương nên kêu anh về nghỉ thôi mà.
2: Nhưng có phải lỗi anh ấy đâu. Sao anh cứ nói anh ấy như vậy?
3: Trời ơi, bớt nói vài câu
2: đánh
3: đi.
2: Đánh tôi làm gì chứ, rõ ràng là vậy mà.
3: Nói cái gì mà rõ.
2: Anh ấy có làm gì sai
3: chủ
2: đâu chứ.
3: Chủ nhiệm có lòng tốt thôi.
2: Anh ấy bị thương rồi mà. Chủ nhiệm không thể phê bình
3: lung tung
2: được.
3: Vậy?

0: Rốt cuộc khi nào con mới đưa cô ấy về? Trời ơi, ngày nào mẹ cũng phải gọi điện, sốt ruột lắm rồi đó. Hai đứa yêu nhau cũng được một thời gian rồi, hiểu tận gốc rễ nhau, chốt được thì chốt luôn đi con.
1: Còn với anh ấy khó nói lắm.
0: Đừng có đánh trống lảng nữa, mẹ thấy Tiểu Nhiếp rất được, gia cảnh tốt, tính tình tốt. Nè, lần trước có sủi cảo cho ba cậu ấy, ông ấy có thích ăn không? Mẹ tính hết rồi nha, đợt này mẹ gói thêm nhân khác, gói nhiều hơn chút, ba cậu ấy chắc chắn thích ăn.
1: Con thấy mẹ làm dâu giùm con luôn đi, vừa xinh đẹp vừa đảm đang tốt quá còn gì.
0: Nói cái gì vậy không biết, còn nhỏ này,

0: Alo, anh Động. Cái gì?
1: Cô coi thử đi, nếu không có vấn đề gì thì ký vào đây. Chúng tôi đã trích xuất camera, thêm lời khai lúc nãy của bác sĩ Nhiếp. Chắc chắn là phải tạm giữ hình sự. Bao nhiêu nhân viên bệnh viện và người nhà bệnh nhân đều nói anh ta sai. Bây giờ phải coi thái độ bác sĩ ra sao nữa. Coi chừng bị xử nặng hơn đó.
2: Dạ. Đừng có ký cái gì hết. Đừng có ký cái gì hết, đợi anh ra rồi tính nghe không. Rất có thể đó chỉ là thí nghiệm, xảy ra chuyện hối hận không kịp đâu. Miệng em sao vậy? Ai
1: làm như người ta phải đi xin anh vậy? Anh muốn làm người ta còn không chịu đó.
0: Cảnh sát Trương, xử nặng mà anh nói là xử ra sao vậy?
3: Thật sự là Tôn Chí Quân không thể bị giam thêm lần nào nữa. Anh ấy có rất nhiều tiền án rồi, nếu lại bị giam thì sẽ bị xử nặng lắm. Anh làm ơn, anh coi như giúp tôi lần này được không?
4: Nếu không phải là vì anh ta, cô cũng sẽ không tới tìm tôi đâu.
3: Đúng vậy.

Cô nhìn đi, cô nhìn lại bản thân của mình đi. Mặt cô bị đánh tới mức nào rồi chứ? Cô nhìn thấy chưa? Cô còn tới đây để xin cho anh ta sao? Cô đang nghĩ cái gì vậy? Cô đang nghĩ cái gì vậy hả?

phòng chống ma túy năm 2025 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật gồm 8 chương, 56 điều, bao gồm bổ sung 11 điều mới, sửa đổi 38 điều, bãi bỏ 10 điều và giữ nguyên 7 điều.

0: sửa đổi được thực hiện trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sang Bộ Công an, đồng thời khắc phục những khó khăn vướng mắc trong thực thi luật năm 2021. Các điểm mới nổi bật của luật sửa đổi: 1. Kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Luật bổ sung quy định quản lý thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy, tiền chất vào chương kiểm soát hoạt động hợp pháp. Quy định này tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp nhập khẩu và sử dụng các loại thức ăn này, đồng thời đảm bảo cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, lưu thông ma túy trong ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. 2. Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Quyết định quản lý do trưởng công an xã ra, thay thế chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định cũ, giúp giảm thủ tục hành chính và thuận tiện trong tổ chức thực hiện. Nghĩa vụ báo cáo và di chuyển. Người sử dụng trái phép phải cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn gốc chất ma túy đã sử dụng, viết cam kết chấp hành pháp luật. Khi di chuyển nơi cư trú, phải thông báo cho công an nơi đi và trình diện tại nơi đến trong vòng 24 giờ. Xử lý vi phạm xét nghiệm. Trường hợp không chấp hành yêu cầu xét nghiệm ma túy, người bị yêu cầu sẽ bị áp giải theo thủ tục hành chính đến địa điểm xét nghiệm. Tạm đình chỉ quản lý. Đối với người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định Bộ luật Tố tụng hình sự, trưởng công an xã ra quyết định tạm đình chỉ hoặc dừng quản lý theo thời hạn cụ thể. Bãi bỏ biện pháp trùng lặp. Loại bỏ biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu để tránh trùng lặp với biện pháp quản lý mới. 3. Áp dụng biện pháp giám sát điện tử. Luật cho phép áp dụng giám sát điện tử cho người đang cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng, điều trị bằng thuốc thay thế và người quản lý sau cai nghiện. Người bị giám sát phải đeo thiết bị định vị chuyên dụng, không được tháo gỡ, phá hủy hay can thiệp kỹ thuật làm gián đoạn hoạt động. Nếu thiết bị hư hỏng, phải báo ngay cho công an xã xử lý. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện, thời hạn, trình tự, thủ tục và xử lý vi phạm khi áp dụng biện pháp này. 4. Quy định về cai nghiện ma túy. Thời hạn cai nghiện đặt thành 24 tháng cho lần đầu và 36 tháng nếu tái nghiện, thay thế mức thời gian linh hoạt trước đây. Quy trình cai nghiện đầy đủ 5 giai đoạn: tiếp nhận và phân loại tình trạng, điều trị cắt cơn, tư vấn tâm lý, lao động trị liệu và chuẩn bị tái hòa nhập xã hội. Đối tượng cai nghiện bắt buộc cho trẻ em, giữ nguyên quy định đưa người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nhưng mở rộng lựa chọn đưa vào cơ sở cai nghiện công lập ngoài trường giáo dưỡng nếu phù hợp điều kiện, nhằm đảm bảo quyền lợi giáo dục văn hóa cho trẻ em. Phân loại rõ trách nhiệm hình sự và cai nghiện, loại trừ các trường hợp bị xử lý hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy khỏi đối tượng áp dụng cai nghiện bắt buộc. 5. Chính sách mới về can thiệp giảm tác hại. Luật hóa biện pháp can thiệp giảm tác hại đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, bao gồm điều trị nghiện bằng thuốc thay thế nhằm giảm tác hại cho bản thân người sử dụng, gia đình và cộng đồng. 6. Lao động trị liệu trong cai nghiện. Luật bổ sung quy định về tổ chức lao động trị liệu cho người cai nghiện và sử dụng kết quả lao động trị liệu để phục vụ công tác cai nghiện, giao chính phủ quy định chi tiết nội dung này. Tác động thực tế của luật sửa đổi: giảm gánh nặng thủ tục. Việc phân quyền ra quyết định quản lý cho trưởng công an xã giúp đơn giản hóa quy trình, giảm thời gian xử lý cho người dân và cơ quan chức năng. Siết chặt giám sát. Các quy định về báo cáo thông tin di chuyển và áp dụng công nghệ giám sát giúp cơ quan chức năng nắm bắt tình hình kịp thời, hạn chế nguy cơ tái nghiện và hành vi vi phạm pháp luật liên quan. Tăng tính nhân văn. Việc đảm bảo quyền lợi giáo dục cho trẻ em cai nghiện và áp dụng biện pháp can thiệp giảm tác hại thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với người nghiện ma túy, đồng thời hướng tới mục tiêu giúp họ tái hòa nhập xã hội. Tạo điều kiện phát triển kinh tế. Việc quản lý hợp pháp thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy giúp doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, không bị hạn chế trong đầu tư và phát triển ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2025 mang đến những thay đổi thiết thực. Thủ tục hành chính đơn giản hóa, các biện pháp can thiệp giảm tác hại được chú trọng, quyền lợi giáo dục cho trẻ em được bảo vệ và quy trình cai nghiện được chuẩn hóa. Luật phòng chống ma túy năm 2025 nâng cao nhận thức, hành động đúng đắn.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh mạng xã hội đang trở thành kênh tiếp cận thông tin chủ yếu của người dân, đặc biệt là giới trẻ, công tác tuyên truyền về an toàn giao thông cũng đang thay đổi mạnh mẽ để bắt kịp xu hướng truyền thông hiện đại.
2: Không chỉ dừng lại ở những pano, khẩu hiệu hay các buổi tuyên truyền trực tiếp truyền thống, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI để đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đưa những thông điệp về văn hóa giao thông đến gần hơn với người dân.

0: Một buổi ghi hình làm nội dung cho video tuyên truyền của Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội. Các chiến sĩ cảnh sát giao thông chỉ với chiếc điện thoại di động có cài đặt phần mềm chỉnh sửa đã tạo ra hàng loạt video tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông với hình thức nội dung phong phú, cách thể hiện hấp dẫn, thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.
1: Xin hỏi người chơi tên gì ạ?
2: Dạ, em họ Đào tên Lửa.
1: Chúng ta cùng đến với câu hỏi quyết định. Sau khi cuộc nhậu tàn, anh làm gì để về nhà an toàn?
0: Đoạn video có tên Anh nào bản lĩnh chỉ sau 3 giờ đăng tải trên Facebook Cục Cảnh sát Giao thông đã thu hút hơn triệu lượt xem, chia sẻ và tương tác. Càng ngày càng thích mấy sếp làm video quá, vừa tuyên truyền vừa hài nữa. Dạo này mấy anh cán bộ làm content hay phết. Bữa nay hot quá cán bộ ơi.
2: Hiện nay phần lớn người dân tiếp nhận thông tin qua các nền tảng số, mạng xã hội. Điểm nổi bật của các sản phẩm tuyên truyền qua video ngắn ấy, là hình thức thể hiện sinh động, dễ tiếp cận, nội dung ngắn gọn, truyền tải thông điệp rõ ràng. Thông qua các tình huống, người xem có thể dễ dàng nhận diện các hành vi vi phạm và đặc biệt có thể xem lại nhiều lần, chia sẻ hay lan tỏa rộng rãi. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa tuyên truyền trực tiếp và tuyên truyền thông qua mạng xã hội.
0: Một điểm mới đáng chú ý khác trong công tác tuyên truyền của Cảnh sát Giao thông Hà Nội thời gian gần đây, đó là xây dựng video từ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Theo đó, đã có những chú công an AI như thế này xuất hiện trên các trang mạng xã hội, với nhiều nội dung thiết thực, gần gũi, thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân.
3: Vừa qua tôi có xem qua cái hình ảnh mà công nghệ AI do Phòng Cảnh sát, đội Cảnh sát Giao thông số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội phổ biến, thì tôi có xem qua cái gì thì tôi thấy bây giờ thời buổi bây giờ là sử dụng công nghệ này rất là hay, tiện ích cho tất cả mọi người.
0: Những clip tình huống giao thông thực tế, đồ họa trực quan, video ngắn trên nền tảng TikTok, Facebook, Zalo do Cảnh sát Giao thông Hà Nội thực hiện đang thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ. Thông qua mạng xã hội, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã truyền tải quy định pháp luật, tương tác trực tiếp với người dân, giải đáp các thắc mắc liên quan đến xử phạt, kỹ năng tham gia giao thông an toàn hay các tình huống thường gặp trên đường. Đây cũng là minh chứng cho thấy khi công nghệ được ứng dụng đúng cách, công tác tuyên truyền pháp luật sẽ trở nên hiệu quả và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn.
4: Bám sát chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Thời gian qua, đội tuyên truyền và điều tra giải quyết tai nạn giao thông của Phòng Cảnh sát Giao thông đã chủ động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để xây dựng, đăng tải các video ngắn mô phỏng các tình huống giao thông thực tế, tái hiện các hành vi vi phạm phổ biến cũng như là hướng dẫn các quy định của pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Trong thời gian tới thì đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng hiện đại, gần gũi, lấy người dân làm trung tâm, qua đó là góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa giao thông an toàn và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thủ đô.
0: Sự kết hợp giữa nghiệp vụ, công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đã góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông, đồng thời xây dựng hình ảnh lực lượng công an nhân dân hiện đại, gần gũi và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Những đổi mới trong công tác tuyên truyền của Cảnh sát Giao thông Hà Nội nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung chính là bước chuyển mình mạnh mẽ trên hành trình xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ trong kỷ nguyên số.

Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

0: niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi nêu gương và liêm chính là cốt lõi trong đạo đức của người cán bộ đảng viên.

Tư tưởng ấy cho đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng và đối mặt với nhiều thách thức mới, yêu cầu về liêm chính và trách nhiệm nêu gương càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đón xem Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai ngày 25 tháng 5 trên INTV.

0: Nếu như rời đi thì linh hồn của anh ấy sẽ tan biến. Vậy cho nên anh ấy không thể làm được gì ngoài việc chờ đợi điều kỳ diệu. Anh ấy cứ ngồi đợi. Từ ngày này qua tháng nọ, rồi từ tháng qua năm, từ năm này qua tới năm khác. Cuối cùng thì điều kỳ diệu cũng đã xảy ra. Thiên đàng đã gỡ lời nguyền cho anh ấy. Anh ấy có thể rời khỏi nghĩa trang, nên anh ấy mới đi tìm cô gái này.
1: Chính là đây có đúng không? Việc mà tối qua anh nói với tôi, có thể người ấy chưa chết, người ấy đã quay về, có phải không?
0: Lúc anh ấy đi tìm gặp cô ấy và lúc hai người họ gặp lại được nhau, người đàn ông đó cảm nhận được một điều, chính là cô gái đó vẫn chưa quên anh ta, vẫn nhớ lời hứa. Lời hứa của anh ta và cô ấy.
1: Tôi muốn nhìn thấy cậu vợ một lần nữa.
2: Nè cô ơi,
0: em ơi,
1: lời hứa đó là anh ấy sẽ về và đưa cô ấy đi ngắm cầu dầu thêm một lần nữa, có phải không?
0: Lúc anh ấy quay trở về gặp cô ấy thì thấy cuộc sống của cô ấy rất khó khăn, chỉ toàn bị người ta ức hiếp, thấy cô ấy rất đau khổ. Anh ấy cũng đang nghĩ rằng lúc anh ấy không có ở đây, có ai bảo vệ cho cô ấy hay không? Lúc cô ấy khóc, có ai an ủi cô ấy hay không? Có ai làm cho cô ấy mỉm cười như anh ấy từng làm hay không? Trước đó anh ấy rất giận cô ấy, ghét cô ấy, nhưng mà sau đó lại trở thành sự đồng cảm với nhau, thấy thương hại và càng yêu cô ấy nhiều hơn, càng nhớ cô ấy nhiều hơn. Cho nên anh ấy đã quyết tâm rằng từ bây giờ sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho cô ấy. Anh ấy sẽ không rời đi đâu nữa hết.

0: không thể được. Anh ấy không thể nào.
1: Nếu cô ấy cầu xin anh ấy ở lại đây, vậy thì có thể ở lại hay không?
2: Balisa đột nhiên xông vào khách sạn để gặp Phong như vậy. Làm sao Phong chắc chắn là Balisa chưa biết thân phận thật của Phong chứ?
0: Nếu cô ba biết con là Phát thì cô ba chắc chắn phải tìm cách âm thầm tiếp cận con để bịt miệng con lại, chứ không phải tới khách sạn để tìm con để cho nhiều người thấy như vậy. Bởi vì có thể người khác sẽ thấy nghi ngờ rằng tại sao cháu trai đã chết mà bây giờ vẫn còn sống sót. Quan trọng nhất là cô ba có thể bị vạch trần ngay lập tức. Bản thân mình có được ngày hôm nay là vì đã giết chết anh trai của mình. Vậy cho nên con nghĩ việc cô ba tới đây là vì cô ba muốn đe dọa người đàn ông tên Phong Sa Thon rằng đừng để cho cô ba mất danh.

0: hay là mất đi uy tín. Vì chuyện của anh Phong chỉ có vậy mà thôi.
1: Không không không không, Phong đang cố gắng nói vậy để khiến cho bà suy nghĩ theo rằng Phong không cần phải quay trở về Mỹ nữa, và cũng không cần phải cắt đứt với Metheny, vì bản thân con vẫn an toàn, chỉ vậy thôi phải không?
0: Con chỉ là muốn ba nhìn thấy được quá khứ của con chính là Phát. Con không để cho bọn họ phát hiện đâu, vì mọi thứ được xóa sạch sẽ hết rồi. Mọi người đều tin là Phát đã chết từ lâu rồi ba. Ba cũng đã làm tới mức gửi mẫu xương giả thay cho xương cốt của con rồi mà.
1: Vẫn chưa xóa hết đâu Phong à. Chúng ta vẫn còn nhóm máu, còn có ADN trong cơ thể của Phong,
2: và quan trọng là vẫn còn những ký ức của Metheny.
0: Dạ con hiểu, con hiểu rõ. Ý của ba chính là gì?
1: Phong nghe nè, hôm nay ba Lisa vẫn còn chưa hết chuyện, nhưng còn sau này thì sao đây? Ba biết rõ là Phong không muốn buông tay Metheny, nhưng mà Phong phải làm như vậy.
2: Không phải chỉ để bảo vệ Phong mà còn bảo vệ Metheny.
1: Ba nghe nói là tối đêm qua đã có chuyện ở nhà Metheny. Nhưng một cô gái như vậy thì có thể gây sự với ai chứ? Tới mức bị người ta đuổi bắn như vậy sao?
2: Phong à, nếu Phong còn dính líu tới Metheny như vậy, và có ý biết Phong là ai,
1: thì người không còn được an toàn trong sự việc này là Metheny.
0: Ba, nhưng mà chuyện này... Alo. Anh ấy không thể, bởi vì người đã chết rồi. Người chết thì không thể ở cùng với người sống nữa.
3: Anh ấy chưa chết, vẫn chưa chết mà. Anh ấy đang đứng trước mặt tôi nè. Hôm nay anh ấy cũng vừa mới nói rằng anh ấy sẽ quay lại kể tiếp chuyện cậu dòng cho tôi nghe một lần nữa.
0: Tôi nói rõ rồi mà, cô không nghe hay sao? Chuyện tôi muốn kể bây giờ chỉ có một mà thôi. Cô bị làm sao vậy? Tôi nói rõ là tôi kể chuyện chứ không phải sự thật. Cô nhập tâm tới mức như vậy luôn sao?
3: Tại sao lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy chứ?
0: Tôi thấy cô buồn cười thôi. Cô bị cái gì vậy? Nhập tâm vào chuyện quá rồi. Tôi nói cho cô biết nha, trước đây á, tôi cũng từng nhập tâm như vậy lúc ở nước ngoài. Tôi đã đọc cuốn truyện này, đọc ở trong một nghĩa trang. Bởi vì tôi biết được, khi một linh hồn ở nghĩa trang đối diện với bóng tối và cái lạnh thì sẽ cảm thấy ra sao. Cô nghĩ xem, tôi nhập tâm tới như vậy, nhưng mà lúc đó chắc tôi cũng không bằng cô lúc này đâu. Đỉnh thật đó, quả không hổ danh là diễn viên nha.
3: Chuyện này rốt cuộc là sao? Chuyện anh kể cho tôi nghe lúc nãy giờ là gì? Anh đang chơi trò gì với tôi vậy?
0: Có chơi trò gì đâu, tôi chỉ đang kể chuyện thôi. Chỉ là trong câu chuyện này làm cho tôi nhớ tới một người bạn thân của tôi đã qua đời từ rất lâu. Cô có biết tại sao bạn thân của tôi lại chết không? Bạn của tôi chết chính vì một cô gái mà cậu ấy rất yêu.
3: Ý của anh là sao? Bạn anh rốt cuộc là ai?
0: Chính là Phát. Nghe thấy có quen không? Bạn của tôi tên là Phát.
3: Tối qua đã nói với tôi là người ấy chưa chết mà. Rốt cuộc ý anh là gì?
0: Có thể do tôi nghĩ, nếu như Phát vẫn còn sống, anh ấy sẽ cùng thời và bằng tuổi với tôi. Ngoại hình của anh ấy cũng rất giống tôi. Lần đầu gặp anh ấy ra sao để tôi nói cho cô biết. Có nhiều người nói tôi và anh ấy rất giống nhau, giống về cả tính cách lẫn ngoại hình luôn. Cho nên tôi và anh ấy rất thân nhau, thấu hiểu nhau trong tất cả mọi chuyện, biết rõ mọi chuyện về nhau, cả về chuyện gia đình, cả về chuyện cô bé tên Me đã viết thư tay cho anh ấy, cắt đứt với anh ấy, nói bản thân sẽ trở thành một ngôi sao.
3: Tại sao tôi lại ngu ngốc đến như vậy chứ? Trong khi tôi vẫn đang nghĩ những chuyện anh nói không phải là sự thật. Từ ngày đầu khi tôi gặp gỡ anh, ánh mắt của anh nhìn tôi chỉ toàn là sự ghét bỏ thôi. Trong khi tôi vẫn chưa biết mình đã làm sai cái gì,
4: anh không bao giờ có thành ý với tôi hết. Người như anh không thể nào là anh Phát mà tôi biết được.
0: Cô muốn tôi có thành ý với người đã khiến cho bạn của tôi phải chết hay sao? Cô ảo tưởng quá rồi. Tôi nói cho cô biết, tôi quay về đây là vì tôi muốn khiến cho cô khốn khổ và hối hận. Tôi quay về đây mục đích chính là để khiến cho cô phải nhớ tới Phát bạn của tôi. Tôi quay về đây là để cho cô không thể hạnh phúc. Cô nghe rõ chưa? Cô nhớ kỹ cho tôi, bây giờ cô đã nhớ tới Phát rồi có phải không? Cô đau khổ, cô hối hận rồi có phải không? Cô nhớ những gì tôi từng nói với cô không? Tôi sẽ biến quá khứ đó trở thành chuyện của hiện tại và sẽ là cả tương lai của cô. Là như vậy, sự đau khổ cô có hiểu không? Cô Metheny,
3: buông tôi ra.
5: Cô bé, cô bé có sao không vậy? Sao anh Phong lại làm như vậy chứ?
0: Còn một chuyện mà cô nên biết, câu chuyện về cầu vồng cô sẽ không biết được đoạn kết đâu. Bởi vì cuốn truyện đó đã bị tôi đốt cùng với Phát, người bạn đã qua đời của tôi. Đi về đi, mau đưa cô ấy về đi.
5: Cô mẹ à, cô mẹ có sao không vậy?

tôi quay về đây là vì tôi muốn khiến cho cô phải khốn khổ và hối hận. Tôi quay về đây mục đích chính là để khiến cho cô phải nhớ tới phát bản của tôi. Tôi quay về đây để cho cô không thể có được hạnh phúc. Cô nghe rõ không?

0: phát. Con không được dính dáng gì tới mẹ nữa.
1: Con sẽ không bao giờ ngừng dính với em mẹ. Cô Manthana đang làm hại em mẹ đó mẹ. Mẹ và ba cũng không yêu thích gì em mẹ nữa. Mọi người ghét em mẹ, trong khi em ấy không làm gì sai với ai hết. Con sẽ không bao giờ bỏ rơi em mẹ đâu. Con sẽ không bao giờ làm cho em ấy buồn.

0: Em Mẹ ơi,
1: mẹ không có ở nhà. Nó đi mua cá trê nướng ương bướng cho cậu từ sáng sớm rồi. Cái đồ đáng ghét. Nè, tôi nghe đồn hôm nay cậu sẽ đi sang Mỹ không phải sao? Vui quá đi mất. Từ bây giờ thì mẹ sẽ không còn lì lợm với tôi nữa, bởi vì không có ai tọc mạch giúp đỡ nó nữa rồi.
0: Vậy cho con xin phép gửi quyển sách này cho em được không cô?
1: Sách dở. Kể từ bây giờ, cậu không cần mang gì đến cho mẹ nữa đâu. Cậu đi đâu thì cứ đi đi, không cần quay về đây. Vì cậu là người làm cho mẹ khổ đó.
0: Nhưng mà từ đó tới giờ con chưa bao giờ làm gì sai với em mẹ hết.
1: Nhưng mẹ của cậu với cô của cậu làm hại tôi với mẹ. Cậu có biết người thân, họ hàng cậu ghét chúng tôi ra sao không? Cậu biết vì sao mà hiện tại tôi thất nghiệp không chứ? Là vì cô của cậu chèn ép tôi tới mức bị đuổi. Mà cậu có biết không, rằng mẹ không được đi học cũng do cô của cậu đó chèn ép nó ở trường, đến mức nó bị đuổi học, phải chuyển đi trường khác mà học. Bà Lisa chính là người muốn tôi rời khỏi chỗ này.
0: Nhưng con không có ghét hay làm hại em mà.
1: Đúng vậy, cậu không có ghét nó, nhưng cũng vì lý do này mà nó không chịu đi đâu đó. Nếu như cậu thương nó thì cậu hãy đi đi, đừng quay lại làm nó rắc rối nữa. Hiểu không hả? Không cần quay về nữa. Đi đi.

0: Cậu Phan đang chuẩn bị đưa cô Mai về nhà. Tôi đã kêu tài xế đi theo hỗ trợ cho họ rồi.
1: Ok.
0: Dạ.
2: Từ từ thôi Mẹ.
3: Cảm ơn cậu Phan đã đưa tôi về nha. Cậu Phan à, chuyện lúc nãy cậu Phan đừng nói với ai nha, đặc biệt là với Trang và mẹ của tôi.
2: Vậy còn với tôi thì sao chứ? Cô Mai có thể nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì hay không? Tôi không có ý định bênh vực anh của mình, nhưng tôi chưa từng thấy anh Phong làm như vậy với ai hết, đặc biệt là đối với phụ nữ.
3: Thì vì anh ấy không ghét người khác, như là anh ấy ghét mẹ thôi.
2: Nhưng nguyên nhân tại sao anh Phong lại ghét cô Mẹ như vậy chứ?
4: Chị Mẹ. Dạ xin chào bác sĩ.
2: Xin chào cô.
4: Chị sao rồi?
3: Có gì thì mình vào trong nói. Cảm ơn cậu lần nữa vì những chuyện của ngày hôm nay. Cậu Phan về đi, mẹ xin phép vào trong nha.
2: Được.

0: Chị Me, chị nói cho em biết được không? Rốt cuộc người mà chị gặp hôm nay, người mà chị nói là trông giống như anh Phát, là anh ấy đúng không chị?
1: Chị không muốn nói đến chuyện đó nữa Trang. Trang đừng nói chuyện này với ai hết nha. Chị xin Trang đó. Kể cả mẹ nữa. Trang có hiểu không?

0: Chị mê mang theo rượu nữa sao?
1: Chị chỉ mang theo phòng khi cần thôi. Để hôm nào chị không ngủ được, hay là có chuyện không muốn suy nghĩ đến, lúc đó rượu sẽ giúp được chị.
0: Chị Me, chị nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì có được không?
1: Chỉ là chị tự suy diễn thôi Trang. Đều là chị tự suy diễn hết. Chị đã nghĩ là người chết sẽ quay trở lại.
0: Vậy cuối cùng anh ấy không phải là anh Phát sao?
1: Anh ấy nói là không phải, nhưng chị nghĩ đó chính là anh ấy mà.
0: Chuyện này rốt cuộc là sao chị? Jen không hiểu được gì hết.
1: Là do chị nghĩ sai hết rồi. Chị nghĩ rằng anh Phát vẫn như trước đây thôi, vẫn là một người anh trai luôn lo lắng cho chị. Cho dù là chị làm gì với anh ấy đi chăng nữa, thì chị cũng mong anh ấy sẽ tha thứ cho chị. Nhưng chị bị như hôm nay cũng đáng đời lắm.
0: Chị Me, để cho em ôm chị nha.

0: Anh Phan, anh đi đâu vậy? Em bỏ công đem thiệp mời tham dự sự kiện người mẫu tới, nhưng anh trai yêu dấu lại không có ở nhà. Em nghe nói là anh lại đưa chị Me về nhà nữa.
1: Nè, anh Phong ở đâu rồi?
0: Anh Phong ở phòng ngủ chứ đâu. Có chuyện gì với anh Phong sao?

0: Anh Phong à, anh Phong à.
1: À, em đưa mẹ về nhà rồi sao? Mọi chuyện đã ổn thỏa chưa?
0: Anh Phong thực sự không biết là cô mẹ đang bị gì hả? Tại sao anh Phong lại làm như vậy chứ?

0: Vậy mẹ có nói chuyện gì khác với em không?
1: Anh Phong lúc nào cũng như vậy. Những lúc anh Phong hỏi ai đều muốn nhận câu trả lời. Nhưng mỗi lần ai hỏi anh Phong thường hỏi ngược lại. Tại sao vậy anh? Anh không định trả lời hay sao?
0: Như vậy có nghĩa là mẹ không nói chuyện gì khác với em, có đúng không?
1: Có nói chứ. Cô ấy nói anh Phong rất ghét cô ấy. Nhưng em không tin, vì em hiểu rất rõ anh Phong. Anh Phong chưa từng quan tâm tới cô gái nào như cô Mẹ hết.

0: Đặc biệt là lúc có chuyện ở nhà cô Me. Em thấy anh Phong còn lo cho cô Me hơn bản thân mình mà. Như vậy mà gọi là ghét hay sao? Đối với em thì anh Phong không hề ghét cô Me gì cả. Anh Phong thích.
1: Không phải đâu. Không phải như vậy Phan à. Anh làm mọi việc là muốn em có thể nhìn thấy rõ được con người thật của cô gái này.
0: Anh nói gì vậy?
1: Em không thấy được cô ấy thân thiết với anh, với cả em luôn sao? Em có thấy loại người như vậy thì không nên dính tới cho phí thời gian hay không?
0: Em nghĩ là anh hiểu lầm quá rồi đó. Em biết được cô Me là bởi vì cô Me tới đây dạy Pha đi catwalk. Và việc em lo lắng cho cô ấy, vì em là bác sĩ của cô ấy mà.
1: Em là bác sĩ thì có liên quan gì chứ?
0: Anh Phong có biết không, dạo gần đây số người bị bệnh tâm lý và bị trầm cảm tăng lên tới mức phải cảnh báo rồi. Nguyên nhân từ là đâu vậy? Là đến từ lời nói và hành động của những người xung quanh họ. Chúng đã

0: cho họ tổn thương đến mức không thể chữa trị được nữa.
1: Từ ngày đầu tiên gặp gỡ anh, ánh mắt của anh nhìn tôi chỉ có sự căm ghét thôi.
0: Chúng ta không có cách nào để biết được vết thương trong lòng to lớn và sâu đến mức nào đâu, cho đến khi người bệnh thể hiện ra bên ngoài, có đúng vậy không? Mà đôi khi bệnh này lúc biết được thì cũng đã quá muộn rồi. Anh Phong thử nghĩ đến cuộc sống của cô mẹ đi, mỗi ngày phải hứng chịu những chuyện gì? Tin tức nè, xã hội thì phán xét về cô ấy, chuyện có thật hay không có thật, em thấy rất tội nghiệp cô ấy. Đây là cảm giác mà em cảm nhận được đối với cô mẹ. Em chưa bao giờ có suy nghĩ như anh đã nghĩ đâu anh à. Dù em thật sự có suy nghĩ đó với cô mẹ, thì anh Phong cũng không có quyền đùa giỡn với tình cảm người khác như vậy
2: em
0: đâu.
2: Em nghĩ là anh không có cảm giác gì hết hay sao? Không lẽ anh thích nhìn mẹ thành ra như vậy hay sao?
0: Nếu anh Phong cảm thấy có lỗi thì anh Phong đi xin lỗi cô ấy đi. Em tin là cô mẹ cũng không giận hay ghét bỏ gì anh đâu. Nếu không cô ấy không đau lòng vì chuyện của anh đâu.
2: Anh không làm được.
0: Tại sao anh lại không làm được hả? Nếu anh thích cô mẹ thì cứ đi xin lỗi thôi, chuyện đó có khó gì đâu chứ.
2: Anh không làm được. Anh không thích người như vậy. Anh làm tất cả là vì anh lo cho em mà thôi, anh mới hành động như vậy.
0: Tóm lại là anh làm hại cô mẹ là vì em có đúng không? Lúc đầu em không hề có ý nghĩ gì với cô mẹ đâu, nhưng khi nghe anh nói vậy thì em đổi ý rồi.
2: Em nói vậy là có ý gì?
0: Nhiệm vụ chính của em là chăm sóc cho bệnh nhân, cả về thể chất lẫn tinh thần. Anh Phong làm hại cô mẹ nghiêm trọng như vậy, anh Phong có nghĩ rằng em phải làm sao với cô mẹ đây?
3: Anh Phan, anh vào phòng anh Phong làm gì mà lâu vậy? Có vấn đề gì với nhau sao?
0: Lúc nãy em đem thiệp mời tham dự sự kiện trình diễn đúng không?
3: Ừ, đúng vậy, em đem qua cho anh và anh Phong. Anh cũng phải đi xem đó.
0: Vậy thì em định mời anh Phong đi cùng đúng không? Được rồi, vậy thì em hãy gửi thiệp mời cho cô mẹ đi.

0: Tôi quay trở lại chính là để khiến cho cô không thể nào có được hạnh phúc. Cô hãy nhớ lấy. Bạn của tôi tên là Phát. Có người nói rằng tôi và anh ấy rất giống nhau, và còn biết cả chuyện cô bé tên Me đã viết thư tay cho anh ấy, nói dừng liên lạc và nói bản thân sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng.
1: Tại sao tôi lại trở nên ngu ngốc như vậy?
0: Cô nhìn thế giới này đẹp quá rồi. Muốn tôi đối xử tốt với người đã khiến cho bản thân của tôi phải chết sao? Nỗi đau chính là như vậy đó. Cô đã hiểu chưa? Cô Me thiếu niên.
1: Chết rồi anh Phát đi Me. Ai ai cũng biết mày hết. Mày không có giá trị gì hết. Sống thì chỉ cũng có người ghét mày mà thôi. Chết theo anh Phát đi thì hơn.

0: tay đi mẹ, ra tay đi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Chó theo anh ta đi mẹ ơi.
1: Em mẹ à,

0: Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi vì đã làm cho anh phát đau lòng. Mẹ xin lỗi.
1: Hứa với anh là sẽ không bao giờ làm hại bản thân của mình nữa. Đừng có khóc nữa mà.
0: Mẹ xin lỗi anh phát nhiều lắm. Phát, đừng bỏ rơi mẹ nha.
2: Tới 1 triệu sao?
3: Đúng là vậy. Tôi gọi tới là muốn trả phí thiệt hại cho nhà cô Manthana, vì hôm đó bị người ta xông vào bắn. Dù hiện giờ vẫn chưa biết ai là người ra tay với tôi, nhưng mà tôi vẫn muốn đền bù. Làm phiền cô Manthana đây, nhận lấy chút chi phí này nha.
2: Ôi trời, như vậy có được không? Vì số tiền quá lớn. Nhưng nếu cậu Phong Sa Thôn đã muốn giúp đỡ thì tôi sẽ nhận nó vậy, để cho cậu Phong Sa Thôn cảm thấy thoải mái hơn.
4: Thật ra có một chuyện tôi muốn hỏi cô.
3: Tôi có nghe nói là cô Manthana kinh doanh rất nhiều mảng khác nhau, nhưng mà dạo gần đây có chút vấn đề và còn mắc nợ khoảng 20 triệu bạc. Không biết nếu như tôi giúp trả hết số nợ này thì cô Manthana thấy có được không?
2: Cậu vừa nói gì? Cậu Phong Sa Thôn, nói lại lần nữa được không? Cậu vừa nói sẽ giúp đỡ tôi trả hết số nợ 20 triệu sao?
3: Đúng vậy. Tôi cũng nghe nói là gần đây công việc của cô Me cũng không còn nhiều giống như trước. Dù có kinh doanh thực phẩm chức năng và nhận thêm việc review sản phẩm nữa, nhưng mà việc kiếm đủ 20 triệu bạc trong một thời gian ngắn cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
4: Tôi sẽ trả nợ cho cô Manthana,
3: nhưng mà phải kèm theo 3 điều kiện mới được.
2: Điều kiện gì vậy?
3: Điều thứ nhất, cô Manthana tuyệt đối không để cô Me biết là tôi trả nợ thay cho cô.
2: Được.
4: Điều thứ hai,
3: cấm cô Manthana lại mắc nợ thêm một lần nào nữa. Nếu như trong việc kinh doanh hoặc tài chính có vấn đề gì thì phải gọi ngay cho tôi sẽ xử lý.
2: Vậy còn điều thứ ba?
3: Điều thứ ba, tôi muốn cô Manthana giúp tôi ngăn em trai của tôi, chính là bác sĩ Phôn Phan, không để cho thằng bé tới gần cô Me.
5: Anh Phong cho gọi tôi sao?
3: Cho người của mình để mắt tới Metheny mọi lúc mọi nơi. Quan trọng nhất là đừng để cho Me phát hiện ra.
5: Anh Phong à, tôi nghĩ là...
3: Trẻ, cậu không cần ngăn cản tôi. Tôi đã quyết định như vậy. Tôi không còn là anh Phát của ngày xưa, nhưng tôi vẫn có thể dính tới cô ấy trên danh nghĩa của Phong Sa Thôn. Dù cho bây giờ tôi không còn là anh Phát của cô ấy nữa, nhưng mà cô ấy vẫn luôn là em me của tôi.

0: Mẹ viết thư cho Phát ngay bây giờ đi.
1: Mẹ không viết đâu. Mẹ nói mẹ rồi, mẹ không bỏ anh Phát.
0: Tao kêu mày viết thì viết đi. Mày phải cho nó đau lòng, rồi nó cũng sẽ ghét bỏ mày mà thôi, có biết không?
1: Mẹ không có làm gì sai hết, sao anh Phát ghét mẹ được?
0: Mày có biết chuyện ba mẹ Phát chuẩn bị ly hôn không? Mày có biết lý do là gì không? Vì họ nghĩ tao sẽ làm gì đó với ba của Phát.

Mẹ của Phát và cô Balisa cô của nó rất ghét tao với mày. Và nếu như Phát biết được thì nó cũng sẽ ghét luôn tao với mày thôi. Cho nên mày phải giết. Giết ngay bây giờ đi. Giết.

0: Chị uống rượu suốt cả đêm qua mà không ngủ luôn hả?
1: Chị có ngủ một lúc, rồi chị thức dậy uống tiếp. Chắc chị uống nhiều nước có cồn tới mức mà nó chẳng còn có tác dụng gì nữa rồi.
0: Nếu như chị uống nhiều tới mức không còn cảm thấy gì nữa thì đó không được xem là bình thường đâu chị.
1: Thì như mẹ nói đó chứ, chị là đứa suối quẩy. Cuộc đời của chị chưa bao giờ sống như một người bình thường hết.
0: Chị Me, đưa cho chị em được không chị? Đưa đây cho em rồi đi tắm rửa nha. Đi tắm nha chị.
1: Đừng để ý tới chị. Chị không có sao đâu.
0: Chị Me, coi như Chen xin chị đó. Chị đi tắm đi chị, đi nhanh lên.
1: Chị nói đừng để ý mà. Lo cho bản thân em đi. Lo cho bản thân mình trước đi có được không? Đừng cản trở thành gánh nặng như vậy nữa.
0: Chị Me, Chen biết rõ bản thân Chen còn chưa xong. Chị Me phải mệt mỏi cho tới tận bây giờ. Vì Chen chỉ là phần gánh nặng cho chị. Chen hiểu mà. Nên Chen chỉ muốn cố gắng làm mọi thứ nhiều hơn trong khả năng của mình mà thôi, để giúp đỡ chị Me.
1: Chen, chị xin lỗi. Chị không có ý nói những lời như vậy với Chen đâu. Chị xin lỗi em. Chen đừng giận chị, đừng ghét chị nha Chen ơi. Chị không còn ai hết Chen à. Chị xin lỗi.
0: Được rồi chị.
1: Chị thật sự không còn ai cả Chen à. Chị xin lỗi. Chị xin lỗi mà.
2: Không có một ai chọn Chen hết. Người ta chỉ toàn chọn Me thôi. Và lúc Me không được chọn thì mẹ của Chen lại bỏ Chen ở nhà, chỉ đi lấy lòng mỗi Me thôi.
0: Cái này là chiếc bánh cô đau đã đặt nè. Đúng theo yêu cầu rồi đúng không? Vậy Chen xin phép về trước, Chen có chuyện cần phải làm rồi.
2: Chen, tất cả những gì mà cô nói là vì cô hiểu rõ và cô muốn nói cho Chen biết đây là cơ hội của Chen đó. Mà cô cũng biết rõ là cháu của cô giỏi không kém gì Mẹ hết. Đừng có núp sau lưng mẹ với chị gái nữa. Ông Chuân rất là thích Chen đó.
3: Tóm lại là anh Pháp đã ra lệnh có đúng không?
4: Đúng vậy là anh Pháp.
3: Thấy không có động tĩnh gì còn tưởng là kết thúc rồi chứ.
4: Ngoài việc hắn ta không dừng lại, tôi còn sợ hắn ra tay tàn nhẫn hơn trước nữa, cho nên hắn mới dám cử người tới làm như vậy.
5: Bây giờ cậu Pháp đó đang ngồi đợi con ở nhà nè.
6: Anh Pháp sao?
7: Cô đang định nói với tôi là cô không quen biết bác sĩ Phồn đó và người chủ khách sạn đó là ai hết hay sao?
6: Nhưng mà nhìn sắc mặt của anh có vẻ là không tin rồi.
7: Tôi đã có thể tin những lời cô vừa nói nếu như tôi không biết từ trước rằng vào ngày này mà mẹ của cô đã đi đánh cô Phan Đao và có người ra giúp giải quyết chuyện đó là Phong Sa Thôn. Cô bất ngờ lắm vì sao tôi biết phải không? Ban đầu tôi cũng ngơ ra như vậy đó, cũng không biết rốt cuộc là đứa anh trai hay là em trai đang tán tỉnh cô.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: ANTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20:45 trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
1: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên ANTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống. We'll be right back.

Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

0: Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin 113 online cập nhật của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự của Công an thành phố Hồ Chí Minh đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận với phương châm đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc. Nhiều chiến công thành tích đã liên tiếp được lập nên chỉ trong những ngày đầu cao điểm. Và mới đây nhất, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất độc cyanua xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn. Vụ án này được phát hiện từ quá trình điều tra cái chết nghi do tự tử bằng thuốc độc của một người đàn ông tại xã Bào Bàng ngày 29 tháng 4 năm 2026. Qua xác minh, cơ quan công an xác định nạn nhân tử vong do ngộ độc cyanua qua mạng xã hội Facebook từ đối tượng Diệp Thái Thanh Lâm. Từ đầu mối này, lực lượng chức năng mở rộng điều tra và phát hiện đường dây mua bán vận chuyển cyanua từ Campuchia về Việt Nam, hoạt động tinh vi, lợi dụng không gian mạng để giao dịch. Hơn 200 cán bộ chiến sĩ đã được huy động đấu tranh xuyên suốt 15 ngày đêm. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Đỏ là đối tượng cầm đầu đường dây. Chỉ trong tháng 3 và tháng 4 năm 2026, các đối tượng đã vận chuyển hơn 2,4 tấn cyanua vào Việt Nam, trong đó khoảng 1,7 tấn đã bị tiêu thụ ra thị trường. Đến nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 35 đối tượng về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất độc, thu giữ hơn 1,3 tấn cyanua, hơn 2 tỷ đồng tiền mặt cùng với nhiều tài sản liên quan. Trong khi đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng trong đường dây buôn bán khí cười N2O quy mô lớn. Đường dây này hoạt động có sự phân công vai trò cụ thể, sử dụng nhiều tài khoản liên lạc và phương thức giao dịch nhận kín nhằm né tránh cơ quan chức năng. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch của đường dây này lên tới hơn 20 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng. Vụ án được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện trong quá trình thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tấn công trấn áp tội phạm, chuyển hóa địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây vận chuyển xe điện 3 bánh nhập lậu xuyên biên giới, bóc gỡ mắt xích trung chuyển xe điện từ Trung Quốc qua Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ, thu giữ hơn 500 xe điện không rõ nguồn gốc, giá trị tăng vật thu giữ trên 4 tỷ đồng. Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh xe điện 3 bánh trên địa bàn phường Hạc Thành bán xe với giá rẻ bất thường, có dấu hiệu buôn lậu. Quá trình xác minh cho thấy, các đối tượng đã câu kết với đầu mối bên Trung Quốc vận chuyển xe điện về Việt Nam qua đường tiểu ngạch nhằm trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Ngày 11 tháng 5 năm 2026, lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra hai cơ sở kinh doanh xe điện tại phường Hạc Thành và phát hiện 120 xe điện 3 bánh, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục khám xét kho hàng tại Hà Nội do Nguyễn Thanh Long quản lý, thu giữ thêm nhiều xe điện nhập lậu. Đến nay, tổng số tang vật bị thu giữ hơn 500 xe điện, trị giá trên 4 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thanh Long là đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển hàng lậu xuyên biên giới. Ngày 22 tháng 5 năm 2026, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố tạm giam Nguyễn Thanh Long và Lại Quý Dương về tội buôn lậu, đồng thời khởi tố Nguyễn Thị Thoan và Lý Hồng Lâm áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra. Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng hải quan vừa phát hiện bắt giữ hơn 17.500 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm tại các cửa khẩu Lao Bảo và Cha Lo. Cụ thể, tại cửa khẩu Lao Bảo, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 1.800 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Senka và Banana Bros. Tại cửa khẩu Cha Lo, qua kiểm tra, nhiều lô hàng quá cảnh. Hải quan đã phát hiện hơn 16.000 sản phẩm, gồm túi sách, giày dép, quần áo, gắn các nhãn mác thương hiệu nổi tiếng. Theo cơ quan hải quan, các đối tượng lợi dụng tình hình và hình thức hàng hóa quá cảnh, khai báo sai số lượng hoặc là khai hàng thông thường để có thể né tránh kiểm tra. Hiện toàn bộ vụ việc đang được tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Hà Nội cho biết đã bắt giữ Nguyễn Tiến Nam, sinh năm 1958, trú tại thôn Đìa, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội, cùng với 7 đối tượng khác để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, ổ nhóm của Nguyễn Tiến Nam cầm đầu đã quảng cáo chữa bách bệnh bằng nước y ông kiềm thông qua các trang mạng xã hội. Các đối tượng đăng tải nhiều video giới thiệu nam có khả năng chữa khỏi nhiều loại bệnh, kể cả những bệnh hiểm nghèo mà y học chưa có phương pháp điều trị. Dù không được đào tạo hay là cấp phép hành nghề khám chữa bệnh, từ năm 2018, nam vẫn tự nhận có thể chữa khỏi mọi bệnh bằng uống nước ion kiềm. Ngày 20 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội khám xét nơi ở và nơi làm việc của nam tại xã Bình Minh, thu giữ nhiều máy lọc nước không rõ nguồn gốc. Qua điều tra, cơ quan công an xác định nam đã lợi dụng người bệnh để thu tiền điều trị và bán máy lọc nước với giá từ 3 đến 40 triệu đồng. Bước đầu, số tiền giao dịch liên quan tới hoạt động lừa đảo được xác định gần 100 tỷ đồng. Hiện công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Tiến Nam cùng với 7 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mang theo dao bầu vào cửa hàng, đe dọa rồi bóp cổ một phụ nữ mang thai 7 tháng. Đối tượng Nguyễn Văn Tiến đã cướp đi nhiều tiền và điện thoại. Đây là hành vi liều lĩnh và manh động. Và mới đây, Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng điều tra bắt giữ đối tượng này khi Tiến đang trên đường bỏ trốn ra nước ngoài.
1: Khoảng 18 giờ 40 phút ngày 21 tháng 5, Công an phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên nhận tin báo xảy ra vụ cướp tại một cửa hàng điện thoại ở tổ dân phố Khương Xuân 5. Theo trình báo của chủ cửa hàng, thời điểm xảy ra vụ việc, một nam thanh niên mang theo dao bầu vào cửa hàng, đe dọa rồi bóc cổ chị Trần Thanh Thảo đang mang thai 7 tháng, khiến nạn nhân bất tỉnh. Đối tượng sau đó lấy khoảng 40 điện thoại iPhone, 20 triệu đồng tiền mặt và ép nạn nhân chuyển thêm 15 triệu đồng trước khi bỏ trốn. Chỉ sau thời gian ngắn, cơ quan công an xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 2003, trú tại xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên. Qua xác minh, lực lượng chức năng thu giữ điện thoại iPhone và xác định đối tượng đang tìm đường bỏ trốn ra nước ngoài theo hướng Tây Bắc. Đến khoảng 1 giờ ngày 22 tháng 5, khi Tiến đang đi xe khách đến địa bàn xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, thì bị công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với công an tỉnh Sơn La bắt giữ an toàn.
2: Em tên là gì? Sinh năm bao nhiêu?
3: Hôm đấy thì là em có đến hạn giả lợ, thì em mới có ý định là đi về để lấy dao sang đến cướp, vì em biết là hôm lúc chiều là anh chủ sẽ đi ăn liên hoan.
4: Sau khi tiếp nhận tin báo của công an phường thì được sự chỉ đạo của đồng chí giám đốc công an tỉnh, đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra của lãnh đạo phòng hình sự, thì là đội chúng tôi đã nhanh chóng thành lập các tổ công tác. Thứ nhất là một cái tổ là tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập các tài liệu chứng cứ để điều tra truy xét. Đồng thời là thành lập một cái tổ truy xét nóng đối với đối tượng. Sau khi xác định được cái thông tin nhân thân của đối tượng, chúng tôi đã nhanh chóng tiếp cận với lại người thân, người nhà đối tượng và áp dụng đồng bộ các cái biện pháp nghiệp vụ để xác định truy xét đối tượng. Thì khi xác định đối tượng là đang có cái hành vi di chuyển từ Thái Nguyên xuống Hà Nội, sau đó đối tượng là bắt xe khách di chuyển lên khu vực tỉnh Điện Biên với mục đích là vượt biên sang nước ngoài để trốn tránh, thì đã được sự

0: chỉ đạo đồng chí thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra thì đơn vị đã phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ thì là anh em phòng hình sự đã không quản ngại khó khăn đêm hôm trời mưa gió thì đã khắc phục mọi khó khăn để truy xét bắt giữ bằng được đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Chỉ sau gần 7 giờ đồng hồ, Công an tỉnh Thái Nguyên đã điều tra làm rõ bắt giữ đối tượng, thu hồi tài sản cho bị hại, đảm bảo an toàn cho lực lượng phá án, qua đó củng cố niềm tin trong nhân dân và khẳng định quyết tâm thực hiện phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất của lực lượng công an.
2: Ngày 10 tháng 5 năm 2026, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã kết thúc điều tra bổ sung vụ án hình sự vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cây Xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố. Ra bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cây Xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can Nguyễn Công Minh, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1972 tại Hà Tĩnh, nghề nghiệp Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cây Xanh Công Minh, số căn cước công dân 042-07-201-6973 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an cấp ngày 25 tháng 3 năm 2022, nơi thường trú khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, nay thuộc phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can truy nã, ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, số điện thoại 06922-09022. Tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin 113 online cập nhật của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
3: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đối tượng Nguyễn Thanh Hoài, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại tổ 4, khu phố 3, phường Tân Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng Ngô Sĩ Thìn, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An. Và đối tượng Nguyễn Xuân Lộc, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại xóm Trung Độ, xã Giai Xuân, tỉnh Nghệ An. Theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 3 tháng đến 15 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội đánh bạc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 03 ngày 13 tháng 11 năm 2018 đối với đối tượng Lữ Văn Thái, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại ấp 4, xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ. Theo Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm. Bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: Xin được cảm ơn hợp xướng Những Ánh Thép Thầm Lặng đã mở đầu cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn và nồng nhiệt chào đón các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể quý vị đã cùng đến tham dự với chương trình giao lưu nghệ thuật tỏa sáng từ niềm tin của nhân dân trao giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2025 và tuyên dương Nữ Công an cơ sở xuất sắc ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, tôi là Hạnh Phúc.
1: Tôi là Khánh Vi và chúng tôi

0: cùng vinh dự khi được đồng hành cùng quý vị trong sự kiện ngày hôm nay.
1: Kính thưa quý vị, giống như những giai điệu và ca từ của những ánh thép thầm lặng mà chúng ta vừa được lắng nghe, giữa nhịp sống thường ngày, có những con người không chọn ánh hào quang để tỏa sáng. Họ chọn đứng phía sau bình yên của nhân dân, lặng lẽ gánh trên vai trách nhiệm kỷ cương và những hy sinh không lời. Đó là những người phụ nữ trong lực lượng công an nhân dân, những bông hoa thép dịu dàng nhưng kiên cường và bản lĩnh.
0: Vâng, và họ là những người mẹ, người vợ trong mái ấm gia đình, đồng thời cũng là những chiến sĩ nơi tuyến đầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Trên mỗi lĩnh vực công tác, hình ảnh nữ chiến sĩ công an luôn hiện lên với tinh thần tận tâm, trách nhiệm và đầy nhân văn, được dân tin, dân yêu, dân ủng hộ. Và chính từ sự tận tâm, từ những việc làm âm thầm mà bền bỉ đó, hình ảnh người phụ nữ công an nhân dân ngày càng tỏa sáng trong lòng nhân dân. Và hơn tất cả, niềm tin yêu của nhân dân chính là nguồn động lực lớn lao để các chị tiếp tục cống hiến, trưởng thành và viết tiếp những câu chuyện đẹp về lòng trung thành, bản lĩnh và trí tuệ của người phụ nữ công an trong thời kỳ mới.
1: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, 78 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026 và 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Trong không khí trang trọng, tự hào và đầy xúc cảm ngày hôm nay, chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề Tỏa sáng từ niềm tin của nhân dân xin được mở ra như một lời tri ân sâu sắc gửi tới những người phụ nữ công an nhân dân, những bông hoa đẹp của lực lượng công an nhân dân Việt Nam anh hùng luôn âm thầm cống hiến, vượt qua khó khăn thử thách, tận tụy vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.
0: Và kính thưa quý vị, đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường 10 năm triển khai giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu. Đây là một hành trình bền bỉ, phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong toàn lực lượng. Và qua đó lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước, khát vọng cống hiến và phẩm chất cao đẹp của Phụ nữ Công an nhân dân trong thời kỳ mới.
1: Và mỗi tấm gương được vinh danh trong buổi tối của chúng ta ngày hôm nay chính là minh chứng sinh động cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là sự tiếp nối tinh thần thi đua ái quốc bằng những hành động cụ thể, bằng sự tận tụy, trách nhiệm và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Chương trình do Bộ Công an chỉ đạo tổ chức và đang được diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, thủ đô Hà Nội.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay rất vinh dự khi được đón tiếp sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.
1: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
0: Xin trân trọng giới thiệu và chào đón đồng chí Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, đơn vị chủ trì tham mưu tổ chức chương trình.
1: Kính thưa quý vị, đến tham dự với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, chúng tôi cũng vô cùng vinh dự và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí tướng lĩnh Công an Nhân dân, đại diện lãnh đạo Ban Công tác Phụ nữ Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đại diện vụ Đoàn thể Nhân dân, vụ Công tác Thanh niên và Bình đẳng giới, Bộ Nội vụ, các đồng chí nữ lãnh đạo cấp cục và tương đương, các ủy viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em, Công an Nhân dân, đại diện lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Hội Phụ nữ Bộ Công an qua các thời kỳ, đại diện Ban Phụ nữ Quân đội, đại diện Ban Thanh niên, Ban Công đoàn Công an Nhân dân và đại diện Hội Phụ nữ Công an đơn vị địa phương xin được nhiệt liệt chào mừng.
0: Và thưa quý vị, đặc biệt chúng ta vui mừng chào đón sự hiện diện của 260 đại biểu là những cá nhân được tuyên dương trao giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu từ năm 2020.

0: 2015 tới nay, và cùng với đó là 68 gương nữ công an cơ sở xuất sắc với sự có mặt của đông đảo cán bộ hội viên tiêu biểu trong buổi tối ngày hôm nay. Và ban tổ chức cũng xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các phóng viên, đại diện của các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài lực lượng công an nhân dân đã tới dự và đưa tin về sự kiện ý nghĩa này. Một lần nữa xin được nồng nhiệt chào đón tất cả quý vị.
1: Kính thưa quý vị, trong chặng đường hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân, phụ nữ công an nhân dân luôn là một trong những lực lượng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Với bản lĩnh kiên định, lý tưởng trong sáng và tinh thần nỗ lực vươn lên bền bỉ, phụ nữ công an đã và đang khẳng định năng lực, trí tuệ và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Và kính thưa quý vị, nhằm kịp thời ghi nhận những thành tích, những chiến công của phụ nữ công an nhân dân, đồng thời tạo động lực cho phụ nữ công an nỗ lực rèn luyện, cống hiến, năm 2015, Bộ Công an đã triển khai giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu. Và trong 10 năm qua, giải thưởng đã vinh danh hàng trăm gương mặt phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực, qua đó góp phần bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, phát triển các phong trào thi đua yêu nước của lực lượng công an nhân dân.
1: Và ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi phóng sự Tỏa sáng từ niềm tin của nhân dân, một hành trình đầy tự hào của những nữ chiến sĩ công an đang lặng lẽ viết nên những mùa hoa đẹp bằng trách nhiệm, bản lĩnh và trái tim nhân hậu của mình.
2: Có những người phụ nữ chọn bước vào nơi hiểm nguy nhất, nơi những cuộc chiến không tiếng súng vẫn diễn ra mỗi ngày. Có người đối mặt với tội phạm giữa đêm khuya, có người lặng lẽ đi qua những tổn thương của trẻ em bị xâm hại. Có người bền bỉ bám dân nơi cơ sở, mang tiếng nói của nhân dân đến nghị trường. Và cũng có những người âm thầm giữ lửa để hành trình trưởng thành của phụ nữ công an nhân dân được nối dài qua năm tháng. 10 năm, giải thưởng Phụ nữ công an tiêu biểu không chỉ là hành trình tôn vinh những bông hoa đẹp, đó còn là hành trình gieo niềm tin, hun đúc bản lĩnh, tạo động lực để những người phụ nữ trong màu áo công an ngày càng trưởng thành, ngày càng bản lĩnh và lặng lẽ tỏa sáng từ chính niềm tin yêu của nhân dân. Được thành lập từ năm 2015, giải thưởng Phụ nữ công an tiêu biểu là một trong những giải thưởng uy tín thường niên của Bộ Công an nhằm tôn vinh những phụ nữ công an có thành tích xuất sắc tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, khuyến khích tạo động lực để phụ nữ phát huy vai trò chủ động trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Trải qua một thập kỷ, giải thưởng là niềm tự hào, nguồn động viên to lớn, khơi dậy khát vọng cống hiến của các thế hệ phụ nữ công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Từ năm 2015 đến năm 2024, 235 gương phụ nữ công an tiêu biểu đã được vinh danh. Nhưng điều quý giá nhất mà giải thưởng tạo dựng, đó là hành trình phát hiện, bồi dưỡng, truyền cảm hứng để những người phụ nữ công an dám bước vào những lĩnh vực khó, việc mới, việc hiểm nguy và trưởng thành từ chính thử thách. Từ những nữ cán bộ trẻ ở cơ sở, nhiều đồng chí đã trở thành lãnh đạo, chỉ huy.
3: 5 nữ lãnh đạo cấp tướng, 20 nữ lãnh đạo cấp cục và tương đương, 2 đại biểu quốc hội, 6 nữ phó giáo sư, 3 đồng chí được trao tặng giải thưởng Phụ nữ Việt Nam. 10 năm không chỉ là một chặng đường của giải thưởng, đó còn là hành trình trưởng thành đầy tự hào của phụ nữ công an nhân dân.
2: Trong hành trình 10 năm ấy, có những người không chỉ trưởng thành từ giải thưởng mà còn trở thành người truyền cảm hứng cho sự trưởng thành của cả một thế hệ. Năm 2015, khi giải thưởng Phụ nữ công an tiêu biểu vừa bắt đầu, Đại tá Ngô Hoài Thu là một trong những gương mặt đầu tiên được vinh danh. 10 năm sau, chị trở thành Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an, Trưởng ban Phụ nữ Công an Nhân dân. Gần 40 năm gắn bó với lực lượng, điều chị luôn đau đáu không chỉ là sự trưởng thành của mỗi nữ cán bộ chiến sĩ, mà còn là cách để phụ nữ công an được trao cơ hội, được tin tưởng, được khẳng định năng lực ở những lĩnh vực khó nhất. Từ những mô hình mẹ đỡ đầu, mái ấm tình thương, đến hàng nghìn phần việc hướng về phụ nữ, trẻ em và nhân dân vùng khó khăn. Với chị, làm công tác phụ nữ không dừng ở phong trào mà phải trở thành những điều tử tế, chạm tới trái tim. và năm 2025, Giải thưởng Phụ nữ

0: Việt Nam là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ ấy. Một người phụ nữ lặng thầm giữ lửa để những mùa hoa đẹp trong lực lượng công an tiếp tục nở.
1: Khi phụ nữ lực lượng công an nhân dân cùng nỗ lực, cùng nhìn về một hướng và cùng với cộng đồng xã hội để làm tốt những công tác an sinh xã hội, thì chắc chắn xã hội của chúng ta sẽ ngày càng phát triển, bình yên sẽ đến với mọi nhà và nụ cười sẽ luôn luôn thường trực trên môi của mỗi người phụ nữ và mỗi em thơ.
0: Từ những hạt giống được vun trồng suốt một thập kỷ ấy, nhiều nữ cán bộ đã trưởng thành, kiên cường trên những mặt trận cam go nhất. Hải Phòng, thành phố cảng chưa bao giờ ngủ. Với những người lính hình sự, đêm thường là lúc những cuộc chiến bắt đầu. Trung tá Lê Hương Giang, gần 30 năm gắn bó với lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng, chưa bao giờ chùn bước trước những chuyên án căng thẳng, những cuộc đối đầu với hiểm nguy hay những cuộc truy xét kéo dài. Còn khi là phó đội trưởng đội điều tra phòng ngừa tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người, chị lại lặng lẽ bước vào phần tối nhất của nỗi đau con người. Có những nạn nhân không thể mở lời, có những đứa trẻ khép chặt nỗi đau sau ánh mắt sợ hãi. Và khi ấy, người điều tra viên không chỉ cần nghiệp vụ mà còn cần sự dịu dàng của một người chị, sự thấu cảm của một người mẹ để giúp nạn nhân đủ can đảm bước qua bóng tối. Ít ai biết rằng phía sau sự mạnh mẽ ấy, chị cũng từng trải qua mất mát riêng khi chồng chị qua đời. Có lẽ bởi từng đi qua nỗi đau, chị càng hiểu hơn giá trị của một bàn tay nâng đỡ đúng lúc. 3 lần được Bộ Công an trao giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu vào các năm 2017, 2018, 2019, rồi giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2023. Nhưng với chị, có lẽ phần thưởng lớn nhất là khi một nạn nhân từng đầy sợ hãi có thể đủ can đảm tin vào cuộc sống thêm một lần nữa.
2: Chúng tôi cũng tin tưởng và giao cho đồng chí nhiều nhiệm vụ chính xác đặc biệt quan trọng. Và tất cả những cái nhiệm vụ mà giao cho đồng chí từ công tác trinh sát, điều tra đến lập án, đánh án và giải quyết các vụ án đối với các băng ổ nhóm và những ổ tội phạm lớn thì đồng chí đều từng bước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
0: Nếu ở mặt trận hình sự, người nữ điều tra viên phải bước vào những vùng tối của tổn thương, thì ở một mặt trận khác, sự hiểm nguy đôi khi lại hiện diện trong chính những điều tưởng như bình thường nhất. Mỗi ngày, hàng triệu bữa cơm được dọn lên và điều người dân mong mỏi nhất luôn là sự an toàn cho những người thân yêu. Nhưng phía sau, vẫn có những đường dây thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc âm thầm đe dọa sức khỏe cộng đồng. Trên mặt trận ấy, Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến cùng đồng đội đã nhiều năm kiên trì đấu tranh. Từ các vụ thực phẩm chứa hóa chất độc hại đến những đường dây hàng giả quy mô lớn. Mới đây nhất là vụ việc rúng động dư luận. 300 tấn thịt lợn bẩn tuồn vào trường học, 26 trường tiểu học và nhiều trường mầm non bị ảnh hưởng. Bằng sự tận tụy và bản lĩnh của người nữ chiến sĩ công an, năm 2015, chị được trao giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu và năm 2019, chị được nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam. Sau hành trình 10 năm của giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu, từ một nữ điều tra viên trực tiếp phá án, chị đã trưởng thành trên từng cương vị công tác, tiếp tục giữ vai trò chỉ huy trên mặt trận đấu tranh với tội phạm kinh tế, môi trường. Mềm mại nhưng không mềm yếu, kiên nghị nhưng đầy trách nhiệm với sức khỏe người dân. Đó cũng là một cách để giữ chọn niềm tin của nhân dân với lực lượng công an.
1: Năm 2015 thì tôi được nhận giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu xuất sắc. Đây là cũng là một niềm vinh hạnh và tự hào đối với cá nhân tôi. Và tôi tự nhận thấy là mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, tâm huyết thật nhiều hơn nữa để cống hiến cho ngành công an. Và tôi tập trung vào đấu tranh, mảng đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật trong an toàn thực phẩm, với cái mục tiêu là mang lại những cái điều giản dị nhất là những bữa ăn mà được an toàn trong mỗi gia đình.
0: Dù ở tuyến đầu đấu tranh với tội phạm hay ở những vị trí lãnh đạo quản lý, điểm gặp nhau của những người phụ nữ công an ấy vẫn là một giá trị bền bỉ, lấy sự bình yên, sự tin yêu của nhân dân làm đích đến. Và với một người phụ nữ trưởng thành từ thực tiễn cơ sở, Hành trình ấy đã đưa chị đến một vai trò đặc biệt hơn, mang tiếng nói của nhân dân đến nghị trường. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tây Nguyên đại ngàn, đầy nắng và gió, Đại tá Trần Thị Thu Phước luôn mang theo trong mình sự trăn trở trước những khó khăn vất vả của người dân.

0: Hành trình của chị là hành trình trưởng thành từ thực tiễn công tác, từ những chuyến đi cơ sở, những lần lắng nghe dân nói, hiểu điều dân mong. Năm 2021, chị được trao giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu. Cũng trong năm ấy, chị được nhân dân tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 15. Và năm 2026, tái đắc cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Với chị, gần dân không chỉ là trách nhiệm của người chiến sĩ công an, mà còn là cách để mọi quyết sách bắt đầu từ cuộc sống. Có lẽ bởi vậy, dù ở bất kỳ cương vị nào, điều chị luôn lựa chọn vẫn là ở gần nhân dân nhất.
1: Tôi cũng ý thức một điều rằng, đó là phải trách nhiệm hơn nữa, phải luôn gần dân, sát dân, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Và với tôi thì phần thưởng lớn nhất không nằm ở danh hiệu, mà đó chính là cái sự tin yêu, quý mến và niềm tin của nhân dân dành cho lực lượng công an nhân dân nói chung và phụ nữ công an nói riêng. Đó cũng là cái động lực để tôi tiếp tục rèn luyện, giữ gìn phẩm chất của người nữ chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn, trách nhiệm vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
0: 10 năm, hàng trăm câu chuyện, mỗi người một hành trình, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một sứ mệnh chung: giữ bình yên cho nhân dân bằng trách nhiệm, bằng bản lĩnh và bằng cả trái tim của người phụ nữ công an. Và hành trình ấy đang tiếp tục được viết tiếp. 25 gương mặt năm 2025 là những đại diện ưu tú trên nhiều lĩnh vực công tác công an đang từng ngày viết lên hành trình cống hiến thầm lặng vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Trên những mặt trận cam go, nguy hiểm nhất, nhiều nữ cán bộ vẫn ngày đêm đối diện với hiểm nguy, âm thầm đấu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm, phức tạp. Đó là Trung tá Nguyễn Thị Kiều Nga, trực tiếp phá nhiều chuyên án lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn. Trung tá Hồ Thị Duyên, Trung tá Nguyễn Thị Thu Thủy, bền bỉ trên mặt trận an ninh điều tra. Thiếu tá Nguyễn Thanh Nga, Trung tá Nguyễn Thị Đặng Dung, Đại úy Nguyễn Thị Thảo, kiên cường bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Và Thượng tá Phạm Thị Thanh Huyền, người góp phần tìm ra sự thật từ những dấu vết nhỏ nhất. Lặng thầm phía sau hàng nghìn hồ sơ giám định để công lý được sáng tỏ. Trong thời đại số, bình yên còn được giữ gìn bằng trí tuệ, dữ liệu và những quyết sách chiến lược. Thượng tá Nguyễn Phương Khanh, Đại tá Lại Thị Huệ, Thượng tá Bùi Thị Mỹ Lệ, Đại úy Phạm Khánh Hòa, những người phụ nữ âm thầm đứng sau nhiều phương án chiến lược giữ gìn an ninh trên thực địa và cả không gian mạng. Trong khi đó, Thượng tá Lê Thị Quỳnh Hương, Thượng tá Trần Ngọc Ánh, Thiếu tá Nguyễn Thị Lê, Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Phương lại miệt mài với chuyển đổi số, cải cách hành chính, dữ liệu dân cư để người dân cảm nhận rõ hơn một nền hành chính gần dân, vì dân phục vụ. Có những đóng góp không hiện lên nơi ánh đèn chuyên án, nhưng lại giữ nhịp cho cả guồng máy lớn vận hành. Thượng tá Nguyễn Thị Thứ, Thượng tá Phạm Thị Phương Thảo, Trung tá Nguyễn Thị Bé, bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tỉ mỉ, đang góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Không ngừng học tập, nghiên cứu và đổi mới, Đại tá Lê Thị Ngọc, Thượng tá Đặng Thị Ngọc Hà, Đại úy Trần Thị Thủy, Nguyễn Thủy Trang đang góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học. Đồng thời, những tấm huy chương thể thao mang màu cờ sắc áo công an nhân dân đang khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của phụ nữ công an Việt Nam trên đấu trường thể thao quốc tế. Trong công tác hội và hoạt động xã hội, Thượng tá Hoàng Thị Như Quỳnh, Trung tá Đàm Thị Thu, Trung tá Nguyễn Thị Thơ cùng nhiều cán bộ hội tâm huyết không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn mà còn lan tỏa yêu thương bằng những việc làm thiết thực vì cộng đồng, để hình ảnh người nữ chiến sĩ công an không chỉ bản lĩnh mà còn tràn đầy yêu thương. 25 gương mặt, 25 hành trình khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là tinh thần tận tụy, bản lĩnh và khát vọng cống hiến. Hơn hết, họ đang tiếp nối một hành trình đã được vun đắp suốt 10 năm, hành trình của niềm tin, trách nhiệm và sự trưởng thành không ngừng của phụ nữ công an nhân dân.
2: 10 năm qua, giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu đã ghi nhận và lan tỏa rất nhiều hình ảnh đẹp, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các thế hệ phụ nữ công an nhân dân. Tôi rất xúc động và tự hào khi được là một phần của hành trình tốt đẹp này. Đây vừa là niềm hạnh phúc lớn lao, vừa là trách nhiệm để chúng tôi tiếp tục nỗ lực

0: cố gắng phấn đấu, cống hiến hết mình vì hạnh phúc, bình yên của nhân dân.
1: 10 năm, một hành trình đủ dài để những hạt giống âm thầm ngày nào trở thành những mùa hoa đẹp. Và phía sau mỗi chiến công, mỗi đổi thay, luôn có một điểm tựa giản dị mà thiêng liêng, niềm tin của nhân dân. Hôm nay, 25 gương mặt được tuyên dương không chỉ được trao một danh hiệu mà còn nhận lấy một sự gửi gắm. Đó là trách nhiệm, là niềm tự hào, là lời hứa lặng thầm với nhân dân. Để trên hành trình mới, tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất sẽ được viết tiếp bằng những việc làm cụ thể, bằng trách nhiệm, bằng bản lĩnh và bằng trái tim nhân hậu của người phụ nữ công an. Để rồi giữa những điều bình dị của cuộc sống hôm nay, họ vẫn lặng lẽ tỏa sáng từ chính niềm tin yêu của nhân dân.

0: khắp Bắc Trung Nam, niềm tin tỏa sáng. Khắp Bắc Trung Nam, phụ nữ công an, ba nhất sẵn sàng. Những ca từ vừa vang lên và phóng sự quý vị vừa theo dõi đã khắc họa sinh động hình ảnh của những người phụ nữ công an nhân dân, bản lĩnh, trách nhiệm, nhân văn và giàu khát vọng cống hiến.
1: Đó không chỉ là sự tiếp nối truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam, mà còn là sự kết tinh và lan tỏa mạnh mẽ những phẩm chất kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất đang được phụ nữ công an nhân dân không ngừng gìn giữ, bồi đắp và thắp sáng trong từng lĩnh vực công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân.
0: Từ những địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đến các đơn vị nghiệp vụ, từ những tuyến đầu đấu tranh phòng chống tội phạm, đến những nhiệm vụ thầm lặng phía sau. Ở đâu cũng có dấu ấn của những nữ cán bộ chiến sĩ công an, tận tụy, kiên cường, sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng để giữ gìn bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
1: Truyền thống ấy, khát vọng ấy đã và đang được trao truyền qua nhiều thế hệ cán bộ, hội viên, phụ nữ công an nhân dân và trở thành nguồn sức mạnh tinh thần bền bỉ, thôi thúc những bước chân hôm nay tiếp tục vươn lên, hội nhập và khẳng định bản lĩnh của phụ nữ công an Việt Nam trong thời đại mới.
0: Và với trái tim nhiệt huyết, tinh thần đổi mới và niềm tự hào về màu áo, phụ nữ công an nhân dân hôm nay đang tiếp tục viết tiếp những câu chuyện đẹp về lòng trung thành, đức hy sinh và khát vọng cống hiến, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân anh hùng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, của nhà nước và nhân dân.
1: Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng thưởng thức tác phẩm nhạc kịch Hoa Thép Xanh, tác giả Phạm Hoàng Huy, biểu diễn tập thể diễn viên nhà hát ca múa nhạc công an nhân dân.

0: Con gái, con đi lần này xa lắm phải không?
1: Dạ, con đến nơi vẫn còn những bất ổn, xung đột. Còn những đứa trẻ chưa biết thế nào là bình yên mẹ ạ.
0: Mẹ chỉ mong con chân cứng đá mềm, đường dài bình an, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ rồi sớm trở về với mẹ con nhé.
1: Con là chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam, con mang theo màu cờ tổ quốc và lòng nhân ái của người Việt Nam.

0: các đồng chí, nhiệm vụ của chúng ta là hỗ trợ sơ tán dân thường, dừng trạm cứu trợ và bảo vệ trẻ em.
1: Dạ. Báo cáo thủ trưởng, khu phía đông vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt.
2: Tôi đi cùng anh.
0: Các đồng chí, khẩn trương.
3: Notre maison a été détruite. Nous devons partir à la recherche de maman et d'autres personnes.
4: For peace.
1: Lan, phía trước nguy hiểm lắm.
2: Vẫn còn người chưa ra khỏi đó.
0: Các đồng chí, đưa những nạn nhân bị thương ra ngoài cấp cứu. Còn đồng chí Minh, theo tôi.
1: Dạ.
3: Mommy, mommy. Help me, help me.
5: Why did you help us?
4: Because peace has no borders.

0: các đồng chí, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành tốt đẹp. Minh, Lan, lại đây các em. Nhìn kìa,
1: lá cờ Việt Nam, lá cờ của Tổ quốc hôm nay đẹp quá.
2: Không chỉ là niềm tự hào, đó còn là lời hứa của chúng ta với hòa bình thế giới.

Có những công việc không xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu. Có những cống hiến được ghi lại bằng những đêm trắng, những bước chân lặng thầm và cả những lần gác lại những

0: riêng để giữ bình yên cho cuộc sống của nhân dân. 10 năm qua, hơn 200 phụ nữ công an tiêu biểu đã được vinh danh. Chúng tôi đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, mang những câu chuyện khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung. Đó là sự tận tụy, bản lĩnh và niềm tin son sắt vào lý tưởng phụng sự nhân dân. Chúng tôi hiểu rằng điều quý giá nhất không phải là sự vinh danh hôm nay, mà chính là niềm tin của nhân dân được vun đắp qua từng việc làm nhỏ bé, qua từng lần hết lòng vì nhân dân phục vụ. Hôm nay, những gương mặt được gọi tên nơi đây sẽ viết tiếp hành trình ấy. Hành trình của những người phụ nữ công an sống trách nhiệm, nhân văn và không ngừng cống hiến. Bởi chúng tôi tin rằng mỗi chiến sĩ chỉ thật sự tỏa sáng khi luôn giữ được niềm tin yêu của nhân dân trong trái tim mình. Và dưới màu cờ đỏ thiêng liêng của Tổ quốc, chúng tôi tự hào được gọi tên những ánh thép thầm lặng, những đóa hồng tỏa sáng từ niềm tin của nhân dân.
1: Và thưa quý vị, trong hành trình 10 năm của giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu đã có rất nhiều những câu chuyện truyền cảm hứng, lan tỏa về nghị lực, trí tuệ và lòng tận tụy, sự cống hiến phục vụ nhân dân. Và ngay lúc này đây thì Hạnh Phúc xin phép được tiến gần hơn với khu vực trung tâm của trái tim này để mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với một nhân vật khách mời rất đặc biệt. Nhưng trước tiên, thêm một lần nữa, chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn những nữ chiến sĩ công an nhân dân rất là tuyệt vời đã tạo nên trái tim thật tuyệt vời của chúng ta ngay giữa nhà hát Hồ Gươm, giữa lòng thủ đô Hà Nội ạ. Đứng bên cạnh Hạnh Phúc lúc này, xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị Thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt, nguyên Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường. Và điều đặc biệt đó là chị từng nhận được giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2015, năm đầu tiên giải thưởng được triển khai. Và ngày hôm nay khi mà xuất hiện trong khán phòng này, hẳn trong chị cũng có rất nhiều những cảm xúc đặc biệt.
2: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý, thưa toàn thể các đồng chí. Đứng tại nơi đây, thật sự tôi rất là xúc động và tôi vẫn còn nguyên cái cảm xúc của lễ trao giải thưởng năm 2015. Năm đầu tiên giải thưởng được triển khai và tôi là một trong những chị em đầu tiên được trao giải. Và đối với tôi thì giải thưởng đã tạo động lực cho tôi rất là nhiều trong công tác, trong chiến đấu, cho tôi nhiều bản lĩnh hơn, nghị lực hơn và kiên cường hơn trong cái lĩnh vực công tác được giao, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng chống với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường.
1: Được biết là chị cũng đã có nhiều năm gắn bó với công tác và phong trào Hội Phụ nữ Công an Nhân dân và chứng kiến hành trình phát triển của Phụ nữ Công an Nhân dân. Thì đối với chị, giải thưởng này có ý nghĩa và sức lan tỏa như thế nào đối với tất cả mọi người?
2: Tôi đã từng gắn bó rất là nhiều năm. 42 năm công tác trong lực lượng công an dân thì tôi có trên 20 năm công tác gắn bó công tác hội và trực tiếp là hơn chục năm tôi làm trưởng ban phụ nữ của Tổng cục Cảnh sát. Tuy thời gian làm công tác kiêm nhiệm nhưng mà thực sự là công tác hội đã cuốn hút tôi rất là nhiều. Ngoài công tác chuyên môn thì tôi phải gắn bó cùng chị em để tạo nên các phong trào. Và ngày hôm nay tôi chứng kiến sự phát triển của Phụ nữ Công an Nhân dân, rồi chứng kiến những cái trưởng thành của chị em phụ nữ đã được trao các cái danh hiệu thì thực sự là rất là tự hào. Và tôi nghĩ rằng là 10 năm qua thì giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu đã trở thành cái thương hiệu chính trị sâu sắc để thúc đẩy sự phát triển cũng như là sự trưởng thành của Phụ nữ Công an Nhân dân. Và chứng kiến cái thương hiệu của giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu thì thực sự tôi thấy là giá trị của giải thưởng đã tạo ra một cái sức lan tỏa rất mạnh mẽ đối với phong trào phụ nữ công an nhân dân. Và tôi thấy rằng là đây chính là những ngọn lửa để tạo cho chị em có những cái động lực để ngày một để học tập, trưởng thành và phát triển, và xứng đáng là những cái bông hoa thép rất là nhân hậu, rất là dịu dàng nhưng cũng kiên trung để bảo vệ bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
1: Cảm ơn chị rất là nhiều đã cùng tham dự chương trình ngày hôm nay cùng với những chia sẻ vừa rồi. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là không chỉ riêng chị mà những người phụ nữ công an nhân dân sẽ giữ mãi trong tim của mình ngọn lửa, giống như là những trái tim mà chúng ta đang được nhìn thấy ngày hôm nay đó, những ánh thép thầm lặng. Cảm ơn chị một lần nữa. Và thưa quý vị, đồng hành cùng với chương trình của chúng ta ngày hôm nay còn có những người nghệ sĩ cũng đã gắn bó với rất nhiều những hoạt động của Công an Nhân dân. Và trong đó thì lúc này đây, Hạnh Phúc xin phép được mời tất cả quý vị sẽ cùng gặp gỡ với Hoa hậu Thế giới Việt Nam năm 2024, Hoa hậu Liên lục địa 2022, Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Lê Nguyễn Bảo Ngọc là một người mà có rất là nhiều những hoạt động đồng hành cùng với lực lượng Công an Nhân dân trong Liên minh Niềm tin số, cũng như là các hoạt động gắn liền với người phụ nữ công an. Và ngày hôm nay khi mà đến tham dự với chương trình, chắc chắn là cũng sẽ có rất là nhiều những cảm xúc đặc biệt. Đặc biệt là ngày hôm nay Bảo Ngọc còn có một vinh dự, đó là ngồi ở khu vực trung tâm trái tim sân khấu như thế này nữa, và được lắng nghe nhiều hơn nữa những câu chuyện truyền cảm hứng về những người phụ nữ Công an Nhân dân.
3: Dạ vâng. Lời đầu tiên thì xin cho phép Bảo Ngọc được gửi một lời chào trân trọng và một lời cảm ơn đến quý ban lãnh đạo, quý đại biểu và các anh chị là những chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam ạ. Bảo Ngọc nghĩ thì ở đây có rất là nhiều quý vị sẽ có chung cái cảm xúc với Bảo Ngọc, đó chính là sự xúc động. Lúc nãy khi mà Bảo Ngọc ngồi xem những thước phim về những nữ chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam, những thành tựu mà chúng ta đã gây dựng được, thật sự đây không chỉ là một bước tiến, không chỉ dừng lại ở lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, mà mỗi bước tiến của một người phụ nữ dù ở bất kỳ đâu thì cũng là một bước tiến cho phụ nữ của Việt Nam và trên toàn thế giới. Vì vậy thì Bảo Ngọc mong rằng là tất cả chúng ta có thể gửi một lời cảm ơn đến ban tổ chức, đến các anh chị em chiến sĩ Công an Nhân dân mà đã chung tay để có thể tổ chức được chương trình tuyệt vời ngày hôm nay ạ.
1: Cùng với những cảm xúc như vừa rồi, cùng với những câu chuyện mà chúng ta đã được lắng nghe, thì nếu như chỉ dành 3 từ ngắn gọn để nói về người phụ nữ Công an Nhân dân thì Bảo Ngọc sẽ nói gì?
3: Đầu tiên thì Bảo Ngọc xin phép được chia sẻ thêm một xíu cảm xúc của mình. Đó chính là nếu mà Bảo Ngọc tiếp cận câu chuyện và chủ đề về phụ nữ theo góc độ cá nhân nhất, thì ở nhà Bảo Ngọc thì cũng có một người phụ nữ rất là kiên trung và rất là mạnh mẽ, đó chính là mẹ của Ngọc. Và vì mình nhìn thấy mẹ mình cũng giống như là một đóa hồng thép như vậy, cho nên là lúc nào mình cho Bảo Ngọc thì cũng có một cái sự tôn trọng và đồng thời là những sự ngưỡng mộ dành cho những người phụ nữ. Và khi mà mình lớn lên và mình có nhiều cơ hội hơn thì mình nhìn thấy rằng ôi, Bảo Ngọc rất là may mắn khi là một cô gái trẻ rồi được có thể có rất là nhiều cơ hội để khám phá những cái ngưỡng cửa mới của cuộc đời. Thì mình luôn tự hỏi là không biết là cái sự bình yên này, những cái điều may mắn này mình nhận được là từ đâu. Thì ngày hôm nay là trong khán phòng này, đó chính là câu trả lời. Bảo Ngọc tin rằng là ở đâu có phụ nữ thì ở đó có hòa bình và an ninh. Và chính những điều đó đã khiến cho Bảo Ngọc sẽ phải dành 3 từ, 3 chữ T mà Bảo Ngọc thích nhất này dành cho các, đặc biệt là các chị em Công an Nhân dân của chúng ta. Chữ đầu tiên đó chính là tự tin, thứ hai là tự trọng, và cuối cùng đó chính là tỏa sáng ạ.
1: Thật tuyệt vời ạ. Nhưng mà nếu như mà để tôi trả lời câu hỏi vừa rồi thì chắc chắn sẽ rất là khó, bởi vì là với tôi thì 3 từ thôi là chưa đủ, và sẽ còn rất là nhiều những từ khác để nói về những người phụ nữ Công an Nhân dân. Và đấy là điều mà chúng ta sẽ cùng nhau vinh danh những người phụ nữ Công an Nhân dân trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị sẽ cùng quay trở lại sân khấu để cùng đến với một phần rất quan trọng trong chương trình. Xin mời MC Khánh Vy.
4: Kính thưa quý vị, hành trình tỏa sáng của những bông hoa thép là một hành trình đáng trân trọng và đáng tự hào. Và trong hành trình đó thì có những người đã đi qua tuổi trẻ nơi tuyến đầu bình yên không tiếng súng. Có những người đã phải tạm gác lại những bữa cơm gia đình, những giấc ngủ trọn vẹn để giữ gìn sự bình yên cho nhân dân. Và ngày hôm nay trong khoảnh khắc này, khi chúng tôi được nhìn thấy tất cả những trái tim được hòa chung một nhịp đập, chúng ta càng thêm tin yêu và cảm phục về những cống hiến, những hy sinh thầm lặng của những bông hoa thép kiên cường nhưng vô cùng rạng rỡ và tự tin của lực lượng Công an Nhân dân anh hùng. Và ngay bây giờ xin được mời các nữ chiến sĩ Công an Nhân dân trong khán phòng, đặc biệt là 260 tấm gương phụ nữ công an tiêu biểu, cùng thắp sáng lên những ánh thép, những ánh lửa yêu thương để cùng hướng tới một tương lai tươi sáng, nơi phụ nữ Công an Nhân dân tiếp tục vững bước trên hành trình phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.
1: Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng đến với phần tuyên dương trao giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2025. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, xin được trân trọng kính mời đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao thưởng cho 25 gương phụ nữ công an tiêu biểu năm 2025. Xin được trân trọng kính mời.

0: Xin được chúc mừng Thiếu tá Nguyễn Thanh Nga, cán bộ Cục An ninh Đối ngoại.
1: Xin chúc mừng Thượng tá Bùi Thị Mỹ Lệ, Phó trưởng phòng Cục An ninh Nội địa.
0: Xin được chúc mừng. Và tiếp theo, xin được chúc mừng Đại úy Phạm Khánh Hòa, Phó trưởng phòng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
1: Xin chúc mừng Trung tá Hồ Thị Duyên, cán bộ Cục An ninh điều tra.
0: Xin chúc mừng. Và tiếp theo, chúng ta cùng chúc mừng Đại tá Lại Thị Huệ, trưởng phòng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
1: Xin chúc mừng Thượng tá Hoàng Thị Như Quỳnh, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường.
0: Xin chúc mừng. Và tiếp theo, xin được gửi lời chúc mừng đến vận động viên Nguyễn Thùy Trang, vận động viên môn bắn súng, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an Nhân dân.
1: Xin chúc mừng Đại úy Trần Thị Thủy, khoa Cảnh sát vũ trang, Học viện Cảnh sát Nhân dân.
0: Xin chúc mừng. Tiếp theo, xin được gửi lời chúc mừng đến Đại tá Lê Thị Ngọc, trưởng phòng quản lý nghiên cứu khoa học, Trường Đại học An ninh Nhân dân.
1: Xin chúc mừng Trung tá Nguyễn Thị Kiều Nga, phòng PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh.
0: Xin chúc mừng. Tiếp theo, xin chúc mừng Thượng tá Phạm Thị Thanh Huyền, Phó trưởng phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh.
1: Và xin chúc mừng Thượng tá Nguyễn Phương Khanh, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố Hà Nội.
0: Xin chúc mừng. Xin chúc mừng Trung tá Nguyễn Thị Đặng Dung, Phòng An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng.
1: Xin chúc mừng Trung tá Nguyễn Thị Bé, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an thành phố Huế.
0: Xin chúc mừng. Và tiếp theo, xin chúc mừng Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Phương, Công an phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.
1: Xin chúc mừng Thượng tá Nguyễn Thị Thứ, Phó trưởng phòng Công an tỉnh Ninh Bình.
0: Và chúng ta hãy cùng chúc mừng. Xin chúc mừng Thượng tá Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó trưởng phòng Công an tỉnh Phú Thọ.
1: Xin chúc mừng Thượng tá Lê Thị Quỳnh Hương, Phó trưởng phòng Công an tỉnh Thanh Hóa.
0: Xin chúc mừng. Và tiếp theo, xin chúc mừng Trung tá Nguyễn Thị Thơ, Chủ tịch Hội Phụ nữ phòng PX03, Công an tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin chúc mừng Thiếu tá Nguyễn Thị Lê, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng.
0: Xin chúc mừng. Và tiếp theo, xin được chúc mừng Đại úy Nguyễn Thị Thảo, Phòng An ninh Đối ngoại Công an tỉnh Lạng Sơn.
1: Xin chúc mừng Trung tá Đàm Thị Thu, Trưởng ban Phụ nữ Công an tỉnh Cao Bằng.
0: Xin chúc mừng. Và tiếp theo, xin được chúc mừng Thượng tá Trần Ngọc Ánh, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Điện Biên.
1: Xin chúc mừng Thượng tá Phạm Thị Phương Thảo, Phó trưởng phòng Hậu cần Công an tỉnh Sơn La.
0: Chúng tôi xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo sẽ chụp hình lưu niệm cùng với những phụ nữ công an tiêu biểu năm 2025.
1: Đây là một khoảnh khắc vô cùng tự hào, và hãy dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa cho những hy sinh, cống hiến thầm lặng của những phụ nữ công an tiêu biểu năm 2025.
0: Thêm một lần nữa xin được chúc mừng và xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo.

0: tôi xin được trân trọng kính mời các đồng chí sẽ nán lại sân khấu để đến với phần vinh danh tiếp theo. Kính thưa quý vị, tại buổi lễ hôm nay, Bộ Công an biểu dương tôn vinh 68 gương nữ công an cơ sở có thành tích tiêu biểu xuất sắc. Đây là những nữ cán bộ công tác tại công an các xã, phường, đặc khu đang hàng ngày hàng giờ miệt mài cống hiến tận tâm với công việc.
1: Các chị cũng chính là những chiến sĩ gần dân nhất, sát dân nhất, đồng hành với nhân dân trong từng nhịp sống thường ngày. Bằng sự tận tâm, trách nhiệm của mình, các chị cũng là những đại sứ của niềm tin, lan tỏa hình ảnh đẹp về người nữ chiến sĩ công an, bản lĩnh, nhân văn, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ.
0: Chúng tôi xin được chúc mừng Trung tá Nguyễn Thị Cẩm Tú, Công an đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
1: Xin chúc mừng Đại úy Đoàn Nguyễn Ánh Linh, Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.
0: Xin chúc mừng Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hường, Công an xã Liên Báo, tỉnh Bắc Ninh.
1: Xin chúc mừng Đại úy Lê Thị Xuân, Công an xã An Lạc, tỉnh Bắc Ninh.
0: Xin chúc mừng. Và tiếp theo xin được chúc mừng Trung tá Nguyễn Xuân Niềm, trưởng Công an xã U Minh, tỉnh Cà Mau.
1: Xin chúc mừng Thiếu tá Nguyễn Thị Diệp Oanh, Công an xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.

0: xin chúc mừng. Và tiếp theo xin được chúc mừng Thượng tá Võ Anh Đào, Phó trưởng Công an xã Nhơn Mỹ, thành phố Cần Thơ.
1: Xin chúc mừng Trung tá Nông Thị Mây, Phó trưởng Công an xã Minh Tâm, tỉnh Cao Bằng.
0: Xin chúc mừng. Và tiếp theo xin được chúc mừng Đại úy Hoàng Thị Quỳnh Nga, Phó trưởng Công an xã Cần Yên, tỉnh Cao Bằng.
1: Xin chúc mừng Đại úy Hồ Thị Thương Thương, Công an phường An Khê, thành phố Đà Nẵng.
0: Xin chúc mừng. Và xin được chúc mừng Trung tá Huỳnh Thị Hiền, Công an xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng.
1: Xin chúc mừng Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương, Phó trưởng Công an xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk.
0: Xin chúc mừng. Và tiếp theo xin được chúc mừng Thiếu tá Phan Thị Phương Lan, Công an phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin chúc mừng Trung tá Lò Thị Tuyết, Công an xã Xín Thầu, tỉnh Điện Biên.
0: Xin chúc mừng. Và tiếp theo chúng ta cùng chúc mừng Trung tá Nguyễn Thị Kiều, Phó trưởng Công an phường Lộc Ninh, thành phố Đồng Nai.
1: Xin chúc mừng Trung tá Trần Thị Bắc Hiếu, Phó trưởng Công an phường Bình Lộc, thành phố Đồng Nai.
0: Xin chúc mừng. Và tiếp theo xin được chúc mừng Trung tá Nguyễn Bá Phương Thanh Hà, trưởng Công an xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.
1: Xin chúc mừng Thiếu tá Huỳnh Thị Trúc Xuân, Công an phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp.
0: Xin chúc mừng. Và tiếp theo xin được chúc mừng Trung tá Phan Phúc Thảo, Công an phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.
1: Xin chúc mừng Thiếu tá Lê Thị Hạnh, Công an phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.
0: Xin chúc mừng. Và xin được chúc mừng Trung tá Nguyễn Thị Hồng Yến, Phó trưởng Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội.
1: Xin chúc mừng Trung tá Nguyễn Thị Thảo, Phó trưởng Công an phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
0: Xin chúc mừng Thiếu tá Đậu Thị Nhung, Công an xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
1: Xin chúc mừng Thiếu tá Phan Thị Lâm Phương, Công an xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh.
0: Xin chúc mừng Trung tá Đỗ Thị Lan Anh, Công an xã Đường An, thành phố Hải Phòng.
1: Cùng chúc mừng Trung tá Đoàn Thị Xuân Thu, Công an phường Phù Liễn, thành phố Hải Phòng.
0: Xin chúc mừng Đại úy Nguyễn Thị Thu Hồng, Cảnh sát khu vực Công an phường Hạnh Thông, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin chúc mừng Đại úy Đặng Tô Thủy Tiên, Công an phường Bảy Hiền, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Xin được vinh danh Trung tá Lê Thị Hoàng Nhiên, Phó trưởng Công an xã Đan Điền, thành phố Huế.
1: Cùng vinh danh Trung tá Nguyễn Thị Lệ Oanh, Phó trưởng Công an xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên.
0: Xin chúc mừng Trung tá Phạm Thùy Hương, Phó trưởng Công an phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên.
1: Xin vinh danh Thiếu tá Nguyễn Đặng Hồng Linh, Phó trưởng Công an xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa.
0: Xin chúc mừng Trung tá Hoàng Thị Nga, Công an phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.
1: Xin chúc mừng Trung tá Nguyễn Thị Thúy Dung, Phó trưởng Công an phường Tân Phong, Công an tỉnh Lai Châu.
0: Xin chúc mừng Trung tá Bùi Thị Minh Phúc, Phó trưởng Công an xã Bum Tở, Công an tỉnh Lai Châu.
1: Xin vinh danh Trung tá Phạm Thị Thanh Thúy, Công an xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng.
0: Tiếp theo xin được chúc mừng Thiếu tá Lưu Thị Hồng Trang, Công an phường Xuân Hương, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
1: Xin chúc mừng Thượng úy Hoàng Thị Thanh Tuyền, cán bộ Công an xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
0: Xin chúc mừng Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Hiệp, Phó trưởng Công an xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn.
1: Và chúc mừng Thiếu tá Trịnh Thu Hiền, Phó trưởng Công an xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai.
0: chúc mừng Đại úy Nguyễn Thùy Linh, Công an xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai.
1: Xin chúc mừng Trung tá Nguyễn Thị Dương Hằng, Công an xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
0: Xin chúc mừng Đại úy Nguyễn Thị Huyền Trang, Công an xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
1: Xin vinh danh Trung tá Phạm Nguyễn Hồng Vân, Công an xã Lai Thành, tỉnh Ninh Bình.
0: Xin được chúc mừng Trung tá Nguyễn Nữ Hương Giang, Phó trưởng Công an phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình.
1: Xin chúc mừng Thượng tá Đinh Thị Thu Thủy, trưởng Công an phường Tân Hòa, tỉnh Phú Thọ.
0: Xin chúc mừng Thiếu tá Y Họa My, trưởng Công an xã Sốp, tỉnh Quảng Ngãi.
1: Xin chúc mừng Đại úy Phạm Thị Trúc Ly, Công an phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi.
0: Xin chúc mừng Thượng tá Phạm Thị Hoài Thu, trưởng Công an phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh.
1: Xin chúc mừng Trung tá Hoàng Thị Hiền, Công an phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
0: Xin chúc mừng Trung tá Đinh Thị Hải Tình, Phó trưởng Công an xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị.
1: Xin vinh danh Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó trưởng Công an xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị.
0: Xin chúc mừng Trung tá Lê Thị Liễu, Phó Công an xã Mường Cơi, Công an tỉnh Sơn La.
1: Xin chúc mừng Trung tá Hoàng Thị Thu Hà, Phó trưởng Công an xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
0: Xin chúc mừng Thiếu tá Nguyễn Thị Kim Quyền, Phó trưởng Công an xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh.
1: Xin chúc mừng Trung tá Võ Thị Huỳnh Mai, Công an phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
0: Xin chúc mừng Trung tá Đặng Thị Thái Ninh, Công an phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên.
1: Xin chúc mừng Trung úy Mạc Phượng Mai, Công an xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên.
0: Xin chúc mừng Trung tá Lê Thị Hòa, Công an xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa.
1: Xin vinh danh Thượng úy Phạm Thị Thanh, Công an xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa.
0: Xin chúc mừng Đại úy Nguyễn Thị Quỳnh, Công an xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang.
1: Xin chúc mừng Thiếu tá Phạm Thị Dung, trưởng Công an xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang.

0: theo xin được chúc mừng Thiếu tá Trương Thị Minh Ngọc, Phó trưởng Công an xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long.
1: Và cuối cùng xin chúc mừng Thiếu tá Huỳnh Thị Thùy Trinh, Công an phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.
0: Chúng tôi xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo sẽ chụp hình lưu niệm cùng với các nữ công an cơ sở xuất sắc năm 2025. Kính thưa quý vị, chúng tôi tin tưởng rằng giải thưởng cao quý và sự tôn vinh này sẽ trở thành nguồn động lực mạnh mẽ, tiếp thêm niềm tin và khát vọng để các đồng chí có thể tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, không ngừng sáng tạo và cống hiến nhiều hơn nữa trong thời gian tới.
1: Kính thưa quý vị, trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn dành sự quan tâm, chăm lo đối với tổ chức hội và hội viên phụ nữ công an nhân dân. Đây là động lực to lớn thôi thúc mỗi cán bộ, hội viên không ngừng học tập, rèn luyện, công tác, chiến đấu.
0: Và tại chương trình ngày hôm nay, chúng ta vô cùng vinh dự được đón tiếp đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Xin được trân trọng kính mời đồng chí lên sân khấu phát biểu chỉ đạo, định hướng, giao nhiệm vụ đối với cán bộ, hội viên, hội phụ nữ trong công an nhân dân. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
2: Thưa đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, thưa các đồng chí lãnh đạo, đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí. Hôm nay, trong không khí hào hùng phấn khởi của những tháng năm lịch sử, thành kính kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Tôi rất vui mừng tới dự lễ trao giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu, biểu dương nữ công an cơ sở xuất sắc năm 2025 và kỷ niệm 10 năm triển khai giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những cá nhân xuất sắc, tiêu biểu mà còn là sự kiện có ý nghĩa chính trị xã hội và nhân văn sâu sắc, là dịp để chúng ta nhìn lại hành trình 10 năm xây dựng lan tỏa và khẳng định vai trò vị thế, những đóng góp to lớn của phụ nữ công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, đại biểu khách quý, các thế hệ nữ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân lời chúc mừng sức khỏe. Chúc 25 đồng chí được trao giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2025 và 68 đồng chí nữ công an cơ sở xuất sắc được tuyên dương ngày hôm nay. Thưa toàn thể các đồng chí, trong chặng đường vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân anh hùng, phụ nữ công an nhân dân luôn thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng vượt qua khó khăn, gian khổ. Các thế hệ phụ nữ công an đã nối tiếp nhau, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn đặc biệt quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác phụ nữ, ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, tạo động lực cho phụ nữ công an nhân dân phấn đấu, cống hiến và phát triển. Trong đó, giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu là phần thưởng cao quý của Bộ Công an dành cho phụ nữ công an nhân dân, được tổ chức hàng năm và đã trở thành một trong những hình thức ghi nhận, tôn vinh có ý nghĩa đặc biệt đối với những cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác chiến đấu, học tập, lao động, rèn luyện, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật, văn học, nghệ thuật, xuất bản, báo chí, thể dục thể thao, xây dựng và phát triển tổ chức Hội Phụ nữ Công an Nhân dân vững mạnh toàn diện. Sau 10 năm tổ chức, giải thưởng không chỉ tôn vinh những tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu mà còn khẳng định giá trị, sức lan tỏa sâu rộng trong lực lượng công an nhân dân và toàn xã hội. tạo động lực mạnh mẽ để phụ nữ công an

nỗ lực rèn luyện, cống hiến, thi đua, phấn đấu và phát triển. Những cá nhân được vinh danh là đại diện tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến của phụ nữ công an nhân dân trên tất cả các lĩnh vực công tác công an. Hôm nay, chúng ta vui mừng gặp lại 235 gương mặt phụ nữ công an tiêu biểu đã được tuyên dương, trao giải thưởng trong suốt 10 năm qua. Trong đó có rất nhiều đồng chí nay đã trưởng thành, được giao đảm nhiệm các vị trí quan trọng. Nhiều đồng chí đã trở thành tướng lĩnh, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong lực lượng công an nhân dân. Điều đó càng khẳng định giá trị, đóng góp của giải thưởng trong công tác phát triển, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho lực lượng công an nhân dân. Đặc biệt, trong chương trình ngày hôm nay, tôi ghi nhận và biểu dương 25 gương mặt phụ nữ công an tiêu biểu năm 2025, 68 gương mặt nữ công an cơ sở xuất sắc ở khắp mọi miền đất nước, là những đại diện xuất sắc cho thế hệ phụ nữ công an thời kỳ mới, giàu bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, khắc phục khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân, góp phần viết tiếp những trang truyền thống vẻ vang của lực lượng công nhân công an Việt Nam anh hùng. Thưa các đồng chí, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh hùng cường, với những thành tựu to lớn, vị thế cơ đồ đạt được qua 40 năm đổi mới, với cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và những quyết sách quan trọng của Đảng ta đang tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới. Lực lượng công an nhân dân đang đứng trước sứ mệnh vẻ vang, luôn gương mẫu đi đầu thực hiện các chủ trương quyết sách chiến lược của Đảng, dẫn dắt công cuộc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Bối cảnh đó đã và đang đòi hỏi toàn lực lượng công an nhân dân, trong đó có phụ nữ, phải phấn đấu không ngừng, đóng góp tích cực, có hiệu quả vào sự nghiệp chung. Để tiếp tục phát huy những ưu điểm, thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế và đề ra những giải pháp thiết thực để thúc đẩy hơn nữa hiệu quả hoạt động của Hội Phụ nữ trong công an nhân dân thời gian tới. Góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới, tôi đề nghị. Thứ nhất, cấp ủy, lãnh đạo công an các cấp cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, của Đảng ủy Công an Trung ương, của lãnh đạo Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về công tác phụ nữ. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện hơn nữa để tổ chức Hội Phụ nữ Công an các cấp làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt hơn công tác nữ, đặt cán bộ nữ là một thành tố quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân. Quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với phụ nữ, góp phần động viên chị em tích cực thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Thứ hai, Hội Phụ nữ và hội viên phụ nữ các cấp công an nhân dân cần tiếp tục phấn đấu không ngừng, học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân: phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Xây dựng hình ảnh người phụ nữ công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, trí tuệ, kỷ luật, sáng tạo, vì nhân dân phục vụ. Mỗi cán bộ hội viên cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về trách nhiệm của bản thân, ra sức tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa, kiên quyết khắc phục tư tưởng an phận, phát huy hơn nữa tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đoàn kết giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau cùng tiến bộ. Thứ ba, với 25 gương mặt phụ nữ công an tiêu biểu năm 2025 và 68 gương mặt phụ nữ công an cơ sở xuất sắc được tuyên dương trao thưởng hôm nay, tôi mong các đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng phát huy những thành tích đã đạt được, thực sự trở thành những hạt nhân tiêu biểu, những tấm gương sáng ngay chính tại đơn vị, cơ quan mình, lan tỏa động lực, truyền cảm hứng để các đồng chí khác học tập, nói theo, thi đua lập thêm nhiều thành tích, chiến công trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thưa toàn thể các đồng chí, nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi xin trân trọng cảm ơn và mong muốn Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam, tổ chức Hội Phụ nữ các ban bộ ngành Trung ương, các địa phương,

0: tục quan tâm, phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ, chỉ đạo, hướng dẫn Hội Phụ nữ Công an các cấp đóng góp tích cực vào phong trào chung của phụ nữ cả nước. Một lần nữa xin chúc các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Phần phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng không chỉ mang ý nghĩa định hướng cho sự phát triển của phụ nữ công an nhân dân trong giai đoạn mới, mà còn thắp lên niềm tin vững chắc về một thế hệ nữ hội viên bản lĩnh, giàu trí tuệ, sẵn sàng dấn thân vì bình yên của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
2: Và bằng trái tim tận tâm, nhiệt huyết và trách nhiệm của mình, phụ nữ công an nhân dân xin hứa với các cấp lãnh đạo sẽ nỗ lực hơn nữa, xứng đáng là những bông hoa thép của lực lượng, tiếp tục giữ lửa và truyền lửa cho thế hệ mai sau.

0: an và thiêng liêng lời Bác. Và chúng tôi hy vọng rằng là chương trình ngày hôm nay đã thực sự để lại những dư âm sâu lắng, tự hào và thiêng liêng, giống như một lời hứa của phụ nữ công an nhân dân hôm nay sẽ luôn vững vàng bản lĩnh, tận tụy, cống hiến, vượt qua mọi khó khăn thử thách, ngược chiều bình yên để giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
1: Và họ chính là những người trẻ mang trong mình ý chí kiên định, tinh thần đổi mới, khát vọng cống hiến, luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức, kỷ luật, trách nhiệm và tinh thần gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ.
0: Kính thưa quý vị, chương trình giao lưu nghệ thuật tỏa sáng từ niềm tin của nhân dân kỷ niệm 10 năm triển khai giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu và tuyên dương trao giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2025, tuyên dương Phụ nữ Công an cơ sở xuất sắc xin được khép lại tại đây. Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã luôn quan tâm và chỉ đạo sâu sát. Trân trọng cảm ơn Công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan đơn vị phối hợp đã góp phần tạo nên thành công của chương trình.

nội dung chính sẽ có trong bản tin chiều ngày hôm nay. Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố 4 đối tượng trong đường dây buôn lậu xe điện 3 bánh từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường tiểu ngạch. Xã Bình Minh, thành phố Hà Nội tiên phong thí điểm mô hình tuyên truyền nâng cao nhận thức về thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Triển lãm quốc tế chuyên ngành Autotech and Accessory 2026 tại thành phố Hồ Chí Minh mang đến không gian công nghệ hiện đại, thúc đẩy xu hướng xanh hóa và thông minh hóa trong ngành ô tô, xe máy và hạ tầng giao thông. Kính chào quý vị đang đến với bản tin Kinh tế và Tiêu dùng của Truyền hình Công an Nhân dân. Mở đầu là một số thông tin an ninh kinh tế cập nhật. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây vận chuyển xe điện 3 bánh nhập lậu xuyên biên giới, bóc gỡ mắt xích trung chuyển xe điện từ Trung Quốc qua Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ, thu giữ hơn 500 xe điện không rõ nguồn gốc, giá trị tang vật thu giữ là trên 4 tỷ đồng. Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh xe điện 3 bánh trên địa bàn phường Hạc Thành, bán xe với giá rẻ bất thường, có dấu hiệu buôn lậu. Quá trình xác minh cho thấy các đối tượng đã câu kết với đầu mối bên Trung Quốc vận chuyển xe điện về Việt Nam qua đường tiểu ngạch nhằm trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Vào ngày 11 tháng 5, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra hai cơ sở kinh doanh xe điện tại phường Hạc Thành, phát hiện hơn 120 xe điện 3 bánh không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Mở rộng điều tra, công an tiếp tục khám xét kho hàng tại Hà Nội do Nguyễn Thanh Long quản lý, thu giữ thêm nhiều xe điện nhập lậu. Đến nay, tổng số tang vật bị thu giữ hơn 500 xe điện, trị giá trên 4 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thanh Long là đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển hàng lậu xuyên biên giới. Vào ngày 22 tháng 5, công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố tạm giam Nguyễn Thanh Long và Lại Quý Dương về tội buôn lậu, đồng thời khởi tố Nguyễn Thị Thoan và Lý Hồng Lâm áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra. Chi cục Hải quan khu vực 5 cho biết đội Hải quan Bắc Ninh phối hợp với đội Kiểm soát Hải quan đã tạm giữ một lô hàng nhập khẩu có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp có địa chỉ tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh. Lô hàng gồm 264 ổ cứng mang nhãn hiệu Seagate, tổng trị giá khai báo hơn 3,5 tỷ đồng. Qua kiểm tra hồ sơ, đối chiếu dữ liệu quản lý và thông tin đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, cơ quan hải quan phát hiện dấu hiệu nghi vấn nên đã tạm dừng làm thủ tục thông quan để xác minh. Đồng thời, Hải quan Bắc Ninh đã phối hợp với đơn vị đại diện pháp lý của Seagate tại Việt Nam để kiểm tra nguồn gốc hàng hóa. Theo phản hồi từ phía đại diện Seagate, các sản phẩm trong lô hàng không do Seagate Technology hoặc đơn vị được hãng cho phép sản xuất. Hiện vụ việc đã được báo cáo lên Cục Hải quan và Tổ công tác liên ngành thực hiện công điện 38 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

0: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công chuyên án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, khởi tố bị can đối với vợ chồng Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My, trong đó Ôn Chí Phát bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra hộ kinh doanh Chí Phát Luxury tại phường Chợ Lớn Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện gần 2.000 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, gồm quần áo, giày dép, túi sách và đồng hồ. Tổng trị giá niêm yết của số hàng hóa bị tạm giữ hơn 1 tỷ đồng. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Theo điều tra, từ năm 2021 đến nay, các đối tượng nhập hàng thông qua mạng xã hội rồi bán trực tiếp tại cửa hàng và qua Facebook, Zalo, TikTok để thu lợi bất chính. Cơ quan công an xác định từ đầu năm 2024 đến nay, nhóm này đã thu lợi hơn 4,5 tỷ đồng. Còn tại Đà Nẵng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu Môi trường Công an thành phố vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Lo là Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lê Huỳnh về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Kiểm tra xưởng sản xuất và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại xã Tam Xuân và phường Bàn Thạch, lực lượng công an đã phát hiện gần 11.000 hũ nước yến xào thành phẩm đã được đóng gói, dán nhãn, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Các sản phẩm được quảng cáo là thực phẩm bổ dưỡng, tuy nhiên kết quả xác minh cho thấy thành phần hàm lượng nguyên liệu không bảo đảm theo nội dung công bố và có dấu hiệu hàng giả thực phẩm. Về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, một cán bộ ngành thuế vừa bị cơ quan công an khởi tố bắt tạm giam phục vụ công tác điều tra. Trước đó, Tổ kiểm tra thuế số 1 thuộc thuế cơ sở 2, thuế thành phố Cần Thơ do Trần Minh Trường làm tổ trưởng tiến hành kiểm tra thuế tại một công ty có địa chỉ tại phường Hưng Phú. Trong quá trình kiểm tra, Trường phát hiện một số lỗi nên đã chủ động đề cập với giám đốc công ty kê khai nộp thiếu khoảng 250 triệu đồng để tránh bị xử phạt nặng. Trường sẽ ghi nhận một số lỗi nhẹ để phạt số tiền là 65 triệu đồng, còn lại 185 triệu giao lại cho Trường. Vào ngày 18 tháng 5, lực lượng công an thành phố Cần Thơ đã bắt quả tang Trần Minh Trường đang nhận số tiền 100 triệu đồng từ giám đốc công ty. Cơ quan điều tra đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật cùng nhiều tài liệu có liên quan phục vụ công tác điều tra. Còn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 11 đối tượng. Hình thức lừa đảo của các đối tượng này là một trào lưu nổi lên từ cách đây khoảng 2 năm, đó là đổ thạch, được hiểu là việc bóc tách xử lý các viên đá thô được bao quanh bởi lớp khoáng vật bám bên ngoài viên đá quý để có được những tinh thể đá quý thành phẩm. Nhóm này tạo lập hoặc là mua các kênh YouTube. Trong các buổi livestream, chúng chuẩn bị sẵn rất nhiều viên đá thô với lời quảng cáo là bên trong có chứa đá ruby. Các viên đá được bán với giá khác nhau. Người xem lựa chọn mua viên đá nào, chúng sẽ đập viên đó ra, gọi là đổ thạch. Thực tế, các viên đất đá trên không có giá trị và không hề chứa đá quý. Tiếp đó, nhiều đối tượng khác đã sử dụng tài khoản ảo, đóng vai khách hàng, tham gia vào phiên livestream, tạo giao dịch giả với nội dung là thanh toán tiền mua để lôi kéo những người khác tin tưởng, tham gia trò may rủi. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, trong các ngày 13 và ngày 14 tháng 5, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an tỉnh Hưng Yên thành lập 6 tổ công tác với 50 cán bộ chiến sĩ tổ chức phá án, tiến hành kiểm tra, bắt giữ, triệu tập làm việc 14 đối tượng liên quan tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Hưng Yên. Trong số 14 đối tượng này có cả những đối tượng cầm đầu điều hành đường dây. Tổng giá trị tài sản tạm giữ phong tỏa khoảng 2,5 tỷ đồng. Các đối tượng khai nhận từ đầu năm đến nay, bằng chiêu thức lừa đảo trên đã chiếm đoạt khoảng 5 tỷ đồng của hàng trăm bị hại trên cả nước. Thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, một số địa phương, đơn vị, trong đó có xã Bình Minh, thành phố Hà Nội, đã tổ chức chương trình tuyên truyền và nâng cao nhận thức, hỗ trợ thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trên địa bàn. Chương trình có đại diện các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội, đại diện cơ quan truyền thông, các tổ chức quản lý tập thể quyền, cán bộ địa phương cùng với đông đảo hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn. Đây cũng là địa bàn đầu tiên tại thành phố Hà Nội được lựa chọn triển khai mô hình thí điểm về tuyên truyền và hỗ trợ thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
1: Hiểu đúng để làm đúng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ để phát triển bền vững. Đây là chủ đề và cũng là mục tiêu mà những buổi tuyên truyền như thế này hướng tới. Nhiều tình huống thực tế đã được đưa ra như việc sử dụng nhạc có bản quyền tại quán karaoke, nhà hàng, quán cà phê, sử dụng tài liệu photocopy, trách nhiệm pháp lý khi đăng tải nội dung trên mạng xã hội hay nguy cơ liên quan đến hàng giả, hàng nhái trong hoạt động kinh doanh đã được đưa ra để người dân và cán bộ địa phương có thể dễ dàng nắm bắt các tình huống pháp lý tưởng chừng vô hại nhưng đang xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vấn đề về sở hữu trí tuệ hiện nay đã đi sâu vào đời sống xã hội và không còn chỉ là vấn đề của các doanh nghiệp lớn hay đô thị lớn.
2: Cái việc là vào cuộc của các cơ quan chức năng cũng như là các đơn vị địa phương, xã phường đối với tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ là một tín hiệu đáng mừng và nỗ lực quan trọng đối với Việt Nam trong quá trình là thay đổi bộ mặt, nâng cao vị thế đối với tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn của địa phương cũng như là trên lãnh thổ Việt Nam.
1: Bình Minh là địa phương có tinh thần đổi mới, đồng thời sở hữu nhiều giá trị văn hóa và di sản giàu tiềm năng để phát triển theo hướng văn hóa số và kinh tế sáng tạo. Do đó, đoàn công tác mong muốn phối hợp cùng địa phương xây dựng mô hình theo hướng tuyên truyền trước, nâng cao nhận thức trước và từng bước giúp xã hình thành môi trường sử dụng nội dung hợp pháp văn minh hơn trên môi trường số. Một trong những nội dung được nhấn mạnh tại chương trình là việc gắn công tác bảo vệ sở hữu trí tuệ với gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa địa phương trong bối cảnh chuyển đổi số.
3: Qua cái hệ thống quản lý nhà nước liên quan tới các cái quán karaoke hay là những cái cửa hàng hoặc là các cái cơ sở mà dịch vụ văn hóa, đấy, kể cả những trong các cái hoạt động mà mang tính thiện nguyện thì cũng là để tuyên truyền để mọi người cũng biết được là đặc biệt là những cái sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực văn hóa.
1: Theo ban tổ chức, nếu được triển khai hiệu quả, mô hình này có thể trở thành cơ sở để nghiên cứu nhân rộng tại nhiều địa phương khác, góp phần xây dựng nền tảng cho phát triển văn hóa số và kinh tế sáng tạo tại Việt Nam trong thời gian tới.
4: Tôi nghĩ là cái việc này là rất chi là chuẩn mực, bởi lẽ là từ trước đến nay chúng ta hay làm ở tầm vĩ mô, mà tầm vĩ mô thì đối với người dân ấy, thì người ta có thể chưa nhận thức rõ. Hôm nay chúng ta đưa về cấp cơ sở như này là rất chi là chuẩn. Bởi lẽ là mình phải làm cho từ thôn xóm người dân người ta hiểu thế nào là sở hữu trí tuệ. Thì từ người dân đó người ta hiểu được thì đến một gia đình, đến một cộng đồng xã hội nó sẽ tốt đẹp hơn.
1: Mô hình tuyên truyền sở hữu trí tuệ được triển khai thí điểm tại xã Bình Minh sẽ giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về sở hữu trí tuệ theo cách gần gũi, thực tế và phù hợp với đời sống địa phương. Thông qua công tác tuyên truyền, người dân có thể hiểu rằng thực hiện đúng bản quyền không phải để gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh mà là để bảo vệ chính mình, bảo vệ uy tín và bảo vệ giá trị lâu dài của địa phương.
0: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Tại họp báo Kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nâng cao nhận thức của người dân và bảo đảm an sinh xã hội bền vững. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất hơn 6,67 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tương ứng với khoảng 62% lực lượng lao động trong độ tuổi, đồng thời phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội bắt buộc hàng năm và duy trì mức tăng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 5% trở lên trong từng năm. Để đạt được các chỉ tiêu này, ngành bảo hiểm xã hội thành phố xác định triển khai nhiều nhóm giải pháp theo hướng đồng bộ, lâu dài và bền vững. Trong đó, tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền, đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của từng địa phương. Đáng chú ý, ngành bảo hiểm xã hội sẽ đẩy mạnh phối hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các sở, ngành, cơ quan thuế và chính quyền địa phương nhằm rà soát doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động và người nộp thuế chưa tham gia bảo hiểm xã hội, qua đó kịp thời tuyên truyền, vận động các nhóm đối tượng tiềm năng tham gia đầy đủ, góp phần mở rộng độ bao phủ an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao phối hợp cùng với Trung tâm BSA vừa tổ chức hội thảo Xu hướng tiêu dùng năm 2026 và ESG, doanh nghiệp cần thích ứng như thế nào. Chương trình thu hút nhiều chuyên gia và doanh nghiệp tham gia nhằm cập nhật xu hướng tiêu dùng mới và các yêu cầu phát triển bền vững trong bối cảnh thị trường toàn cầu ngày càng khắt khe hơn. Tại hội thảo, các chuyên gia nhận định người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ Gen Z và Gen Alpha, đang ưu tiên các sản phẩm thân thiện môi trường, minh bạch nguồn gốc và có trách nhiệm xã hội. ESG cũng được xem là yêu cầu bắt buộc để doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu khi các tiêu chuẩn về giảm phát thải, sản xuất xanh và minh bạch dữ liệu ngày càng được siết chặt. Bên cạnh đó, vai trò của AI, dữ liệu số và niềm tin thương hiệu cũng được đánh giá là những yếu tố tác động mạnh đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng hiện đại. Hội thảo kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước chuyển đổi theo hướng phát triển bền vững.
5: Chúng tôi cũng thấu nhận được cái yêu cầu khác nhau. Và khi mà chúng tôi làm cái báo cáo về thị trường.
0: Xe điện, công nghệ thông minh và các giải pháp giao thông xanh đang trở thành xu hướng nổi bật tại triển lãm Autotech and Accessory 2026 đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ giới thiệu những công nghệ mới, triển lãm còn cho thấy định hướng phát triển đô thị xanh, giảm phát thải và xây dựng hệ thống giao thông bền vững tại Việt Nam trong tương lai. Và đến với triển lãm này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi.
6: Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, nhu cầu xây dựng hệ thống giao thông bền vững đang trở thành xu hướng được nhiều quốc gia quan tâm, trong đó có Việt Nam. Các chính sách thúc đẩy chuyển đổi xanh, giảm phát thải và phát triển phương tiện sử dụng năng lượng sạch đang tạo động lực cho sự hình thành của những đô thị thông minh, hiện đại hơn trong tương lai.
7: Theo cái chỉ định của chính phủ thì sẽ có định hướng là phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn, thì Vim cũng đã định hướng triển khai lắp ráp và sẽ bán vào cái hai xe tiến hành hai xe điện, một là van, xe điện van, nghiên cứu hợp tác với Bách Khoa và đã sản xuất ra động cơ điện phục vụ cho bà con nông dân. Trong thời gian mới thì sẽ cũng sẽ là làm việc với cả các hãng xe máy kéo như Yanmar và Kubota để làm thành một cái platform để phát triển những cái tự động hóa này vào trong nông nghiệp và phục vụ đúng theo cái yêu cầu của chính phủ là cơ giới hóa, tự động hóa nông nghiệp và hiện đại hóa nông nghiệp.
6: Không gian triển lãm năm nay cũng ghi nhận sự xuất hiện của nhiều công nghệ phục vụ đô thị tương lai như AI điều phối giao thông, hệ thống logistics xanh và các mô hình trạm sạc hiện đại. Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng đây sẽ là xu hướng phát triển chủ đạo trong thời gian tới.
8: Bắt kịp xu hướng vận chuyển xanh bền vững với những dòng xe điện hóa thì ngay từ năm 2024, thì Subaru Việt Nam đã giới thiệu dòng xe hybrid đầu tiên là xe Subaru Crosstrek e-Boxer Hybrid và cũng được khách hàng Việt Nam đón nhận rất là tích cực. Và cuối năm nay thì Subaru Việt Nam sẽ chính thức ra mắt dòng xe hybrid thứ hai, đó là xe Forester 2.5 e-Boxer Strong Hybrid.
6: Không chỉ là nơi giới thiệu công nghệ, triển lãm còn thu hút đông đảo người dân, sinh viên và các bạn trẻ yêu thích lĩnh vực xe điện, công nghệ thông minh. Việc trải nghiệm trực tiếp các dòng xe điện, hệ thống sạc hay công nghệ điều phối giao thông cũng góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về xu hướng chuyển đổi xanh trong đời sống đô thị.
9: Đây là một cái kỳ triển lãm mình thấy cũng khá bất ngờ, tại vì khá nhiều thương hiệu mang tới những sản phẩm thân thiện với môi trường. Ở đây mình có đi qua vài cái gian hàng là mình thấy họ mang đến cho thị trường Việt Nam tất cả những cái gì liên quan đến xe điện luôn. Là từ những cái mạch điện, động cơ điện đến những cái bình ắc quy và những cái bình điện dành cho xe điện.
10: Em thấy xe điện là nó chạy kiểu không có xả oxy nhiều để nó gọi là gây ô nhiễm môi trường. Em thấy ở ví dụ là Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh là nơi đông dân, nếu chạy xe mà xe xăng rất nhiều là nó sẽ bị ô nhiễm. Thay vì đó, xe điện nó sẽ giúp giảm thiểu cái sự ô nhiễm đó.
6: Từ những công nghệ được giới thiệu tại triển lãm Autotech and Accessory 2026, bức tranh về đô thị xanh và giao thông thông minh tại Việt Nam đang dần trở nên rõ ràng hơn trong tương lai gần.

Giữa lòng miền Trung du xanh mướt của miền Bắc, Thái Nguyên hiện ra như một bức tranh sống động, nơi sương sớm vương trên từng tán lá, những luống chè uốn lượn như

0: giải lụa. Những búp chè non khẽ vươn mình đón nắng, khởi đầu cho hành trình kỳ công của một đặc sản đã làm nên tên tuổi xứ chè, chè Thái Nguyên.
1: Thái Nguyên, vùng đất nổi tiếng với những đồi chè xanh bạt ngàn, thiên nhiên ở đây kỳ vĩ, hòa quyện với một nền văn hóa trà đặc sắc. Nơi đây không chỉ mang lại cho du khách vẻ đẹp của thiên nhiên hoang sơ mà còn là trái tim của văn hóa trà Việt. Trong chương trình Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi khám phá sâu hơn giá trị của văn hóa trà Việt cũng như sự tâm huyết của người dân ở đây dành cho từng tách trà.
0: Cây chè Thái Nguyên không chỉ lớn lên từ đất mà còn từ những giọt mồ hôi, sự tỉ mỉ và tình yêu của người trồng. Mỗi luống chè được vun trồng chăm sóc bằng phương pháp tự nhiên để giữ lại trọn vẹn hương vị tinh khiết nhất.
2: Chị Hậu ơi, em có một cái thắc mắc thế này. Sáng nay thì em thấy các cô đến từ khá là sớm để hái chè.
3: Vâng.
2: Vậy thì từ lúc mình trồng đến lúc chăm sóc thì mất khoảng bao nhiêu lâu để mình có thể hái được một búp chè ạ?

Bây giờ thì em sẽ hướng dẫn chị hái những cái sản phẩm chè mà hiện hợp tác xã chè đang có nhá. Thứ nhất là sản phẩm chè đinh, đây là dòng sản phẩm cao cấp nhất. Đây ạ, chè đinh là mình hái một cái mầm nhọn duy nhất ở bên trên như này thôi ạ. Trong khoảng thời gian là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng, khi mà nó chưa có ánh nắng mặt trời ấy, những cái ngọn giọt sương nó vẫn còn đọng ở trên ngọn chè này này, thì búp chè nó sẽ hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng nên là chất lượng của nó sẽ ngon nhất ạ. Và thứ hai là đến dòng sản phẩm chè tôm nõn mà các thành viên của hợp tác xã chè đang thu hoạch, đó là hái một đinh và một lá non như thế này thì gọi là chè tôm nõn ạ. Đấy, chị hái thử đi ạ, một đinh và một lá đấy, đúng rồi ạ. Vâng, đấy gọi

0: Sau khi mà mình thu hoạch sản phẩm chè đinh với chè tôm nõn xong ạ, thì ở phần dưới này nó sẽ có những cái lá non như này ạ. Nếu mà mình bỏ đi thì nó sẽ rất phí, nên hợp tác xã sẽ tận dụng những cái lá, phần lá non này để có thể làm bột trà xanh và bột để kết hợp làm kẹo lạc trà xanh ạ. Đây là hai sản phẩm rất là đặc biệt của hợp tác xã ạ.
1: Dạ vâng chị ơi, vậy thì quy trình sản xuất trà có phức tạp không ạ chị?
0: Hợp tác xã chè Hảo Đạt thì sản xuất theo một quy trình khép kín ạ, và có hai dòng sản phẩm, một là chè đinh sao tay truyền thống thì sao theo kiểu truyền thống thủ công ạ, và thứ hai là sản xuất theo công nghệ hiện đại thì có một quy trình khép kín. Và bây giờ em sẽ mời chị về tham quan và trải nghiệm luôn cùng với em các quy trình sản xuất luôn ạ.
2: Từ búp chè tươi đến cánh chè khô là cả một quá trình chế biến đầy công phu. Từ khi hái xuống, những búp chè tươi được đưa ngay vào chế biến để giữ nguyên độ tươi và hương vị. Mỗi bước chế biến đều cần sự khéo léo và tinh tế để tạo nên những cánh chè xoăn tít, màu xanh ánh thép, thơm dịu mùi cốm, một đặc trưng không lẫn vào đâu được của chè Thái Nguyên. Nếu làm chè là nghệ thuật của đôi tay, nơi mồ hôi và kỹ thuật tạo nên từng cánh trà thơm, thì pha trà lại là nghệ thuật của tâm hồn. Ở đó, mỗi động tác đều đòi hỏi sự chậm rãi, chính xác và đầy trân trọng. Từ việc tráng ấm cho thật nóng, lấy lượng trà vừa đủ, đến cách rót nước nhẹ tay, như không làm sao động hương trà. Và ở đó, người pha trà gửi gắm sự tinh tế, tĩnh lặng và lòng hiếu khách trong từng chén trà.
3: Thực ra là mỗi loại chè khi mà pha thì sẽ cho hương vị riêng và cho người thưởng trà một cảm nhận riêng. Chè đinh thì sẽ cho màu nước xanh hơi ánh vàng, mùi hương rất là thơm và vị đượm. Mời Quỳnh thưởng thức. Chè đinh sẽ cho hương thơm mùi dậy mùi cốm non, và cái hương thơm này rất là mát, rất là tươi mới. Và khi mà mình nhấp một ngụm chè, mình sẽ cảm nhận được cái vị chát dịu, rất là êm, và sẽ thấy là ngọt hậu ở trong khoang miệng và trong cổ họng của mình. Mời bạn.

0: Và đối với truyền thống của hợp tác xã trẻ Hảo Đạt là khi mà mình thưởng thức trà thì mình sẽ thưởng thức thêm cái sản phẩm là kẹo lạc, kẹo dồi vị trà xanh. Đây cũng chính là cái sản phẩm mà hợp tác xã tự làm. Mời Quỳnh thưởng.
1: Chè Thái không phải là thứ có thể uống vội. Một chén trà nhỏ, tưởng chừng đơn giản, lại chứa đựng cả một không gian tĩnh tại. Người thưởng trà không chỉ nếm vị chát dịu đầu lưỡi, ngọt hậu nơi cổ họng, mà còn thấm từng giây lặng im, từng cử chỉ chậm rãi. Bởi uống chè là để tìm lại sự an nhiên, là cách người Việt gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống qua bao thế hệ.

0: Không chỉ được biết đến là thủ phủ của trà Việt, Thái Nguyên còn là mảnh đất gìn giữ những giá trị tinh hoa của võ cổ truyền. Giữa không gian yên bình, nơi có những đồi chè xanh ngát, vẫn vang vọng tiếng hô luyện công rắn giỏi, nơi tinh thần thượng võ được truyền nối qua từng thế hệ. Võ thuật nơi đây không đơn thuần là kỹ năng chiến đấu, mà là một phần hồn cốt văn hóa, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người dân xứ trà.
1: Rất là tự hào là cái năm 2025 này thì phát triển võ đạo và trà đạo, hai cái này song song với nhau và đang được sự quan tâm rất là lớn mạnh phát triển giữa võ và trà. Đấy, thì bây giờ thì trong cuộc sống hiện đại hiện tại bây giờ ấy, sự phát triển rất là đồng đều. Thế thì ngồi thưởng thức một ấm trà, nhâm nhi chén trà, thế và bàn luận về võ. Đấy, thế cho nên là rất là tự hào là Thái Nguyên thì vừa có đặc sản là trà và lại vừa có sự quan tâm phát triển về võ. Cho nên hai cái đó là song song phát triển với nhau, không thể tách rời nhau được.
0: Giữa môn nẻo đất nước, Thái Nguyên hiện lên vừa thanh vừa mạnh. Thanh trong hương trà mộc mạc, mạnh trong tinh thần thượng võ lưu truyền bao đời. Trà và võ, cả hai đều là biểu hiện của một nền văn hóa đậm đà bản sắc, nơi con người sống chan hòa với thiên nhiên, tôn trọng cội nguồn và nâng niu giá trị truyền thống. Một chén trà thơm đầu ngày, một buổi luyện võ khi nắng sớm vừa lên, và một tâm hồn Việt luôn hướng về sự tinh tế, kiên cường và bền bỉ. Giữa nhịp sống hiện đại, Thái Nguyên vẫn giữ cho mình nét riêng, mộc mạc mà sâu lắng, bình dị mà đáng tự hào. Hương trà còn đọng mãi, nhịp võ vẫn ngân vang, và câu chuyện văn hóa xứ Thái sẽ còn tiếp tục trên những triền đồi xanh, trong từng chén trà nhỏ và trong trái tim những con người yêu đất, yêu hồn Việt Nam.

0: đất nước đã hòa bình. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, gã con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Yoon Jae-moon, biên kịch Hong Yong-hee, với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 7.
1: Chán quá à, nên con đi trước đi.
2: Cái thằng ngu ngốc này. Xử lý con bé kia ngay đi.
3: Vẫn ổn chứ?
4: Bà giảng bắt đầu vào ngày mai.
3: Tôi sẽ đi.
4: Cậu định gặp trực tiếp sao?
3: Ừ, coi tình hình sao.
4: Tình huống chỉ cần tạo ra là được thôi.
3: Không phải là việc miễn cưỡng được.
4: Ừ, tôi hiểu rồi. Máu mủ không lừa được đâu. Lá rụng thì dễ cội thôi.
3: Anh vất vả rồi.
4: Giành được giờ giảng không hề dễ dàng. Có biết tôi vất vả lắm không?
5: Hai người nói chuyện có vẻ nghiêm trọng quá vậy.
4: Vì suốt buổi tiệc em dâu không để ý đến anh nên anh mới giận dỗi đó.
5: Sao anh đồ dớp lại nói vậy chứ? Anh biết rõ là em luôn thích anh mà.
4: Dạo sau này anh bị thiếu thốn tình thương nên dễ tủi thân lắm.
5: Ba nói là muốn gặp anh đó.
3: Ừ, chắc lát tôi không chào anh được.
4: Được rồi, tôi biết rồi, cậu cứ việc về đi.
5: Bây giờ anh nên cách xa một chút đi. Ở mức độ này thì chắc là anh cũng biết là nên làm sao rồi chứ.
4: Tình bạn đã thay đổi như thế nào vậy?

0: Hey Chi à, số khách truy cập tăng nữa rồi này con.
1: Tuyệt vời, là 40 người rồi.
0: Khoảng bao nhiêu thì sẽ được đăng quảng cáo vậy?
1: Mẹ cứ chờ thêm chút nữa đi. Ngày mẹ được đi trên con đường mơ ước của con sẽ không còn xa nữa đâu.
0: Ôi, con đường mơ ước. Mẹ đây, bây giờ còn phải đi ngủ để mơ được đã.
1: Khoan đó mẹ, mẹ ráng chờ thêm chút nữa đi.
0: Ôi, thôi đi con.

0: nhìn ngon quá
1: à. Cảm ơn bạn nhiều nha. Vậy bạn cũng thử làm đi, thật sự rất là ngon.
0: Nhưng sao bạn lại lấy nickname là ước mơ 100 người vậy?
1: Vì ước mơ của mình là blog do mình tạo ra sẽ đạt được 100 người truy cập.
0: À,
1: ước mơ của bạn là gì vậy?

0: Con thật sự muốn đăng ký vào trường này sao?
1: Dạ, thật sự rất muốn.
0: Bà của con sẽ tiếc lắm đó. Bà nói kỹ thuật để đến đại học rồi học cũng được mà.
1: Con cũng sẽ học đại học mà. Mẹ yên tâm.
0: Con đi bơi rồi về hả? Con nhớ đừng ở dưới nước lâu quá nha.
1: Dạ.
2: Xin chào.
3: Dạ,
4: em sẽ biết rồi.
1: Đẹp lắm đúng không?
2: Thầy sẽ điểm danh nha Chung Kyo Ho.
5: Dạ.
2: Tốt lắm. Im Sung Ho.
6: Dạ.
2: Cả lớp đến hết rồi đúng không? Chúng ta vào bài. Bạn vừa vào lớp. Tên gì?
1: Dạ, em tên Song Hên U ạ.
2: Em đã đăng ký vào trường này đúng không?
1: Dạ.
2: Có lẽ cả lớp đã đủ mặt rồi. Mỗi tuần một buổi và trong suốt 10 buổi học, chúng ta sẽ học được những vấn đề về kiến trúc. Các em đang thắc mắc lắm đúng không? Chúng ta sẽ xây một cái tổ chim.
6: Chuồng chó thì sao thầy?
2: Ý kiến này cũng hay. Việc chúng ta đặt ra mục tiêu và thực hiện mục tiêu đó, bất kể là gì, cũng sẽ là sự khởi đầu mà. Nào, chúng ta bắt đầu được chưa?
3: Dạ.
1: Nè, tụi thấy sao? Đẹp lắm đúng không?
4: Lát về đi ăn kem đi.

0: Vậy đi chơi bóng chày với mình.
1: Ê,
0: nha.
1: Sáng kiểm tra được không?
0: Mình thích mà. Cậu nhớ đó. Ừ. Mình sẽ đợi cậu. Ừ.
2: Vậy là nha. Thằng bé đó.
0: Tạm biệt cậu.
2: Dạ. Cậu biết Hân U sẽ đăng ký học vào khoa kiến trúc của trường này, nên tổ chức giờ học đặc biệt về kiến trúc, rồi lên kế hoạch để lôi kéo thằng bé tham gia lớp học, cũng tốn công lắm đó. Mượn công làm việc tư hả?
3: Nhưng mà lần mượn này rất đáng đó.

0: Sông Hơ Nu. Em hãy chào đi, đây là bạn thân của thầy đó.
1: Dạ con chào chú.
2: Ồ, chào con. Con đi đâu vậy?
1: Con định đi bơi.
2: Con thích bơi lắm sao?
1: Dạ.
2: Gặp lại con sau nha.
1: Dạ.
0: Chào em, hẹn tuần sau. Thế nào, cảm giác được con trai chào thấy sao? Cũng khá lắm. Bài vẽ của nó mà không phải sửa chút nào. Cái đó đúng là cái tố chất sẵn có trong dòng máu của nó. Năng lực hơn hẳn bạn cùng tuổi. Đúng là con nhà tông rồi.
3: Cô thẩm định lại cái này giùm tôi đi. Tiền vốn chuyển sang trung tâm nhiều như vậy sẽ rất nguy hiểm đó.
4: Giám đốc trung tâm tức là chị chồng của cô, nói cô ta còn bận vì ngài chủ tịch nữa.
3: Cái đó tất nhiên là tôi thừa hiểu rồi, nhưng mà cũng phải có chừng mực thôi.
4: Được rồi. Cô còn định ghi hình tới bao giờ nữa? Việc của công ty còn lo không xuể đó.
3: Jun Sơ nói là thích mẹ được lên tivi. Chắc thằng bé đi khoe với các bạn đó mà.
4: Nếu không có Jun Sơ không biết cô đã ra sao.
3: Sẽ không có tôi của bây giờ. Chắc đã bị chủ tịch tống cổ ra khỏi cửa lâu rồi.
4: Jun Sơ đúng là đấng cứu thế rồi.
5: Nói thật ra thì MC Kang có luận văn hay thành tích thật gì không? Cậu tưởng ai cũng có thể được phong hàm giáo sư danh dự sao?
6: Vậy tại sao chị lại nói ra chuyện đó lúc nãy? Chị định hôm nay không ghi hình sao?
7: Yêu cầu hai vị dừng lại đi, chúng ta phải ghi hình rồi.
5: Cậu tưởng là tôi không biết hai người đang nghĩ gì sao?
7: Chị đừng có mang nhân phẩm ra để nhục mạ danh dự người khác như vậy. Luật sư nói có phải không?
3: Đạo diễn Trung à, nếu như anh không xử lý chuyện này, tôi sẽ không ghi hình đâu đó. Tôi cho anh một phút để giải quyết.
0: Cô cứ việc mắng chửi họ đi. Hay là hai người cứ việc cãi nhau đi. Từ lâu rồi tôi đã chán ngấy cái chương trình này. Nào, bắt đầu quay.
7: Xin chào quý vị khán giả. Những câu chuyện thường nhật trong cuộc sống được hóa giải bằng kiến thức luật pháp. Chương trình Sự Lựa Chọn Của Bạn, tập 99, xin được phép bắt đầu. Chị vất vả rồi.
3: Mọi người vất vả rồi.
0: Cô vất vả rồi.
3: Chuyện lúc nãy hai người cãi nhau là sao vậy?
0: Nghe nói cái ghế mà chồng giáo sư Hanh ngồi vào là nhờ loại MC Kang của chúng ta ra đó.
3: Vậy là không dễ dàng để kết thúc rồi. Không ai chịu nghỉ làm luôn sao?
0: Vậy cho nên tôi mới đang tính nghỉ nè. Tôi đến phòng cục trưởng đây.
3: Thật vậy hả?
0: Đúng.
6: À, cậu nên bỏ chương trình đó và theo chương trình mới đi.
0: Cục trưởng, làm ơn cho tôi nghỉ chút đi.
6: Cậu nghỉ đi. Cả ngày thường và luôn cuối tuần gì đó. Ôi trời, vậy là mấy ngày ta? 10 ngày. 10 ngày lận đó.
0: Chương trình mới là gì vậy?
6: Trước cậu có tham gia chương trình tiếng nói của người phụ nữ đúng không? Đây là phần 2 của nó đó. Kêu Sơ Chi Yon quay lại đi.
0: Sơ Chi Yon sao? Cô ấy đã ra nước ngoài rồi mà.
6: Cô ấy vẫn đang ở Văn Phường đó.
0: À, ra là vậy.
6: Không dễ tìm người dẫn chương trình có tầm như Sơ Chi Yon đâu. Đến giờ người hâm mộ vẫn còn tiếc cho cô ấy.
0: Cô ấy thì sao? Cô ấy đã nghỉ cả chục năm rồi, coi như hết duyên nợ với nghề này rồi còn gì nữa đâu.
6: Thì mới nhờ cậu đó phụ thuộc vào đạo diễn Chung hết nha.
0: À, tôi hiểu rồi. Cho tôi số điện thoại đi.
6: Không biết.
0: Vậy tôi có la lớn lên tên Sơ Chi Yon là cô ấy sẽ hiện ra hay sao chứ?
6: Tôi sẽ gửi cho cậu địa chỉ.

0: Nè, tôi muốn hỏi anh chút chuyện có được không vậy?
1: Dạ.
0: Anh có biết nhà của cô Sơ Chi Yon ở đâu không?
1: Anh có chuyện gì không?
0: Tôi là người ở bên đài truyền hình.
1: Nhà báo sao?
0: À, không, tôi là đạo diễn. Anh có biết không vậy?
1: Tôi không biết.
0: Hỏi tùm lum rồi lại nói không biết. Sao kỳ vậy trời?

0: Tôi mất dấu địa chỉ của ấy rồi, hỏi người dân cũng không biết gì hết.
1: Địa chỉ đó cậu lấy từ bao giờ?
0: Hình như là cũng 2 năm rồi.
1: Vậy còn đến đó làm cái gì nữa?
0: Cho sai địa chỉ mà giờ lại nổi giận với mình là sao chứ? À, đúng rồi mà ta. Tìm được rồi. Cô Sơ Chi Dung à, lâu rồi mới gặp lại. Nhưng tôi thấy cô không thay đổi chút nào.
2: Anh đã không nhận ra tôi ngay còn gì.
0: À, chỉ là một chút, khoảng chừng 5 giây.
2: Anh vẫn như xưa ha.
0: Cô hãy làm chương trình cùng tôi đi. Cảm ơn cô.
2: Anh thấy tôi hợp để lên hình sao?
0: À, tất nhiên rồi, còn rất hợp nữa chứ.
2: Trà có ngon không?
0: À, mùi này thơm lắm. Lần đầu tiên tôi được uống luôn đó.
2: Tôi đã phơi vào hồi mùa thu. Tôi sẽ tặng anh một gói, anh mang về uống nha.

0: Cảm ơn cô.
1: Cảm ơn anh vì vẫn còn nhớ tới tôi. Anh sẽ sớm tìm được một người phù hợp thôi.
0: Đối với tôi, cô Sơ Chi Yon là người phù hợp nhất. Hy vọng cô sẽ suy nghĩ lại.

0: Ai vậy ta? Hên U à, là ai vậy con? Ừ, đó là đạo diễn chương trình. Đến liền chi vậy?
1: Ghé chơi thôi mẹ.
0: Hả?
2: Chú ấy đề nghị mẹ con cùng làm chương trình.
0: Thiệt sao?
1: Con đã từ chối rồi.
0: Tại sao chứ?
1: Vì từ đây lên Seoul xa quá.
0: Ừ, có gì mà xa chứ. Gì? Đường cũng thông hết rồi, mất còn tiếng chứ nhiêu, phải không còn rễ?
3: Dạ đúng, nhưng hay kẹt xe lắm.
0: Có kẹt xe cũng không quá 1 tiếng rưỡi mà con.
2: Con mong mẹ có thể tham gia chương trình giống như ngày xưa.
1: Chuyện này mình bàn tới đây thôi nha.

0: Con nhỏ này, sợ Seo-un tới vậy à?
1: Con có sợ gì đâu mẹ.
0: Chẳng phải mẹ không biết con sợ khi phải đến Seo-un sao? Sao vậy? Sợ lên Seo-un rồi sẽ muốn đi tìm đứa bé sao?
1: Không làm vậy được mà mẹ.
0: Con đã nói làm sao hả? Con nói sẽ quên đi để sống tiếp. Con nói sẽ chôn chặt trong lòng để sống tiếp mà.
1: Mẹ à,
0: con phải nghĩ đó không phải là con mình. Và hãy sống tiếp cuộc đời của con. Con định sống ở đây trốn chui trốn nhủi như tội phạm tới bao giờ? Chi Dông à, bây giờ

0: con cho mẹ hít thở để sống đi. Nhìn con như cái xác không hồn, mẹ hít thở không nổi, ở đây nghẹn lắm. Con biết tại sao mẹ không muốn sống ở đây với gia đình con không?
1: Mẹ nói con biết đi, mẹ thích ai nhất vậy? Ủa? Lòng mẹ thay đổi rồi đúng không?
2: Thì tại con cứ hỏi hoài một câu nên mẹ mới vậy đó.
1: Vậy là từ bây giờ mẹ thấy phiền không muốn trả lời nữa rồi. Con cài cưng của mẹ phiền lắm sao?
2: Đúng đó, con phiền lắm, phiền chết đi được à. Cục vàng của mẹ phiền chết đi được á. Mẹ thích chun sơ của mẹ nhất trên đời luôn. Mẹ yêu con nhất vì con đáng yêu nhất mà.
1: Con cũng vậy.
2: Con cũng vậy luôn sao?
1: Ừ.
2: Vậy cho mẹ hôn cái nha.

0: Sao mẹ lại không nhận làm chương trình vậy mẹ? Là vì con sao? Mẹ buông con ra một chút không được sao?
1: Cần nói cái gì vậy hả?
0: Mẹ không hề biết hả? Mẹ không biết con thấy ngột ngạt sao?
1: Hơn u à?
0: Con biết chứ. Con biết mẹ đã dành tất cả cho con. Con luôn luôn biết ơn mẹ. Nhưng mỗi lần mẹ làm như vậy, không chừng con sẽ chết đó. Con đã suy nghĩ như vậy.
1: Sao mà con có thể...
0: Còn nữa mẹ, những tài liệu để trong bếp của mẹ, cùng với những bản phân tích mà mẹ viết mỗi ngày nữa, nếu không làm đúng theo đó, con có thể sẽ chết. Mỗi lần làm thức ăn mẹ đều nghĩ như vậy có phải không? Nếu không cho ăn đúng, không chừng hên u sẽ chết.

0: Con lại đây đi Hên U à? Lại ôm mẹ một cái. Mẹ xin lỗi Hên U, vì mẹ sợ hãi quá nên mới như vậy.
1: Mẹ đừng có khóc nữa mà. Con cảm ơn mẹ, con luôn luôn yêu mẹ của con. Nhưng mà từ bây giờ, con mong rằng mẹ cũng hãy sống cuộc đời của mẹ, không phải sống như mẹ của con, mà là sơ chi dông.

0: Em rất muốn được đi làm lại. Em có thể đúng không?
1: Phải mua tivi thôi. Cũng lâu rồi anh không xem tivi. Xem tin tức nè, xem phim truyền hình nè, rồi còn xem chương trình của em nữa.

0: Dì Dôn hả? Em vẫn khỏe chứ? Đúng là không thể quên được em mà. Nghe nói em nhận chương trình mới hả? Nếu mà không cho chị qua bên đó đó, chị phóng quả chỗ này luôn.
1: Em và chị nên mới đến đó.
0: Không cần lo lắng đâu. Để chị coi coi, coi em có chăm sóc mình tốt không nha.
2: Sau khi chương trình kết thúc, Jun Sơ sẽ lên sân khấu tặng quà cho mẹ hả?
3: Con sẽ nói chúc mừng chương trình đạt 100 tập hả?
2: Đúng rồi con à. Mẹ rất muốn được như vậy luôn đó. Hôm nay được rồi, vui quá đi.
0: Jun Sơ sẽ làm nóng chương trình cho coi, không chừng là con sẽ có fan club luôn đó.

0: Em sao vậy hả chị Dông? Cô thấy khó chịu hả?
1: Dẫn chun sơ về giùm tôi.
0: Tập phát sóng hôm nay cô định làm sao?
1: Hôm nay ghi hình không tiện đâu.
0: Ôi, sao cô ta lại xuất hiện vào đúng ngày này chứ? Tôi biết rồi.
1: Chun sơ nè, hôm nay có lẽ là mẹ phải quay hình một mình rồi. Việc quay hình sẽ ra chút xíu chuyện con à.
2: Mẹ không sao chứ? Khuôn mặt mẹ trắng bệch.
1: Có lẽ là mẹ căng thẳng do chuẩn bị quay hình thôi à.
2: Cô hồi nãy là ai vậy mẹ?
0: Là người mà Chun Sơ không cần phải biết đâu.
1: Con cổ vũ cho mẹ đi chứ. Mẹ xin lỗi con trai nha. Lần sau mẹ sẽ dẫn con đi tham quan đài truyền hình.
2: Con không sao đâu.
0: Em không khỏe đúng không? Mỗi khi mà Una cần xuất hiện ở đài truyền hình á, chị muốn lộn ruột lên luôn.
3: Cô ta hay đến à?
0: Thì cổ tham gia qua chương trình mà.
3: Là chương trình nào vậy?
1: Sơ Chi Dân sẽ là người đảm nhận chương trình sao?
4: À, nghe nói MC Kang không làm nữa và Sơ Chi Dân quay lại nên sắp xếp vào chương trình này.
1: Không ai đảm nhận chương trình mới giao cho Sơ Chi Dân hả? Định phá hỏng chương trình này hay sao vậy?
4: Cục trưởng là fan của Sơ Chi Dân đó.
1: Đúng là ấu trĩ thiệt mà.
4: Vậy thì tôi cũng ấu trĩ rồi. Nếu Sơ Chi Dân đảm nhiệm thì tôi cũng sẽ tiếp tục làm. Tôi cũng là fan.
1: Vậy cứ làm theo ý mấy người. Tôi cũng không làm nữa đâu.
4: Sao?
1: Dù sao chương trình cũng tiêu tùng, nghĩ khi còn được tán thưởng không phải tốt hơn sao?
4: Nè.
0: Cục trưởng à, không phải anh đã nói sẽ giao cho Chi Dông chương trình mới rồi sao?
5: À, đúng vậy, nhưng chương trình đó sẽ được bắt đầu vào mùa thu năm sau. Mà trước đó thì cứ coi như là làm nóng lại hoạt động đã.
3: Tôi sẽ suy nghĩ thêm.
0: Em khỏi cần suy nghĩ. Đừng có nhận lời. Vừa biết tin em quay lại hoạt động, đã có nhiều nơi muốn tuyển em rồi.

0: Nghe nói là cô đảm nhận chương trình mà tôi đang tham gia. Làm đi, tôi sẽ rút khỏi đó. Đó là toàn bộ tài sản của cô Chi Dân mà. Ngoài đài truyền hình ra thì cô còn gì nữa đâu. Đây là cơ hội trời cho, vì vậy nên tôi sẽ rút ra khỏi đó.
1: Đứa bé tên là gì vậy?
0: Cô không cần phải biết chuyện đó đâu Chi Dân.
2: Quay chương trình đó với tôi đi.
0: Cô có tỉnh táo không đó? Cô muốn vậy thật hả?
2: Cô thấy sợ khi quay chung với tôi sao?
0: Đúng là cạn lời với cô luôn mà.
2: Quay với tôi đi. Nếu như cô từ chối tham gia thì tôi sẽ đi tìm con tôi.
0: Nói cái gì đó?
2: Đừng để tôi phải làm vậy.
0: Cô đang uy hiếp ai vậy chứ? Không biết thân phận là gì.
2: Cứ coi như tôi đang uy hiếp cô đi. Cô sẽ phải nghe lời tôi thôi.
3: Sản phẩm lần này cần tới một chiến lược quảng cáo mạnh. Vì là một sản phẩm tốt cho sức khỏe và để cho người tiêu dùng biết tới sản phẩm thật là nhiều. Tôi nghĩ so với quảng cáo trên TV thì thực hiện home shopping sẽ hay hơn.
4: Dạ, chúng tôi biết rồi.
3: Có rất nhiều người quan tâm tới kỹ thuật của chúng ta. Tôi nghĩ sẽ có kết quả tốt thôi. Mọi người chắc chắn rồi.
5: Dạ,

0: Tôi là Kim Chiếu.
1: Ờ, vậy tốt rồi. Anh vất vả quá. Sao lại làm được như vậy chứ? Tôi sẽ sắp xếp lại.
2: Thưa giám đốc, chủ tịch đang tìm anh đó.
1: Ừ, tôi biết rồi.
3: Con coi lời ba không ra gì à? Con đừng có động đến xây dựng có được không?
1: Nếu là thành phố thông minh với quy mô như vậy sẽ là một hố đen, khiến cho tập đoàn Chenji bị nuốt sạch.
3: Đây là ước mơ, con coi thường ước mơ của ba sao?
1: Con sẽ biến ước mơ đó thành sự thật, thay vào đó hãy giảm xuống 1/3 thôi.
3: Ba thấy rõ ý đồ của con kêu ta giảm xuống để con bỏ vào ngành kinh doanh mới.
1: Giá cổ phần vẫn đang tăng lên liên tục mà ba. Tập đoàn Chenji trong tương lai không chỉ có lĩnh vực xây dựng đâu ba.
3: Sau này chừng nào ba chết đi rồi, đừng làm hỏng công ty này. Vậy thì ba không chết được đâu, vì ba không muốn tập đoàn Chenji rơi vào cảnh điêu tàn.

0: Con vẫn luôn theo dõi đứa bé đó đúng không? Sao ba lại không biết được chứ? Vì vậy con mới tiến hành mở ra ngành nghề kinh doanh mới đó.
1: Đây chỉ là tấm lòng của con.
0: Tâm hồn hướng về đâu, cơ thể hướng theo đó. Cơ thể tự đi được sao? Phải cầm theo tiền mà đi.
1: Cho dù con có theo dõi đứa bé đi nữa thì con cũng đã hết lòng vì Trinh Chi.
0: Ba vì gia đình khác à? Đây là công ty sẽ giao cho con trai Chun Sơ của con. Tại sao vì con trai người khác mà con đi đặt bom trước đường đi của con trai mình?
1: Đâu phải con người khác, thằng bé là anh trai của Chun Sơ.
0: Ai là anh trai? 16 năm nay nó lớn lên trong vòng tay của người khác. Đó là con của con à?
1: Con chưa từng yêu cầu ba công nhận điều này.
0: Cho dù con yêu cầu ba phải công nhận thì cũng đã trễ. Con đã bỏ lỡ cơ hội cách đây 16 năm.
1: Dù cách 16 năm hay là bây giờ, con cũng không làm vậy.
0: Con đúng là thằng trời đánh mà. Dênh giáo như vậy mà đòi lấy tiền của ba. Còn lâu mới được. Dừng xe.

0: Sao thấy tivi cái tự nhiên mẹ vui lên. Ơi, giống như hồi đó lúc ba của mẹ lần đầu mang tivi trắng đen về nhà, thiệt vui hết sức vậy đó.
1: Mẹ vui tới vậy luôn sao?
0: Tất nhiên là vui rồi. Hên U sẽ thích lắm luôn á. Hồi nhỏ thằng bé cho dù đang khóc mà thấy mẹ trên tivi là nín ngay thôi.
1: Đúng là chúng ta nên mua tivi sớm hơn.
0: Cảm ơn con rể Song nha. Con rể thương mẹ vợ hơn vậy còn nhiều hơn mẹ thương con. Chắc con thấy cô đơn lắm.
1: Con luôn cảm thấy rất vui mà mẹ.
0: Con đúng là dễ thương thiệt đó.
2: Có bài báo viết về vợ của anh à?
1: Có rồi sao?
2: Nghe nói vợ anh sẽ đảm nhận chương trình sự lựa chọn của bạn. Tôi rất thích chương trình đó nha.
1: Không phải đảm nhận chương trình mới sao? Đó là chương trình gì vậy?

0: Hôm nay có lẽ tôi sẽ về trễ nên cậu Tăng làm trước đi.
1: Tôi sẽ đợi anh mà. Nếu như tôi không phục vụ anh thì phu nhân chắc chắn sẽ lo lắng lắm đó.
0: Vậy cũng được.

0: thật là có lỗi, nhưng biết làm sao bây giờ. Đột nhiên tôi có việc gấp phải làm ngay, cho nên chắc không ăn tối chung được rồi. Vì vậy tôi đã đem đệ tử đến đây thay tôi làm bạn với cậu. Khi tôi nhờ cậu bé là cậu ấy đã đồng ý ngay. Nhờ em giúp thầy nghe hơn luôn.
1: Dạ.
2: À, con ngồi đi.

0: Nhưng mà chú ơi,
1: Ừ?
0: vì thầy giáo đột nhiên nhờ con nên con mới tới đây cùng với chú thôi. Con không nên đến đây có phải không chú?
1: Tại sao con lại nghĩ như vậy?
0: Vì con nghĩ nếu chú ăn cơm với người nhỏ tuổi như con thì e là chú sẽ rất nhàm chán.
1: Chú cảm ơn con vì đã làm bạn với chú. Nhưng mà nếu con thấy không thoải mái thì có thể ra về.
0: Con cũng thấy không sao.
1: À, vậy chúng ta ăn cơm nha. Con thích ăn gì?
0: Con con xin phép nghe điện thoại nha chú.
1: Ừ, nghe đi con.
0: Dạ con nghe mẹ.
2: Mẹ đang đi về Giang Bơn rồi.
0: Mọi việc trên đó đều ổn hết hả mẹ?
2: Con tan học chưa vậy? Mẹ định qua đó đón con về.
0: Con tan học rồi, nhưng con muốn chơi với bạn con một lát.
2: Ừ, được rồi.
0: Dạ thưa mẹ. Mẹ đi về nhà cẩn thận nha. Con xin lỗi chú vì con đã nói dối. Tại vì mẹ con không thích con đi ăn cơm ở bên ngoài đó chú. Vì mẹ lo cho sức khỏe của con.
1: Đồ ăn ở đây cũng không tệ, con ăn chút cũng không sao đâu.
0: Dạ.
3: Cái thằng nhóc này sao bừa bộn vậy chứ? Để như vậy không tốt hơn sao? Cái phòng không thích lại thích gác xếp.

0: Con làm gì ở đây vậy?
1: Dạ hóng gió thôi.
0: Việc trên Seoul không ổn hay sao?
1: Mẹ à, con đã gặp đứa bé đó.
0: Đứa bé đó? Ý con là Jun Sơ à?
1: Jun Sơ? Sao mẹ lại biết tên của đứa bé đó vậy?
0: Đặt tên cho nó chưa?
2: Tên thằng bé là Jun Sơ.
0: Jun Sơ. Jun Sơ.
3: Hôm nay con đã ăn rất ngon miệng. Con cảm ơn chú.
2: Ừ. Hanua.
3: Dạ.
2: Chú ôm con một lần có được không? Con rất đáng nể và chú muốn khích lệ con.

0: sự cố về điện là nguyên nhân gây ra hàng trăm vụ cháy nổ hàng năm. Để tránh cháy nổ, cần lựa chọn dây dẫn đủ tải, lắp automat, cầu chì phù hợp với công suất sử dụng cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình và cho từng thiết bị tiêu thụ công suất lớn. Thường xuyên kiểm tra,
1: thay thế,
0: sửa chữa thiết bị bảo vệ và dây dẫn. Không cắm nhiều thiết bị tiêu thụ công suất lớn vào cùng một ổ cắm. Không để vật liệu dễ cháy gần bảng điện, ổ điện, bóng điện. Cẩn thận khi sử dụng thiết bị đốt nóng như bếp điện, ba la. Ngắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. Sử dụng điện an toàn để bảo vệ gia đình bạn.
2: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

0: niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân. Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
1: Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

0: Hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.
1: Ông tên gì?
2: Tôi là Nguyễn Thành.
3: Bí danh của anh là gì?
2: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
3: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
2: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
4: Thằng Thành Lái đâu?
2: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào. Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
3: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
2: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
3: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
2: Chết hết rồi.
5: Mày muốn chết đúng không?
6: Mày bóp nó thì nó nói sao được?
7: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
8: Mời Madam.
9: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
10: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
11: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
12: ก็ได้ยินมาลูกถึงพวกกบฏของทัพกบฏตัวบดีมุ่งบอกที่ลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีผู้ฟ้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
13: พอเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ
14: ออันละก้อนด้วยของนายประวัติ
15: บอก This one tang just keeps getting more and more complicated
16: คนนี้จะได้คอยสนใจแท้
17: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
18: Run, Chung.
19: You have to find a way to get to this man. Who are
20: you?
19: Hey, what are you doing?
20: No. Lỗi của tôi.
19: Miếng phải châu. In the car, please.
21: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

0: bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình, bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên, dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: Chiều nay đã diễn ra hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.
1: Vào mỗi dịp hè, nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ em lại gia tăng. Điều này cho thấy rất cần sự chung tay của gia đình và cộng đồng để không còn những câu chuyện buồn.
0: Trong phần tin quốc tế, nổ mỏ than tại Trung Quốc khiến ít nhất 90 người thiệt mạng. Xin kính chào và mời quý vị cùng theo dõi chương trình An ninh 24 giờ của Truyền hình Công an Nhân dân.
1: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 23 tháng 5. Và ngay sau đây sẽ là phần tin chi tiết.
0: Thưa quý vị, cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự của Công an thành phố Hồ Chí Minh đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận với phương châm đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc. Nhiều chiến công thành tích đã liên tiếp được lập nên chỉ trong những ngày đầu cao điểm. Và mới đây, Công an thành phố đã triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất độc cyanua xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn. Vụ án này được phát hiện từ quá trình điều tra cái chết nghi do tự tử bằng thuốc độc của một người đàn ông tại xã Bầu Bàng ngày 29 tháng 4 năm 2026. Qua xác minh, cơ quan công an xác định nạn nhân tử vong do ngộ độc cyanua mua qua mạng xã hội Facebook từ đối tượng Diệp Thái Thanh Lâm. Từ đầu mối này, lực lượng chức năng mở rộng điều tra và phát hiện đường dây mua bán vận chuyển cyanua từ Campuchia về Việt Nam hoạt động tinh vi, lợi dụng không gian mạng để giao dịch. Hơn 200 cán bộ chiến sĩ đã được huy động đấu tranh xuyên suốt 15 ngày đêm. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Đỏ là đối tượng cầm đầu đường dây. Chỉ trong tháng 3 và tháng 4 năm 2026, các đối tượng đã vận chuyển hơn 2,4 tấn cyanua vào Việt Nam, trong đó khoảng 1,7 tấn đã bị tiêu thụ ra thị trường. Đến nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 35 đối tượng về tội tàng trữ mua bán trái phép chất độc, thu giữ hơn 1,3 tấn cyanua, hơn 2 tỷ đồng tiền mặt cùng với nhiều tài sản liên quan.
1: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng trong đường dây buôn bán khí cười N2O quy mô lớn. Đường dây hoạt động có sự phân công vai trò cụ thể, sử dụng nhiều tài khoản liên lạc và phương thức giao nhận kín đáo nhằm né tránh cơ quan chức năng. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch của đường dây này lên tới hơn 20 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng. Vụ án được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện trong quá trình thực hiện cao điểm 45 ngày tấn công trấn áp tội phạm, chuyển hóa địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.
0: Tổ công tác 373 của Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với Công an xã Minh Lương và Công an xã Khánh Yên vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Qua đấu tranh, lực lượng chức năng đã mở rộng điều tra, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan, thu giữ tang vật phục vụ công tác điều tra. Tổ công tác 373 phối hợp với Công an xã Minh Lương và Công an xã Khánh Yên tỉnh Lào Cai phát hiện bắt giữ Vi Văn Tuấn trú tại xã Khánh Yên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó qua kiểm tra Sầm Văn Thiết tại xã Minh Lương, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng dương tính với ma túy. Thiết khai nhận mua heroin của Vi Văn Tuấn để sử dụng. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện Tuấn điều khiển xe mô tô trên tuyến đường 279. Kiểm tra trên người đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ một gói chất bột màu trắng. Tuấn khai là heroin, mang đi bán kiếm lời. Mở rộng điều tra, Tuấn khai đã nhiều lần bán ma túy cho nhiều đối tượng trên địa bàn. Trong đó, Sầm Văn Đêm là một trong những đối tượng đã được mua và bán heroin. Qua kiểm tra, Sầm Văn Đêm cũng dương tính với heroin. Tiếp tục đấu tranh, Tuấn khai nguồn ma túy do Giàng A Chao cung cấp. Khám xét nơi ở của Chao, lực lượng công an tiếp tục phát hiện thêm hai đối tượng tàng trữ ma túy, đều dương tính với heroin và khai nhận số ma túy do Chao mua hộ.
1: Đà Lạt, vùng đất của ngàn hoa, sương mù và bình yên. Thế nhưng ẩn chứa đằng sau tội phạm ma túy vẫn đang tìm cách len lỏi để gieo rắc cái chết trắng. Sau gần 4 tháng ròng rã theo dấu tội phạm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá thành công một đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn.

0: trên địa bàn. Không chỉ là ketamin, thuốc lắc mà hàng chục gói ma túy mới mang tên nước vui nhắm thẳng vào giới trẻ đã bị thu giữ.
1: Tại một phòng trọ sâu trong con hẻm phường Cam Ly, Đà Lạt vào cuối tháng 1 năm 2026, đối tượng Lê Hoàng Anh Tuấn đã bị bắt quả tang khi đang sử dụng trái phép ma túy. Tưởng chừng đó chỉ là một điểm bay lắc và bán lẻ thông thường. Nhưng với từng dấu vết được xem xét kỹ lưỡng, lực lượng công an từng bước làm rõ đằng sau gã bán lẻ này là một mạng lưới chân rết chằng chịt được điều hành bởi Trương Ngọc Hòa, quê quán Ninh Bình. Giữa tháng 5 năm 2026, nguồn tin về một mẻ hàng lớn sẽ đến Đà Lạt. Ngay lập tức, nhiều tổ công tác bí mật bủa vây khắp Đà Lạt. Đúng 9 giờ sáng ngày 19 tháng 5, mũi nhọn thứ nhất đánh sập tuyến phòng thủ đầu tiên tại đường Cao Thắng, tóm gọn Nguyễn Đức Thiện. Chưa đầy 3 tiếng sau, ổ nhóm mua bán và tổ chức sử dụng của Lê Nhật Huy, Trịnh Đức Phong xa lưới. Cùng thời điểm đó, vòng vây khép chặt tại đường Tô Vĩnh Diện, Trương Ngọc Hòa cùng tay sai đắc lực Trịnh Thành Trung bị khống chế bất ngờ, chấm dứt hoàn toàn sự tự do của những kẻ gieo rắc độc dược.
2: Đây là em tới đây ở rồi cũng có sẵn rồi em chơi thôi. Dạ, chứ không có mua quán. Em ở nhà, thế là em ở nhà dọn dẹp nhà này kia rồi. Chắc em tìm đến nó để em tỉnh táo để em làm việc tiếp thôi. Dạ, không có nó thì em thức nổi.
3: Lấy như thế hơn một kháng với Sài Gòn.
4: Bao nhiêu tiền?
3: Hơn 100 triệu.
4: Mục đích của em là gì?
3: Đi mà chơi rồi bán.
4: Rồi, em đã thực hiện những cái hành vi như vậy bao lâu rồi? Ở Đà Lạt này đã bao lâu rồi?
3: Mới.
4: Mới là bao lâu? Mấy năm rồi?
3: Hơn một năm
4: rồi. Rồi, những người mua của em thì tại sao họ lại biết em có ma túy để mua?
3: Em không rõ.
4: Thế thì nếu mà những người mua như thế thì em tại sao em lại vẫn liều lĩnh bán được? Không biết được họ mà đúng mà vẫn bán được hay vậy?
3: Em cần tiền.
4: Cần tiền à? Ừ. Thế thì mỗi lần mà em bán như vậy thì một chuyến em kiếm được bao nhiêu tiền?
3: 500 triệu.
1: Khám xét khẩn cấp, cơ quan chức năng thu giữ một lượng tăng vật khổng lồ, 1 kg ma túy ketamin, 51 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều xe ô tô, mô tô. Thế nhưng điều đáng sợ nhất lại nằm ở 37 gói bột với bao bì sặc sỡ này. Đây là nước vui, một loại ma túy pha trộn kiểu mới vô cùng độc hại. Chúng được ngụy trang tinh vi như các loại nước giải khát, nhằm thẳng vào sự tò mò của giới thanh thiếu niên. Nếu không kịp thời ngăn chặn, 37 gói ma túy này sẽ hủy hoại biết bao tương lai, bao gia đình. 5 đối tượng đã bị tạm giữ hình sự, chuyên án thành công, chặt đứt hoàn toàn một đường dây tội phạm quy mô lớn, đồng thời thể hiện sự mưu trí, bản lĩnh và tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm của lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục truy xét, mở rộng vụ án.
5: Mang theo dao bầu vào cửa hàng, đe dọa người phụ nữ mang thai 7 tháng, đối tượng Nguyễn Văn Tiến đã cướp đi nhiều tiền và điện thoại. Đây là hành vi liều lĩnh và manh động. Mới đây, Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng điều tra bắt giữ đối tượng khi đang trên đường bỏ trốn ra nước ngoài.
6: Khoảng 18 giờ 40 phút ngày 21 tháng 5, Công an phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên nhận tin báo xảy ra vụ cướp tại một cửa hàng điện thoại ở tổ dân phố Khương Xuân 5. Theo trình báo của chủ cửa hàng, thời điểm xảy ra vụ việc, một nam thanh niên mang theo dao bầu vào cửa hàng, đe dọa rồi bóc cổ chị Trần Thanh Thảo đang mang thai 7 tháng, khiến nạn nhân bất tỉnh. Đối tượng sau đó lấy khoảng 40 điện thoại iPhone, 20 triệu đồng tiền mặt và ép nạn nhân chuyển thêm 15 triệu đồng trước khi bỏ trốn. Chỉ sau thời gian ngắn, cơ quan công an xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 2003, trú tại xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên. Qua xác minh, lực lượng chức năng thu giữ điện thoại iPhone và xác định đối tượng đang tìm đường bỏ trốn ra nước ngoài theo hướng Tây Bắc. Đến khoảng 1 giờ ngày 22 tháng 5, khi Tiến đang đi xe khách đến địa bàn xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, thì bị Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an tỉnh Sơn La bắt giữ an toàn.
7: Em tên là gì? Sinh năm bao nhiêu?
8: Hôm đấy thì là em có đến hạn giá lợ, thì em mới có ý định là đi về để lấy dao sang để cướp, vì em biết là hôm lúc chiều là anh chủ sẽ đi ăn liên hoan.
9: Sau khi tiếp nhận tin báo của công an phường thì được sự chỉ đạo của đồng chí giám đốc công an tỉnh, đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra của lãnh đạo phòng hình sự, thì là đội chúng tôi đã nhanh chóng thành lập các tổ công tác. Thứ nhất là một cái tổ là tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập các tài liệu chứng cứ để điều tra truy xét. đồng thời là thành lập một cái tổ truy xét nóng đối với đối tượng. Sau khi xác định được cái thông tin nhân thân của đối tượng, chúng tôi đã nhanh chóng tiếp cận với lại người thân, người nhà đối tượng và áp dụng đồng bộ các cái biện pháp nghiệp vụ để xác định truy xét đối tượng. Thì khi xác định đối tượng là đang có cái hành vi di chuyển từ Thái Nguyên xuống Hà Nội, sau đó đối tượng là bắt xe khách di chuyển lên khu vực tỉnh Điện Biên với mục đích là vượt biên sang nước ngoài để trốn tránh, thì đã được sự chỉ đạo của đồng chí thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, thì đơn vị đã phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ, thì là anh em phòng hình sự đã không quản ngại khó khăn, đêm hôm trời mưa gió thì đã khắc phục mọi khó khăn để truy xét bắt giữ bằng được đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
6: Chỉ sau gần 7 giờ đồng hồ, công an tỉnh Thái Nguyên đã điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng, thu hồi tài sản cho bị hại, đảm bảo an toàn cho lực lượng phá án, qua đó củng cố niềm tin trong nhân dân và khẳng định quyết tâm thực hiện phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất của lực lượng công an.
0: Sau 6 tháng triển khai kế hoạch 332 của thành phố Hà Nội về giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị và xây dựng xã phường, bảo đảm trật tự kỷ cương văn minh đô thị, diện mạo của nhiều tuyến phố, khu dân cư ở Hà Nội đã có chuyển biến tích cực, nhiều điểm nóng về trật tự đô thị đã được xử lý.
5: Không chỉ dừng lại ở việc ra quân theo đợt, các địa bàn hiện đang tập trung duy trì nền nếp, nâng cao ý thức của người dân nhằm từng bước xây dựng môi trường đô thị văn minh, an toàn và bền vững hơn.
10: Từng là khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng xe ôm chèo kéo khách, hàng quán lấn chiếm vỉa hè, phương tiện dừng đỗ gây ùn ứ. Khu vực quanh bến xe Giáp Bát này đã có nhiều thay đổi. Để duy trì trật tự đô thị, lực lượng công an phường Hoàng Mai thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm theo từng khung giờ cao điểm.
11: Sau khi thực hiện các nghị quyết của Ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội, thì Ban chỉ huy Công an phường Hoàng Mai cũng đã xây dựng kế hoạch về cái việc người dân không được trả lại vỉa hè lòng đường. Thế thì chúng tôi lực lượng cảnh sát trật tự của công an phường Hoàng Mai cũng đã quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt là khu vực các tuyến đường trọng điểm, ví dụ như tuyến đường Giải Phóng là khu vực gần bến xe Giáp Bát. Thế thì đây là một tụ điểm phức tạp.
10: Tại phường Hoàn Kiếm, khu vực trung tâm du lịch văn hóa của thủ đô, những chuyển biến tích cực trong công tác giữ gìn trật tự đô thị càng thể hiện rõ nét. Nhiều tuyến phố trước đây thường xuyên xảy ra tình trạng bán hàng rong, để xe lộn xộn, này đã thông thoáng hơn. Việc sắp xếp quản lý trật tự đô thị được triển khai đồng bộ, gắn với xây dựng hình ảnh khu vực trung tâm văn minh, thân thiện trong mắt người dân và du khách.
12: Phố hàng đường này là tuyến phố là du lịch, phố cổ, nên là các chính sách của nhà nước đề ra tôi rất là hoan nghênh. Tuy là ban đầu thì gặp cũng là rất là nhiều khó khăn đấy, nhưng về sau thì các bà con cũng dân toàn dân thì cũng thực hiện được, coi nhà cũng về nề nếp rất là tốt.
13: Công an phường cũng đã bằng rất nhiều các biện pháp. Công an phường cũng đã chủ động tham mưu xây dựng triển khai các nghị quyết, kế hoạch, phương án để giải quyết đối với từng cái loại hình vi phạm và tập trung công tác tuyên truyền, và đặc biệt là kiên quyết xử lý cũng như là vận dụng các cái công nghệ khoa học như camera AI rồi các cái hình thức phạt nguội và liên tục tuần tra kiểm soát trên địa bàn. Qua đó thì đến thời điểm hiện tại thì cái tình hình của địa bàn về cơ bản là đã được giải quyết và đã được duy trì ổn định.
10: Theo thống kê của Công an thành phố Hà Nội, đến ngày 10 tháng 5 năm 2026, toàn thành phố đã giải tỏa 184 trong tổng số 231 điểm trợ cóc kinh doanh tự phát và xử lý 310 điểm vi phạm trật tự đô thị. Hơn 43.000 trường hợp vi phạm đã bị xử lý, tổng số tiền phạt trên 30 tỷ đồng.
14: Chúng ta biết là có một cái thực hiện kiên định, có một cái kế hoạch là tôi cho rằng là cũng chặt chẽ. Thế và nó bền vững, nó không giống những cái đợt khác. Tức là chỉ vài ba tuần lại đâu lại vào đấy. Ở đây thì chúng tôi thấy là thậm chí có nhiều nơi là mỗi một ngày còn nghiêm khắc hơn. Do vậy là cái chuyển biến, đặc biệt là những khu phố lớn, những cái khu phố mà có một cái nạn lấn chiếm vỉa hè bày bán hàng hóa, ngay trong cái khu phố cổ chẳng hạn, thì cũng đã thay đổi rất nhiều.
10: Để duy trì hiệu quả lâu dài, thành phố cũng đang triển khai nhiều giải pháp như tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm theo chuyên đề, ứng dụng camera giám sát tại các khu vực phức tạp về trật tự đô thị, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hình thành thói quen chấp hành quy định về sử dụng lòng đường, vỉa hè. Việc phân công lực lượng bám địa bàn, duy trì kiểm tra thường xuyên cũng được thực hiện nhằm từng bước đưa công tác quản lý trật tự đô thị đi vào nề nếp, bền vững hơn.

0: Thưa quý vị, mùa hè là thời điểm mà nhu cầu vui chơi giải trí của trẻ em tăng cao, trong đó có các hoạt động bơi lội.
1: Vâng, tuy nhiên thì cũng từ hoạt động này dẫn đến nhiều vụ đuối nước thương tâm. Để hạn chế đuối nước, người lớn cần làm gì để giúp trẻ vui chơi an toàn và bổ ích khi hè đến? Câu trả lời sẽ có trong tiêu điểm ngày hôm nay với sự đồng hành của biên tập viên Nguyễn Vũ.
2: Đuối nước luôn đến nhanh hơn chúng ta nghĩ. Nhưng nhiều đứa trẻ thì vẫn chưa được học cách tự cứu mình. Một mùa hè, một phút lơ là có thể sẽ trở thành một nỗi ám ảnh kéo dài cả đời. Tiêu điểm cuối tuần này: mùa hè bên mép nước.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mỗi dịp hè đến, khi trẻ em tạm rời ghế nhà trường cũng là lúc mà nguy cơ tai nạn đuối nước gia tăng trên cả nước. Chiều ngày 16 tháng 5 vừa qua, tại xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, bốn trẻ em rủ nhau ra tắm sông rồi không may đuối nước tử vong. Và mới đây nhất, chiều ngày 18 tháng 5, thêm 5 em học sinh tử vong tại khu vực sông Lô, tỉnh Phú Thọ. Theo thông tin ban đầu, một em gặp nạn, các bạn còn lại lao xuống cứu rồi cùng bị nước cuốn trôi. Những tiếng khóc bên bờ sông, những cuộc tìm kiếm kéo dài và cả những thi thể được đưa lên từ dòng nước lạnh. Đó không chỉ là những dòng tin buồn xuất hiện trên mạng xã hội, đó là hồi chuông cảnh báo đau xót về sự chủ quan, thiếu kỹ năng an toàn dưới nước của các em nhỏ. Và sâu xa hơn là thiếu một môi trường vui chơi an toàn cho trẻ trong dịp hè đang đến gần. Điều đáng nói, nhiều vụ việc xảy ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi ở những nơi tưởng chừng như rất quen thuộc như là ao làng, sông nhỏ, hồ thủy điện ngay gần nhà hay trên đường đi học về.
2: Những ngày nắng nóng, ao hồ, sông suối hay bãi biển trở thành nơi giải nhiệt quen thuộc của nhiều người, đặc biệt là trẻ nhỏ. Thế nhưng, đi cùng với sự háo hức của mùa hè là nguy cơ tai nạn luôn hiện hữu. Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những video nhảy cầu, tắm sông, lao xuống nước đầy ngẫu hứng, kèm theo các dòng chú thích vui vẻ theo kiểu, cho xin một vé về tuổi thơ. Nhưng ngoài đời thực thì lại khác. Chỉ vài chục giây hoảng loạn do bị sặc nước, có thể sẽ là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
4: Thường là vào những cái trưa nắng hoặc là những buổi cuối giờ chiều, là các cháu hay rủ nhau ra các ao hồ suối tự nhiên này để rủ nhau tụ tập tắm và bơi. Nên là nguy cơ xảy ra đuối nước rất là cao vì rất nhiều trong số đó là không biết bơi. Đấy, hoặc là biết bơi ở cái dạng gọi là mới chập chững biết bơi. Nên là nguy cơ xảy ra đuối nước rất là nhiều.
2: Một thực tế đáng lo ngại hiện nay là nhiều trẻ em biết nghịch nước nhưng lại không biết thoát hiểm. Không ít em có thể bơi nhưng thiếu kỹ năng xử lý khi gặp dòng chảy xiết, hụt chân xuống hố sâu hay bị cuốn trong trạng thái hoảng loạn. Trong khi đó, nhiều phụ huynh vẫn nghĩ rằng chỉ cần biết bơi là đủ an toàn.
3: Thưa quý vị, tôi đã hỏi rất nhiều phụ huynh và đa phần họ cho rằng biết bơi thì đồng nghĩa với việc con em họ an toàn dưới nước. Nhưng thực tế thì theo thống kê của lực lượng chức năng, số vụ đuối nước ở người biết bơi lại cao hơn rất nhiều so với những người không biết bơi. Bởi tâm lý chủ quan là bơi rất tốt, động tác rất chuẩn ở trong bể bơi. Thế nhưng bơi sinh tồn ngoài tự nhiên thì lại hoàn toàn khác. Điều còn thiếu lại chính là kỹ năng xử lý tình huống, cách nổi khi kiệt sức này, cách thoát dòng nước xiết hay đơn giản hơn là bình tĩnh để giữ lấy sự sống trong vài phút quyết định. Đây là tình huống xuất hiện rất thường xuyên ở những bãi biển.
5: Một phần cũng là do yếu tố chủ quan của người tham gia hoạt động tắm biển. Thì một phần, thứ hai là cái địa hình với cái địa hình phức tạp của cái bãi biển ngang, đó là nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn. Với lại là về cái tình hình thời tiết, gió, sóng sẽ ảnh hưởng.
6: Người dân chỉ là thấy những khu vực nào êm là người ta xuống tắm, nhưng thực tế ra những khu vực đó là khu vực là dòng nước chảy sâu bờ, rất nguy hiểm tới tính mạng.
3: Thưa quý vị và các bạn, có một thực trạng rất đáng lo ngại là nhiều người khi phát hiện có nạn nhân bị đuối nước thì lao xuống cứu như phản xạ, trong khi bản thân thì không có kỹ năng cứu hộ. Và đã có nhiều vụ việc một người gặp nạn nhưng nhiều người không thể trở về. Kỹ năng cứu người dưới nước vì thế không chỉ dành cho lực lượng chuyên nghiệp mà đã trở thành kỹ năng sinh tồn cần thiết của mỗi người, mỗi gia đình.
2: Câu chuyện người hùng xuống cứu bạn rồi cùng gặp nạn, đó là bi kịch đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong các vụ đuối nước thời gian qua. Vụ việc tại sông Lô, tỉnh Phú Thọ ngày 18 tháng 5 vừa qua là minh chứng cụ thể nhất. Khi một em đuối nước, bốn em nhảy xuống cứu và cả năm em tử vong. Theo lực lượng chức năng, khi phát hiện người gặp nạn đuối nước, điều đầu tiên không phải là lao xuống ngay lập tức, mà là gọi hỗ trợ, sử dụng vật nổi, dây cứu sinh hoặc tìm phương án cứu hộ an toàn từ xa. Đây là kỹ năng đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Hà Nội tập huấn cho rất nhiều trường tiểu học trước kỳ nghỉ hè.
7: Thì chúng tôi đã nắm được vấn đề đó và đã chủ động đưa vào cái chương trình kế hoạch công tác của đơn vị và đề xuất các cấp các ngành cùng với các nhà trường sẽ phối hợp với cơ quan công an làm tốt công tác tuyên truyền tới các cháu và bậc cha mẹ phụ huynh. Cùng với đó là sẽ tổ chức các cái lớp dạy bơi miễn phí cho các cháu nhân cái dịp vào nghỉ hè để nâng cao cái khả năng tự vệ và phòng ngừa cho cái việc mà nỡ may có xảy ra cái tai nạn thương tâm.
8: Em chỉ nắm rõ một chút về việc phòng tránh và giúp đỡ những người bị đuối nước. Em thấy buổi tuyên truyền này rất là bổ ích và có ý nghĩa với em khi em được tận mắt chứng kiến và thực hành nhìn thấy nạn nhân bị đuối nước.
9: Các chú đã tuyên truyền cho con những cách để phòng tránh đuối nước và cách để cứu người khi bị đuối nước ạ. Con biết rằng chúng ta không nên chơi ở vùng nước sâu ạ. Và nếu như nó rơi xuống nước thì chúng ta phải bình tĩnh và chờ mọi người cứu ạ. Con thấy những biện pháp này rất hữu ích cho tất cả mọi người.
2: Không chỉ tại các hồ tự nhiên, tại nhiều khu nghỉ dưỡng có hồ bơi, sông hồ nhân tạo hay khu vui chơi dưới nước, công tác phòng chống đuối nước cũng được siết chặt trong mùa hè. Thực tế, đã có không ít trường hợp trẻ nhỏ rời khỏi tầm mắt người lớn bên hồ bơi hay du khách xuống nước sau khi đã sử dụng rượu bia. Vì vậy, nhiều khu nghỉ dưỡng hiện nay đã tăng cường tập huấn kỹ năng xử lý sự cố cho nhân viên nhằm kịp thời ứng phó khi có tai nạn xảy ra.
10: Lực lượng chính của đội phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn là bảo vệ và các cái đội viên đội cứu hộ hàng năm đều được tập huấn về các cái công tác phòng cháy chữa cháy cũng như công tác cứu hộ cứu nạn và sơ cấp cứu để đảm bảo cho an toàn cho du khách nhất khi đến đây.
3: Thưa quý vị, liên tiếp hai vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Đắk Lắk và Phú Thọ và chỉ trong 4 ngày, 9 em nhỏ đã thiệt mạng. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã yêu cầu khẩn trương triển khai dạy bơi an toàn, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt là bậc phổ thông. Đồng thời, yêu cầu các địa phương rà soát khu vực nguy hiểm, tăng cường cảnh báo, đầu tư cơ sở vật chất và đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ nhỏ trong dịp hè. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi là các em học sinh trên cả nước sẽ chính thức rời ghế nhà trường và bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè. Và mùa hè thì thường bắt đầu bằng những kế hoạch vui chơi, du lịch, nghỉ dưỡng. Thế nhưng, hãy thật cẩn trọng khi cho trẻ em vui chơi dưới nước. Chỉ một phút lơ là bên sông hồ, ao suối hay là bể bơi cũng có thể biến kỳ nghỉ thành một ký ức đau lòng kéo dài mãi mãi. Đuối nước không phải câu chuyện xui rủi, phần lớn các tai nạn đều có thể phòng tránh nếu người lớn quan tâm nhiều hơn, trẻ em được học kỹ năng sớm hơn và mỗi người ý thức rõ hơn về sự nguy hiểm của môi trường nước. Đừng để những tiếng còi cứu hộ hay những dòng tin buồn trên mạng xã hội trở thành lời nhắc muộn màng của mùa hè này.
0: Trong phần tiếp theo, chiều nay diễn ra hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.
1: Cộng hòa Dân chủ Congo chật vật kiểm soát dịch Ebola. Đây là đợt bùng phát chủng virus Bundibugyo nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận. Vào tối qua đã xảy ra một vụ nổ khí ga đặc biệt nghiêm trọng tại một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, khiến ít nhất 90 công nhân thiệt mạng. Đây là một trong những sự cố khai khoáng tồi tệ nhất tại nước này trong hơn một thập kỷ qua. Tai nạn xảy ra vào khoảng 19h30 phút tại hầm mỏ Lưu Thần Vũ, huyện Thấm Nguyên, khi 247 công nhân đang làm việc. Nồng độ khí độc carbon monoxide tại đây được xác định đã vượt ngưỡng cho phép. Hiện lực lượng chức năng đã sơ tán được 156 người, phần lớn đang phải điều trị ngộ độc khí. Khoảng 500 nhân viên cứu hộ đang ráo riết tìm kiếm 9 nạn nhân còn lại mất tích dưới lòng đất. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu dốc toàn lực cứu nạn và điều tra toàn diện vụ việc. Cơ quan chức năng đã tạm giữ một đại diện của công ty vận hành mỏ. Đáng chú ý, cơ sở này từng hai lần bị xử phạt vi phạm an toàn lao động chỉ trong năm ngoái.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua đã triệu tập cuộc họp với các quan chức an ninh quốc gia trong bối cảnh Washington tiếp tục đàm phán với Iran nhưng chưa đạt được đột phá, đồng thời đề ngỏ khả năng nối lại hành động quân sự. Cuộc họp tại Nhà Trắng vốn được Tổng thống Donald Trump tổ chức thường xuyên diễn ra trong lúc các nỗ lực ngoại giao vẫn đang tiếp tục nhằm tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, cuộc họp kết thúc mà chưa đưa ra quyết định cụ thể nào về hướng đi tiếp theo. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei cho biết, các phái đoàn từ Qatar và Pakistan đã tới Tehran với hy vọng thúc đẩy chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, ông Baghaei nhấn mạnh vẫn còn những khác biệt rất sâu sắc giữa lập trường của Iran và Mỹ, đồng thời cho rằng việc đạt được thỏa thuận sẽ cần thêm thời gian và các cuộc đàm phán tiếp theo.
1: Trong khuôn khổ hội nghị cấp cao Mexico-Liên minh châu Âu-EU lần thứ 8 diễn ra tại thủ đô Mexico City, Mexico và EU đã ký Hiệp định Toàn cầu hiện đại hóa mới và một Hiệp định Thương mại tạm thời cùng ý định thư về thiết lập cơ chế đối thoại chính trị và chiến lược nhằm tham vấn phối hợp trong các vấn đề toàn cầu.
11: Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Chủ tịch Ủy ban châu EC Ursula von der Leyen đã chủ trì lễ ký Hiệp định Toàn cầu hiện đại hóa mới dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. Hiệp định nhằm cập nhật và mở rộng quan hệ chính trị, kinh tế và hợp tác giữa Mexico và EU sau hơn 25 năm thực thi thỏa thuận ban đầu giữa hai bên. Trong lĩnh vực thương mại, Bộ trưởng Kinh tế Mexico và Cao ủy Thương mại và An ninh Kinh tế châu Âu ký Hiệp định Thương mại tạm thời hướng tới thúc đẩy thương mại song phương và tăng cường liên kết kinh tế giữa hai bên. Các văn kiện được ký kết sau hội nghị thượng đỉnh song phương, trong đó hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, an ninh, di cư, chuyển đổi năng lượng, số hóa và điều phối chính sách quốc tế. Việc thúc đẩy quan hệ Mexico-EU diễn ra trong bối cảnh gia tăng bất ổn thương mại do các chính sách bảo hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng với quá trình rà soát sắp tới đối với Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa nâng mức đánh giá rủi ro đối với đợt dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên mức rất cao ở cấp quốc gia. Đây là đợt bùng phát chủng virus Bundi Bugio nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận, gây khó khăn lớn cho công tác ứng phó trong bối cảnh bất ổn an ninh và hạ tầng y tế còn nhiều hạn chế.
12: Theo WHO, Congo hiện ghi nhận 82 ca nhiễm Ebola được xác nhận, trong đó có 7 trường hợp tử vong. Giới chức y tế cũng đang theo dõi gần 750 ca nghi nhiễm, cùng 177 trường hợp tử vong nghi liên quan đến virus Ebola. Tâm điểm của đợt bùng phát là tỉnh Ituri, khu vực giáp biên giới Uganda và Nam Sudan, nơi thường xuyên xảy ra xung đột vũ trang và có mật độ di chuyển dân cư lớn. Dù nguy cơ lây lan diện rộng là rõ ràng, song việc thống kê số liệu thực tế cũng như nỗ lực dập dịch của các tổ chức quốc tế đang vấp phải những rào cản đặc thù tại khu vực này.
11: Các yếu tố chính trị và an ninh đang gây ra nhiều trở ngại cho việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Chúng tôi không thể triển khai đầy đủ hoạt động giám sát, vận chuyển các vật tư cần thiết hay thiết lập cơ sở điều trị tại những khu vực mà chưa thể đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế và người dân.
12: Tại thực địa, công tác dập dịch còn vấp phải trở ngại từ chính sự kháng cự của cộng đồng và các tập tục truyền thống. Đại diện đội phản ứng quốc gia Congo cảnh báo tình trạng lây nhiễm chéo đang diễn ra ngay tại bệnh viện. Đồng thời, việc người dân lén lút mang thi thể người thân về chôn cất đang vô tình gieo rắc virus vào cộng đồng.
11: Khi người bệnh tử vong, virus vẫn còn tồn tại trên bề mặt thi thể. Mọi vật dụng tiếp xúc với thi thể đều sẽ nhiễm mầm bệnh. Để bảo vệ cộng đồng, chúng tôi nghiêm cấm mọi sự tiếp xúc trực tiếp với người đã mất. Gia đình có quyền nhìn mặt, nhưng không được phép chạm vào để tránh lây lan.
12: Khó khăn chồng chất khi chủng Bundi Bugio hiện chưa có vaccine. Trong khi chờ đợi vaccine thử nghiệm, Liên Hợp Quốc và WHO đang chuyển hàng chục tấn vật tư, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, nỗ lực thay đổi nhận thức của người dân để sớm kiểm soát đợt bùng phát.
1: Các nhà khoa học cho biết các đợt nắng nóng đang ngày càng trở nên dữ dội và thường xuyên hơn trên toàn thế giới do biến đổi khí hậu chủ yếu do con người gây ra. Nhiều nước đã đưa ra cảnh báo về một mùa hè khắc nghiệt.
11: Ngày 22 tháng 5, các chuyên gia thời tiết tại Pháp dự báo nước này sẽ phải đối mặt với một đợt nắng nóng bất thường vào tuần tới do hiện tượng vòm nhiệt, được cho là có thể đẩy nhiệt độ tại nhiều khu vực lên mức kỷ lục vào cuối tháng 5 này. Theo các cơ quan dự báo thời tiết, từ cuối tuần này đến đầu tuần tới, nhiệt độ tại nhiều địa phương có thể vượt ngưỡng 30 độ C, thậm chí đạt từ 34 đến 36 độ C tại một số khu vực phía Tây Nam như

0: Toulouse, Bordeaux hay Ajon.
1: Cùng ngày, cơ quan an ninh y tế Vương quốc Anh đã ban hành cảnh báo sức khỏe do nắng nóng mức cam và mức vàng tại nhiều khu vực ở England, trong bối cảnh nhiệt độ được dự báo tăng cao trong những ngày tới và có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe của các nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Truyền thông Anh cho biết, nhiệt độ tại nhiều khu vực của England trong dịp nghỉ lễ cuối tháng 5 có thể lên tới 30-33 độ C, mức cao bất thường đối với thời điểm này trong năm. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Hàn Quốc vừa công bố báo cáo dự báo khí hậu từ tháng 6 đến tháng 8, cho thấy mùa hè năm nay không chỉ nóng hơn mà còn đi kèm với lượng mưa lớn bất thường, làm dấy lên lo ngại về các đợt sóng nhiệt kéo dài, mưa xối xả cục bộ và nguy cơ thiên tai đô thị tại nhiều khu vực trên cả nước.
2: Trở lại với các tin tức thời sự trong nước, sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự lễ truy điệu và an táng 28 hải cốt liệt sĩ là quân tình nguyện chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Đây là sự kiện trọng đại, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta đối với những người con đã hiến dâng máu xương vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.
3: Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thành kính thỉnh 9 tiếng chuông tri ân cùng đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Với tấm lòng thành kính, Thủ tướng đã trực tiếp cùng các đồng chí lãnh đạo di chuyển hài cốt liệt sĩ về vị trí an táng, thực hiện nghi thức giải hoa tiễn biệt và thắp những nén hương thơm trên từng ngôi mộ mới. Hành động của Thủ tướng không chỉ là nghi thức tiễn đưa mà còn là biểu trưng cho sự trân trọng tuyệt đối của Đảng, Nhà nước đối với sự hy sinh anh dũng của các anh. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện tỉnh Quảng Trị khẳng định sự hy sinh của các liệt sĩ là biểu tượng sáng ngời của tinh thần đoàn kết đặc biệt Việt Nam Lào. Tỉnh cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của nước bạn Lào và sự nỗ lực của các đội quy tập 584, 589 trong suốt mùa khô 2025-2026, đồng thời khẳng định quyết tâm triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ nhằm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Buổi lễ khép lại trong niềm xúc động khi 28 người con ưu tú được trở về lòng đất mẹ sau nhiều năm xa cách. Sự hiện diện của Thủ tướng không chỉ khẳng định cam kết của chính phủ trong công tác đền ơn đáp nghĩa, mà còn là bài học giáo dục sâu sắc về lòng yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với thế hệ trẻ hôm nay. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, khu di tích đặc biệt quốc gia thành cổ Quảng Trị, đặt vòng hoa, dâng hương tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì độc lập của dân tộc. Lực lượng công an tỉnh Quảng Trị đã đảm bảo an toàn tuyệt đối sự kiện này.
4: Vào chiều nay tại tỉnh ủy Quảng Ninh, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 17 của Bộ Chính trị, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đợt 2 đối với Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh. Cùng dự có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, các đồng chí trong đoàn kiểm tra giám sát số 17 và các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh.
5: Tại hội nghị, đại diện đoàn kiểm tra đã trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh trên nhiều lĩnh vực trọng tâm. Qua kiểm tra giám sát, đoàn kiểm tra số 17 đánh giá, Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân, sát dân, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy. Tỉnh đã chủ động chuẩn bị tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, hạ tầng số, bảo đảm các cơ quan vận hành thông suốt từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, thực hiện phân cấp, phân quyền rõ ràng, nâng cao tính chủ động của địa phương. Trong phát triển kinh tế xã hội, Quảng Ninh đã đề xuất nhiều cơ chế chính sách chiến lược như đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, khu kinh tế số và tri thức tự do, khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái, Đông Hưng cùng nhiều dự án hạ tầng trọng điểm. Công tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, công tác kiểm điểm, đánh giá cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước khắc phục tình trạng nể nang, né tránh. Kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 17, ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nghiêm túc của Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh trong quá trình phối hợp với đoàn kiểm tra.
6: Trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số,
0: đã thể hiện quyết tâm rất cao qua việc thúc đẩy triển khai hàng loạt các đề án nhằm phát huy các động lực tăng trưởng mới, thu hút đầu tư chiến lược như đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, đề án xác lập mô hình tăng trưởng mới giai đoạn 26-30, tầm nhìn 2050, chủ động đề xuất Trung ương cho phép thành lập đề án thí điểm khu kinh tế số.

0: tồn tại hạn chế đã được chỉ ra, tập trung nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.
1: Với truyền thống kỷ luật và đồng tâm, đoàn kết năng động sáng tạo cùng với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, tôi tin tưởng rằng tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước, sớm hoàn thiện các thủ tục để trở thành thành phố trực thuộc trung ương thứ 8 của cả nước.
0: Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra là cơ sở quan trọng để Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục đánh giá toàn diện tình hình triển khai các nghị quyết chỉ thị tại địa phương, đồng thời giúp Quảng Ninh kịp thời ra soát, bổ sung các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành chỉ thị số 02 CTTTG ngày 30 tháng 1 năm 2026 về việc tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
3: Theo đó, một trong những nội dung được nêu là tăng cường xử lý hình sự, nghiên cứu sửa đổi bộ luật hình sự theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh và nâng mức xử lý hình sự đối với tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả và quyền liên quan. Ghi nhận sau của nhóm phóng viên.
4: Một trong những nội dung được quan tâm đề xuất sửa đổi là việc xác định quy mô thương mại trong các vụ án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam đang gặp nhiều bất cập do khái niệm, định lượng chưa rõ ràng, gây khó khăn khi áp dụng hình sự. Các vướng mắc chính bao gồm việc xác định giá trị hàng hóa giả mạo, số lượng sản phẩm và doanh thu bất hợp pháp trong môi trường kinh doanh số.
5: Tôi nghĩ là các quy định của chúng ta cũng đã cố gắng giải quyết cái nút thắt về vấn đề quy mô thương mại là một cái khái niệm không định lượng được, thì trong luật có dùng một cái cụm từ là hoặc, ví dụ như là thu lợi bất chính mà là trên 50 triệu ở điều 225 là có thể dính cấu thành cơ bản của điều 225 rồi, hoặc là hàng hóa vi phạm trị giá từ 200 triệu trở lên là hàng hóa giả mạo chẳng hạn, với điều kiện là nó là giả mạo nhãn hiệu thì có thể là sẽ dính vào khoản 1 của điều 226 là xâm phạm sở hữu công nghiệp. Thì đấy là những cái ngưỡng mà để cơ quan điều tra, các cơ quan tiến hành tố tụng cố gắng để có thể là thực thi được cái điều luật trên thực tế.
4: Theo Bộ Luật Hình sự hiện hành, các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi đạt ngưỡng nhất định về quy mô, mức độ hoặc hậu quả. Khung hình phạt chủ yếu là phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù có thời hạn. Bộ Công an đang được giao chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ ngành liên quan nghiên cứu đề xuất sửa đổi Bộ Luật Hình sự theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh các tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả và quyền liên quan, đồng thời nâng mức xử lý hình sự nhằm tăng tính răn đe.
6: Tôi cho rằng là với các doanh nghiệp mà xâm phạm quyền bản quyền, đặc biệt là bản quyền về truyền hình, bản quyền liên quan đến các cái ca khúc âm nhạc, thì có thể các đối tượng thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng, thậm chí còn nhiều hơn, và gây nhức nhối trong xã hội và gây ảnh hưởng thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của chủ sở hữu. Cái quyền sở hữu trí tuệ bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. Chính vì vậy là cái hành vi đó không khác gì hành vi trộm cắp tài sản, mà theo luật hình sự hiện nay thì hành vi trộm cắp tài sản hữu hình thì cái hình phạt cao nhất là có thể đến 20 năm tù. Đấy, thì còn cái tội mà xâm phạm quyền sở hữu vô hình của trí tuệ này mà hình phạt có 3 năm tù thôi, thì tôi cho rằng là chế tài như vậy với bối cảnh này là không còn đủ sức răn đe nữa.
4: Hiện nay, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hiện vẫn diễn ra phức tạp với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, xuất hiện trong cả thương mại truyền thống và thương mại điện tử. Nguyên nhân xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó một số quy định pháp luật chưa rõ ràng với thực tiễn và chưa theo kịp sự phát triển của công nghệ. Hệ thống công cụ, phương tiện phục vụ phát hiện và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.
5: Quá trình để đi điều tra, thu thập chứng cứ và chứng minh được là cái hành vi tội phạm nó gây hậu quả thiệt hại cho chủ thể quyền, ví dụ gây thiệt hại 100 triệu, gây thiệt hại 200 triệu, 500 triệu, cái đó khó bởi vì là cái vi phạm trên không gian mạng nó sẽ liên quan đến cái câu chuyện cả một cái chuỗi, một cái mô hình vi phạm rất là phức tạp. nó có những cái chủ thể ẩn danh có tốc độ

0: lan truyền nhanh, rồi tính chất ẩn danh, rồi một cái chuỗi từ khâu phân phối đến cái khâu hosting vân vân. Cho nên là trong quá trình mà khởi tố hình sự, chúng ta thấy là hiện nay trên môi trường mạng là đây là một khó khăn, một thách thức rất lớn.
1: Trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, yêu cầu hoàn thiện pháp luật hình sự nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định ngày càng trở nên cấp thiết, đảm bảo sự cân bằng giữa chức năng bảo vệ của pháp luật hình sự và việc tôn trọng quyền tự do kinh doanh, quyền sở hữu và an toàn pháp lý của các chủ thể kinh tế.
2: Thưa quý vị, với quan điểm pháp luật trừng trị nghiêm khắc các hành vi sai trái, nhưng xã hội và lực lượng công an sẽ không bỏ rơi thân nhân của những người lầm lỡ. Thời gian qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang có nhiều cách làm ý nghĩa nhằm hỗ trợ đồng hành với thân nhân của những người lầm lỡ có hoàn cảnh khó khăn.
3: Khi thực hiện lệnh bắt giữ đối tượng Võ Văn Tuấn, 31 tuổi, trú tại phường Vinh Lộc về hành vi trộm cắp tài sản, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt các trinh sát hình sự không phải là những tài sản bất chính, mà là một gia đình kiệt quệ đến xót xa. Chị Trang, vợ của Võ Văn Tuấn, bị bệnh xuất huyết dạ dày. Gia đình thuộc hộ nghèo, người con thứ ba của vợ chồng chị bị xuất huyết não. Để có tiền chữa bệnh cho mẹ con và trang trải cuộc sống, chị Trang đã bán căn nhà xây dựng tổ ấm của gia đình để cùng con chuyển về sinh sống cùng bố mẹ ruột. Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Trang, cũng như thực hiện mô hình giúp đỡ thân nhân những người lầm lỡ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã nhận chăm sóc giúp đỡ hai người con của chị Trang giai đoạn 2026-2030.
4: Gia đình rất là cảm động trước cái tâm lòng của các bác, các anh, các chị ở trên công an phường hình sự của ta. Gia đình em rất là cảm động trước cái tâm lòng của các bác nhìn các cháu, đời đời các cháu, để một phần nào giúp đỡ cho các cháu vượt qua cái khó khăn, để tiếp bước được thêm động viên các cháu hàng ngày, để các cháu tiếp bước con đường học hành.
3: Hoàn cảnh bà Lê Thị Lương, 60 tuổi, lại là một câu chuyện buồn khác. Bà có người con trai duy nhất là đối tượng đang chấp hành án về tội trộm cắp tài sản. Gia đình thuộc hộ nghèo, bản thân bà Lương hiện cũng đang phải thường xuyên điều trị tại bệnh viện vì căn bệnh tai biến. Thấu hiểu với hoàn cảnh khó khăn mà gia đình bà Lương đang gặp phải, Phòng Cảnh sát Hình sự đã trực tiếp tới động viên, chia sẻ để gia đình có thêm niềm tin, động lực vào cuộc sống.
5: Trong quá trình thực hiện cái công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm của Phòng Cảnh sát Hình sự, thì lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện tội phạm và bắt giữ tội phạm. Bên cạnh đó thì là cũng phát hiện ra một số những người là trong số đó là người ta là người đối tượng người lầm lỡ, thì có gia đình hoàn cảnh rất là khó khăn. Phòng Cảnh sát Hình sự đã thực hiện chủ trương chỉ đạo của Đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh và Đảng ủy lãnh đạo Phòng Hình sự là trực tiếp sát cánh và giúp đỡ trực tiếp đối với những thân nhân những người lầm lỡ này, để là tạo điều kiện cho thân nhân của họ trong cuộc sống được ổn định, và cùng đồng bên cạnh đó là cùng tạo tác động đồng viên những người lầm lỡ đang thụ án tại các trại giam của công an tỉnh là nhận thức rõ hơn để sớm trở về với cộng đồng xã hội.
3: Nhằm thực hiện hiệu quả mô hình với tinh thần gần dân nhất, ngoài hỗ trợ về vật chất với thân nhân người lầm lỡ có hoàn cảnh khó khăn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An sẽ thường xuyên giữ liên lạc, phối hợp nắm bắt tình hình, điều kiện sống, học tập của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có người lầm lỡ. Đây là những việc làm vô cùng ý nghĩa, nhân văn, giúp những người lầm lỡ an tâm cải tạo thật tốt, sớm trở về làm người có ích cho xã hội.
6: Ngoài cái việc hỗ trợ vật chất cho các con em là thân nhân của người lầm lỡ có hoàn cảnh khó khăn, thì chúng tôi còn thường xuyên liên hệ với gia đình để nắm bắt cái điều kiện sống và học tập của các em, để giúp cho các em là tự tin hơn trong cái cuộc sống. Và ngoài ra thì chúng tôi là thường tổ chức các cái buổi vui chơi giải trí dã ngoại, giúp cho các em là có cái kỹ năng hơn trong cuộc sống, được bớt mặc cảm hơn so với các bạn bè cùng lứa tuổi, để từ đó là giúp các em là học tập là ngày càng tiến bộ hơn.
3: Chia sẻ niềm đau để hồi sinh mầm thiện, sự quan tâm động viên kịp thời của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An sẽ giúp thân nhân những người lầm lỡ có hoàn cảnh khó khăn tiếp thêm động lực vượt qua mặc cảm, khó khăn, từ đó có niềm tin vào cuộc sống và một ngày mai tốt đẹp phía trước.

0: Vừa qua, Trung tâm Huấn luyện Bồi dưỡng Nghiệp vụ và Giáo dục Nghề nghiệp số 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, đóng quân tại xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng, đã tổ chức ngày hội hiến máu với chủ đề Nối vòng tay tình nguyện, hiến giọt máu yêu thương. Chương trình đã thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ và tân binh đang huấn luyện tại đơn vị tham gia.
1: Ngay từ sáng sớm, khu vực tổ chức hiến máu đã trở nên sôi nổi với sự có mặt của hàng trăm cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và các tân binh tham gia đăng ký, khám sàng lọc. Là hoạt động tình nguyện được duy trì thường xuyên tại đơn vị. Tuy nhiên, đợt hiến máu lần này mang ý nghĩa đặc biệt hơn khi được tổ chức đúng dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với nhiều cán bộ chiến sĩ trẻ, đây không chỉ là hoạt động thiện nguyện mà còn là cách thức thiết thực để học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những hành động cụ thể, ý nghĩa vì cộng đồng.
2: Tham gia ngày hội hiến máu lần này, em cảm thấy rất là ý nghĩa và tự hào. Nhất là khi chương trình được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với em thì mỗi giọt máu cho đi không chỉ giúp đỡ những bệnh nhân đang cần máu, còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, xung kích của tuổi trẻ công an nhân dân vì cộng đồng. Em cũng cảm thấy rất là vinh dự và khi được góp mặt phần nhỏ của mình vào hoạt động ý nghĩa nhân văn lần này.
3: Qua hoạt động này, em cũng mong muốn lan tỏa tinh thần, chia sẻ để ngày càng có nhiều người cùng tham gia hiến máu cứu người. Em cảm thấy rất vui, vinh dự khi được góp phần nhỏ của mình vào hoạt động ý nghĩa nhân văn này.
1: Dù đang trong thời gian huấn luyện với cường độ cao, nhiều tân binh vẫn chủ động đăng ký tham gia hiến máu ngay từ những ngày đầu phát động. Những cánh tay nối dài, những đơn vị máu được sẻ chia cũng là tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm của tuổi trẻ lực lượng cảnh sát cơ động đối với xã hội. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 300 đơn vị máu an toàn, bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho các cơ sở y tế.
4: Thông qua các hoạt động trên, thế hệ trẻ của Trung tâm Huấn luyện 3 tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, ý thức rèn luyện, chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, của ngành và nhân dân giao phó.
5: Và cho anh em cũng thấy được một cái việc là Trung tâm Huấn luyện 3 của chúng tôi đang hoạt động rất tích cực ở những cái hành động, những cái việc làm thiết thực, cụ thể.
1: Những giọt máu cho đi không chỉ góp phần cứu giúp người bệnh mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng của tuổi trẻ lực lượng công an nhân dân. Một nghĩa cử đẹp được thực hiện đúng vào dịp tháng 5 lịch sử, càng làm sáng thêm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
0: Giữa thao trường nắng gắt, tiếng súng vang lên dứt khoát. Xen giữa đội hình luyện tập của các nam xạ thủ là những nữ chiến sĩ công an tỉnh Phú Thọ với ánh mắt tập trung cao độ, bàn tay siết chặt cò súng.
6: Và ít ai biết rằng phía sau những tấm bia đạt điểm cao là những tháng trời miệt mài tập luyện, vượt qua áp lực tâm lý, thời tiết khắc nghiệt để có thể chuẩn bị cho hội thao quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026. Những bóng hồng hiếm hoi ấy đang từng ngày khẳng định bản lĩnh, ý chí và khát vọng chiến thắng.
7: Mỗi ngày, thao trường bắn súng của công an tỉnh Phú Thọ lại rộn vang tiếng hô khẩu lệnh, tiếng đạn nổ giòn giữa cái nắng oi ả đầu hè. Với các nữ vận động viên, áp lực không chỉ đến từ yêu cầu kỹ thuật khắt khe của bộ môn bắn súng, mà còn là cuộc chiến với chính tâm lý của bản thân. Trong môn thể thao, đòi hỏi sự chính xác gần như tuyệt đối, chỉ một chút mất tập trung cũng có thể khiến viên đạn lệch khỏi mục tiêu. Bởi vậy, ngoài thể lực, điều quan trọng nhất chính là giữ được sự bình tĩnh và bản lĩnh khi bước vào đường bắn. Có những buổi tập luyện kéo dài hàng giờ dưới nắng nóng gay gắt, mồ hôi thấm đẫm quân phục, cánh tay mỏi nhừ vì giữ súng trong thời gian dài, nhưng các nữ chiến sĩ vẫn kiên trì luyện từng động tác nhỏ nhất.
8: Khi mà đã được công an tỉnh tin tưởng và giao nhiệm vụ, thì bản thân tôi cùng với các đồng chí trong đội tuyển súng đã khắc phục những cái khó khăn trên thao trường, kể cả về điều kiện thời tiết, điều kiện về gia đình. Và năm nay thì Bộ Công an lại tổ chức hội thi bắn cả ban đêm, cho nên là chị em của đội tuyển công an tỉnh cũng đã cố gắng tập luyện để có thể hy vọng là sẽ mang một cái thành tích cao nhất cho công an tỉnh Phú Thọ trong hội thao sắp tới ạ.
9: Năm nay hội thao sẽ có rất nhiều bài bắn với những nội dung mới. Chúng tôi cùng với các đồng chí ban luyện đã tiếp cận và tập luyện theo các nội dung bài bắn mới đấy. Nên cũng có khá nhiều bỡ ngỡ ban đầu. Với quyết tâm cao thì chúng tôi đã cố gắng tập luyện theo cường độ theo của ban huấn luyện để đạt được thành tích cao nhất.
7: Đằng sau những phát bắn chuẩn xác là vô số lần tập đi tập lại.

0: một động tác, chỉnh sửa từng tư thế đứng, nhịp thở hay cách bóp cò. Với các nữ chiến sĩ, việc cân bằng giữa nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị và thời gian luyện tập cũng là thử thách không nhỏ. Nhiều ngày liên tiếp, đội tuyển tập luyện xuyên trưa, thậm chí cả buổi tối, bất chấp nắng nóng hay những cơn mưa bất chợt. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng thành tích không đến từ may mắn, mà phải được đánh đổi bằng sự bền bỉ và quyết tâm.
1: Đối với các đồng chí nữ trong đội tuyển, thì tôi thấy rằng là các đồng chí cũng đã rất là nhiệt tình, kỷ luật, đoàn kết trong quá trình tập luyện, nghiêm túc. Các đồng chí đã không quản là bố trí công việc, cũng như là công việc ở trong công việc gia đình, công việc đơn vị và sức khỏe của bản thân, khắc phục mọi khó khăn về điều kiện thời tiết, cũng đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và các cái nội dung bài bắn mà ban huấn luyện trao cho.
0: Không chỉ là cuộc tranh tài về kỹ thuật, hội thao còn là nơi thể hiện bản lĩnh, ý chí và tinh thần của người chiến sĩ công an nhân dân. Và giữa thao trường đầy nắng gió ấy, những bóng hồng của đội tuyển bắn súng công an tỉnh Phú Thọ đang âm thầm viết nên hình ảnh đẹp về sự tự tin, kiên cường và khát vọng chinh phục mục tiêu. Từng viên đạn rời nòng không chỉ hướng tới tấm bia phía trước, mà còn mang theo quyết tâm, mang vinh quang về cho đơn vị, cho màu áo lực lượng công an nhân dân.
2: Lễ khai mạc Hội thao Quân sự Võ thuật và Thể thao Công an Nhân dân năm 2026 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày hôm nay tại Quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với nhiều chương trình biểu diễn quy mô lớn, hấp dẫn. Và đến thời điểm này, thì công tác chuẩn bị cho Hội thao Quân sự Võ thuật và Thể thao Công an Nhân dân năm 2026 đã cơ bản hoàn tất.
3: Hội thao hứa hẹn sẽ thể hiện sức mạnh bản lĩnh và hình ảnh chính quy tinh nhuệ hiện đại của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Chương trình khai mạc hội thao sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng ANTV vào tối ngày hôm nay. Mời quý vị đón xem.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong 24 giờ tới, các tỉnh thành phía Tây Bắc Bộ chịu tác động bởi hội tụ gió nên trời vẫn có mưa vài nơi. Trong khi đó, khu vực phía Đông Bắc Bộ nằm sâu trong lưỡi áp cao cận nhiệt đới nên trời không mưa. Đồng thời, vùng áp thấp nóng từ phía Tây vẫn phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam. Do đó, Bắc Bộ sẽ có nắng nóng trên diện rộng. Nhiều nơi ở phía Đông Bắc Bộ sẽ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 38 độ, một vài nơi còn vượt ngưỡng 38 độ. Áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây, bao trùm lên miền Trung kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh mẽ khiến cho nắng nóng tại đây diễn ra trên diện rộng. Chỉ một vài nơi tại khu vực Nam Trung Bộ thì nhiệt độ còn dưới ngưỡng nắng nóng 35 độ. Còn hầu khắp miền Trung, nhiệt độ đều trong khoảng 25 đến 38 độ. Riêng khu vực Nghệ An đến Quảng Ngãi cục bộ có nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên mức 39 độ. Khác với phía Bắc, ở phía Nam, gió mùa Tây Nam có xu hoạt động là mạnh hơn. Do đó, mưa ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ gia tăng. Đêm nay, mưa sẽ chỉ diễn ra ở một vài nơi với lượng không đáng kể. Ngày mai, tại cả hai khu vực này, trời đều có nắng. Cục bộ phía Bắc, cao nguyên Trung Bộ và một số nơi tại khu vực miền Đông của Nam Bộ thì có nắng nóng. Chiều mai, cả hai khu vực này có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 31 đến 34 độ, một vài nơi tại khu vực phía Bắc còn trên mức 35 độ. Khu vực Nam Bộ từ 32 đến 35 độ, miền Đông của Nam Bộ có nơi còn vượt ngưỡng 35 độ. Đến với những thông tin trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Còn tại đặc khu Trường Sa có mưa vài nơi với gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ. Thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, đêm oi bức, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ.
1: Đến đây An ninh 24 giờ cũng xin được kết thúc.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

đất nước đã hòa bình. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài

0: được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, ngã con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.
2: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện không dùng thử dù chỉ một lần. Ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối ngày hôm nay sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ viếng, truy điệu và an táng 28 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trở về đất mẹ thân yêu, thể hiện sự tri ân và lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú của Tổ quốc.
0: Chỉ có chưa tới 6% số căn hộ nhà ở xã hội dành để cho thuê. Con số quá khiêm tốn so với nhu cầu thực tế, đòi hỏi các giải pháp quyết liệt để gỡ vướng.
1: Hành hung gây thương tích cho người khác, những cơn nóng giận thiếu kiểm soát có thể để lại những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.
0: Hàng trăm người thiệt mạng và bị thương, vụ nổ khí ga tại mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc trở thành một trong những thảm họa công nghiệp nghiêm trọng nhất nước này trong nhiều năm qua.

0: Thưa quý vị, hôm nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự lễ đón nhận, truy điệu và an táng hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào. Cùng dự có lãnh đạo các tỉnh Saphanakhet và Khăm Muộn của Lào.
1: Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu đã dự lễ truy điệu và an táng 28 hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, được cử hành trọng thể tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Bày tỏ sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho nền hòa bình, độc lập, thống nhất của Tổ quốc, hạnh phúc ấm no của nhân dân và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ đội quy tập 584 và 589 cùng chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào, hai tỉnh Saphanakhet, Khăm Muộn đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ để đưa 28 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam trở về an nghỉ trong lòng đất mẹ quê hương. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao quà tặng đội quy tập 584, đội quy tập 589 và Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 vì những nỗ lực trong công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, nơi yên nghỉ của hơn 10.000 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thủ tướng cũng đã dâng hương tại di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị. Trong chiến dịch 81 ngày đêm chiến đấu và bảo vệ thị xã Quảng Trị, Thành Cổ Quảng Trị, nơi ghi dấu tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường của quân và dân ta trong mùa hè năm 1972, trở thành một trong những biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại khu di tích hang 8 thanh niên xung phong trên tuyến đường 20 Quyết Thắng, từng là một phần của tuyến đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh huyền thoại, nối hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam. Năm 1972, trong lúc làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông phục vụ chiến trường miền Nam, bị máy bay địch ném bom oanh tạc, 8 thanh niên xung phong cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tại đây. Sự hy sinh ấy mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước và nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ của lòng tri ân, là biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.
2: Sáng nay tại tỉnh An Giang, dự lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương nhấn mạnh, thanh niên cần phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng xã hội số, kinh tế số và công dân số. Các cấp bộ đoàn tiếp tục phải đổi mới nội dung hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, bền vững, bám sát nhu cầu thực tế của người dân. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo thiếu nhi, hỗ trợ vùng khó khăn, phát triển kinh tế địa phương và các mô hình bình dân học vụ số.
0: Sáng nay dự họp mặt truyền thống cơ quan Hội Phụ nữ Giải phóng khu Đông Nam Bộ lần thứ 26, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, lịch sử có thể lùi xa, thế nhưng sự tri ân, tôn vinh đối với những cống hiến của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ miền Đông Nam Bộ nói riêng sẽ mãi còn nguyên giá trị. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phụ nữ miền Đông bằng lòng quả cảm, sự kiên trung và tinh thần cách mạng son sắt đã góp phần quan trọng vào thắng lợi cuối cùng của dân tộc. Trách nhiệm của thế hệ ngày hôm nay là tiếp nối truyền thống của cha ông, giữ vững thành quả cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
2: Hôm nay khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở toàn quốc năm 2026, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, lớp học nhằm trang bị cho cán bộ cơ sở tư duy hệ thống, năng lực quản trị phát triển, kỹ năng giải quyết các vấn đề phức tạp, liên ngành, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Điểm mới của chương trình là chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực thông qua nghiên cứu các tình huống thực tiễn. Đồng chí Đoàn Minh Huấn cũng cho biết lớp học sẽ tập trung vào trang bị kiến thức, giúp cán bộ các xã, phường, đặc khu nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, tháo gỡ những điểm nghẽn, ứng dụng dữ liệu, công nghệ số vào quản trị địa phương. Nâng cao năng lực cho cán bộ.

0: Trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrei Belousov, hội kiến với Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga.
1: Tại các cuộc gặp, hai bên đánh giá quan hệ quốc phòng song phương ngày càng được củng cố và tăng cường, xứng tầm với vai trò trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, thống nhất tăng cường hợp tác quân sự, kỹ thuật, hợp tác về giả phá bom mìn, giáo dục và tuyên truyền lịch sử quân sự hai nước, hợp tác đào tạo, thúc đẩy hợp tác giữa Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga với các đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác về chuyển giao công nghệ, y học nghề nghiệp, nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái môi trường biển. Đại tướng cũng mời lãnh đạo và doanh nghiệp quốc phòng Nga tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay. Tại Nga, đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ 2 về hợp tác trong lĩnh vực biển. Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Nikolai Patrushev, trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga nhất trí tăng cường hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác vận tải biển. Hai bên đã ký kết và trao kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực biển giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Liên bang Nga giai đoạn 2026-2030. Trong chuyến thăm, Đại tướng Phan Văn Giang đã tham quan nhà máy đóng tàu Moscow, một trong những cơ sở công nghiệp giao thông đường thủy hiện đại nhất của Nga hiện nay.
2: Chiều nay, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 17, đánh giá cao cấp ủy địa phương này đã tập trung lãnh đạo triển khai nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân, sát dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Tỉnh cũng đã triển khai nhiều đề án để phát huy các động lực tăng trưởng mới, thu hút đầu tư chiến lược. Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số đã đề ra.
0: Chiều nay đến thăm hỏi tặng quà các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của Bệnh viện Nhi đồng 2 đối với nền y học nước nhà, khẳng định đây là một trong những bệnh viện nhi hàng đầu cả nước với uy tín, truyền thống và trình độ chuyên môn sâu. Nhấn mạnh chăm sóc sức khỏe và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thưa quý vị, bên cạnh nhà ở để bán thì cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng. Đó là nội dung được nhấn mạnh trong thông báo kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về tình hình triển khai chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở vừa ban hành vào ngày hôm qua.
2: Vâng, thực tế hiện nay thì trên cả nước, số căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê chỉ là 42.000 căn, quá ít so với nhu cầu nhà ở của người dân đang ngày càng tăng. Và cũng là tỷ lệ quá nhỏ, chưa tới 6% so với tổng số các dự án nhà ở xã hội đang được triển khai trên cả nước. Đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội cho thuê đang càng trở nên cấp thiết vào lúc này.
3: Đã có nhiều năm thuê nhà tại Hà Nội sinh sống và làm việc. Anh Thi cho biết, dù có nhiều lựa chọn, nhưng việc thi thoảng phải đổi chỗ ở thuê vẫn khá bất tiện.
4: Hiện tại mình đang ở một mình, thì vợ và em bé là hiện tại đang ở đằng dưới ngoại. Thì căn hộ này hiện tại bây giờ nó đang, đối với mình thì hiện tại ở một mình rất là tốt. Nhưng mà thêm vợ và em bé thì nó cảm giác cái tiện nghi, cái thứ diện tích thì nó không đủ.
3: Chưa kể với mô hình nhà thuê do người dân xây dựng hiện nay, thường khó đảm bảo về diện tích, giá cả, thậm chí cả an toàn cháy nổ. Trong khi đó, việc phát triển nhà ở xã hội cho thuê lại đang gặp nhiều khó khăn do nhiều yếu tố. Từ quy định của pháp luật đến thu hút chủ đầu tư.
5: Quy định pháp luật hiện hành của chúng ta đang chú trọng phát triển chủ yếu liên quan đến loại hình nhà ở xã hội để bán và chuyển nhượng. Trong khi đó, doanh nghiệp cũng không thực sự mặn mà đầu tư với loại hình nhà ở xã hội bởi vì cái lợi nhuận nó không thực sự hấp dẫn.
6: Tôi nghĩ là cái biện pháp này hoàn toàn có thể thực hiện được. Đó chính là kết hợp giữa tư nhân và nhà nước. Đấy, thông qua cái việc là hợp đồng BT hoặc là hợp đồng PPP. Có nghĩa là nhà nước đặt hàng doanh nghiệp thực hiện để đầu tư cái dự án.

0: nhà ở cho thuê và nhà nước trả bằng quỹ đất. Thì tôi nghĩ đấy là một cái phương án mà có thể hoàn thiện được.
1: Theo các chuyên gia, khi giải được bài toán nguồn cung nhà ở xã hội cho thuê, người dân sẽ có thêm lựa chọn về chỗ ở, đảm bảo chất lượng cuộc sống, từ đó giảm áp lực phải sở hữu nhà tại các đô thị lớn, nhất là trong bối cảnh giá nhà tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã vượt ngưỡng 100 triệu đồng một mét vuông.
2: Cần phải nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp trong nước, nhất là ưu tiên cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho hộ kinh doanh, kinh tế tập thể. Đây là nội dung được nhấn mạnh trong kết luận số 18 hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số.
3: Vâng, tính đến cuối tháng 4 vừa qua thì dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt hơn 19,4 triệu tỷ đồng, tăng gần 18,3% so với cùng kỳ, trong đó tập trung chủ yếu vào nông nghiệp nông thôn và sản xuất kinh doanh. Trước yêu cầu mới về đầu tư cho công nghệ cao, chuyển đổi số và tăng trưởng bền vững của thị trường thì các giải pháp hỗ trợ tín dụng mới đang được tính đến.
4: Mỗi tháng, cung ứng từ 6 đến 7 tấn rau hữu cơ cho siêu thị, cửa hàng tiện ích và bếp ăn trường học. Hợp tác xã này đang tính đến ứng dụng công nghệ cao để tăng năng suất và mở rộng quy mô.
5: Muốn mua cái máy thì nó cũng phải vài trăm triệu. Thế bây giờ mua cái máy thì nó đỡ được 10 công nhân. Nếu khi mà có vốn ý, thì mình làm được mạnh hơn. Còn không có vốn thì mình cứ giật gấu vá vai, bấu từ chỗ nọ đập sang chỗ kia thì nó không thể mạnh được.
4: Cung cấp dịch vụ logistics tổng thể từ tiếp nhận nguyên liệu, thủ tục hải quan, lưu kho đến xuất khẩu. Công ty này đang phải đáp ứng các tiêu chuẩn tăng trưởng bền vững ngày càng khắt khe từ thị trường Mỹ, châu Âu và Nhật Bản để giữ được hợp đồng.
6: Ứng dụng AI vào trong vận hành logistics, sử dụng các cái công nghệ xanh, ví dụ như là điện mái, năng lượng mặt trời hay là toàn bộ cái hệ thống xe nâng điện trong vận hành ở trong kho cũng như là các cái xe giao hàng.
4: Nhu cầu đầu tư công nghệ chuyển đổi xanh ngày càng cao. Nắm bắt điều này, các ngân hàng đang triển khai nhiều giải pháp tín dụng xanh với lãi suất thấp hơn mức trung bình từ 1 đến 1,5% một năm. Đến nay, dư nợ toàn hệ thống đạt khoảng 828.000 tỷ đồng.
7: Toàn bộ số dư tiền gửi xanh tại Techcombank như tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi được theo dõi và sử dụng để tài trợ cho các dự án xanh, góp phần bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm phát thải.
4: Tuy nhiên, nhu cầu vốn cho toàn bộ nền kinh tế là rất lớn. Theo tính toán của Bộ Tài chính, giai đoạn 2026-2031 lên tới 38,5 triệu tỷ đồng, trong khi vốn huy động từ ngân hàng lại đang tăng chậm lại, cũng ảnh hưởng đến dòng vốn cho chuyển đổi xanh.
8: Chênh lệch giữa tín dụng và huy động vốn thì hiện nay là đang tiếp tục kéo giãn. Tính đến cuối tháng 4 năm 2026 thì cái chênh lệch này khoảng là 1,4 triệu tỷ Việt Nam đồng và riêng trong đó Việt Nam đồng thì là 2 triệu tỷ.
4: Để thu hẹp chênh lệch này, những ngân hàng đã tăng vốn, đồng thời cơ cấu dòng tiền giữa các kỳ hạn và đẩy mạnh tìm kiếm những dòng vốn giá rẻ, ưu tiên cho các lĩnh vực xanh từ thị trường quốc tế.
9: Vay từ các ngân hàng nước ngoài với kỳ hạn ngắn 6 tháng, 12 tháng thì những cái nguồn vốn đấy nó bổ sung cho nguồn vốn trong nước và nó cũng không quá áp lực cho ngân hàng trong cái việc rằng là phải đua tranh lãi suất để mà có được một cái nguồn vốn cho cái nhu cầu sử dụng vốn của ngân hàng.
4: Tỷ lệ tín dụng trên GDP đã chạm ngưỡng 145%. Để thu thêm dòng vốn vào các lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, doanh nghiệp cần minh bạch hơn, xếp hạng tín nhiệm cao hơn, từ đó tạo sức đẩy cho tăng trưởng kinh tế bền vững.
2: Tỉnh Nghệ An 4 tháng đầu năm nay đã vươn lên đứng thứ 2 cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Tổng vốn đăng ký là hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 15% tổng vốn FDI của cả nước. Đây không chỉ là một bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng về thu hút đầu tư, mà còn là sự chuyển dịch rõ nét về chất lượng dòng vốn. Nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao đã được triển khai trên địa bàn của tỉnh Nghệ An.
10: Đóng góp lớn nhất vào kết quả thu hút FDI của Nghệ An là dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng mức đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ. Để dự án được triển khai đúng tiến độ, Nghệ An đã tập trung tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đất đai và hạ tầng kết nối, thể hiện quyết tâm đồng hành cùng các nhà đầu tư chiến lược.
11: Chúng tôi thực sự ấn tượng về cách làm của tỉnh Nghệ An trong thời gian vừa rồi. Trong vòng một tháng từ khi tỉnh Nghệ An chấp thuận nhà đầu tư và chủ đầu tư thì chúng tôi đã nhận được cái giấy phép đầu tư.
10: Tiếp nối đà tăng trưởng, tháng 5 năm nay, Nghệ An đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án V-Ship 4. Cùng với đó, làn sóng dịch chuyển dòng vốn tiếp tục gia tăng khi nhiều doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản đến khảo sát môi trường đầu tư, tìm kiếm cơ hội phát triển các ngành điện tử, linh kiện, công nghiệp hỗ trợ và

0: và logistic.
1: Tỉnh cung cấp quỹ đất quy mô lớn, kết nối giao thông thuận lợi, cải thiện môi trường kinh doanh với chính sách minh bạch, ưu đãi cạnh tranh và định hướng rõ ràng. Điều này khiến Nghệ An trở thành lựa chọn nổi bật cho ngành điện tử và chuỗi cung ứng, các ngành công nghệ cao và xuất khẩu.
0: Bên cạnh lợi thế về quỹ đất và nguồn nhân lực, hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện với cảng hàng không quốc tế Vinh, cảng biển nước sâu Cửa Lò, cao tốc Bắc Nam phía Đông và các dự án chiến lược đang được triển khai như cao tốc Vinh Thanh Thủy đã góp phần nâng cao năng lực kết nối của Nghệ An với các trung tâm kinh tế trong nước và khu vực.
2: Các nhà đầu tư vào đây là tỉnh phải thành lập tổ để đi giúp cho người ta để làm thủ tục hành chính này, chứ không bắt các doanh nghiệp phải đến các sở ban ngành. Đó là một cái phương pháp mới của tỉnh là để là tập trung cho cái thu hút đầu tư.
0: Kết quả thu hút hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ vốn FDI chỉ trong 4 tháng đầu năm cho thấy dư địa phát triển lớn của tỉnh, đồng thời tạo nền tảng để Nghệ An thực hiện mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp và logistics của khu vực Bắc Trung Bộ trong những năm tới.
3: Thưa quý vị, thực tế lâu nay trong xã hội vẫn luôn có những người ra đường với thái độ sẵn sàng dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, để thể hiện cái tôi, để chứng minh bản lĩnh trước đám đông. Và cũng có những người đơn giản là vì thiếu hiểu biết về ranh giới giữa sự bốc đồng và hành vi phạm tội. Và thời gian qua, nhiều vụ xô xát gây thương tích đã bị khởi tố, bị xử lý hình sự. Nhiều người đã phải nhận những bản án kéo dài nhiều năm, điều mà họ không hề nghĩ tới trước đó. Sự nghiêm minh của pháp luật đã góp phần mang lại những thay đổi tích cực trong xã hội.
4: Những vụ việc như thế này không khó bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày. Chính những người trong cuộc cũng không nghĩ rằng hậu quả có thể liên đới đến pháp luật, thậm chí bị xử lý hình sự. Còn những người xung quanh thì cảm thấy bất an khi chứng kiến, bởi có những mâu thuẫn tưởng chừng rất nhỏ, nhưng vì sự mất bình tĩnh mà gây hậu quả lớn.
5: Hiện tại thì nhà nước đã xử lý nó răn đe hơn để mà ngăn chặn những cái hành vi đấy xảy ra, thì tôi thấy rất là yên tâm cho bản thân mình cũng như là bạn bè và gia đình.
4: Theo luật sư Lê Đình Quyết, từ năm 2024, cơ quan điều tra có xu hướng mở rộng để làm rõ hơn các hành vi cấu thành tội phạm nhằm mục đích quản lý xã hội một cách chặt chẽ và mang tính răn đe hơn. Điều này là phù hợp với sự phát triển của xã hội pháp quyền.
6: Các cái thông tin rất là nhanh trên các mạng xã hội hiện nay ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái làn sóng về dư luận xã hội, và từ đó nó ảnh hưởng rất lớn đến các tầng lớp. Khi đó thì pháp luật cũng sẽ cần phải xử lý một cách chặt hơn.
4: Khi pháp luật được thi hành, những người yếu thế được bảo vệ, nhiều người cũng tự học cách điều chỉnh hành vi của mình. Bạn trẻ này từng nghiện thuốc lá điện tử trong nhiều năm. Đến khi nhà nước cấm sử dụng và đưa ra chế tài xử phạt rõ ràng, anh đã bỏ thuốc.
7: Khoảng thời gian đầu thì cũng khá là khó. Cái lúc mà tôi thèm mà tôi có ý định hút lại, nhưng mà tôi thấy mức xử phạt cũng khá là cao và ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân, nên là tôi cũng không dám hút nữa. Khi mà có những quy định của pháp luật rõ ràng như thế đã ban hành thì tôi cũng như mọi người xung quanh cũng sẽ tuân thủ pháp luật.
8: Pháp luật là đạo đức tối thiểu và đạo đức là pháp luật tối đa. Cho nên là với mỗi một cái xã hội, khi mỗi người có đạo đức thì pháp luật không cần phải phát huy nữa. Nhưng khi những cái hành vi vi phạm đạo đức nó xảy ra thì rõ ràng lúc đấy pháp luật sẽ đứng ra có thể hỗ trợ cho con người ta.
4: Các chuyên gia cho rằng ngoài việc phải kiểm soát, kiềm chế cảm xúc khi xảy ra mâu thuẫn, thì mỗi người cũng cần phải hiểu biết và tôn trọng pháp luật để không xảy ra sự việc đáng tiếc làm ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và xã hội.
9: Luật an ninh mạng năm 2025 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Hiện nay thì Bộ Công an đang xây dựng dự thảo và từng bước ban hành các nghị định hướng dẫn triển khai luật. Tuy nhiên là việc bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng không chỉ nằm ở chế tài pháp luật mà còn ở khả năng tự bảo vệ của từng công dân.
3: Vâng, và một khái niệm được đề cập tới đó là làm sao để mỗi người dân trở thành một cột mốc chủ quyền số trên không gian mạng, tức là không chỉ dùng mạng xã hội mà còn phần nào góp phần bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng nữa. Thế nhưng muốn chống lại thứ gì thì trước hết phải hiểu cách nó vận hành đã. Muốn không bị mạng xã hội thao túng thì trước hết phải hiểu cách các thuật toán đang dẫn dắt người dùng chúng ta như thế nào.
10: Như nhiều người khác, lướt mạng xã hội là thói quen hàng ngày của anh Dương Quý Vinh. Nhưng dần dần anh nhận ra những nội dung mình từng lướt qua thường được mạng xã hội nhanh chóng gợi ý thêm.
11: Em thường hay vào mạng, trong quá trình đấy thì em nhận được rất nhiều các thông tin tiêu cực. Thông tin tiêu cực thế có thể là do các thuật toán trên mạng xã hội đã đề xuất cho người dùng. Người dùng hay ưu tiên là tìm hiểu công ty thông tin tiêu cực hơn là những điều tích cực.
10: Một cú chạm, một lượt tìm kiếm, vài giây dừng lại.

0: trước một video. Đó là lúc các thuật toán trên mạng xã hội âm thầm xây dựng hồ sơ về sở thích, thói quen, quan điểm của người dùng và ưu tiên hiển thị những nội dung mà thuật toán cho rằng người dùng sẽ quan tâm. Theo các chuyên gia, điều này có thể ví như buồng vang thông tin, nơi những quan điểm, góc nhìn giống nhau, những thông tin một chiều liên tục được lặp đi lặp lại, củng cố niềm tin sẵn có của người dùng.
1: Các công dân mà tham gia vào mạng xã hội thì được thỏa mãn mấy thứ sau. Là thứ nhất là thỏa mãn những cái thứ mà mình vẫn mong muốn, ao ước. Cái thứ hai nữa là cái nhu cầu là cảm thấy là mình đúng. Tức là những ý kiến, những chia sẻ của mình được mọi người ủng hộ. Và cái thứ ba nữa là họ có cảm giác họ được thuộc về một cộng đồng nào đó. Thì cái cơ chế buồng vang nó cung cấp cho cư dân mạng tất cả những cái nhu cầu đấy. Và nó dẫn đến một thứ rất nguy hiểm. Cái vòng lập về thông tin thì tạo ra một cái không gian rất chật hẹp. Chỉ có những sở thích đấy, chỉ có những mối quan tâm đấy, chỉ có những người bạn đấy.
0: Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, buồng vang thông tin không chỉ khiến thông tin người dùng mạng tiếp cận ngày càng hạn hẹp mà còn làm tăng xu hướng cực đoan hóa. Khi quen nghe những quan điểm giống mình, người dùng sẽ giảm khả năng đồng cảm với các quan điểm khác biệt. Đặc biệt nguy hại khi thông tin sai lệch, những nội dung xấu độc, các xu hướng lệch chuẩn lọt vào buồng vang ấy sẽ dễ được tiếp nhận, tin tưởng và lan truyền.
2: Những thế lực thù địch, những cái tổ chức mà họ có tiềm lực, họ có kinh nghiệm thì họ khai thác rất là triệt để những cái thuật toán này. Tôi ví dụ như là để tăng độ phủ, để có thể là tiếp cận với nhiều loại đối tượng chẳng hạn như vậy, thì họ sẽ lập các cái trang mà nó phù hợp. Ví dụ như là họ muốn tiếp cận giới trẻ thì họ sẽ lập những cái trang liên quan đến giới trẻ, mục đích là để trước hết là để lọt vào cái dòng chảy thông tin mà có thể tiếp cận, và thứ hai là sau đó thì họ dùng những cơ chế nhồi thông tin, và từ đấy thì người dùng sẽ tương tác. Khi mình tương tác với những nội dung xấu thì nội dung xấu sẽ lọt vào cái buồng vang của chúng ta, và từ đó thì các thế lực thù địch họ sẽ bắt đầu thao túng.
0: Đáng lo ngại là hiện nay các tài khoản ảo, các hệ thống tự động và công nghệ phân phối nội dung có thể khiến tin giả, tin sai lệch lan truyền với tốc độ nhanh chóng. Hàng trăm, hàng nghìn tài khoản ảo có thể cùng chia sẻ, bình luận, khuếch đại một thông tin. Và khi người dùng nhầm tưởng điều được nhiều người nói đến là sự thật, đó là lúc họ đã rơi vào bẫy của thuật toán.
3: Và người ta vẫn nói là lên mạng xã hội để cập nhật thông tin, để mở mang góc nhìn, để hiểu thêm về thế giới. Thế nhưng bây giờ mạng xã hội vận hành theo thuật toán. Điều chúng ta thấy ở trên mạng đôi khi không còn là toàn cảnh của vấn đề nữa, mà chỉ là phần nội dung phù hợp với sở thích, với cảm xúc, với niềm tin sẵn có của chính chúng ta mà thôi. Chúng ta cần phải tỉnh táo để mỗi khi xem những video, những bài viết hay bình luận ở trên mạng xã hội, có thể bước ra khỏi được buồng vang thông tin của thuật toán mà nhìn nhận các vấn đề một cách đa chiều hơn.
4: Vâng, chuyển sang một thông tin thời tiết đáng chú ý. Ngày hôm nay tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ thì đã chuyển nóng hơn hẳn. Quý vị đi ra đường thì có thể cảm nhận rõ rệt. Đây là đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa cho đến nay do vùng áp thấp nóng phía Tây và hiệu ứng gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh. Và 13 giờ hôm nay thì nhiệt độ ở Phú Thọ và Hà Nội đã lên sấp xỉ mức là 38 độ C. Tức là rất nóng. Dự báo từ ngày mai thì nắng nóng tiếp tục gia tăng và bước vào giai đoạn nóng nhất của đợt này. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực Bắc Bộ sẽ phổ biến từ mức là 36 cho đến 38 độ C, có nơi là trên 39 độ C. Khu vực Thanh Hóa cho đến thành phố Đà Nẵng và phía đông của tỉnh Quảng Ngãi, nắng nóng gay gắt hơn ở mức nhiệt là từ 36 đến 39 độ C, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Đợt nóng này sẽ kéo dài đến thứ năm tuần sau. Khác với đợt nóng trước, thời gian nóng chủ yếu là về trưa chiều, thì đợt nóng này sẽ hầm hập cả ngày lẫn đêm, nhất là ở các đô thị lớn như thủ đô Hà Nội. Nhiệt độ đêm về sáng vẫn cao từ mức là 29 đến 30 độ C.
3: Và theo dự báo của cơ quan khí tượng, thì hiện tượng El Nino có khả năng bắt đầu từ tháng 6 tới tháng 8 năm nay và cường độ mạnh, nắng nóng có khả năng sẽ xuất hiện nhiều, kéo dài và cũng gay gắt hơn. Điều này đồng nghĩa với việc là nhu cầu sử dụng điện sẽ tiếp tục tăng, tạo áp lực lớn lên hệ thống điện quốc gia. Vì thế, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không chỉ là mang tính khuyến khích mà đã trở thành yêu cầu cấp bách để bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững.
5: Tận dụng diện tích mái nhà, gia đình bà Thúy đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Theo bà, giải pháp này không chỉ giúp gia đình giảm từ 50 đến 60% chi phí tiền điện hàng tháng, mà còn góp phần giảm áp lực cho lưới điện quốc gia trong các đợt nắng nóng gay gắt.
6: Trước kia mà bảo là bật cái điều hòa 36.000 này cũng ít bật lắm, bởi vì cái tiền điện nó lên cũng cao. Thế từ khi lắp điện mặt trời thì nói chung là tôi dùng cái gì tôi cũng thấy nó thoải mái, rất là thoải mái. Và mình không bị áp lực, bớt được nhiều chi phí.
5: Không chỉ tại các hộ gia đình, nhiều cơ sở kinh doanh cũng đang điều chỉnh phương thức sử dụng điện.

0: Tại nhiều quán cà phê, với không gian rộng và nhiều thiết bị, tiết kiệm điện luôn là vấn đề được quan tâm.
1: Chúng tôi có quy định những cái giờ giấc để bật đèn và những cái quạt cụ thể trong những cái khung giờ nhất định. Cái ánh sáng cũng tương đối nhiều vào ban ngày, nên gần như ban ngày cái không gian mở bên ngoài thì chúng tôi không cần dùng đến điện.
0: Nắng nóng đang khiến nhu cầu sử dụng điện tăng vọt. Dự báo phụ tải hệ thống điện miền Bắc trong tuần tới sẽ chạm ngưỡng 29.000 MW, cao hơn 9,8% so với mức kỷ lục ghi nhận ngày 15 tháng 5 vừa qua. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần tắt thiết bị khi không dùng, sử dụng hợp lý các thiết bị điện, tận dụng ánh sáng tự nhiên, đồng thời vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ thiết bị điện, ưu tiên sử dụng thiết bị có nhãn tiết kiệm năng lượng hoặc đầu tư điện mặt trời khi có điều kiện.
2: Đầu tiên thì chúng ta sẽ tiết kiệm được cái túi tiền của chúng ta. Cái thứ hai nữa là chúng ta đóng góp một cái phần nhỏ vào cái vấn đề an ninh năng lượng cũng như là cái định hướng phát triển năng lượng phát triển bền vững.
0: Tiết kiệm điện đôi khi chỉ bắt đầu từ những hành động rất nhỏ, nhưng khi hàng triệu người cùng thay đổi sẽ tạo nên hiệu quả lớn. Và điều đó hoàn toàn có thể bắt đầu từ chính thói quen sử dụng điện hàng ngày của mỗi người dân.
3: Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay có hơn 22.000 tàu đánh bắt xa bờ. Giá nhiên liệu biến động thời gian qua đã ảnh hưởng tới hàng nghìn tàu cá phải nằm bờ hoặc là phải cắt giảm chuyến biển. Nhiều chủ tàu đang phải xoay sở linh hoạt để bám ngư trường. Cùng với đó, các tỉnh thành trong khu vực cũng đang nỗ lực xây dựng các chính sách, các giải pháp hỗ trợ lâu dài cho bà con.
4: Thời gian gần đây, đội tàu dịch vụ hậu cần nghề cá của gia đình ông Tuấn ra biển với mật độ dày hơn. Tỉnh An Giang hiện có gần 500 tàu hậu cần nghề cá. Đội tàu này vừa cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết ngay trên ngư trường để ngư dân giảm chi phí quay về đất liền, vừa thu mua hải sản trực tiếp sau khai thác.
5: Lấy nhiên liệu, lấy lương thực, thực phẩm, là đồ ăn, nghĩa là đem ra để là tiếp tế cho ghe lưới họ đánh thôi, chứ còn không có lấy lời gì hết.
4: Tỉnh An Giang và Cà Mau hiện có khoảng 16.000 tàu khai thác hải sản xa bờ. Kinh tế biển đang đóng góp lớn cho tăng trưởng, tạo sinh kế cho hàng chục ngàn lao động. Các địa phương đang triển khai các giải pháp hỗ trợ tín dụng, cơ cấu lại nghề cá để hỗ trợ ngư dân bám biển.
6: Khuyến khích bà con liên kết thành các cái đoàn, rồi liên kết với các cái tàu gọi là dịch vụ hậu cần nghề cá để hỗ trợ cho bà con, để tiết giảm cái chi phí đầu vào trong quá trình vươn khơi bám biển. Vấn đề thứ ba thì góc độ của ngành nông nghiệp và môi trường thì chúng tôi cũng đã báo cáo ban tỉnh để khoanh nợ, giãn nợ cho bà con.
4: Duy trì đội tàu đánh bắt xa bờ không chỉ giúp đảm bảo sinh kế cho hàng chục ngàn lao động nghề cá mà còn giữ vững sự phát triển kinh tế biển của các địa phương. Trong giai đoạn khó khăn như hiện nay, bà con rất cần những chính sách hỗ trợ kịp thời và hiệu quả.
7: Giúp đỡ người nghèo mất khả năng lao động hay là học sinh nghèo thì có thể được hỗ trợ học tập đến năm 18 tuổi. Đó là cách mà mô hình xã phường xóa nghèo bền vững mà tỉnh Bắc Ninh đang triển khai. Người dân nghèo thì được định kỳ cấp dưỡng nhu yếu phẩm, được tạo việc làm tại chỗ và có thêm thu nhập. Còn học sinh nghèo thì có cơ hội được cấp học bổng học nghề rồi vào đại học. Mục tiêu là để tạo ra sự tiếp cận bình đẳng cho mọi người dân trong sự phát triển chung của địa phương.
8: Những bao tải nguyên liệu gia công được mang tới tận nhà cho hộ nghèo này. Vợ mất từ 6 năm trước do tai nạn giao thông, để lại một mình ông Hải nuôi 3 đứa con. Sức khỏe yếu, nhưng nhờ có việc tại nhà, bố con có thể kiếm được từ 200 đến 250.000 đồng mỗi ngày.
9: Công việc rất tốt, người ta lại còn đến tận nhà lấy mang đi để giao cho công ty, để người ta tiêu thụ.
10: Tôi rất chi biết ơn Đảng và Nhà nước và lãnh đạo của Ủy ban nhân dân phường hỗ trợ cho các hộ nghèo.
8: Suất ăn dành cho một hộ nghèo thuộc diện không còn khả năng lao động đều đặn được hội phụ nữ mang tới nhà mỗi ngày. Gạo, dầu, muối thì được cấp dưỡng một tháng một lần.
11: Không để đâu hết ơn đất, mà còn cũng muốn sống thêm để xem đổi mới một ngày tiến lên như thế này. Chúng tôi phấn khởi lắm.
8: Tại phường Vân Hà, từ năm nay, con em hộ nghèo được hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập đến năm 18 tuổi.
12: Con cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho con. Lớn lên con sẽ học tốt và sẽ giúp mẹ thoát nghèo.
8: Mô hình đảm bảo an sinh và thoát nghèo bền vững được cấp ủy chính quyền phường Vân Hà thí điểm triển khai hơn một tháng qua. Điểm mấu chốt, cấp ủy chính quyền làm đầu mối kết nối mọi nguồn

0: phương rồi phân bổ chính xác, hợp lý. Các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ký cam kết hỗ trợ xóa nghèo bền vững, trọn đời cho những trường hợp khó khăn nhất.
1: Hiện nay thì đã có một doanh nghiệp cam kết nếu có khả năng đi học đại học thì sẽ tiếp tục hỗ trợ đi học đại học. Còn nếu không thì sẽ hỗ trợ cho đi học nghề và giới thiệu việc làm vào các cái doanh nghiệp ở trên địa bàn. Mục tiêu của chúng tôi là trong năm 2026 là sẽ trên địa bàn phường sẽ không còn hộ nghèo.
0: Phương chưa biết Parkinson là bệnh gì, chỉ biết mẹ bị run tay, không thể đứng máy trong nhà xưởng được nữa. Nhưng em biết nhờ đâu mình đang được đi học và mẹ có việc làm ngay tại nhà với những nguyên liệu gia công. Với một đứa trẻ như em, thế là đủ để tin vào ngày mai tươi sáng hơn. Ở Vân Hà, niềm tin ấy đang được dựng xây để không còn ai bị bỏ lại phía sau.
2: Ít nhất đã có 90 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương trong vụ nổ khí ga xảy ra tại mỏ than Lưu Thần Dụ, huyện Tẩm Nguyên, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc. Con số được chúng tôi cập nhật cho đến thời điểm này. Đây là một trong những thảm họa công nghiệp nghiêm trọng nhất xảy ra tại nước này trong nhiều năm qua. Chị Huyền Trang, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc sẽ thông tin thêm về tình hình tại hiện trường.
3: Các hình ảnh từ hiện trường cho thấy công tác cứu hộ đang được khẩn trương tiến hành. Tỉnh Sơn Tây và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp đã điều 7 đội cứu hộ và y tế với 755 người cùng lượng lớn trang thiết bị tới hiện trường. Hiện lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm 9 người còn mất tích. Thông tin sơ bộ cho thấy đây là một vụ nổ khí ga trong hầm mỏ. Thời điểm xảy ra tai nạn có 247 công nhân đang làm việc. Nồng độ khí carbon monoxide độc hại tại khu vực được xác định là đã vượt ngưỡng an toàn. Các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cụ thể. Người phụ trách doanh nghiệp đã bị áp dụng biện pháp kiểm soát theo quy định. Những năm gần đây, công tác đảm bảo an toàn sản xuất ở Trung Quốc có sự cải thiện, song vẫn thường xuyên xảy ra các tai nạn đáng tiếc. Riêng trong năm ngoái đã có 217 vụ tai nạn xảy ra, khiến 328 người thiệt mạng trong lĩnh vực khai thác than.
4: Sau khi xảy ra vụ việc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường đã ra chỉ thị và yêu cầu dốc toàn lực để cứu chữa người bị thương, tổ chức tìm kiếm cứu nạn một cách khoa học, làm tốt công tác khắc phục hậu quả, đồng thời điều tra rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm trách nhiệm theo pháp luật. Vụ việc này một lần nữa đã đặt ra yêu cầu cấp bách về siết chặt an toàn lao động trong lĩnh vực khai thác than tại Trung Quốc. Huyền Trang, thường trú Đài Truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Trung Quốc.
5: Tại trụ sở Liên Hợp Quốc, New York, Mỹ, hội nghị kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, gọi tắt là NPT, vừa bế mạc mà không thể thông qua văn kiện cuối cùng. Kết quả này phản ánh những khác biệt khá sâu sắc giữa các nước thành viên, khi mà xung đột toàn cầu và nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân đang gia tăng. Nhà phóng viên truyền hình Việt Nam thường trú tại New York, Mỹ sẽ thông tin chi tiết.
6: Đây là lần thứ 3 liên tiếp hội nghị kiểm điểm không thể thông qua văn kiện cuối cùng. Phiên bế mạc phải kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ so với dự kiến. Giữa lúc nguy cơ từ vũ khí hạt nhân gia tăng, đòi hỏi hành động khẩn cấp, thì các bên vẫn khó thu hẹp bất đồng đối với các vấn đề như căng thẳng Mỹ-Iran, việc hiện đại hóa và mở rộng kho vũ khí hạt nhân, nguy cơ thử hạt nhân trở lại hay một số vụ tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân. Các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân cũng chưa đưa ra cam kết cụ thể và có lộ trình rõ ràng hơn đối với nghĩa vụ giải trừ quân bị. Trong khi đó, hoạt động thanh sát tại một số cơ sở hạt nhân tiếp tục gặp khó khăn. Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân vẫn là trụ cột của cấu trúc an ninh quốc tế.
7: Chủ tịch hội nghị NPT đã tạo động lực mới trong tiến trình đàm phán. Các quốc gia thành viên vẫn tham gia nghiêm túc và thực chất khi các bên đều có cảm nhận chung về tình trạng khủng hoảng hiện nay. Họ hiểu rằng cần phải hướng đến một kết quả nhất định và cùng nhau làm việc trong bối cảnh địa chính trị bị chia rẽ, phân mảnh nghiêm trọng như hiện nay.
6: Đến nay, 191 quốc gia đã tham gia hiệp ước, trong đó có 5 quốc gia được công nhận sở hữu vũ khí hạt nhân. Ngay cả khi hội nghị chưa đạt được một thỏa thuận cuối cùng, thì các quốc gia thành viên, trong đó có các bên sở hữu vũ khí hạt nhân, vẫn thể hiện những nỗ lực tham gia đối thoại mang tính xây dựng, nhằm thu hẹp bất đồng, củng cố niềm tin và đóng góp vào mục tiêu cuối cùng là loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân. Tiến Anh, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại Mỹ.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã nâng cảnh báo rủi ro dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo từ mức cao lên mức rất cao do số ca nhiễm và tử vong tiếp tục gia tăng. Theo WHO, số ca xác nhận mới dừng ở mức là 82 người nhiễm và 7 người tử vong, nhưng thực tế có thể nghiêm trọng hơn nhiều.

với hàng trăm trường hợp nghi nhiễm và tử vong. Nỗ lực dập dịch hiện đang đối mặt với thách thức lớn do bất ổn về an ninh và khủng hoảng lương thực tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, khiến cho việc truy vết và cách ly gặp vô vàn khó khăn. Trong khi đó, thì quốc gia láng giềng Uganda ngày hôm nay xác nhận có thêm 3 ca nhiễm Ebola mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này.

0: lừa đảo trực tuyến tại nước này. Cụ thể, theo các sắc lệnh do Thủ tướng Campuchia Hun Manet ký vào ngày hôm qua, Thiếu tướng Lao Sokha, Giám đốc Công an tỉnh và Chuẩn tướng Hem Bonarel là chỉ huy lực lượng hiến binh tỉnh Mundukiri bị chấm dứt chức vụ. Các văn bản không nêu cụ thể nguyên nhân. Tuy nhiên, truyền thông Campuchia cho biết là quyết định này được cho là có liên quan tới việc chưa xử lý hiệu quả hoạt động lừa đảo trực tuyến ở địa phương. Mundukiri là tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc Campuchia. Thời gian gần đây xuất hiện nhiều vụ việc liên quan tới các tụ điểm lừa đảo trực tuyến và giam giữ người nước ngoài trái phép. Thời gian qua, lực lượng chức năng Campuchia cũng đã liên tiếp mở các chiến dịch truy quét tại nhiều địa phương, bắt giữ và trục xuất nhiều người nước ngoài có liên quan tới các đường dây lừa đảo trực tuyến. Thưa quý vị, sau gần 7 thập kỷ gắn bó, ca trù Thượng Mỗ đã thấm sâu vào máu thịt, trở thành lẽ sống cả đời của nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Tam. Ở tuổi 76, bà vẫn miệt mài gìn giữ và lan tỏa di sản nghệ thuật quý báu của dân tộc.
1: Vâng, điều đặc biệt thì bà còn là hậu duệ duy nhất còn lại của dòng họ Nguyễn Duy, gia tộc có tới 7 đời hát ca trù nức tiếng của đất Thượng Mỗ. Và chính bà thì cũng là người thành lập câu lạc bộ ca trù Thượng Mỗ để truyền dạy và nuôi dưỡng tình yêu với bộ môn nghệ thuật dân gian đã từng bị quên lãng này. Câu chuyện của Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
0: Vâng, và tới đây thì bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
1: Xin kính chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại.
2: Hơn 20 năm, ngày nắng hay mưa, dưới nếp nhà nhỏ bên triền đê của bà Tam, tiếng trống trầu, tiếng nhịp phách luôn rộn ràng cùng những em nhỏ thế này.
3: Tất để học của bà Tam chỉ bọn con rất nhiệt tình, từng phách, từng nhịp một, cho nên con quyết tâm say học đến cùng ạ.
4: Khi học ca trù, các em sẽ cảm thấy nó du dương, nó sẽ rất là êm ái, nó không xô bồ như các loại nhạc bây giờ. Qua đó thì các em sẽ cảm thấy yêu quê hương mình hơn.
2: 8 tuổi bắt đầu học ca trù, đến năm 12 tuổi, bà Tam đã thuộc lòng 36 làn điệu cổ. Không giấu nghề, không thu một đồng học phí. Hơn 2 thập kỷ qua, bà Tam đã cần mẫn, bền bỉ truyền dạy tinh hoa dân tộc cho hàng trăm học trò đủ mọi lứa tuổi.
5: Trong cuộc sống hiện đại như này mà các bạn vẫn quan tâm đến văn hóa dân tộc, được nghe những cái bản nhạc dân tộc dân gian như này thì em thấy rất là bình dị, rất là yên bình khi mà chúng ta có thể trở về làng quê của chúng ta như ngày xưa.
2: Ngâm vọng, bắc phản, tì bà hành. Trên chiếu hát, tiếng hát của ca nương giản dị, bền bỉ đi cùng năm tháng.
6: Hồng hồng
7: tôi yêu ca trù thì bây giờ tôi truyền dạy cho tất cả các con các cháu để làm sao các cháu bảo tồn cho thế hệ sau này.

0: tưởng ấy cho đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng và đối mặt với nhiều thách thức mới, yêu cầu về liêm chính và trách nhiệm nêu gương càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đón xem Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ Hai ngày 25 tháng 5 trên INTV.
1: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí

0: xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa, bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình INTV kết nối tuần này. Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, báo chí và truyền thông đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức mới.
1: Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng báo chí truyền thông công an nhân dân không ngừng đổi mới tư duy, cập nhật kiến thức và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ.
0: Tại tỉnh Sơn La, lớp tập huấn báo chí truyền thông công an nhân dân năm 2026 do Cục Truyền thông Công an nhân dân tổ chức đã trở thành diễn đàn học tập, trao đổi và kết nối chuyên môn nghiệp vụ bổ ích đối với đội ngũ làm công tác báo chí, tuyên truyền trong và ngoài lực lượng.
1: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây.
2: Sơn La tháng 5, giữa núi rừng Tây Bắc. Hành trình của lớp tập huấn báo chí truyền thông công an nhân dân năm 2026 bắt đầu bằng một điểm đến đặc biệt. Di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến. Không chỉ là hoạt động tri ân, đây còn là dịp để những người làm công tác báo chí, truyền thông trong và ngoài lực lượng công an nhân dân nhìn lại những giá trị lịch sử để thêm trân trọng trách nhiệm của người cầm bút, người giữ nhịp thông tin hôm nay. Từ không gian ký ức của Tây Tiến, hành trình tiếp tục với lớp tập huấn báo chí truyền thông năm 2026 do Cục Truyền thông Công an nhân dân tổ chức tại Sơn La. Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, người làm báo hôm nay không chỉ cần bản lĩnh chính trị mà còn phải liên tục đổi mới kỹ năng và tư duy làm nghề.
3: Đối với phương châm là mỗi một người cán bộ công an là một cán bộ tuyên truyền, thì cái việc chúng tôi tổ chức cái lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí cho anh em công an cấp cơ sở để làm tăng thêm cái trình độ nghiệp vụ và phản ánh được tình hình cơ sở địa phương mình tốt hơn. Đồng thời là cũng qua cái kết nối cái khoảng cách giữa dân chúng với cả lực lượng công an, lực lượng báo chí gần gũi hơn để có thông tin phản ánh rất kịp thời.
2: Các chuyên đề tại lớp tập huấn tập trung vào những vấn đề đang đặt ra với báo chí và truyền thông hiện nay. Từ nhận diện và đấu tranh với thông tin xấu độc trên các nền tảng mạng xã hội, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đến những yêu cầu mới của truyền thông trong kỷ nguyên số.
4: Đây cũng là một cái cơ hội mà để cho những người làm công tác tuyên truyền tại công an các đơn vị địa phương như chúng tôi có cái cơ hội được giao lưu học hỏi đối với công an các địa phương trên cả nước và các cái nhà báo chuyên nghiệp trong lực lượng công an nhân dân. Qua các cái chuyên đề thì chúng tôi cũng có thêm được các cái kiến thức để phục vụ thực tiễn trong cái công tác làm tuyên truyền.
5: Hiện tại thì chúng tôi rất là háo hức khi mà tham gia được học những cái chuyên đề của lớp tập huấn báo chí truyền thông.
2: Lớp tập huấn vừa là dịp để cập nhật kiến thức, đồng thời là cơ hội để những người làm báo, truyền thông trong lực lượng công an nhân dân gặp gỡ, chia sẻ và cùng chuẩn bị hành trang cho chặng đường mới. Giữa dòng chảy mạnh mẽ của công nghệ và truyền thông số, bản lĩnh chính trị, tinh thần tiếp cận cái mới và trách nhiệm với thông tin vẫn luôn là nền tảng của người làm báo hôm nay.
0: Vâng, nếu lớp tập huấn là nơi cập nhật chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, thì tại bản Triềng Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, một không gian khác đã được mở ra, rộn ràng và đậm sắc màu văn hóa vùng cao.
1: Ngày hội Vì Bình Yên Bản Làng không chỉ tái hiện chợ phiên truyền thống của đồng bào Hơ Mông, mà còn mang đến nhiều hoạt động an sinh xã hội, trải nghiệm truyền thông số, tuyên truyền pháp luật và kết nối cộng đồng.
0: Từ những gian hàng nông sản, sản phẩm văn hóa, đến các hoạt động livestream bán hàng, đổi vũ khí tự chế, lấy quà hay trải nghiệm làm MC, làm phóng viên bằng điện thoại thông minh.
1: Tất cả đã góp phần tạo nên một ngày hội mang đậm tinh thần gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh tại phiên chợ Bình Yên.
2: Giữa không gian núi rừng Vân Hồ, bản Triềng Đi 2 những ngày này rộn ràng hơn thường lệ. Ngày hội Vì Bình Yên Bản Làng không chỉ mang đến một sự kiện truyền thông hướng về cơ sở, mà còn tái hiện sinh động không gian văn hóa cộng đồng và chợ phiên vùng cao đậm đà bản sắc của đồng bào Hơ Mông. Từ những gian hàng bằng tre nứa mộc mạc đến sắc màu thổ cẩm và hương vị nông sản vùng cao, chợ phiên Vì Bình Yên Bản Làng mở ra không gian giao lưu văn hóa, nơi bà con gặp gỡ, chia sẻ và giới thiệu những sản vật, nghề truyền thống của quê hương mình. Ở đó, mỗi nụ cười, mỗi tấm ảnh lưu giữ tại điểm check-in, nụ cười bản làng đều góp phần tạo nên bầu không khí gần gũi, ấm áp của ngày hội.
6: Trong công tác chuẩn bị thì bà con nhân dân cũng như các bản tiểu khu rất là háo hức với các hoạt động tổ chức của đợt này. Và chúng tôi thấy đây là một điều rất là ý nghĩa đối với địa phương chúng tôi. Đây là cơ hội để chúng tôi được quảng bá những hình ảnh cũng như là thiên nhiên con người, những nét đặc sắc văn hóa của xã Vân Hồ chúng tôi đến với bạn bè du khách dần kha.
2: Ngày hội còn là dịp để những nét đẹp văn hóa vùng cao được tái hiện sinh động, từ làm bánh dày, ném bao đến những điệu múa sạp rộn ràng. Không còn khoảng cách giữa người tổ chức và người tham gia. Những trò chơi, hoạt động cộng đồng giản dị đã kết nối mọi người bằng sự sẻ chia và niềm vui chung giữa bản làng. Không chỉ là một phiên chợ văn hóa, ngày hội còn mang đến không gian trải nghiệm đặc biệt với các gian trưng bày. Qua từng hình ảnh, ấn phẩm và hoạt động giới thiệu, công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được truyền tải bằng cách gần gũi và dễ tiếp cận hơn với người dân.
7: Sau khi được biết là tổ chức chương trình tại Trường Đi 2 thì bà con cũng rất là phấn khởi. Bà con cũng luôn luôn là hỏi tin của trưởng bản tổ chức vào chính thức ngày nào, là bà con chuẩn bị một số thổ cẩn của dân tộc Mông, rồi là nướng thịt, nướng gà tại chợ phiên để phục vụ du khách đến tổ chức ngày hội.
8: Bà con của chúng tôi rất vui và hào hứng đón nhận và đã đi chặt tre các danh để chuẩn bị hội chợ này.
2: Tại các gian hàng không đồng, nhiều phần quà thiết thực được trao tận tay bà con. Đặc biệt, chương trình vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ tự chế đổi lấy quà tặng, không chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền

0: pháp luật, mà còn góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên ngay từ cơ sở. Điểm mới của ngày hội là những hoạt động trải nghiệm gắn với chuyển đổi số và truyền thông hiện đại. Từ hướng dẫn live stream bán hàng, trải nghiệm làm MC truyền hình, phát thanh, đến ghi hình bằng điện thoại thông minh, những kỹ năng tưởng như chỉ dành cho môi trường chuyên nghiệp nay trở nên gần gũi và thiết thực với bà con vùng cao. Không khí càng thêm sôi động với hội thi nấu ăn và thưởng thức ẩm thực bản địa.
1: Đây là món khai vị gồm có ốc suối xào.
2: Hôm nay mình cảm thấy rất là vui và phấn khởi. Cho hội phụ nữ xã Vân Hồ hôm nay thì bày những cái sản phẩm là vẽ sắp ong nhuộm tràm, truyền thống của phụ nữ người Hơ Mông ạ.
3: Tất cả để trang phục dân tộc này, Thái này, Mông này, Mường, Dao là đều tự tay tôi tự thiết kế và tự may để cho bà con vừa may đo này, bán và cho thuê trang phục tại xã Vân Hồ.
4: Ngày hội của báo chí công an nhân dân hôm nay tổ chức rất là hoành tráng. Rồi ôi vui lắm, mà lại đầy đủ các thứ, mà sướng nhất là có nhiều công an ở xung quanh. Trông thấy công an là thấy bình yên, vui ơi là vui.
0: Ngày hội vì thế không chỉ là nơi giao lưu mà còn là không gian học hỏi và kết nối cộng đồng. Ở đó có văn hóa, có sự sẻ chia, có kiến thức và có những nhịp cầu kết nối giữa lực lượng công an, người làm báo với bà con nơi bản làng. Để vì bình yên bản làng là thông điệp được lan tỏa bằng những nụ cười và sự đồng hành từ cơ sở.
5: Thưa quý vị, để có một chương trình truyền hình trực tiếp đến được với khán giả thì phía sau sân khấu luôn là những nỗ lực thầm lặng.
0: Đặc biệt, đêm truyền hình trực tiếp vì bình yên bản làng tại Vân Hồ còn diễn ra trong điều kiện thời tiết nhiều thử thách.
5: Vâng, tôi được biết là một cơn mưa lớn đã bất ngờ xuất hiện ngay trước giờ lên sóng, phải không ạ?
0: Vâng, đúng vậy. Tuy nhiên, bằng sự chuyên nghiệp và kế hoạch bài bản của đội ngũ sản xuất, hơn 2 tiếng của chương trình giao lưu nghệ thuật vì bình yên bản làng đã được lên sóng trọn vẹn, được người xem đón nhận nồng nhiệt. Tại bản Trường Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, những bước chuẩn bị đã được triển khai từ nhiều ngày trước. Từ khảo sát hiện trường, tính toán vị trí sân khấu, nguồn điện, đường truyền đến từng góc máy phục vụ phát sóng. Giữa không gian vùng cao, mọi chi tiết đều được tính toán kỹ lưỡng cho một mục tiêu duy nhất. Đưa vì bình yên bản làng đến với khán giả bằng tín hiệu an toàn và ổn định nhất. Sau khảo sát là guồng quay của những ngày tổng duyệt, từng mét dây dẫn, từng cụm ánh sáng, từng vị trí máy quay đều được lắp đặt và kiểm tra nhiều lần. Ở hậu trường truyền hình trực tiếp, sự chính xác luôn là yêu cầu hàng đầu. Không chỉ nghệ sĩ hay MC, mà cả đạo diễn, quay phim, kỹ thuật truyền dẫn đều phải thuộc nhịp chương trình như một bản phối hoàn chỉnh.
6: Chúng tôi đã tập luyện rất là nhiều ngày, mặc dù rất là gặp nhiều khó khăn và vất vả, tuy nhiên là chúng tôi hết sức cố gắng và rất là tự hào khi mà được đem những cái bản sắc văn hóa, những cái điệu múa của dân tộc mình đến với cả chương trình lần này ạ.
0: Nhưng vùng cao tháng 5 luôn có những bất ngờ. Khi mọi công tác chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống. Mọi thiết bị phải che chắn khẩn cấp, nhiều vị trí kỹ thuật liên tục được kiểm tra để bảo đảm an toàn. Chỉ khoảng 5 phút trước giờ phát sóng trực tiếp, cơn mưa dần ngớt và rồi khi đồng hồ đếm ngược về con số 0, chương trình lên sóng.
7: 10 giây cuối.
0: Phía trước là ánh đèn sân khấu, phía sau là sự tập trung cao độ và cả nỗ lực thầm lặng của những người vừa đi qua một cuộc chạy đua với thời tiết để giữ chọn tín hiệu bình yên đến với khán giả. Từ khảo sát, tổng duyệt đến khoảnh khắc lên sóng giữa cơn mưa vùng cao, mỗi khuôn hình của vì bình yên bản làng đều mang theo sự nỗ lực của những người âm thầm phía sau ánh đèn trực tiếp. Họ không chỉ ghi lại một sự kiện mà còn góp phần kết nối những câu chuyện đẹp, lan tỏa tinh thần gần dân, sát dân và giữ chọn nhịp bình yên đến với bản làng. Tạm khép lại một hành trình đẹp đẽ để mở ra không gian lớn hơn với lan tỏa yêu thương, gìn giữ bình yên, gắn kết cộng đồng.
5: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình INTV Kết nối tuần này. Quý vị hãy tiếp tục đồng hành và tương tác với INTV Kết nối tại website www.intv.gov.vn.
0: Mọi ý kiến đóng góp quý vị khán giả có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a.antv.gov.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.

0: giấc mơ về cuộc hôn nhân hạnh phúc tan biến.
1: Xin lỗi anh Triệu, em phải nói ra thôi. Mình có thai rồi Chi Yong à, là con của anh Triệu.
2: Chị đừng mà.
3: Bởi vì cô chưa từng xem tôi là bạn bao giờ hết, tôi không thể tha thứ.
0: Đối diện với thực tại nghiệt ngã,

0: sự đánh đổi.
1: Ý em muốn nói là chuyện Chi Chân định xin em cho Hên U.
2: Đúng vậy. Bây giờ chỉ còn mỗi cách đó để cứu Hên U mà thôi.
3: Nếu như em nói ra xem như chúng ta chấm dứt. Anh không thể tiếp tục sống với em được.
0: Là lối thoát hay bi kịch?

ý cùng toàn thể nhân dân thưởng thức màn biểu diễn chống Hội do 1.000 học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân thực hiện.

0: Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời quý vị cùng toàn thể nhân dân thưởng thức màn biểu diễn nghệ thuật quân nhạc kết hợp múa súng, múa cờ do cán bộ chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Công an Nhân dân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thực hiện.
1: Hơn 52 năm qua, những âm thanh hùng tráng của quân nhạc vang lên như tiếng gọi non sông, cổ vũ, thôi thúc cán bộ, chiến sĩ, những trái tim yêu nước kết thành một khối, vững bước tiến lên chiến đấu và chiến thắng. Nhiều chương trình nghệ thuật đã được các nghệ sĩ, chiến sĩ đầu tư công phu, chất lượng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của cán bộ chiến sĩ và quần chúng nhân dân, để lại hình ảnh tốt đẹp về lực lượng Công an Nhân dân nói chung và Cảnh sát cơ động nói

Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và toàn thể nhân dân đứng dậy làm lễ chào cờ. Nghiêm chỉnh đốn trang phục, nghi chỉnh đốn trang phục xong, nghiêm tôi đại úy Nguyễn Thành Long trực ban buổi lễ báo cáo đồng chí thượng tướng Lê Quốc Hùng, thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban tổ chức hội thao, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, lực lượng tham gia buổi lễ có mặt, đội ngũ chỉnh tề, xin chỉ thị đồng chí. Rõ. Chào cờ.

trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và toàn thể nhân dân ngồi xuống.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, thưa quý vị khán giả, thực hiện kế hoạch số 43 KHBCA-03 ngày 21 tháng 1 năm 2026 của Bộ Công an về tổ chức hội thao quân sự võ thuật

0: Thể thao Công an Nhân dân năm 2026. Hôm nay, tại quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ khai mạc Hội thao Quân sự, Võ thuật và Thể thao Công an Nhân dân năm 2026 khu vực 1 với sự tham gia của 17 đội tuyển quân sự, võ thuật và 62 đội tuyển thể thao với hơn 1.900 cán bộ chiến sĩ, vận động viên của công an các đơn vị địa phương.
1: Đến dự lễ khai mạc hội thao hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu. Về đại biểu Bộ Công an xin trân trọng giới thiệu đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng Ban chỉ đạo hội thao, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban chỉ đạo hội thao, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
1: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Tư lệnh Cảnh sát cơ động, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
0: Về đại biểu tỉnh Quảng Ninh, xin trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh.
1: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh Quảng Ninh.
0: Xin trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.
1: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, xin được nồng nhiệt chào đón.
1: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Văn Ánh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
0: Xin trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
1: Về đại biểu Công an tỉnh Quảng Ninh, đơn vị đăng cai, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Hội thao khu vực 1, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
0: Về đơn vị tài trợ hội thao, xin được trân trọng giới thiệu ông Thái Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Zola Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu đại diện các công ty: Công ty OC Plus, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quang Châu Trending High Sport Việt Nam, Công ty Chết Queen GMD Philop, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn May mặc Loki Sài Gòn Lados, xin được nồng nhiệt chào đón.
1: Đến dự lễ khai mạc hội thao hôm nay còn có các đồng chí trong Ban chỉ đạo hội thao Bộ Công an và Ban tổ chức hội thao khu vực 1, các đồng chí đại diện các sở, ban, ngành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, các đồng chí lãnh đạo công an các đơn vị địa phương đăng cai hội thao và tham gia hội thao tại khu vực 1.
0: Hơn 1.500 cán bộ chiến sĩ của các đơn vị K01, K02, T01, T02, T03, T07, C07, Công an thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hồ Chí Minh, PC07, Công an tỉnh Quảng Ninh tham gia biểu dương lực lượng và phục vụ nhân dân, xin được nồng nhiệt chào đón.
1: Và đặc biệt, có hơn 1.900 vận động viên đến từ 17 đội tuyển quân sự võ thuật và 62 đội tuyển thể thao, công an đơn vị, địa phương cùng đông đảo nhân dân đón xem và cổ vũ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
0: Tới sự đưa tin tuyên truyền về hội thao có phóng viên các cơ quan báo chí trung ương, địa phương trong và ngoài lực lượng công an nhân dân. Một lần nữa xin được nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân.

0: Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo hội thao, phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
1: Kính thưa đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh. Thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh, các đồng chí lãnh đạo các sở, ban ngành đoàn thể của tỉnh Quảng Ninh, thưa các đồng chí đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân. Hôm nay, trong không khí hào hùng, phấn khởi của những ngày tháng năm lịch sử, thiết thực kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Bộ Công an long trọng tổ chức lễ khai mạc Hội thao Quân sự Võ thuật và Thể thao Công an Nhân dân năm 2026, khu vực 1 ngay giữa lòng quần thể di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, các đồng chí đại biểu khách quý, lãnh đạo công an các đơn vị địa phương và hơn 1.900 cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân tham gia hội thao cùng toàn thể nhân dân lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc hội thao thành công tốt đẹp. Thưa toàn thể các đồng chí và toàn thể nhân dân, tăng cường và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thể dục thể thao và điều lệnh quân sự võ thuật trong công an nhân dân là một trong những nhiệm vụ giải pháp rất quan trọng góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới. Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, trong những năm qua, công tác thể dục thể thao, điều lệnh quân sự võ thuật trong công an nhân dân luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, thủ trưởng công an các cấp quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao thế và lực, giữ vững kỷ luật kỷ cương, tư thế tác phong lễ tiết, ứng xử văn hóa của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Tuy nhiên, nghiêm túc nhìn nhận đánh giá công tác thể dục thể thao và điều lệnh quân sự võ thuật công an nhân dân còn những mặt còn hạn chế, cần phải được khắc phục. Do vậy, việc tổ chức hội thao quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân thường xuyên là rất cần thiết, góp phần nâng cao sức khỏe, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, siết chặt kỷ luật kỷ cương nhằm xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Hội thao khu vực 1 năm nay được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh tươi đẹp, giàu lòng mến khách, gồm các đội tuyển quân sự võ thuật và thể thao của các đơn vị trực thuộc Bộ và Công an các tỉnh khu vực phía Bắc. Cụ thể, về quân sự võ thuật có 17 đội tuyển tham gia với 1.041 vận động viên, có 15 nội dung thi đấu, giành 26 bộ huy chương. Về thi đấu thể thao, có 62 đội tuyển tham gia với hơn 901 vận động viên, có 2 môn và giành 50 bộ huy chương. Thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân, để hội thao được tổ chức thành công, đáp ứng mục tiêu yêu cầu đã đề ra, tôi đề nghị hội thao lần này là dịp để cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương giao lưu cọ sát, học hỏi kinh nghiệm, cũng là dịp để các đội tuyển thi đua, thi đấu giành được nhiều thành tích cao để tiếp tục tham gia vào vòng chung kết toàn quân, toàn quốc sẽ tổ chức vào tháng 7 năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng. Và mục tiêu xa hơn là tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 sẽ tổ chức vào cuối năm 2026. Với mục tiêu đưa thể dục thể thao công an nhân dân đứng vào nhóm đầu của quốc gia. Vì vậy, tôi đề nghị đội tuyển công an các đơn vị địa phương tham gia hội thao vừa phải mang khí thế thi đua, quyết tâm thi đấu để đạt giải cao nhất

nhưng cũng phải khiêm tốn học hỏi, giữ gìn sự đoàn kết, tình đồng chí, đồng đội. Cán bộ chiến sĩ, vận động viên tham gia hội thao phải thực hiện nghiêm điều lệnh công an nhân dân, quy chế điều lệ của cuộc thi, quy định của địa phương, thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ, vô tư, công bằng, khách quan, mạnh hơn, xa hơn, hiệu quả hơn. Cống hiến hết mình vì sự thành công của hội thao, góp phần thiết thực, hiệu quả vào phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Để hội thao hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra, tôi yêu cầu ban tổ chức, ban giám khảo, tổ trọng tài, thư ký, huấn luyện viên, vận động viên và cán bộ chiến sĩ phải thực hiện nghiêm yêu cầu nội dung theo kế hoạch, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, an toàn thao trường thi đấu. Ban tổ chức đăng cai hội thao phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, sân bãi, trường bắn, nhà thi đấu, sân vận động và các trang thiết bị, súng đạn, v.v. phục vụ hội thao đầy đủ, chú đáo. Tổ chức thi đảm bảo tuyệt đối an toàn, công tác chấm thi công tâm, khách quan, chính xác. Hội thao lần này không chỉ đánh giá kết quả chất lượng phong trào thể dục thể thao và kết quả công tác huấn luyện quân sự võ thuật của công an các đơn vị địa phương, mà còn nhằm biểu dương lực lượng đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc, mà cụ thể là phong trào thi đua ba nhất. Vì vậy, hội thao phải tạo được không khí thi đua sôi nổi, động viên cán bộ chiến sĩ và nhân dân, kịp thời khen thưởng cho các tập thể cá nhân đạt thành tích cao, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền về hội thao trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong và ngoài ngành lực lượng công an, quảng bá sức mạnh, sự đoàn kết tinh thần, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân của lực lượng công an nhân dân. Và đặc biệt, tinh thần và kết quả hội thao lần này góp phần đóng góp cùng Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Ninh sớm đưa tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân, nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi xin trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh Quảng Ninh đã luôn quan tâm, phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an Nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ về mọi mặt để hội thao thành công tốt đẹp. Biểu dương Cục Công tác Chính trị Công an Nhân dân và Công an tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn để đăng cai và tổ chức hội thao thành công theo đúng chương trình kế hoạch, đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu đã đề ra. Với tinh thần khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội thao quân sự võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026 khu vực 1. Chúc toàn thể quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.

0: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Văn Ánh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phát biểu chào mừng hội thao. Xin trân trọng kính mời.
1: Kính thưa đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo hội thao. Kính thưa đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan đơn vị Bộ Công an, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, các đồng chí lãnh đạo công an các tỉnh, thành phố, các đồng chí đại biểu, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu và nhân dân, tỉnh Quảng Ninh rất vinh dự được phối hợp với Bộ Công an tổ chức hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026, khu vực 1. Đây không chỉ là niềm vinh dự đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh, mà là còn nguồn động viên to lớn để tỉnh tiếp tục phát huy trách nhiệm trong sự nghiệp bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trước tiên, thay mặt cho tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, các quý vị đại biểu, các đoàn vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa quý vị đại biểu và nhân dân, tỉnh Quảng Ninh luôn trân trọng tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và lực lượng Công an Nhân dân đã dành cho tỉnh Quảng Ninh trong suốt thời gian qua. Trong những thành tựu phát triển mạnh mẽ, toàn diện của tỉnh Quảng Ninh ngày hôm nay, luôn có sự đồng hành của lực lượng Công an Nhân dân, những người đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, ngày đêm giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an Nhân dân không chỉ là ngày hội lớn của sức mạnh, của ý chí và bản lĩnh người chiến sĩ Công an Nhân dân, mà còn là nơi hội tụ tinh thần đoàn kết, kỷ luật, lòng trung thành, khát vọng, cống hiến của lực lượng Công an Nhân dân. Mỗi nội dung thi đấu của hội thao không đơn thuần là sự tranh tài về thành tích, mà còn là minh chứng sinh động cho quá trình rèn luyện gian khổ, bền bỉ, cho ý chí vượt khó, tinh thần thép và phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Tỉnh Quảng Ninh tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng và quyết tâm chiến thắng, các đoàn vận động viên sẽ thi đấu hết mình, cống hiến cho hội thao những phần trình diễn xuất sắc, những trận đấu hấp dẫn, làm lên thành công chung của hội thao và góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Nhân dân chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Với tất cả tình cảm chân thành và trách nhiệm của địa phương đăng cai, tỉnh Quảng Ninh đã và đang tập trung cao nhất để phối hợp chuẩn bị chu đáo và các điều kiện phục vụ cho hội thao, đồng thời mong muốn mang đến cho các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và vận động viên những ấn tượng và kỷ niệm tốt đẹp về một tỉnh Quảng Ninh thân thiện, nghĩa tình, năng động và phát triển. Chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian tại tỉnh Quảng Ninh, các đồng chí sẽ cảm nhận sâu sắc hơn về vẻ đẹp vùng đất di sản, vẻ đẹp con người Quảng Ninh, chân thành, mến khách, để từ hội thao hôm nay sẽ tiếp tục lan tỏa thêm những tình cảm gắn bó, đoàn kết và sẻ chia giữa công an các đơn vị địa phương trong toàn lực lượng. Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an đã lựa chọn Quảng Ninh là địa điểm tổ chức hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026, khu vực 1. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc hội thao thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.
2: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Sau đây là phần tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đội tuyển. Xin mời chỉ huy 17 đội tuyển quân sự võ thuật và chỉ huy 62 đội tuyển thể thao và trọng tài lên vị trí danh dự để nhận hoa và cờ lưu niệm của Ban chỉ đạo hội thao.

Sau đây xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo lên tặng hoa và cờ lưu niệm cho chỉ huy các đội tuyển và trọng tài. Xin trân trọng kính mời đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Trân trọng kính mời đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Ban

Tỉnh ủy. Trân trọng kính mời đồng chí Lê Văn Ánh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Trân trọng kính mời đồng chí Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Hội thao. Trân trọng kính mời đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thao khu vực 1. Và xin trân trọng kính mời đồng chí Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Hội thao Bộ Công an. Kính mời các đồng chí lãnh đạo trao hoa và cờ lưu niệm cho chỉ huy các đội tuyển và trọng tài.

0: Xin được trân trọng kính mời các đồng chí lên nhận quà lưu niệm của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an.
1: Xin trân trọng kính mời đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an lên trao quà lưu niệm của đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trao cho lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo sở, ban ngành của tỉnh Quảng Ninh và nhà tài trợ. Xin trân trọng kính mời đồng chí Thứ trưởng

0: xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Thứ trưởng và xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và đại diện các nhà tài trợ. Sau đây, xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, đại biểu khách quý và toàn thể nhân dân cùng đón xem phần trình diễn và biểu dương lực lượng Công an Nhân dân.
1: Các lực lượng đằng sau quay về vị trí tập kết, đi thường bước. Chương trình biểu dương lực lượng tại lễ khai mạc hội thao khu vực 1 bắt đầu.
2: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, kính thưa toàn thể các đồng chí cùng quần chúng nhân dân, hôm nay trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, hướng tới thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2026, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ khai mạc Hội thao quân sự võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026.
0: Mở đầu chương trình, xin trân trọng kính mời các đồng chí theo dõi phần biểu diễn mô tô hộ tống và đội hình xe ô tô nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phối hợp lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội và Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
2: Đang tiến qua khu vực lễ đài là đoàn xe bảo vệ nguyên thủ các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Dẫn đầu là xe dẫn đoàn của lực lượng Cảnh sát Giao thông. Tiếp theo là đoàn xe mô tô hộ tống thuộc Trung đoàn 375 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ được sử dụng để thực hiện nghi lễ mô tô hộ tống danh dự bảo vệ đoàn nguyên thủ quốc gia các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam, các đại sứ trình quốc thư. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngoài việc đảm bảo đúng yêu cầu về nghi lễ ngoại giao và điều lệnh Công an Nhân dân như vừa điều khiển xe sử dụng vũ khí, thực hiện nghi lễ chào, cán bộ chiến sĩ điều khiển mô tô hộ tống còn phải có khả năng phán đoán chính xác tình hình, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.
0: Tiếp đến là xe đặc nhiệm, xe VIP, xe an ninh 1, xe an ninh 2 và xe của lực lượng Cảnh sát Giao thông khóa đuôi. Đây là những phương tiện chuyên dùng có cấu hình kỹ thuật cao với những tính năng vượt trội được sử dụng để bảo vệ đối tượng cảnh vệ di chuyển trên đường. Điển hình là xe Chevrolet Suburban, xe Mercedes S500, vỏ và kính xe có khả năng chống đạn cấp B6.
2: Tiếp theo, xin kính mời các đồng chí theo dõi lực lượng Cảnh sát Giao thông và cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 375 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ biểu diễn các kỹ năng điều khiển xe mô tô. Các đồng chí đang theo dõi lực lượng Cảnh sát Giao thông dẫn đoàn thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an Hà Nội thực hiện kỹ năng chạy rích rắc một hàng. Đây là kỹ năng cơ bản và quan trọng nhất, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ điều khiển mô tô phải rèn luyện khả năng giữ thăng bằng, phối hợp tay ga, côn, phanh linh hoạt.

0: Các đồng chí và quý vị đang được theo dõi lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đoàn thuộc Công an thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kỹ năng chạy zig zag một hàng. Đây là kỹ năng cơ bản và quan trọng nhất, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ điều khiển mô tô phải rèn luyện khả năng giữ thăng bằng và phối hợp tay ga, côn, phanh linh hoạt.
1: Tiếp theo, xin mời các đồng chí cùng toàn thể nhân dân theo dõi cán bộ chiến sĩ biểu diễn kỹ năng chạy xe zig zag hàng đôi, đối đầu quay 180 độ. Đây là kỹ năng đặc biệt khó, đòi hỏi người điều khiển mô tô phải thật sự bản lĩnh, bình tĩnh, thực hiện động tác quay đối đầu và quay chính xác tuyệt đối, thể hiện khả năng xử lý tay ga, côn, phanh linh hoạt, phán đoán khoảng cách, sự phối hợp nhịp nhàng của người cùng hàng và người phía trước, phía sau.
0: Chúng ta đang được theo dõi cán bộ chiến sĩ điều khiển xe mô tô hộ tống thuộc Trung đoàn 375 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ biểu diễn kỹ năng chạy xe xích sắc hàng đôi đối đầu quay 180 độ.
1: Xin kính mời các đồng chí cùng toàn thể nhân dân theo dõi lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kỹ năng chạy zig zag một hàng quay 360 độ. Đây là kỹ năng khó, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ khi điều khiển mô tô phải thả lỏng cơ thể, mắt nhìn hướng tới trước, phối hợp nhịp nhàng giữa ga, côn và phanh sau. Áp dụng kỹ thuật đạp phanh sau, nghiêng người ngược hướng cua để giữ thăng bằng và thực hiện quay vòng tròn chính xác.
0: Lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện kỹ năng chạy zig zag một hàng quay 360 độ. Đây là kỹ năng khó, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ khi điều khiển mô tô phải thả lỏng cơ thể, mắt nhìn hướng tới trước, phối hợp nhịp nhàng giữa ga, côn và phanh sau.
1: Tiếp theo, xin kính mời các đồng chí cùng toàn thể nhân dân theo dõi cán bộ chiến sĩ lái xe mô tô hộ tống thuộc Trung đoàn 375 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thực hiện kỹ năng tách nhập đội hình từ 3 hàng dọc thành 1 hàng dọc và ngược lại. Đây là kỹ năng nâng cao, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng chính xác và tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho đoàn xe nghiệp vụ. Quy trình này thường được thực hiện khi đoàn xe cần mở rộng đội hình để chiếm lĩnh mặt đường, tăng cường che chắn hoặc đi qua khu vực thoáng. Trong quá trình tách nhập, cán bộ chiến sĩ phải giữ đúng khoảng cách.
0: Tiếp theo, lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đoàn và cán bộ chiến sĩ điều khiển xe mô tô hộ tống xếp hình tròn. Hình tròn không chỉ thể hiện cho giá trị cốt lõi, tinh thần đoàn kết, kết nối của hội thao mà còn thể hiện sự chính quy, tinh nhuệ, thể hiện lòng trung thành tuyệt đối của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân. Chỉ biết còn đảng là còn mình, tất cả vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
1: Đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung đặc thù, là đơn vị mới thành lập, mang trên mình sứ mệnh vẻ vang, niềm tự hào của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng. Trong những

năm qua, Đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh đã tham gia nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như A70, A50, A80 và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh cũng thường xuyên tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân và du khách. Mở đầu là nội dung diễu hành. Đây là nội dung huấn luyện đòi hỏi sự thống nhất tuyệt đối giữa cán bộ huấn luyện và người nghiệp vụ. Việc duy trì đội hình thống nhất theo một khối đòi hỏi việc huấn luyện tính kỷ luật với người nghiệp vụ cực kỳ gắt gao. Huấn luyện nội dung này còn giúp cho cán bộ huấn luyện nâng cao kỹ năng sử dụng dây cương, nâng cao khả năng giữ vững trọng tâm cơ thể trong quá trình thực hiện các động tác đi kiệu, chạy kiệu theo đội hình khối.

0: Sau đây xin kính mời các đồng chí và quý vị theo dõi kỹ thuật điều khiển ngựa chạy kiệu theo đội hình. Đây là kỹ thuật thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng giữa cán bộ huấn luyện và ngựa nghiệp vụ thông qua các khẩu lệnh và điệu bộ. Kỹ thuật đi kiệu, chạy kiệu giúp cho cán bộ huấn luyện và ngựa nghiệp vụ có thể duy trì tốc độ, di chuyển đảm bảo theo đội hình, duy trì sự ổn định trong quá trình tuần tra kiểm soát, diễu binh, diễu hành.
1: Tiếp theo là kỹ thuật điều khiển ngựa chạy đại giải phóng hai tay. Đây là kỹ thuật đòi hỏi yêu cầu rất cao đối với cán bộ huấn luyện trong việc giữ thăng bằng trọng tâm cơ thể, thể hiện trình độ hiệp đồng giữa cán bộ huấn luyện và ngựa nghiệp vụ trong điều kiện cơ động tốc độ cao. Trong quá trình thực hiện, cán bộ huấn luyện phải đảm bảo ngựa duy trì tốc độ ổn định, di chuyển đúng hướng, đồng thời giải phóng hoàn toàn hai tay để sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu như sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ hoặc xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn.
0: Tiếp theo, cán bộ chiến sĩ thực hiện kỹ thuật điều khiển ngựa kết hợp thao tác sử dụng gậy 1m2 tấn công các mục tiêu giả định. Trong quá trình cơ động, cán bộ huấn luyện vừa phải kiểm soát chính xác hướng di chuyển của ngựa, vừa thực hiện các thao tác sử dụng gậy 1m2 tấn công các mục tiêu theo đúng kỹ thuật. Đối với thao tác sử dụng gậy 1m2, cán bộ huấn luyện thực hiện các đòn đánh tầm xa, khống chế, chấn áp các đối tượng gây rối, chống người thi hành công vụ. Nội dung này thể hiện khả năng ứng dụng thực tế của lực lượng kỵ binh trong công tác tuần tra kiểm soát, giải tán đám đông, truy bắt đối tượng và xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự.
1: Trong thực tế công tác và chiến đấu, lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh thường xuyên hoạt động trên nhiều loại địa hình, địa vật phức tạp khác nhau. Vì vậy, người nghiệp vụ phải được huấn luyện nâng cao khả năng vượt qua các loại địa hình, địa vật như đường hẹp, rào chắn, hào sâu, các loại vật cản cao thấp khác nhau. Quá trình thực hiện, cán bộ huấn luyện phải điều khiển ngựa nghiệp vụ vượt qua chướng ngại vật an toàn, đúng kỹ thuật, bảo đảm duy trì khả năng cơ động liên tục trong mọi điều kiện địa hình phức tạp.
0: Chúng ta đang được theo dõi cán bộ chiến sĩ thực hiện kỹ thuật điều khiển ngựa khắc phục vật cản. Nội dung này góp phần nâng cao khả năng thích nghi, cơ động chiến đấu của lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh.
1: Tiếp theo là kỹ thuật điều khiển ngựa kết hợp thao tác bắn súng. Đây là nội dung đòi hỏi cán bộ huấn luyện phải có bản lĩnh vững vàng, khả năng sử dụng vũ khí thành thạo, đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối để kết hợp kỹ thuật điều khiển ngựa trong điều kiện vận động ở tốc độ cao.
0: Quá trình thực hiện yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ huấn luyện và ngựa nghiệp vụ, đồng thời rèn luyện khả năng xử lý tình huống nhanh, chính xác trong điều kiện tác chiến cơ động.
1: Tiếp theo là kỹ thuật điều khiển ngựa nằm kết hợp thao tác bắn súng ứng dụng. Đây là nội dung huấn luyện có tính chiến thuật cao, thể hiện sự thuần thục trong công tác huấn luyện ngựa nghiệp vụ cũng như khả năng hiệp đồng giữa cán bộ huấn luyện với ngựa nghiệp vụ. Kỹ thuật này giúp cán bộ huấn luyện có thể thực hiện các tình huống ngụy trang ẩn nấp hoặc tránh đạn hoặc cứu hộ cứu nạn, tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt.

0: quý vị sẽ dành thêm những tràng pháo tay cho các cán bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động kỵ binh của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an.
1: Tiếp theo chương trình, xin kính mời các đồng chí cùng toàn thể nhân dân theo dõi màn đồng diễn võ thuật của học viên Lào đang học tập nghiên cứu tại Việt Nam.
0: Công tác giáo dục đào tạo học viên quốc tế tại các trường công an nhân dân luôn là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an Việt Nam quan

0: tâm tổ chức nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ, học viên quốc tế có bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước.
1: Trong quá trình học tập, sinh hoạt, lưu học viên Lào nói riêng và học viên quốc tế nói chung không chỉ được đào tạo kiến thức chuyên môn mà còn được giao lưu học hỏi nhằm tìm hiểu sâu sắc hơn về truyền thống, văn hóa, lịch sử, đất nước và con người Việt Nam. Quý vị cùng toàn thể nhân dân đang đều theo dõi bài quyền 38 động tác. Đây là một trong những bài quyền điển hình cơ bản của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam đang được lưu học viên Lào đại diện cho 2.171 học viên quốc tế các trường Công an Nhân dân biểu diễn với các động tác kỹ chiến thuật, chiến đấu cơ bản, linh hoạt, thể hiện được sức mạnh, sự dẻo dai, ý chí thép của người chiến sĩ Công an Nhân dân.
0: Trong thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia trên thế giới nhằm khẳng định vị thế, vai trò và uy tín của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trong công tác giáo dục đào tạo, xây dựng lực lượng thực thi pháp luật trên trường quốc tế.

bóng tăng, cuộc đời biết sang phản.

0: Thưa các đồng chí, với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, mưu trí dũng cảm, kiên quyết tấn công các loại tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thường xuyên coi trọng và tổ chức tốt công tác huấn luyện để ngày càng nâng cao trình độ cho cán bộ chiến sĩ, luôn thường trực, sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác huấn luyện nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ chiến thuật, quân sự, võ thuật để sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
1: Tiếp theo chương trình, xin kính mời các đồng chí và quý vị theo dõi nội dung đồng diễn bài quyền côn nhị khúc và khí công công phá do cán bộ chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thực hiện. Côn nhị khúc là loại vũ khí gọn nhẹ lại rất thực dụng. Người sử dụng côn vừa linh hoạt, vừa cương mãnh, dữ dội. Các thế đánh của côn nhị khúc rất đa dạng, có tính sát thương cao, có thể sử dụng các đòn tấn công liên hoàn, xoay chuyển nhiều hướng đánh cùng một lúc, làm cho đối phương khó phòng tránh được. Chính vì vậy, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, ngoài việc tập luyện thông thường hàng ngày, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị phải tích cực nghiên cứu, xây dựng, tập luyện và sử dụng nhuần nhuyễn, thành thạo những đường tấn công cũng như phòng ngự

Qua bài tập quyền côn, người chiến sĩ có thể vận dụng các thế đứng di chuyển, kỹ thuật tay và chân liên hoàn, sự chuyển đổi từ các thế tấn cơ bản để rèn luyện cho cán bộ chiến sĩ có được những kỹ năng trong việc vận dụng sự linh hoạt của cơ thể và sự tập trung tinh thần, giúp cho người chiến sĩ có phản xạ nhanh nhạy, khéo léo và đầy sức mạnh khi vận dụng trong chiến đấu với các đòn đánh liên hoàn làm đối phương khó dự đoán, không thể phòng tránh được khi tấn công.

0: Ngay sau đây, xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu tiếp tục theo dõi phần trình diễn khí công do cán bộ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thực hiện. Khí công hay còn được gọi là nội công chính là biểu tượng của tinh thần tích cực, chủ động và nghị lực phi thường. Đối với lực lượng Cảnh sát cơ động, khí công không chỉ là một nội dung huấn luyện đặc thù mà còn là chìa khóa để khai phá sức mạnh tiềm ẩn của mỗi cán bộ chiến sĩ.
1: Mở đầu là màn vận công và điều khí. Đây là quá trình dùng công năng để điều chỉnh, thúc đẩy khí huyết lưu thông trên khắp cơ thể. Mục đích là dùng chân khí đã luyện được để bảo vệ các yếu huyệt, các tạng phủ bên trong cơ thể, từ đó thực hiện sức chịu đựng và thể hiện công phu trong quá trình tập luyện.
0: Sau đây là bài tập chống đẩy bật người qua dây lửa. Đây là nội dung đòi hỏi sức mạnh bộc phát cực lớn. Để thực hiện thành công, cán bộ chiến sĩ phải kết hợp nhịp nhàng giữa sức mạnh cơ tay, cơ bụng và sức bật toàn thân, đưa cơ thể vượt qua rào cản lửa một cách chính xác và an toàn.
1: Ngay sau đây là bài tập dùng khuỷu tay và đầu công phá mục tiêu theo đội hình. Quý vị cùng toàn thể nhân dân sẽ được chứng kiến thành quả của quá trình khổ luyện bền bỉ. Bài tập không chỉ thể hiện sức mạnh thể chất vượt trội của người tập khí công so với người bình thường, mà còn là minh chứng cho ý chí kiên cường và sự tập trung cao độ của người chiến sĩ công an nhân dân.
0: Tiếp theo là bài tập đặc biệt nguy hiểm, dùng đầu công phá bê tông. Để thực hiện nội dung này, người chiến sĩ phải điều hòa khí lực, phát huy sức mạnh nội tại và giữ ổn định tuyệt đối vùng cổ. Đây là bài tập đòi hỏi sự quyết tâm và khả năng tụ khí thượng thừa để biến bộ phận nhạy cảm nhất thành vũ khí công phá mạnh mẽ.
1: Tiếp theo là bài tập kê tay công phá ngói và quả dừa. Đôi tay chắc khỏe như thép nguội là yếu tố then chốt giúp người chiến sĩ áp chế tấn công tội phạm hiệu quả trong thực tế chiến đấu.

Tiếp theo là màn biểu diễn đỉnh cao của khí công, ngự thiết công. Mắt và yết hầu là những tử huyệt cực kỳ nhạy cảm. Tuy nhiên, bằng khả năng vận công điều khí, đóng mở các huyệt đạo, các chiến sĩ làm chủ được điểm yếu của cơ thể để đẩy cong thanh sắt phi 12 mà vẫn đảm bảo tuyệt đối an toàn.

xin kính mời các đồng chí cùng toàn thể nhân dân theo dõi bài tập nằm trên đao kiếm và bàn chông cùng phá đá trên bụng. Không chỉ bảo vệ làn da trước những vật sắc nhọn, người chiến sĩ còn phải gồng cứng gân cốt để chịu đựng lực tác động cực mạnh khi cùng phá đá. Bài tập là bản hùng ca về tinh thần gan dạ và sức chịu đựng dẻo dai của cán bộ chiến sĩ.

Tiếp theo là một thử thách nghẹt thở. Cán bộ chiến sĩ sẽ nằm trên bàn trông, sau đó thả lê AK từ trên cao xuống bụng. Chúng ta sẽ được thấy những mũi lê rất sắc nhọn, rơi tự do nhưng không thể xuyên thấu lớp da bụng đã được rèn luyện săn chắc. Đây là bài tập có tính ứng dụng cao, giúp cán bộ chiến sĩ tự tin và bản lĩnh khi đối mặt với các đối tượng sử dụng hung khí sắc nhọn.

0: Tiếp theo là bài tập thể hiện sức mạnh của đôi chân, gốc rễ của con người. Đi chân trần trên than hồng, trên thủy tinh, dùng chân công phá gậy lửa, gậy inox. Bàn chân và ống chân của các chiến sĩ giờ đây rắn chắc như sắt đá, sẵn sàng công phá mọi vật cản và thực hiện nhiệm vụ trong mọi địa hình khắc nghiệt nhất.
1: Biểu diễn khí công mà chúng ta đang được chứng kiến thành quả của sự khổ luyện, tinh thần gan dạ, sự dũng cảm, ý chí kiên cường của mỗi một cán bộ chiến sĩ, và trên hết đó chính là tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ của mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân.
0: Tiếp theo xin kính mời quý vị cùng toàn thể nhân dân theo dõi bài tập cuốn thanh sắt phi 12 quanh cổ. Sự kết hợp hoàn hảo giữa ý khí lực cùng một nền tảng thể lực dẻo dai đã giúp người chiến sĩ chiến thắng độ cứng của kim loại ngay tại vùng cổ hiểm yếu.

tiếp theo ngay sau đây là nội dung lao qua vòng lửa kết hợp cường công. Cường công là sự giao thoa tuyệt vời giữa võ thuật và khí công. Các đồng chí và quý vị sẽ được chứng kiến các chiến sĩ vận dụng sức mạnh nội lực để chống đỡ các đòn gậy liên tiếp vào các điểm yếu, đồng thời linh hoạt phản công, thể hiện sức mạnh thực chiến của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm.

0: Và ngay sau đây sẽ là mình trình diễn sức mạnh vô cùng đặc biệt, dùng thanh sắt chống vào yết hầu đẩy xe ô tô, kê thanh đao vào cổ kéo xe và kéo xe đặc chủng.
1: Chúng ta đang được chứng kiến những chiếc xe có tải trọng rất lớn đang tiến vào khu vực trung tâm của khán đài. Và ngay sau đây sẽ là những màn trình diễn hết sức tuyệt vời.
0: Tại chiếc xe màu trắng, quý vị cùng toàn thể các đồng chí đang quan sát, chỉ với điểm tựa duy nhất là thanh sắt phi 14 tì vào yết hầu, người chiến sĩ thực hiện đẩy xe nặng hơn 3 tấn di chuyển trong sự tĩnh lặng và tập trung tuyệt đối.
1: Ở chiếc xe thứ hai, một nữ chiến sĩ dùng chính thanh đao sắc bén kề sát vào cổ để kéo chiếc xe di chuyển. Với sức nặng của xe trên 4 tấn, việc kê thanh đao vào cổ, kéo xe đối với nam cán bộ chiến sĩ đã rất khó, với nữ cán bộ chiến sĩ còn khó hơn rất nhiều. Điều này đòi hỏi lòng can đảm vô song và sự kiểm soát cơ thể ở mức thượng thừa của nữ cán bộ chiến sĩ.
0: Cùng lúc đó, ba chiến sĩ đang hợp lực kéo chiếc xe đặc chủng S5 nặng hơn 15 tấn. Vì vậy, để tạo gia tốc ban đầu cho chiếc xe này di chuyển, cần một lực tác động rất lớn, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ phải vận công điều toàn bộ khí lực trong cơ thể mới có thể thực hiện được. Những tiếng hô quyết tâm của các đồng chí chính là biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết và ý chí bẻ gãy mọi khó khăn của lực lượng công an nhân dân.
1: Chiến sĩ kéo một chiếc xe nặng hơn 15 tấn. Thưa quý vị và quý vị, có thể dành thêm những tràng pháo tay thật lớn nữa để cổ vũ tinh thần cho cán bộ chiến sĩ được không ạ?
2: Dòng máu đã thơm,

Kính thưa các đồng chí và thưa quý vị, với tinh thần Tổ quốc là trên hết, còn Đảng là còn mình, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Mỗi cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân luôn quyết tâm vượt khó vươn lên, vững vàng về ý chí cách mạng, dũng cảm, mưu trí trong chiến đấu, công tác, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng giữ mình trong sạch, tuyệt đối trung thành với Đảng, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

0: Tiếp theo chương trình, xin kính mời các đồng chí đại biểu theo dõi phần thực binh xử lý tình huống nghiệp vụ bảo vệ Tổng thống nước X dự sự kiện bị khủng bố tấn công của cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
1: Xin kính mời các đồng chí và quý vị theo dõi phần thực binh xử lý tình huống nghiệp vụ bảo vệ Tổng thống nước X sự sự kiện bị khủng bố tấn công của cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
0: Đúng 7 giờ 50 phút, đoàn xe bảo vệ VIP di chuyển đến địa điểm tổ chức sự kiện. Đoàn xe gồm xe của lực lượng đặc nhiệm, xe của VIP, xe an ninh 1, xe an ninh 2 và xe của lực lượng đặc nhiệm khóa đuôi. Trên xe, các sĩ quan cảnh vệ được trang bị vũ khí và công cụ hỗ trợ hiện đại phục vụ thực hiện nhiệm vụ. Khi đoàn xe dừng, lực lượng sĩ quan tiếp cận triển khai đội hình bảo vệ VIP di chuyển vào khu vực tổ chức sự kiện.
1: Trong quá trình di chuyển, bất ngờ một UAV phát nổ gần khu vực tổ chức sự kiện. Các sĩ quan tiếp cận nhanh chóng thu hẹp đội hình bảo vệ, che chắn và đưa VIP di chuyển trở lại xe. Xe của lực lượng đặc nhiệm lao lên kiểm trợ bảo vệ xe VIP.

Cùng thời điểm, một xe ô tô 16 chỗ chở các đối tượng khủng bố lao vào đoàn xe. Nhận thấy tình huống nguy hiểm, xe của lực lượng đặc nhiệm lao lên chặn xe của bọn khủng bố, che chắn cho xe VIP. Các sĩ quan đặc nhiệm nổ súng tiêu diệt nhóm khủng bố. Cùng lúc, đoàn xe nghiệp vụ đồng loạt quay đầu, đưa xe VIP rời khỏi khu vực nguy hiểm về nơi an toàn. Tuy nhiên, khi đoàn xe chuẩn bị di chuyển, nhóm khủng bố thứ hai sử dụng UAV thả quả nổ vào đoàn xe bảo vệ, khiến xe VIP bị hư hỏng, không di chuyển được. Lực lượng sĩ quan tiếp cận nhanh chóng di chuyển cảnh giới, quan sát, xem xét tình hình, che chắn bảo vệ VIP lên xe an ninh 2 để rời khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời, lực lượng kỹ thuật bảo vệ sử dụng thiết bị chế áp UAV của bọn khủng bố khỏi khu vực bảo vệ,

0: với sát tâm thực hiện âm mưu khủng bố đến cùng nhằm hạ uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Khi đoàn xe bảo vệ VIP đang di chuyển rời khỏi khu vực nguy hiểm, nhóm khủng bố ba ẩn nấp ở khu vực cống ngầm bất ngờ dùng súng tấn công đoàn xe bảo vệ. Lực lượng đặc nhiệm từ điểm cao xuống xe chiến thuật kết hợp với sĩ quan bảo vệ tiếp cận nổ súng tiêu diệt nhóm khủng bố, mở đường cho VIP rời khỏi khu vực nguy hiểm về nơi an toàn. Kính mời các đồng chí và quý vị quan sát lực lượng đặc nhiệm từ trên điểm cao xuống dây chiến thuật kết hợp với sĩ quan bảo vệ tiếp cận nổ súng tiêu diệt nhóm khủng bố.
1: Kính thưa các đồng chí, hưởng ứng phong trào

0: thi đua ba nhất, trung thành nhất, kỷ luật nhất, gần dân nhất, với tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, chuyên nghiệp, bản lĩnh, quyết đoán trong xử lý tình huống, mưu trí dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ, cùng với sự phối hợp tác chiến chặt chẽ giữa các lực lượng, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Tổng thống Ích trước sự tấn công hết sức manh động của bọn khủng bố, khẳng định uy tín của lực lượng cảnh vệ Việt Nam.
1: Ngay sau đây là nội dung kỹ thuật vận động khắc phục vật cản, kết hợp bắn súng ứng dụng và phá hủy mục tiêu giả định của cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Kỹ thuật vận động là một trong những nội dung cơ bản giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong huấn luyện và chiến đấu của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm. Đây là quá trình tận dụng triệt để địa hình, địa vật để cơ động bí mật tiếp cận mục tiêu trong các tình huống trinh sát, nắm tình hình cũng như tổ chức tấn công, khống chế, bắt giữ các đối tượng đang lẩn trốn, ẩn nấp hoặc cố thủ.
0: Quá trình vận động, cán bộ chiến sĩ luôn phải quan sát liên tục, đánh giá chính xác tình hình đối tượng, đặc điểm địa hình, địa vật xung quanh, nắm chắc thời cơ, dự đoán đúng diễn biến, kịp thời phát hiện và tận dụng mọi sơ hở của đối tượng để triển khai hành động. Đồng thời, các tổ mũi phải hiệp đồng chặt chẽ, thông tin thông suốt, yểm trợ lẫn nhau, luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.
1: Các đồng chí và quý vị đang được quan sát ở phía bên trái khán đài là đội hình chiến đấu của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm sử dụng chó nghiệp vụ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, chia làm 3 tổ trên các đội hình vận động chiến đấu khắc phục vượt vật cản khi di chuyển tiếp cận mục tiêu. Cùng với đó là robot tự hành chiến đấu luôn đi đầu đội hình, dùng hỏa lực mở đường cho các tổ mũi khác vận động tiếp cận mục tiêu.
0: Phía sau đội hình là tổ tác chiến chỉ huy sử dụng UAV quan sát toàn bộ tuyến đường di chuyển cùng thiết bị thông tin thu phát tần số cao để kịp thời mệnh lệnh cho các tổ vận động đúng đường hướng tiếp cận mục tiêu.
1: Tổ bắn tỉa được biên chế các xạ thủ tinh nhuệ nhất, chủ động chiếm lĩnh trên các điểm cao chiến thuật, sẵn sàng nhận lệnh tiêu diệt mọi đối tượng ở vị trí xa và khó nhất, tạo điều kiện thuận lợi an toàn nhất cho các tổ mũi tiếp cận mục tiêu.
0: Tiếp theo, các đồng chí cùng toàn thể nhân dân sẽ được theo dõi cán bộ chiến sĩ thực hiện kỹ thuật vượt tường cao 2m, một trong những động tác cơ bản nhưng có ý nghĩa thực tiễn rất cao trong chiến đấu đô thị. Để thực hiện thành công nội dung này, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng chính xác giữa các thành viên trong tổ chiến đấu khi cơ động tiếp cận mục tiêu, đặc biệt là sự kết hợp ăn ý giữa hai đồng chí làm giá và các đồng chí trực tiếp vượt tường. Mỗi động tác phải dứt khoát, nhanh gọn, đúng kỹ thuật, đảm bảo yếu tố bí mật, an toàn và không làm lộ ý định chiến đấu. Phía sau là những chú chó nghiệp vụ hết sức gan dạ, nhanh nhẹn, đã dứt khoát, nhanh chóng thực hiện các động tác nhảy vượt qua vòng lửa để bám sát đội hình vận động.
1: Tiếp theo là kỹ thuật vượt cầu đầu mộc, một dạng địa hình hẹp mất thăng bằng cao, kết hợp sử dụng súng tiểu liên bắn ở nhiều tư thế khác nhau. Nội dung này không chỉ đòi hỏi khả năng giữ thăng bằng tốt mà còn yêu cầu cán bộ chiến sĩ phải làm chủ vũ khí, giữ ổn định đường ngắm trong điều kiện khó khăn, qua đó nâng cao khả năng chiến đấu trong môi trường phức tạp,

0: di chuyển qua cầu là những chú chó nghiệp vụ với khả năng nhạy bén, thú giác vượt trội và sự trung thành tuyệt đối, luôn đồng hành và hỗ trợ lực lượng tác chiến trong mọi tình huống.
1: Tiếp theo, đội hình vận động vượt qua tổ hợp chướng ngại vật gồm ống cống, tường rích rắc và tàu thuyền trông chênh. Đây là những dạng địa hình thường xuyên gặp trong thực tế, đặc biệt tại khu vực đô thị ven sông bến bãi. Việc vượt qua các chướng ngại vật này đòi hỏi cán bộ chiến sĩ phải có sự linh hoạt, khéo léo, khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy, đồng thời giữ vững tâm lý ổn định trong mọi điều kiện.
0: Di chuyển phía sau là cán bộ điều khiển chó nghiệp vụ, thực hiện khả năng phối hợp linh hoạt với cán bộ chiến sĩ trong tổ chiến đấu, đồng thời thể hiện rõ khả năng tiếp nhận mệnh lệnh và phản xạ nhanh với tín hiệu của cán bộ chiến sĩ điều khiển, tạo nên sự phối hợp ăn ý trong thực hiện nhiệm vụ.
1: Tiếp theo, các đồng chí sẽ được theo dõi cán bộ chiến sĩ thực hiện kỹ thuật vượt tổ hợp tường cao 5m. Một trong những nội dung huấn luyện khó, đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, thể lực bền bỉ và bản lĩnh vững vàng của mỗi cán bộ chiến sĩ. Để chinh phục vật cản này, các đồng chí phải vận dụng linh hoạt thuần thục nhiều kỹ thuật liên hoàn như leo thang tay, leo tường lưới, rút dây kết hợp đạp tường và rút dây xuống ống nước. Mỗi động tác yêu cầu sự chính xác tuyệt đối, sự phối hợp nhịp nhàng giữa tay chân toàn thân trong từng nhịp vận động. Ngoài ra, cần giữ cơ thể thăng bằng thực hiện động tác bắn cảnh giới tượng trưng khi cán bộ chiến sĩ đang chiếm lĩnh điểm cao, yểm trợ cho đồng đội tiếp tục vận động tiếp cận mục tiêu an toàn.
0: Đây không chỉ là thử thách về thể lực mà còn là phép thử về bản lĩnh, ý chí và tinh thần vượt qua giới hạn của mỗi cán bộ chiến sĩ, qua đó góp phần rèn luyện khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.
1: Song song với các kỹ thuật vận động là nội dung bắn súng ở nhiều tư thế khác nhau. Qua đó, cán bộ chiến sĩ được rèn luyện khả năng vận dụng linh hoạt các tư thế, quy, nằm nghiêng bên phải, bên trái, nằm ngửa bắn phù hợp với từng điều kiện địa hình cụ thể.
0: Động tác quỳ bắn ứng dụng trong điều kiện địa hình có vật che khuất che đỡ từ 50 đến 70cm.
1: Động tác nằm nghiêng bên phải bắn được vận dụng trong điều kiện địa hình có vật che đỡ che khuất từ 30 đến 50cm chỉ có một hướng quan sát mục tiêu và bắn về bên phải.
0: Tiếp theo là động tác nằm nghiêng bên trái bắn được vận dụng trong điều kiện địa hình có vật che khuất che đỡ thấp từ 30 đến 50cm chỉ có một hướng quan sát mục tiêu và bắn về bên trái.
1: Động tác nằm ngửa bắn được vận dụng khi tác chiến ở những hố sâu, mép hào, bờ rốt hoặc khu vực thấp, vật cản không thể áp dụng các tư thế khác nhưng vẫn phải duy trì hỏa lực đảm bảo được an toàn.
0: Chúng ta vừa được theo dõi lực lượng cảnh sát đặc nhiệm thực hiện các động tác kỹ thuật vượt vật cản kết hợp bắn súng ứng dụng. Tiếp theo, xin kính mời các đồng chí và quý vị quan sát phần chiến thuật đánh bắt các đối tượng có sử dụng vũ khí nóng, cố thủ trong căn nhà, xử lý bom mìn do các đối tượng cài lại.
1: Các đồng chí đang quan sát, tổ trinh sát sử dụng UAV tiến hành quan sát địa hình khu vực mục tiêu, đồng thời triển khai robot tự hành chiến đấu di chuyển phía trước đội hình, sẵn sàng sử dụng hỏa lực, áp chế tạo điều kiện cho các tổ áp sát mục tiêu.
0: Phía sau là đội hình chiến đấu gồm 3 tổ, triển khai tiếp cận mục tiêu theo 3 hướng nhằm đảm bảo khóa chặt mục tiêu, yểm trợ chi viện cho nhau trong chiến đấu.
1: Các đồng chí đang quan sát tổ 1, tổ 3 vận động tiếp cận từ hai bên mục tiêu, đồng thời tổ 2 tiến hành bắn hiểm trợ, thu hút sự chú ý của các đối tượng, tạo điều kiện cho các tổ tiếp cận mục tiêu an toàn. Quá trình vận động tiếp cận mục tiêu, các đối tượng đã tổ chức canh gác, chốt chặn ở nhiều địa điểm. Tổ chiến đấu của ta không thể tiếp cận được, chỉ huy ra lệnh cho tổ 1 đánh bắt bí mật đối tượng canh gác bên phải mục tiêu để tiến hành khai thác thông tin.
0: Tại một hướng vận động khác, có đối tượng canh gác trên chòi cao, các mũi tiến công của ta không thể tiếp cận được. Đồng chí chỉ huy tác chiến đã lệnh cho tổ bắn tỉa tiêu diệt đối tượng canh gác trên chòi nhằm phá vỡ vòng kiểm soát, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ tiếp tục áp sát mục tiêu.
1: Sau khi đã đánh bắt tiêu diệt bí mật các đối tượng canh gác, chỉ huy nhanh chóng lệnh cho robot tự hành chiến đấu phóng quả nổ nghi binh, đồng thời triển khai các tổ tiếp tục áp sát mục tiêu.
0: Trong quá trình tiếp cận đến gần mục tiêu, các đối tượng bất ngờ từ trong nhà di chuyển ra, liên tục dùng súng bắn về phía lực lượng của ta. Trước tình thế căng thẳng đó, chỉ huy đã ra lệnh sử dụng robot tự hành chiến đấu áp sát tiêu diệt đối tượng manh động nhằm uy hiếp, buộc các đối tượng khác phải co cụm, không dám chống trả, tạo điều kiện cho các tổ áp sát mục tiêu.
1: Khi các tổ đã áp sát mục tiêu, chỉ huy ra lệnh, UAV thả quả nổ nhằm phân tán sự chú ý, tạo sự hoảng loạn cho các đối tượng. Đồng thời các tổ mũi ném quả ngay quả nổ nhanh chóng đột nhập đánh bắt các đối tượng.
0: Sau khi làm chủ mục tiêu, phát hiện các đối tượng có cài đặt bom mìn không thể khắc phục được, đồng chí chỉ huy đã lệnh cho lực lượng đánh bắt rút quân, đồng thời lệnh cho chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm tiến hành kích nổ, phá hủy căn nhà, không để cho các đối tượng khác có thể lợi dụng làm nơi ẩn náu hoặc tái tổ chức hoạt động.
1: Chuẩn bị điểm hỏa. Điểm hỏa.

0: Kính thưa các đồng chí, bằng nghệ thuật tác chiến sắc bén, lực lượng đặc nhiệm đã triển khai đòn tiến công đồng loạt, hiệp đồng chặt chẽ theo nhiều hướng, từ trên cao áp chế, từ dưới đất đột kích, hai bên sườn siết chặt, hình thành thế gọng kìm khép kín, khóa chặt mọi khả năng chống trả của đối phương. Trên nền tảng chỉ huy thống nhất, thông tin thông suốt và ứng dụng hiệu quả, trang bị khí tài hiện đại, từng mũi từng tổ đã chủ động vượt qua hệ thống vật cản phức tạp, tiếp cận mục tiêu chính xác đến từng giây, nổ súng đúng thời cơ, đánh nhanh, diệt gọn, đảm bảo tuyệt đối an toàn.
1: Kết quả đó không chỉ là thắng lợi của một phương án, mà còn là minh chứng thuyết phục cho trình độ tổ chức, khả năng hiệp đồng, bản lĩnh chiến đấu và tinh thần quyết thắng của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.
2: Tiếp theo chương trình, xin mời các đồng chí cùng theo dõi phần biểu diễn thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ninh. Vào hồi 21 giờ ngày 23 tháng 5 năm 2026, trên đường giao thông liên tỉnh đã xảy ra sự cố tai nạn giao thông giữa xe ô tô con và xe bồn chở xăng dầu. Vụ tai nạn đã làm cho xe ô tô con biến dạng phần đầu, mất lái va chạm với xe máy đi cùng chiều. Lái xe ô tô bất tỉnh và bị mắc kẹt bên trong xe. Xe bồn mất lái đâm vào tủ điện trên vỉa hè, xăng dầu bị rò rỉ ra ngoài gặp tia lửa điện và gây cháy. Ngay lập tức, người dân xung quanh đã lập tức hô hoán, đồng thời sử dụng các bình chữa cháy ở các hộ gia đình xung quanh để chữa cháy. Tuy nhiên lúc này, đám cháy đã lan nhanh, các bình chữa cháy xách tay không thể dập tắt được đám cháy. Hiện trường lúc này, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã có mặt, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn và trật tự giao thông toàn bộ khu vực xảy ra tai nạn sự cố. Kính thưa các đồng chí, sau một thời gian ngắn nhận được tin báo tai nạn sự cố, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động các xe chữa cháy cần vươn, xe thang, xe cứu nạn cứu hộ, xe chữa cháy chuyên dụng, robot chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy. Đối với các đám cháy xăng dầu, nhiệt độ tỏa ra môi trường xung quanh là rất lớn. Trong thời gian đầu, khi chưa huy động được đủ lực lượng, phương tiện, bọt chữa cháy để dập tắt đám cháy, thì phải tập trung lực lượng triển khai các lăng phun nước làm mát, hạ thấp nhiệt độ của vùng cháy. Song song với đó, chỉ huy chữa cháy tiếp tục huy động đủ lực lượng, phương tiện, bọt chữa cháy để có thể dập tắt được hoàn toàn đám cháy. Do tai nạn sự cố xảy ra tại thời điểm ban đêm, hiện trường thiếu ánh sáng, lúc này các chiến sĩ đang triển khai đèn chiếu sáng trên xe, hỗ trợ công tác cứu người và chữa cháy được thuận lợi. Tại vị trí cứu người bị nạn trên xe ô tô, các chiến sĩ đang sử dụng thiết bị banh cắt thủy lực để cắt cấu kiện khung xe, tạo không gian thoáng để đưa người bị nạn ra ngoài. Tại vị trí của đám cháy, tiểu đội chữa cháy đã triển khai một răng phun nước phân tán, tạo thành bức tường nước ngăn bức xạ nhiệt tỏa ra từ đám cháy. Đồng thời, một răng phun nước làm mát tạch xe bồn, ngăn chặn nguy cơ phát sinh sự cố nổ bồn chứa xăng dầu. Quý vị đang quan sát phía trước khán đài là robot chữa cháy. Robot chữa cháy là một trong những phương tiện chữa cháy hiện đại nhất hiện nay của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Việt Nam. Robot chữa cháy có thể đi sâu vào trong vùng cháy để chữa cháy những nơi có bức xạ nhiệt cao và dập tắt được đám cháy. Hướng tới vị trí của đám cháy, các chiến sĩ chữa cháy vẫn đang tích cực phun nước làm mát thành xe bồn, ngăn chặn nguy cơ phát sinh sự cố nổ bồn chứa xăng dầu.

Quý vị đang quan sát, các chiến sĩ đã thành công phá rỡ nóc xe ô tô, tạo không gian thoáng để tiếp cận nạn nhân. Lực lượng y tế cũng đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với chiến sĩ cứu nạn cứu hộ sử dụng cán cứu thương để đưa người bị nạn ra ngoài.

Kính thưa quý vị, lúc này tiểu đội cứu nạn cứu hộ đã thành công đưa được người bị nạn trong xe ô tô ra ngoài, phối hợp với lực lượng y tế tiến hành sơ cấp cứu ban đầu và di chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Kính thưa quý vị, tại vị trí của đám cháy, hiện nay các mũi tấn công đã vào vị trí chiến đấu. Chất tạo bọt đã được huy động đủ theo tính toán. Chỉ huy chữa cháy đã lệnh tổng tấn công dập tắt đám cháy. Sau khi nhận lệnh của chỉ huy, các mũi tấn công từ tất cả các hướng

xe thang và xe chữa cháy cần vươn phun bọt từ trên cao xuống. Các chiến sĩ triển khai đội hình phun bọt phía đuôi xe lên. Hiện nay các mũi tấn công đã tạo hình thế gọng kìm để bao phủ diện tích xăng dầu cháy nhằm khống chế và dập tắt đám cháy. Các đồng chí đang quan sát tại hiện trường, các lực lượng tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vẫn đang tích cực triển khai công tác chữa cháy theo đúng chiến thuật mà Ban Chỉ huy chữa cháy đã đề ra.

Kính thưa quý vị, hiện đám cháy đã được dập tắt, tuy nhiên nhiệt độ của vùng cháy vẫn đang rất cao. Chỉ huy chữa cháy đã lệnh cho các mũi tấn công chuyển phun nước, hạ thấp nhiệt độ của vùng cháy.

Theo thông tin từ tổ trinh sát báo cáo về ban chỉ huy chữa cháy, hiện đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn và không còn nguy cơ cháy lại. Chỉ huy chữa cháy đã lệnh cho các đơn vị ngừng phun nước và thu hồi phương tiện. Kính thưa các đồng chí, chúng ta vừa được theo dõi phần biểu diễn thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tai nạn sự cố giao thông của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Quảng Ninh. Tình huống giả định đã tái hiện phần nào tính chất khẩn cấp, phức tạp và đầy nguy hiểm của công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đồng thời cho thấy tinh thần dũng cảm, ý chí kiên cường, trình độ nghiệp vụ vững vàng, sự phối hợp nhịp nhàng và bản lĩnh của những người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Kính thưa các đồng chí và thưa quý vị, lễ khai mạc Hội thao quân sự võ thuật thể thao Công an Nhân dân năm 2026 khu vực 1 đến đây là kết thúc. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, đại biểu khách quý, các đoàn, các đội tuyển dự thi, các đồng chí trọng tài, giám khảo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài lực lượng, và đặc biệt là sự hiện diện của đông đảo nhân dân đã đến đón xem và cổ vũ cho cán bộ chiến sĩ tham gia chương trình. Xin được kính chúc các đồng chí và quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.

0: sinh nhật bảo bối. Rửa chén tới tôi.
1: Có sữa La Chanh, một giọt sức mạnh chanh 100. Sạch siêu tốc, sạch siêu nhiều, sạch thảnh thơi, sạch kín kít, một giọt vượt trội, sạch lại siêu lời.
2: Một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không no đúng, để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
3: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
4: Anh không có gầu.
5: Head and Shoulders mới. Loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
4: Anh không có gầu vì luôn có
5: Head and Shoulders.
6: Sáp sáp lên đồ la lên hương,
7: sạch thơm rạng rỡ, cuộc đời lên hương.
8: Nhờ nước giặt xốp đậm đặc mới.

0: mùi hôi và vết bẩn, Bừng Hương Hồng Pháp cùng nhai tay. Xốp, sạch thơm Bừng Hương.
1: Sơn Siêu và Baby Monster mượt bung lụa cực chất. Với Sơn Siêu mới cho mái tóc mềm mượt 100 giờ. Sở hữu mái tóc mượt bung lụa cùng Sơn Siêu mượt 100 giờ mới. Mua ngay!

0: Này, ông hội phái nào đấy? Không hội phái nào thì sao phải vào đây?
1: Tôi nói rồi, tôi trốn từ Việt Nam sang.
0: Ông không phải lên gân làm gì. Bọn tôi toàn là dân yêu nước, bị bắt ở Sầm Nưa. Nghe đồn vào đây một phần sống, chín phần chết.
1: Các ông hoạt động chính trị mới thế thôi. Tôi là dân đen, không sống được chỗ này thì sống chỗ khác.
0: Nghe nói ông từng là trưởng đồn cảnh sát Khăm Muộn.
1: Quá khứ thôi, từ thời Pháp thuộc. Bây giờ không còn giá trị gì nữa.
0: Chúng tôi biết nhiều về ông. Có chuyện gì cứ nói ra. Cùng chung kẻ thù, có gì mà phải che đậy.
1: Ông nói gì? Tôi không hiểu.
0: Đồng chí, bây giờ chúng ta nói chuyện nghiêm túc được chứ?
1: Đồng chí là cái quái gì? Đừng diễn trò nữa.
2: Tổ chức giao nhiệm vụ cho chúng tôi bắt liên lạc và tìm cách đưa đồng chí ra khỏi đây.
1: Vớ vẩn. Nếu mà trốn được thì các ông đã trốn ra khỏi đây rồi. Cút, đồ trẻ con.
0: Thôi được, đồng chí không tin cũng được. Nên nhớ,
2: cơ hội chỉ đến duy nhất một lần. Không bắt được liên lạc, coi như đồng chí đã bước một chân vào quan tài rồi.
1: À, thì ra các ông đang tìm một người nào đó để liên lạc à? Tôi sẽ báo cáo cho sĩ quan an ninh.
0: Đồ phản bội.
3: หวังว่าพวกเจ้าจะระมัดระวังเมื่อใส่มาตรการที่รุนแรงนี่บ่แม่นความคิดที่ดีนะบ่ว่าจะเกิดหยังขึ้นข่อยต้องการให้เรามีชีวิตอยู่

0: tôi mới có thông tin. Đỗ Chiến, nhân viên công an Vinh mới trú sang Lào. Ông biết người này chứ?
1: Tôi cũng có nghe qua. Hình như là hắn ta có người nhà ở bên Lào. Thế nhưng Đỗ Chiến với Nguyễn Thành có liên quan gì không thưa ngài?
0: Tôi cũng rất muốn biết câu trả lời sau khi ông thẩm vấn Nguyễn Thành.
1: Ngài nhắc tôi mới nhớ, bây giờ tôi cần phải qua bệnh viện an ninh quân đội. Xin phép ngài.
0: Chúc ông thành công.
1: Chào ngài.
2: Thưa ngài đại sứ, cô Hoài Châu đã đến.
1: Phòng của ngài đại sứ bên này thưa cô.
3: Cảm ơn ông Nam Tâm.
1: Vậy hiển nhiên quý cô đây chính là Hoài Châu. Hân hạnh được gặp cô, mặc dù chưa chính thức.
3: Tôi cũng rất mong một ngày nào đó được diện kiến ông Nam Tâm đây một cách chính thức.
1: Rất hy vọng. Chào cô.

0: Chúng tôi... À không, phải nói là cá nhân tôi xin lỗi vì đã không thể can thiệp được. Anh có thể làm việc được không? Nếu không, tôi có thể cho người đưa anh trở lại phòng bệnh.
1: Tôi đủ sức khỏe. Ông cứ hỏi. Những câu nào dài, tôi sẽ ghi lại được các ông.

0: Nếu thực sự cảm thấy không ổn, chúng ta sẽ dừng cuộc nói chuyện ở đây.
1: Ông muốn hỏi vấn đề gì, thưa ông?
0: Anh sàng lọc bằng cách nào? Làm sao anh có thể đưa được vợ và ba con nhỏ sang bên này?
1: Ông muốn tôi trả lời ngay không?
0: Anh đừng có lên cơn với tôi. Tôi biết anh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi.
1: Nếu như ông biết tôi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời thì ông hỏi tôi làm gì?
0: Bởi vì tôi muốn để anh biết tôi nắm rất rõ địa bàn siêu khoa.
1: Vậy xin phép tôi được bổ sung, đó là con đường tiểu ngạch ở Nậm Cắn. Con đường đó chỉ những người buôn thuốc phiện mới biết.
0: Anh biết họ chứ?

0: Đây là đàn em của tôi. Họ là những người đầu đội trời, chân đạp đất. Tuy nhiên, nếu đại ca cần họ chết, họ sẽ chết.
1: Anh đang dọa tôi.
0: Tôi không dám. Một đại ca máu mặt như tôi, chẳng lẽ không có anh em để hộ vệ sao? Tôi đưa vợ con sang Lào cũng không khác gì đánh hàng ở biên giới. Nhưng cốt lõi chính thì không phải điều đó. Quan trọng là vợ tôi là dòng dõi hoàng gia. Tôi từng là sĩ quan cảnh sát Lào. Ông phải hiểu, chỉ có cộng sản mới từng bắt được tôi ở tù mà thôi.
1: Anh đang cố tình làm tránh câu hỏi của tôi.
0: Không, tôi đang dẫn dắt câu chuyện một cách logic đó chứ. Ông là người Việt, tôi cũng là người Việt, phải thẳng thắn với nhau. Nếu tôi trả lời đi bằng lộ 7 lên Nậm Cắn thì quá đơn giản đúng không? Còn đi từ Vinh qua Đô Lương, bến đò Con Cuông, Khe Phó, đến Bản Muồng, Bản Tùng Hương, liệu ông có tin không? Chưa kể thời tiết Lào lúc này đang khác so với Việt Nam. Vai trò của đại ca là ở chỗ đó.
1: Tôi khẳng định anh là gián điệp Bắc Việt thì sao?
0: Đó là suy nghĩ của ông. Và tôi chắc chắn rằng ông đã nghiên cứu kỹ lý lịch của tôi. Cho nên

0: không cần phải rào trước đón sau. Tôi qua đây vì tiền, vì cuộc sống của vợ con tôi. Ông sang đây cũng vì tiền. Chắc ông hiểu những điều tôi nói.
1: Tại sao đang là cảnh sát được hàm muộn, anh lại bị trục xuất về Vinh, chứ không phải là ở Hà Nội?
0: Vấn đề này tôi sẽ viết ra rồi gửi bản tường trình tới các ông. Nếu như các ông có máy ghi âm, tôi sẽ đọc để ghi lại lời khai. Giờ tôi hơi mệt rồi, cảm thấy khó thở.
1: Vậy được rồi, anh nghỉ ngơi đi, lát viết ra giấy cũng được.

0: Tebushi, thôi thôi thôi.
1: Chào ông.
2: Chào ông. Tôi có ít kháu vái len, bát giác liên, bách hợp, không dùng nữa muốn bán. Không biết là ông đây có muốn nhập không?
3: Có nam hoàng liên không?
2: Không có rồi. Tôi chỉ có thổ hoàng liên thôi.
3: À.
2: Nhưng mà hôm nay tôi lại không đem theo vị đó ở đây.
3: A Leng à?
0: Dạ.
3: Ông đây có thổ hoàng liên muốn bán, nhưng sẽ mang đến sau. Khi nào ông mang hàng tới thì kiểm hàng cẩn thận rồi nhập hàng cho ông ấy ha.
0: Dạ.
2: Cảm ơn ông.

0: เวียนท่าน
1: รายงานสภาพการของเวียนทัง
0: โดยท่าน
2: Cha tôi được Pháp cử sang Lào làm việc từ những năm 1920 và đã mang cả gia đình theo nên tôi định cư, học tập ở Lào ngay từ nhỏ. Năm tôi 12 tuổi, cha tôi đánh nhau với một quan ba Pháp nên cả nhà bị trục xuất về Việt Nam. Riêng mình tôi trốn ở lại Lào. Lớn lên, vì từng thi đậu trường Pavie và thông thạo tiếng Pháp nên tôi được vào làm tại tòa công sứ Pháp ở tỉnh Luông Pha Băng. Tôi giống cha tôi, dù làm việc cho Pháp nhưng không ưa và hay gây gổ đánh nhau với người Pháp nên bị đuổi việc lần thứ nhất, chuyển về làm ở phòng thống kê quân đội Pháp tại Viêng Chăn. Tại đây tiếp tục đánh nhau với người Pháp và bị đuổi lần thứ hai nên tôi không làm cho Pháp nữa. Tôi chuyển sang dạy võ cho thái tử và các vương tôn trong hoàng gia cho đến khi trở thành cảnh sát hoàng gia Lào.

0: những năm 1940, khi đang là đồn trưởng đồn Khăm Muộn, một lần nữa tôi lại đánh một cố vấn người Pháp nên bị trục xuất về Việt Nam lần thứ hai.
1: Quả là một truyền thông gia đình đối với người Pháp.
2: Người Đông Á chúng tôi có một câu thành ngữ rất hay về trường hợp này.
1: Hổ phụ sinh hổ tử.
0: Người Pháp đã trục xuất tôi khỏi Lào, nơi tôi chưa bao giờ muốn rời đi, chứ không phải tôi muốn rời Lào. Vì vậy, từ mong muốn của vợ tôi, cùng với những khó khăn cuộc sống ở Việt Nam, như tôi đã trình bày trước đó, tôi luôn muốn đưa gia đình mình quay lại Lào là điều hiển nhiên. Nhất là khi giờ đây người Pháp không còn quyền điều hành gì ở đất nước Lào, để có thể trục xuất tôi một lần nữa.
1: Về bề nổi thì nghe khá logic và hợp lý. Còn về phần chim thì phải chờ xem sao. Tuy nhiên, đúng như Đại Ta Sắc nói, anh chàng này rất là cứng đấy.
2: Và rất bản lĩnh nữa. Ngay sau khi bị trục xuất về Việt Nam, anh ta đã trở thành một trong những ông trùm khét tiếng. Buôn hàng lậu từ Lào về Việt Nam, đi qua Hồng Kông và theo chiều ngược lại. Anh ta chơi ngang hàng toàn với những ông trùm cỡ Macau, Hồng Kông.
1: Hàng lậu gì? Vâng, hay là hàng đen?
2: Hàng gì không quan trọng. Cái tôi quan tâm ấy là kinh nghiệm sói già và địa bàn chuyển hàng của anh ta cả.
1: À, ông đang nghĩ đến việc sử dụng anh ta trong chuyện làm ăn của chúng ta phải không?
2: I want both. Tôi muốn cả hai. Với những hiểu biết rất giá trị của Nguyễn Thành về Bắc Việt lúc này, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng anh ta vào vị trí nhân viên tình báo trực thuộc Sứ quán Việt Nam Cộng Hòa tại Lào. Nhưng tất nhiên, anh ta phải hoàn toàn sạch sẽ và được CEO tuyển dụng thành công. Song song với đó, anh ta chính là nhân tố quan trọng để chúng ta có thể mở rộng địa bàn và chuyển hàng từ khu vực Tam Giác Vàng vào Đông Nam Á.
1: Vấn đề là làm sao để biết được anh ta thực sự sạch sẽ.
2: Thanks God. Đại tá Sắc đang nhiệt tình giúp chúng ta làm điều này.
1: Nhưng tôi không tin sứ quán của các ông tại Lào lại ủng hộ kế hoạch này. Mà thôi được rồi. Sắp tới tôi về Sài Gòn sẽ nói chuyện với bác sĩ Tuyến xem thế nào. Mà vấn đề là nếu chỉ qua những hồ sơ này với anh ta, chính tôi không tin anh ta lắm. Tôi vẫn còn cảm giác hơi lấn cấn.
2: Tin hay không, không quan trọng. Nguyễn Thành bây giờ như nằm trong lòng bàn tay của tôi rồi. Đặc biệt khi anh ta bị săn đuổi tại Việt Nam, lại không được Lào chào đón. Có vẻ như bây giờ Nguyễn Thành đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan rồi.
0: Chúng ta rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan rồi. Bình tĩnh. Chúng chỉ mới tạm ngừng thẩm vấn. Chúng không còn sử dụng đám chim mồi trẻ con đó nữa. Có thể chúng đang bận tính toán xem sẽ làm gì tiếp theo với chúng ta. Thả chúng lôi mình đi tra tấn tra khảo. Như những gì chúng ta đã dự liệu còn dễ chịu hơn. Chính cái sự im lìm, phải chờ đợi này mới khiến tôi sợ.
3: Sợ?
0: Vứt nó đi. Đừng thốt ra từ này với tôi. Sợ? Sợ? Sợ? Tôi sợ chứ. Tôi không sợ bị đòn. Tôi không sợ chết. Tôi chỉ sợ bị lãng quên ở đây mãi mãi. Sẽ như thế nào nếu như chúng bỏ ta, mặc xác ta ở đây, im lìm như một con rắn, không xét xử, không trục xuất, không giết.

0: mà chỉ đơn giản là lãng quên. Tôi không sợ cho anh, tôi không sợ cho tôi. Tôi chỉ sợ cho Bundy và các con sẽ mỏi mòn chờ đợi cái sự lãng quên khủng khiếp này. Viên đá, viên đá, viên đá đâu? Tôi cần viên đá.
1: Chúng ta đã hứa với Bundy sẽ ra khỏi đây để được trả lại viên đá. Chúng ta đã hứa thì phải giữ lời.

0: Ông có làm sao không?
1: Ông trả tiền lại cho con đi.
2: Cái gì? Lùi ra. Chúng mày lùi ra.

0: Đợi anh một chút.
1: Xin được chúc mừng anh chị và các cháu đã đoàn tụ.
0: Em à, đây là người đã thẩm vấn anh trong trại giam và cũng là người duy nhất không dùng vũ lực với anh.
2: Các anh dám dùng vũ lực với chồng tôi sẽ kiện các anh lên chính phủ hoàng gia. Lúc đó, các anh phải chịu trách nhiệm về việc này.
0: Ông nằm tâm đây đối xử với anh rất khác những tay trong tù. Thay mặt gia đình, cảm ơn ông.
1: Tôi sẽ rất hân hạnh nếu được đưa gia đình về nhà. Và rất vui nếu như được làm bạn cùng mọi người. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách êm đẹp.
0: Chúng ta không nên phụ lòng tốt của ông đây để có khởi đầu mới tại quê hương Lào, phải không?
3: What's your take on President Ngo's team recruiting and training CIA Special Forces?
4: It's a lot more effective than that 1059 mandate that President Ngo's been enforcing in the South. It's caused quite a stir. Security issues, widespread public panic. As a result, the North Vietnamese communists have launched the People's War in the South to counter us.
3: I'm surprised how the CIA in Saigon always get their info on North Vietnam and the Viet Cong in the South so late. They usually only find out after something has occurred.
4: That's because most of President Ngo's top intelligence simply aren't doing their damn job. I'm afraid that if we don't have a major cleanup, we're not going to be able to launch Operation OP-32.

0: phiên bản giới hạn FIFA World Cup săn ngay.
1: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Không có thể gầu, Clear mắt lạnh Baha mới gấp 10 lần siêu vitamin giúp đánh bay gầu hiệu quả, mắt lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clear sạch gầu và sảng khoái.
2: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
3: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total, công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
4: Chị ơi, sao ế quá nhở?
5: Ngại gì chuyện khó,
6: đừng lên ý tưởng,
7: công việc khởi sắc, cuộc đời.

0: hợp pháp cùng nhai tay. Sớt sạch thơm bừng hương.
1: Trời ơi, tóc bết rồi, cột lên là được.
2: Đừng lo, đã có Rejoice 3-in-1 dưỡng tóc, thơm ngát, sướt mượt. Đón tóc mượt bồng bềnh tiện mọi âu lo. Rejoice 3-in-1.
3: Nhiều người thường xuyên gặp phải tình trạng ê buốt dù chỉ là thoáng qua khi dùng các món nóng và lạnh. Đấy chính là biểu hiện của ê buốt răng. Phớt lờ cảm giác ê buốt có thể sẽ làm tình trạng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Răng ê buốt cần có giải pháp chuyên biệt như Sensodyne Repair and Protect Deep Repair, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
4: Sensodyne Fresh Me giúp giảm ê buốt hiệu quả, giá trị 37.000 đồng.
5: Hãy yêu cơ nấu đi.
6: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát.
7: Cơ nò khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
8: Nêm cơ nò nấm hương organic, món chay ngọt thấm đậm đà.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi Nhật ký An ninh. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Vào tối nay tại quảng trường 30 tháng 10 tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an long trọng

0: tổ chức lễ khai mạc Hội thao Quân sự Võ thuật và Thể thao Công an Nhân dân năm 2026 khu vực 1. Tiếp tục sửa đổi Bộ luật Hình sự để nâng mức xử lý tội phạm quyền sở hữu công nghiệp. Trong phần tin quốc tế, Mỹ hy vọng sẽ có thay đổi về tiến trình đàm phán Nga-Ukraine. Thưa quý vị, tại tỉnh ủy Quảng Ninh vào chiều nay, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 17 của Bộ Chính trị đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đợt 2 đối với Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh. Cùng dự có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, các đồng chí trong đoàn kiểm tra giám sát số 17 và các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh.
1: Tại hội nghị, đại diện đoàn kiểm tra đã trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh trên nhiều lĩnh vực trọng tâm. Qua kiểm tra giám sát, đoàn kiểm tra số 17 đánh giá, Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân, sát dân, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy. Tỉnh đã chủ động chuẩn bị tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, hạ tầng số, bảo đảm các cơ quan vận hành thông suốt từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, thực hiện phân cấp, phân quyền rõ ràng, nâng cao tính chủ động của địa phương. Trong phát triển kinh tế xã hội, Quảng Ninh đã đề xuất nhiều cơ chế chính sách chiến lược như đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, khu kinh tế số và tri thức tự do, khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái, Đông Hưng cùng nhiều dự án hạ tầng trọng điểm. Công tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, công tác kiểm điểm, đánh giá cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước khắc phục tình trạng nể nang né tránh. Kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 17, ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nghiêm túc của Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh trong quá trình phối hợp với đoàn kiểm tra.
2: Trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đã thể hiện quyết tâm rất cao qua việc thúc đẩy triển khai hàng loạt các đề án nhằm phát huy các động lực tăng trưởng mới, thu hút đầu tư chiến lược như đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, đề án xác lập mô hình tăng trưởng mới giai đoạn 26-30, tầm nhìn 2050, chủ động đề xuất Trung ương cho phép thành lập đề án thí điểm khu kinh tế số và tri thức tự do Quảng Ninh.
1: Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khẩn trương khắc phục những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra, tập trung nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.
2: Với truyền thống kỷ luật và đồng tâm, đoàn kết năng động sáng tạo cùng với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, tôi tin tưởng rằng tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước, sớm hoàn thiện các thủ tục để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 8 của cả nước.
1: Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra là cơ sở quan trọng để Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục đánh giá toàn diện tình hình triển khai các nghị quyết chỉ thị tại địa phương, đồng thời giúp Quảng Ninh kịp thời ra soát, bổ sung các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.
0: Cũng trong chiều ngày hôm nay, đoàn kiểm tra giám sát số 17 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ tỉnh ủy Hưng Yên. Tham dự hội nghị có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các thành viên đoàn kiểm tra. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy Hưng Yên.
3: Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo của đại diện đoàn kiểm tra giám sát số 17, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt đoàn kiểm tra giám sát số 17, Bộ trưởng Lương Tam Quang

đã đánh giá cao công tác chuẩn bị phối hợp của Hưng Yên. Tỉnh đã triển khai tích cực, đồng bộ, hiệu quả các nội dung trong chương trình kiểm tra. Đồng thời, đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ một số tồn tại hạn chế và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên sớm khắc phục trong thời gian tới. Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị

0: rà soát, xử lý các dự án đất đai có khó khăn, vướng mắc theo đúng tinh thần kết luận số 18 của Trung ương và nghị quyết số 29 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức cá nhân xảy ra trước khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài để khơi thông nguồn lực, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số ngay trong năm 2026. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng nhấn mạnh đến việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phân định rõ trách nhiệm gắn với cơ chế biểu dương, khen thưởng và phê bình phân loại cán bộ, kiên quyết không để nhiệm vụ chậm, muộn, chất lượng thấp, thúc đẩy nhanh việc xây dựng các cơ sở dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, có các giải pháp cụ thể, khẩn trương bổ sung nhân lực chuyên trách công nghệ thông tin, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền, đề nghị tập hợp kiến nghị ngay với đoàn kiểm tra để kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong đó, nội dung đề xuất kiến nghị phải cụ thể, rõ nội dung, trách nhiệm, rõ cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tiếp thu đầy đủ các ý kiến kết luận của đoàn kiểm tra giám sát số 17, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khẳng định sẽ khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện chương trình, kế hoạch công tác, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị 02/CTTTG ngày 30 tháng 1 năm 2026 về việc tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, một trong những nội dung được nêu là tăng cường xử lý hình sự, nghiên cứu sửa đổi bộ luật hình sự theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh và nâng mức xử lý hình sự đối với tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả và quyền liên quan.
0: Một trong những nội dung được quan tâm đề xuất sửa đổi là việc xác định quy mô thương mại trong các vụ án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam đang gặp nhiều bất cập do khái niệm, định lượng chưa rõ ràng, gây khó khăn khi áp dụng hình sự. Các vướng mắc chính bao gồm việc xác định giá trị hàng hóa giả mạo, số lượng sản phẩm và doanh thu bất hợp pháp trong môi trường kinh doanh số.
2: Tôi nghĩ là các quy định của chúng ta cũng đã cố gắng giải quyết cái nút thắt về vấn đề quy mô thương mại là một cái khái niệm không định lượng được. Thì trong luật có dùng một cái cụm từ là hoặc, ví dụ như là thu lợi bất chính mà là trên 50 triệu ở điều 225 là có thể dính cấu thành cơ bản của điều 225 rồi. Hoặc là hàng hóa vi phạm trị giá từ 200 triệu trở lên là hàng hóa giả mạo chẳng hạn, với điều kiện là nó là giả mạo nhãn hiệu thì có thể là sẽ dính vào khoản 1 của điều 226 là xâm phạm sở hữu công nghiệp. Thì đấy là những cái ngưỡng mà để cơ quan điều tra, các cơ quan tiến hành tố tụng cố gắng để có thể là thực thi được cái điều luật trên thực tế.
0: Theo Bộ Luật Hình sự hiện hành, các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi đạt ngưỡng nhất định về quy mô, mức độ hoặc hậu quả. Khung hình phạt chủ yếu là phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù có thời hạn. Bộ Công an đang được giao chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ ngành liên quan nghiên cứu đề xuất sửa đổi Bộ Luật Hình sự theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh các tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả và quyền liên quan, đồng thời nâng mức xử lý hình sự nhằm tăng tính răn đe.
3: Tôi cho rằng là với các doanh nghiệp mà xâm phạm quyền bản quyền, đặc biệt là bản quyền về truyền hình, bản quyền liên quan đến các cái ca khúc âm nhạc, thì có thể các đối tượng thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng, thậm chí còn nhiều hơn, và gây nhức nhối trong xã hội và gây ảnh hưởng thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của chủ sở hữu. Cái quyền sở hữu trí tuệ bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. Chính vì vậy là cái hành vi đó không khác gì hành vi trộm cắp tài sản, mà theo luật hình sự hiện nay thì hành vi trộm cắp tài sản hữu hình thì cái hình phạt cao nhất là có thể đến 20 năm tù. Đấy, thì còn cái tội mà xâm phạm quyền sở hữu vô hình của trí tuệ này mà hình phạt có 3 năm tù thôi, thì tôi cho rằng là chế tài như vậy với bối cảnh này là không còn đủ sức răn đe nữa.
0: Hiện nay, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hiện vẫn diễn ra phức tạp với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, xuất hiện trong cả thương mại truyền thống và thương mại điện tử. Nguyên nhân xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó một số quy định pháp luật chưa rõ ràng với thực tiễn và chưa theo kịp sự phát triển của công nghệ. Hệ thống công cụ, phương tiện phục vụ phát hiện và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.
2: quá trình để đi điều tra thu thập chứng cứ.

0: và chứng minh được là cái hành vi tội phạm nó gây hậu quả thiệt hại cho chủ thể quyền, ví dụ gây thiệt hại 100 triệu, gây thiệt hại 200 triệu, 500 triệu, cái đó khó bởi vì là cái vi phạm trên không gian mạng nó sẽ liên quan đến cái câu chuyện cả một cái chuỗi, một cái mô hình vi phạm rất là phức tạp. Nó có những cái chủ thể ẩn danh, có tốc độ lan truyền nhanh, rồi tính chất ẩn danh, rồi một cái chuỗi từ khâu phân phối đến cái khâu hosting vân vân. Cho nên là trong quá trình mà khởi tố hình sự, chúng ta thấy là hiện nay trên môi trường mạng là đây là một cái khó khăn, một thách thức rất lớn.
1: Trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, yêu cầu hoàn thiện pháp luật hình sự nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định ngày càng trở nên cấp thiết, đảm bảo sự cân bằng giữa chức năng bảo vệ của pháp luật hình sự và việc tôn trọng quyền tự do kinh doanh, quyền sở hữu và an toàn pháp lý của các chủ thể kinh tế.

0: Thưa quý vị, vào tối ngày hôm nay tại quảng trường 30 tháng 10 tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an đã long trọng tổ chức lễ khai mạc Hội thao Quân sự Võ thuật Thể thao Công an Nhân dân năm 2026 khu vực 1. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm đánh giá chất lượng công tác huấn luyện điều lệnh quân sự võ thuật và phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong toàn lực lượng Công an Nhân dân. Dự lễ khai mạc có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo hội thao, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, công an các địa phương tham gia hội thao và đông đảo cán bộ chiến sĩ nhân dân trên địa bàn tỉnh.
1: Hội thao khu vực 1 quy tụ 79 đội tuyển với hơn 1.942 vận động viên, trong đó 17 đội tuyển quân sự, võ thuật với 1.041 vận động viên thi đấu ở 15 nội dung, tranh 26 bộ huy chương, 62 đội tuyển thể thao với hơn 900 vận động viên tranh tài ở 2 môn, gồm 50 bộ huy chương. Cùng với đó là hơn 1.500 cán bộ chiến sĩ tham gia biểu diễn, biểu dương lực lượng và phục vụ nhân dân. Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, hội thao là hoạt động thiết thực nhằm đánh giá kết quả công tác huấn luyện, điều lệnh, quân sự, võ thuật và phong trào rèn luyện thể lực trong toàn lực lượng, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết và khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.
2: Hội thao lần này là dịp để cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương giao lưu cọ sát, học hỏi kinh nghiệm, cùng là dịp để các đội tuyển thi đua, thi đấu giành được nhiều thành tích cao để tiếp tục tham gia vào vòng chung kết toàn quân, toàn quốc sẽ tổ chức vào tháng 7 năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng. Và mục tiêu xa hơn là tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 sẽ tổ chức vào cuối năm 2026 với mục tiêu đưa thể dục thể thao Công an Nhân dân đứng vào nhóm đầu của quốc gia.
1: Mở đầu nghi thức khai mạc, không gian quảng trường 30 tháng 10 trở nên rực rỡ với màn chống hội hào hùng của 1.000 học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân. Tiếp nối là phần biểu diễn quân nhạc kết hợp múa súng, múa cờ của đoàn nghi lễ Công an Nhân dân. Kỹ thuật điều khiển ô tô, mô tô hộ tống của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phối hợp Cảnh sát Giao thông Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Biểu diễn kỵ binh nghiệp vụ, đồng diễn võ thuật của lưu học viên Lào. Cùng phần trình diễn quyền, côn, khí công, công phá đầy mãn nhãn của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm. Đặc biệt, ấn tượng là các màn diễn tập xử lý tình huống bảo vệ yếu nhân trước âm mưu khủng bố, kỹ thuật vận động vượt vật cản kết hợp bắn súng ứng dụng với tham gia của UAV, robot tự hành chiến đấu, chó nghiệp vụ và phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ xe bồn chở xăng dầu, thể hiện rõ trình độ chính quy, tinh nhuệ hiện đại của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.
2: Tôi đề nghị đội tuyển công an các đơn vị địa phương tham gia hội thao vừa phải mang khí thế thi đua, quyết tâm thi đấu để đạt giải cao nhất, nhưng cũng phải khiêm tốn học hỏi, giữ gìn sự đoàn kết, tình đồng chí, đồng đội. Cán bộ chiến sĩ, vận động viên tham gia hội thao phải thực hiện nghiêm điều lệnh Công an Nhân dân, quy chế điều lệ của cuộc thi, quy định của địa phương, thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ, vô tư, công bằng, khách quan, mạnh hơn, xa hơn, hiệu quả hơn.
1: Với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức cùng tinh thần quyết tâm đoàn kết của các đoàn tham gia, Hội thao Quân sự Võ thuật và Thể thao Công an Nhân dân năm 2026 khu vực 1 hứa hẹn sẽ diễn ra thành công, an toàn, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đây là những dạng địa hình thường xuyên gặp
0: trong thực tế. Trong phần tiếp theo, ngăn ngừa tai nạn đuối nước vào mỗi dịp hè cần sự chung tay hơn nữa của gia đình và cộng đồng. Đức gia tăng cảnh báo sau các ca nhiễm virus Corona hiếm gặp.

0: Mùa hè là thời điểm mà nhu cầu vui chơi giải trí của trẻ em tăng cao, trong đó có các hoạt động bơi lội. Tuy nhiên cũng từ hoạt động này dẫn đến nhiều vụ đuối nước thương tâm. Để hạn chế đuối nước, chúng ta cần làm gì để giúp trẻ vui chơi an toàn và bổ ích khi hè đến? Câu trả lời sẽ có trong tiêu điểm ngày hôm nay với sự đồng hành của biên tập viên Nguyễn Vũ.
1: Đuối nước luôn đến nhanh hơn chúng ta nghĩ. Nhưng nhiều đứa trẻ thì vẫn chưa được học cách tự cứu mình. Một mùa hè, một phút lơ là có thể sẽ trở thành một nỗi ám ảnh kéo dài cả đời. Tiêu điểm cuối tuần này: mùa hè bên mép nước.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mỗi dịp hè đến, khi trẻ em tạm rời ghế nhà trường cũng là lúc mà nguy cơ tai nạn đuối nước gia tăng trên cả nước. Chiều ngày 16 tháng 5 vừa qua, tại xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, 4 trẻ em rủ nhau ra tắm sông rồi không may đuối nước tử vong. Và mới đây nhất, chiều ngày 18 tháng 5, thêm 5 em học sinh tử vong tại khu vực sông Lô, tỉnh Phú Thọ. Theo thông tin ban đầu, một em gặp nạn, các bạn còn lại lao xuống cứu rồi cùng bị nước cuốn trôi. Những tiếng khóc bên bờ sông, những cuộc tìm kiếm kéo dài và cả những thi thể được đưa lên từ dòng nước lạnh. Đó không chỉ là những dòng tin buồn xuất hiện trên mạng xã hội, đó là hồi chuông cảnh báo đau xót về sự chủ quan, thiếu kỹ năng an toàn dưới nước của các em nhỏ. Và sâu xa hơn là thiếu một môi trường vui chơi an toàn cho trẻ trong dịp hè đang đến gần. Điều đáng nói, nhiều vụ việc xảy ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi ở những nơi tưởng chừng như rất quen thuộc như là ao làng, sông nhỏ, hồ thủy điện ngay gần nhà hay trên đường đi học về.
1: Những ngày nắng nóng, ao hồ, sông suối hay bãi biển trở thành nơi giải nhiệt quen thuộc của nhiều người, đặc biệt là trẻ nhỏ. Thế nhưng, đi cùng với sự háo hức của mùa hè là nguy cơ tai nạn luôn hiện hữu. Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những video nhảy cầu, tắm sông, lao xuống nước đầy ngẫu hứng, kèm theo các dòng chú thích vui vẻ theo kiểu, cho xin một vé về tuổi thơ. Nhưng ngoài đời thực thì lại khác. Chỉ vài chục giây hoảng loạn do bị sặc nước, có thể sẽ là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
3: Thường là vào những cái trưa nắng hoặc là những buổi cuối giờ chiều, là các cháu hay rủ nhau ra các ao hồ suối tự nhiên này để rủ nhau tụ tập tắm và bơi. Nên là nguy cơ xảy ra đuối nước rất là cao vì rất nhiều trong số đó là không biết bơi. Đấy, hoặc là biết bơi ở cái dạng gọi là mới chập chững biết bơi. Nên là nguy cơ xảy ra đuối nước rất là nhiều.
1: Một thực tế đáng lo ngại hiện nay là nhiều trẻ em biết nghịch nước nhưng lại không biết thoát hiểm. Không ít em có thể bơi nhưng thiếu kỹ năng xử lý khi gặp dòng chảy xiết, hụt chân xuống hố sâu hay bị cuốn trong trạng thái hoảng loạn. Trong khi đó, nhiều phụ huynh vẫn nghĩ rằng chỉ cần biết bơi là đủ an toàn.
2: Thưa quý vị, tôi đã hỏi rất nhiều phụ huynh và đa phần họ cho rằng biết bơi thì đồng nghĩa với việc con em họ an toàn dưới nước. Nhưng thực tế thì theo thống kê của lực lượng chức năng, số vụ đuối nước ở người biết bơi lại cao hơn rất nhiều so với những người không biết bơi. Bởi tâm lý chủ quan là bơi rất tốt, động tác rất chuẩn ở trong bể bơi. Thế nhưng bơi sinh tồn ngoài tự nhiên thì lại hoàn toàn khác. Điều còn thiếu lại chính là kỹ năng xử lý tình huống, cách nổi khi kiệt sức này, cách thoát dòng nước xiết hay đơn giản hơn là bình tĩnh để giữ lấy sự sống trong vài phút quyết định. Đây là tình huống xuất hiện rất thường xuyên ở những bãi biển.
4: Một phần cũng là do yếu tố chủ quan của người tham gia hoạt động tắm biển. Thì một phần, thứ hai là cái địa hình với cái địa hình phức tạp của cái bãi biển ngang, đó là nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn. Với lại là về cái tình hình thời tiết, gió, sóng sẽ ảnh hưởng.
5: Người dân chỉ là thấy những khu vực nào êm là người ta xuống tắm, nhưng thực tế ra những khu vực đó là khu vực là dòng nước chảy sâu bờ, rất nguy hiểm tới tính mạng.
2: Thưa quý vị và các bạn, có một thực trạng rất đáng lo ngại là nhiều người khi phát hiện có nạn nhân bị đuối nước thì lao xuống cứu như phản xạ, trong khi bản thân thì không có kỹ năng cứu hộ. Và đã có nhiều vụ việc một người gặp nạn nhưng nhiều người không thể trở về. Kỹ năng cứu người dưới nước vì thế không chỉ dành cho lực lượng chuyên nghiệp mà đã trở thành kỹ năng sinh tồn cần thiết của mỗi người, mỗi gia đình.
1: Câu chuyện người hùng xuống cứu bạn rồi cùng gặp nạn, đó là bi kịch đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong các vụ đuối nước thời gian qua. Vụ việc tại sông Lô, tỉnh Phú Thọ ngày 18 tháng 5 vừa qua là minh chứng cụ thể nhất. khi một em đuối nước, bốn em nhảy xuống cứu và cả năm em tử vong. Theo lực lượng chức năng, khi phát hiện người gặp nạn đuối nước, điều đầu tiên không phải là lao xuống ngay lập tức, mà là gọi hỗ trợ, sử dụng vật nổi, dây cứu sinh hoặc tìm phương án cứu hộ an toàn từ xa. Đây là kỹ năng đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Hà Nội tập huấn cho rất nhiều trường tiểu học trước kỳ nghỉ hè.
5: Thì chúng tôi đã nắm được vấn đề đó và đã chủ động đưa vào cái chương trình kế hoạch công tác của đơn vị và đề xuất các cấp các ngành cùng với các nhà trường sẽ phối hợp với cơ quan công an làm tốt công tác tuyên truyền tới các cháu và cha mẹ phụ huynh. Cùng với đó là sẽ tổ chức các cái lớp dạy bơi miễn phí cho các cháu nhân cái dịp vào nghỉ hè để nâng cao cái khả năng tự vệ và phòng ngừa cho cái việc mà nỡ may có xảy ra cái tai nạn thương tâm.
6: Em chỉ nắm rõ một chút về việc phòng tránh và giúp đỡ những người bị đuối nước. Em thấy buổi tuyên truyền này rất là bổ ích và có ý nghĩa với em khi em được tận mắt chứng kiến và thực hành nhìn thấy nạn nhân bị đuối nước.
7: Các chú đã tuyên truyền cho con những cách để phòng tránh đuối nước và cách để cứu người khi bị đuối nước ạ. Con biết rằng chúng ta không nên chơi ở vùng nước sâu ạ. Và nếu như nó rơi xuống nước thì chúng ta phải bình tĩnh và chờ mọi người cứu ạ. Con thấy những biện pháp này rất hữu ích cho tất cả mọi người.
1: Không chỉ tại các hồ tự nhiên, tại nhiều khu nghỉ dưỡng có hồ bơi, sông hồ nhân tạo hay khu vui chơi dưới nước, công tác phòng chống đuối nước cũng được siết chặt trong mùa hè. Thực tế, đã có không ít trường hợp trẻ nhỏ rời khỏi tầm mắt người lớn bên hồ bơi hay du khách xuống nước sau khi đã sử dụng rượu bia. Vì vậy, nhiều khu nghỉ dưỡng hiện nay đã tăng cường tập huấn kỹ năng xử lý sự cố cho nhân viên nhằm kịp thời ứng phó khi có tai nạn xảy ra.
8: Lực lượng chính của đội phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn là bảo vệ và các cái đội viên đội cứu hộ hàng năm đều được tập huấn về các cái công tác phòng cháy chữa cháy cũng như công tác cứu hộ cứu nạn và sơ cấp cứu để đảm bảo cho an toàn cho du khách nhất khi đến đây.
2: Thưa quý vị, liên tiếp hai vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Đắk Lắk và Phú Thọ và chỉ trong 4 ngày, 9 em nhỏ đã thiệt mạng. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã yêu cầu khẩn trương triển khai dạy bơi an toàn, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt là bậc phổ thông. Đồng thời, yêu cầu các địa phương rà soát khu vực nguy hiểm, tăng cường cảnh báo, đầu tư cơ sở vật chất và đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ nhỏ trong dịp hè. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi là các em học sinh trên cả nước sẽ chính thức rời ghế nhà trường và bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè. Và mùa hè thì thường bắt đầu bằng những kế hoạch vui chơi, du lịch, nghỉ dưỡng. Thế nhưng, hãy thật cẩn trọng khi cho trẻ em vui chơi dưới nước. Chỉ một phút lơ là bên sông hồ, ao suối hay là bể bơi cũng có thể biến kỳ nghỉ thành một ký ức đau lòng kéo dài mãi mãi. Đuối nước không phải câu chuyện xui rủi, phần lớn các tai nạn đều có thể phòng tránh nếu người lớn quan tâm nhiều hơn, trẻ em được học kỹ năng sớm hơn và mỗi người ý thức rõ hơn về sự nguy hiểm của môi trường nước. Đừng để những tiếng còi cứu hộ hay những dòng tin buồn trên mạng xã hội trở thành lời nhắc muộn màng của mùa hè này.
0: Giới chức y tế Palestine và người dân địa phương cho biết quân đội Israel vừa tiến hành hai cuộc không kích nhằm vào các khu dân cư ở miền trung dải Gaza, khiến nhiều công trình bị phá hủy và ít nhất 2 người bị thương. Cuộc tấn công đầu tiên xảy ra tại trại tị nạn Bureis vào đêm ngày 22 tháng 5 theo giờ địa phương. Một ngôi nhà đã bị săn phẳng hoàn toàn sau khi quân đội Israel phát cảnh báo sơ tán qua điện thoại. Nhiều nhà dân và cửa hàng xung quanh cũng bị hư hại nặng. Trong khi đó, tại trại tị nạn Nuseirat, một cuộc không kích khác đã đánh trúng các tầng trên của một nhà dân, hiện chưa ghi nhận thương vong. Người dân Gaza cho biết họ đang sống trong tâm trạng bất an khi các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn, bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh được thiết lập trước đó. Các vụ không kích mới nhất cho thấy tình hình

Tình an ninh tại Gaza tiếp tục diễn biến phức tạp trong bối cảnh nỗ lực duy trì thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Lãnh đạo các nước Anh, Pháp, Đức, Italia, Canada, Australia, New Zealand, Na Uy và Hà Lan đã cảnh báo Israel không được tiếp tục mở rộng các khu định cư ở bờ Tây, cho rằng các động thái này làm suy yếu ổn định cũng như triển vọng đạt được giải pháp hai nhà nước. Trong tuyên bố chung ở văn phòng do Thủ tướng Anh công bố, các nhà lãnh đạo đánh giá tình hình bờ Tây đã xấu đi đáng kể do bạo lực trong các khu định cư tăng lên mức chưa từng có. Tuyên bố chỉ rõ các khu định cư ở Israel ở bờ Tây là bất hợp pháp và kế hoạch xây dựng tại khu E1 sẽ chia đôi bờ Tây, cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Khu vực E1 luôn là điểm nóng tranh cãi vì việc xây dựng ở đây sẽ gần như cắt đứt khu vực Đông Jerusalem khỏi phía bắc bờ Tây. Các nhà lãnh đạo phương Tây kêu gọi các doanh nghiệp không tham gia đấu thầu xây dựng khu E1 và các dự án phát triển khu định cư khác, viện dẫn các rủi ro về pháp lý và uy tín. Ngoài ra, tuyên bố của 9 nước cũng tái khẳng định ủng hộ các bên tiến hành đàm phán để hướng tới giải pháp hai nhà nước, với việc Israel và Palestine cùng chung sống trong hòa bình và an ninh. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết hiện chưa có cuộc đàm phán nào giữa Mỹ, Nga và Ukraine về giải quyết xung đột giữa Moscow và Kiev, nhưng ông kỳ vọng sẽ có sự thay đổi khi Mỹ vẫn sẵn sàng đóng vai trò trung gian trong tiến trình ngoại giao này. Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, điều đáng tiếc là các cuộc tiếp xúc trước đó không mang lại kết quả khả quan. Tuy nhiên, Washington vẫn sẵn sàng tiếp tục đảm nhận vai trò trung gian hòa giải và không muốn sa lầy vào vòng xoáy đàm phán bất tận mà không đem lại kết quả. Cũng theo ông Rubio, xung đột Nga-Ukraine không thể được giải quyết thông qua biện pháp quân sự và sẽ không có việc chiến sự chấm dứt bằng thắng lợi hoàn toàn của một bên, theo cách hiểu truyền thống về chiến thắng quân sự. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết Washington đang nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc xung đột Nga-Ukraine, dù khác biệt giữa các bên đang là rào cản lớn. Giới chức y tế Đức vừa ghi nhận một ca nhiễm virus Ebola hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm tại bang Mecklenburg-Vorpommern ở miền đông bắc của nước này. Đây là loại virus có thể lây từ động vật sang người và có nguy cơ gây tử vong cao. Chính quyền bang Mecklenburg-Vorpommern cho biết các bệnh nhân là người sinh sống tại khu vực tây nam của huyện và cũng là ca nhiễm virus Ebola đầu tiên được phát hiện tại địa phương này. Như vậy, từ đầu năm đến nay, Đức đã ghi nhận tổng cộng 5 ca nhiễm virus này. Ngoài ca nhiễm tại bang trên, còn có 4 ca được phát hiện tại bang Bayern, trong đó có một bệnh nhân tử vong vào hồi đầu tháng 5 vừa qua. Các chuyên gia cảnh báo virus Ebola có thể gây viêm não cấp tính nghiêm trọng của người như rối loạn hành vi, ngôn ngữ, mất thăng bằng di chuyển và sau đó nhanh chóng rơi vào hôn mê. Trong bối cảnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, việc phòng tránh lây nhiễm được xem là biện pháp quan trọng nhất. Trong phần cuối sẽ là bảng nhiệt độ cho các khu vực trên cả nước.

Nhà xuất bản Trình Vũ, Tào Hoa Ích, Vương Âu Lôi, Tổng Giám Chế Trang Điện Quân, Vương Hiểu Huy, Từ Giai. Tổng Chế Tác Vương Hạo, Dương Bội. Nhà Chế Tác Lư Mỹ Trân, Trịnh Trung Lợi. Biên Kịch Tần Văn. Đạo Diễn Thẩm Nghiêm. Với sự tham gia của các diễn viên: Lưu Thi Thi trong vai Tưởng Nam Tôn, Nghê Ni trong vai Chu Tạ Tỏa, Đổng Tử Kiện trong vai Tạ Hoành Tổ, Trần Đạo Minh trong vai Diệp Cẩn Ngôn, Điền Vũ trong vai Phạm Kim Cương, Vương Kiêu trong vai Dương Kha, Dương Hữu Ninh trong vai Vương Vĩnh Chính, Dương Lập trong vai Trương An Nhân, Viên Tuyền trong vai Đới Thiến, Hà Hoàng Sang trong vai Viên Viên, cùng một số

0: Năm tháng tươi đẹp. Xin lỗi sếp Diệp.
1: Phạm Kim Cương.
2: Dạ.
1: Mời cô Chu đi đi.
2: Đi là đi đâu hả?
1: Qua phòng nhân sự.
2: Dạ.
1: Chu Tỏa Tỏa, vì cô đã gây ra sơ suất nghiêm trọng cho nên.
0: Sếp Diệp à, tôi cầu xin ông có thể cho tôi thêm một cơ hội không? Tôi thực sự không thể mất công việc này được. Từ đây tôi tuyệt đối không phạm lỗi như vậy nữa, có được không? Tôi cầu xin ông cho tôi thêm một cơ hội đi.
1: Thật ra bài học lần này đối với cô mà nói không phải là chuyện xấu. Trưởng thành lên đi.

0: Đã nhắc nhở cô đừng có gọi số điện thoại đó rồi.
1: Tôi chỉ là muốn gọi điện thử thôi, lỡ như thành công thì sao? Tôi có thể bán thêm một căn hộ sẽ kiếm thêm được mười mấy ngàn. Ít ra tôi có thể giúp Nam tôi một chút.
0: Vậy bây giờ đã giúp được cái gì chưa? Cô đừng gấp gáp dọn đồ, tôi đi tìm Diệp Cẩn Ngôn giải thích thử đã.
1: Không cần đâu giám đốc, chuyện tôi gây ra tự tôi gánh vác.
0: Cô bị người ta đuổi không gánh vác còn làm được gì nữa? Cô là người của tôi, không phải muốn đuổi là đuổi được.
1: Cảm ơn anh giám đốc Dương. Tôi làm ở Tinh Ngôn không lâu, nhưng những thứ đáng quý nhất đều do anh cho tôi.
0: Cô về nghỉ ngơi, chờ tin của tôi đi.
1: Xin lỗi gây phiền phức cho anh rồi.
0: Đi đi.
2: Mẹ và bà nội mình mà nhìn thấy chúng ta ăn mấy thứ này chắc sẽ điên mất.
1: Mẹ và bà cậu nên tới đây uống một ly với tụi mình. Dì ấy đưa bà nội về lấy cái gì vậy?
2: Hôm nay mình chịu đựng không nổi mà nói với mẹ một chập, nên chiều mẹ đi ra ngoài. Có thể là giận và thấy bất lực, nói quay về nhà lấy đồ. Nhưng mình nghĩ chắc trốn về coi thử. Chỗ đã ở cả đời, tự nhiên phải dọn đi như chạy nạn. Bây giờ nghĩ lại, nỗi buồn của mẹ có lẽ ta không thể tưởng tượng.
1: Cậu yên tâm, chu Tỏa Tỏa có thể bán nhà ở Đông Ly thì có thể bán nhà ở chỗ khác. Không thể bán nhà thì có thể bán xe. Giờ sale xe cũng kiếm tiền lắm.
2: Mình đi dạy kèm.
1: Cậu không cần. Cậu học giỏi thì cứ tiếp tục học đi. Cậu còn phải theo giáo sư Đổng làm công trình nữa.
2: Giống như An Nhân vậy hả? Mình cũng không hận Trương An Nhân, chỉ là mọi thứ đã thay đổi hết rồi. Những thứ mình vốn nghĩ cuộc đời, tình yêu, sự nghiệp đều đã khác. Những thứ đó đều nhìn không thấy, chạm không được, đều do chúng ta nghe nói qua đọc trong sách thôi. Bây giờ gặp chúng nó, bị lật ngược lại mới biết đó là gì.
1: Mình hận Trương An Nhân. Cậu yêu và dựa dẫm anh ta như vậy, anh ta đúng là thằng khốn nạn mà. Lương tâm anh ta bị chó ăn rồi. Tốt nhất đừng để mình gặp được. Mình gặp anh ta một lần sẽ chửi một lần, đánh một lần.
2: Chuyện duy nhất mình hối hận là nhìn rõ một người cần thời gian dài vậy, cả hai năm trời.
1: Cũng may cậu chưa kết hôn với anh ta. Mình trù anh ta suốt đời, cô độc tới chết luôn. Cậu cứ để anh ta ở căn nhà nát gì đó của anh ta đi, cho tới chết luôn đi.
3: Phạm Kim Cương.
2: Sao không nghe máy?
1: Mình đã bị đuổi việc rồi. Còn muốn dạy đời mình, không nghe cũng được.
2: Lỡ như Dương Kha đã xin cho cậu rồi sao? Trời ơi.
1: Thư ký Phạm, trễ rồi tìm tôi có chuyện gì? Không phải tôi đã bị đuổi việc rồi sao? Còn chuyện gì nữa?
4: Tỏa Tỏa,
1: dạ sếp Diệp.
4: Bây giờ cô tới nhà Tưởng Nam Tôn đi. Không không không, đi qua căn nhà ở đường Phục Hưng hồi trước đó. Chuyện này đừng nói với Tưởng Nam Tôn biết.
1: Làm gì vậy?
4: Tới đó thì biết.
1: Mình đi gặp Diệp Cẩn Ngôn.
2: Chi vậy? Nửa đêm ông chủ lớn hẹn cô nhân viên vừa bị đuổi việc, để làm gì?
1: Mình cũng muốn biết ông ấy làm gì. Mình đi trước, về nói với cậu sau. Mình về sớm thôi. Dương An Nhân, anh còn dám tới? Anh nhớ tôi từng nói gì với anh không? Anh dám đối xử tệ với Nam Tôn, tôi sẽ gõ nát đầu anh, tôi không giỡn đâu đó.
5: Tôi sẽ tự giải thích với em ấy.

0: Anh có thể vào được không?
1: Tốt nhất là không nên. Lỡ như có chủ nợ tới nhà, tưởng anh là người nhà em, bắt anh trả tiền thì không thích hợp cho lắm.
0: Nam Tôn à, em có thể đứng ở góc độ của anh mà suy nghĩ không?
1: Em không bao giờ có thể đứng ở góc nhìn của anh để suy nghĩ vấn đề, giống như anh chưa bao giờ đứng ở góc độ của em mà suy nghĩ vậy. Đây là lời anh nói với em, giờ em trả lại cho anh.
0: Anh không phải con nhà giàu, điều kiện nhà anh ra sao em đều biết. Tất cả mọi thứ anh có được bây giờ, kiếm được mỗi một đồng, đều là anh đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt. Chú tưởng hôm nay kêu anh bán nhà đi, bữa sau kêu anh giúp chú ấy trả nợ. Anh nghĩ tiền của chúng ta không nên lấy ra một cách tùy tiện như vậy được.
1: Anh nói rất là có lý. Anh có thể khó xử, em cũng có thể thất vọng.
0: Anh nghĩ hai người ở bên nhau cần có một người biết tính toán lấy chừng mực. Chúng ta phải có đường lui thì mới không bị bế tắc. Anh không thể nói những chuyện anh làm đều là vì em, nhưng mà anh thực sự có suy nghĩ về tương lai của chúng ta. Anh hiểu được, thứ mà em muốn là anh có thể bất chấp tất cả phấn đấu quên mình. Nhưng nếu như làm vậy thì chỉ sảng khoái nhất thời, chứ không phải kế hoạch lâu dài. Thứ sáu có buổi tọa đàm, Daniel sẽ tới. Anh nhớ trước đây em có nói em rất thích tác phẩm của ông ấy. Mong em suy nghĩ lại. Anh hy vọng hai chúng ta có thể tham dự, như vậy sẽ không còn lời qua tiếng lại nữa.
1: Em có cái này đưa anh. Đây là giấy nợ do chính Diên Diện viết ra cho em. Từ lúc cô ấy học tiếng Anh thương mại, tiền học phí và sinh hoạt phí đều là em cho mượn. Mong anh có thể thay cô ấy trả cho em. Đối với nhà em mà nói, bây giờ mỗi một cắc đều là tiền.
0: Anh sẽ trả cho em.
1: Cảm ơn. Tạm biệt.

0: Thư ký Phạm,
1: sao bây giờ mới tới?
0: Tôi không nhìn thấy xe của anh.
1: Là căn nhà này hả?
0: Phải, chính là nó. Ê, chờ chút, chờ chút. Khoan xuống xe. Khoan xuống xe.
1: Sao vậy?
0: Trừ khi hai người muốn đụng mặt dì Tưởng và bà, họ quay về lấy đồ.

0: Sếp Diệp, sao ông kêu tôi tới đây?
1: Tôi muốn nhờ cô giúp tôi coi căn nhà này.
0: Căn này? Được chứ. Sao tự nhiên ông muốn coi căn này? Chuyện gì vậy?
2: Đi thôi.
0: Sếp Diệp à, khu này đặc biệt yên tĩnh.

0: Sếp Diệp, tôi có thể dẫn ông vào trong, nhưng tôi cần biết gì sao đã.
1: Dì của Tưởng Nam Tôn đã gọi điện cho tôi, nói về tình hình căn nhà họ Tưởng. Nói căn nhà này đã thế chấp cho ngân hàng, đúng không?
0: Đúng.
1: Nếu bán được giá tốt trên thị trường thì lời hơn thế chấp ở ngân hàng.
0: Vậy tôi dẫn ông vào trong, tôi rành lắm. Đây, sếp Diệp xin mời. Đây là kiểu nhà Tây 3 tầng, đã có gần 100 năm lịch sử rồi. Bà nội Nam Tôn nói trước khi dọn vào là một bác sĩ nước ngoài ở đây. Anh có thể... Phải, tha hồ mà coi. Sếp Diệp, ông coi ở tầng trệt này. Tầng trệt là nhà bếp và nhà khách. Cửa sổ và kết cấu ở bên trong không khác hồi trước chút nào. Sếp Diệp có thể vào bếp coi thử.
1: Còn trên lầu
0: à, tôi có thể dẫn ông lên coi. Tầng 2 là nhà Nam Tôn đang ở.

0: ngoại trừ.
1: Ông Phạm à?
2: Dạ.
1: Đo coi căn nhà này có diện tích khoảng bao nhiêu.
2: Dạ được.
0: Trên tầng 2 trừ nhà Nam Tôn ở còn có người khác nữa. À, đã được mấy chục năm rồi. Ông coi tầng 3 ông kéo cái này xuống là một cái gác lửng tôi và Nam Tôn ở đó. Đây là một phòng ngủ. Ông có thể coi thử.
1: Còn đây.
0: Đó cũng vậy. Trong giới nhà đất, căn nhà có bề dày lịch sử như vậy ở Thượng Hải thực sự là mua vào mà không bán ra. Ông coi, tiền mình bỏ vào không phải là mua nhà mà là mua lịch sử. Giờ ông có tốn nhiều tiền trang trí đẹp hơn cũng khó tránh khỏi có chút phong cách trưởng giả. Còn đây thì không, đây là xa hoa một cách kín đáo.
2: Được rồi Tỏa Tỏa, đều là người nhà thì không cần dùng những câu chữ hay ho mà Dương Kha dạy cho cô đâu.
0: Sếp Diệp à, là ai muốn mua căn nhà này vậy? Sếp Diệp.
1: Ừ.
0: Ai muốn mua căn nhà này vậy?
1: Tôi.
0: À, vậy ông thật là có mắt nhìn đó. Tôi nói ông nghe, bây giờ mua căn nhà này là thích hợp
2: được
0: nhất.
2: Được rồi Tỏa Tỏa, cô
1: dạ sẽ trả một lần. Một phần có thể giải quyết khoản vay ngân hàng của anh ấy, ngoài ra có thể giúp đỡ cuộc sống của họ.
0: Vậy tôi thay Nam Tôn cảm ơn ông.

0: Tỏa tỏa.
1: Dạ sếp Diệp.
0: Cô liều mình như vậy để bán nhà kiếm tiền chỉ vì tưởng Nam Tôn thôi sao?
1: Phải, từ nhỏ tôi không có nhà, nhà Nam Tôn coi tôi là người nhà.

0: Thật không ngờ cô trọng tình nghĩa như vậy. Chu Tỏa Tỏa,
1: à, sếp Diệp,
0: căn hộ 12C đó nhường cho cô.
1: Vậy bạn của ông thì sao?
0: Cô đúng là lao tâm khổ tứ vì chút tiền này.
1: Vậy còn tôi?
2: Như cũ, thứ hai tới tìm tôi.
1: Cảm ơn sếp Diệp.
2: Sếp Diệp à, anh làm vậy là vì ai?
0: Vì tiền đó.
2: Hả?

0: Alo, chào anh Tạ, tôi là Chu Tả Tỏa. Phải, 12C của Đông Ly, căn nhà mà anh chỉ định lấy tôi lấy về cho anh rồi. Tôi nói với ông ấy đây là căn nhà xịn nhất chỉ dành riêng cho mình anh Tạ Hoành Tổ. Ông ấy không để cho anh thì tôi nghĩ làm. Anh đang ở đâu? Ờ, được.
1: Tiểu Chu, cô lợi hại thiệt. Bao nhiêu năm nay tôi đã gặp rất nhiều sale, cô là người giỏi nhất đó.
0: Đừng nói anh không lấy căn nhà đó nữa nha. Nếu anh không lấy, tôi chỉ có nước nhai nuốt căn 12C trước mặt sếp thôi á.
1: Ngày mai, chờ phòng kinh doanh vừa mở ra, tôi sẽ đi ký hợp đồng.
0: Ê, thật ra tôi còn một căn nữa, nhưng là căn nhà qua tay. Là một nhà cổ ở Tô Giới Pháp rất đẹp, có rất nhiều người dành mua. Anh có hứng thú đi coi thử không? Xin lỗi, tôi nghe điện thoại đã. Alo, thư ký Phạm, anh tìm tôi.
2: Chú Tỏ Tỏ.
0: Sếp Diệp.
3: Cô đừng dẫn Tạ Hoành Tổ đi coi nhà của nhà họ Tưởng.
2: Vậy không phải đẩy giá với tôi sao?
3: Nếu cô làm như vậy, căn nhà 12C hay nhà họ Tưởng đó, tôi khiến cô bán không được căn nào.
0: Được, tôi biết rồi. Sao biết hết trơn vậy?
1: Nè.
0: Xin lỗi nha.
1: Tới lượt cô.
0: Tôi...
1: Nói tiếp chuyện căn nhà đi.
0: Nhà bị bán mất rồi.
1: Bán rồi?
0: Phải.
1: Muộn vậy còn có người mua nhà sao?
0: Một tên cáo già.
1: Lượt cô luôn đó.
0: Đánh trái nào bây giờ? 5. Đây, bên này. Lát nữa chúng ta bắt đầu từ chỗ này, ăn từng nhà một, ăn tới sáng. Chờ chút là có thể ký hợp đồng.
1: Nhưng mấy chỗ này ăn được thiệt hả? Từ nhỏ mẹ tôi đã nói là ăn loại thức ăn này sẽ chết, cho nên từ nhỏ tôi chưa từng ăn.
0: Tôi ăn từ nhỏ tới lớn, không phải tôi vẫn ổn hay sao?
4: Tỏa Tỏa.
0: Chào chú.
4: Tới rồi hả? Nè, ngồi xuống đi. Ngồi xuống.
0: Dạ. Theo sát tôi nha, đừng có lạc đó.
1: Bà con của cô hả?
0: Tôi đã nói tôi ăn từ nhỏ mà. Thôi, thật ở đây ngon ghê. Anh làm một xiên không?
1: Chúng ta ăn bao nhiêu quán rồi?
0: Mới có 4 quán à.
1: Tôi nói nè cô gái, cô định ăn xuyên đêm luôn đó hả?
0: Tôi chỉ sợ hôm nay anh về, ngày mai không có nghe điện thoại của tôi. Tôi không ký hợp đồng căn 12C được.
1: Tôi nói thật với cô, dù ngày mai tôi không tới thì căn 12C cũng sẽ rất dễ bán thôi.
0: Nhưng ngày mai tôi không còn ở phòng kinh doanh nữa. Đây là cơ hội cuối của tôi. Nó rất quan trọng với tôi. Anh không hiểu được đâu. Anh giàu quá mà. Anh có muốn ăn thêm một chút không? Còn nhiều lắm.
1: Tôi ăn hết nổi rồi. Hết nổi rồi. Mà công ty không thể ký hợp đồng buổi tối sao?
0: Bây giờ hả?
1: Không phải cô sợ tôi trốn còn gì. Vậy chúng ta kiếm lương bây giờ đi.
0: Chờ chút nha, tôi hỏi đã. Anh uống nước mận không?
1: Không,
0: cho thêm một phần nước mận, cảm ơn. Chú Thẩm Nha mà. Thật ngại quá, trễ về còn phiền chú. Con muốn hỏi là chuyện là con có một khách hàng bây giờ muốn qua ký hợp đồng, có tiện không vậy? Vị khách rất quan trọng. Dạ được. Cảm ơn chú. Bye bye.
1: Tính tiền.
0: Khoan đã. Nói phải đặt cọc trước mới được.
1: Không phải buổi tối cũng không thể quẹt thẻ sao?
0: Chắc là được đó.
1: Nếu vậy là được rồi mà. Tính tiền.
0: Khoan đã. Ông chủ à, mì trộn bỏ vào hộp giùm con.
1: Tôi không cần đâu, không cần đâu. Tôi không ăn nổi thiệt.
0: Không có phải mua cho anh, tôi mua mang qua cho chú Thẩm thôi.
1: Thẩm gì?
0: Là chú Thẩm Nham kế toán, tôi mới gọi điện đó. Anh nói là vì người ta tối như vậy phải đem mì cho người ta chứ, nếu không sẽ bị la chứ.
1: Lấy.
0: Anh đáng yêu quá đi. Anh không định ăn tiếp thiệt hả?
1: Tôi không ăn nổi nữa, cô vẫn ăn tiếp được hả?
0: Vậy tôi ăn hết đó nha.
1: Cô ăn đi, ăn đi.
0: Con xin lỗi nha chú Thẩm Nham, đêm hôm còn bắt chú cất công chạy qua đây, thật là ngại quá.
4: Không sao không sao. Tỏa Tỏa à, nửa đêm con tới ký hợp đồng, làm gì theo quy trình mới sao?
0: Chuyện là con đi ăn khuya, tự nhiên nhận được điện thoại của khách. Anh ấy nói chuyến bay ngày mai bị dời lên sáng sớm, nên phải ký trong tối nay đó. Đúng không?
4: Vậy lấy thẻ hả?
0: Thẻ.
4: Vẫn theo giá của hợp đồng đúng không?
0: Dạ. Đúng không?
1: Không chiết khấu sao? Không có gì, thôi quẹt đi ha.
0: Anh đây.
4: Cứ hành bạn này. Được rồi, nhờ anh nhầm mật khẩu vào.
1: Rồi, cảm ơn chú.
4: Được rồi.
0: Cần ký tên phải không?
4: Ký tên. Đây, tờ này cũng phải ký tên. Nè, bút
0: ở đây nè, để tôi đi thôi.
4: Tờ này là để anh lưu lại.
0: Tờ này anh giữ kỹ nha. Cảm ơn chú Thẩm Nham.
4: Thẻ ngân hàng tôi trả lại đây.
0: Của anh ấy. Đi thôi.

0: Có phải anh hối hận chứ?
1: Không, tôi chỉ cảm thấy tôi vô vị quá. Hai chúng ta không đi nhậu, cũng không đi khách sạn, mà ở cùng nhau cả đêm vậy.
0: Thật là ngại quá.
1: Cô làm bạn gái tôi nha.
0: Hả?
1: Cô có bạn trai chưa?

0: Tôi không phải có ý đó. Dù cô từ chối tôi cũng không hủy hợp đồng đâu mà. Chỉ là tôi mấy ngày nay tôi phát hiện. Nói sao giờ ta? Khiến cho cô vui, tôi cũng cảm thấy rất vui nữa. Thậm chí là niềm vui to lớn nhất của tôi.
1: Chưa bao giờ có ai nói những lời như vậy với tôi hết.
0: Vậy cô đồng ý rồi?
1: Tôi có thể không đồng ý không?
0: Được chứ, được chứ. Cô nghĩ thêm đi ha. Nghĩ xong rồi thì nói với tôi đưa cô về nhà.

0: Thật ra anh ấy nói cũng đúng. Nhà của anh ấy, tiền của anh ấy, anh ấy có dự tính riêng của mình. Anh ấy có quyền quyết định được làm gì.
1: Ngoại tình cũng không phạm pháp đó thôi, nhưng vẫn bị người ta đòi đánh.
0: Nếu anh ấy gặp tình huống tương tự, chắc chắn mình sẽ lấy hết tất cả đồ đạc của mình để giúp anh ấy vượt qua khó khăn. Nhưng mình không thể đòi hỏi anh ấy giống mình.
1: Sao lại không thể chứ? Nếu cậu yêu một người, lúc người đó khó khăn nhất cũng không thể ra tay giúp đỡ thì yêu đương gì nữa? Tình yêu như vậy có tác dụng gì?
0: Chúng ta đều nghĩ là như vậy. Chúng ta cứ nghĩ người khác cũng như chúng ta đều sẽ nghĩ như vậy. Bây giờ mình mới nhận ra những người khác, rất nhiều người không như vậy.

0: cầu Phạm, thật là ngại quá. Tôi không tiện ra bên ngoài nên đành phải mời cậu tới nhà bàn bạc.
1: Nên làm mà, nên làm mà.
0: Cậu còn thêm trà đi.
2: Mời uống trà.
1: Cảm ơn chị, cảm ơn.
2: Mời.
1: Được.
3: Diệp Cẩn Ngôn sẽ bỏ bao nhiêu tiền để mua nhà mình vậy? Chúng ta phải cảm ơn ông ấy sao đây?
0: Mình thấy cậu nghĩ nhiều rồi. Tuy mình và Diệp Cẩn Ngôn không thân lắm, nhưng với hiểu biết của mình về ông ấy thì chắc ông ấy tính hết rồi, giờ để gì út nợ ông ấy. Mặt khác, chắc chắn trong vụ làm ăn này ông ấy kiếm được lợi mà. Cậu biết đó, con buôn mà, không lợi không làm đâu. Cậu tưởng ông ấy tốt bụng thiệt hả? Khuya khoắt tới nhà cậu chăm sóc xã hội sao?
3: Vậy còn Tạ Quang Tổ?
0: Nhìn anh ấy lúc kêu mình là bạn gái á, biểu cảm y hệt như hồi anh ấy mua căn 12C và ký hợp đồng vậy. Đều dung tay một phát, muốn là làm. Cũng không biết một ngày anh ấy dung tay mấy lần. Nhưng thật ra con người anh ấy cũng tốt lắm, không phải loại công tử bột ngang ngược.
3: Hồi trước có câu con nhà giàu phá gia chi tử, con nhà nghèo học hành thanh tài. Thật ra cũng chưa chắc, con phải coi giáo dục, coi trải nghiệm nữa.
0: Trương An Nhân hả?
3: Trường có một buổi tọa đàm của chuyên gia kiến trúc. Anh ấy vẫn hy vọng mình đi với anh ấy.
0: Tại sao chứ?
3: Anh ấy khoe khoang trước mặt mọi người, là bạn bè, bạn gái anh ấy là thứ để cộng điểm cho mình, như một tấm huân chương tăng vinh quang cho anh ấy, đặc biệt là thời điểm bây giờ.
0: Nhưng hai người đã trở nên như vậy rồi, còn phải làm huân chương cho anh ấy hả?
3: Tuy anh ấy làm mình thất vọng, nhưng không tới độ là kẻ thù của mình. Với lại Daniel đó đúng là thần tượng của mình.
0: Cậu đó đầu óc có vấn đề rồi.
4: Thành thật cảm ơn sếp Diệp đã chịu giúp đỡ chúng tôi, giúp giải quyết khó khăn. Nhưng nói thật là cái giá nấy đưa ra thật sự thấp hơn thị trường. Giá đó thật sự thấp quá mức rồi. Anh có thể xét thêm một
1: tưởng,
4: chút không?
1: Anh Tưởng à, là như vậy. Một là sếp Diệp thanh toán chỉ một lần, có đúng không? Một lần thôi. Thứ hai là lầu hai của chúng ta vẫn còn hộ khác đang ở. Nếu mọi người có thể dàn xếp cho bọn họ, cả gia đình cũng dọn đi hết hả? Vậy thì nếu toàn bộ căn nhà này giao hết cho sếp Diệp, nếu được như vậy, tôi sẽ bàn bạc lại với sếp Diệp để coi có thể thanh toán theo giá của anh Tưởng đề xuất ra hay không.
4: Nhưng nếu như bây giờ...
5: Cảm ơn anh Phạm. Chúng tôi sẽ bàn với gia đình của họ, sau đó sẽ trả lời lại anh.
1: Vậy... cứ vậy đi, con xin phép về trước đây. Chào bà. Tạm biệt.
4: Cảm ơn thư ký Phạm.
1: Tạm biệt.
4: Cảm ơn.
5: Mấy thứ này đều là của Tỏa Tỏa. Vốn tôi còn nghĩ em tôi đã giúp Tỏa Tỏa vào được Tinh Ngôn làm việc, thật không ngờ bây giờ Tỏa Tỏa lại giúp ngược lại chúng tôi.
1: Chu Tỏa Tỏa, cô ấy cũng ở đây hả?
5: Có thể nói cả nhà chúng tôi dọn tới căn nhà do Tỏa Tỏa thuê để ở.
1: Cô ấy thuê căn nhà rộng như vậy để làm gì?
5: Nghe con gái tôi nói, tại vì chúng tôi, con bé mới thuê nhà rộng như vậy.

0: Qua của ai để ở đây vậy?
1: Tiểu Cao, Tiểu Cao à, cậu giúp tôi kêu nhân viên lễ tân tới đây đi.
2: À, được.
0: Là ai mà lại tặng hoa cho mình? Sao không nói với mình một tiếng vậy kìa? Thiệt là làm rầm rộ như vậy. Mấy cái hoa này mắc dữ lắm luôn đó.
3: Thưa ký Phạm.
0: Mấy bó hoa này là sao vậy hả?
3: Hoa này là do một anh tặng cho chú Tỏa Tỏa đó.
0: Tặng cho chú Tỏa Tỏa? Sao lại để ở chỗ tôi? Cô làm việc kiểu gì vậy?
4: Thưa ký Phạm, xin lỗi
0: cho người khác hoa.
4: Xin lỗi anh. Bây giờ tôi sẽ đem mấy bó hoa này đi, vốn gửi tới bộ phận kinh doanh, nhưng họ biết tôi là cấp dưới của anh để đem tới đây. Xin lỗi.
0: Hộp hoa này cô cầm còn không hết kìa. Hộp hoa này
4: anh
0: tôi
4: thích
0: thấy
4: hả?
0: Không có.
4: Được, anh giữ đi, tôi lấy cho anh bình hoa.
0: Không cần bình hoa đâu,
4: tôi sẽ lấy cho anh bình hoa màu hồng. Thưa ký Phạm.
0: Cảm ơn.
4: Thưa quý vị,
0: mình đúng là biết nhìn hàng.
5: Hoa ở đâu ra vậy?
0: Chào sếp Diệp. Hoa này là Tạ Hoành Tổ tặng cho chú Tỏa Tỏa. Anh có cần tôi lấy một ít trang trí chỗ anh không hả?
5: Không, để chỗ cậu thích hợp hơn.
0: Cô chú Tỏa Tỏa này, tôi sợ cô ấy làm việc ở đây không được mấy hồi nữa đâu. Sớm muộn gì cô ấy cũng bị cái tên nhà giàu đó lừa đi mất thôi. Nhiều cô gái trẻ trung bây giờ đều nhìn thấy tiền là sáng mắt ngay, căn bản không coi trọng chuyện tình cảm đâu. Đặc biệt là chú Tỏa Tỏa này là điển hình trong điển hình luôn đó.
5: Cậu nói với chú Tỏa Tỏa, dù cô ấy làm gì cũng đừng ảnh hưởng tới công việc.
0: Dạ được.
5: Được, cậu ra ngoài, đóng cửa lại đi.
0: Được.
4: Ở trên lầu.
6: Ê, chờ chút khoan đã. Nè, cô cứ ở đây chờ tôi, để tôi lên nói.
4: Ê nè, giám đốc Dương, bà dì ở trên đó tính tình lì lợm lắm. Mẹ Nam Tôn nói trước đây từng nói chuyện với dì này muốn lấy lại căn phòng đó, nhưng mà ấy không chịu.
6: Vậy cô giải quyết có được không?
4: Tôi không giải quyết được.
6: Cho nên là tôi mới đi giải quyết nè.
4: Anh đừng có lừa gạt người ta đó.
6: Tôi sẽ đưa ra cái giá tốt nhất cho bà ấy, giới thiệu nhà khác tốt hơn, có môi trường tốt hơn, sao bà ấy không dọn chứ? Làm giỏi sale là phải đứng ở lập trường người khác, suy nghĩ tới nhu cầu của họ, quên bản thân đi ha.
4: Cảm ơn anh.
6: Dễ thương lượng thôi.
4: Tôi chờ anh.
7: Nghệ thuật kiến trúc, bậc thầy kiến trúc trứ danh Daniel.
8: Sao em lại tới đây?
9: Em tới gặp anh lấy giấy vào cửa.

0: Anh cứ nghĩ em sẽ không tới.
1: Đương nhiên là em phải tới chứ, anh luôn muốn em tới mà, không phải sao?
0: Vừa nãy có người bạn của chủ nhiệm tới tìm, chủ nhiệm đã đi mất, gọi điện thoại ấy cũng không bắt máy, nên anh lấy vé em.

0: Sao việc này gọi là lấy lòng chứ? Em có thể đừng nói chuyện khó nghe vậy được không? Em cũng không gửi tin nhắn nói là em sẽ tới. Còn 10 phút nữa bắt đầu, anh đi hỏi thử có tìm được vé không.
1: Công việc đã bàn giao rõ ràng.
0: Chào cô, có còn dư vé nào không?
2: Không có.
1: Hết rồi.
0: Cảm ơn.
1: Không có gì. Mấy chỗ đó nhớ coi cho kỹ.
0: Chào anh. Anh còn dư vé nào không?
1: Hết vé
2: không
1: rồi.
2: Không có.
0: Sắp bắt đầu rồi, em vào đi.
2: Đây là vé của anh mà.
0: Không sao đâu, em cứ vào đi, anh nghĩ cách sau.
2: Hay là anh gọi điện cho chủ nhiệm để thầy ấy đưa anh vé, hoặc là nhờ thầy ấy dẫn em vào.
0: Như vậy làm phiền chủ nhiệm không tốt đâu.
2: Vé của anh tặng cho bạn thầy ấy thì phiền chỗ nào chứ.
0: Em vào trước đi, anh sẽ gọi cho chủ nhiệm.
2: Thôi đi, anh vào đi, em không vào. Anh giúp em tặng qua cho ông ấy.
0: Hay em cứ vào đi, dù sao ông ấy cũng là thần tượng của em, em đích thân tặng qua cho ông ấy.
2: Anh không vào, chủ nhiệm lại nghĩ anh không ủng hộ hoạt động của trường. Vậy đi nhận việc bên ngoài.

0: Tiêu Chương.
1: Chào chủ nhiệm Trần.
0: Cảm ơn em đã giúp cho bạn thầy.
1: Không có gì.
0: Đây chính là bạn thân của thầy Lão Từ.
1: Chào thầy Từ.
0: Chương An Nhân, trợ giảng xuất sắc nhất đó.
2: Chào thầy, thầy Chương. Nhìn cũng được.
3: Sao
2: quá,
3: chưa thấy tưởng Nam Tôn tới?
1: Giáo sư Đổng à, em và Nam Tôn chỉ có một vé nên Nam Tôn không tới được.
3: Ngồi đi.
1: Dạ.

0: Tướng Nam Tôn.
1: Giáo sư Đổng.
0: Đi, thầy dẫn em vào.
1: À, không cần đâu.
0: Thầy biết em ngưỡng mộ đen nhau đã lâu. Đi.
1: Cảm ơn giáo sư Đổng.
0: Sau này những chuyện như vậy em cứ hỏi thầy. Chỉ cần em gọi điện hỏi thôi là được rồi. Có gì mà ngại chứ. Đúng là em nên học ở Dương Vĩnh Chính. Em đó không biết ngại là gì.
2: Xin chào tất cả bạn học và thầy cô. Tôi là Daniel. Hôm nay tới đây vì bài diễn thuyết. Đầu tiên chào mừng mọi người. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian tới. Rất cảm ơn mọi người. Nếu cảm ơn. Nếu các bạn muốn ghi chép thì cứ tự nhiên. Và tôi rất vui nếu như mọi người đưa ra câu hỏi. Và giờ chúng ta bắt đầu.
3: Cái căn phòng đó tôi đã sống 30 năm rồi, nên có rất nhiều kỷ niệm hồi còn trẻ.
4: Dạ phải, nhà cũ đương nhiên có tình cảm mà. Nhưng thật lòng nói, nhà mới coi rồi diện tích to hơn ở đây.
3: Phải.
4: Dạ rộng hơn nữa. Hơn nữa đầu gối mình cũng không phải chịu khổ nữa. Có thang máy không sợ lên lầu.
3: Phải. Dạ. Cậu nói đúng lắm.
4: Tin con đi, dì không hối hận đâu.
3: Được.
4: Dì à, con kêu tài xế đưa dì tới nhà mới ha. Đồ đạc ở đây trước khi trời tối sẽ đóng thùng chuyển tới nhà mới của dì luôn có được không?
3: Được. Dạ. Cảm ơn cậu nhiều nha.
4: Dì nên làm. Từ từ. Dì từ từ nha. Chỗ mới tốt hơn nhiều.
3: Dạ. Cảm ơn cậu.
4: Lái xe cẩn thận.
5: Dạ.

0: đều là đồ của bà hết. Bà đã nói mọi thứ đều phải đem đi hết. Bà đều nhớ rõ mọi thứ.
1: Vậy còn đồ của dì thì sao?
0: Tất cả đống đồ của dì đều không cần, đem tới khu bỏ rác. Có ai cần thì cứ cho họ, không cần thì bỏ nó.
1: Nhưng mà có nhiều đồ lắm đó.
0: Những đống đồ đó trước đây không xài tới, sau này cũng không thể xài được. Dọn tới dọn lui vẫn là gánh nặng.
1: Dì à, dì có lưu luyến chỗ này không? Tại sao vậy?
0: Bởi vì ở trong nhà này dì không có được kỷ niệm gì tốt đẹp hết.
2: Chào bà Tưởng.
0: À, sếp Dương, chào anh. Đúng là thật ngại quá anh bận như vậy mà phải nhờ anh tới giúp chúng tôi giải quyết chuyện của bà dì đó.
1: Tôi cũng coi dì may mắn có cấp trên tốt như anh.
2: Ý chà, miệng lưỡi ngọt quá. Thật lòng nói hôm nay là sếp Diệp kêu tôi tới.
1: Sếp Diệp?
2: Lão Diệp thật ra có ý định mua hết toàn bộ căn nhà này. Sợ hai người không khuyên được bà gì đó cho nên là kêu tôi giải quyết chuyện này. Tất nhiên là tôi cũng bằng lòng giúp Tỏa Tỏa mà. Bà Tưởng à, không cần phải gấp, từ từ sắp xếp, từ từ dọn. Sếp Diệp muốn tôi chuyển lời tới bà như vậy.
0: Căn nhà này dù sao cũng đã bán đi rồi, đáng lẽ chúng tôi phải dọn đi sớm hơn, có đúng hay không?
1: À, Nam Tôn nói đồ của cậu ấy chờ cậu ấy ở trường về tự dọn là được.
0: Vậy con và sếp Dương về công ty đi, dì chờ Nam Tôn ở đây.
1: Dì à, dì ổn chứ?
0: Đi đi.
1: Con đi nha.
0: Đi đi.
2: Chúng tôi đi trước đây.
0: Cảm ơn anh nha.
1: Tụi con đi nha dì.
0: Được.

0: Giáo sư Đổng, cảm ơn thầy.
1: Vẫn là câu đó, có gì cứ trực tiếp tìm thầy.
2: Nam Tuân, cảm ơn trời đất, em đã vào được rồi. Anh xin lỗi.

0: Tháng 1 năm 1948, sau khi dự hội nghị công an toàn quốc lần thứ hai, đồng chí Hoàng Mai, giám đốc công an khu 12 đã viết thư kính gửi lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong thư, đồng chí báo cáo với bác về niềm tin, niềm tự hào, phấn khởi của quân và dân ta sau chiến thắng Thu Đông năm 1947. Đồng thời có nguyện vọng xin ý kiến chỉ đạo của bác về nhiệm vụ, biện pháp công tác, nội dung giáo dục đạo đức, tác phong cho cán bộ chiến sĩ công an, tôn chỉ, mục đích và những việc làm của báo chí công an. Đáp ứng nguyện vọng đó, ngày 11 tháng 3 năm 1948, bác Hồ đã có thư gửi giám đốc công an khu 12. Trong thư bác dạy: trên báo cần thường xuyên làm cho anh chị em công an nhận rõ công an của ta là công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc. Trên tờ báo phải luôn nhắc nhở anh em rèn luyện tư cách đạo đức, tư cách người công an cách mệnh là: đối với tự mình phải cần kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự phải thân ái, giúp đỡ. Đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc phải tận tụy. Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo.
1: 78 năm qua thì có thể nói là cái 6 điều bác Hồ dạy về tư cách người công an cách mạng nó luôn luôn được xác định là cái kim chỉ nam cho cái nhận thức, cho tư duy và cho cái hành động của lực lượng công an nhân dân. Và 6 điều bác Hồ dạy công an nhân dân đến nay nó vẫn còn cái giá trị định hướng tư tưởng, lý luận chính trị rất là sâu sắc. Và có thể nói đây là một cái di sản tinh thần vô cùng quý giá đối với lực lượng công an nhân dân.
0: Những nội dung ngắn gọn xúc tích trong thư bác Hồ gửi đồng chí giám đốc Sở Công an khu 12, nhất là 6 điều bác dạy công an nhân dân, đã khái quát toàn diện hình ảnh người công an cách mạng với những phẩm chất đặc trưng rất đối bình dị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Bức thư còn chứa đựng tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt của bác dành cho lực lượng công an nhân dân. Từ đó, những lời dạy quý báu của người được triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc, trở thành một phong trào thi đua được phát động rộng rãi trong toàn lực lượng công an nhân dân. Phong trào thi đua học tập thực hiện 6 điều bác Hồ dạy.
1: Thông qua cái việc học tập thực hiện 6 điều bác Hồ dạy, thì lực lượng công an đã từng bước trưởng thành và đã trở thành một cái lực lượng công an ngày càng lớn mạnh, cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, và đặc biệt là giữ được cái đạo đức cách mạng, rồi nêu cao cái tinh thần trách nhiệm đối với công việc, và điều quan trọng là luôn luôn xây dựng được cái mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhân dân, và điều trên hết nữa đó là luôn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, trung thành với Tổ quốc, trung thành với cái sự nghiệp cách mạng và lý tưởng cách mạng của Đảng, và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước và nhân dân giao phó.
0: Từ năm 2018 đến nay, Đảng ủy Công an Trung ương đã 3 lần thực hiện kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, mạnh với nhiều điểm thay đổi có tính lịch sử, đột phá. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Bộ Công an đã sắp xếp mô hình chuyển từ 4 cấp còn 3 cấp đối với công an địa phương, hoạt động theo phương châm tỉnh toàn diện, xã vững mạnh bám cơ sở. Và từ ngày 1 tháng 7, cùng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động, lực lượng công an nhân dân đã hoàn tất việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở cấp tỉnh và cấp xã, bảo đảm đồng bộ với tiến trình sáp nhập đơn vị hành chính theo đúng yêu cầu tiến độ của Trung ương.
1: Chúng ta thấy rất rõ mà lực lượng công an chúng ta cũng đang hướng tới và thực hiện, đó chính là xây dựng cái mối quan hệ ngày càng mật thiết hơn, gần gũi hơn đối với nhân dân thông qua cái phong trào ba nhất, đó là kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất. Thì cái gần dân nhất này, đây chính là một tiêu chí rất là quan trọng, là một thước đo rất quan trọng để mà đánh giá cái năng lực, cái hiệu quả cũng như hiệu năng của công tác công an hiện nay.
0: Thời gian qua, Bộ Công an luôn gương mẫu đi đầu, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị địa phương tinh gọn mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đội ngũ cán bộ được cơ cấu hợp lý theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và tăng cường cho cơ sở, khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo, chia cắt về địa bàn, lĩnh vực, giảm thiểu phát sinh cơ chế phối hợp, giảm tầng lớp trung gian. Chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và phục vụ nhân dân được nâng lên rõ rệt, niềm tin của nhân dân được củng cố. Qua đó đảm bảo vững chắc an ninh trật tự, củng cố môi trường an toàn, lành mạnh, góp phần tạo ra những đột phá mới của đất nước trong kỷ nguyên chuyển đổi số. Hải Phòng tự hào 9 lần được Bác Hồ về thăm. Người cũng quan tâm đặc biệt với 5 lần về thăm Hải Dương. Công an Hải Phòng Hải Dương vinh dự 14 lần được Bảo vệ Người. Về thăm Đảng bộ quân dân Hải Phòng Hải Dương, lần nào Bác cũng dành tình cảm đặc biệt cho lực lượng công an. Ra đời từ trong phong trào cách mạng và được Đảng, Bác Hồ trực tiếp giáo dục rèn luyện, lực lượng công an Hải Phòng đã không ngừng củng cố phát triển, xây dựng tổ chức bộ máy trong sạch, vững mạnh. Đối với địch phải cương quyết khôn khéo. Lời dạy ấy được các cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự cụ thể hóa trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và trong công tác xây dựng lực lượng. Tự học là học từ thực tiễn, học để mưu trí hơn, dũng cảm hơn. Mỗi chiến công của lực lượng cảnh sát hình sự Hải Phòng không chỉ là sự chấn áp mà là sự khẳng định vị thế của lực lượng thực thi pháp luật trên mảnh đất cảng anh hùng.
2: Đảng ủy phòng cảnh sát hình sự đã quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Trong đó thì lấy thực hiện theo 6 điều Bác Hồ dạy và phong trào ba nhất là kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Đây là một trong những cái tiêu chí quan trọng để đánh giá phân loại cán bộ theo tháng, theo quý, theo năm. Đồng thời chúng tôi cũng xác định đây là một cái nhiệm vụ để xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh sát hình sự trong lòng nhân dân.
0: Đơn vị tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực sở trường, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả. Công tác nắm tình hình, chủ động rà soát, đánh giá lại các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm được tăng cường. Song song với đó, lực lượng cảnh sát hình sự đẩy mạnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm nổi lên như tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, v.v.
2: Việc thực hiện theo 6 điều Bác Hồ dạy và phong trào ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất là có ý nghĩa quyết định rất lớn đối với lực lượng cảnh sát hình sự. Bởi vì chúng tôi xác định có hai cái nhóm vấn đề chính. Cái thứ nhất đó là liên quan đến cái chất lượng cán bộ chiến sĩ. Thì từ đòi hỏi là phải có cái kỷ luật, kỷ cương đến liên quan đến đạo đức, lối sống và cái năng lực chuyên môn. Cái vấn đề thứ hai là liên quan đến quần chúng nhân dân. Thì chúng tôi xác định là nếu như mà quần chúng nhân dân ủng hộ, giúp đỡ thì lực lượng cảnh sát hình sự mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ.
0: Tự học, tự rèn không phải là những khẩu hiệu. Nó thể hiện trong từng quyết định phá

0: án và cả những đêm trắng đấu trí với tội phạm. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hải Phòng là đơn vị chuyên trách nòng cốt trong tham mưu tổ chức thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường trên địa bàn thành phố.
1: Tập thể đảng ủy, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế đã nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết thống nhất với tinh thần đấu tranh là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Do đó trong quá trình đấu tranh vừa qua thì chúng tôi đã đạt được những cái kết quả rất lớn và được các cấp các ngành cũng biểu dương khen ngợi.
0: Trên mặt trận không tin súng, các chiến sĩ cảnh sát kinh tế đối mặt với những loại tội phạm cổ côn trắng đầy ma mãnh. Tại đây điều rèn luyện khó nhất chính là đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính. Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế xác định tự học để không tụt hậu trước công nghệ tội phạm, tự rèn để trưởng thành về mọi mặt.
1: Việc triển khai thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm then chốt của lực lượng công an nói chung và trong đó có lực lượng cảnh sát kinh tế nói riêng, thì thấm nhuần và quán triệt 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân thì Đảng ủy, lãnh đạo của Phòng Cảnh sát Kinh tế đã luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và phát động cái phong trào học tập làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các phong trào khác của lực lượng công an. Gần đây nhất là cái phong trào thi đua ba nhất, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát kinh tế phải có cái bản lĩnh chính trị vững vàng. Cái thứ hai là phải tuyệt đối trung thành. Cái thứ ba là trong công tác phải mưu trí dũng cảm và đặc biệt là mà Bác Hồ dạy là đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính, và chúng tôi xác định là trách nhiệm của lực lượng công an là chúng tôi là sẵn sàng phục vụ nhân dân và lấy xây dựng cái đạo đức công vụ của người cán bộ công an nhân dân để phục vụ nhân dân.
0: Hải Phòng, thành phố cảng sầm uất với vị thế đô thị loại 1 cấp quốc gia và quy mô dân số lớn thứ tư cả nước. Nhịp đập hối hả của công nghiệp và đô thị hóa đã đặt ra những thách thức về an ninh trật tự. Công tác bảo đảm an toàn từ phòng cháy chữa cháy, giao thông trật tự đến bảo vệ môi trường được đặc biệt coi trọng. Trước bối cảnh đó, lực lượng công an Hải Phòng đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố kiến tạo nên một tấm khiên an toàn vững chắc. Những văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được ban hành. Cùng với việc nhân rộng các mô hình an toàn đã lan tỏa ý thức phòng ngừa đến từng ngõ phố, từng khu công nghiệp. Nhờ công tác thường trực tiếp nhận thông tin và tổ chức chữa cháy, cứu nạn kịp thời, thành phố đã giữ vững được sự bình yên, không để gây ra thiệt hại nghiêm trọng nào về người và tài sản ở cấp độ 4, cấp độ 5.
2: Đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, việc học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa là nền tảng tư tưởng, vừa là động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và ý chí phục vụ nhân dân. Trong đó, cán bộ chiến sĩ giữ vững kỷ luật, tác phong chuẩn mực, không ngại khó khăn gian khổ, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ, nêu cao tinh thần đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ trong công tác cứu nạn cứu hộ. Chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, mệnh lệnh công tác, kiên định bảo vệ an ninh, an toàn cho người dân và sự phát triển của đất nước, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ gần dân, vì nhân dân phục vụ.
0: Xác định nhiệm vụ trước hết là đảm bảo các điều kiện thường trực chiến đấu và ổn định tư tưởng, nêu cao tinh thần yêu ngành, mến nghề trong mỗi cán bộ chiến sĩ. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố chú trọng nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, luôn quan tâm tổ chức nhiều buổi sinh hoạt, học tập 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, 4 lời căn dặn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy làm tiêu chí phấn đấu, soi chiếu từng việc làm, hành động của mình.
3: Trên địa bàn thành phố Hải Phòng với đặc thù là sông nước nhiều và thường xuyên là có những cái vụ mà cứu nạn cứu hộ, chính xác là những vụ đuối nước với những nạn nhân mà phải tìm kiếm những nạn nhân trong điều kiện đêm tối và trên sông rất là rộng, với tinh thần là nhanh nhất để giảm thiểu tối đa những cái thiệt hại cho nhân dân. Đồng thời phải với vai trò làm chỉ huy thì phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sĩ trong tham gia nhiệm vụ.
4: Mọi cán bộ chiến sĩ là chúng tôi đều phải có cái ngoài cái việc là phải có cái bài giảng huấn luyện riêng cho từng từng cái đội hình một. Ví dụ là tàu hàng thì chúng ta xử lý cái phương án như thế nào? Đấy, ngoài việc chữa cháy tàu thì liên quan các cái cảng, các container để bên trên đấy thì đội tàu này có thể là cái phương án là có thể tiếp cận như thế nào để trong quá trình để xử lý mọi cái tình huống mà khi cái lực lượng chữa cháy, cái cứu nạn cứu hộ và trên bờ mà chưa tiếp cận được thì đội tàu đã phải là người tiếp cận để xử lý cái đầu tiên.
0: Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công an thì phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình còn nhiều việc hơn. Trong hai cuộc kháng chiến cũng như trong giai đoạn hiện nay, lực lượng công an Hải Phòng đã tham mưu với cấp ủy chính quyền nhiều giải pháp quan trọng đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
5: Tôi còn nhớ khi công tác ở tỉnh Hải Dương, lực lượng công an tỉnh đã đảm đương cái khối lượng công việc rất là nhiều. Rất nhiều việc khó, có những việc nguy hiểm, nhưng khi mà được giao thì các đồng chí đều rất trách nhiệm, cố gắng và luôn hoàn thành tốt mọi cái nhiệm vụ được giao. Sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của các đồng chí đã đem lại cái môi trường ổn định cho sự phát triển, đem lại cuộc sống thanh bình, hạnh phúc cho nhân dân.
0: Phong trào thi đua ba nhất được Công an Hải Phòng triển khai với chủ đề kỷ luật nhất là nền tảng bảo đảm sức mạnh tổ chức, trung thành nhất là cốt lõi bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, gần dân nhất là thước đo, lấy dân là gốc và là trung tâm để phục vụ, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố, xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an Hải Phòng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân thành phố cảng anh hùng.
6: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thì luôn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần tận tụy, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ của các cái thế hệ cán bộ chiến sĩ công an thành phố. Và qua các cái thời kỳ trong mỗi giai đoạn cách mạng thì công an thành phố thì luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí vượt qua mọi khó khăn thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Và công an thành phố thì đã lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân và sự ổn định phát triển của thành phố.
0: Cụ thể hóa lời dạy của Bác Hồ, vì nhân dân mà phục vụ và phương châm lúc dân cần, lúc dân khó có công an. Trong suốt hành trình 10 năm qua, Công an Hải Phòng đã miệt mài dệt nên những câu chuyện nhân văn giữa đời thường. Vượt lên mọi thử thách, lực lượng Công an Hải Phòng đã thực sự trở thành một biểu tượng. Đó là biểu tượng của lòng dũng cảm, được hun đúc từ truyền thống anh hùng, của sự tận tụy, được bồi đắp từ 6 điều Bác Hồ dạy và của ý chí tiên phong trong công cuộc xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
7: Toàn đảng bộ và lực lượng công an thành phố Hải Phòng đã phát huy tốt cái truyền thống vẻ vang của công an thành phố cảng anh hùng, đoàn kết, bản lĩnh, kỷ cương, bám sát cơ sở, nắm rất chắc tình hình và chủ động tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, an ninh công an, an ninh các khu công nghiệp, cảng biển và các cái dự án trọng điểm của thành phố. Các đồng chí đã triển khai rất là đồng bộ và quyết liệt các mặt công tác của công an, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các cái tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội, và đặc biệt là thu hút các cái nhà đầu tư về đầu tư kinh doanh tại thành phố.
8: Trực tiếp toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo thành phố Hải Phòng trong nghị quyết đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ Công an thành phố cũng đã xác định sẽ tập trung xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, giỏi về công nghệ, kỷ luật nghiêm, gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ. Phát huy truyền thống anh hùng hôm nay không chỉ là tiếp nối những chiến công trong quá khứ mà còn là năng lực thích ứng, đổi mới và trách nhiệm kiến tạo tương lai bình yên, an toàn và thịnh vượng cho thành phố Hải Phòng. Đó chính là cách để lực lượng công an thành phố Hải Phòng tiếp tục xứng đáng với danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng trao tặng.
0: Đảng lựa chọn công an trong những người trung thành nhất với Đảng. Chỉ biết còn Đảng thì còn mình. Bằng những việc làm cụ thể, Công an Hải Phòng đã xuất hiện ngày càng nhiều hơn những gương điển hình tiên tiến, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an trong lòng nhân dân, xứng đáng với danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng. 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân hàm chứa những giá trị tư tưởng, đạo đức nhân văn cao quý, mãi mãi là di sản tinh thần vô giá để xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó.

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Yoon Jae-moon, biên kịch Hong Yong-hee, với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 7.
1: Chán quá à, nên con đi trước đi.
2: Cái thằng ngu ngốc này. Xử lý con bé kia ngay đi.
3: Vẫn ổn chứ?
4: Bà giảng bắt đầu vào ngày mai.
3: Tôi sẽ đi.
4: Cậu định gặp trực tiếp sao?
3: Coi tình hình sao.
4: Tình huống chỉ cần tạo ra là được thôi.
3: Không phải là việc miễn cưỡng được.
4: Tôi hiểu rồi. Máu mủ không lừa được đâu. Lá rụng thì dễ cội thôi.
3: Anh vất vả rồi.
4: Giành được giờ giảng không hề dễ dàng. Có biết tôi vất vả lắm không?
5: Hai người nói gì có vẻ nghiêm trọng quá vậy.
4: Vì suốt buổi tiệc em dâu không để ý đến anh nên anh mới giận dỗi đó.
5: Sao anh đồ dớp lại nói vậy chứ? Anh biết rõ là em luôn thích anh mà.
4: Dạo sau này anh bị thiếu thốn tình thương nên dễ tủi thân lắm.
5: Ba nói là muốn gặp anh đó.
3: Chắc lát tôi không chào anh được.
4: Được rồi, tôi biết rồi. Cậu cứ việc về đi.
5: Bây giờ anh nên cách xa một chút đi. Ở mức độ này thì chắc là anh cũng biết là nên làm sao rồi chứ.
4: Tình bạn đã thay đổi như thế nào vậy?

0: Hey Chi à, số khách truy cập tăng nữa rồi nè con.
1: Tuyệt vời, là 40 người rồi.
0: Khoảng bao nhiêu thì sẽ được đăng quảng cáo vậy?
1: Mẹ cứ chờ thêm chút nữa đi. Ngày mẹ được đi trên con đường mơ ước của con sẽ không còn xa nữa đâu.
0: Ôi, con đường mơ ước. Mẹ đây, bây giờ còn phải đi ngủ để mơ được đã.
1: Khoan đó mẹ, mẹ ráng chờ thêm chút nữa đi.
0: Ôi, thôi đi con.

0: nhìn ngon quá.
1: Cảm ơn bạn nhiều nha. Vậy bạn cũng thử làm đi, thật sự rất là ngon.
0: Nhưng sao bạn lại lấy nickname là ước mơ 100 người vậy?
1: Vì ước mơ của mình là blog do mình tạo ra sẽ đạt được 100 người truy cập.
0: À,
1: ước mơ của bạn là gì vậy?

0: Con thật sự muốn đăng ký vào trường này sao?
1: Dạ, thật sự rất muốn.
0: Bà của con sẽ tiếc lắm đó. Bà nói kỹ thuật để đến đại học rồi học cũng được mà.
1: Con cũng sẽ học đại học mà. Mẹ yên tâm.
0: Con đi bơi rồi về hả? Con nhớ đừng ở dưới nước lâu quá nha.
1: Dạ.
2: Xin chào.
3: Dạ,
4: sẽ biết rồi.
5: Đẹp lắm đúng không?
2: Thầy sẽ điểm danh nha Chung Kyo Ho.
6: Dạ.
2: Tốt lắm. Im Sung Ho.
7: Dạ.
2: Cả lớp đến hết rồi đúng không? Chúng ta vào bài. Bạn vừa vào lớp. Tên gì?
1: Dạ, em tên Song Hên U ạ.
2: Em đã đăng ký vào trường này đúng không?
1: Dạ.
2: Có lẽ cả lớp đã đủ mặt rồi. Mỗi tuần một buổi và trong suốt 10 buổi học, chúng ta sẽ học được những vấn đề về kiến trúc. Các em đang thắc mắc lắm đúng không? Chúng ta sẽ xây một cái tổ chim.
7: Chuồng chó thì sao thầy?
2: Ý kiến này cũng hay. Vì chúng ta đặt ra mục tiêu và thực hiện mục tiêu đó, bất kể là gì, cũng sẽ là sự khởi đầu mà. Nào, chúng ta bắt đầu được chưa?
3: Dạ.
5: Nè, cậu thấy sao? Đẹp lắm đúng không?
4: Lát về đi ăn kem đi.
1: Vậy đi chơi bóng chày với mình.
4: Ê,
1: nha.
4: Sáng kiểm tra được không?
1: Mình thích mà. Cậu nhớ đó. Ừ. Mình sẽ đợi cậu. Ừ. Vậy
2: là
1: nha.
2: Thằng bé đó.
1: Tạm biệt cậu.
2: Dạ. Cậu biết Hên U sẽ đăng ký học vào khoa kiến trúc của trường này, nên tổ chức giờ học đặc biệt về kiến trúc rồi lên kế hoạch để lôi kéo thằng bé tham gia lớp học. Cũng tốn công lắm đó. Mượn công làm việc tư hả?
8: Nhưng mà lần mượn này rất đáng đó.

0: Sông Hơnu. Em hãy chào đi, đây là bạn thân của thầy đó.
1: Dạ con chào chú.
2: Ồ, chào con. Con đi đâu vậy?
1: Con định đi bơi.
2: Con thích bơi lắm sao?
1: Dạ.
2: Gặp lại con sau nha.
1: Dạ.
0: Chào em, hẹn tuần sau. Thế nào, cảm giác được con trai chào thấy sao? Cũng khá lắm. Bài vẽ của nó mà không phải sửa chút nào. Cái đó đúng là cái tố chất sẵn có trong dòng máu của nó. Năng lực hơn hẳn bạn cùng tuổi. Đúng là con nhà tông rồi.
3: Cô thẩm định lại cái này giùm tôi đi. Tiền vốn chuyển sang trung tâm nhiều như vậy sẽ rất nguy hiểm đó.
4: Giám đốc trung tâm tức là chị chồng của cô, nói cô ta còn bận vì ngài chủ tịch nữa.
3: Cái đó tất nhiên là tôi thừa hiểu rồi, nhưng mà cũng phải có chừng mực thôi.
4: Được rồi. Cô còn định ghi hình tới bao giờ nữa? Việc của công ty còn lo không xuể đó.
3: Jun Sơ nói là thích mẹ được lên TV. Chắc thằng bé đi khoe với các bạn đó mà.
4: Nếu không có Jun Sơ không biết cô đã ra sao.
3: Sẽ không có tôi của bây giờ. Chắc đã bị chủ tịch tống cổ ra khỏi cửa lâu rồi.
4: Jun Sơ đúng là đấng cứu thế rồi.
5: Nói thật ra thì MC Kang có luận văn hay thành tích thật gì không? Cậu tưởng ai cũng có thể được phong hàm giáo sư danh dự sao?
6: Vậy tại sao chị lại nói ra chuyện đó lúc nãy? Chị định hôm nay không ghi hình sao?
7: Yêu cầu hai vị dừng lại đi, chúng ta phải ghi hình rồi.
5: Cậu tưởng là tôi không biết hai người đang nghĩ gì sao?
7: Chị đừng có mang nhân phẩm ra để nhục mạ danh dự người khác như vậy. Luật sư nói có phải không?
3: Đạo diễn Chung à, nếu như anh không xử lý chuyện này, tôi sẽ không ghi hình đâu đó. Tôi cho anh một phút để giải quyết.
0: Cô cứ việc mắng chửi họ đi. Hay là hai người có việc cãi nhau đi. Từ lâu rồi tôi đã chán ngấy cái chương trình này. Nào, bắt đầu quay.
7: Xin chào quý vị khán giả. Những câu chuyện thường nhật trong cuộc sống được hóa giải bằng kiến thức luật pháp. Chương trình Sự Lựa Chọn Của Bạn, tập 99, xin được phép bắt đầu. Chị vất vả rồi.
3: Mọi người vất vả rồi.
0: Cô vất vả rồi.
3: Chuyện lúc nãy hai người cãi nhau là sao vậy?
0: Nghe nói cái ghế mà chồng giáo sư Hanh ngồi vào là nhờ loại MC Cân của chúng ta ra đó.
3: Vậy là không dễ dàng để kết thúc rồi. Không ai chịu nghỉ làm luôn sao?
0: Vậy cho nên tôi mới đang tính nghỉ nè. Tôi đến phòng cục trưởng đây.
3: Thật vậy hả?
0: Đúng.
6: À, cậu nên bỏ chương trình đó và theo chương trình mới đi.
0: Cục trưởng, làm ơn cho tôi nghỉ chút đi.
6: Cậu nghỉ đi. Cả ngày thường và luôn cuối tuần gì đó. Ôi trời, vậy là mấy ngày ta? 10 ngày lận đó.
0: Chương trình mới là gì vậy?
6: Trước cậu có tham gia chương trình tiếng nói của người phụ nữ đúng không? Đây là phần 2 của nó đó. Kêu Sơ Chi Yon quay lại đi.
0: Sơ Chi Yon sao? Cô ấy đã ra nước ngoài rồi mà.
6: Cô ấy vẫn đang ở Giang Phơn đó.
0: À, ra là vậy.
6: Không dễ tìm người dẫn chương trình có tầm như Sơ Chi Yon đâu. Đến giờ người hâm mộ vẫn còn tiếc cho cô ấy.
0: Cô ấy thì sao? Cô ấy đã nghỉ cả chục năm rồi, coi như hết duyên nợ với nghề này rồi còn gì nữa đâu.
6: Thì mới nhờ cậu đó, phụ thuộc vào đạo diễn Chung hết nha.
0: À, tôi hiểu rồi. Cho tôi số điện thoại đi.
6: Không biết.
0: Vậy tôi có la lớn lên tên Sơ Chi Yon là cô ấy sẽ hiện ra hay sao chứ?
6: Tôi sẽ gửi cho cậu địa chỉ.

0: Chào anh. Nè, tôi muốn hỏi anh chút chuyện có được không vậy?
1: Dạ.
0: Anh có biết nhà của cô Sơ Chi Yon ở đâu không?
1: Anh có chuyện gì không?
0: Tôi là người ở bên đài truyền hình.
1: Nhà báo sao?
0: À không, tôi là đạo diễn. Anh có biết không vậy?
1: Tôi không biết.
0: Hỏi tùm lum rồi lại nói không biết. Sao kỳ vậy trời?

0: Tôi mất dấu địa chỉ của ấy rồi, hỏi người dân cũng không biết gì hết.
1: Địa chỉ đó cậu lấy từ bao giờ?
0: Hình như là cũng 2 năm rồi.
1: Vậy còn đến đó làm cái gì nữa?
0: Cho sai địa chỉ mà giờ lại nổi giận với mình là sao chứ? À, đúng rồi mà ta. Tìm được rồi. Cô Sơ Chi Dung, lâu rồi mới gặp lại. Nhưng tôi thấy cô không thay đổi chút nào.
2: Anh đã không nhận ra tôi ngay còn gì.
0: À, chỉ là một chút, khoảng chừng 5 giây.
2: Anh vẫn như xưa ha.
0: Cô hãy làm chương trình cùng tôi đi. Cảm ơn cô.
2: Anh thấy tôi hợp để lên hình sao?
0: À, tất nhiên rồi, còn rất hợp nữa chứ.
2: Trà có ngon không?
0: À, mùi này thơm lắm. Lần đầu tiên tôi được uống luôn đó.
2: Tôi đã phơi vào hồi mùa thu. Tôi sẽ tặng anh một gói, anh mang về uống nha.

0: Cảm ơn cô.
1: Cảm ơn anh vì vẫn còn nhớ tới tôi. Anh sẽ sớm tìm được một người phù hợp thôi.
0: Đối với tôi, cô Sơ Chi Yon là người phù hợp nhất. Hy vọng cô sẽ suy nghĩ lại.

0: ai vậy ta? Hên U à, là ai vậy con? Ừ, đó là đạo diễn chương trình. Đến liền chi vậy?
1: Ghé chơi thôi mẹ.
0: Hả?
2: Chú ấy đề nghị mẹ con cùng làm chương trình.
0: Thiệt sao?
1: Con đã từ chối rồi.
0: Tại sao chứ?
1: Vì từ đây lên Seoul xa quá.
0: Ôi, có gì mà xa chứ. Vì đường cũng thông hết rồi, mất còn tiếng chứ nhiêu, phải không con rể?
3: Dạ đúng, nhưng hay kẹt xe lắm.
0: Có kẹt xe cũng không quá 1 tiếng rưỡi mà con.
2: Con mong mẹ có thể tham gia chương trình giống như ngày xưa.
1: Chuyện này mình bàn tới đây thôi nha.

0: Con nhỏ này, sợ Seoul tới vậy à?
1: Con có sợ gì đâu mẹ.
0: Chẳng phải mẹ không biết con sợ khi phải đến Seoul sao? Sao vậy? Sợ lên Seoul rồi sẽ muốn đi tìm đứa bé sao?
1: Không làm vậy được mà mẹ.
0: Con đã nói làm sao hả? Con nói sẽ quên đi để sống tiếp. Con nói sẽ chôn chặt trong lòng để sống tiếp mà.
1: Mẹ à.
0: Con phải nghĩ đó không phải là con mình. Và hãy sống tiếp cuộc đời của con. Con định sống ở đây trốn chui trốn nhủi như tội phạm tới bao giờ? Chi Dông à, bây giờ con cho mẹ hít thở để sống đi. Nhìn con như cái xác không hồn, mẹ hít thở không nổi, ở đây nghẹn lắm. Con biết tại sao mẹ không muốn sống ở đây với gia đình con không?
2: Mẹ nói con biết đi, mẹ thích ai nhất vậy? Ủa? Lòng mẹ thay đổi rồi đúng không?
3: Thì tại con cứ hỏi hoài một câu nên mẹ mới vậy đó.
2: Vậy là từ bây giờ mẹ thấy phiền không muốn trả lời nữa rồi. Con cày cần của mẹ phiền lắm sao?
3: Đúng đó, con phiền lắm, phiền chết đi được à. Cục phiền của mẹ phiền chết đi được á. Mẹ thích chuyên sơ của mẹ nhất trên đời luôn. Mẹ yêu con nhất vì con đáng yêu nhất mà.
2: Con cũng vậy.
3: Con cũng vậy luôn sao?
2: Ừ.
3: Vậy cho mẹ hôn cái nha.

0: Sao mẹ lại không nhận làm chương trình vậy mẹ? Là vì con sao? Mẹ buông con ra một chút không được sao?
1: Cần nói cái gì vậy hả?
0: Mẹ không hề biết hả? Mẹ không biết con thấy ngột ngạt sao?
1: Hên u à?
0: Con biết chứ. Con biết mẹ đã dành tất cả cho con. Con luôn luôn biết ơn mẹ. Nhưng mỗi lần mẹ làm như vậy, không chừng con sẽ chết đó. Con đã suy nghĩ như vậy.
1: Sao mà con có thể...
0: Còn nữa mẹ, những tài liệu để

trong bếp của mẹ, cùng với những bản phân tích mà mẹ viết mỗi ngày nữa. Nếu không làm đúng theo đó, con có thể sẽ chết. Mỗi lần làm thức ăn mẹ đều nghĩ như vậy, có phải không? Nếu không cho ăn đúng, không chừng hên u sẽ chết.

0: con lại đây đi hơn U à. Lại ôm mẹ một cái. Mẹ xin lỗi hơn U, vì mẹ sợ hãi quá nên mới như vậy.
1: Mẹ đừng có khóc nữa mà. Con cảm ơn mẹ, con luôn luôn yêu mẹ của con. Nhưng mà từ bây giờ, con mong rằng mẹ cũng hãy sống cuộc đời của mẹ, không phải sống như mẹ của con, mà là Sơ Chi Dâu.

0: Em rất muốn được đi làm lại. Em có thể đúng không?
1: Phải mua tivi thôi. Cũng lâu rồi anh không xem tivi. Xem tin tức nè, xem phim truyền hình nè, rồi còn xem chương trình của em nữa.

0: Dì Dôn hả? Em vẫn khỏe chứ? Đúng là không thể quên được em mà. Nghe nói em nhận chương trình mới hả? Nếu mà không cho chị qua bên đó đó, chị phóng quả chỗ này luôn.
1: Em và chị nên mới đến đó.
0: Không cần lo lắng đâu. Để chị coi coi, coi em có chăm sóc mình tốt không nha.
2: Sau khi chương trình kết thúc, Jun Sơ sẽ lên sân khấu tặng quà cho mẹ hả?
3: Con sẽ nói chúc mừng chương trình đạt 100 tập hả?
2: Đúng rồi con à. Mẹ rất muốn được như vậy luôn đó. Hôm nay được rồi, vui quá đi.
0: Jun Sơ sẽ làm nóng chương trình cho coi. Không chừng là con sẽ có fan club luôn đó.

0: Em sao vậy hả chị Dông?
1: Cô thấy khó chịu hả?
2: Dẫn chung sơ về giùm tôi.
1: Tập phát sóng hôm nay cô định làm sao?
2: Hôm nay ghi hình không tiện đâu.
1: Ôi, sao cô ta lại xuất hiện vào đúng ngày này chứ? Tôi biết rồi.
2: Chun Sơ nè, hôm nay có lẽ là mẹ phải quay hình một mình rồi. Việc quay hình sẽ ra chút xíu chuyện con à.
3: Mẹ không sao chứ? Khuôn mặt mẹ trắng bệch.
2: Có lẽ là mẹ căng thẳng do chuẩn bị quay hình thôi à.
3: Cô hồi nãy là ai vậy mẹ?
1: Là người mà Chun Sơ không cần phải biết đâu.
2: Con cổ vũ cho mẹ đi chứ. Mẹ xin lỗi con trai nha. Lần sau mẹ sẽ dẫn con đi tham quan đài truyền hình.
3: Con không sao đâu.
0: Em không khỏe đúng không? Mỗi khi mà Una Cần xuất hiện ở đài truyền hình á, chị muốn lộn ruột lên luôn.
4: Cô ta hay đến à?
0: Thì cổ tham gia qua chương trình mà.
4: Là chương trình nào vậy?
2: Sơ Chi Dân sẽ là người đảm nhận chương trình sao?
5: À, nghe nói MC Kang không làm nữa và Sơ Chi Dân quay lại nên sắp xếp vào chương trình này.
2: Không ai đảm nhận chương trình mới giao cho Sơ Chi Dân hả? Định phá hỏng chương trình này hay sao vậy?
5: Cục trưởng là fan của Sơ Chi Dân đó.
2: Đúng là ấu trĩ thiệt mà.
5: Vậy thì tôi cũng ấu trĩ rồi. Nếu Sơ Chi Dân đảm nhiệm thì tôi cũng sẽ tiếp tục làm. Tôi cũng là fan.
2: Vậy cứ làm theo ý mấy người. Tôi cũng không làm nữa đâu.
5: Sao?
2: Dù sao chương trình cũng tiêu tùng, nghĩ khi còn được tán thưởng không phải tốt hơn sao?
5: Nè.
0: Cục trưởng à, không phải anh đã nói sẽ giao cho Chi Dông chương trình mới rồi sao? À,
6: đúng vậy, nhưng chương trình đó sẽ được bắt đầu vào mùa thu năm sau. Mà trước đó thì cứ coi như là làm nóng lại hoạt động đã.
4: Tôi sẽ suy nghĩ thêm.
0: Em khỏi cần suy nghĩ. Đừng có nhận lời. Vừa biết tin em quay lại hoạt động, đã có nhiều nơi muốn tuyển em rồi.

0: Nghe nói là cô đảm nhận chương trình mà tôi đang tham gia. Làm đi, tôi sẽ rút khỏi đó. Đó là toàn bộ tài sản của cô Chi Dân mà. Ngoài đài truyền hình ra thì cô còn gì nữa đâu. Đây là cơ hội trời cho, vì vậy nên tôi sẽ rút ra khỏi đó.
1: Đứa bé tên là gì vậy?
0: Cô không cần phải biết chuyện đó đâu Chi Dân.
2: Quay chương trình đó với tôi đi.
0: Cô có tỉnh táo không đó? Cô muốn vậy thật hả?
2: Cô thấy sợ khi quay chung với tôi sao?
0: Đúng là cạn lời với cô luôn mà.
2: Quay với tôi đi. Nếu như cô từ chối tham gia thì tôi sẽ đi tìm con tôi.
0: Nói cái gì đó?
2: Đừng để tôi phải làm vậy.
0: Cô đang uy hiếp ai vậy chứ? Không biết thân phận là gì.
2: Cứ coi như tôi đang uy hiếp cô đi. Cô sẽ phải nghe lời tôi thôi.
3: Sản phẩm lần này cần tới một chiến lược quảng cáo mạnh. Vì là một sản phẩm tốt cho sức khỏe và để cho người tiêu dùng biết tới sản phẩm thật là nhiều. Tôi nghĩ so với quảng cáo trên TV thì thực hiện home shopping sẽ hay hơn.
4: Dạ, chúng tôi biết rồi.
3: Có rất nhiều người quan tâm tới kỹ thuật của chúng ta. Tôi nghĩ sẽ có kết quả tốt thôi. Mọi người vất vả rồi.
5: Dạ,

0: Ờ vậy tốt rồi, anh giúp chả quá. Sao lại làm được như vậy chứ? Tôi sẽ sắp xếp lại.
1: Thưa giám đốc, chủ tịch đang tìm anh đó.
0: Ừ, tôi biết rồi.
2: Con coi lời ba không ra gì à? Con đừng có động đến xây dựng có được không?
0: Nếu là thành phố thông minh với quy mô như vậy sẽ là một hố đen, khiến cho tập đoàn Chenji bị nuốt sạch.
2: Đây là ước mơ, con coi thường ước mơ của ba sao?
0: Con sẽ biến ước mơ đó thành sự thật, thay vào đó hãy giảm xuống 1/3 thôi.
2: Ba thấy rõ ý đồ của con kêu ta giảm xuống để con bỏ vào ngành kinh doanh mới.
0: Giá cổ phần vẫn đang tăng lên liên tục mà ba. Tập đoàn Chenji trong tương lai không chỉ có lĩnh vực xây dựng đâu ba.
2: Sau này chừng nào ba chết đi rồi đừng làm hỏng công ty này, vậy thì ba không chết được đâu, vì ba không muốn tập đoàn Chenji rơi vào cảnh điêu tàn.

0: Con vẫn luôn theo dõi đứa bé đó đúng không? Sao ba lại không biết được chứ? Vì vậy con mới tiến hành mở ra ngành nghề kinh doanh mới đó.
1: Đây chỉ là tấm lòng của con.
0: Tâm hồn hướng về đâu, cơ thể hướng theo đó. Cơ thể tự đi được sao? Phải cầm theo tiền mà đi.
1: Cho dù con có theo dõi đứa bé đi nữa thì con cũng đã hết lòng vì Trinh Chi.
0: Ba vì gia đình khác à? Đây là công ty sẽ giao cho con trai Chun Sơ của con. Tại sao vì con trai người khác mà con đi đặt bom trước đường đi của con trai mình?
1: Đâu phải con người khác, thằng bé là anh trai của Chun Sơ.
0: Ai là anh trai? 16 năm nay nó lớn lên trong vòng tay của người khác. Đó là con của con à?
1: Con chưa từng yêu cầu ba công nhận điều này.
0: Cho dù con yêu cầu ba phải công nhận thì cũng đã trễ. Con đã bỏ lỡ cơ hội cách đây 16 năm.
1: Dù cách 16 năm hay là bây giờ, con cũng không làm vậy.
0: Con đúng là thằng trời đánh mà. Dinh giáo như vậy mà đòi lấy tiền của ba, còn lâu mới được. Dừng xe.

0: Hôm nay có lẽ tôi sẽ về trễ nên cậu Tân làm trước đi.
1: Tôi sẽ đợi anh mà. Nếu như tôi không phục vụ anh thì phu nhân chắc chắn sẽ lo lắng lắm đó.
0: Vậy cũng được.
2: Sao thấy tivi cái tự nhiên mẹ vui lên. Ơi, giống như hồi đó lúc ba của mẹ lần đầu mang tivi trắng đen về nhà, thiệt vui hết sức vậy đó.
3: Mẹ vui tới vậy luôn sao?
2: Tất nhiên là vui rồi. Hên U sẽ thích lắm luôn á. Hồi nhỏ thằng bé cho dù đang khóc mà thấy mẹ trên tivi là nín ngay thôi.
3: Đúng là chúng ta nên mua tivi sớm hơn.
2: Cảm ơn con rể Song nha. Con rể thương mẹ vợ như vậy còn nhiều hơn mẹ thương con. Chắc con thấy cô đơn lắm.
3: Con luôn cảm thấy rất vui mà mẹ.
2: Con đúng là dễ thương thiệt đó.
4: Có bài báo viết về vợ của anh hả?
3: Có rồi sao?
4: Nghe nói vợ anh sẽ đảm nhận chương trình sự lựa chọn của bạn. Tôi rất thích chương trình đó nha.
3: Không phải đảm nhận chương trình mới sao? Đó là chương trình gì vậy?

thật là có lỗi, nhưng biết làm sao bây giờ. Đột nhiên tôi có việc gấp phải làm ngay, cho nên chắc không ăn tối chung được rồi. Vì vậy tôi đã đem đệ tử đến đây thay tôi làm bạn với cậu. Khi tôi nhờ cậu bé là cậu ấy đã đồng ý ngay.

0: Nhờ em giúp thầy nghe hơn u.
1: Dạ.
2: À, con ngồi đi.

0: Nhưng mà chú ơi,
1: Ừ?
0: vì thầy giáo đột nhiên nhờ con nên con mới tới đây cùng với chú thôi. Con không nên đến đây có phải không chú?
1: Tại sao con lại nghĩ như vậy?
0: Vì con nghĩ nếu chú ăn cơm với người nhỏ tuổi như con thì e là chú sẽ rất nhàm chán.
1: Chú cảm ơn con vì đã làm bạn với chú. Nhưng mà nếu con thấy không thoải mái thì có thể ra về.
0: Con cũng thấy không sao.
1: À, vậy chúng ta ăn cơm nha. Con thích ăn gì?
0: Con á, con xin phép nghe điện thoại nha chú.
1: Ừ, nghe đi con.
0: Dạ con nghe mẹ.
2: Mẹ đang đi về Giang Bơn rồi.
0: Mọi việc trên đó đều ổn hết hả mẹ?
2: Con tan học chưa vậy? Mẹ định qua đó đón con về.
0: Con tan học rồi, nhưng con muốn chơi với bạn con một lát.
2: Ừ, được rồi.
0: Dạ thưa mẹ. Mẹ đi về nhà cẩn thận nha. Con xin lỗi chú vì con đã nói dối. Tại vì mẹ con không thích con đi ăn cơm ở bên ngoài đó chú. Vì mẹ lo cho sức khỏe của con.
1: Đồ ăn ở đây cũng không tệ, con ăn chút cũng không sao đâu.
0: Dạ.
3: Cái thằng nhóc này sao bừa bộn vậy chứ? Để vậy không tốt hơn sao? Cái phòng không thích lại thích gác xếp.

0: Con làm gì ở đây vậy?
1: Dạ hóng gió thôi.
0: Việc trên Seoul không ổn hay sao?
1: Mẹ à, con đã gặp đứa bé đó.
0: Đứa bé đó? Ý con là Jun Sơ à?
1: Jun Sơ? Sao mẹ lại biết tên của đứa bé đó vậy?
0: Đặt tên cho nó chưa?
2: Tên thằng bé là Jun Sơ.
0: Jun Sơ. Jun Sơ.
3: Hôm nay con đã ăn rất ngon miệng. Con cảm ơn chú.
2: Ừ. Hanua.
3: Dạ.
2: Chú ôm con một lần có được không? Con rất đáng nể và chú muốn khích lệ con.

Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đối tượng Nguyễn Thanh Hoài, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại tổ 4, khu phố 3, phường Tân Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng Ngô Sĩ Thìn, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An. Và đối tượng Nguyễn Xuân Lộc, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại xóm Trung Độ, xã Giai Xuân, tỉnh Nghệ An. Theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 3 tháng đến 15 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội đánh bạc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 03 ngày 13 tháng 11 năm 2018 đối với đối tượng Lữ Văn Thái, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại ấp 4, xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ. Theo Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

Một khóa học cấp tốc chỉ trong vài ngày. Người học dù chưa từng qua trường lớp y khoa cũng có thể được hướng dẫn tiêm filler, thậm chí là học cắt mí. Khi học viên được tư vấn hành nghề không cần chứng chỉ hoặc được hướng dẫn liên kết với các trường trung cấp để hoàn thiện hồ sơ, điều gì đang diễn ra phía sau những khóa đào tạo thẩm mỹ cấp tốc? Ai đủ điều kiện đào tạo các kỹ thuật xâm lấn? Ai chịu trách nhiệm nếu tai biến xảy ra? Và liệu có đang tồn tại khoảng trống quản lý trong lĩnh vực đào tạo thẩm mỹ ngắn hạn? Sau nhiều ngày tìm hiểu thông tin qua mạng xã hội Facebook, nhóm phóng viên INTV đã tìm tới cơ sở có tên Đặng Kim Hằng Beauty and Academy, nơi được quảng cáo cung cấp khóa học filler bóc tóc chuẩn y khoa do chuyên gia thẩm mỹ lâu năm giảng dạy.

0: và được cam kết 100% ra nghề tự tin mở spa mà không yêu cầu người học phải có nền tảng y khoa.
1: Cái nghề này thì thực ra cũng không đòi hỏi gì quá là kiểu như là cao, chỉ cần là chị, thứ nhất là chị bạo tay một chút, chị không sợ nóng, rồi chị học sẽ chỉ học kỹ từ lý thuyết đến thực hành, và làm phần nào mình sẽ chắc phần đấy thì mình sẽ ra được nghề.
0: Tiếp tục tìm hiểu về cái gọi là giáo trình đào tạo, người này cho biết.
2: Đây là giáo trình của em dạy mọi người. Nhưng mà cái này thực ra chỉ mình chỉ dựa trên cái sườn này để mình tham khảo thôi. Còn chủ yếu là em sẽ cho mọi người ghi chép những kiến thức mà em đã đúc kết ra. Và cái này mình chỉ dựa trên cái sườn này để mình học thôi. Chị sẽ học kiến thức, toàn kiến thức filler, toàn kiến thức về Botox. Ngoài ra khóa nâng cao còn có về meso và bát, tim làm đẹp trẻ hóa và tiêm giảm cân, tiêm tan mỡ.
0: Với mức học phí khoảng 20 triệu đồng cho một khóa đào tạo, cơ sở này còn khẳng định có thể hỗ trợ giấy tờ, chứng nhận cho học viên sau khi hoàn thành khóa học. Tuy nhiên, khi phóng viên tìm hiểu sâu hơn về giá trị pháp lý của các loại giấy tờ này, người tư vấn lại thừa nhận đây không phải chứng chỉ hành nghề theo quy định, mà chủ yếu mang tính chứng nhận sản phẩm hoặc giấy xác nhận nội bộ.
2: Lại đây là chứng chỉ về filler. Khi mà chị nhập nhiều filler của một bên hãng nào đấy, người ta sẽ cấp cái chứng chỉ để chị an toàn về filler. Thì khi mà học xong thì em cũng sẽ giới thiệu chị các đầu để chị nhập filler chính hãng. Đầu tiên là phải an toàn cho mình và an toàn cho khách đã. Chứ bên em sẽ không nhập những cái filler hàng kiểu gia công hay là những hàng linh tinh.
3: Ý là chị muốn hỏi là về tay nghề của chị ấy.
2: Bằng cấp và da chị sẽ có một cái bằng tiêm bên em cấp cho chị. Còn nếu về bằng mà kiểu như là bằng điều dưỡng hoặc là những cái bằng ấy thì chị phải học ở bên trường, các trường ở ngoài chính quy cơ chị ạ. Thì bên em cũng có liên kết với các trường đấy để chị có thể học online trong vòng khoảng 3 đến 6 tháng chị sẽ lấy được cái bằng đấy. Và cái bằng đấy sẽ mất khoảng từ 3 đến 4 triệu gì đấy nữa.
3: Có nghĩa là ý là bên mình ấy thì chỉ cấp cho chị cái bằng tiêm thôi đúng không?
2: Đúng rồi, bằng tiêm.
3: Bằng tiêm là do?
2: Bằng tiêm filler Botox của cơ sở em ạ.
3: Thì về cái giá trị mà ví dụ như người ta có hỏi chị ấy.
2: Thì ít ra chị cũng có cái bằng đấy, chị đã học ở bên em rồi. Nhưng mà khi mà người ta sờ đến rồi, em nói thật là nếu sờ đến thì chắc chắn mình sẽ có tội, chứ không bao giờ có chuyện là không.
0: Nhận thức rõ ràng về hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi nhuận, chủ cơ sở vẫn sẵn sàng giảng dạy kiến thức dù thừa nhận bản thân không hề có bằng cấp về giảng dạy y tế. Tại một cơ sở khác, phóng viên tiếp tục ghi nhận nhiều nội dung tư vấn gây chú ý.
4: Trong cái da nó rất nhiều thứ để em học. Thứ nhất là em học về da, thì em học chuyên về tiêm, thì em là bị gọi như là em gọi như là điều dưỡng không? Được phép làm. Đó. Còn về phần filler chất làm đầy ấy, thì mình lại không được phép làm, phải nói trước nhé. Nhưng luật Việt Nam mình vẫn dễ đó. Bây giờ cái tip filler người ta không có ghi từ filler nữa, mà người ta ghi HA. Nên là bọn em tránh được những cái phần đó rất tốt. Người ta hỏi là em ơi em tiêm HA. Em nước thôi, nước muối biển thôi, bình thường mà. Em khi em học về bên thì nó dễ. Nó dễ lắm, em chỉ vẩy ở trên da thôi mà. Có cái gì đâu, cái Botox sâu nhất là cái kim tiểu đường. Cô dạy trong vòng một tuần đã tìm được hết rồi.
0: Một tuần, đó là khoảng thời gian được quảng cáo đủ để một người chưa có nền tảng y khoa bước vào lĩnh vực tiêm các chất làm đẹp. Không chỉ quảng cáo đào tạo cấp tốc, cơ sở này còn giới thiệu khả năng hỗ trợ học viên hoàn thiện hồ sơ thông qua các chương trình liên kết, học online và thi tại một số trường trung cấp.
4: Bên cô là cái cơ sở thực hành của trường y nhé.
3: Trung cấp y.
4: Trung cấp Việt Đức, cô liên kết 4 trường thôi. Năng vào đây là cô đã phải gửi hồ sơ của em sang trường rồi. Khi nào trường gọi em đi thi này em phải đi luôn. Chứ có trong những trường hợp em chưa tốt nghiệp ở đây em đã đi thi trường kia có bằng. Bạn vừa vào hôm trước sau đi thi luôn. Tháng sau các bạn có bằng luôn.
0: Ở cơ sở thứ 3 mà phóng viên tìm đến, mức độ đào tạo còn đi xa hơn.
5: Thường thường như các bạn mà đến, học viên mà đến bên em ấy, thì thường thường các bạn ấy sẽ có những cái bạn muốn chuyên về tiểu phẫu thì các bạn sẽ học về cái gói combo luôn, là chọn gói luôn là 120 triệu. Là bên mình sẽ dạy bạn là từ lông mũi sụn nhá, cho đến độn cằm, cắt môi, lưng cung chân mày trên, lưng cung chân mày dưới, rồi cắt mí trên, cắt mí dưới, nhấn mí, nhấn má lúm, nhấn nhân trung, tạo cắt cô bé và cắt âm đạo ngoài. Đấy, thì là bên mình sẽ dạy bạn. Khi mà chị đã đăng ký hai khóa tiểu phẫu thì em sẽ tặng cho chị một khóa, đấy là lông mũi chỉ để cho chị

0: câu kéo khách là mũi, xong rồi mình câu kéo khách khách dần sang để cắt nhí các thứ đấy.
1: Đây là kim 18, thì kim này là kim lấy thuốc nhé. Khi các bạn một có một lọ body này thì các bạn ấy sẽ sử dụng này, mở cái nút cao su này cho nó rộng ra.
2: Đáng chú ý, cơ sở này còn hướng dẫn học viên cách pha filler tiết kiệm để giảm chi phí khi làm dịch vụ cho khách. Điều mà theo các chuyên gia y tế là vấn đề vô cùng nguy hiểm, bởi filler chỉ là chất được đưa trực tiếp vào cơ thể nên phải sử dụng đúng loại, đúng chỉ định và tuyệt đối không tự ý pha trộn. Việc pha filler với các chất khác hoặc chia tách, sang chiết không đảm bảo vô trùng có thể làm thay đổi cấu trúc sản phẩm, tăng nguy cơ nhiễm trùng, phản ứng viêm, tắc mạch, thậm chí là hoại tử.
0: Mình chia sang cho các bạn là một cái đấy này để cho các bạn không quên, bởi vì mình dạy rất là nhiều bạn rồi nhưng mà thấy rất là nhiều bạn quên về cái cách pha botox. Còn filler thì bạn cứ thế là bạn thay kim thôi, thì bạn có thể bạn ấy một cái quyển sổ nhỏ để bạn ghi chép đấy, nên là xong rồi là còn những cái phần pha thuốc này thì là đương nhiên là mình sẽ giao cho mỗi bạn một cái tờ giấy này để các bạn biết cách pha thuốc, bạn sẽ tiết kiệm filler hơn. Ví dụ như một khách để bạn tiêm với kim canula thì rơi vào khoảng tầm 4-5cc hoặc là 7-8cc với được một khuôn mặt bị rất là hot. Để bạn cải thiện được cái khuôn mặt cho khách phải rơi vào 7-8cc. Thế nhưng mà khi mà bạn học về cái khóa Elicot thì khóa Elicot thì nó sẽ tiết kiệm cc cho filler cho bạn hơn. Thì có thể là bạn chỉ rơi vào tầm 3cc là đã đủ hết một khuôn mặt, kể cả má baby các thứ hết cho khách rồi.
2: Những kỹ thuật can thiệp trực tiếp lên cơ thể người, nhưng theo ghi nhận vẫn đang được quảng cáo đào tạo ngắn hạn, dù người dạy chưa thể hiện rõ điều kiện chuyên môn phù hợp. Và những tấm bằng được cho là liên kết để cấp chứng chỉ có chăng chỉ là sự lừa dối? Để có câu trả lời, nhóm phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Văn Thoái, trưởng trường trung cấp Việt Đức, một trong những đơn vị được nhắc tên trong quảng cáo.
3: Chúng tôi có đào tạo hệ trung cấp về chăm sóc sắc đẹp và sơ cấp về chăm sóc sắc đẹp. Thì trong đó là chúng tôi có đào tạo về ngành chăm sóc da, các chương trình đào tạo về chăm sóc da, chương trình phun thêu thẩm mỹ và không sử dụng chất GT dạng tiêm. Chúng tôi là hiện tại là chưa có mã ngành về y dược và chúng tôi chưa đào tạo về ngành liên quan đến chứng chỉ tiêm xâm lấn. Do vậy cơ sở kia đưa qua thì tôi khẳng định là chưa đào tạo một chứng chỉ nào liên quan đến tiêm và cũng không liên kết với một cái cơ sở nào để đào tạo.
2: Sự lừa dối trong những quảng cáo, sự liều lĩnh trong quy trình và cách thức giảng dạy ấy mà trên mạng xã hội, các cơ sở như thế này liên tục xuất hiện dày đặc. Đáng sợ hơn, để câu kéo khách, những học viện, thẩm mỹ, giảng viên tự phong này còn không ngần ngại đăng tải nhiều clip ghi lại quá trình đào tạo, hướng dẫn thực hành trên cơ thể người thật. Thật không dám tưởng tượng, khi những học viên đang run rẩy cầm kim, khâu chỉ kia sau những khóa đào tạo ngắn hạn ra trường, trực tiếp thực hiện các kỹ thuật xâm lấn trên khách hàng, điều gì có thể xảy ra?
4: Với chúng tôi thì, đặc biệt là trong ngành y tế thì một cá nhân có thể đủ năng lực đào tạo hướng dẫn thực hiện một cái kỹ thuật hay thủ thuật y khoa thì sẽ phải đảm bảo đầy đủ các cái văn bằng chuyên môn cũng như là chứng chỉ đào tạo được Bộ Y tế cũng như là Bộ Giáo dục cấp phép và có cái kinh nghiệm hướng dẫn thực hành dưới cái sự giám sát cũng như là phải có cái mức độ trau dồi liên tục về kiến thức chuyên môn. Việc thực hiện các cái kỹ thuật này khi mà mới chỉ trải qua các cái khóa học cấp tốc ấy, thì tiềm ẩn các cái nguy cơ là thực hiện những cái thủ thuật này một cách không an toàn, dẫn đến nguy cơ xảy ra biến chứng cũng như các cái rủi ro từ nhẹ đến nặng. Các cái biến chứng nhẹ có thể đơn giản chỉ là các cái nhiễm trùng tại chỗ hoặc là gây sẹo xấu, mất thẩm mỹ. Nặng nề hơn, chúng tôi đã ghi nhận các trường hợp đến khám và điều trị tại các cơ sở tuyến trung ương, những cái biến chứng nặng như là tổn thương thần kinh, mất thị lực vĩnh viễn hay là gọi là mù lòa, hoặc thậm chí là sốc phản vệ, ngộ độc các thuốc gây mê gây tê, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.
2: Vậy theo quy định hiện hành, hoạt động đào tạo, tổ chức dạy nghề thẩm mỹ được quy định như thế nào? Cơ quan nào có trách nhiệm kiểm tra, cấp phép hoạt động cho các cơ sở này? Để tìm câu trả lời, phóng viên đã

0: có cuộc trao đổi với đại diện Bộ Y tế.
1: Về mặt nguyên tắc thì đây là những việc là thực hiện là trái phép. Hiện nay tất cả các kỹ thuật liên quan tới khám bệnh, chữa bệnh đã được quy định rất rõ trong luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 và nghị định 96 năm 2023. Đó là những cái hoạt động nào liên quan tới xâm lấn, những hoạt động nào liên quan tới công tác khám bệnh, chữa bệnh thì bắt buộc cơ sở đó phải đăng ký theo hình thức hoặc là bệnh viện hoặc là phòng khám. Thì tuy nhiên trên thực tế là những cái cơ sở chỉ là thẩm mỹ này, họ đi họ lại hoạt động ở các cái kỹ thuật xâm lấn thì như vậy đây là hoạt động là trái phép. Là bản thân cái việc của họ là thực hiện các kỹ thuật này là trái phép rồi mà họ lại còn dạy những cái kỹ thuật này cho người khác thì đây lại là càng trái phép hơn nữa. Về việc cấp phép thì hiện nay đối với là các cái cơ sở mà phòng khám có thực hiện các cái kỹ thuật xâm lấn thì hiện giờ là thẩm quyền cấp phép là thuộc về Sở Y tế và việc theo dõi cũng như là quản lý và giám sát là sẽ thuộc ở nhiệm vụ chức năng của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn là Sở Y tế. Thì tuy nhiên là đối với các cái cơ sở mà không thực hiện xâm lấn như các cơ sở thẩm mỹ thì đây là các cái cơ sở kinh doanh thì cái những cái cơ sở này là không thuộc phạm vi thẩm quyền của ngành y tế là cấp phép. Hiện nay những cái cơ sở nào mà muốn đào tạo về liên quan tới về chăm sóc sức khỏe, về khám bệnh chữa bệnh thì bắt buộc là cơ sở này là phải được cấp mã đào tạo. Thế như vậy những cái cơ sở này không phải là cơ sở khám bệnh chữa bệnh, như vậy là đương nhiên sẽ không được là cấp mã và như vậy toàn bộ cái việc mà đào tạo này cũng là việc trái phép.
0: Về góc độ quản lý dạy nghề, Truyền hình Công an Nhân dân cũng đã có công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, đơn vị quản lý hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn. Sau nhiều lần liên hệ qua điện thoại cũng như trực tiếp tìm đến trụ sở, đại diện Sở Giáo dục cho biết sẽ trả lời bằng văn bản. Tuy nhiên, đến thời điểm phóng sự trình duyệt phát sóng, Truyền hình Công an Nhân dân vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức. Theo phân tích của các chuyên gia, hoạt động đào tạo nghề thẩm mỹ như phóng sự đề cập hiện nay đang tồn tại một thực trạng đáng lo ngại. Đó là các cơ sở này thường lách luật bằng cách đăng ký kinh doanh dịch vụ chăm sóc da, spa thông thường do cấp xã phường quản lý, nhưng sau đó lại tự ý tổ chức dạy nghề thẩm mỹ và các kỹ thuật xâm lấn y khoa trái phép, khiến việc kiểm tra, giám sát trở nên khó khăn khi chồng chéo chức năng giữa việc quản lý dạy nghề và quản lý chuyên môn y tế.
2: Thực tế ở đây chúng ta thấy rằng là đối với các cái hoạt động về y khoa, thì các cái cán bộ y tế phải có các cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phải tham gia các cái khóa học hoặc là có cái trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thì mới được thực hiện các cái hoạt động khám chữa bệnh theo quy định của ngành y tế. Còn cái lĩnh vực thứ hai là cái lĩnh vực mà chăm sóc da thì thực hiện theo quy định của pháp luật về việc dạy nghề. Và hai lĩnh vực này thì hoàn toàn khác nhau, không có bất kỳ một cái mối liên hệ nào. Nhưng tuy nhiên thì trong quá trình mà tổ chức thực hiện hoặc là chuyển hóa thành một cái ngành nghề kinh doanh thì lại là thấy rằng là các cái lĩnh vực này có một cái sự tương đồng rất là nhiều. Khi mà trong các cái cơ sở spa chăm sóc da thì lại có thể có các cái hoạt động mà không được phép như là tiêm hoặc là thay đổi các sắc tố da gây xâm lấn, thay đổi các cái màu da. Thì rõ ràng rằng là từ cái câu chuyện mà chuyên môn lĩnh vực đào tạo chuyển hóa sang cái quá trình mà hành nghề hoặc là làm nghề thì nó lại có cái sự tương đồng nhất định. Điều này gây không ít khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước và cũng như là chính người dân khi mà sử dụng các dịch vụ này.
0: Trong khi ranh giới quản lý giữa đào tạo nghề làm đẹp và đào tạo kỹ thuật y khoa vẫn còn khá mong manh, nhiều cơ sở đào tạo thẩm mỹ vẫn đang quảng cáo và hoạt động công khai trong các khu dân cư. Điều này cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm quản lý của chính quyền cấp cơ sở.
2: Tôi cho rằng là vấn đề quan trọng nhất là chúng ta tăng cường cái công tác quản lý nhà nước để mà có cái sự kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời đối với những cái cơ sở mà hoạt động không đúng giấy phép hoặc là không phép. Trên cơ sở đó có cái chế tài, có cái biện pháp xử lý để ngăn chặn ngay cái tình trạng này. Cơ quan nhà nước thì có thể là ban hành các cái văn bản quy phạm pháp luật để mà tách bạch các hoạt động này ra, để mà tránh cái việc là chồng chéo gây khó khăn trong

0: công tác quản lý cho các bộ phận, các cái cơ quan chức năng khi mà thực hiện công tác thanh tra kiểm tra. Để từ đó chúng ta quản lý tốt hơn cái lĩnh vực này. Về phần người dân thì cũng phải nâng cao hiểu cái pháp luật của mình. Chúng ta chỉ thực hiện các cái hoạt động về xâm lấn hoặc là tiêm tại các cơ sở uy tín, tránh cái việc là chúng ta vì cái mong muốn là sử dụng dịch vụ giá rẻ mà có thể gây tiềm ẩn cái nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc tính mạng của chính mình.
1: Thiết nghĩ việc siết chặt công tác hậu kiểm, kiểm tra các hoạt động đào tạo và hành nghề thẩm mỹ lúc này là hết sức cần thiết, bởi sau cùng bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người dân mới là mục tiêu quan trọng nhất. Bên cạnh đó, việc chuẩn hóa và nâng cao nhận thức cho chính những người có nhu cầu học nghề cũng như khách hàng làm đẹp là một mắt xích không thể thiếu. Một thị trường lành mạnh chỉ có thể được xây dựng khi người dân chủ động nói không với các dịch vụ mập mờ và bản thân mỗi người học ý thức được giá trị của những tấm bằng chính quy có thực học, thực làm. Đối với các nội dung được phản ánh trong phóng sự, nhóm phóng viên đã chuyển thông tin tới các cơ quan chức năng để tiếp tục xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật và sẽ tiếp tục phản ánh đến quý vị khán giả trong các chương trình sau.

0: Thưa quý vị, âm nhạc, phim ảnh hay bất kỳ sản phẩm sáng tạo nào đều là kết quả của lao động trí tuệ. Thế nhưng, trên không gian mạng hiện nay, tình trạng nhận vơ, sao chép và đánh gậy bản quyền đang diễn ra ngày càng công khai, gây thiệt hại lớn cho người sáng tạo và làm méo mó môi trường văn hóa số. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Khuê là tác giả của nhiều ca khúc quen thuộc với khán giả yêu nhạc Việt. Nhiều năm sáng tác, ông hiểu rất rõ giá trị của lao động nghệ thuật và sự khắt khe để tạo ra một tác phẩm có sức sống với công chúng. Nhưng cũng như nhiều nghệ sĩ khác, nhạc sĩ Ngọc Khuê từng chứng kiến tác phẩm của mình bị sao chép, khai thác trái phép trên không gian mạng. Thậm chí có thời điểm, chính chủ sở hữu tác phẩm lại bị đánh gậy bản quyền khi sử dụng chính ca khúc do mình sáng tác.
1: Cách đây khoảng độ 3-4 năm gì đó, khi mà mình động đến cái tác phẩm của mình, mà nhớ là cái tác phẩm đấy là tác phẩm hoặc là của mình bỏ tiền ra thu thanh, mời ca sĩ phối khí thu thanh các thứ, tức là hoàn toàn là của mình, nhưng lại bỗng nhiên là bị đánh bản quyền, cũng như nhiều cái tác phẩm khác nữa. Thì đúng như bạn đã nói, tức là đúng là có một ngày mình mới lần ra các cái tác phẩm đấy thì mình thấy rằng là đều đã bị đánh bản quyền. Tôi dở lại các cái trang trên cái trang YouTube của tôi cách đây hình như độ vài hơn một năm hay vài năm gì đó, tự nhiên thấy 37 cái tác phẩm bị đánh bản quyền, trong đó có rất nhiều tác phẩm do cái BH Media nhận bản quyền. Đấy là như thế, cho nên là thực ra tôi cũng thế thôi, và cũng rất giống rất nhiều nhạc sĩ đều bất bình về cái việc này.
0: Để tạo ra một sản phẩm âm nhạc, nghệ sĩ và ekip phải đầu tư thời gian, chất xám và chi phí rất lớn. Một bài hát chỉ vài phút trên sân khấu có thể là kết quả của nhiều tháng lao động nghệ thuật. Vậy nhưng, một nghịch lý đang tồn tại trên môi trường số. Khi người sáng tạo phải đi chứng minh quyền sở hữu với chính tác phẩm của mình, còn nhiều đối tượng lại tận dụng thuật toán và kẽ hở quản lý nền tảng để chiếm lượt xem, doanh thu và quyền khai thác nội dung. Tình trạng này diễn ra với tốc độ ngày càng lớn cùng sự bùng nổ của các nền tảng số.
1: Đạo nhạc, đạo văn, đạo thơ, đạo cái gì cũng thế, đều là trộm cắp. Và rõ ràng cái việc ấy nó còn nguy hiểm cho cả xã hội.

0: là mất nhân phẩm của con người. Bởi vì anh không làm mà anh lại hưởng, anh lấy của người khác làm của mình, tức là ăn trộm, ăn mất cái sự công bằng xã hội, mất tất cả những cái nền văn minh của con người, của nhân loại, đặc biệt là đối với ở Việt Nam ta cũng đã xảy ra rất nhiều cái tình trạng như thế. Và ai chứ tôi cũng như nhiều người khác là phải nói là lên án rất mạnh mẽ cái việc này.
1: Không chỉ đánh cắp bản quyền tác giả các ca khúc thịnh hành, trắng trợn hơn, chúng còn đánh cắp bản quyền cả quốc ca của nước Việt Nam. Chắc hẳn chúng ta chưa quên trận đấu mở màn của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại AFF Cup năm 2021. Khi toàn đội cất vang lời hát quốc ca hào hùng, thì trên nền tảng số, bản thu tiếng quân ca đã bị đánh bản quyền, buộc phải tắt tiếng khiến cả nước dậy sóng. BH Media, cái tên đã nổi lên từ thời điểm đó và lộng hành trên các nền tảng số suốt các năm về sau. Ngày 16 tháng 5 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo Điều 225 Bộ Luật Hình sự. Khởi tố nhiều bị can liên quan hoạt động khai thác nội dung số trên nền tảng mạng xã hội. Những hành vi ngang ngược, trắng trợn của BH Media, Lululola Entertainment, nhóm 1900 Group, Mây Sài Gòn, Trung tâm Giọng ca để đời đã được làm rõ. Với thủ đoạn cắt ghép, chỉnh sửa tốc độ, thay đổi tông nhạc, đăng ký dữ liệu âm thanh trên hệ thống quản lý nội dung số nhằm qua mặt thuật toán nhận diện bản quyền, sau đó khai thác doanh thu quảng cáo hoặc đánh gậy ngược chính chủ sở hữu tác phẩm. Nguyễn Hải Bình, Võ Văn Nam, Diệp Văn Lập và một số cá nhân khác đã bị bắt tạm giam.
2: Việc xâm phạm bản quyền tác giả thì là có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về các cái hành vi liên quan. Theo đó thì là với hình thức là phạt tiền này, là buộc phải dừng cái hành vi vi phạm hoặc là tiêu hủy các cái sản phẩm cũng như là các cái bài đăng mà vi phạm. Ngoài ra, nếu cái vi phạm đấy gây ra thiệt hại cho chủ sở hữu, tác giả hoặc doanh nghiệp thì sẽ phải bồi thường thiệt hại theo quy định của Bộ luật dân sự. Đối với cả những cái hành vi vi phạm mà có cái tính chất và mức độ nghiêm trọng thì còn có thể bị xử lý hình sự về một trong hai tội danh. Thứ nhất là tội xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan quy định tại Điều 225 của Bộ luật hình sự, hoặc là tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp quy định tại Điều 226 của Bộ luật hình sự, với cái khung hình phạt cao nhất của cả hai tội danh này là phạt tiền lên tới 1 tỷ đồng hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm tù.
0: Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và đặc biệt là cái sự vào cuộc của Bộ Công an thì nó rất kịp thời và ai cũng thấy thỏa đáng, ai cũng thấy hoan nghênh, và đặc biệt là đối với những người sáng tạo. Những người sáng tạo thì không còn gì bằng là khi cái tác phẩm của mình nó được trả lại đúng cho tác giả, nó làm cho xã hội trong sạch hơn, làm cho cái kỷ nguyên số này nó trong sạch hơn, minh bạch hơn và có lợi cho người dân, có lợi cho người, tức là hưởng thụ và cho các tác giả, cho những người sáng tạo.
1: Nghị quyết 80 của Trung ương về phát triển văn hóa trong tình hình mới đặt ra yêu cầu xây dựng nền công nghiệp văn hóa tiên tiến, chuyên nghiệp và giàu bản sắc. Một tác phẩm nghệ thuật có thể được tạo ra trong nhiều tháng, nhiều năm lao động sáng tạo, nhưng chỉ cần vài phút sao chép trái phép, toàn bộ giá trị và công sức của người sáng tạo sẽ bị chà đạp. Tôn trọng bản quyền chính là tuân thủ pháp luật. Đó cũng là bảo vệ sự công bằng, bảo vệ sáng tạo và bảo vệ nền tảng văn hóa trên không gian số.
2: Đối với người sáng tạo và doanh nghiệp thì là cần phải đăng ký bảo hộ cái sản phẩm, tác phẩm của mình tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với cả nhà nước thì cần là ban hành ra các cái hành lang pháp lý vững chãi để quy định chặt chẽ về việc là quyền sở hữu trí tuệ và các cái xử phạt liên quan đến kẻ quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời là đối với các hành vi vi phạm thì xử lý thật nghiêm ngặt. Đối với cả người dân thì trước khi mà xử lý sử dụng các cái phần mềm cũng như là các cái sản phẩm sở hữu trí tuệ thì cần là kiểm tra rà soát về mặt nguồn gốc để sử dụng đúng mục đích và tạo ra cái văn hóa là tôn trọng chất xám cũng như là quyền sở hữu trí tuệ.
0: Những người mà đã sáng tạo nên tác phẩm là hoàn toàn có quyền

0: cái quyền đấy là quyền cá nhân. Có thể người đó đã từng đăng ký với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam hoặc là các cái tổ chức bảo vệ quyền tác giả khác, nhưng phải đăng ký tác phẩm, bởi vì cái đó là của mình, cái đó là của mình, và có người bảo vệ, có người bảo vệ. Thì đấy, cái đấy cái chính là cái mà là rất hoan nghênh. Mặc dù có thể trong xã hội thì vẫn có thể có những người, người ta chưa kịp làm hoặc là người ta không muốn làm, bởi vì người ta cho rằng cái sáng tạo đó là của cá nhân thôi. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là có lẽ là cũng cần thiết, bởi vì cái đó là sáng tạo của tác giả, của mỗi người dân. Có những cái sáng tạo nào cần phải được bảo vệ.
1: Thưa quý vị, không gian mạng sẽ khó trở thành môi trường sáng tạo lành mạnh nếu hành vi nhận vơ, sao chép và trục lợi từ chất xám người khác tiếp tục bị xem nhẹ. Tôn trọng bản quyền là tuân thủ pháp luật, đồng thời là thước đo của ý thức văn hóa trong thời đại số. Chương trình An ninh với cuộc sống xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh mạng xã hội đang trở thành kênh tiếp cận thông tin chủ yếu của người dân, đặc biệt là giới trẻ, công tác tuyên truyền về an toàn giao thông cũng đang thay đổi mạnh mẽ để bắt kịp xu hướng truyền thông hiện đại.
1: Không chỉ dừng lại ở những pano, khẩu hiệu hay các buổi tuyên truyền trực tiếp truyền thống, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI để đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đưa những thông điệp về văn hóa giao thông đến gần hơn với người dân trên không gian mạng.
0: Phóng sự sau đây ghi nhận những chuyển động mới trong công tác tuyên truyền của lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô.

0: Một buổi ghi hình làm nội dung cho video tuyên truyền của Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội. Các chiến sĩ cảnh sát giao thông chỉ với chiếc điện thoại di động có cài đặt phần mềm chỉnh sửa đã tạo ra hàng loạt video tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông với hình thức nội dung phong phú, cách thể hiện hấp dẫn, thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.
1: Xin hỏi người chơi tên gì ạ?
2: Dạ, em họ Đào tên Lửa.
1: Chúng ta cùng đến với câu hỏi quyết định. Sau khi cuộc nhậu tàn, anh làm gì để về nhà an toàn?
0: Đoạn video có tên Anh nào bản lĩnh chỉ sau 3 giờ đăng tải trên Facebook Cục Cảnh sát Giao thông đã thu hút hơn triệu lượt xem, chia sẻ và tương tác. Càng ngày càng thích mấy sếp làm video quá, vừa tuyên truyền vừa hài nữa. Dạo này mấy anh cán bộ làm content hay phết. Bữa nay hot quá cán bộ ơi.
2: Hiện nay phần lớn người dân tiếp nhận thông tin qua các nền tảng số, mạng xã hội. Điểm nổi bật của các sản phẩm tuyên truyền qua video ngắn ấy, là hình thức thể hiện sinh động, dễ tiếp cận, nội dung ngắn gọn, truyền tải thông điệp rõ ràng. Thông qua các tình huống, ấy, người xem có thể dễ dàng nhận diện các hành vi vi phạm và đặc biệt có thể xem lại nhiều lần, chia sẻ hay lan tỏa rộng rãi. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa tuyên truyền trực tiếp và tuyên truyền thông qua mạng xã hội.
0: Một điểm mới đáng chú ý khác trong công tác tuyên truyền của Cảnh sát Giao thông Hà Nội thời gian gần đây đó là xây dựng video từ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Theo đó đã có những chú công an AI như thế này xuất hiện trên các trang mạng xã hội với nhiều nội dung thiết thực, gần gũi, thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân.
3: Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
4: Vừa qua tôi có xem qua cái hình ảnh mà công nghệ AI do phòng cảnh sát đội cảnh sát giao thông số 2 phòng cảnh sát giao thông Hà Nội phổ biến, thì tôi có xem qua cái gì thì tôi thấy bây giờ thời buổi bây giờ là sử dụng công nghệ này rất là hay, tiện ích cho tất cả mọi người.
0: Những clip tình huống giao thông thực tế, đồ họa trực quan, video ngắn trên nền tảng TikTok, Facebook, Zalo do Cảnh sát Giao thông Hà Nội thực hiện đang thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ. Thông qua mạng xã hội, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã truyền tải quy định pháp luật, tương tác trực tiếp với người dân, giải đáp các thắc mắc liên quan đến xử phạt, kỹ năng tham gia giao thông an toàn hay các tình huống thường gặp trên đường. Đây cũng là minh chứng cho thấy khi công nghệ được ứng dụng đúng cách, công tác tuyên truyền pháp luật sẽ trở nên hiệu quả và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn.

0: Bám sát chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới, thời gian qua, đội tuyên truyền và điều tra giải quyết tai nạn giao thông của Phòng Cảnh sát Giao thông đã chủ động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để xây dựng, đăng tải các video ngắn mô phỏng các tình huống giao thông thực tế, tái hiện các hành vi vi phạm phổ biến cũng như là hướng dẫn các quy định của pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Trong thời gian tới, thì đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng hiện đại, gần gũi, lấy người dân làm trung tâm, qua đó là góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa giao thông an toàn và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thủ đô.
1: Sự kết hợp giữa nghiệp vụ, công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đã góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông, đồng thời xây dựng hình ảnh lực lượng công an nhân dân hiện đại, gần gũi và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Những đổi mới trong công tác tuyên truyền của Cảnh sát Giao thông Hà Nội nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung chính là bước chuyển mình mạnh mẽ trên hành trình xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ trong kỷ nguyên số.

Thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn luôn đến bất ngờ, để lại phía sau những mất mát không thể lường trước. Trong những thời khắc sinh tử ấy, có một lực lượng luôn sẵn sàng lên đường, không quản hiểm nguy. Đó là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

0: mỗi nhiệm vụ là một mệnh lệnh từ trái tim, bởi đó là mệnh lệnh bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Để sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống, mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt với cường độ cao và yêu cầu chính xác tuyệt đối.
1: Chúng tôi xác định trong các nhiệm vụ công tác phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ thì công tác phòng ngừa là chính, và công tác phòng cháy là cơ bản chiến lược lâu dài, và làm tốt công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ thì để giảm thiểu thiệt hại về tính mạng và tài sản cho người dân. Thì hai cái nhiệm vụ này chúng tôi thực hiện song song để đảm bảo các cái yêu cầu về nhiệm vụ chính trị trong cái việc đảm bảo an toàn phòng cháy cháy cũng như là tổ chức các cái hoạt động cứu nạn cứu hộ khi có cháy nổ xảy ra. Thì chúng tôi luôn luôn rèn rũa và nâng cao các cái vai trò của người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy.
0: Cơn bão số 5 và số 10 gây mưa lớn trên diện rộng, nước dâng cao, chia cắt nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Hàng trăm hộ dân cần được hỗ trợ khẩn cấp. Nhớ lại thời khắc ấy, Thượng úy Lê Văn Linh và Trung sĩ Nguyễn Văn Tài, những người lính được giao nhiệm vụ, đã không quản hiểm nguy, vượt dòng nước xiết để tiếp cận từng căn nhà, đưa người dân đến nơi an toàn.
2: Trong cái quá trình mà tham gia hỗ trợ người dân bị nước lũ bao vây trong cơn bão số 5, thì trong cái quá trình đang di chuyển để đưa những người dân ở những nơi nguy hiểm về khu an toàn, thì em nhận được cái mệnh lệnh của chỉ huy đội là có người bị nạn, bị nước lũ cuốn trôi và đang chới với ở cái bụi rậm. Thì khi mà tiếp cận được người bị nạn thì bản thân em thì lúc đấy cũng chẳng suy nghĩ gì, mà thấy người bị nạn đang như đấy thì theo bản năng và cái hành động của nghề, em là lao mình xuống cái dòng nước chảy xiết đấy và cứu nạn nhân. Và trong cái quá trình mà ôm được nạn nhân thì em đã động viên nạn nhân rất là nhiều.

0: để phối hợp cùng với em. Tại vì khi đấy dòng nước chảy, nếu như mà nạn nhân không phối hợp cùng với mình thì có thể là cả hai cũng sẽ bị nước cuốn.
1: Khi chúng tôi được giao nhiệm vụ tiếp cận người dân bị cách ly giữa dòng nước lũ trong cơn bão số 10 vừa qua, thì khi nhận được lệnh thì chúng tôi đã nhanh chóng tiếp cận đến hiện trường, nhưng mà dùng nhiều biện pháp nhưng mà không thể tiếp cận được ngôi nhà. Sau khi dùng nhiều biện pháp thì chỉ huy đơn vị đưa ra một quyết định thả người từ xuồng xuôi dòng nước lũ để tiếp cận ngôi nhà. Thì tôi trong cái lúc hoàn cảnh đấy thì cũng không suy nghĩ được nhiều, thì cũng lao mình xuống để tiếp cận ngôi nhà. Khi mà tiếp cận được ngôi nhà thì có trấn an hai ông bà, cũng vì tuổi cao sức yếu nên là cái thể trạng không được tốt, nên là tôi đã hướng dẫn từng bước để có thể được lực lượng ở phía dưới hướng dẫn và hỗ trợ đưa vào bờ an toàn.
2: Từng giây phút trôi qua đều mang ý nghĩa sống còn. Sự phối hợp nhịp nhàng chính xác của các anh đã giúp người bị nạn thoát khỏi làn danh sinh tử. Mỗi nhiệm vụ hoàn thành không chỉ cứu sống con người mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an.
3: Ngoài đấy thì nhiều người lo con cái thì đứng ăn cứ khóc. Bố mẹ thì ở trên đây cũng không biết làm sao được. Cũng điện cũng không nghe được, mà nói không nghe được, điện thoại cũng không nghe được. Xong đến lúc thay cháu vào đem áo phao vào, bảo là bây giờ hai ông bà ra không có tối nước đổ nữa, thì đúng là mừng lắm. Mừng mà biết ơn lắm, không biết nói sang được nữa.
4: Bồi hồi mà xúc động, thực sự là mình cảm giác như là mình được sống lại một lần nữa đó.
0: Trong cái giây phút mà sinh tử liên quan đến tính mạng của con người, thì với trách nhiệm của người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì em cũng không suy nghĩ được nhiều là tính toán hay đắn đo về cái nguy hiểm nó có thể đến với bản thân mình trong cái giây phút đó, mà chỉ nghĩ làm sao mà cứu được nạn nhân. Tại vì trong cái dòng nước chảy xiết đấy, nếu mà chỉ cần chậm một giây thôi, có thể là sẽ không kịp để mà cứu nạn nhân nữa. Trong cái quá trình mà chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thì các cái tình huống mà nguy hiểm thì nó không được báo trước, và trong cái quá trình tập luyện ở tại đơn vị thì là cũng đã xây dựng những cái giáo án huấn luyện nó bám sát theo cái tình hình thực tế của từng địa phương về các cái loại hình về cháy nổ, tai nạn sự cố nó có thể xảy ra trên địa bàn. Gần như là các cái giáo án và các cái tình huống đều xây là sát thực với các cái loại hình mà có thể xảy ra ở trên địa bàn. Với một điều quan trọng nữa đó là trong cái quá trình tập luyện đó, là cán bộ chiến sĩ là phải nắm vững được thành thạo các cái kỹ năng, kỹ chiến thuật và mệnh lệnh của người chỉ huy. Thì với những cái kỹ năng và tinh thần như thế thì cán bộ chiến sĩ chắc chắn sẽ hoàn thành được nhiệm vụ.
2: Trên mọi trận tuyến, những cán bộ chiến sĩ này luôn giữ vững lời thề vì nhân dân quên mình, tiên phong trong ứng dụng khoa học kỹ thuật. Từ hệ thống chỉ huy chữa cháy thông minh, bản đồ nguồn nước, thiết bị bay không người lái, tất cả đều nhằm rút ngắn thời gian tiếp cận, nâng cao hiệu quả cứu người. Không chỉ chữa cháy, cứu nạn, họ còn mang đến tri thức để người dân tự bảo vệ mình. Mỗi lớp tập huấn, mỗi buổi tuyên truyền là một lá chắn an toàn được dựng lên trong cộng đồng.
5: Rất nhiều các tư liệu, tài liệu cũng đã minh chứng được rằng nếu như có sự vụ cháy, nổ xảy ra thì mọi người thì chạy ra, còn anh em chúng tôi thì chạy vào. Rất đơn giản, ngắn gọn nó là như thế, để đánh giá được cái mức độ nguy hiểm của cái công việc chúng tôi đang làm nó là như thế nào. Công tác cứu nạn cứu hộ thì đối với anh em chúng tôi thì nhận thấy đây là một cái công việc thì cũng không kém phần nguy hiểm, thì phải đảm bảo tuyệt đối cho chính bản thân mình trước, sau đó thì chúng ta mới kịp thời cứu những người đang bị nạn, đảm bảo đưa được cái người bị nạn ra khỏi đám cháy an toàn và được tuyệt đối nhất.
2: Những vụ chữa cháy đã đi vào lịch sử dân tộc như vụ chữa cháy kho binh trạm K2 năm 1966, vụ chữa cháy nhà máy điện Hàm Rồng năm 1967, vụ chữa cháy kho xăng dầu Ba Khe, Đình Hương và khu lắp ráp tên lửa Đồi Nhơn năm 1972. Ở đó, giữa biển lửa đỏ rực và tiếng bom đạn gầm thét, những cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy quả cảm đã ngày đêm chiến đấu với giặc lửa để bảo vệ nhân dân và tài sản của nhà nước. Nhờ những chiến công xuất sắc trong thời kỳ chiến tranh và cả trong giai đoạn hòa bình,

0: xây dựng đất nước, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã vinh dự được nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, đặc biệt là danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
1: Chúng tôi luôn luôn phát huy cái truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang và ghi nhớ

0: như các cái phong trào mà gần đây nhất Bộ Công an đã phát động, đó là kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
1: Tình người, trách nhiệm và lòng quả cảm đã tạo nên chất thép trong mỗi người lính. Họ là những chiến binh thầm lặng, chiến đấu không tiếng súng, nhưng mỗi lần bước vào lửa đều phải đối mặt với ranh giới sinh tử. Dù trong lửa đỏ, dòng nước lũ hay giữa đống đổ nát sau sạt lở, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng và lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ cả nước nói chung vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự bình yên của nhân dân. Đó là bản lĩnh, là niềm tự hào của người chiến sĩ Công an nhân dân.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 1 năm 2026, vụ cướp tài sản hết sức liều lĩnh, manh động xảy ra tại một phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng thực hiện hành vi đã sử dụng vũ khí quân dụng để cướp tài sản, gây hoang mang dư luận, đe dọa an ninh an toàn cho hệ thống các phòng giao dịch dịp cuối năm. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an tỉnh Gia Lai, Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ thành công các đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản, tang vật và phương tiện sử dụng để gây án, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, trấn an dư luận nhân dân. Hành trình 18 ngày đêm truy tìm hai đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn này như thế nào? Đây sẽ là nội dung mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình Hành trình phá án tuần này.
1: Lúc 15 giờ 52 phút ngày 19 tháng 1 năm 2026, tại phòng giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vietcombank chi nhánh Gia Lai, số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, xảy ra vụ cướp tài sản với số tiền bị chiếm đoạt là hơn 1,8 tỷ đồng. Hai đối tượng mặc áo khoác và đội mũ bảo hiểm hiệu Grab, sử dụng xe mô tô nhãn hiệu Exciter màu vàng đen, biển số 77G1-31312, mang theo một túi sách màu xanh vào khu vực quầy giao dịch của phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Trà Bá

0: cả hai dùng vật giống súng ngắn khống chế các nhân viên giao dịch, làm cho họ hoảng sợ bỏ chạy, rồi chiếm đoạt tiền và ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã phường triển khai lực lượng truy xét nóng đối tượng, thu thập thông tin tài liệu chứng cứ để điều tra xử lý. Tổ công tác gồm các lực lượng kỹ thuật hình sự, điều tra hình sự, công an phường tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng liên quan. Cảnh sát giao thông khẩn trương tổ chức lực lượng phương tiện, lập các điểm chốt, trạm kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, cửa ngõ ra vào địa bàn, các hướng nghi đối tượng tẩu thoát, tăng cường tuần tra lưu động, kiểm tra, kiểm soát phương tiện, người có biểu hiện nghi vấn.
1: Cái lùm cây bụi cỏ ở bên trong đó là kiểm tra hết rồi đúng không?
0: Lực lượng hình sự cơ động và các đơn vị nghiệp vụ phối hợp tổ chức truy tìm, truy vết vật chứng vụ án, trích xuất, phân tích dữ liệu camera giao thông, camera an ninh khu vực, các hộ dân và tổ chức lực lượng trinh sát bám tuyến, bám địa bàn, nhanh chóng khoanh vùng, xác định hướng di chuyển, đặc điểm phương tiện và đối tượng để phục vụ

0: công tác điều tra truy xét nóng. Công an các phường xã trên địa bàn huy động toàn lực lượng tiến hành tuần tra, ra soát nhanh địa bàn, nắm tình hình đối tượng, kiểm tra các cơ sở lưu trú, nhà trọ, khai thác nguồn tin từ quần chúng nhân dân và hệ thống camera an ninh, phối hợp truy tìm dấu vết, manh mối liên quan đến đối tượng gây án.
1: Để che đậy cái hành vi phạm tội, các đối tượng cướp đã triển khai rất nhiều cái biện pháp để đối phó với cơ quan chức năng, nhất là giả người shipper. Đây chính là những cái điểm mà cũng rất là khó khăn để chúng tôi truy tìm.
0: Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án và đối tượng thực hiện vụ cướp có tính chất manh động, liều lĩnh và có kỹ năng sử dụng vũ khí quân dụng, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự, các cục nghiệp vụ, lãnh đạo cấp phòng và 28 cán bộ chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm của Công an thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng có mặt phối hợp, hỗ trợ phá án. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an đã thành lập Ban chỉ đạo chuyên án để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp đấu tranh truy bắt đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản. Ban chỉ đạo do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an làm trưởng ban. Đồng chí Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự là Phó trưởng ban thường trực. Đồng chí Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai và đồng chí Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh làm Phó trưởng ban.
2: Sẽ thống nhất về cái biện pháp tổ chức truy bắt.
3: Vụ án xảy ra đúng vào thời điểm mà Bộ Công an, các lực lượng công an và cả hệ thống chính trị đang tổ chức đảm bảo an ninh trật tự để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Cái thứ hai có thể nói rằng là vụ án xảy ra ở một cái thời điểm mà giữa một cái trung tâm ngân hàng của một cái đô thị trên Tây Nguyên đã gây ra một cái tâm lý hoang mang, bức xúc, lo lắng cho người dân. Lực lượng công an, đồng chí Bộ trưởng, đồng chí Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã có những cái văn bản, đã có những nội dung trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo Công an tỉnh Gia Lai, các cục nghiệp vụ, trong đó có Cục Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh và các lực lượng phòng chống tội phạm trên toàn quốc đã tập trung lực lượng một cách tối đa, quyết tâm cao để sớm điều tra bắt giữ thủ phạm gây án.
0: Qua điều tra ban đầu xác định, các đối tượng gây án đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công cụ, phương tiện và thủ đoạn, sử dụng biển số xe giả, lựa chọn các tuyến đường vòng, đường ven, đường đồi thông vắng vẻ, ít nhà dân và camera an ninh tại một số nút giao thông đã xuống cấp, hư hỏng, dẫn đến không có dữ liệu về hình ảnh các đối tượng nghi vấn. Đối tượng gây án chỉ trong vòng 5 phút, sử dụng khẩu trang bịt mặt, đeo găng tay nên rất khó nhận dạng. Thời điểm các đối tượng lựa chọn để thực hiện hành vi phạm tội là thời điểm chiều tối để dễ lẩn trốn. Mặc dù vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, nhưng ban đầu kết quả điều tra truy xét đối tượng gặp nhiều khó khăn. Công tác khám nghiệm hiện trường cho thấy, hiện trường thứ nhất là phòng giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vietcombank chi nhánh Gia Lai, số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Chỉ còn một số vết giày dép trên tập tài liệu và rải rác bên trong quầy giao dịch. Mở rộng hiện trường, cơ quan công an phát hiện tại khu vực đường đất bên ngoài tường rào góc Tây Bắc số nhà 580/28 Trường Chinh thuộc phường Diên Hồng, cách hiện trường chính khoảng 4,7 km về hướng Tây Nam, có dấu vết than hóa trên đất. Còn sót lại một số dấu vết của một hộp tiếp đạn bằng kim loại màu đen, một vỏ đạn màu vàng đồng kẹt bên trong hộp tiếp đạn. Ngoài ra, phát hiện 3 đầu đạn, một vỏ đạn, một viên đạn. Hiện trường thứ hai này ở khu vực vắng vẻ, thưa dân cư. Cơ quan công an xác định đây là địa điểm đối tượng đốt áo khoác, ba lô, giày dép, mũ bảo hiểm mà hai đối tượng sử dụng khi gây án.
4: Tại cái hiện trường thứ hai, tức là hiện trường mà đối tượng đốt các cái dụng cụ để phạm tội á, thì chúng tôi phát hiện được là quần áo, rồi mũ bảo hiểm, rồi giày, rồi găng tay, là các cái vật dụng mà đối tượng đã sử dụng trong cái vụ cướp thì đối tượng đã đốt hết.
0: Sáu ngày sau khi vụ án xảy ra, ngày 25 tháng 1 năm 2026, tại một mương cạn dùng để dẫn nước chữa cháy trong khu vực đồi thông thuộc khu công nghiệp Diên Phú, cách hiện trường xảy ra vụ cướp khoảng 5 km về hướng Tây Nam, cơ quan công an phát hiện chiếc xe Exciter màu vàng đen biển số giả. 77G1-31312 mà hai tên cướp sử dụng gây án được chôn trong một cái hố dưới mương. Đây chính là mấu chốt quan trọng để thay đổi cục diện chuyên án.
5: Lực lượng của chúng tôi gồm có một tổ chiến đấu 25 đồng chí triển khai dàn hàng ngang để tiếp tục rà soát lại cái địa bàn đường thông để tìm kiếm những cái dấu vết khả nghi. Thì sau khi triển khai lực lượng xong thì tôi phát hiện có một cái lớp ở dưới chân nó như là một cái tấm tôn, thì tôi cũng không nghi ngờ gì cả. Nhưng sau đó tôi đi và tôi linh tính mách bảo tôi quay lại, và khi nhận lại lần hai thì tôi xác định đó là một cái tấm ván màu chiếu, và tôi lật lên thì ở đó có một cái khu vực đất trống ở phía dưới, và xác định đó là có dấu hiệu lạ và đã huy động anh em tập trung lại để xác định vị trí.
4: Sau khi phát hiện cái hiện trường thứ ba, khám nghiệm cái xe mô tô thì chúng tôi đã phát hiện ra cái số khung số máy sau khi đã bị là đối tượng đục phá hoàn toàn. Qua các cái dữ liệu đối tượng để lại và cái xe thu giữ tại hiện trường thì chúng tôi có cơ sở để khẳng định rằng là chiếc xe này là đối tượng đã gây án trong vụ việc trên.
0: Xác minh nguồn gốc biển số gắn trên xe máy Exciter màu vàng để thực hiện vụ cướp tài sản trên thì xác định biển kiểm soát 77G1-31312 được cấp cho bà Nguyễn Thị Đào, sinh năm 1990, trú tại thôn Phú Mỹ 1, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai, và bị mất trộm vào ngày 12 tháng 1 năm 2026 tại phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Từ thông tin tài liệu thu thập được, ban chuyên án đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các giải pháp để khẩn trương điều tra làm rõ đối tượng gây án. Ban chuyên án đã phân tích, đánh giá sâu chuỗi số thông tin về hình ảnh từ hệ thống camera an ninh, lời khai của nhân chứng và nguồn thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp và kết quả rà soát số đối tượng hình sự trên địa bàn.
6: Thế tôi cho rằng đây chúng ta sẽ phải để công khai, và trong cái vận động này chúng ta cũng sẽ phải vừa vận động như cũng là vừa răn đe, cũng vừa để tuyên truyền. Một là chúng ta cũng nêu luôn là những ai mà biết mà không tố giác mà che giấu thì sẽ bị xử lý pháp luật. Còn những ai mà cung cấp thông tin có giá trị thì cái cơ quan điều tra sẽ có cái động viên khen thưởng để phát động phong trào quần chúng rộng hơn, sâu hơn.
0: Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, cơ quan công an đã rà soát 46 cơ sở kinh doanh, diện đối tượng nghi vấn trong các cơ quan doanh nghiệp, khu cụm công nghiệp đóng chân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời rà soát kiểm tra cư trú 462.979 hộ, 1.833.850 nhân khẩu. Rà soát tất cả các khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Đã tổ chức tuyên truyền phát động đến tại thôn, làng, tổ dân phố với 3.247 lượt buổi phát động tuyên truyền, trên 491.592 người cán bộ quần chúng nhân dân tham dự, phát hơn 1 triệu phiếu, triển khai phiếu tố giác tội phạm online bằng đường link quét mã QR và tuyên truyền rộng rãi đường link thông qua triển khai trực tiếp từ lực lượng công an xã và trên mạng xã hội Facebook, Zalo. Qua đó, quần chúng nhân dân đã phản hồi online gần 5.000 tin, hàng trăm thông tin có giá trị liên quan đến vụ án.
7: Sau khi vụ việc xảy ra trên địa bàn thì đã được sự chỉ đạo rất là quyết liệt của lãnh đạo phòng. Thì anh em trong đơn vị cũng như là phối hợp với các ban ngành cũng như là các anh em cơ sở trên địa bàn thì đã tập trung rà soát các đối tượng tình nghi cũng như là các địa điểm lưu trú đã được khoanh vùng của đơn vị.
8: Anh em công an khu vực và công an phường Diên Hồng cùng với các tổ an ninh trật tự cơ sở là tổng rà soát các dãy nhà trọ và các cái điểm nghi vấn là trên địa bàn tuần tra đêm và ngày. Các nhóm trưởng đã phát giấy đến từng hộ gia đình và các tổ và là cũng tổ chức họp rồi là xin các ý kiến, các nghi vấn gì của bà con mà biết là đều kê khai và ghi nộp cho tổ trưởng tổ dân phố.
0: Qua truy xét nguồn gốc của chiếc xe máy tăng vật, xác định số khung số máy đã bị mài hết phần số. Qua giám định truy nguyên được số khung số máy nguyên thủy, nhưng các trinh sát phát hiện xe đã được chuyển qua rất nhiều đời chủ sở hữu. Điểm cuối cùng các trinh sát lần ra đó là một cửa hàng bán xe máy cũ tại Pleiku. Người chủ cửa hàng cũng không nhớ mặt người đã mua chiếc xe trên. Trong sổ sách của cửa hàng chỉ ghi vỏn vẹn mấy chữ người mua là A Túc. Từ đây tất cả những người có tên là A Túc được rà soát loại dần. Cuối cùng lực lượng điều tra xác định được một người có tên là A Túc khai đã bị mất chứng minh nhân dân. Mỗi chi tiết, dù nhỏ nhất, đều được ban chuyên án ghi nhận, phân tích và đối chiếu. Những nỗ lực này kết hợp với thông tin do nhân dân cung cấp và dữ liệu quản lý phương tiện dần lộ diện về lộ trình, phương tiện và thủ đoạn của các đối tượng. Vòng ra soát được khoanh hẹp dần. Các tổ công tác lại khẩn trương ra soát, sàng lọc kỹ lưỡng từng đối tượng nghi vấn có tiền án tiền sự, có biểu hiện vỡ nợ côn đồ trên địa bàn xã Đắc Cấm và lân cận. Qua thông tin tài liệu thu thập được từ triển khai các hoạt động nghiệp vụ và phát động phong trào tố giác tội phạm trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và trong nhân dân, kết hợp với kết quả ra soát số đối tượng hình sự trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tỉnh Quảng Ngãi, cơ quan công an phát hiện nổi lên đối tượng Phạm Anh Tài, tên thường gọi là Tài Đen, sinh năm 1990, trú tại 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua nghiên cứu, Tài Đen đang là đối tượng bị truy nã của công an tỉnh Kon Tum cũ, nay là tỉnh Quảng Ngãi, về hành vi giết người. Và năm 2018, đối tượng có hành vi sử dụng súng AK để gây án.
1: Được sự chỉ đạo của trưởng công an xã là đi rà soát từng hộ dân, lấy phiếu tố giác tội phạm, cũng như là đi gặp gỡ từng hộ dân để lấy những cái thông tin quan trọng. Nhưng đối với cái chỗ cái đối tượng này thì luôn luôn là đóng kín cửa, cho nên là không vào không được, cũng như là không phát hiện được có người ở trong nhà, cho nên là rất là khó cho cái tổ an ninh cũng như là ban nhân thôn để đi lấy phiếu.
0: Theo tài liệu trinh sát thu thập được xác định, đối tượng Tài Đen là đối tượng trốn lệnh truy nã lâu năm. Đối tượng luôn mang theo súng quân dụng nên nhiều khả năng sẽ dùng vũ khí để chống trả, tẩu thoát khi bị truy bắt. Dưới tay Tài Đen có nhiều đàn em thân tín và cũng luôn sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lại lực lượng chức năng. Trong đó, đối tượng Lê Văn Ân, sinh năm 1993, trú tại xã Đắc Cấm, tỉnh Quảng Ngãi, nổi lên nhiều nghi vấn.
3: Có thể nói là sau khi xác định đối tượng thì chúng tôi cũng rất băn khoăn. Có thể nói ban chuyên án đã phải họp và lên phương án, các lực lượng tham gia phá án phải hết sức cẩn trọng. Ở đây đối tượng thứ nhất, đấy là đối tượng Phạm Anh Tài, là đối tượng đang có lệnh truy nã đặc biệt về tội giết người. Hành vi của đối tượng khi gây án đã sử dụng súng AK, hai khẩu súng AK và sử dụng đàn em dùng dao kiếm để gây ra vụ giết hai người, làm thương ba người năm 2018. Trong quá trình điều tra của lực lượng công an thì sau khi trốn truy nã thì Phạm Anh Tài thường xuyên cấu kết với các đàn em sử dụng súng quân dụng và dao kiếm để đi giải quyết mâu thuẫn, đi tranh giành địa bàn. Và có những vụ đối tượng đã sử dụng súng AK bắn thẳng vào nhà người dân và sử dụng vũ khí như dao kiếm để gây thương tích cho các cái đối thủ có cạnh tranh với Tài. Từ cái đánh giá đối tượng liều lĩnh manh động và sử dụng vũ khí quân dụng, do vậy ban chuyên án và ban chỉ đạo chuyên án đã đặt ra các yêu cầu đối với lực lượng tham gia phá án. Trong đó là điều đầu tiên đấy là đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia bắt giữ đối tượng. Điều thứ hai là đảm bảo an toàn cho người dân. Và điều thứ ba cũng đảm bảo an toàn cho chính đối tượng trong quá trình bắt giữ.
9: Cùng với sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ, cũng như là sự quyết tâm trong công tác điều tra, khám phá, làm rõ vụ án, thì chúng tôi đã tiến hành các bước xác minh rất là tỉ mỉ, rất là cẩn thận, cũng như là sàng lọc các đối tượng có liên quan trên địa bàn. Thì qua quá trình tiến hành xác minh, sàng lọc thì chúng tôi đã phát hiện ra những đối tượng có liên quan. Thì sau đó là cùng với trao đổi với các đơn vị nghiệp vụ như C02 cũng như Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Gia Lai để tiến hành điều tra cũng như là làm rõ toàn bộ nội dung có liên quan.

Căn cứ tài liệu chứng cứ, lúc 16 giờ 30 phút ngày 5 tháng 2 năm 2026, ban chuyên án đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Phạm Anh Tài khi đối tượng đang lẩn trốn tại thôn 3, xã Chư Pá, tỉnh Gia Lai, tuyệt đối an toàn. Thu giữ tại nhà trọ của Tài 4 khẩu súng dạng súng ngắn, 45 viên đạn, 2 dùi cui điện, số tiền 107 triệu đồng, 2 nhẫn vàng và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến vụ án. Trước đó, lực lượng công an bắt giữ thành công đối tượng Lê Văn Ân vào tối ngày 4 tháng 2 năm 2026 tại địa bàn phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. Thu giữ tại nhà của đối tượng Ân một khẩu súng, nhiều đồ vật tài liệu khác liên quan đến vụ án và số tiền mặt 830 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên Tài đã rủ Ân đi cướp ngân hàng.

0: Sau khi lựa chọn được địa điểm gây án, hai đối tượng từ phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi cũ đi đến các địa bàn phường Pleiku, phường Hội Phú, phường Diên Hồng để nghiên cứu địa hình, địa vật, nghiên cứu cung đường gây án và tẩu thoát, chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án cũng như lên phương án tiêu hủy đồ vật, phương tiện gây án để tránh sự truy xét của cơ quan công an. Sau khi gây án và chiếm đoạt số tiền lớn, hai đối tượng đốt áo khoác, ba lô, giày dép, mũ bảo hiểm, chôn xe máy rồi lên hai chiếc xe máy đã chuẩn bị trước, bỏ tiền vào hai chiếc gùi, giả là người dân tộc thiểu số đi làm dẫy, sau đó điều khiển xe đến khu vực biển hồ để phi tang xe cùng chiếc xẻng dùng để đào hố chôn xe. Sau đó cả hai đã trốn vào địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để tẩu tán tài sản cướp được. Rồi đối tượng Ân về nhà tại tỉnh Quảng Ngãi để sinh sống như bình thường. Riêng đối tượng Tài Đen tiếp tục lẩn trốn cho đến khi bị phát hiện và bắt giữ.
1: Lúc đó tâm lý thiếu thốn thì làm bừa thôi, chứ giờ cũng không phải là đâu có công việc ổn định đó. Khó hay là bác lúc này rồi mới biết.
2: Vậy mình lên kế hoạch giờ rút ngân hàng này lâu không?
1: Khoảng 3-4 tháng.
0: Ngay trong đêm, cơ quan công an đã trục vớt hai chiếc xe và chiếc xẻng hai đối tượng phi tang ở khu vực biển hồ. Hiện nay, công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật. Mặc dù có những lúc mất dấu đối tượng, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí thứ trưởng, sự phối hợp nhịp nhàng, kịp thời của các cục nghiệp vụ và Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, vụ án gây chấn động dư luận trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đi đến hồi kết với sự thắng lợi của ban chuyên án. Một trong những yếu tố quan trọng làm nên thắng lợi này là nguồn động viên, cổ vũ và giúp đỡ của đông đảo quần chúng nhân dân.
3: Một trong những cái yếu tố mà chúng tôi cả cho rằng là rất quan trọng đó là cái cung cấp nguồn tin của quần chúng nhân dân. Trong 10 ngày, 18 ngày triển khai cái truy tìm, xác minh các cái đối tượng gây án thì chúng tôi nhận được hàng trăm cái nguồn tin, không phải chỉ có địa bàn Gia Lai mà địa bàn cả nước cung cấp về các cái đối tượng có liên quan. Các nguồn tin này đã được các cơ quan điều tra của Công an tỉnh Gia Lai và các lực lượng tổ chức xác minh. Mỗi nguồn tin như thế thì thật sự chúng tôi càng quyết tâm hơn và có một cái niềm tin sâu sắc. Phía trước chúng tôi vẫn còn nhận được rất nhiều cái đóng góp, cái nguồn tin của quần chúng nhân dân. Và đây chính là cái động lực mà cán bộ chiến sĩ của Công an Gia Lai nói riêng và các cái lực lượng tham gia, kể cả của Bộ Công an, của Công an các tỉnh bạn, là cái động lực rất lớn để chúng tôi quyết tâm và đã hoàn thành nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ Công an đã giao cho Công an Gia Lai và các lực lượng tham gia phá án.
4: Riêng ở trên địa bàn thôn thì luôn luôn là tin tưởng vào lực lượng của công an để phá cái vụ án này.
5: Nói chung là em cũng ra đường thì cũng hơi ấy thôi, hơi tự tin tí thôi, tự nhiên ai cũng chọc hết. Ai cũng kêu thấy mà người rép thấy ghê rồi thấy sợ đấy. Làm ăn chân chính thì không làm mà cứ đi cướp đồ làm gì đâu. Cái em chạy đây thì ngày chạy thôi chứ đi cướp cái đồ đâu có tồn tại đâu mà đi chạy đi cướp lại cái gì.
0: Sáng ngày 6 tháng 2, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra truy bắt hai đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Trà Bá, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Buổi họp báo thu hút sự quan tâm theo dõi của nhiều cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương. Qua đó, cung cấp thông tin chính thức về diễn biến quá trình truy xét, truy bắt các đối tượng và kết quả điều tra ban đầu của vụ án. Dự họp báo có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, các thành viên ban chuyên án, lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Ban giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an và phóng viên các báo đài trung ương, địa phương. Buổi họp báo đã công bố thư khen và quyết định thưởng đột xuất của Bộ

0: trưởng Bộ Công an cho 26 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cũng đã trao thưởng 200 triệu đồng cho ban chuyên án.
1: Thay mặt cho Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi xin được ghi nhận, biểu dương và một lần nữa chúc mừng các cái tập thể, các cái cá nhân đã có sự nỗ lực rất lớn để khám phá cái vụ án này. Chúng ta chiến công này nó khẳng định lời hứa trước Đảng, Nhà nước và nhân dân về đảm bảo an ninh trật tự, về cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, và đồng thời cũng khẳng định về trình độ, bản lĩnh, sự quyết tâm của lực lượng công an trong điều tra các cái vụ án, khám phá các vụ án, và khẳng định là bất cứ đối tượng phạm tội nào cũng không thể thoát khỏi cái sự trừng phạt của pháp luật. Và chúng ta cũng khẳng định là thực hiện đúng cái lời chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đó là nói ít, làm nhiều và làm đến cùng.
0: Tin hai tên cướp ngân hàng bị bắt trước thềm năm mới Bính Ngọ khiến người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung thở phào nhẹ nhõm. Nỗi lo lắng không còn, thay vào đó là cảm giác yên tâm và tin tưởng vào lực lượng công an.
2: Em cảm thấy là cái niềm tin đặt nơi công an là rất là đúng ạ. Em nghĩ là không sớm thì muộn, công an, các anh công an cũng tìm ra thôi ạ. Tại vì hồi giờ chưa có cái vụ cướp nào mà thoát được các chú công an của chúng ta cả.
3: Thì hôm nay cô cũng xem thấy là đã bắt được và đã người dân đã hoàn toàn tin tưởng vào nghiệp vụ của công an, của nhà nước chúng ta thôi.
4: Trong cái dịp gần Tết và đại hội thì như thế thì đã phá án được. Như vậy thì bản thân ngân hàng cũng giống như doanh nghiệp thì rất là cảm ơn lực lượng công an.
0: Chuyên án thành công không chỉ thể hiện quyết tâm, năng lực của lực lượng công an, sự đồng hành giúp đỡ của nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, mà còn là minh chứng rõ nét rằng pháp luật luôn nghiêm minh và không dung thứ cho bất kỳ hành vi đe dọa an toàn xã hội nào. Những hành vi xem thường pháp luật, xâm phạm tài sản và sự bình yên sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm minh.
5: Hành trình phá án tuần này của chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.

Nếu ví lực lượng công an nhân dân là thanh bảo kiếm, là lá chắn thép của Đảng, Nhà nước và nhân dân, thì xin được gọi ông là người nghệ nhân lành nghề nhất, lâu năm nhất. Ông cùng cộng sự qua các thời kỳ, đã từng bước trầm mình qua lửa đỏ, nước lạnh và rèn dập để tạo nên thứ vũ khí sắc bén nhất, vững chắc nhất. Ông là Trần Quốc Hoàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an. Bằng tất cả sức lực và trí tuệ của mình, ông đã góp công rất lớn trong việc xây dựng lực lượng công an nhân dân thành lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

0: Trước đây, để đàn áp cách mạng, khủng bố nhân dân, duy trì nền thống trị của đế quốc, thực dân Pháp đã xây dựng một bộ máy mật thám, cảnh sát khá hoàn thiện. Trong con mắt của nhân dân, hình ảnh mật thám, cảnh sát Pháp là nỗi khiếp sợ và luôn có ý nghĩ xấu xa đối với chúng. Nhưng lực lượng công an nhân dân Việt Nam ra đời khác hẳn với bản chất của công an đế quốc. Công an nhân dân không phải ngẫu nhiên mà một lực lượng ra đời với chức năng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội lại được gắn với hai chữ nhân dân. Những đêm trong đèn nghiên cứu, thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, đường lối chỉ đạo của Đảng, đồng chí Trần Quốc Hoàn coi trọng xây dựng lực lượng công an nhân dân trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong đó đồng chí nhấn mạnh, sức mạnh chiến đấu của công an nhân dân bắt nguồn từ sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng, từ sức mạnh của quần chúng nhân dân. Muốn như vậy, mọi hoạt động, mục đích của công tác công an đều phải nhằm phục vụ nhân dân, phải xây dựng công an thật sự cách mạng, vì nhân dân phục vụ là bạn dân. Bởi thế, đồng chí đã yêu cầu về đạo đức cách mạng đối với lực lượng công an nhân dân. Đó là xả thân vì sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trong công tác thì quyết tâm vượt khó khăn. Trong chiến đấu với địch thì dũng cảm mưu trí. Trong quan điểm phục vụ thì phấn đấu theo hoài bão lý tưởng cao đẹp là thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui lẽ sống của mọi cán bộ chiến sĩ. Đây vừa là mệnh lệnh, vừa là sự kỳ vọng mà đồng chí Trần Quốc Hoàn nhiều lần khẳng định.
1: Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn là người quán triệt rất sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về an ninh trật tự. Vì vậy mà Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn luôn luôn quan tâm đến cái việc mình phải phục vụ nhân dân như thế nào. Cho nên câu nói là mỗi cán bộ chiến sĩ công an dân thức cho dân ngủ ngon, gác cho nhân dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của người dân, của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mỗi cán bộ chiến sĩ công an dân cũng chính là cái điều đó. Quán triệt, thấm nhuần, sâu sắc lời dạy của Bác Hồ đối với công an dân. Đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép. Và cũng như hiện nay ta nói, tức là phải có tư tưởng gần dân, thân dân, đó là chủ. Và Bộ trưởng Trần Hoan cũng là một cái người mà thấm nhuần cái điều đó. Cho nên mới nói chuyện với cán bộ chiến sĩ công an dân, giáo dục cán bộ chiến sĩ công an dân cũng đều phải phục vụ nhân dân như thế.
0: Từ tư tưởng lấy dân làm gốc trong sự nghiệp cách mạng, từ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình đấu tranh quyết liệt, phức tạp, bảo vệ an ninh trật tự qua các thời kỳ ở nước ta, đã hình thành nên lý luận khoa học công an nhân dân. Sức mạnh đường lối đấu tranh và các biện pháp công tác công an được vận dụng sáng tạo qua từng thời kỳ lịch sử. Có thể khẳng định, trong thời kỳ đồng chí Trần Quốc Hoàn giữ chức vụ Bộ trưởng, công tác lý luận và việc xây dựng, bổ sung, phát triển lý luận công an nhân dân được đặc biệt coi trọng và trở thành một nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, cấp bách của toàn lực lượng công an nhân dân. Trong đó, vai trò chỉ đạo và sự đóng góp của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn mang ý nghĩa quyết định.
2: Thì ông đã chỉ ra rằng tổng kết thực tiễn và nghiên cứu khoa học là cách làm tốt nhất để có thể xây dựng và phát triển lý luận công an nhân dân Việt Nam. Trong thời gian ông làm Bộ trưởng, ông đã cho tiến hành rất nhiều những cái tổng kết về nghiệp vụ và đã cho nghiên cứu rất nhiều cái đề tài khoa học. Những bài viết, bài nói của ông về đường lối, phương châm, nguyên tắc, chính sách cũng như các công tác nghiệp vụ công an khác cho đến nay vẫn

0: giữ nguyên giá trị và nó vẫn tiếp tục định hướng cho công cuộc đấu tranh của chúng ta trong thời kỳ mới.
1: Nhớ về người thủ trưởng của mình, đồng chí Trần Quyết đã viết: "Tính đến khi đồng chí Hoàn mất, chúng tôi có 40 năm quan hệ công tác, đủ để hiểu nhau một cách sâu sắc." Trong rất nhiều kỷ niệm với Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, ông luôn nhắc nhớ đến câu chuyện về tướng Phỉ Sái Gâu. Khi Điện Biên giải phóng, tướng Phỉ Sái Gâu từ xã Hạnh Phúc, huyện Điện Biên bỏ chạy sang Lào. Sau khi y trở về, nhiều lần ta cử lực lượng vây bắt nhưng y đều trốn thoát vào rừng. Mãi về sau ta mới bắt được y. Sái Gâu có cô con gái rất xinh đẹp, là vợ của một đồng chí phó chủ tịch huyện, cũng là người Mông. Đồng chí Trần Quyết đã báo cáo việc này với đồng chí Trần Quốc Hoàn. Bộ trưởng tủm tỉm cười rồi nói: "Ngày xưa, Khổng Minh 7 lần bắt rồi lại tha Mạnh Hoạch. Nay anh Quyết lại không dám tha Sái Gâu hay sao? Cứ thả nó ra, khi nào nó nổi phỉ ta lại bắt nó. Nó thoát đi đâu được mà sợ. Nếu ta bỏ tù nó thì sẽ mất luôn một phó chủ tịch huyện là con rể nó." Trên làn danh giữa được và mất, việc giữ vững nguyên tắc phân biệt địch ta, bạn thù, thì đồng chí Trần Quốc Hoàn đã chọn là người bạn đi cùng đường với Sái Gâu. Bởi theo lời Bác dạy, thế này hay thế khác đều dòng dõi tổ tiên ta, vậy nên phải khoan hồng đại độ. Ta phải nhận rằng đã là con lạc cháu hồng thì ai cũng có ít nhiều lòng ái quốc. Đối với đồng bào lạc lối, lầm đường, ta phải lấy tinh thần ái quốc mà cảm hóa họ. Và đúng như nhận định của đồng chí Trần Quốc Hoàn, ta không mất một phó chủ tịch huyện mà Sái Gâu đã quy phục cách mạng. Đó chính là bài học về công tác công an, thể hiện tính cứng rắn về nguyên tắc, nhưng cũng phải kết hợp tính mềm dẻo khôn khéo về sách lược trong đấu tranh.
2: Tùy vào cái đối tượng thù địch. Hiện nay thì chúng ta có cái nghị quyết 28 nói về đối tượng đối tác. Nhưng nếu phân tích kỹ thì đối tượng đối tác đồng chí Trần Quốc Hoàn đã đặt ra từ ngày đó ở chỗ là gì? Đối với đối tượng này, nó có những cái đối tác phải khai thác. Đối với đối tượng kia có những cái đối tượng mà chúng ta phải đấu tranh. Vì thế cái đấy là một trong điểm nhấn mà hiện nay thì chúng ta chỉ là phát triển thêm thôi. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, nếu như mà chúng ta vận động được người có uy tín, vận động được các chức sắc, tôn giáo, tín ngưỡng thì giải quyết được rất nhiều vấn đề đối với đồng bào. Đây là mang chuyện tình cảm thôi. Mặc dù câu chuyện là chuyện tình cảm riêng của gia đình tướng Phỉ, nhưng thực ra nó là cái công tác dân vận, mà là vận động binh vận kèm theo dân vận.
1: Hay như câu chuyện về những vụ bạo loạn ở Bù Chu, Nam Định, Phát Diệm, Ninh Bình và ở Thanh Hóa trong kháng chiến chống Pháp cứu nước. Tại nhiều địa phương bị địch tạm chiếm có làng Công giáo, thì bọn lính ngụy đồng thời là người có đạo, chống kháng chiến kịch liệt. Nên hồi đó cán bộ chiến sĩ hay truyền tai nhau gọi chúng là bọn phản động Công giáo. Nhưng khi đồng chí Trần Quốc Hoàn làm bộ trưởng, ông phân tích, phân hóa để tách bọn phản động với giáo dân và gọi là bọn phản động lợi dụng đạo Thiên Chúa. Đó chính là tư duy nhạy bén, sắc sảo đường lối chính sách của Đảng với ngành công an. Tất cả những bài học thực tiễn đó đều được đồng chí Trần Quốc Hoàn đưa vào lý luận của lực lượng công an nhân dân.
0: Có thể nói là bây giờ thì chúng ta nói đến đối tượng đối tác, nhưng mà ngay nếu như mà chúng ta chắt lọc và chúng ta nghiên cứu sâu những cái bài phát biểu, những cái bài giảng, bài nói chuyện của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, thì ông luôn luôn rất phân định rất rõ cái chuyện này. Và đặc biệt tôi ví dụ như trong lĩnh vực tôn giáo, khi mọi người nói đến cái chuyện là phản động tôn giáo thì ông đã bác bỏ ý kiến này, và ông chỉ nói rằng là đó là bọn phản động lợi dụng tôn giáo. Cái luận điểm này hết sức quan trọng, bởi vì ở trong đó là ông đã nhìn thấy là ông đã tách bạch hai vấn đề, một là đối tượng và đối tác. Đối tượng ở đây chính là bọn phản động mà lợi dụng tôn giáo, thế còn đối tác đó là những người dân mà theo Công giáo, đó là những người mà chúng ta cần phải gần gũi, chúng ta phải tranh thủ. Và nhờ luận điểm này của ông mà chúng ta phân hóa được hàng ngũ kẻ thù, và nhờ luận điểm này của ông mà chúng ta có thể giữ được cái an ninh trên lĩnh vực tôn giáo trong suốt thời gian vừa qua. Đấy là một cái điều mà chúng tôi cho là cái tầm nhìn của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn rất sâu sắc, và sau này chúng ta khái quát lên đó là

0: đối tác và đối tượng.
1: Tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ 7 do đồng chí Trần Quốc Hoàn chủ trì, trên cơ sở tổng kết quá trình đấu tranh của lực lượng công an nhân dân từ khi thành lập, đã rút ra 7 kết luận quan trọng về một số công tác cơ bản. Đó là công tác bảo vệ cơ quan, công tác điều tra và nghiên cứu, công tác bắt và xét xử, công tác hỏi cung, vấn đề quản chế, công tác kiểm soát ra vào vùng tạm chiếm và công tác công an xã. Đây là những vấn đề cốt lõi nhất, mang tính đột phá trong công tác nghiệp vụ công an, là cơ sở nền móng quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, phát triển lý luận công an nhân dân Việt Nam sau này. Là những viên gạch đặt nền móng vững chắc trên chặng đường xây dựng, phát triển, từng bước hoàn chỉnh hệ thống lý luận công an nhân dân.
2: Hội nghị công an toàn quốc lần thứ 7 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Hoàn là đánh dấu cái bước đầu tiên chúng ta nhận thức đúng về cái tính chất công tác, nhiệm vụ công tác công an. Hai nữa là làm rõ được những cái nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng công an lúc bấy giờ, và nó đặt nền móng cho cái việc xây dựng cái hệ thống lý luận công an nhân dân sau này. Thì đấy là một cái đóng góp mà tôi nghĩ là một cái sự khởi đầu rất là suôn sẻ, nhưng nó có một ý nghĩa rất là quan trọng, mở ra được một cái phương hướng rất quan trọng, đó là hoạt động công tác công an, rồi lực lượng công an phải luôn luôn quan tâm đến cái tổng kết thực tiễn. Và từ cái tổng kết thực tiễn đó thì phải nâng lên thành những vấn đề có tính quy luật và những vấn đề có tính lý luận.
1: Qua thực tiễn hoạt động của lực lượng công an, đồng chí Trần Quốc Hoàn trên cương vị Bộ trưởng đã tham mưu đề xuất Ban Bí thư Trung ương Đảng ra chỉ thị số 64 CTTVK ngày 20 tháng 2 năm 1954 về việc tăng cường lãnh đạo công tác công an. Với bài nói, một số vấn đề về công tác đánh địch tại Hội nghị Tổng kết Công tác Cải cách ruộng đất đợt 5 của đoàn Bắc Ninh tháng 5 năm 1956, đồng chí Trần Quốc Hoàn không chỉ thể hiện là một nhà lãnh đạo chính trị giàu kinh nghiệm, mà còn là một nhà lãnh đạo công an có tư duy lý luận sắc sảo. Đặc biệt, đồng chí Trần Quốc Hoàn và Đảng đoàn Bộ Công an đã tham mưu cho Bộ Chính trị ra nghị quyết số 40 vào năm 1962 về củng cố và tăng cường lực lượng công an. Nghị quyết xác định cần phải kiên quyết và khẩn trương tăng cường lực lượng công an thành một công cụ chuyên chính, tuyệt đối trung thành với Đảng, có liên hệ mật thiết với quần chúng, thành một lực lượng chiến đấu vững mạnh, có tính chất vũ trang, có tổ chức chặt chẽ, thông thạo nghiệp vụ và có trình độ khoa học kỹ thuật. Nghị quyết 40 của Đảng đã giúp lực lượng công an phát triển mọi mặt, vươn lên một tầm cao mới.
2: Ông là cái người đầu tiên tham mưu, đề xuất với Đảng xây dựng cái đường lối đấu tranh chống phản cách mạng. Thì sau đó lần lượt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương thì thường xuyên là ban hành rồi xây dựng các cái chỉ thị, nghị quyết, chuyên đề về công tác đấu tranh chống phản cách mạng. Và đó chính là một cái nét rất là đặc thù sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của Việt Nam. Nó làm cho lực lượng công an tuyệt đối trung thành với Đảng, với lý tưởng cách mạng của Đảng. Và lực lượng công an luôn là trở thành một cái công cụ chuyên chính sắc bén của Đảng trong cái cuộc đấu tranh chống phản cách mạng.
1: Dưới thời Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, việc tổng kết kinh nghiệm, tổng kết thực tiễn các mặt công tác công an và nghiên cứu khoa học chính là con đường cơ bản nhất, ngắn nhất, biện pháp tốt nhất, có hiệu quả nhất để phát triển lý luận công an nhân dân.
3: Cái những bài tổng kết mà đồng chí đã in thành sách của cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn về đường lối, phương châm, nguyên tắc đấu tranh chống phản cách mạng, thì đấy là những cái tổng kết sâu sắc và có thể nói là từ thực tiễn của cái bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh trật tự của đất nước ta, thì đồng chí Bộ trưởng đã tổng kết. Và những cái hệ thống lý luận đó thì Học viện An ninh Nhân dân vẫn sử dụng trong cái việc mà để mà đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, sinh viên trong các cái chuyên ngành đào tạo của mình.
1: Ngày đó, những tư liệu, dự thảo, những bài nói,

0: Bài viết của đồng chí Trần Quốc Hoàn vô cùng quý giá đối với những người làm công tác đào tạo lực lượng công an nhân dân. Đội ngũ giảng viên, cán bộ, học viên trường huấn luyện công an, tiền thân là Học viện An ninh Nhân dân hôm nay, vô cùng biết ơn, vinh dự, tự hào về những đóng góp đặc biệt của cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn trong giai đoạn khó khăn nhất của nhà trường. Ngay khi đồng chí Trần Quốc Hoàn được Trung ương cử sang làm Tổng Giám đốc nhà công an, kiêm Hiệu trưởng Trường Công an Trung ương, dù bộn bề công việc, nhưng ông vẫn trực tiếp giảng dạy chuyên đề tính chất, nhiệm vụ công tác công an cho một số khóa học với một niềm say sưa tâm huyết và trách nhiệm. Hơn 10 năm gắn bó trực tiếp với công tác nhà trường, với vai trò hiệu trưởng, và dù ở cương vị nào, thì đồng chí Trần Quốc Hoàn cũng không ngừng truyền thụ cho mọi người về đường lối chính sách mới của Đảng, cách phân tích tình hình thế giới và trong nước, kể cả kinh nghiệm của bản thân.
1: Ông đã có 10 năm vừa làm Bộ trưởng, vừa kiêm làm Hiệu trưởng Trường Công an Trung ương, là tiền thân của Học viện An ninh Nhân dân bây giờ. Tại đây thì ông đã có công lao to lớn trong việc xây dựng, phát triển, tạo dựng uy tín và danh tiếng cho Học viện An ninh Nhân dân phát triển đến ngày nay. Có thể nói, những đóng góp trên đây của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã tạo một cái cơ sở vững chắc để chúng ta xây dựng lý luận công an nhân dân Việt Nam cũng như xây dựng lực lượng công an nhân dân Việt Nam như bây giờ. Và đấy chính là những cái di sản quý báu mà Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã để lại cho lực lượng công an nhân dân chúng ta.
0: Đặc biệt, với tầm nhìn xa trông rộng của một người đứng đầu, luôn trăn trở với việc xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng chính quy tinh nhuệ, với mong muốn đưa công tác đào tạo cán bộ của lực lượng công an phát triển nhanh và hội nhập với hệ thống giáo dục quốc dân, nên ngay từ năm 1964, ông đã cùng tập thể lãnh đạo bộ quyết tâm xây dựng và đã được chính phủ công nhận Trường Công an Trung ương là trường đại học và trung học của ngành công an. Do điều kiện chiến tranh, đến năm 1969, dưới sự chỉ đạo của đồng chí, nhà trường mới tổ chức tuyển sinh đào tạo khóa đầu tiên trình độ đại học, khóa D1, bao gồm cả cán bộ đã công tác và học sinh phổ thông. Khóa D1 là mẻ thép đầu tiên, đã khẳng định quyết tâm chính trị đúng đắn, kịp thời của đồng chí cố Bộ trưởng. Nhờ vậy, ngành công an là một trong những ngành đào tạo đại học sớm nhất. Đây cũng chính là tiền đề để phát triển hệ thống nhà trường công an nhân dân như ngày nay. Từ những ngôi trường này đã đào tạo ra hàng chục nghìn những chiến sĩ công an tỏa đi khắp mọi miền đất nước, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.
2: Cùng với việc xây dựng cái lý luận công an dân, thì Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn cũng quan tâm đến cái việc mà xây dựng cái nội dung chương trình phương pháp đào tạo trong các trường công an dân. Bởi vì với tư cách là Bộ trưởng, ông đích thân là Chủ tịch Hội đồng Sư phạm của các trường công an nhân dân lúc đó. Và ông đã quyết liệt tham mưu để năm 1964 thì Hội đồng Chính phủ đã công nhận Trường Công an Trung ương lúc đó là trường trong hệ thống giáo dục quốc dân, và tích cực chuẩn bị để tháng 9 năm 1969 thì Bộ Công an đã khai giảng cái lớp đào tạo khóa 1 đại học đầu tiên. Khóa học đầu tiên đó, sau hơn 5 năm được đào tạo ở trường, thì sau này thực sự là cái lứa cán bộ cốt cán của lực lượng công an dân.
0: Là người trực tiếp chỉ đạo toàn diện các mặt công tác công an, trong đó luôn đề cao vị trí, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong xây dựng lực lượng công an nhân dân. Nói chuyện với cán bộ chiến sĩ công an, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn phân tích, nhiệt huyết, nhiệt tình cách mạng của từng người, từng đơn vị không thể tự nhiên hình thành, củng cố và phát triển nếu công tác giáo dục chính trị, tư tưởng không được đặt đúng vị trí quan trọng hàng đầu, không được thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh với những hình thức, biện pháp, cách làm phù hợp, sáng tạo phù hợp với từng đơn vị, mỗi cán bộ chiến sĩ công an. Với bản lĩnh và trí tuệ bẩm sinh đã bộc lộ ở Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn rất rõ. Và chính phẩm hạnh đó đã khiến đồng chí hình thành được một phong cách lãnh đạo mang đậm tính anh minh và dân chủ.

trọng người có năng lực. Mặc dù điều hành ở một lực lượng phải tuân thủ các nguyên tắc kỷ luật thép hơn ở bất cứ đâu khác trong bộ máy chính quyền. Vào một buổi trưa, ông nhận được lá thư khẩn cấp của một người giáo viên tên là Mai Nga gửi trực tiếp đến bộ trưởng. Trong thư, chị trình bày việc lạc mất một đứa con và khẩn thiết nhờ công an tìm giúp. Thông cảm với tâm trạng người mẹ lạc mất con và với tinh thần trách nhiệm của người công an, ông đã viết thư trả lời chị Mai Nga, đồng thời chỉ đạo công an Hà Nội bằng mọi cách tìm con cho chị. Sau việc này, ông đã chỉ thị cho công an địa phương phải rất quan tâm đến việc tìm trẻ lạc và phải coi đó là trách nhiệm của công an phục vụ nhân dân. Bởi ông hiểu, bất cứ cuộc chiến tranh nào, trẻ em cũng là nạn nhân chịu mất mát đau thương lớn nhất, chịu hậu quả nặng nề nhất. Trong cơn ly loạn, con trẻ là những người không có khả năng tự bảo vệ mình và cũng không có khả năng tự vệ. Thực hiện chỉ thị này, công an địa phương đã rất chú ý việc tìm các cháu bị lạc và có nhiều chuyện cảm động về lực lượng công an đã bỏ nhiều công sức đi tìm trẻ lạc và đưa các cháu trở về với gia đình. Bảo tàng Công an Nhân dân lưu giữ bản chép tay về bài nói chuyện của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn trước 351 học viên, trong đó có 95 đồng chí thuộc các dân tộc thiểu số học trường sĩ quan công an vũ trang năm 1963. Trong đó có đoạn: trong lịch sử nước ta có truyền thuyết rằng bà Âu Cơ đẻ ra trăm trứng và nở ra trăm con, bà cho 50 người lên núi và 50 người xuống đồng bằng. Đó là chuyện cổ tích, là giả sử nhưng rất đẹp và rất có ý nghĩa. Bản thân câu chuyện nói lên sự hình thành và quan hệ anh em ruột thịt của các dân tộc trong nước ta. Các dân tộc trên đất Việt Nam là anh em cùng một mẹ. Chính sách của Đảng ta là đoàn kết dân tộc, bình đẳng giữa các dân tộc, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để cho miền núi tiến kịp miền xuôi, để cùng nhau xây dựng tổ quốc xã hội chủ nghĩa, cùng nhau xây dựng một đời sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Chúng ta phải chuẩn bị tư tưởng không những đối phó với tình hình hiện nay, mà còn phải đối phó với tình huống xấu hơn nữa. Chúng ta phải có quyết tâm cao, quyết tâm chiến đấu cho đến thắng lợi cuối cùng, vì chúng ta tin rằng thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về các dân tộc Việt Nam ta. Nên quan điểm đoàn kết dân tộc luôn được đồng chí Trần Quốc Hoàn khắc ghi và áp dụng vào công tác công an. Ông rất quan tâm đến việc tạo nguồn cán bộ là người các dân tộc thiểu số, nhất là với các khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Tây Nguyên đã thành lập các trường đào tạo công an từ lứa tuổi thiếu niên ở Tây Bắc, Việt Bắc. Khi giải thể các khu thì hai trường này sát nhập, sau giải phóng lại mở trường tương tự ở Tây Nguyên. Từ những ngôi trường này, nhiều cán bộ chiến sĩ đã trở về bản làng, góp sức mình vào công cuộc giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

0: Với một tầm nhìn chiến lược thì ông cũng thấy rằng là giải quyết vấn đề dân tộc ở nước ta cũng là một vấn đề lâu dài và gian khó. Và hơn ai hết thì chính những người con dân tộc ở đó giải quyết những vấn đề dân tộc là vấn đề tốt nhất. Do đó mà ông hết sức quan tâm đến việc là tuyển chọn con em là đồng bào dân tộc để đào tạo bồi dưỡng thành những cán bộ công an. Sau này họ trở về quê hương để giữ gìn an ninh ở vùng biên cương của Tổ quốc. Đấy cũng là một vấn đề quan trọng và đến là vấn đề tầm nhìn của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Mà sau này trên cái tầm nhìn như thế, chúng ta đã triển khai những cái khóa đào tạo cử tuyển cho con em đồng bào dân tộc cho đến ngày nay.
1: Lực lượng công an nhân dân vừa mới ra đời, nhiều người chưa hiểu công an là như thế nào, bản chất, chức năng, nhiệm vụ của công an cách mạng là gì. Với 28 năm đứng đầu lực lượng công an, đồng chí Trần Quốc Hoàn cùng cộng sự xác định cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phải thật sự là đầy tớ trung thành, hết lòng hết sức phục vụ quần chúng nhân dân, phải được sự giám sát chặt chẽ, được sự phê bình của quần chúng nhân dân, dựa trên nguyên tắc nắm vững đường lối của Đảng trong cuộc đấu tranh phản cách mạng, quyết tâm bảo vệ an ninh Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Với nhiệt tình cách mạng, kết hợp với phương pháp làm việc khoa học, tư duy nhạy bén, sắc sảo, cộng với tinh thần ham học hỏi, đã giúp đồng chí Trần Quốc Hoàn trở thành nhà nghiên cứu lý luận công an nhân dân sắc sảo, đồng thời cũng là người chỉ đạo hoạt động thực tiễn năng động, sáng tạo. Những vấn đề lý luận cơ bản và phát triển đã góp phần cụ thể hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, trở thành một trong những nhân tố làm nên thắng lợi to lớn của công an và nhân dân ta trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc trong suốt một thời kỳ dài và vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Trong đó, không thể không nhắc đến công lao to lớn của đồng chí Trần Quốc Hoàn trong việc đặt nền móng xây dựng và phát triển khoa học kỹ thuật công an nhân dân.

với sự tham gia của các diễn viên Chung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Tối hôm đó, anh đã mơ một giấc mơ. Anh đã tìm thấy em trong hàng trăm người. Không ngờ anh lại thấy rằng em còn gần hơn anh cả trong hiện thực.
1: Tối hôm đó, em đã mơ một giấc mơ. Em đã tìm thấy anh trong hàng trăm người. Nhưng em không ngờ lại thấy rằng anh còn gần em hơn cả trong hiện thực.

0: Đàm Tĩnh.
1: Thịnh tổng.
2: Thịnh tổng, đợi chiều có phim chụp tôi sẽ đem qua cho anh.
0: Được, làm được. Phiền anh.
1: Tôi rót nước
0: không
1: cho
0: cần,
1: anh
0: không
1: nha.
0: Cô ngồi xuống đi, làm việc đi. Bình Bình sao rồi?
1: Nó ngủ rồi.

0: Hôm nay bạn nhỏ cùng phòng bệnh với Bình Bình. Lúc sáng nay đã lên bàn phẫu thuật. Sau đó...
1: Đàm tĩnh. Tôi kể cho cô nghe chuyện này nha. Rất lâu trước đây, có một người mẹ phải chăm sóc đứa con yếu ớt bệnh tật của mình. Đứa bé đó không có cha. Người mẹ này là mẹ đơn thân. Cô ấy bị rất nhiều người khinh thường, rất nhiều. Nhưng cô ấy chưa từng sợ hãi. Sợ sức khỏe con mình không tốt, cô ấy không kiểm soát được. Phụ nữ sau khi có con sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Cô không thể biết cô ấy đã chịu khổ bao nhiêu, vất vả ra sao. Nhưng cô đoán xem, cô ấy sẽ ăn tới khi mập. Tại sao lại mập đây? Cô ấy tự ép mình mỗi ngày phải ăn thật nhiều thứ. Cô ấy tự nói với mình, mình không thể sụp đổ được, mình mà sụp đổ thì con mình cũng xong đời. Đứa bé đó chính là tôi. Người mẹ đơn thân này chính là mẹ của tôi. Mỗi lần tôi thấy mẹ tôi chịu khổ, tôi đều hận bản thân. Hận mình tại sao không có một cơ thể khỏe mạnh, nhưng thật ra tôi rất muốn nói với bà ấy. Đừng hận bản thân, con không sao, con rất tốt. Tôi rất biết ơn những trải nghiệm đó, vì nó giúp tôi hiểu được, học được cách trân trọng hơn. Đàm tĩnh à, cô phải đối xử tốt với bản thân của mình. Phải có niềm tin vào Bình Bình, vào tương lai. Có tôi đây mà, có cần gì thì cứ nói với tôi.
0: Cảm ơn anh.

0: Có bánh bao với lại cơm, cô lấy gì?
1: Cơm đi.
0: Cơm 21 tệ.
1: Cô lấy cái chua ngọt hả? Đúng rồi.
0: Cô muốn ăn gì?
1: Một cái bánh bao với trứng xào cà chua, thêm đùi gà với ức gà nữa nha.
0: 26 tệ. Đi.
1: Cảm ơn. Người đẹp lấy gì?
2: Tôi trả bằng điện thoại được không?
0: Chỉ dùng thẻ thôi.
2: Thẻ giống vậy sao?
0: Đúng vậy.
2: Nhưng tôi không có thẻ.
0: Đây là quy định của bệnh viện.
3: Cô dùng thẻ của tôi đi. Cho cô ấy một phần trứng xào cà chua. Với gì nữa?
2: Thịt xào cần tây.
3: Cho tôi thịt xào măng tây, ức gà với một lạng cơm.
0: 27 tệ.
2: Cảm ơn bác sĩ Nhiếp nha. Bác sĩ Nhiếp, anh mở mã nhận tiền trên điện thoại đi, tôi chuyển lại tiền cho anh.
3: Không cần, đi khách sáo.
2: Không cần sao? Cảm ơn anh. Sao anh biết tôi muốn mua trứng xào cà chua vậy?
3: Tôi nhìn thấy hộp cơm cô mua.
2: Nhìn thấy sao? Tôi còn tưởng là anh biết coi bói luôn đó. Bình Bình có phải nên phẫu thuật thật sớm không?
3: Tốt nhất là vậy.
2: Vậy tiền phẫu thuật...
3: Bây giờ tình hình của bệnh nhân chưa ổn, rủi ro rất cao. Có khi sau phẫu thuật phải vào ICU, tiền phí sẽ rất cao.
2: ICU sao?

0: Hôm nay tôi đọc báo, người ta nói bệnh viện chúng ta có một ông lớn tuổi họ Nhiếp quyên góp cho một em bé bị thương 200.000, còn tài trợ các khoản sau đó nữa. Tôi có hỏi thăm y tá rồi, ông chú đó hóa ra là ba của anh, cũng là chủ tịch tập đoàn Đông Diễn. Bệnh của Bình Bình...
1: Cô đang muốn nói gì?
0: Liệu anh có thể nói với ba anh một tiếng giúp Bình Bình lần này được không? Không cần quyên góp đâu, chỉ cần cho chúng tôi mượn ít tiền làm phẫu thuật xong trước đã, sau này chúng tôi kiếm tiền rồi trả dần cho ông ấy sau.
1: Ba tôi là ba của tôi, còn tôi là tôi.
0: Tôi hiểu. Là tại tôi nông cạn quá. Anh cứ ăn đi. Cảm ơn nha.
1: Là đem tính kêu cô tới hỏi tôi sao?
0: Không phải. Sao lại vậy được? Tính cách chị ấy xưa giờ không dám mở miệng nhờ người quen, chứ đừng nói là mượn tiền người lạ. Tiền cho Bình Bình nằm viện cũng là sếp chị ấy chủ động cho mượn tiền. Chị ấy ngại lắm luôn, áp lực dữ lắm.
1: Tôi ăn xong rồi.
2: Cảm ơn cô.
3: Không có gì.
0: Chị Tĩnh, chị với bác sĩ Nhiếp có phải trước đây từng quen biết không?
2: Sao tự nhiên em lại hỏi như vậy?
0: Hồi nãy em hỏi anh ấy chuyện quyên góp tiền. Anh ấy nói em, ba anh ấy là ba anh ấy là anh ấy. Còn hỏi em, Đàm Tĩnh kêu cô tới hỏi tôi sao? Anh không gọi là mẹ của Bình Bình mà gọi là Đàm Tĩnh. Còn biết chị thích ăn trứng xào cà chua nữa.
2: Ảnh là bác sĩ điều trị của Bình Bình, biết cũng là bình thường thôi.
0: Nhưng mà... cũng đúng. Em nghe nói ba của bác sĩ Nhiếp từng quyên góp 200.000 cho một em bé bị bệnh. Em mới hỏi bác sĩ Nhiếp có thể nhờ ba anh ấy quyên góp cho Bình Bình có được không. Tự nhiên mặt ảnh căng lên rồi từ chối ngay lập tức.
2: Linh Nhi, trước khi đi hỏi sao em không bàn với chị trước? Lần sau đừng có như vậy nữa nha.
0: Em mà nói thì chắc chắn chị không đồng ý rồi. Em chỉ cảm thấy bác sĩ Nhiếp là người tốt. Mấy món này cũng là anh ấy mua cho chúng ta đó. Em chỉ là muốn thử vận may một chút thôi, coi thử Bình Bình nhà mình có được may mắn vậy không. 200.000 là giải quyết được hết rồi đó.
2: Sẽ thuận lợi thôi con.
0: Sao vậy?
2: Đâu có chuyện gì đâu. Em ăn đi.

0: Đi đâu vậy?
1: Con dậy rồi sao? Chúng ta không làm phẫu thuật nữa, chúng ta về nhà nha con hả?
0: Nhưng con muốn làm mà. Phẫu thuật xong là con sẽ khỏi bệnh.

0: Trong bệnh viện thường xuyên có người khóc. Tôi thường xuyên có một ảo giác như những người phụ nữ đang khóc là đang tỉnh. Cô ấy luôn khóc như vậy, còn không biết khóc lớn tiếng, chỉ biết trấm trúc sụt sùi. Sau này tôi ép mình phải nhìn rõ hết lần này tới lần khác, đó không phải là đàm tĩnh.
1: Chúa, chỉ có một yêu cầu với con thôi. Con nhất định không được để cho đàm tĩnh phải khóc.
0: Được, con xin thầy, sau này con nhất định sẽ không để cho đàm tĩnh phải khóc.

Trước cuộc thời gian đã trở mất thứ gì khiến chúng tôi xa lạ tới vậy, lạnh lùng tới vậy, chỉ cách nhau có một bức tường, mà lại là hai thế giới.

0: không tới mức quá nguy hiểm. Dự án Simon đã được làm luận chứng rất là nhiều lần trước khi đưa vào thực hiện. Dù thiết bị y tế mới, nhưng đã rất quen thuộc ở nước ngoài rồi. Simon là công ty lớn, sẽ không làm chuyện bí quá liều đâu.
1: Ca phẫu thuật này anh có lòng tin không?
0: Tôi có lòng tin.

Mm-hmm.

是否

0: Chú Lưu đang luyện cờ à? Hai người đánh với nhau sao? Chào bà chủ.
1: Chào anh.

0: Rồi, tôi thanh toán rồi đó nha.
1: Tạm biệt.
2: Tiểu Lương à, con mau lái xe về nhà đi. Chỗ này cũng không được đậu xe, con chắn hết đường rồi kìa.
3: Dạ được, mẹ đi cẩn thận nha.
0: Cô Dương. Cô Dương, con à, dạ, Bình Bình không có ở nhà hả cô? Con gọi điện cho tỉnh mà cổ không bắt máy. Dạ, cô đi cẩn thận. Con nói cô nghe, con mới tìm được việc rồi. Dạ, thiệt đó, tốt lắm. Con về nhà cũng không có ý gì khác, chỉ muốn ăn bữa cơm với lại tỉnh và với con.
3: Anh say rồi đúng không? Không. Mẹ về trước đi mẹ. Dạ. Nè,
0: cô Dương à,
3: anh say rồi đúng không?
0: Cô sao
3: anh về
0: cô
3: nghỉ
0: Dương?
3: Ngơi đi mà.
2: Bình Bình bị bệnh rồi, nó nhập viện rồi. Giờ Đàm Tĩnh đang chăm sóc cho nó.
3: Tôi vắng mặt, có phải ông Tự, ông Lý bắt đầu rụt rịch rồi không?
2: Họ có muốn thì cũng không có gan làm.
3: Ừ.
2: Anh cứ yên tâm đi, bây giờ công ty vẫn tốt lắm, anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.
3: À, tuần sau là tôi về công ty rồi, không được kiếm ít việc để làm hay sao?
2: Do anh rảnh quá đó. Nhưng tôi nói thiệt, nâng đỡ ông Triệu với Tiểu Lâm không ổn chút nào. Họ bắt đầu ra tay làm việc giúp cho anh rồi.
3: Ừ. Có phải cô cũng âm thầm nhúng một tay vào không? À, mấy bữa trước tôi có bạn tới thăm, đem theo một chai rượu ngoại. Nếu tôi nhớ không lầm thì chắc là loại 1914. Mà cô thích.
2: Cảm ơn Thịnh Tổng, chu đáo quá. Nhưng tôi không uống được rượu này nữa rồi. Rượu này nặng quá.
3: Sao lại như vậy được? Tôi thấy nó vô cùng hợp với cô. Hôm qua trở lại,

0: Tuần này bệnh viện chúng ta đã tiếp nhận cho tổng cộng 45 bệnh nhân mới, cùng với 28 cuộc phẫu thuật, trong đó có 2 ca vẫn cần thảo luận thêm. Mời chủ nhiệm xem qua. Ca này là một ông cụ đã 78 tuổi, ông ấy bị khó thở, tức ngực do quá sức hơn 6 tháng rồi, đã tái phát nặng hơn khoảng 7 ngày. 6 tháng trước đã xuất hiện tình trạng khó thở, đau ngực sau khi vận động, đa phần khi hoạt động thường sẽ kéo dài từ 10 phút tới nửa tiếng, sau đó đau tức ngực. Ngoài ra hai chân còn sưng phù, không có biểu hiện khó thở về đêm. Đầu tiên là ho ra máu, sau đó là buồn nôn. Nôn mửa, khi tới bệnh viện địa phương khám, được chẩn đoán là sơ giữa động mạch vành. Đề xuất làm phẫu thuật bắt cầu động mạch vành, chuyển tới bệnh viện chúng ta để chuẩn bị làm phẫu thuật.
1: Tôi biết rồi. Mọi người thì sao? Có điều gì muốn nói không?
2: Chủ nhiệm, bệnh nhân ở giường số 39 xin được trợ cấp thuộc dự án của công ty Simon. Thầy xem, bố trí phẫu thuật được ngày nào?
1: Bởi vì là phẫu thuật lần đầu, bắt buộc phải thận trọng. Thứ sáu, chúng ta có 2 ca đại phẫu. Vậy thì sắp xếp vào thứ tư đi.
2: Ngày kia?
1: Thời gian đúng là hơi gấp gáp, nhưng đối tượng là trẻ nhỏ, phẫu thuật càng sớm càng tốt. Vậy đi, thông báo cho các phòng ban chuẩn bị công tác trước phẫu thuật. Ngoài ra mọi người phải nhớ chú ý, nhất định không được để xảy ra chuyện như

0: ở khoa ngoại thần kinh lần trước, nhất định phải kêu cả ba lẫn mẹ có mặt vào ký giấy đồng ý làm phẫu thuật.
1: Dạ, em biết rồi.

0: Con có thấy chỗ nào khó chịu không? Bình Bình được sắp xếp phẫu thuật vào ngày kia. Kể từ ngày mai, đừng có cho thằng nhỏ uống gì hết. Y tá sẽ dặn dò cô những việc cần chú ý trước khi phẫu thuật. À còn nữa, gọi chồng cô tới bệnh viện một chuyến đi, nói chuyện trước khi phẫu thuật và giấy đồng ý làm phẫu thuật. Để bắt buộc cả ba lẫn mẹ đều có mặt.
1: Tôi xin lỗi bác sĩ Nhiếp, chồng tôi bận công việc quá không tới được. Một mình tôi ký tên thôi được không?
0: Công việc gì mà quan trọng hơn con trai của mình phẫu thuật?

0: Ê, sao vậy? Sao lại đứng thờ người ra vậy?
1: Đâu có gì đâu, thấy mệt chút thôi.
0: Em mà là anh, em cũng mệt. Đi thôi.
1: Đi đâu? Ba đâu?
0: Ừ?
1: Mới làm quá trị xong, đã đi đâu rồi chứ?
0: À, em nhớ ra rồi. Cậu bé đợt trước bị té từ trên công trường xuống, nghe nói đã qua cơn nguy kịch, tỉnh rồi. Lúc đó bác Nhiếp nói là muốn tới thăm, chắc là tới đó. Ê, bác Nhiếp về rồi sao? Bác đi đâu về vậy?
2: Đi thăm thằng nhỏ Phong Phong à.
3: Chậm thôi, chậm thôi.
2: Ê chà.
0: Nè, từ từ.
2: Hai đứa cũng tới thăm thằng nhỏ Phong Phong đi ha, nó dễ thương lắm. Mới làm phẫu thuật xong không được nói chuyện, nên có hỏi nó câu gì cũng sẽ chỉ lắc đầu chớp mắt thôi. Biểu cảm của nó phong phú lắm, dễ thương lắm. Anh bác sĩ sao vậy? Sao như người mất hồn vậy?
1: Dạ đâu có, con vẫn bình thường mà.
2: Con mệt lắm rồi có phải không? Mệt thì nghỉ ngơi nhiều chút đi, đừng tự cho mình là siêu nhân từ sáng tới tối chỉ tăng ca cho tới chết như vậy.
1: Nhân viên công ty của ba cũng tăng ca thường xuyên mà. Như là thư ký quyền nè, ngày nào cũng sẵn sàng đợi lệnh mà. Tới giờ vẫn đang tăng ca đó.
3: Ê, tôi tan làm từ lâu rồi. Tôi chỉ tận dụng thời gian ngoài giờ tới thăm ba cậu thôi, đây không tính là tăng ca.
2: Còn sao
3: tôi đi nghe điện thoại đi. Alo.
2: Ai chọc con hả? Cãi nhau với đồng nghiệp hay bị cấp trên dạy dỗ?
0: Bác Nhiếp coi đi, không giấu nổi bác gì hết. Tại chủ nhiệm Phương chứ ai, hồi nãy là ảnh một trận, bây giờ ảnh chưa hết bực đâu.
2: Ông chửi con sao? Nói cho bà nghe coi. Nói đi.
0: Ê, cô Tần hồi trước có nói sẽ hầm canh gà ác đông trùng hạ thảo cho bác, có phải là hộp đó không?
2: Đúng, đúng, đúng.
0: Để con múc cho bác một chén, nguội rồi ăn không ngon đâu.
2: Mặt nghe cô Tần nói con chỉ có ý công thức nấu ăn hả? Những món con làm bác đều thích ăn hết à. Chú Thịnh từ nhỏ đã kén ăn. Gặp được con đúng là cái phước của nó. Không sợ chết đói.
0: Bác quá khen rồi. Nhưng mà với tay nghề của con, chắc chắn là không chết đói. Bác sĩ Nhiếp có muốn ăn một chén không?
1: Anh không có đói.
2: Ây da, hên là nó không đói, chứ nó mà ăn chắc bác hết phần luôn.
0: Vậy khỏi cho anh ấy, để phần hết cho bác. Còn nóng không bác?
2: Không ăn thiệt hả?
1: Bà cứ ăn đi.

0: Em và Bình Bình đang ở bệnh viện.
1: Shipper số 88.
2: Shipper số 88. Thôi.
3: Anh dỗ dành bác chút xíu có sao đâu. Giờ bác đang bị bệnh mà.
4: Phải. Chủ yếu là tại hôm nay anh hơi mệt thôi.
3: Có một chuyện này khiến em rất bối rối. Em tâm sự với anh nha. Có một nam một nữ là bạn bè lâu năm. Vì nhiều lý do nên họ bắt đầu yêu nhau. Cô gái kia biết trong lòng chàng trai vẫn luôn tồn tại mối tình đầu khắc cốt ghi tâm. Nhưng cô ấy hoàn toàn không ngờ rằng mối tình đầu đó lại là đồng nghiệp cùng công ty với mình. Ngẩng đầu không gặp, cúi đầu gặp.
4: Làm sao em biết được vậy?
3: Cô gái này vốn cứ tưởng rằng hai người đã là tri kỷ chừng đó năm rồi, ít nhất cũng sẽ thành thật với nhau. Cô ấy bận tâm không phải là tình cũ mà là giấu giếm, nên tới bây giờ cô ấy vẫn chưa hiểu rốt cuộc trong lòng chàng trai kia nghĩ gì. Sợ làm tổn thương cô ấy hay là dứt khoát.
4: Anh xin lỗi, lại cho anh sai.
3: Làm tri kỷ gì cũng nói được, làm người yêu tự dưng lại xa lạ quá. Chúng ta sao phải như vậy chứ?
4: Còn Mark thì sao? Em có nói với anh chuyện về anh ta chưa? Anh nhớ nhãn hiệu chai rượu mà chúng ta đang uống hồi còn đi học em rất thích. Uống suốt một thời gian dài. Sau đó thì em không uống nữa. Em còn nhớ chuyện đó không?
3: Cho em thêm thời gian. Đợi khi em sẵn sàng sẽ kể hết cho anh.

0: Kể từ hôm nay chúng ta không được ăn gì và cũng không được uống nước nha con. Đói sẽ khó chịu lắm, nên mẹ sẽ đói cùng con, được không?
1: Mẹ ơi, phẫu thuật có nghĩa là gì vậy mẹ?
0: Phẫu thuật hả? Phẫu thuật giống như bác sĩ làm một màn ảo thuật. Đầu tiên sẽ cho Bình Bình ngủ say, sau đó sẽ sửa chữa lại động cơ trái tim nhỏ bé của con. Đợi con ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ được chạy nhảy nô đùa với các bạn nhỏ khác rồi ha.
1: Ba con có ở đó không? Ba con có tới không?
0: Có chứ. Đợi khi con thức dậy sẽ thấy ba và mẹ và cả cô Linh nữa.

0: Mẹ ơi, tại sao phải thay một cái mới vậy mẹ?
1: Kể từ ngày mai, chúng ta sẽ có một khởi đầu mới.

0: Một chủ nhiệm ngôi sao giống như ông bận rộn thiệt đó. Không cần phải thường xuyên tới thăm tôi, tôi cũng chỉ tiện đường ghé qua thôi. Chúng ta cũng là bạn bè mấy chục năm nay rồi. Nếu có chuyện gì tôi chắc chắn sẽ không giấu ông. Còn ông cũng cứ từ từ an dưỡng. Còn về Vũ Thịnh không cần ông phải lo, tính cách nó thận trọng, không giống ông. Hồi ông còn trẻ chỉ biết gây chuyện. Hình như ông không phải tới thăm tôi mà tới làm công tác tư tưởng hả?
1: Ai nói không trả được chứ? Tại sao lại không trả được? Mua gì mà không trả được?
0: Phẫu thuật cũng từ chối, cái gì cũng từ chối được hết. Con trai anh đâu phải đồ chơi đâu.
2: Làm ơn nhỏ tiếng một chút có được hay không vậy?
0: Làm sao?
2: Tụi nhỏ đang ngủ đó, người nhà cũng đang
0: ngủ
2: ở đây nè.
0: Bỏ ra, bỏ ra đi.
2: Người ta vẫn còn đang trong con ngủ đó.
1: Nè, mẹ Tôn Bình, anh nói cho em nghe. Bây giờ anh là ba của thằng nhỏ ha. Người ta nói rồi, ba mẹ phải cùng ký tên. Anh là ba của nó, anh chưa ký tên sao em đã đồng ý rồi?
0: Tiểu Nhiếp à, chuyện là cậu nói chuyện với bệnh nhân dự án Simon chưa? Còn chưa chịu cái giấy đồng ý phẫu thuật kia kìa.
3: Đã báo người nhà rồi, nhưng ba của bệnh nhân vẫn chưa tới.
4: Chủ nhiệm, chủ nhiệm mau về xem đi, người nhà bệnh nhân giường 39 khoa nhi đang làm loạn kìa.
0: Có chuyện gì?
4: Dạ không biết, hai vợ chồng cãi nhau, càng cãi càng kịch liệt.
2: Anh lại uống rượu nữa sao?
5: Bệnh viện mà anh nhìn
2: sao ban ngày mà anh uống nhiều quá như vậy chứ?
0: Nó không phải là đồ chơi, nó không phải.
2: Hai người chút có được không?
5: Ồn ào cái gì vậy? Có chuyện gì về nhà bạn với nhau là được rồi.
0: Làm sao? Các người đừng để con tôi ra làm trục bạch nghe.
2: Xin lỗi.
0: Bệnh viện không cho tôi lên tiếng hả? Phòng bệnh thì sao vậy? Con cũng đừng nói nữa, đừng có nói gì nữa.
2: Đi mà.
0: Không, đừng nói sao? Làm sao vậy?
2: Đừng có nói
0: nữa. Đừng có nói nữa. Không phải đừng nói gì hết.
2: Xin lỗi nha.
0: Đừng có nói.
2: Đi. Đi thôi. Anh đi đi.
0: Tôi muốn tìm cái người bác sĩ của con tôi. Tôi muốn hỏi cô bác sĩ của
2: đồng bệnh viện chúng ta ra ngoài nói chuyện
0: nhiếp gì đó. Hả? Đúng. Cô đừng có đi gì.
6: Nè nè, làm gì vậy?
0: Bỏ ra
6: thôi. Đừng đánh nữa.
2: Lại đi.
6: Nè nè, đừng đánh nữa. Bỏ ra thôi. Từ từ thôi. Nè, bỏ ra. Bỏ ra đi.
0: Bỏ ra.
6: Bỏ ra, đừng đánh nữa. Từ từ nói đi. Bình tĩnh đi.
2: Tay lại đi.
6: Nè. Nè nè nè.
2: Bỏ
6: ra đi. Bỏ ra. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi. Nè.
0: Bỏ ra.
6: Không được manh động.
7: Đây là lần thứ tư rồi. Còn đánh bác sĩ nữa. Anh cũng giỏi lắm.
0: Không phải tôi ra tay trước mà. Không phải tôi ra tay trước mà. Giờ không nói chuyện đánh nhau nữa. Nè, cuộc phẫu thuật mà họ làm là phẫu thuật rủi ro cao. Hơn nữa rất rõ ràng là bọn họ đã nhận được tiền hoa hồng. Con trai của tôi không phải mạng
2: cái
0: người hay sao?
2: Cái gì mà nhận hoa hồng chứ? Anh đừng có nói bậy như vậy. Anh ăn nói lung tung. Chúng ta đã nói chuyện nhiều về ca phẫu thuật này. Là phẫu thuật chính quy mà. Hoa hồng gì ở đây?
0: Em có phải là mẹ thằng nhỏ hay không? Anh có phải là ba nói không? Sao còn nói giúp cho bọn họ? Anh đánh bác sĩ chúng tôi ngay trong bệnh viện chúng tôi mà còn lý lẽ nữa sao? Cảnh sát Trương à, đợi vết thương của bác sĩ chúng tôi khỏi sẽ hợp tác điều tra.
7: Không được, buộc phải theo chúng tôi về đồn. Còn cái chuyện anh ta nói là phẫu thuật rủi ro cao, ăn hoa hồng, rốt cuộc á, chuyện đó là sao đi hả?
0: Ăn nói bậy bạ.
1: Thôi.
0: Dự án Simon đã được toàn thể bệnh viện chúng tôi thảo luận

0: nhất trí thông qua. Hơn nữa quy trình hết sức rõ ràng. Tiền trợ cấp của họ được chuyển thẳng vào tài khoản của bệnh nhân, không liên quan gì tới bác sĩ chúng tôi. Nếu làm ăn lung tung, cho dừng luôn dự án đi. Tôi cũng không phẫu thuật nữa.
1: Chủ nhiệm Phương, chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Ngày mai vẫn tiếp tục làm phẫu thuật đi.
0: Tôi chưa chuẩn bị xong. Cảnh sát Trương, tôi là chủ nhiệm khoa tim mạch. Tôi đảm bảo Nhiếp Vũ Thịnh không có vấn đề gì.
2: Đó, em coi đi. Giờ lại kêu lại chưa chuẩn bị xong kìa. Chột dạ rồi chứ gì.
3: Anh thôi đi, anh say
1: anh
3: lắm rồi đó.
1: Một chút đi được không?
3: Bớt nói mấy câu đi. Ngậm máu phun người, chỉ biết nói bậy.
4: Được rồi, đừng nói nữa. Tất cả theo tôi về đồn lấy lời khai đi.
0: Rốt cuộc cậu nghĩ cái gì vậy? Bệnh viện đông người vậy, cậu lại xung đột với anh ta, gây ảnh hưởng rất xấu.
5: Anh ta gây chuyện, sao mẹ mặc kệ được?
0: Trời ơi, vậy thì phải gọi bảo vệ chứ. Cậu nhìn cậu đi, lo chuyện bao đồng. Rồi sao, hả? Bị ăn một đấm kìa. Đừng có làm việc nữa, về nhà nghỉ ngơi đi.
5: Chiều nay em còn ca phẫu thuật đã lên lịch rồi.
0: Trời ơi, để đó tôi làm thay cậu cho. Bây giờ cậu lập tức về nhà nghiêm khắc kiểm điểm hành vi gần đây đi. Cậu cũng đúng thiệt là... Thiệt. Sao còn chưa đi nữa?
4: Huyết áp, hô hấp, mạch đập. Chủ nhiệm chỉ sót anh thôi. Thấy anh bị thương nên kêu anh về nghỉ thôi mà.
3: Nhưng có phải lỗi anh ấy đâu. Sao anh cứ nói anh ấy như vậy?
4: Trời ơi, bớt nói vài câu đi.
3: Đánh tôi làm gì chứ, rõ ràng là vậy mà.
4: Nói cái gì mà rõ.
3: Anh ấy có làm gì sai
4: chủ
3: đâu chứ.
4: Chủ nhiệm có lòng tốt thôi.
3: Anh ấy bị thương rồi mà. Chủ nhiệm không thể phê bình.
4: Nói cái gì
3: được.
4: Vậy

0: Rốt cuộc khi nào con mới đưa cô ấy về? Trời ơi, ngày nào mẹ cũng phải gọi điện, sốt ruột lắm rồi đó. Hai đứa yêu nhau cũng được một thời gian rồi, hiểu tận gốc rễ nhau, chốt được thì chốt luôn đi con.
1: Còn với anh ấy khó nói lắm.
0: Đừng có đánh trống lảng nữa, mẹ thấy Tiểu Nhiếp rất được, gia cảnh tốt, tính tình tốt. Nè, lần trước có sủi cảo cho ba cậu ấy, ông ấy có thích ăn không? Mẹ tính hết rồi nha, đợt này mẹ gói thêm nhân khác, gói nhiều hơn chút, ba cậu ấy chắc chắn thích ăn.
1: Con thấy mẹ làm dâu giùm con luôn đi, vừa xinh đẹp vừa đảm đang tốt quá còn gì.
0: Nói cái gì vậy không biết, còn nhỏ này.
1: Alo, anh Động. Cái gì?
2: Cô coi thử đi, nếu không có vấn đề gì thì ký vào đây.

0: Chúng tôi đã trích xuất camera, thêm lời khai lúc nãy của bác sĩ Nhiếp. Chắc chắn là phải tạm giữ hình sự. Bao nhiêu nhân viên bệnh viện và người nhà bệnh nhân đều nói anh ta sai. Bây giờ phải coi thái độ bác sĩ ra sao nữa. Coi chừng bị xử nặng hơn đó.
1: Dạ. Đừng có ký cái gì hết. Đừng có ký cái gì hết. Đợi anh ra rồi tính nghe không? Rất có thể đó chỉ là thí nghiệm. Xảy ra chuyện hối hận không kịp đâu. Miệng em sao vậy? Ai
0: làm như người ta phải đi xin anh vậy? Anh muốn làm người ta còn không chịu đó.
2: Cảnh sát Trương, xử nặng mà anh nói là xử ra sao vậy?
3: Thật sự là Tôn Chí Quân không thể bị giam thêm lần nào nữa. Anh ấy có rất nhiều tiền án rồi. Nếu lại bị giam thì sẽ bị xử nặng lắm. Anh làm ơn, anh coi như giúp tôi lần này được không?
4: Nếu không phải là vì anh ta, cô cũng sẽ không tới tìm tôi đâu.
3: Đúng vậy.

Cô nhìn đi, cô nhìn lại bản thân của mình đi, mặt cô bị đánh tới mức nào rồi chứ? Cô nhìn thấy chưa? Cô còn tới đây để xin cho anh ta sao? Cô đang nghĩ cái gì vậy? Cô đang nghĩ cái gì vậy hả?

0: Thưa quý vị, trong chương trình Góc nhìn sự thật tuần này, chúng tôi muốn bắt đầu bằng báo cáo về tự do thế giới năm 2026 được Freedom House công bố gần đây. Theo thang điểm mà tổ chức này đánh giá, thì chỉ số tự do nói chung của Việt Nam đạt 20 trên 100 điểm. Riêng tự do Internet là 22 trên 100 điểm. Một tổ chức khác là Phóng viên Không Biên Giới RSF thì xếp Việt Nam năm 2026 đứng thứ hạng 174 trên 180 quốc gia về tự do báo chí. Theo đó, căn cứ mà các tổ chức này đưa ra để đánh giá xếp hạng các chỉ số tự do dựa trên những kết quả mà họ đã nghiên cứu thống kê từ các tổ chức cá nhân và việc thực thi các quyền dân sự chính trị ở các quốc gia trong một năm vừa qua. Ngay sau khi các bảng xếp hạng này được công bố, hàng loạt quốc gia lên tiếng phản đối những quy kết hoàn toàn phiến diện, thiếu khách quan và không đúng thực tế. Việc các tổ chức này tiếp tục xếp Việt Nam đứng trong nhóm nước không có tự do Internet hay bị hạn chế quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí là những luận điệu cũ được lặp lại hết năm này qua năm khác, thực chất chỉ vì động cơ và ý đồ chính trị. Sự quy chụp vô căn cứ của các tổ chức này không nằm ngoài mục đích bôi nhọ hình ảnh, hạ uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Và rất nhiều thông tin, tài liệu mà họ lấy làm căn cứ xếp hạng được cung cấp từ những đối tượng tổ chức thù địch, phản động, thiếu thiện chí với Việt Nam. Đương nhiên, dưới góc nhìn cực đoan của chúng thì tự do ngôn luận, quyền biểu đạt hay các vấn đề liên quan đến nhân quyền tại Việt Nam đều méo mó, tiêu cực. Cách hiểu về tự do ngôn luận được chúng lèo lái, hoàn toàn sai lệch, phục vụ cho việc tung hô, cổ súy cho những đối tượng mà chúng gọi là nhà bất đồng chính kiến, nhà hoạt động nhân quyền, hay thúc đẩy việc hình thành các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức chính trị đối lập nhằm chống phá đảng, nhà nước, thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam.
1: Thỉnh thoảng, trên trang cá nhân của một kẻ mà công chúng vẫn quen gọi là nghệ sĩ Hải lại đăng tải những bài viết thô tục, đầy sự kích động, hậm hực. Như với tiêu đề bài viết này chẳng hạn, tác giả của bài viết này tự hỏi rằng tình hình Biển Đông đang căng thẳng mà không thấy có cuộc xuống đường biểu tình nào để thể hiện lòng yêu nước. Rồi chính hắn cũng tự lý giải rằng đó là do lòng yêu nước bị phản bội, những người xuống đường biểu tình trước đây bị quy chụp là phản động, bị bắt bớ nên giờ đã thờ ơ với thời cuộc. Có lẽ vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng mạng nên đối tượng này vội vàng gỡ bỏ bài viết ngay sau đó. Kẻ được coi là nghệ sĩ Hải, là người của công chúng ấy là Nguyễn Công Vượng hay còn gọi là Vượng Dâu. Đây không phải là lần đầu tiên hắn công khai thể hiện sự lộng ngôn của mình khi bày tỏ quan điểm cá nhân về các vấn đề chính trị xã hội của đất nước. Sự tục tĩu, vô văn hóa và phản giáo dục của Vượng Dâu không chỉ được thể hiện qua những vai diễn rẻ tiền mà còn bộc lộ nhận thức chính trị thấp kém phía sau tấm màn nhung sân khấu. Các bài viết của gã hề này cũng không kém sự leo lái, đánh cháo khái niệm, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ hình ảnh các vị anh hùng dân tộc. Ảo tưởng về tài cán, sự nổi tiếng và chỗ đứng của mình trong hoạt động nghệ thuật, coi mình là người có tầm ảnh hưởng đối với công chúng và được tung hô từ số đối tượng phản động cơ hội chính trị. Năm 2016, cùng với ông tiến sĩ Nguyễn Quang A, ca sĩ Mai Khôi, Vượng Dâu cũng tuyên bố tự ứng cử đại biểu quốc hội. Trên trang cá nhân, không ít lần gã hề này đăng tải hình chụp cùng các đối tượng chống đối đảng, nhà nước, những thành phần thoái hóa biến chất, thậm chí cả đối tượng hình sự. Tự do ngôn luận là quyền của mỗi người, điều đó đã được hiến định trong hiến pháp, các quy định pháp luật và được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là phát ngôn một cách tùy tiện, xuyên tạc lịch sử dân tộc, tự cho mình được quyền bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá đất nước. Những người như Nguyễn Công Vượng có lẽ điều cần thiết là hãy rèn giũa để trở thành một người nghệ sĩ chân chính, khẳng định chỗ đứng trong lòng công chúng. Đừng biến mình thành công cụ để các thế lực thù địch giật dây bằng những ảo tưởng hão huyền.
2: Anh mà nói mà không có bằng cớ thì đương nhiên anh xâm phạm quyền tự do dân chủ của tôi. Và lúc này nha, là tôi được quyền kiện anh và anh phải bị đèn, bị phạt. Nhưng cái đó là chúng ta phải nói rõ với nhau để rồi nhân dân cũng đừng a du a tảo. Để vì ấy là cái việc nhá, đôi khi dấu vết trên mạng nó nhiều hơn dấu vết đời thường. Lời nói chỉ gió bay chứ còn dấu vết trên mạng nó để lại đến lúc ấy mà nói không có cơ sở, không chứng minh được thì ngay lập tức tôi nói thẳng, pháp quyền mà là anh phải trả giá. Anh làm gì anh cũng phải có chịu trách nhiệm pháp lý. Quyền đi đôi với nghĩa vụ. chứ cũng không phải cái quyền anh cứ nêu nói anh nói nhưng cuối cùng anh không có trách nhiệm với cái việc anh nói ra, thì tức là anh xúc phạm uy tín danh dự nhân phẩm, hoặc là anh là bôi nhọ vu cáo bịa đặt.
3: Nếu để cho anh tự do một cách thái quá, tự do một cách quá trớn, thì rõ ràng anh sẽ xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân khác, của các tổ chức, của và thậm chí là xâm phạm đến lợi ích của quốc gia. Thế nên là trên hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ độc lập trên thế giới, không có nước nào không có pháp luật cả. Nước nào cũng có pháp luật. Người ta tôn trọng tối đa quyền tự do, và cũng như Việt Nam thôi, tôn trọng quyền tối đa quyền tự do của con người. Nhưng cái tự do này nó phải theo đúng quy định của pháp luật.
1: Không chỉ có các tổ chức nước ngoài thiếu thiện chí với Việt Nam như Freedom House hay RFS mới đưa ra những đánh giá phiến diện, thiếu khách quan về tự do nhân quyền ở Việt Nam như vậy. Những luận điệu xuyên tạc về tự do ngôn luận, tự do báo chí, rồi những nhà bất đồng chính kiến, hoạt động dân chủ bị chính quyền đàn áp, bắt bớ liên tục xuất hiện trên các diễn đàn của các đối tượng tổ chức phản động thù địch. Bản chất sự việc luôn được chúng bóp méo dựng chuyện nhằm vu cáo, quy chụp cho chế độ xã hội chủ nghĩa, công kích đường lối lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới lý lẽ của những kẻ chống phá đất nước, khái niệm về tự do được hướng lái theo nghĩa tuyệt đối, không bị ràng buộc bởi khuôn khổ pháp lý nào. Chính vì vậy mà khiến nhiều người lầm hiểu tự do, tự cho mình.

0: đỉnh quyền biểu đạt quá trớn đến mức vi phạm pháp luật. Tại Điều 19 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966, ICCPR mà Việt Nam là thành viên cũng quy định rõ, việc thực hiện quyền tự do biểu đạt luôn đi kèm với nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Quyền này hoàn toàn có thể bị hạn chế bởi pháp luật nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe, đạo đức xã hội và quyền lợi của người khác. Ngay cả các nước phương Tây, nơi được coi là hình mẫu của tự do dân chủ, cũng có quy định pháp lý nghiêm khắc. Pháp luật Đức nghiêm cấm tuyên truyền chủ nghĩa phát xít. Pháp xử lý nghiêm những phát ngôn kích động thù hận dân tộc. Còn Hoa Kỳ tuyệt đối không khoan nhượng với hành vi đe dọa an ninh quốc gia. Do đó, việc các đối tượng công kích Việt Nam luật hóa các quyền tự do không khác gì chúng đang phủ nhận các nguyên tắc pháp lý phổ quát của nhân loại. Điều 25 Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam khẳng định mỗi người dân đều có quyền tự do ngôn luận nhưng phải theo quy định của pháp luật. Điều đó hoàn toàn phù hợp với tinh thần thượng tôn pháp luật quốc tế, với Công ước Quốc tế về các quyền dân sự chính trị mà Việt Nam tham gia.
1: Họ thường lợi dụng vào những cái sơ hở của chính sách pháp luật, cũng như là những cái vấn đề còn có những cái tồn tại hạn chế của đời sống xã hội. Và trên cơ sở những cái sự việc này thì họ đã lợi dụng để chống phá cái chủ nghĩa xã hội, cái con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, cũng như là cái vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước. Thế và sau những cái hoạt động cũng như là những cái luận điệu tuyên truyền thì họ muốn hướng đến một cái tư tưởng rất là dân túy, nhằm tuyên truyền cho người dân rằng là chỉ họ mới là cái lực lượng quan tâm đến cái thật sự đến cái đời sống của người dân cũng như là cái sự ổn định phát triển của xã hội.
2: Qua 4 chu kỳ OPA thì chúng ta đều thấy một điều rằng là đây là cơ hội mà nhóm đối tượng chống phá tranh thủ sự ủng hộ của những chính khách thiếu thiện chí đối Việt Nam, và đặc biệt là tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch có những báo cáo quốc gia liên quan đến vấn đề Việt Nam. Vậy thì trước những lập luận đó, chúng ta chỉ có giải pháp, đó là chúng ta có những minh chứng qua các số liệu cụ thể và thể hiện rõ ràng qua báo cáo quốc gia của Việt Nam về UPA, cũng như báo cáo quốc gia của Việt Nam thực hiện từng công ước về quyền con người mà Việt Nam là thành viên.
0: Theo thống kê mới đây của We Are Social, một tổ chức sáng tạo về truyền thông và mạng xã hội toàn cầu, khoảng hơn 70 triệu người Việt Nam dùng Internet, tương đương với 70% dân số. Trong đó, nhóm người dùng mạng xã hội từ 45 tuổi trở lên có tốc độ tăng trưởng cao nhất, lên đến 60% mỗi năm. Hạ tầng 4G, 5G đã phủ sóng hầu hết các khu vực dân cư và Internet cáp quang đã vươn tới 98% số phường, xã. Việt Nam hiện là quốc gia có lượng người dùng Internet đứng thứ 12 trên thế giới. Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội lớn trên thế giới đều hiện diện ở Việt Nam. Hạ tầng và môi trường mạng được tăng cường và bảo đảm an ninh an toàn, đặc biệt là bảo đảm sinh hoạt của người dân diễn ra thuận lợi, thậm chí trong bối cảnh đặc biệt như dịch bệnh COVID-19 cách đây 5 năm. Việc giao tiếp, làm việc, học tập, giải trí qua Internet không hề bị gián đoạn mà còn là phương tiện cung cấp thông tin hiệu quả để cả hệ thống chính trị và người dân thực hiện các biện pháp chống dịch.
3: Anh được quyền làm những gì mà anh mong muốn, nhưng quan trọng nhất không được xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của người khác. Anh không thể đem sự tự do của đất nước khác để áp đặt vào sự tự do của đất nước mình. Bởi vì bản thân như vậy là anh chưa tìm hiểu, pháp luật của đất nước đấy. Mỹ đang tự do trong tư tưởng của anh thôi, còn anh sang đấy sẽ có quy định pháp luật để đưa anh vào cái sự khuôn khổ. Bất kỳ quốc gia nào cũng thế, sự tồn tại của quốc gia là phải có pháp luật. Và pháp luật nó hình thành từ chính con người chúng ta, nó là hình thành từ nhân dân và nó quay lại phục vụ nhân dân.
0: Trong thời kỳ kỷ nguyên số và mạng xã hội phát triển nhanh chóng, các thế lực thù địch phản động, đối tượng cơ hội chính trị đang triệt để lợi dụng không gian mạng để tán phát thông tin xuyên tạc, bịa đặt nhằm làm rối loạn xã hội, bất ổn chính trị. Lợi dụng chiêu bài tự do ngôn luận, nhân quyền, các diễn đàn báo chí độc lập nhằm làm vỏ bọc cho ý đồ chính trị thâm độc. Thực tế cho thấy, nhiều đối tượng đã sử dụng chiêu bài tự do ngôn luận, phản biện xã hội để tiến hành các hoạt động chống phá đảng, nhà nước, xâm phạm an ninh quốc gia đã bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Những kẻ như Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Đoan Trang, blogger Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải hay Nguyễn Chí Tuyến chỉ là những thành phần đội lốt đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, lợi dụng quyền tự do ngôn luận để phục vụ cho động cơ chính trị đen tối, thấp hèn.
4: Báo chí, truyền thông, mạng xã hội có hết. Đấy, tôi đi Trung Quốc, người ta là nói thẳng là người ta chặn vật lý. Có nghĩa là không có Google, Facebook gì hết. Mà người ta có cái nền tảng thay thế là WeChat và Weibo để người ta kiểm soát. Chứ ta qua đâu. Đấy, cho nên ấy là người dân mới được tiếp cận. Và tôi nói lại là tiếp cận được cả hai chiều. Cả những cái thông tin chính thống tốt đẹp, nhưng cũng cả những cái thông tin xấu độc. Thế thì như thế không phải là tự do dân chủ là gì? Đưa quyền, đưa được cái tiếng nói của mình lên các diễn đàn. Đấy, rồi là tôi chia sẻ thêm. Thử nhìn xem, đã bao nhiêu nước làm được như Việt Nam ấy, là các cái phiên chất vấn của Quốc hội phát sóng trực tiếp cho toàn dân nghe, toàn dân thấy cái trách nhiệm giải trình của các cái vị bộ trưởng, của các cái vị đại diện cho dân thế nào. Thế thì những cái đó rồi là ví dụ như chúng ta có quy chế chất vấn trong đảng, chúng ta có quy định về việc người đứng đầu địa phương đơn vị hàng ngày, hàng tháng, hàng tuần, lịch bao nhiêu lần phải tiếp dân, cụ thể như thế nào. Và còn yêu cầu mới gần đây là gì? Không được phép ủy quyền. Trước là cũng có tình trạng là được yêu cầu phải tiếp dân. Đấy, nhưng mà cuối cùng anh ấy không tiếp, anh ủy quyền cho cấp dưới. Thì bây giờ cũng đã như thế. Thế rồi là tôi phải nói thật là cái trong đảng thì có cái viện là cấp ủy đảng viên đi chất vấn cấp ủy, rồi kỷ luật phát ngôn thoải mái, anh nêu vấn đề ra. Tập trung dân chủ rồi, khi chưa bàn, chưa quyết thì tha hồ dân chủ bàn lại bạc để thảo luận. Còn khi đã thống nhất quyết rồi, thì lúc này thì làm gì? Bàn để tổ chức thực hiện cho nhanh, cho chóng, đưa chủ trương đường lối vào cuộc sống, biến nó thành thước đo là cơm áo gạo tiền, hay như đại hội 14 lần này, cái nội dung rất mới đó gì? Lấy hạnh phúc của người dân làm mục tiêu phấn đấu. Thế thì làm sao mà lại bảo là không có tự do ngôn luận?
0: Kể từ khi luật an ninh mạng được ban hành và thực thi ở Việt Nam, văn bản pháp lý này trở thành yếu tố để các đối tượng công kích xuyên tạc. Những luận điệu như các quy định của luật này vi phạm quyền con người, người dân bị kiểm soát thông tin, hạn chế quyền tự do ngôn luận luôn được tập trung đăng tải, kích động người dân biểu tình phản đối. Bất chấp thực tế, luật an ninh mạng của Việt Nam hoàn toàn phù hợp với các quy định của các công ước, luật pháp quốc tế. Có một sự thật trớ trêu, vạch trần sự vu cáo xuyên tạc của các đối tượng thù địch phản động và sự thiếu chính xác trong báo cáo về tự do Internet của Việt Nam mà Freedom House đưa ra. Đó là trong nhiều chuyên án đấu tranh bóc gỡ các tổ chức phản động chống phá đảng nhà nước nhằm lật đổ chế độ của lực lượng công an Việt Nam những năm gần đây. Tài liệu thu giữ và khai nhận của các đối tượng cho thấy chúng chủ yếu sử dụng mạng xã hội, các nền tảng ứng dụng trên Internet để liên lạc với các đối tượng tổ chức ở nước ngoài. Và ngược lại, qua Internet, số đối tượng này được các tổ chức phản động, thế lực thù địch ở nước ngoài tập huấn đào tạo cách thức chống phá đất nước. Nếu như Internet ở Việt Nam bị giới hạn nội dung, quyền người dùng và không thuận tiện khi truy cập như Freedom House quy kết, thì tại sao các đối tượng này lại có thể liên lạc với nhau thường xuyên và nhanh chóng đến như vậy?
5: Vu cáo ta là vi phạm quyền con người và quyền tự do tôn giáo để nhằm tạo sự chú ý và kêu gọi cái sự can thiệp của các cái tổ chức cá nhân phức tạp ở nước ngoài. Thì ngay từ trong quá trình mà tổ chức các cái hoạt động đó, một số các cái đối tượng cốt cán vẫn âm thầm và có những cái hoạt động liên hệ trực tuyến qua mạng xã hội, qua các tiện ích Internet khác với đối tượng ở bên ngoài.
0: Bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, kể cả những nước vẫn được coi là thiên đường về tự do dân chủ như Hoa Kỳ, quyền tự do thông tin phải được đặt trong khuôn khổ của pháp luật, phải bảo đảm không phương hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức cũng như an ninh của quốc gia đó. Việt Nam cũng vậy, khi những đối tượng như Phạm Chí Dũng, Phạm Thị Đoan Trang bị bắt giữ, các tổ chức truyền thông thiếu thiện chí với Việt Nam nhiều lần viện dẫn để vu cáo Việt Nam đàn áp tự do ngôn luận. Thực chất, đây là những đối tượng vi phạm pháp luật và đương nhiên phải bị xử lý theo pháp luật. Ở đây không có cái gọi là nhà báo tự do hay nhà hoạt động dân chủ bị xét xử, mà chỉ có công dân vi phạm pháp luật bị xét xử theo quy định của pháp luật Việt Nam. Rõ ràng, mọi sự xuyên tạc, bóp méo thông tin từ các tổ chức hay thế lực từ bên ngoài không làm thay đổi được tình hình thực tế ở Việt Nam. Bởi chỉ có những người sống và làm việc ở đất nước này mới cảm nhận rõ nhất và khách quan nhất những quyền, giá trị tự do mà

0: họ đang được thụ hưởng.
1: Đến đây, chương trình Góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước thống nhất, non sông liền một dải. Nhưng sau ánh sáng của hòa bình là bóng tối của những thế lực phản cách mạng chưa chịu buông bỏ. Một số phần tử cực đoan đã lợi dụng niềm tin tôn giáo để lôi kéo, kích động, gây mất ổn định xã hội. Một trong những điểm nóng nổi lên là nhà thờ Vinh Sơn, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Lực lượng an ninh khi ấy đứng trước một thách thức lớn. Tổ chức này cực kỳ kín đáo, thủ đoạn tinh vi, không thể cài cắm được đặc tình bên trong. Một phương án táo bạo được đặt ra, đưa cán bộ an ninh trực tiếp xâm nhập. Người nhận nhiệm vụ ấy là Trung tá Vũ Văn Hạc, nguyên cán bộ phòng công tác chính trị, Công an Hà Nội.

0: ông không nói gì về cái quá trình đó cả. Ông chỉ một lần khi tôi là vì tôi học đã nâng thì tôi có những cái bài về pháp, nghiệp vụ pháp luật thì tôi có nói chuyện với ông, thì ông có nói là thực ra trong mọi cái chuyên án ấy, điều cần nhất là phải nắm tình hình rất chắc. Nắm tình hình ở đây gồm là kể cả nắm tình hình tổ chức, nắm tình hình lực lượng, hay nắm tình hình thậm chí là còn phải là người rất tinh tế thì nắm được cái gọi là gì nhỉ, cái tâm lý của người cầm đầu tổ chức. Bố tôi là một trong những người được giao nhiệm vụ là vào cái chuyên án đánh phá nhà thờ đó, chuyên án rất là bí mật. Thì có một cái đặc biệt như thế này này, khi trong chuyên án đấy thì khi xây dựng đặc tình rất khó xây dựng, đặc tình đều bị bật ra. Cha Tuyên Ý là tình báo cho nên là nó là một người rất lập lõi, và như vậy đều đánh vào đều bị bật ra hết. Cuối cùng ông quyết định, và ông rất táo bạo, ông cũng quyết định là ông tự đánh mình và làm đặc tình. Là một cái người miền Bắc không thông thạo đến cái gọi là những cái tập tục phong cách rồi những cái cách sống của người miền Nam, và thậm chí rằng cái hoạt động của tình báo miền Nam như thế nào ông cũng chưa nắm được. Nhưng ông đã có thời gian nghiên cứu, tập trung và quyết định đề xuất với lãnh đạo. Và lúc đó các lãnh đạo rất là lo, nhất là này có thể mất cán bộ. Cái thứ hai là chuyên án có thể là không thành công. Nếu như chẳng hạn lộ thì không thành công, như vậy là sẽ là cả một cái cách mạng non trẻ ở lúc đó là có thể bị tổn hại nghiêm trọng. Thì ông cũng hứa và ông sẽ quyết tâm làm được. Và ông đã thành công. Ông chỉ thành công vào chuyên án đó, làm đặc tình và làm cơ sở rất là tin cậy, được cung cấp tin tức cho cha Tuyên Úy.
1: Một tổ chức phản động được lập ra với tên gọi Dân Quân Phục Quốc. Đứng đầu là Nguyễn Việt Hưng, nguyên sĩ quan quân lực, cố vấn là Linh Mục Nguyễn Hữu Nghị. Chúng lợi dụng cơ sở nhà thờ Vinh Sơn làm nơi truyền bá tài liệu phản động, kích động giáo dân nổi dậy chống chính quyền cách mạng, móc nối với thế lực bên ngoài nhằm gây bạo loạn.
0: Ông là người rất trầm lặng, chuyên môn tốt, và trong các tình huống mật vụ ấy, thì ông có những đề xuất và những cái phương án rất là độc đáo. Đó là chuyên án phản động đầu tiên khi mà giải phóng miền Nam, thì nhà thờ Vinh Sơn nó nằm trong một cái vị trí đặc biệt, và cha Tuyên Úy ở đó đã tổ chức các hoạt động, ví dụ làm bạc giả, in bạc giả, rồi kêu gọi tụ tập những cái sĩ quan ngụy quân ngụy quyền tập trung vào nhà thờ, làm thành một tổ chức phản động có vũ trang. Và như vậy thì vừa nhen nhóm mới lên và muốn là dùng cái sức ảnh hưởng, dùng những cái hoạt động khủng bố, dùng cái việc in tiền giả để phá hoại chính quyền non trẻ của ta lúc bấy giờ.
1: Nhà thờ Vinh Sơn khi ấy là một điểm trung chuyển, tổ chức tuyên truyền và tuyển mộ lực lượng phản cách mạng. Tổ chức Dân Quân Phục Quốc đã tiến hành in và phát tán truyền đơn khắp các địa bàn Sài Gòn, kêu gọi lật đổ chính quyền, tổ chức đài phát thanh, in tiền giả và tổ chức các lực lượng vũ trang. Chỉ trong một thời gian ngắn, tổ chức đã phát triển ở 17 tỉnh, thành phố phía Nam với hàng ngàn người tham gia. Trung tá Vũ Văn Hạc,

0: Hóa trang thành một giáo dân di cư từng theo đạo tại một giáo xứ nhỏ. Bằng trí tuệ, lòng can đảm và tinh thần thép, ông từng bước len lỏi vào tổ chức phản động, tiếp cận những kẻ cầm đầu, thu thập các bằng chứng quan trọng. Những thông tin đó đã giúp Bộ Công an bóc gỡ từng tầng tổ chức, vô hiệu hóa các kế hoạch bạo động, khống chế những điểm cài cắm lực lượng phản động ở nội đô Sài Gòn.
1: Ông đã vượt qua cái thử thách là khi cái Cha Tuyên Úy mà là gọi là đứng đầu nhóm phản động đấy bằng cách là thử phản ứng. Thì thử phản ứng đến 3 lần. Lần thứ 3 là cực kỳ cân não, là cầm một cái khẩu súng lục mà dí vào trán bố tôi. Và trong đấy có đạn lên nòng. Thì bố tôi nói rằng lúc đấy là mình xác định như này: một là mình chết thì mình sẽ trở thành liệt sĩ, con mình nó sẽ đau lòng, nhưng mà thôi định công việc là phải làm. Còn cái lý tưởng lúc đấy là lý tưởng là ai cũng như ai, tất cả những cái thanh niên lúc đó đều nhiệt huyết, đều lý tưởng. Tuy nhiên là phải xác định đấy là công việc, và công việc là phải hoàn thành. Thì ông đã qua được cái bài cân não đấy, và ông thấy người rất tin cậy. Và cái việc mà ông đã đi được vào cái tổ chức đó thì cũng tạo điều kiện cho cái chiến thắng đầu tiên của lực lượng chống phản động là giòn giã, và thu giữ toàn bộ tài liệu, tất cả các dụng cụ in ấn bạc giả, đồng thời kèm với tất cả những vũ khí. Cái vụ án đó là thành công, và ông cũng là một trong những người được Chủ tịch nước tặng cái huân chương là bảo vệ chính quyền khi còn non trẻ.
0: Ngày 22 tháng 12 năm 1975, Cơ quan An ninh Việt Nam bắt đầu chiến dịch trấn áp tổ chức Dân quân Phục quốc. Rạng sáng ngày 13 tháng 2 năm 1976, lực lượng an ninh Sài Gòn ra định tấn công nhà thờ Vinh Sơn, thu giữ các thiết bị, máy in tiền giả và nhiều tài liệu. Chuyên án được phá thành công, hơn 40 đối tượng bị bắt, lực lượng phản cách mạng bị xóa sổ. Hoàn thành nhiệm vụ, ông trở về Hà Nội tiếp tục công tác trong lực lượng công an cho đến ngày về hưu. Mặc dù ông đã ra đi vì trọng bệnh, để lại nỗi tiếc thương, nhưng với gia đình, ông là người chồng trầm lặng, người cha ít nói, bởi ông chưa từng kể về chiến công của bản thân.
2: Ông đi B được 2 lần. Trước năm 74, 75 ông đã đi 1 lần rồi. Thì sau khi giải phóng, khi đánh Pol Pot ấy, thì năm 79 ông lại đi lần thứ 2. Thế cho nên là khi mà đi lên một mình tôi, hai đứa này, thì coi như may có ông bà ngoại trên này cũng trợ giúp, mà hai bên đều là con một cả. Thì những năm tháng ông đi thì tất nhiên là cũng có những khó khăn về cả kinh tế, lại về cả mọi thứ trên đời. Nhưng mà khi ông đi thì mình xác định là thôi thì nó là cuộc nhiệm vụ. Đi lần thứ hai là đi năm 79 là đi lần thứ hai. Cái đánh án nào đó thì tôi cũng không biết, nói với con thôi. Chứ tôi thì tôi phụ nữ chỉ biết nuôi con, còn công tác của ông thì chỉ biết là nghe thôi. Nhưng mà ông cũng kín đáo lắm, ít khi ông nói cái chuyện đi công tác thế nào.
1: Tôi tự hào vì tôi thấy rằng thế này: bố tôi làm con người đúng nghĩa, sống đúng nghĩa. Khi ông nói thì tôi cũng ngỡ ngàng, vì là không nghĩ là một người trầm tĩnh, bình tĩnh và thậm chí còn rất là yên lặng như bố mình lại có những cái chiến công như thế. Ông luôn luôn có một cái tư duy như này: làm công việc gì cũng phải làm đến nơi đến chốn. Thứ hai là khi mình đã làm công việc thì mình phải biết thấy rằng là cái đấy là tự trọng và danh dự của mình. Thì cả cuộc đời bố tôi chỉ có tôn trọng đúng ngày, thứ nhất là danh dự, thứ hai là trách nhiệm, và thứ ba là gì? Là luôn luôn đảm bảo công bằng.
0: Vụ án tại nhà thờ Vinh Sơn, một âm mưu bạo loạn chống chính quyền, đã bị đập tan bởi những chiến sĩ mưu trí, dũng cảm. Ông không kể lại chiến công, nhưng ông đã để lại lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với ngành. Những bài học về tinh thần trách nhiệm vẫn luôn là điều mà hôm nay những người lính công an nhân dân cần gìn giữ.

0: Sao anh không về thăm quê em, ngắm em chầm nón mũi đầu tiên, bàn tay xây lá, tay xuyên nón, 16 vành, 16 trăng lên. Bốn câu thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã khắc họa được biểu tượng chiếc nón lá, biểu tượng đặc sắc của đất nước Việt Nam, cùng nét đẹp lao động của người thợ chầm nón. Ngay lúc này hãy cùng theo chân Thu Ngân đến với làng quê Quế Minh để hiểu rõ hơn về công việc này nhé.
1: Cách đây 400 năm, làng nghề nón lá Quế Minh bắt đầu hình thành ở hai làng Diên Lộc và Đại Lộc, xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng. Lúc đầu chỉ có vài ba hộ làm nghề, sau đó phát triển hơn 300 hộ. Có những thời kỳ, mỗi ngày người làm nón ở Quế Minh chầm được hơn 2.000 chiếc nón và bán cấp bùng ở khu vực miền Trung. Vào thời hưng thịnh, nghề chầm nón thu hút từ cụ già đến thanh thiếu niên và kể cả trẻ nhỏ trong làng, bởi đây là nghề không quá khó. Tiền công cho mỗi chiếc nón chỉ từ 15 đến 20 ngàn đồng. Dù thu nhập không cao, nhưng lại là nghề để mưu sinh, giải quyết công việc cho phụ nữ ở làng quê. Chỉ cần chăm chỉ, chầm được 3-4 chiếc nón một ngày cũng đủ tiền đi chợ. Nhà nào biết tiết kiệm cũng đủ nuôi con cái ăn học đàng hoàng.
0: Chiếc nón lá đơn sơ, mộc mạc, nhìn tưởng chừng rất đơn giản nhưng thực ra lại rất vất vả và kỳ công. Từng thao tác, cử chỉ phải thật tỉ mỉ và kỹ càng. Đây không phải là công việc dành cho người vội vàng.
1: Để có được một chiếc nón hoàn chỉnh, người làm nón có khi phải mất ròng rã cả ngày trời, trải qua nhiều công đoạn từ đạp lá, phơi lá cho đến vót vành, chầm nón, làm đầu, nứt vành. Hỏi những người dân nơi đây, hầu như ai cũng có thể nói một cách say sưa về nghề chầm nón.
2: Dạ thưa bà, và cho con hỏi,
0: để chầm xong một chiếc nón hoàn chỉnh thì mình còn phải chuẩn bị những nguyên liệu gì ạ?
3: Cái dụng cụ thứ nhất là đó, dụng cụ thứ hai là vàng, dụng cụ thứ ba là lá dứa, rồi mới hoàn thành rốt lên chàm, rồi thành mới được cái nón. Trước là có cái khung ngay, có cái khung trước cái công lầu là có cái khung, rồi mới có mới bắn vàng. Là đoạn ra là đoạn thứ ba nó mới có rốt, đoạn thứ tư nó chàm. Hoàn thành là nứt rồi, thành một chiếc nón.
4: Mình mất khoảng bao lâu để mà có thể hoàn thành xong một chiếc nón như vậy?
3: Như nhanh á, thì như mấy cô còn trải nhà ngày được 3 chiếc. Còn như giò như tôi là chắc chiếc rồi, hoặc 2 chiếc nữa là thật.
1: Không thanh mảnh như nón dạ lê ở Huế hay tinh xảo như nón làng Chung ở Hà Nội, nón lá Quế Minh được người tiêu dùng ưa chuộng bởi sự chắc chắn từ vành, lá và đường kim mối chỉ, phù hợp làm vật che nắng, che mưa cho người dân đất Quảng. Người Quế Minh với đôi tay bền bỉ, sự chịu thương chịu khó vẫn kiên trì, ngày ngày làm ra những chiếc nón để phục vụ bà con trong vùng.
2: Dạ thưa bà,
0: đối với một người thợ chầm nón tại làng nghề Quế Minh của mình thì cần phải có cho mình những kỹ năng cũng như là kinh nghiệm gì để có thể hoàn thành xong một chiếc nón hoàn chỉnh ạ?
3: Phía ta nói là cái sau người chầm đẹp á thì chầm già vô nhỏ mà mũi kim là đẹp, còn người mau mẫn chầm mẫn dở hơn á chị á thì xưa lo chầm nón dài á, lặn dài rốt đẹp, vấn vành đẹp, kỹ năng đẹp. Còn chầm giờ dối nó thì vấn không nhuyễn, chầm không đẹp.
4: Dạ, không biết là bà có thể hướng dẫn cho con để con có thể chầm nón dựa những cái thao tác mà bà đang làm được không ạ?
3: Dạ, được chứ.
1: Nón là vật trang sức, làm duyên thêm nét đẹp của những người thiếu nữ và cũng là vật che nắng, che mưa hữu hiệu của nhiều người. Người dân quê đi chợ, đi làm ruộng, không thể nào thiếu chiếc nón lá đội đầu. Nón lá đã gắn bó với cuộc sống của người nông dân một nắng hai sương trên đồng ruộng một cách tự nhiên và bền bỉ.
0: Nón lá quê mình từng vang bóng một thời khi mỗi ngày đưa ra thị trường hàng ngàn chiếc nón lá phục vụ bà con trên khắp các vùng. Nhưng ngày nay vì thu nhập không cao so với nhịp sống hiện đại, chỉ còn một vài hộ dân cố gắng bám trụ với nghề. Với họ đó không chỉ là cái nghề mà còn là miền ký ức xa xưa.
1: Hiện tại, những người làm nghề trong làng đếm chưa quá 10 đầu ngón tay. Cả làng chỉ vỏn vẹn 8 khung chằm nón còn hoạt động. Trong cuộc mưu sinh hối hả, họ không còn làm nón thường xuyên như trước, nhưng vẫn giữ khung nón trong nhà để làm lúc nông nhàn. Đa số là người già nhớ nghề mà làm.
2: Dạ thưa bà,
0: mình làm nghề chằm nón như vậy thì được bao nhiêu năm rồi ạ?
5: Bò chằm nón hồi 20 tuổi là bò vẫn chằm nón để mua đồ cho con. Cả trong khi là bò chằm 20 tuổi rồi cả thời gian bò đi làm nông, cuốc đất, cuốc cỏ. Rồi bông đêm về bò chằm dạng để mà mua đồ cho con.
0: Không biết là bà có lý do gì để có thể bám trụ lại với làng nghề chằm nón của mình không ạ? À?
5: Cái nón nó thiệt với con rồi. Nấu là cái nghề hồi xưa truyền thống đến giờ là không bao giờ không vất bỏ hết. Là trong khi ban đêm chàm cũng được, ban ngày chàm cũng được. Chứ không phải làm nông là ban ngày chàm, chứ ban đêm làm được chấm là chàm, đam con người. Mà hồi trước là tháp đèn chứ không được trần xuống luôn, đó mà cũng rốn chàm, chàm cho được, mà để nuôi bo đó sao.
1: Cách Quế Minh không xa có chợ Bà Rén, nơi dân làng nón mang sản phẩm của mình đến trao đổi và cũng là nơi trung chuyển nón Quế Minh đi khắp các vùng. Dù giờ đây mũ nón có nhiều mẫu mã, người dân cũng không còn trụ nón lá như xưa, nhưng những gian hàng nón vẫn hiện hữu ở những ngôi chợ quê như một nốt lặng giữa nhịp sống hối hả và cũng là minh chứng cho sức sống bền bỉ của truyền thống quê hương.

Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, tưởng chừng như không giữ được với nghề. Nhưng với lòng bền bỉ của người dân làng Quế Minh, tôi quyết tâm không để cho lửa nghề bị lụt tắt. Dù phải cạnh tranh khốc liệt với những sản phẩm công nghiệp trên thị trường, nhưng với nét đẹp, sự tiện lợi và bền chắc của những chiếc nón lá mà người dân làng Quế Minh mang lại luôn được lòng người dân xứ Quảng và các vùng lân cận, để từ đó làng nghề được hồi sinh và phát triển.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi Nhật ký An ninh. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Vào tối nay tại quảng trường 30 tháng 10 tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ khai mạc Hội thao quân sự võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026 khu vực 1. Tiếp tục sửa đổi Bộ Luật Hình sự để nâng mức xử lý tội phạm quyền sở hữu công nghiệp. Trong phần tin quốc tế, Mỹ hy vọng sẽ có thay đổi về tiến trình đàm phán Nga-Ukraine. Thưa quý vị, tại tỉnh ủy Quảng Ninh vào chiều nay, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 17 của Bộ Chính trị đã chủ trì

0: nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị Ban Bí thư năm 2026 đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh. Cùng dự có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, các đồng chí trong đoàn kiểm tra giám sát số 17 và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.
1: Tại hội nghị, đại diện đoàn kiểm tra đã trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh trên nhiều lĩnh vực trọng tâm. Qua kiểm tra giám sát, đoàn kiểm tra số 17 đánh giá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân, sát dân, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy. Tỉnh đã chủ động chuẩn bị tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, hạ tầng số, bảo đảm các cơ quan vận hành thông suốt từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, thực hiện phân cấp, phân quyền rõ ràng, nâng cao tính chủ động của địa phương. Trong phát triển kinh tế xã hội, Quảng Ninh đã đề xuất nhiều cơ chế chính sách chiến lược như đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, khu kinh tế số và tri thức tự do, khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái, Đông Hưng cùng nhiều dự án hạ tầng trọng điểm. Công tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được triển khai đồng bộ. Công tác kiểm điểm, đánh giá cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước khắc phục tình trạng nể nang, né tránh. Kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 17, ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nghiêm túc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh trong quá trình phối hợp với đoàn kiểm tra.
2: Trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đã thể hiện quyết tâm rất cao qua việc thúc đẩy triển khai hàng loạt các đề án nhằm phát huy các động lực tăng trưởng mới, thu hút đầu tư chiến lược như đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, đề án xác lập mô hình tăng trưởng mới giai đoạn 26-30, tầm nhìn 2050, chủ động đề xuất Trung ương cho phép thành lập đề án thí điểm khu kinh tế số và tri thức tự do Quảng Ninh.
1: Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khẩn trương khắc phục những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra, tập trung nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.
2: Với truyền thống kỷ luật và đồng tâm, đoàn kết năng động sáng tạo cùng với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, tôi tin tưởng rằng tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước, sớm hoàn thiện các thủ tục để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 8 của cả nước.
1: Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra là cơ sở quan trọng để Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục đánh giá toàn diện tình hình triển khai các nghị quyết chỉ thị tại địa phương, đồng thời giúp Quảng Ninh kịp thời ra soát, bổ sung các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.
0: Cũng trong chiều ngày hôm nay, đoàn kiểm tra giám sát số 17 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên. Tham dự hội nghị có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các thành viên đoàn kiểm tra. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên.
3: Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo của đại diện đoàn kiểm tra giám sát số 17, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt đoàn kiểm tra giám sát số 17, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã đánh giá cao công tác chuẩn bị phối hợp của Hưng Yên. Tỉnh đã triển khai tích cực, đồng bộ, hiệu quả các nội dung trong chương trình kiểm tra. Đồng thời, đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ một số tồn tại hạn chế và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên sớm khắc phục trong thời gian tới. Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tập trung cao độ, rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nhất là những điểm còn hạn chế qua kiểm tra đã chỉ ra. Rà soát củng cố đội ngũ cán bộ cấp cơ sở với tinh thần năm 2026 là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, nhất là các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, tài chính, công nghệ thông tin. Cùng với đó, quyết liệt rà soát, xử lý các dự án đất đai có khó khăn, vướng mắc theo đúng tinh thần kết luận số 18 của Trung ương.

0: và nghị quyết số 29 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức cá nhân xảy ra trước khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài để khơi thông nguồn lực, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số ngay trong năm 2026. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng nhấn mạnh đến việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phân định rõ trách nhiệm gắn với cơ chế biểu dương khen thưởng và phê bình phân loại cán bộ, kiên quyết không để nhiệm vụ chậm, muộn, chất lượng thấp, thúc đẩy nhanh việc xây dựng các cơ sở dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, có các giải pháp cụ thể, khẩn trương bổ sung nhân lực chuyên trách công nghệ thông tin, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền, đề nghị tập hợp kiến nghị ngay với đoàn kiểm tra để kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong đó, nội dung đề xuất kiến nghị phải cụ thể, rõ nội dung, trách nhiệm, rõ cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tiếp thu đầy đủ các ý kiến kết luận của đoàn kiểm tra giám sát số 17, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khẳng định sẽ khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện chương trình, kế hoạch công tác, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị 02 CTTTG ngày 30 tháng 1 năm 2026 về việc tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, một trong những nội dung được nêu là tăng cường xử lý hình sự, nghiên cứu sửa đổi bộ luật hình sự theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh và nâng mức xử lý hình sự đối với tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả và quyền liên quan.
0: Một trong những nội dung được quan tâm đề xuất sửa đổi là việc xác định quy mô thương mại trong các vụ án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam đang gặp nhiều bất cập do khái niệm, định lượng chưa rõ ràng, gây khó khăn khi áp dụng hình sự. Các vướng mắc chính bao gồm việc xác định giá trị hàng hóa giả mạo, số lượng sản phẩm và doanh thu bất hợp pháp trong môi trường kinh doanh số.
2: Tôi nghĩ là các quy định của chúng ta cũng đã cố gắng giải quyết cái nút thắt về vấn đề quy mô thương mại là một cái khái niệm không định lượng được. Thì trong luật có dùng một cái cụm từ là hoặc, ví dụ như là thu lợi bất chính mà là trên 50 triệu ở điều 225 là có thể dính cấu thành cơ bản của điều 225 rồi. Hoặc là hàng hóa vi phạm trị giá từ 200 triệu trở lên là hàng hóa giả mạo chẳng hạn, với điều kiện là nó là giả mạo nhãn hiệu thì có thể là sẽ dính vào khoản 1 của điều 226 là xâm phạm sở hữu công nghiệp. Thì đấy là những cái ngưỡng mà để cơ quan điều tra, các cơ quan tiến hành tố tụng cố gắng để có thể là thực thi được cái điều luật trên thực tế.
0: Theo Bộ Luật Hình sự hiện hành, các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi đạt ngưỡng nhất định về quy mô, mức độ hoặc hậu quả. Khung hình phạt chủ yếu là phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù có thời hạn. Bộ Công an đang được giao chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ ngành liên quan nghiên cứu đề xuất sửa đổi Bộ Luật Hình sự theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh các tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả và quyền liên quan, đồng thời nâng mức xử lý hình sự nhằm tăng tính răn đe.
3: Tôi cho rằng là với các cái doanh nghiệp mà xâm phạm quyền bản quyền, đặc biệt là bản quyền về truyền hình, bản quyền liên quan đến các cái ca khúc âm nhạc, thì có thể các đối tượng thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng, thậm chí còn nhiều hơn, và gây nhức nhối trong xã hội và gây ảnh hưởng thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của chủ sở hữu. Cái quyền sở hữu trí tuệ bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. Chính vì vậy là cái hành vi đó không khác gì hành vi trộm cắp tài sản, mà theo luật hình sự hiện nay thì hành vi trộm cắp tài sản hữu hình thì cái hình phạt cao nhất là có thể đến 20 năm tù. Đấy, thì còn cái tội mà xâm phạm quyền sở hữu vô hình cái trí tuệ này mà hình phạt có 3 năm tù thôi, thì tôi cho rằng là chế tài như vậy với bối cảnh này là không còn đủ sức răn đe nữa.
0: Hiện nay, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hiện vẫn diễn ra phức tạp với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, xuất hiện trong cả thương mại truyền thống và thương mại điện tử. Nguyên nhân xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó một số quy định pháp luật chưa rõ ràng với thực tiễn và chưa theo kịp sự phát triển của công nghệ. Hệ thống công cụ, phương tiện phục vụ phát hiện và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.
2: Quá trình để đi điều tra, thu thập chứng cứ và chứng minh được là cái hành vi tội phạm nó gây hậu quả thiệt hại cho chủ thể quyền, ví dụ gây thiệt hại 100 triệu, gây thiệt hại 200 triệu, 500 triệu, cái đó khó bởi vì là cái vi phạm trên không gian mạng nó sẽ liên quan đến cái câu chuyện cả một cái chuỗi, một cái mô hình vi phạm rất là phức tạp. Nó có những cái chủ thể ẩn danh có tốc độ lan truyền nhanh, rồi tính chất ẩn danh, rồi một cái chuỗi từ khâu phân phối đến cái khâu hosting vân vân. Cho nên là trong quá trình mà khởi tố hình sự, chúng ta thấy là hiện nay trên môi trường mạng là đây là một khó khăn, một thách thức rất lớn.
0: Trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, yêu cầu hoàn thiện pháp luật hình sự nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định ngày càng trở nên cấp thiết, đảm bảo sự cân bằng giữa chức năng bảo vệ của pháp luật hình sự và việc tôn trọng quyền tự do kinh doanh, quyền sở hữu và an toàn pháp lý của các chủ thể kinh tế.

0: Thưa quý vị, vào tối ngày hôm nay tại quảng trường 30 tháng 10 tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an đã long trọng tổ chức lễ khai mạc Hội thao Quân sự Võ thuật Thể thao Công an Nhân dân năm 2026 khu vực 1. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm đánh giá chất lượng công tác huấn luyện điều lệnh quân sự võ thuật và phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong toàn lực lượng Công an Nhân dân. Dự lễ khai mạc có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo hội thao, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, công an các địa phương tham gia hội thao và đông đảo cán bộ chiến sĩ nhân dân trên địa bàn tỉnh.
1: Hội thao khu vực 1 quy tụ 79 đội tuyển với hơn 1.942 vận động viên, trong đó 17 đội tuyển quân sự, võ thuật với 1.041 vận động viên thi đấu ở 15 nội dung, tranh 26 bộ huy chương, 62 đội tuyển thể thao với hơn 900 vận động viên tranh tài ở 2 môn, gồm 50 bộ huy chương. Cùng với đó là hơn 1.500 cán bộ chiến sĩ tham gia biểu diễn, biểu dương lực lượng và phục vụ nhân dân. Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, hội thao là hoạt động thiết thực nhằm đánh giá kết quả công tác huấn luyện, điều lệnh, quân sự, võ thuật và phong trào rèn luyện thể lực trong toàn lực lượng, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết và khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.
2: Hội thao lần này là dịp để cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương giao lưu cọ sát, học hỏi kinh nghiệm, cùng là dịp để các đội tuyển thi đua, thi đấu giành được nhiều thành tích cao để tiếp tục tham gia vào vòng chung kết toàn quân, toàn quốc sẽ tổ chức vào tháng 7 năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng. Và mục tiêu xa hơn là tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 sẽ tổ chức vào cuối năm 2026. Với mục tiêu đưa thể dục thể thao công an nhân dân đứng vào nhóm đầu của quốc gia.
1: Mở đầu nghi thức khai mạc, không gian quảng trường 30 tháng 10 trở nên rực rỡ với màn chống hội hào hùng của 1.000 học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân. Tiếp nối là phần biểu diễn quân nhạc kết hợp múa súng, múa cờ của đoàn nghi lễ công an nhân dân. Kỹ thuật điều khiển ô tô, mô tô hộ tống của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phối hợp Cảnh sát Giao thông Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Biểu diễn kỵ binh nghiệp vụ, đồng diễn võ thuật của lưu học viên Lào. Cùng phần trình diễn quyền, côn, khí công, công phá đầy mãn nhãn của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm. Đặc biệt ấn tượng là các màn diễn tập xử lý tình huống bảo vệ yếu nhân trước âm mưu khủng bố, kỹ thuật vận động vượt vật cản kết hợp bắn súng ứng dụng với tham gia của UAV, robot tự hành chiến đấu, chó nghiệp vụ và phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ xe bồn chở xăng dầu, thể hiện rõ trình độ chính quy, tinh nhuệ hiện đại của lực lượng công an nhân dân Việt Nam.
2: Tôi đề nghị đội tuyển công an các đơn vị địa phương tham gia hội thao vừa phải mang khí thế thi đua, quyết tâm thi đấu để đạt giải cao nhất, nhưng cũng phải khiêm tốn học hỏi, giữ gìn sự đoàn kết, tình đồng chí, đồng đội, cán bộ chiến sĩ, vận động viên tham gia hội thao phải thực hiện nghiêm điều lệnh công an nhân dân, quy chế điều lệ của cuộc thi, quy định của địa phương, thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ, vô tư, công bằng, khách quan, mạnh hơn, xa hơn, hiệu quả hơn.
1: Với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức cùng tinh thần quyết tâm đoàn kết của các đoàn tham gia, Hội thao Quân sự Võ thuật và Thể thao Công an Nhân dân năm 2026 khu vực 1 hứa hẹn sẽ diễn ra thành công, an toàn, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Đây là những dạng địa hình thường xuyên gặp
0: trong thực tế. Trong phần tiếp theo, ngăn ngừa tai nạn đuối nước vào mỗi dịp hè cần sự chung tay hơn nữa của gia đình và cộng đồng. Đức gia tăng cảnh báo sau các ca nhiễm virus Corona hiếm gặp.

0: Mùa hè là thời điểm mà nhu cầu vui chơi giải trí của trẻ em tăng cao, trong đó có các hoạt động bơi lội. Tuy nhiên cũng từ hoạt động này dẫn đến nhiều vụ đuối nước thương tâm. Để hạn chế đuối nước, chúng ta cần làm gì để giúp trẻ vui chơi an toàn và bổ ích khi hè đến? Câu trả lời sẽ có trong tiêu điểm ngày hôm nay với sự đồng hành của biên tập viên Nguyễn Vũ.
1: Đuối nước luôn đến nhanh hơn chúng ta nghĩ. Nhưng nhiều đứa trẻ thì vẫn chưa được học cách tự cứu mình. Một mùa hè, một phút lơ là có thể sẽ trở thành một nỗi ám ảnh kéo dài cả đời. Tiêu điểm cuối tuần này: mùa hè bên mép nước.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mỗi dịp hè đến, khi trẻ em tạm rời ghế nhà trường cũng là lúc mà nguy cơ tai nạn đuối nước gia tăng trên cả nước. Chiều ngày 16 tháng 5 vừa qua, tại xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, 4 trẻ em rủ nhau ra tắm sông rồi không may đuối nước tử vong. Và mới đây nhất, chiều ngày 18 tháng 5, thêm 5 em học sinh tử vong tại khu vực sông Lô, tỉnh Phú Thọ. Theo thông tin ban đầu, một em gặp nạn, các bạn còn lại lao xuống cứu rồi cùng bị nước cuốn trôi. Những tiếng khóc bên bờ sông, những cuộc tìm kiếm kéo dài và cả những thi thể được đưa lên từ dòng nước lạnh. Đó không chỉ là những dòng tin buồn xuất hiện trên mạng xã hội, đó là hồi chuông cảnh báo đau xót về sự chủ quan, thiếu kỹ năng an toàn dưới nước của các em nhỏ. Và sâu xa hơn là thiếu một môi trường vui chơi an toàn cho trẻ trong dịp hè đang đến gần. Điều đáng nói, nhiều vụ việc xảy ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi ở những nơi tưởng chừng như rất quen thuộc như là ao làng, sông nhỏ, hồ thủy điện ngay gần nhà hay trên đường đi học về.
1: Những ngày nắng nóng, ao hồ, sông suối hay bãi biển trở thành nơi giải nhiệt quen thuộc của nhiều người, đặc biệt là trẻ nhỏ. Thế nhưng, đi cùng với sự háo hức của mùa hè là nguy cơ tai nạn luôn hiện hữu. Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những video nhảy cầu, tắm sông, lao xuống nước đầy ngẫu hứng, kèm theo các dòng chú thích vui vẻ theo kiểu cho xin một vé về tuổi thơ. Nhưng ngoài đời thực thì lại khác. Chỉ vài chục giây hoảng loạn do bị sặc nước có thể sẽ là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
3: Thường là vào những cái trưa nắng hoặc là những buổi cuối giờ chiều là các cháu hay rủ nhau ra các ao hồ suối tự nhiên này để rủ nhau tụ tập tắm và bơi. Nên là nguy cơ xảy ra đuối nước rất là cao vì rất nhiều trong số đó là không biết bơi. Đấy, hoặc là biết bơi ở cái dạng gọi là mới chập chững biết bơi. Nên là nguy cơ xảy ra đuối nước rất là nhiều.
1: Một thực tế đáng lo ngại hiện nay là nhiều trẻ em biết nghịch nước nhưng lại không biết thoát hiểm. Không ít em có thể bơi nhưng thiếu kỹ năng xử lý khi gặp dòng chảy xiết, hụt chân xuống hố sâu hay bị cuốn trong trạng thái hoảng loạn. Trong khi đó, nhiều phụ huynh vẫn nghĩ rằng chỉ cần biết bơi là đủ an toàn.
2: Thưa quý vị, tôi đã hỏi rất nhiều phụ huynh và đa phần họ cho rằng biết bơi thì đồng nghĩa với việc con em họ an toàn dưới nước. Nhưng thực tế thì theo thống kê của lực lượng chức năng, số vụ đuối nước ở người biết bơi lại cao hơn rất nhiều so với những người không biết bơi. Bởi tâm lý chủ quan là bơi rất tốt, động tác rất chuẩn ở trong bể bơi. Thế nhưng bơi sinh tồn ngoài tự nhiên thì lại hoàn toàn khác. Điều còn thiếu lại chính là kỹ năng xử lý tình huống, cách nổi khi kiệt sức này, cách thoát dòng nước xiết hay đơn giản hơn là bình tĩnh để giữ lấy sự sống trong vài phút quyết định. Đây là tình huống xuất hiện rất thường xuyên ở những bãi biển.
4: Một phần cũng là do yếu tố chủ quan của người tham gia hoạt động tắm biển. Thì một phần, thứ hai là cái địa hình với cái địa hình phức tạp của cái bãi biển ngang, đó là nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn. Với lại là về cái tình hình thời tiết, gió, sóng sẽ ảnh hưởng.
5: Người dân chỉ là thấy những khu vực nào êm là người ta xuống tắm, nhưng thực tế ra những khu vực đó là khu vực là dòng nước chảy sâu bờ, rất nguy hiểm tới tính mạng.

0: Thưa quý vị và các bạn, có một thực trạng rất đáng lo ngại là nhiều người khi phát hiện có nạn nhân bị đuối nước thì lao xuống cứu như phản xạ, trong khi bản thân thì không có kỹ năng cứu hộ. Và đã có nhiều vụ việc một người gặp nạn nhưng nhiều người không thể trở về. Kỹ năng cứu người dưới nước vì thế không chỉ dành cho lực lượng chuyên nghiệp mà đã trở thành kỹ năng sinh tồn cần thiết của mỗi người, mỗi gia đình.
1: Câu chuyện người hùng xuống cứu bạn rồi cùng gặp nạn, đó là bi kịch đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong các vụ đuối nước thời gian qua. Vụ việc tại sông Lô, tỉnh Phú Thọ ngày 18 tháng 5 vừa qua là minh chứng cụ thể nhất. Khi một em đuối nước, bốn em nhảy xuống cứu và cả năm em tử vong. Theo lực lượng chức năng, khi phát hiện người gặp nạn đuối nước, điều đầu tiên không phải là lao xuống ngay lập tức, mà là gọi hỗ trợ, sử dụng vật nổi, dây cứu sinh hoặc tìm phương án cứu hộ an toàn từ xa. Đây là kỹ năng đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Hà Nội tập huấn cho rất nhiều trường tiểu học trước kỳ nghỉ hè.
2: Thì chúng tôi đã nắm được vấn đề đó và đã chủ động đưa vào cái chương trình kế hoạch công tác của đơn vị và đề xuất các cấp các ngành cùng với các nhà trường sẽ phối hợp với cơ quan công an làm tốt công tác tuyên truyền tới các cháu và bậc cha mẹ phụ huynh. Cùng với đó là sẽ tổ chức các cái lớp dạy bơi miễn phí cho các cháu nhân cái dịp nghỉ hè để nâng cao cái khả năng tự vệ và phòng ngừa cho cái việc mà nỡ may có xảy ra cái tai nạn thương tâm.
3: Em chỉ nắm rõ một chút về việc phòng tránh và giúp đỡ những người bị đuối nước. Em thấy buổi tuyên truyền này rất là bổ ích và có ý nghĩa với em khi em được tận mắt chứng kiến và thực hành nhìn thấy nạn nhân bị đuối nước.
4: Các chú đã tuyên truyền cho con những cách để phòng tránh đuối nước và cách để cứu người khi bị đuối nước ạ. Con biết rằng chúng ta không nên chơi ở vùng nước sâu ạ. Và nếu như nó rơi xuống nước thì chúng ta phải bình tĩnh và chờ mọi người cứu ạ. Con thấy những biện pháp này rất hữu ích cho tất cả mọi người.
1: Không chỉ tại các hồ tự nhiên, tại nhiều khu nghỉ dưỡng có hồ bơi, sông hồ nhân tạo hay khu vui chơi dưới nước, công tác phòng chống đuối nước cũng được siết chặt trong mùa hè. Thực tế, đã có không ít trường hợp trẻ nhỏ rời khỏi tầm mắt người lớn bên hồ bơi hay du khách xuống nước sau khi đã sử dụng rượu bia. Vì vậy, nhiều khu nghỉ dưỡng hiện nay đã tăng cường tập huấn kỹ năng xử lý sự cố cho nhân viên nhằm kịp thời ứng phó khi có tai nạn xảy ra.
5: Lực lượng chính của đội phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn là bảo vệ và các cái đội viên đội cứu hộ hàng năm đều được tập huấn về các cái công tác phòng cháy chữa cháy cũng như cái công tác cứu hộ cứu nạn và sơ cấp cứu để đảm bảo cho an toàn cho du khách nhất khi đến đây.
0: Thưa quý vị, liên tiếp hai vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Đắk Lắk và Phú Thọ và chỉ trong 4 ngày, 9 em nhỏ đã thiệt mạng. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã yêu cầu khẩn trương triển khai dạy bơi an toàn, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt là bậc phổ thông. Đồng thời, yêu cầu các địa phương rà soát khu vực nguy hiểm, tăng cường cảnh báo, đầu tư cơ sở vật chất và đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ nhỏ trong dịp hè. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi là các em học sinh trên cả nước sẽ chính thức rời ghế nhà trường và bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè. Và mùa hè thì thường bắt đầu bằng những kế hoạch vui chơi, du lịch, nghỉ dưỡng. Thế nhưng, hãy thật cẩn trọng khi cho trẻ em vui chơi dưới nước. Chỉ một phút lơ là bên sông hồ, ao suối hay là bể bơi cũng có thể biến kỳ nghỉ thành một ký ức đau lòng kéo dài mãi mãi. Đuối nước không phải câu chuyện xui rủi, phần lớn các tai nạn đều có thể phòng tránh nếu người lớn quan tâm nhiều hơn, trẻ em được học kỹ năng sớm hơn và mỗi người ý thức rõ hơn về sự nguy hiểm của môi trường nước. Đừng để những tiếng còi cứu hộ hay những dòng tin buồn trên mạng xã hội trở thành lời nhắc muộn màng của mùa hè này.
6: Giới chức y tế Palestine và người dân địa phương cho biết quân đội Israel vừa tiến hành hai cuộc không kích nhằm vào các khu dân cư ở miền trung dải Gaza, khiến nhiều công trình bị phá hủy và ít nhất 2 người bị thương. Cuộc tấn công đầu tiên xảy ra tại trại tị nạn Bureis vào đêm ngày 22 tháng 5 theo giờ địa phương. Một ngôi nhà đã bị săn phẳng hoàn toàn sau khi quân đội Israel phát cảnh báo sơ tán qua điện thoại. Nhiều nhà dân và cửa hàng xung quanh cũng bị hư hại nặng. Trong khi đó, tại trại tị nạn Nuseirat, một cuộc không kích khác đã đánh trúng các tầng trên của một nhà dân, hiện chưa ghi nhận thương vong. Người dân Gaza cho biết họ đang sống trong tâm trạng bất an khi các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn, bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh được thiết lập trước đó. Các vụ không kích mới nhất cho thấy tình hình an ninh tại Gaza tiếp tục diễn biến phức tạp, trong bối cảnh nỗ lực duy trì thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Lãnh đạo các nước Anh, Pháp, Đức, Italia, Canada, Australia, New Zealand, Na Uy và Hà Lan đã cảnh báo Israel không được tiếp tục mở rộng các khu định cư ở bờ Tây, cho rằng các động thái này làm suy yếu ổn định cũng như triển vọng đạt được giải pháp hai nhà nước. Trong tuyên bố chung ở văn phòng do Thủ tướng Anh công bố, các nhà lãnh đạo đánh giá tình hình bờ Tây đã xấu đi đáng kể do bạo lực trong các khu định cư tăng lên mức chưa từng có. Tuyên bố chỉ rõ các khu định cư ở Israel ở bờ Tây là bất hợp pháp và kế hoạch xây dựng tại khu E1 sẽ chia đôi bờ Tây, cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Khu vực E1 luôn là điểm nóng tranh cãi vì việc xây dựng ở đây sẽ gần như cắt đứt khu vực Đông Jerusalem khỏi phía bắc bờ Tây. Các nhà lãnh đạo phương Tây kêu gọi các doanh nghiệp không tham gia đấu thầu xây dựng khu E1 hoặc các dự án phát triển khu định cư khác, viện dẫn các rủi ro về pháp lý và uy tín. Ngoài ra, tuyên bố của 9 nước cũng tái khẳng định ủng hộ các bên tiến hành đàm phán để hướng tới giải pháp hai nhà nước, với việc Israel và Palestine cùng chung sống trong hòa bình và an ninh. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết hiện chưa có cuộc đàm phán nào giữa Mỹ, Nga và Ukraine về giải quyết xung đột giữa Moscow và Kiev, nhưng ông kỳ vọng sẽ có sự thay đổi khi Mỹ vẫn sẵn sàng đóng vai trò trung gian trong tiến trình ngoại giao này. Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, điều đáng tiếc là các cuộc tiếp xúc trước đó không mang lại kết quả khả quan. Tuy nhiên, Washington vẫn sẵn sàng tiếp tục đảm nhận vai trò trung gian hòa giải và không muốn sa lầy vào vòng xoáy đàm phán bất tận mà không đem lại kết quả. Cũng theo ông Rubio, xung đột Nga-Ukraine không thể được giải quyết thông qua biện pháp quân sự và sẽ không có việc chiến sự chấm dứt bằng thắng lợi hoàn toàn của một bên, theo cách hiểu truyền thống về chiến thắng quân sự. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết Washington đang nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc xung đột Nga-Ukraine, dù khác biệt giữa các bên đang là rào cản lớn. Giới chức y tế Đức vừa ghi nhận một ca nhiễm virus Ebola hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm tại bang Mecklenburg-Vorpommern ở miền đông bắc của nước này. Đây là loại virus có thể lây từ động vật sang

0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm sự nghiệp giáo dục nước nhà, người khẳng định. Nhiệm vụ giáo dục là rất quan trọng, vẻ vang. Nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục, không có giáo dục, không có cán bộ thì không nói gì đến kinh tế, văn hóa. 50 năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tập thể ban giám hiệu, cán bộ, giảng viên, học viên đã đoàn kết xây dựng Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân ngày càng phát triển, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật. Cán bộ giảng viên nhà trường luôn tận tâm cống hiến vì sự nghiệp giáo dục của lực lượng công an, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống là dịp nhìn lại những chặng đường phát triển, những thành quả to lớn trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ cảnh sát nhân dân vừa hồng vừa chuyên, để lớp lớp các thế hệ cán bộ, giảng viên nhà trường càng thêm vinh dự, tự hào. Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, trước yêu cầu cấp bách của công cuộc tái thiết đất nước, tháng 1 năm 1976, Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 30 đã xác định công tác đào tạo cán bộ là nhiệm vụ then chốt. Theo đó, cần khẩn trương xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm kịp thời bổ sung ngay đội ngũ cán bộ cho công an các tỉnh, thành phố phía Nam. Ngày 24 tháng 4 năm 1976, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, ban hành quyết định số 13 thành lập Trường Hạ Sĩ quan Cảnh sát Nhân dân 2, tiền thân của Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân ngày nay.
1: Sau khi thống nhất đất nước, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân là rất cấp bách và nặng nề. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an các tỉnh, thành phố miền Nam còn thiếu và nhiều đồng chí chưa được đào tạo bồi dưỡng bài bản về pháp luật, nghiệp vụ công tác. Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 30 vào tháng 1 năm 1976 quyết định xây dựng một số trường tại các tỉnh miền Nam. Ngay sau hội nghị, lãnh đạo Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, đã cử đoàn cán bộ vào thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu khảo sát địa điểm và lãnh đạo Bộ đã quyết định thành lập Trường Hạ Sĩ quan Cảnh sát Nhân dân 2 để tổ chức đào tạo, huấn luyện cho lực lượng Cảnh sát Nhân dân các tỉnh, thành phố phía Nam.
0: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhà trường từng bước phát triển về mọi mặt, đủ điều kiện đảm nhận nhiệm vụ giáo dục, đào tạo các bậc học cao hơn. Qua đó, các cấp có thẩm quyền đã quyết định nâng bậc đào tạo từ Trường Hạ Sĩ quan Cảnh sát Nhân dân 2 lên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2 vào năm 1985. Cơ sở phía Nam của Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân vào năm 1989, phân hiệu Đại học Cảnh sát Nhân dân vào năm 1994, phân hiệu Học viện Cảnh sát Nhân dân vào năm 2001. Nhà trường chính thức mang tên Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân theo quyết định số 152 năm 2003, ngày 28 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và trở thành cơ sở giáo dục đại học độc lập trong hệ thống giáo dục quốc dân. Ngày 13 tháng 2 năm 2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 641.

0: giao cho Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đào tạo trình độ thạc sĩ và 5 năm sau giao đào tạo trình độ tiến sĩ theo quyết định số 2727 ngày 5 tháng 7 năm 2011. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương về kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị, địa phương theo hướng tinh, gọn, mạnh. Ngày 18 tháng 11 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quyết định số 8446 quy định về tổ chức bộ máy của Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Theo đó, tổ chức bộ máy nhà trường gồm có ban giám hiệu và 22 đơn vị trực thuộc. Chức năng, nhiệm vụ của nhà trường hiện tại thực hiện theo quyết định số 3604 ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an. Theo đó, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân có nhiệm vụ đào tạo cán bộ có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, bồi dưỡng chức danh, nghiệp vụ cảnh sát cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ của lực lượng công an nhân dân, đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị, tham gia thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, thực hiện công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo, là trung tâm nghiên cứu khoa học của lực lượng công an nhân dân, thực hiện nhiệm vụ trung đoàn dự bị chiến đấu và nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia. Nhà trường đang đào tạo trình độ đại học 6 ngành, chuyên ngành, điều tra hình sự, trinh sát cảnh sát, kỹ thuật hình sự, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, quản lý hành chính về trật tự xã hội, quản lý trật tự an toàn giao thông. Trình độ thạc sĩ 2 chuyên ngành, tội phạm học và phòng ngừa tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Trình độ tiến sĩ chuyên ngành tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.
1: Thời kỳ sau giải phóng, ngay từ đầu, nhà trường có rất nhiều những cái khó khăn cả về con người, cả về cơ sở vật chất. Đặc biệt, ban đầu chỉ có 13 cán bộ. Và nhà trường phải làm lại từ đầu, xây dựng chỗ ăn, chỗ ở, phòng học. Chúng tôi đã xây dựng nhà trường có đội ngũ cán bộ giảng viên có trình độ cao. Mà có thể nói là đấy là điều cố gắng rất là lớn của tập thể lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ, và đặc biệt là vai trò của các cá nhân, của từng con người với nghị lực, với trách nhiệm để thực hiện cái nhiệm vụ mà được Đảng, Nhà nước và ngành công an giao cho.
0: Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đã có những bước phát triển đáng tự hào. Từ đào tạo trung cấp, đến nay nhà trường đã có hơn 35 năm đào tạo trình độ đại học, 20 năm đào tạo trình độ thạc sĩ, 15 năm đào tạo trình độ tiến sĩ. Hàng năm, nhà trường đều tổ chức phong trào thi đua dạy giỏi với 4 cấp độ và tham gia hội thi giảng viên dạy giỏi cấp bộ. Song song đó, nhà trường tập trung đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, sử dụng phương pháp sân khấu hóa, mô hình hóa trong huấn luyện, giảng dạy. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản lý, giảng dạy và đánh giá kết quả học tập. Nhà trường đã triển khai các phòng học thông minh, hệ thống học liệu điện tử, mô phỏng tình huống nghiệp vụ bằng công nghệ thực tế ảo, giúp học viên tiếp cận kiến thức trực quan, sát thực tế chiến đấu hơn. Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu giáo dục, đào tạo trong tình hình mới, nhà trường đã bổ sung ban hành 16 chuẩn đầu ra, 100 chương trình đào tạo, thực hiện tốt công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học, thư viện hiện có trên 12.000 đầu sách. 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đã và đang đào tạo, bồi dưỡng hơn 165.000 học viên. Trong đó, hơn 6.000 cán bộ có trình độ cao đẳng, trung cấp, hơn 78.000 cán bộ có trình độ đại học, hơn 2.000 cán bộ có trình độ thạc sĩ, hơn 160 cán bộ có trình độ tiến sĩ, bồi dưỡng chức danh, trung cấp lý luận chính trị, cập nhật kiến thức, pháp luật, chính trị, nghiệp vụ cho hơn 76.000 cán bộ chiến sĩ và đào tạo bồi dưỡng hơn 1.000 cán bộ lãnh đạo của Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.
2: 50 năm qua, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đã đào tạo và cung cấp cho Công an thành phố Hồ Chí Minh hơn 30.000 lượt cán bộ chiến sĩ. Sau khi tốt nghiệp ra trường, các học viên, sinh viên về công tác tại Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy được năng lực sở trường, vận dụng được cái kiến thức đã học ở nhà trường vào cái thực tiễn công tác. Những đồng chí này luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức pháp luật và cái trình độ chuyên môn rất là sâu. Nhiều đồng chí trong quá trình công tác đã lập được nhiều thành tích chiến công xuất sắc, được các cấp là đề bạt bổ nhiệm vào cái chức vụ cao hơn trong lực lượng công an cũng như các ngành ngoài, đặc biệt là cung cấp được cái nguồn nhân lực cho các đơn vị nghiệp vụ của Bộ.
0: Công tác nghiên cứu khoa học luôn luôn được

Nhà trường chú trọng tổ chức thực hiện. Qua đó, cán bộ, giảng viên và học viên đã tích cực nghiên cứu thực tiễn hoạt động nghiệp vụ và yêu cầu nhiệm vụ công tác tại công an các đơn vị, địa phương, để báo cáo đề xuất các cấp có thẩm quyền cho nghiên cứu đề tài khoa học. Song song với việc tổ chức cho cán bộ, giảng viên đăng ký nghiên cứu các đề tài khoa học các cấp theo quy định của Bộ Công an, nhà trường đã chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức cho cán bộ, giảng viên nghiên cứu nhiều đề tài khoa học. Đến nay, cán bộ, giảng viên, học viên đã và đang nghiên cứu 4.089 đề tài, chuyên đề khoa học các cấp. Trong đó, có 2 đề tài cấp quốc gia, 102 đề tài cấp bộ, tỉnh, 397 đề tài cấp cơ sở và 2.008 đề tài khoa học, 1.580 chuyên đề khoa học do học viên thực hiện. Nhà trường tổ chức nhiều hội thảo khoa học cấp quốc tế, quốc gia, cấp bộ và cấp trường nhằm giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn và lý luận nghiệp vụ. Từ đó đã phục vụ tốt công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, học viên và yêu cầu nhiệm vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của công an các đơn vị, địa phương. Đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường

0: chỉ thị số 13 ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong công an nhân dân. Qua đó, đến nay, nhà trường có 2 nhà giáo nhân dân, 11 nhà giáo ưu tú, 2 giáo sư. Hiện tại, nhà trường có 32 phó giáo sư, chiếm tỷ lệ 6,84%, có 127 tiến sĩ, 255 thạc sĩ, chiếm tỷ lệ 84,32% cán bộ giảng viên. Có 139 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, chiếm tỷ lệ 30,68%, 280 đồng chí có trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên, chiếm tỷ lệ 61,81% và 326 đồng chí có trình độ tin học căn bản trở lên, chiếm tỷ lệ 71,96%. Như vậy, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đủ năng lực đảm nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Cảnh sát Nhân dân, đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong giai đoạn mới.
1: Các thế hệ học viên nhà trường sau khi hoàn thành nhiệm vụ học tập đã đem những kiến thức học tập tại trường áp dụng vào thực tiễn công tác, qua đó đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội đất nước. Nhiều học viên nhà trường đã được trưởng thành giữ những vị trí trọng trách của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an. Đạt được những kết quả này trước hết là sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự quan tâm giúp đỡ của các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Công an, của Công an các đơn vị địa phương. Đặc biệt đó là sự đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm của các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, sự tận tâm yêu ngành, yêu nghề, hy sinh phấn đấu của các thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường.
0: Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo ngày càng được chú trọng thực hiện cả diện rộng và chiều sâu. Nhà trường đã thiết lập được mối quan hệ hợp tác về giáo dục đào tạo với nhiều học viện, trường đại học, tổ chức giáo dục quốc tế, nhiều cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài lực lượng công an nhân dân. Nhà trường đã tham gia Hiệp hội các cơ sở đào tạo cảnh sát khu vực châu Á APTA. Trong thời gian qua, nhà trường đã phối hợp tổ chức nhiều hội thảo khoa học, buổi làm việc về hợp tác, trao đổi học thuật và kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm có yếu tố phi truyền thống, tội phạm có sử dụng công nghệ cao, tội phạm quốc tế. Qua đó, nhà trường đã từng bước có vị thế trong hệ thống giáo dục quốc tế. Cán bộ giảng viên có điều kiện nâng cao trình độ ngoại ngữ. Nhiều lượt giảng viên đã thực hiện bài dạy giỏi các môn nghiệp vụ bằng tiếng Anh.
2: Anh rất vui và tự hào khi được học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Ở đây em và các bạn thuộc bên nội dung Vương quốc Campuchia được các thầy giáo, cô giáo giảng dạy nhiều kiến thức hay về pháp luật và nghiệp vụ. Em tin rằng sau khi tốt nghiệp về nước, em sẽ vận dụng tốt kiến thức vào nghiệp vụ của mình.
0: Phát huy truyền thống cao đẹp của lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Cán bộ giảng viên, học viên Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân luôn tiên phong, xung kích, đi đầu trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19, giúp đỡ nhân dân khắc phục khó khăn trong thiên tai, bão lũ. Có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn. Qua đó, cán bộ giảng viên, học viên đã ủng hộ được số tiền trên 100 tỷ đồng, trở thành địa chỉ đỏ đáng tin cậy trong nhân dân và chính quyền địa phương và xây dựng được hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng của nhân dân. Tập thể nhà trường được nhà nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhất về thành tích đặc biệt xuất sắc trong phòng chống đại dịch COVID-19. Nhiều tập thể cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Công an tặng thưởng hơn 1.000 lượt bằng khen.
3: Em cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được học tập và rèn luyện trong một môi trường với truyền thống cao đẹp này. Và truyền thống ấy được thể hiện ở tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, với bản lĩnh chính trị vững vàng cũng như là ý thức trách nhiệm cao. Đòi hỏi em cần phải nỗ lực học tập rèn luyện hơn nữa để có thể kế thừa phát huy những truyền thống tốt đẹp ấy và trở thành một người chiến sĩ công an nhân dân vừa hồng vừa chuyên trong tương lai.
0: Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý, huân chương chiến công hạng 3, hạng nhất lần 2, huân chương quân công hạng nhất, hạng nhì, hạng 3, huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3, Vương quốc Campuchia tặng thưởng huân chương hữu nghị Sahamtri hạng Sena. Thủ tướng Chính phủ tặng 2 cờ thi đua, Bộ Công an tặng 13 cờ thi đua, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng 4 cờ thi đua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tặng 1 cờ truyền thống. Nhà trường có một đơn vị được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì,

0: 5 lượt đơn vị được tặng thưởng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng 3, có trên 1.000 lượt cán bộ giảng viên được nhà nước tặng thưởng huy chương vì an ninh tổ quốc, huy chương chiến sĩ vẻ vang, trên 1.000 lượt cán bộ giảng viên được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 32 lượt cán bộ giảng viên được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân, 1 đồng chí được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc. Năm 2025, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
1: Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo, chủ động bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường. Và đặc biệt, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực, từ hoạt động quản lý đến hoạt động xây dựng nội dung chương trình đào tạo, quản lý giáo dục đào tạo, để làm sao có thể nâng cao cái chất lượng công tác giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và thực hiện thắng lợi những cái nhiệm vụ, những cái yêu cầu đặt ra trong nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an.
2: Với truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao. Trong thời gian tới, dưới ánh sáng soi đường của Đảng, nhất là các chủ trương chiến lược về xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và trên thế giới, mà Đại hội lần thứ 14 đã xác định và sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi tin tưởng Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân sẽ có bước vươn mình phát triển mạnh mẽ, sớm đạt chuẩn quốc gia, đóng góp tích cực triển khai chủ trương của Đảng về xây dựng nhân lực chất lượng cao cho lực lượng Công an Nhân dân.
0: Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống không chỉ là dịp để cán bộ, giảng viên và học viên cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của nhà trường, mà còn là động lực quan trọng để mỗi tập thể cá nhân quyết tâm xây dựng Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đạt chuẩn quốc gia, hội nhập sâu rộng môi trường giáo dục quốc tế, là trung tâm nghiên cứu khoa học trọng điểm của Bộ Công an, đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao cho công an các đơn vị, địa phương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía Nam, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc, kỷ nguyên phát triển, hòa bình, thịnh vượng và hùng cường.

0: liêu. Xem đi.
1: Liêu, anh là cha của cô, sao lại lén lút làm chuyện này với My kìa?
0: My là ai chứ?
1: Ừ, thì cô ta chính là My học chung trường cấp 2 đó.
0: Hả? Cô ta thay đổi tới mức như vậy luôn hả?
1: Tôi còn đổi từ năm anh em siêu nhân sang thủy thủ mặt trăng nữa là.
0: Ê, cái tên A Cha này làm chuyện mờ ám sau lưng Liêu. Chắc Liêu đau lòng lắm có phải không? Nếu như để thèn thông tôi gặp anh ta một lần nữa thôi, tôi sẽ giết anh ta luôn. Sao đánh tôi chứ?
1: Anh nói anh sẽ xử lý anh ta đúng không? Kìa, giỏi xử lý đi.
0: Ê, cái tên A Cha này, anh khiến cho Liêu đau lòng lắm có biết không hả? Liêu, xem đi. Bằng chứng rõ ràng như vậy nè, nói không nên lời luôn đúng không A Cha?
2: Vì muốn theo đuổi Liêu, Thanh Thong đã đưa hình A Cha thân mật cùng Cherry cho mọi người cùng xem. Đón xem tập 23 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
3: Tôi xin lỗi. Thật ra Tôn Chí Quân anh ấy không muốn đánh anh ra nông nỗi này đâu. Tôi đến để xin lỗi anh.
4: Cô nhìn đi. Cô nhìn lại bản thân của mình đi. Mặt cô bị đánh tới mức nào rồi chứ? Cô nhìn thấy chưa? Cô còn tới đây để xin cho anh ta sao? Cô đang nghĩ cái gì vậy?
2: Đàm Tĩnh đến tận nhà Vũ Thịnh để xin lỗi anh thay cho Chí Quân, nhưng anh lại cảm thấy thương cô hơn bao giờ hết. Đón xem tập 12 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
5: Chuyện gì?
6: Lên xem chị Mẹ nhanh đi mẹ. Chị Mẹ uống rượu cả đêm tới mức rất xỉu rồi.
5: Hả?
7: Bà Manthana ơi, có cậu bác sĩ tới gặp cô Mẹ đó thưa bà.
8: Cô Mẹ bị làm sao hả?
2: Không chịu nổi áp lực tâm lý, Mẹ đã ngất xỉu. May mắn cùng lúc đó bác sĩ Phôn Phan có mặt kịp thời. Đón xem tập 13 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

0: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng cách chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
1: Đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
2: Con ơi, về đi mẹ, gã con bỏ mẹ đi.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN.

18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

Time out! Time out! Time out!

0: Rồi, nhưng tại vị trí, mời, tăng. Rồi.
1: Nhưng anh đầu hình, thứ 1 nhân 2, đi đều, bước.

rồi.

0: phạm đã sử dụng triệt để cái thành công của khoa học kỹ thuật. Và đặc biệt ở Việt Nam thì đã tự sản xuất ra các cái mã độc để xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông và công cụ thiết bị của người khác.
1: Từ cái việc xâm nhập thì sẽ khai thác được các cái dữ liệu hoặc thông tin cá nhân thì các đối tượng sẽ sử dụng để bán hoặc là để sử dụng vào các mục đích vi phạm pháp luật khác để thu lợi bất chính.
2: Cái tâm sự của đối tượng là hiểu một cách rất là đơn giản là phát tán trên hệ thống mạng máy tính, mạng viễn thông ở nước ngoài ấy, là sẽ không vi phạm pháp luật Việt Nam.
3: Để mà viết được mã độc thì cũng phải là một cái đối tượng có kiến thức rất là sâu về lập trình.
2: Từ có vấn đề mâu thuẫn trong vấn đề làm ăn cũng như là trong cái vấn đề lợi nhuận thì chúng tách ra thành các cái nhóm khác nhau để hoạt động trên các địa bàn khác nhau.
4: Đến thời điểm mà tổ chức triển khai cũng như là phá án để đảm bảo được cái yếu tố rằng là bất ngờ và xác định được đầy đủ các đối tượng tại các vị trí mà chúng ta đã xác định.

0: Đầu năm 2026, các hãng bảo mật lớn trên thế giới đăng bài báo cảnh báo về hoạt động phát tán mã độc mang tên PXA Stealer nhằm xâm nhập, đánh cắp thông tin dữ liệu của các cá nhân tổ chức trên thế giới. Qua công tác xác minh, trinh sát của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an xác định dòng mã độc PXA khả năng có nguồn gốc từ Việt Nam do tin tặc với nickname là Lon Nan sản xuất phát tán.
1: Các cái hãng bảo mật ở trên thế giới thì người ta cũng đã tiến hành phân tích, thế rồi đánh giá và họ nhận diện ra cái mã độc PXA Stealer. Thế và nó cũng có cái dấu hiệu mà họ cảnh báo là nhiều khả năng là những cái virus mã độc này được thiết kế bởi một cái nhóm hacker có nguồn gốc từ Việt Nam.
2: Tuy nhiên thì với những cái thông tin mà xác định ban đầu ấy, thì nó chỉ ẩn danh dưới dạng các nickname, những thông tin đấy chưa xác định được danh tính con người.
0: Kết quả điều tra cho thấy hàng chục nghìn máy tính tại nhiều quốc gia, chủ yếu ở khu vực châu Âu, châu Mỹ và một số nước châu Á đã bị nhiễm mã độc. Tiếp tục quá trình xác minh cho thấy các đối tượng tổ chức hoạt động theo quy trình khép kín từ lập trình phát tán đến khai thác dữ liệu. Dữ liệu thu thập được sử dụng để chiếm quyền tài khoản mạng xã hội, chạy quảng cáo, kiếm tiền hoặc bán lại cho bên thứ ba. Tổng số tiền thu lợi

0: Lợi bất chính ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.
1: Quá trình mà phối hợp xác minh nó cũng gặp nhiều khó khăn. Những cái khó khăn thứ nhất mà chúng ta có thể thấy ở đây là đối tượng cũng sử dụng các liên lạc qua các cái nền tảng, các cái dịch vụ mạng xuyên biên giới. Khi mà chúng ta đề nghị hỗ trợ thì cũng không thể nào mà ngay và luôn phía bạn cung cấp thông tin được. Cái thứ hai nữa là các cái dịch vụ ẩn danh thì xác minh thì cũng không phải là ngay và luôn là nó ra được, mà nó có thể là qua nhiều bước trung gian. Thì đây là tôi cho rằng là cái khó khăn nhất ở đây đó chính là các cái yếu tố mà đối tượng sử dụng các cái che giấu nhiều lớp. Thế cho nên là cái dẫn tới cái quá trình mà phối hợp cung cấp thông tin nó có thể có những cái thời điểm nhất định nó chưa đáp ứng được về mặt thời gian. Cái thứ hai nữa là các cái địa chỉ IP máy tính nạn nhân thì có thể nằm rất là nhiều quốc gia. Như vậy là cái khối lượng mà cái công tác xác minh nó rất là lớn.
0: Suốt trong một thời gian dài, trinh sát của Cục An ninh mạng đã theo dõi hoạt động phát tán mã độc và phân tích các biến thể mã độc truy vết đến các máy chủ ẩn danh ở nhiều quốc gia như Ấn Độ, Thụy Điển, Đan Mạch, Malaysia. Thì càng đi sâu vào, trinh sát càng nhận ra đây không chỉ là một nhóm hacker mà là một mạng lưới hoạt động tinh vi có liên kết với nhiều nhóm tin tặc khác nhau, rải rác cả trong và ngoài nước. Các dấu vết kỹ thuật bị chúng cẩn thận xóa sạch một cách rất chuyên nghiệp. Các địa chỉ IP được ngụy trang dưới rất nhiều lớp bởi các dịch vụ ẩn danh bên nước ngoài. Kẻ giấu mặt này rất thận trọng, lựa chọn những lối đi ít để lại dấu chân nhất, thay đổi chiến thuật và phương thức hoạt động mỗi khi có dấu hiệu bị phát hiện. Hơn nữa, nạn nhân lại nằm ở nhiều quốc gia khác nhau, nên việc phối hợp với các cơ quan an ninh mạng quốc tế nhằm xác minh dòng dữ liệu, xác định thiệt hại thì lại đặt ra cả một bài toán khó cho lực lượng điều tra.
1: Thường xuyên có một cái tổ công tác thường trực ngày đêm là chúng tôi truy vết các cái dấu vết có liên quan đến nhóm này ở trên không gian mạng, để sau này chúng ta sâu chuỗi lại rồi tổng hợp và phân tích đánh giá. Thì cái thông tin ban đầu rõ ràng là nó chỉ là các cái thông tin mà chúng ta thu thập rồi các cái dấu vết gắn với lại môi trường mạng thôi. Thế và sau khi xác định được những cái yếu tố có liên quan thì chúng tôi có một cái tổ công tác thứ hai để thực hiện triển khai các biện pháp xác minh trên thực địa. Xác minh trên thực địa thì khi chúng tôi phát hiện các cái dấu vết thì chúng tôi sẽ truy nguyên để xác định cái đối tượng, cái con người ở ngoài đời thực mà có nghi vấn, có liên quan đến các cái dấu vết đó. Thì cái tổ công tác thứ hai này thì có thể chúng tôi sẽ phải phối hợp với lại công an các cái đơn vị địa phương có liên quan mà đang nghi vấn là có thể là đối tượng ở trên địa bàn đó.
0: Phương thức hoạt động của nhóm đối tượng phải nói cực kỳ chuyên nghiệp. Chúng không bao giờ liên lạc bằng điện thoại thông thường mà tất cả đều dùng mạng xã hội Telegram đã được mã hóa, sử dụng các tài khoản ẩn danh, không sử dụng ngân hàng để giao dịch, nên danh tính của các đối tượng gần như bằng không. Suốt gần 2 tháng, mọi nỗ lực điều tra của lực lượng trinh sát đều không cho ra kết quả. Áp lực đè nặng lên mỗi cán bộ trinh sát điều tra. Tuy nhiên, đến cuối tháng 2 năm 2026, Lon Nan dần lộ mặt khi trinh sát của Cục An ninh mạng đã phát hiện ra dấu hiệu liên kết với một địa chỉ IP tại Thanh Hóa. Tập trung phân tích đánh giá hoạt động từ IP này, kết hợp với quá trình dài theo bám và phạm vi điều tra đã được thu hẹp về tỉnh Thanh Hóa.
2: Đối tượng sản xuất ra cái mã độc này là đối tượng là Bùi Văn X, một học sinh đang học cấp 3 ở một cái trường ở trên bàn thành phố Thanh Hóa cũ. Rồi cái đối tượng này thì xuất phát từ cái đam mê công nghệ và sau đó thì có vấn đề là trao đổi mua bán, có cái lợi nhuận, sau đó là hình thành nên một cái hệ thống, cái đường dây vừa sản xuất vừa phát tán, đồng thời là có cái việc là chỉnh sửa cũng như là nhân bản cái mã độc này thành những cái phiên bản khác nhau, từ đó là nâng cao cái tính năng và tác dụng để tránh cái việc là các cái phần mềm diệt virus là bị cho out ra ngoài. Thế nên là các đối tượng này là có cái sự liên kết với nhau trong quá trình từ sản xuất và phát tán cái mã độc này trên cái không gian mạng.

0: Trinh sát nắm tình hình tại Thanh Hóa báo về cho cơ quan điều tra là ban ngày Bùi Văn X đi học, tan học xong là về nhà, rất ít giao du với bạn bè cùng trang lứa. Gia đình X có bố mẹ làm công chức bình thường, tuy nhiên bản thân X lại có nguồn thu nhập lớn. Không ai nghĩ rằng đằng sau vẻ ngoài thư sinh này lại là người sản xuất ra mã độc tấn công mạng toàn cầu.
1: Mã độc đây thì mình hiểu cách nôm na nó giống như một dạng con virus. Nó có tính năng xâm nhập vào cái hệ thống máy tính, và từ cái xâm nhập vào hệ thống máy tính đó thì thu giữ, nó kiểm soát toàn bộ cái hoạt động của bị hại, hoạt động trên cái thiết bị máy tính đó.
0: Xác minh tiếp, được biết vào khoảng năm 2023, Bùi Văn X tự tìm hiểu và học về các ngôn ngữ lập trình như Python, C++ để lập trình các phần mềm mã nguồn chạy trên máy tính. Sau đó, X nảy ra ý tưởng sử dụng các ngôn ngữ trên để tạo ra mã độc của riêng mình nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu. Tuy nhiên, quá trình tìm hiểu sâu về hệ điều hành và dữ liệu, đối tượng đã phát triển các đoạn mã có khả năng xâm nhập, đánh cắp thông tin nhạy cảm trên máy tính của người dùng như cookies, mật khẩu, dữ liệu tự động điền, thông tin thẻ ngân hàng.
2: Để tiếp tục trinh sát cũng như rút thấp tất cả các thông tin của đối tượng từ giao dịch tài khoản ngân hàng, giao dịch liên quan đến tiền ảo, tiền mã hóa, liên quan đến vụ án vụ việc và các thông tin khác, để từ đó xác định được danh tính của các đối tượng. Vì các đối tượng ở trong vụ án này thì các đối tượng là các đối tượng ẩn danh sau cái lớp Internet. Do vậy thì chúng tôi cần mất rất nhiều thời gian để xác định về các thông tin danh tính của các đối tượng liên quan.
3: Khó khăn trong đấu tranh chuyên án đối với các đối tượng là sản xuất mã độc cũng như sử dụng mã độc để xâm nhập vào các cái tài khoản người khác, đó là cái việc xác định nhân thân của các đối tượng trực tiếp thực hiện cái hành vi sản xuất cũng như hành vi xâm nhập. Bởi vì bản thân các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là trên nền tảng mạng xã hội, và tất cả các cái tài khoản rồi cũng như là các cái máy chủ ảo đều ẩn danh.
0: Như vậy, mã độc mang tên PXA Stealer không chỉ được sản xuất phát tán bởi một cá nhân mà còn có sự tham gia của nhiều nhóm tin tặc trong nước. Đối tượng phụ trách phát triển mã độc là đối tượng trú tại tỉnh Thanh Hóa, và các đối tượng thực hiện phát tán, xâm nhập, đánh cắp thông tin là một mạng lưới với nhiều nhóm hoạt động trải dài trên nhiều tỉnh thành phố như Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh và một số địa phương khác. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập chuyên án trinh sát mang bí số GAS3 để đấu tranh với đường dây tội phạm sản xuất và phát tán mã độc. Các cuộc họp đều quán triệt quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo ban chuyên án là phải có đầy đủ tài liệu chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của chúng. Mặc dù rất khó khăn, thế nhưng dù khó đến mấy cũng phải làm, phải triệt xóa hoàn toàn đường dây này.
1: Đầu tiên là nhân thân lai lịch của các đối tượng. Thứ hai nữa là các cái thông tin mà đối tượng đánh cắp được, và cũng như là cái phương thức thủ đoạn, cách thức đối tượng xâm nhập bằng con đường nào. Rất quan trọng, vì cái cấu thành cái tội phạm xâm nhập là phải thể hiện được các dữ liệu, các tài liệu để chứng minh rằng là sử dụng cái con mã độc đó và xâm nhập được vào hệ thống, và xâm nhập được vào thì thu thập được những dữ liệu gì. Thì cái đó là rất quan trọng để định hướng cho vấn đề là định tội sau này, là tội danh.
0: Sau khi tạo lập được mã độc, thông qua mạng xã hội Telegram, X quen biết và móc nối với ba đối tượng gồm có Lê Thành Công, sinh năm 2004, trú tại xóm Tiên Lý, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An. Phan Xuân Anh, sinh năm 2005, trú tại xóm 4, xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An. Nguyễn Thành Trường, sinh năm 2004, trú tại xóm Tiên Lý, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An. Để chuyển lại mã độc do bản thân mình tạo lập cho ba đối tượng này thực hiện hành vi xâm nhập trái phép nhằm đánh cắp dữ liệu, chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội của người khác tại các quốc gia trên thế giới. Theo thỏa thuận, X chịu trách nhiệm lập trình và cập nhật mã độc, qua đó hưởng 15% lợi nhuận. Trong quá trình liên kết này, X đã nhiều lần giúp Công, Anh và Trường cải biến các phiên bản của mã độc để có thể vượt qua được hệ thống cảnh báo tấn công mạng máy tính.
4: Như vậy chúng ta có thể hình dung ra đây là trong một cái vụ án như thế này thì các đối tượng phân chia rất bài bản. Có đối tượng là người viết ra virus mã độc thì đã hiểu giống như ngoài đời thực là sản xuất ra cái công cụ, cái phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội. Sau đó thì làm sao ạ? Bán cho những cái nhóm đối tượng thứ hai là để trực tiếp sử dụng cái công cụ phương tiện này để thực hiện cái hành vi phạm tội. Sau đó thì có cái nhóm đối tượng thứ ba, chỉ có cái khác ngoài đời thực ở đây là gì? Sau khi lấy được dữ liệu trên máy nạn nhân thì nhóm này chuyên tập trung vào cái mục đích là gì? Ta sẽ đánh giá, ta phân tích cái dữ liệu mà thu được của nạn nhân, lọc ra những cái dữ liệu nào nó có giá trị, từ đấy có thể kiếm được lợi nhuận. Sau đó rồi tổ chức phân chia, đưa cho các nhóm khác để thực hiện khai thác những cái thông tin đó.
0: Khi nhận được mã độc, các đối tượng tiến hành phát tán bằng hình thức spam mail, có nghĩa là các đối tượng mua các tài khoản email rác trên không gian mạng, sau đó sử dụng các công cụ do các đối tượng tự phát triển để gửi hàng loạt thư điện tử với nhiều kịch bản nội dung khác nhau, trong đó có đính kèm file chứa mã độc. Khi người dùng mất cảnh giác, đọc các email này và ấn vào mục tải về, tệp file zip có chứa mã độc sẽ được tải về máy tính và thiết bị. Người dùng tiếp tục nhấn vào file có biểu tượng văn bản, thế nhưng thực chất đây là file thực thi mã độc có đuôi .exe. Mã độc này sẽ tự động được cài đặt trên máy tính thiết bị của nạn nhân, đồng thời tự khởi động chế độ startup. Nghĩa là khởi động cùng hệ thống, khi người dùng bật máy tính thiết bị thì mã độc sẽ tự động được khởi động ở chế độ chạy ngầm. Bằng cách xâm nhập này, mã độc sẽ thu thập các thông tin bao gồm cookies trình duyệt, mật khẩu trình duyệt, tên thiết bị, địa chỉ IP, tài khoản ví điện tử, tài khoản và mật khẩu Facebook, Zalo, tự tạo thành tệp và gửi về Telegram bot do X tạo ra và cung cấp cho các đối tượng Anh, Trường, Công từ trước đó. Ngoài ra, mã độc có tính năng điều khiển từ xa, cho phép các đối tượng toàn quyền điều khiển máy tính mà người dùng không thể phát hiện. Sau khi máy tính người dùng bị nhiễm virus, các đối tượng sẽ khai thác triệt để các thông tin có giá trị trên máy tính như tài khoản quảng cáo, tài khoản ngân hàng, ví tiền điện tử nhằm thu lợi bất chính.
5: Nạn nhân là hoàn toàn không biết cái việc mà máy tính của mình bị chiếm quyền và cái việc mà nạn nhân vẫn sử dụng bình thường máy tính của mình. Thế tuy nhiên là các đối tượng là sử dụng một cái máy ảo khác để đồng thời sử dụng máy tính của nạn nhân như là máy tính của mình và nạn nhân vẫn sử dụng, nên mà là cái nguy hiểm là như thế. Và khi mà xâm nhập được rồi thì tất cả những cái thông tin trên được lưu trên trình duyệt, rồi những cái tài liệu cá nhân, rồi Facebook, mạng xã hội, rồi tài khoản liên quan đến ngân hàng, rồi thẻ tín dụng thì đều bị các đối tượng chiếm quyền và sử dụng như thế.
2: Thì chúng tôi xác định là có 4 mũi cần phải tổ chức trinh sát, bao gồm là thanh hóa gồm đối tượng cầm đầu viết mã độc ở tại Nghệ An, tỉnh Nghệ An là các đối tượng liên quan đến phát tán và phát tán mã độc, và các đối tượng ngoài Hà Nội thì một số đối tượng là có thuê chung cư ngoài Hà Nội để hoạt động.
0: Từ việc cấu kết giữa 4 đối tượng và để thuận tiện trong việc giải nguồn mã độc trên diện rộng hơn, các đối tượng đã tuyển thêm nhân viên để dần hình thành tổ chức hoạt động phát tán xâm nhập mạng máy tính. Trinh sát của ban chuyên án đã xác định thêm 10 đối tượng gồm Lê Công Tài, Chu Văn Thành, Hồ Hải An, Nguyễn Anh Tuấn, Phan Thị Thương, Từ Anh Đạt, Lê Đức Anh, Lê Doãn Đức, Lê Doãn Sáng và Bùi Đình Hậu. Chỉ bằng việc tạo lập các nhóm Telegram, mua tài khoản Gmail rác trên mạng và sử dụng các công cụ tự phát triển, các đối tượng đã tấn công xâm nhập trái phép vào khoảng 94.000 máy tính thuộc nhiều quốc gia trên thế giới, khiến nhiều quốc gia phải cảnh báo, như hãng bảo mật Cisco Talos đăng bài viết về hoạt động phát tán dòng mã độc có tên PXA Stealer, nhắm mục tiêu vào lĩnh vực giáo dục ở Ấn Độ và tổ chức chính phủ ở các quốc gia như Thụy Điển, Đan Mạch. Hãng bảo mật Trend Micro công bố hoạt động phát tán mã độc PXA. Qua việc tấn công, xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, các đối tượng trong đường dây nêu trên đã thu lợi bất chính

0: hàng chục tỷ đồng.
1: Và bản thân các đối tượng này có am hiểu về công nghệ thông tin và hiện nay là đang lao động tự do ở trên các cái địa bàn ở trên cả nước. Thì các đối tượng sử dụng các cái tài khoản để liên lạc với nhau bằng tài khoản ẩn danh, tài khoản Telegram và không chính chủ đối với cái người sử dụng, thường xuyên thay đổi địa điểm và có ý thức đối phó với cơ quan công an, thể hiện ở cái việc là thay đổi cái tài khoản mạng xã hội, thay đổi địa điểm nơi làm việc, cũng như là có cái ý thức đối phó với lực lượng công an để nhằm che giấu hành vi phạm tội.
2: Chúng tôi về phải báo cáo ban chuyên án và đánh giá lại từng đối tượng để đánh giá được là cái tài liệu thể hiện về đối tượng như thế nào, có đủ điều kiện để chúng tôi tổ chức triệu tập khám xét ở các nơi hay không. Từ đó thì với các số lượng các đối tượng có thể là nhiều hơn. Tuy nhiên là qua đánh giá sàng lọc về tài liệu chứng cứ thì chúng tôi xác định những cái đối tượng mà có đầy đủ tài liệu chứng cứ thì chúng tôi báo cáo ban chuyên án và xác lập các mũi phá án để đảm bảo được cái yếu tố về mặt quy định của pháp luật.
0: Ban chuyên án nhận định đây là vụ án xuyên quốc gia với mức độ nguy hiểm rất lớn. Nguồn lợi nhuận khổng lồ chính là động lực khiến các đối tượng ngày càng mở rộng quy mô hoạt động, nâng cấp mã độc và gia tăng số lượng nạn nhân trên khắp toàn cầu. Và nếu như những dữ liệu này rơi vào tay các tổ chức tội phạm quốc tế thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Và một kế hoạch phá án đã được triển khai.
3: Sau khi mà xây dựng kế hoạch chi tiết để phân công lực lượng thì chúng tôi thấy rằng là việc triển khai các cái tổ công tác làm sau đó để không xảy ra vấn đề lộ lọt, vì các dữ liệu điện tử lưu giữ trên máy nếu như để xảy ra sơ suất một trường hợp thôi thì trên hệ thống nó sẽ, các đối tượng sẽ biết và vô hình dung rằng là hệ thống dữ liệu trên máy tính các đối tượng khác sẽ bị chúng tiêu hủy và sẽ mất dữ liệu. Cho nên là vấn đề triển khai lực lượng làm sao đó đảm bảo bí mật, đảm bảo đồng bộ, trước hết là đối với các đối tượng chính, đối tượng sản xuất và đối tượng cầm đầu trong các cái nhóm phát tán là phải đồng loạt để tiến hành và triệu tập khám xét và thu giữ các dữ liệu để tránh vấn đề là thất thoát. Nếu như mà chúng ta không thu giữ được trong quá trình triệu tập khám xét thì sẽ rất khó khăn trong vấn đề sau này định tội.
0: Ngày phá án được ấn định vào ngày 24 tháng 3 năm 2026. Hơn 30 cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều mũi tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Hà Nội. Mệnh lệnh của ban chuyên án đặt ra là phải thu giữ máy tính khi các đối tượng đang sử dụng.

0: qua quen biết trên mạng, biết được đến có mã độc để xâm nhập máy tính. Khi mà người dùng tải mã độc về thì sẽ bị mã độc là nó sẽ lấy cắp thông tin của người dùng, tài khoản, mật khẩu. Thì bọn tôi thì khi mà người dùng dính mã độc thì sẽ lấy Facebook của người dùng để chạy quảng cáo.
1: Các dữ liệu phát tán mã độc là chỉ có những dữ liệu nước ngoài thôi, và không có những dữ liệu nào của Việt Nam.
2: Tại vì sao mình chỉ phát tán mỗi dữ liệu của nước ngoài thôi mà không phát tán về Việt Nam?
1: Tại mình cũng là công dân Việt Nam nên là không muốn đánh cắp tài khoản của người Việt. Tôi thấy hành vi của mình không đúng với pháp luật và với án hận, và có mong muốn được khắc phục và dặn nhẹ tội.
3: Khi mà được các đối tượng bị triệu tập, bị khám xét khẩn cấp rồi triệu tập thì cơ bản các đối tượng đều khai nhận hành vi của mình, vì là các đối tượng biết là mình không thể chối cãi được, vì cơ quan điều tra đã thu thập được tất cả những cái dữ liệu điện tử rồi những cái thông tin liên quan đến quá trình thực hiện hành vi phạm tội của các đối tượng.
4: Căn cứ kết quả điều tra, ngày 24 tháng 3 năm 2026, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can về tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, máy tính, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật, quy định tại Điều 285 Bộ Luật Hình sự, và tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, quy định tại Điều 289 Bộ Luật Hình sự. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
5: Có thể nói rằng là trong cái thời gian qua thì Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao thể hiện được cái vai trò tư lệnh trong công tác đấu tranh chống tội phạm trên không gian mạng. Chúng tôi được Cục chỉ đạo, hỗ trợ và phối hợp rất là tốt. Đối với cái chuyên án này thì cái nguồn thông tin ban đầu là từ hoạt động trinh sát của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, và các anh đã có cái hoạt động trinh sát tôi cho rằng rất là xuất sắc.
6: Qua cái vụ án này, cơ quan an ninh điều tra khuyến cáo đối với người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp mã OTP và kích vào các đường link lạ cũng như cung cấp mật khẩu cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Đồng thời là cần phải xác lập cái mật khẩu hai lớp cũng như là hệ thống bảo vệ để bảo vệ cái tài khoản của mình. Bên cạnh đó là khi phát hiện có cái dấu hiệu bất thường liên quan đến việc là tài khoản có dấu hiệu bị chiếm đoạt thì cần phải liên hệ với các cơ quan có liên quan, trong đó là trình báo đối với cơ quan công an để được hỗ trợ.
4: Chuyên án GAS3 khép lại với sự phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an với Công an tỉnh Thanh Hóa, đã góp phần bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm công nghệ cao do Bùi Văn X cùng đồng bọn thực hiện. Từ công tác thu thập dữ liệu điện tử, truy vết dòng tiền, xác minh nhân thân lai lịch của từng đối tượng cho tới tổ chức phá án đồng loạt, tất cả đều cho thấy sự mưu trí, dũng cảm cùng trình độ nghiệp vụ sắc bén của mỗi thành viên trong ban chuyên án.
7: Qua cái vụ án này, bước đầu chúng tôi đang tiến hành điều tra thì xác định là toàn những cái mã độc này là do các đối tượng tự sản xuất, tự nghĩ ra, tự sản xuất ở trong nước. Thì đây là một vấn đề rất mới. Và khi các đối tượng đã tự sản xuất được thì với một cái mã độc như thế này thì rất dễ dàng xâm nhập vào các cái mạng máy tính, mạng viễn thông cá nhân để thu thập các tài liệu chứng cứ. Thì qua cái này chúng tôi cũng sẽ có cái kiến nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có những cái chặt chẽ hơn, cái hành lang pháp lý chặt chẽ hơn để mà phòng ngừa, và đồng thời là có cái cảnh báo sớm để khi có cái dấu hiệu vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
4: Trong thời đại số, cuộc chiến trên không gian mạng vẫn còn nhiều cam go và thách thức. Nhưng dù thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi đến đâu, lực lượng công an vẫn luôn kiên trì, quyết liệt đấu tranh, từng bước bóc gỡ các đường dây tội phạm, giữ vững bình yên trên không gian số và bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Trong cuộc chiến đấu hào hùng của dân tộc, có những người chiến sĩ không trực tiếp nơi tuyến đầu bom đạn, nhưng mỗi giây phút đều đối mặt với hiểm nguy, âm thầm đấu trí với kẻ thù bằng trí tuệ sắc bén, lòng dũng cảm kiên cường và niềm tin sắt son vào cách mạng. Đại tá Phan Thị Minh Trương, nguyên Cục trưởng Cục Chính trị An ninh, là người mang trong mình những ký ức không thể nào quên của một thời hoa lửa.

0: Bà cũng là một trong những người phụ nữ đầu tiên tham gia công tác an ninh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ từ năm 1960.
1: Lúc bây giờ tôi đang học ở lớp 7. Thế thì có một cái cuộc người ta tuyển như là tuyển vào văn phòng trung ương. Mà để phục vụ cho cái chiến trường miền Nam. Thế mình thì con gái nhà quê mà, thì cũng chẳng biết là gì, nhưng mà được văn phòng trung ương là thấy tự hào rồi. Thì đến lúc đi học ấy, thì lại học ở C500, mà lại công trường Thanh Xuân Hà Đông. Thế xong ở nhà bảo, ôi sao lại văn phòng trung ương lại ra đấy lại làm ở công trường. Đấy, nó có cái lý do như thế. Thế đến lúc ra thì là mình bước đầu là mình học về thu tin, tịch tạt thì tịch chứ. Học xong mấy nhỉ, học xong đấy là 7-8 tháng thì bắt đầu về văn phòng, về cái bộ phận phản gián điện đài, nhưng mà là thuộc văn phòng trung ương.
0: Đơn vị của bà được giao nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo của địch, kịp thời báo cáo về trung ương để đề ra những đối sách phù hợp. Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, ngày nào máy bay địch cũng quần thảo trên bầu trời, trút xuống mưa bom, bão đạn. Nhưng đơn vị của bà vẫn kiên cường bám trụ, không một phút rời nhiệm vụ, âm thầm thu thập đầy đủ và chính xác các nguồn tin quan trọng. Phương tiện, máy móc phục vụ công tác thông tin liên lạc khi ấy còn vô cùng thô sơ, công kềnh. Song trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh, yêu cầu bảo đảm an toàn, bí mật tuyệt đối vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Công tác truyền tin, nhận tin phải diễn ra kịp thời, chính xác, góp phần quan trọng vào việc phục vụ chiến đấu và bảo vệ thắng lợi của cách mạng.
1: Năm 1960 là bắt đầu chiến tranh phá hoại rồi. Thì mình cũng biết là nói là phục vụ chiến trường, thế nhưng mà khi mình thu tin thì mình mới biết là để phục vụ chiến trường. Tức là mình thu những cái mạng đài của địch ở miền Nam ấy, thì mình mới biết cái tin đấy là tin của địch để phục vụ chiến đấu. Thì mình được đưa vào thu tin một cái màng đài của ngoại giao Pháp. Nó nhanh lắm mà nó đến suốt ngày. Thì khi thu tin thì thấy là thường là làm theo ca kíp thôi. Có thể anh làm buổi sáng, buổi chiều anh nghỉ, nhưng các cô thì thường làm đêm nhiều. Cứ làm từ 6 giờ cho đến 12 giờ. Mà cứ ngồi khoác cái tai nghe này. Cứ tịch tà thì tịch suốt ngày, thu liên tục như thế.
0: Do tính chất đặc biệt của nhiệm vụ, đơn vị của bà luôn phải cơ động, liên tục thay đổi địa điểm để tránh sự phát hiện của địch. Trong những thời điểm chiến sự ác liệt, bà và đồng đội nhiều đêm thức trắng, mang theo những thiết bị, tài liệu nặng nề để kịp thời thu thập, truyền tải thông tin phục vụ chiến đấu. Khi máy bay địch bắn phá dữ dội, tổ công tác được lệnh di chuyển ra khu vực ngoại thành Hà Nội. Gian khổ, hiểm nguy luôn cận kề. Đã có lần bom địch trút xuống nơi làm nhiệm vụ, cướp đi sinh mạng của hai đồng đội. Sự hy sinh ấy càng hun đúc thêm ý chí kiên cường, tiếp thêm sức mạnh để bà và đồng đội vượt qua mọi thử thách, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
1: Bọn cô sơ tán về chỗ trường âm nhạc ấy, thì ngồi thông tin ở trên này, nhưng mà dù máy bay ra thì con vẫn nằm ở dưới nhà trẻ. Mà dù máy bay có thế thì mình vẫn phải cúp tai nghe để được thông tin. Làm thế nào là thu bản tin cho chính xác? Không dễ. Thứ hai là cái thu tin đấy, ngoài cái ảnh hưởng nữa thì thời tiết. Ví dụ như sấm chớp là nấu ầm ầm trong tai. Thì khi bọn cô mà đang thu tin ở đấy, thì kiểu cái hệ thống của mình nó dễ, địch nó dễ bắt được tin đó mà. Thì là chắc là có tin. Thì là lại gồng gánh đưa nhau về trường công đoàn. Ở đấy cũng ở tầng 2, ở trường âm nhạc tầng 2, về trường công đoàn tầng 2. Bọn cô về trường công đoàn được mấy ngày thì nó đánh ở đấy. Nó ném bom ngay đấy. Nhưng mà ở trường công đoàn không lâu lại phải chuyển đi. Chuyển về Thường Tín, lại cơ sở chính. Thế về Thường Tín thì bọn cô về được 2 hôm thì nó đánh đúng cái chỗ trường công đoàn. Cho nên là nếu phải nói là mình cũng có nhiều may mắn, nhưng mà phải thông tin mình cũng chính xác. Mình cũng biết tin chính xác, cho nên các cô không bị chết là thế.
0: Với Đại tá Phan Thị Minh Trương, ký ức chiến tranh không chỉ là những gian khổ, mất mát, mà còn là tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng và lý tưởng sống không bao giờ phai nhạt. Chính tinh thần yêu nước nồng nàn đã tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc bà và đồng đội vượt qua mọi gian nan, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
1: Nó trong một cái thời đại mà mọi người đều phải hy sinh.

0: không phải một mình chịu. Nhưng mà tất cả như thế thì cái khí thế, cái lòng, cái tinh thần yêu nước, rồi cái sự nghiệp nó thúc đẩy mình là không có cái gì không khắc phục được cả. Mà mọi người đều thế cả, mọi người đều như thế cả, mọi người đều khó khăn. Thì mình không lẽ gì mình lại chùn bước, cho nên mọi người đều đồng viên nhau.
1: Sau 9 năm công tác tại phòng phản gián, bà luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vừa công tác vừa chiến đấu, đồng thời làm tròn thiên chức của người vợ, người mẹ. Sau đó, bà được cử đi học bổ túc và trở thành sinh viên nữ khóa đầu tiên của khóa D1, khóa đào tạo đại học đầu tiên của trường sĩ quan an ninh nhân dân, nay là Học viện An ninh nhân dân. Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, với tinh thần trách nhiệm và kỷ luật nghiêm minh, bà được tín nhiệm giao trọng trách Cục trưởng Cục Chính trị An ninh, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Thời gian có thể lùi xa, nhưng ký ức về một thời kháng chiến hào hùng vẫn còn nguyên vẹn. Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tá Phan Thị Minh Trương là minh chứng sống động cho bản lĩnh, trí tuệ và lòng yêu nước của người phụ nữ Việt Nam.

Những ngày này, cùng với lực lượng công an cả nước, công an thành phố Cần Thơ đang sôi nổi thực hiện phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Không còn là khẩu hiệu mà là kim chỉ nam trong hành động của từng cán bộ chiến sĩ, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an Cần Thơ gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.

0: Mẹ bỏ đi biệt tích từ năm 2 tuổi, bà mất đột ngột hơn một năm nay. Bé Lâm Ý Nhi cùng anh trai phải sống nương tựa vào ông bà nội trong căn nhà đơn sơ này. Đã có lúc, hai anh em nghĩ đến chuyện bỏ học, kiếm việc gì đó để làm, phụ giúp ông bà ngày một già yếu. Qua công tác rà soát nhân khẩu, thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của hai em, Công an xã Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ đã chủ động đề xuất và triển khai chương trình nhận đỡ đầu lâu dài cho các em. Không chỉ hỗ trợ về mặt vật chất cho đến khi các em hoàn thành chương trình học phổ thông hoặc đủ tuổi trưởng thành, các cán bộ chiến sĩ công an xã còn thường xuyên lui tới thăm hỏi, động viên tinh thần để hai anh em Ý Nhi vơi bớt mặc cảm, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.
1: Dạ là lúc mà cha con mất á, là con lúc đó là con không có muốn học lắm á. Rồi cha ông bà nội con thì giờ cũng đã yếu rồi, nhờ có cô chú giúp đỡ cho ông bà con thật lòng biết ơn lắm á.
0: Hưởng ứng phong trào thi đua ba nhất với mô hình mỗi ngày một việc tốt vì nhân dân, không chỉ riêng hai anh em Ý Nhi, Công an xã Nhân Mỹ còn đặc biệt quan tâm tới những gia cảnh khó khăn, những người yếu thế trên địa bàn. Từ nguồn kinh phí được đóng góp tự nguyện của mỗi cán bộ chiến sĩ, những món quà đã được trao đi mang theo tấm lòng đầy yêu thương và trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở.
2: Chúng tôi là đã triển khai thực hiện là cho cán bộ chiến sĩ nắm và phân công cán bộ chiến sĩ là bám sát địa bàn. Không những chúng tôi giải quyết cái tình hình an ninh trật tự ở địa phương mà còn là rà soát hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, những cái gia đình yếu thế trong xã hội để kịp thời hỗ trợ. Đặc biệt thì trong thời gian qua triển khai cái phong trào thi đua ba nhất thì chỗ công an

0: An xã Nhân Mỹ cũng đã có cái công việc làm rất là cụ thể.
1: Năm 2025, gần 500 hoạt động an sinh xã hội, hơn 40 mô hình công trình phần việc gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được Công an thành phố Cần Thơ triển khai hiệu quả. Thông qua các chương trình vì cộng đồng, các tổ chức đoàn thể đã trao tặng hơn 13.000 phần quà với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng. Hỗ trợ xây dựng 7 căn nhà tình nghĩa, 6 máy ấm tình thương và sửa chữa một căn nhà cho cán bộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Vận động hơn 1.000 lượt đoàn viên, hội viên tham gia hiến máu. Trong đó có Thượng úy Trần Văn Phú được vinh dự trao giải thưởng tình nguyện quốc gia về thành tích hơn 110 lần hiến máu.
2: Với phong trào thi đua ba nhất, trung thành nhất, kỷ luật nhất và gần dân nhất, thì tôi thấy ngoài công tác chuyên môn của mình đấy đơn vị, thì công tác hiến máu tình nguyện cũng là một cái công việc để mình tiếp xúc với nhân dân, giúp đỡ nhân dân trong mọi hoàn cảnh lúc khó khăn. Thì với tâm nguyện của mình là một giọt máu cho đi, một cuộc đời lại, thì tôi luôn tích cực tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện. Có thể đó, giọt máu của mình có thể cứu sống được nhân dân hoặc là một đồng chí đồng đội đang trong cơn nguy kịch.
1: Tinh thần nhân văn, trách nhiệm vì cộng đồng xã hội tiếp tục được lực lượng Công an thành phố Cần Thơ thể hiện trong phong trào thi đua ba nhất. Trong đó, yếu tố gần dân nhất trở thành điểm nhấn nổi bật, bồi đắp thêm hình ảnh người chiến sĩ công an kỷ luật, kỷ cương mà tận tụy, gần gũi.
3: Trong cái bối cảnh về tình hình an ninh trật tự hiện nay, cái phong trào ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất đã ra đời hết sức quan trọng trong cái thời điểm này. Nhằm thực hiện tốt cái vai trò, cái trách nhiệm của người cán bộ chiến sĩ công an dân nói chung và lực lượng công an thành phố Cần Thơ nói riêng, từ đó để vận dụng vào cái thực tế để thực hiện tốt cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên cái địa bàn của thành phố. Chúng ta khẳng định rằng là qua cái phong trào được bộ phát động và trên cơ sở đó thì Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức phát động trong toàn thể cán bộ chiến sĩ và tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân. Đến thời điểm này, phong trào đã lan tỏa hết sức mạnh mẽ trong các đơn vị, từng cán bộ chiến sĩ đã thể hiện được cái tinh thần, cái trách nhiệm rất tốt trong công tác là đảm bảo an ninh trật tự cũng như thực hiện các cái an sinh xã hội và đặc biệt nhất là giúp cho bà con nhân dân bình yên, du xuân đón Tết cũng như là tất cả các hoạt động xã hội trên cái địa bàn của thành phố.
1: Ngày 13 tháng 3 vừa qua, những ngôi nhà đầu tiên trong chương trình hỗ trợ 1.000 căn nhà cho cán bộ chiến sĩ công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã được khởi công xây dựng. Chương trình được Công an thành phố triển khai thực hiện, huy động từ các nguồn lực xã hội hóa, thể hiện tinh thần trách nhiệm và truyền thống nhân văn của lực lượng công an nhân dân trong công tác chăm lo an sinh xã hội. Thông qua chương trình, những trường hợp còn khó khăn về nhà ở sẽ sớm có nơi ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng. 1.000 ngôi nhà mới đang được xây lên, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027 là lời khẳng định mạnh mẽ tinh thần gần dân nhất của Công an thành phố, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
3: Việc này được đồng chí giám đốc đã chỉ đạo thành lập các cái tổ để chọn và tiến hành sẽ triển khai trong năm 26 và 27. Ở đây muốn nói là cái hoạt động này, cái lực lượng công an là sẽ lực lượng nòng cốt trong hỗ trợ về nhân công để làm sao giảm cái chi phí cho bà con để xây được căn nhà để cho bà con có một cái mái ấm rất tốt. Ngoài ra thì trong cái phong trào cũng đã tất cả các tổ chức đoàn hội cũng đã tham gia rất nhiều các cái hoạt động ở cụm dân cư để cho mọi người dân hiểu rằng trách nhiệm của người dân để tham gia trong cái đảm bảo an ninh trật tự cũng như bà con nhân dân tham gia vào cái việc là giữ gìn cái vệ sinh cũng như môi trường xanh sạch đẹp ở nơi chúng ta cư trú. Trên cơ sở đó thì lực lượng là công an tiếp tục tuyên truyền vận động cho bà con hiểu rõ để góp phần cùng với cái lực lượng công an dân cũng như cả hệ thống chính trị đảm bảo tốt

0: có tình hình ở trên địa bàn.
1: Tại Công an thành phố Cần Thơ, phong trào thi đua ba nhất đã và đang được triển khai thực hiện với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với đặc điểm tình hình ở từng đơn vị địa phương. Lấy kỷ luật làm sức mạnh, lấy trung thành làm bản lĩnh chính trị và lấy nhân dân làm trung tâm phục vụ trở thành định hướng xuyên suốt, giúp các đơn vị địa phương nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác.
2: Thì sau khi được quán triệt cái phong trào này, thì đảng ủy lãnh đạo phòng cũng đã quán triệt cho cán bộ chiến sĩ hiểu và thấy được cái việc chúng ta gần dân để làm cái chỗ dựa cho lực lượng cảnh sát giao thông và hoàn thành nhiệm vụ. Và không bằng những cái nói lời nói suông mà lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã có những cái việc làm cụ thể. Ví dụ như là vào các cái dịp lễ Tết, rồi các cái kỳ nghỉ dài ngày, người dân ở xứ xa về thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã thành lập các tổ chốt để hỗ trợ người dân thức ăn, rồi nước uống và hỗ trợ cho người dân dừng nghỉ để sau đó đi về quê một cách an toàn. Rồi sau khi kết thúc kỳ nghỉ, khi người dân đi lên các cái thành phố lớn để vào công ty làm, thì lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục cũng dành nhiều sức ăn, rồi nước uống để hỗ trợ người dân trên đường đi. Thì không phải là lực lượng cảnh sát giao thông chỉ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý không, mà luôn luôn lúc nào cũng đồng hành với người dân, sẵn sàng chia sẻ những cái khó khăn của người dân, những khi mà người dân cần đến lực lượng cảnh sát giao thông.
1: Nếu như gần dân nhất ở Công an thành phố Cần Thơ thể hiện bằng công tác an sinh xã hội, bằng những việc làm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, thì kỷ luật nhất, trung thành nhất được lực lượng Công an thành phố cụ thể hóa bằng những kết quả tích cực trong công tác chuyên môn. An ninh chính trị được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, tỷ lệ tội phạm giảm đáng kể. Điển hình đầu tháng 3 vừa qua, Công an phường Tân An, thành phố Cần Thơ đã được Bộ Công an khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Từ công tác tiếp nhận tin báo về việc mất trộm xe mô tô tại một nhà trọ trên địa bàn, Công an phường đã khẩn trương rà soát, xác minh các đối tượng nghi vấn. Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nhóm này hoạt động liên tỉnh với nhiều đối tượng tham gia. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Tân An đã báo cáo Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ để chỉ đạo tập trung lực lượng đấu tranh, qua đó bắt giữ và khởi tố bị can 7 đối tượng, thu hồi 34 xe mô tô cùng nhiều tang vật liên quan.
3: Đặc thù của địa bàn phường Tân An đó là có rất nhiều nhà trọ, nhất là các em sinh viên ở các cái điểm trường lớn ở trên địa bàn. Cho nên là để phòng ngừa tốt cái tội phạm về trộm cắp tài sản thì lực lượng công an phối hợp với các cái phòng ban ngành đoàn thể thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, tổ chức các cái buổi tuyên truyền đến các cái trường học và cũng như là xuống các cái địa bàn khu dân cư để tuyên truyền cho người dân ý thức tự phòng tự quản để phòng ngừa được cái tội phạm trộm cắp xảy ra. Và khi có tội phạm xảy ra thì khi tiếp nhận được tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân thì lực lượng công an là sẽ sẵn sàng xuống ngay hiện trường và giải quyết đúng quy trình quy định của tố tụng hình sự, giải quyết nhanh, phá án nhanh các cái vụ án, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Nằm ở địa bàn trung tâm, có tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ dân cư đông đúc và hoạt động thương mại dịch vụ phát triển mạnh, phường Tân An phải đối mặt với nhiều yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự. Khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, khối lượng công việc tập trung nhiều hơn về cấp cơ sở, yêu cầu công an phường phải xử lý tình huống nhanh, trực diện và toàn diện hơn. Trước thực tế đó, Công an phường Tân An đã chủ động giữ vững thế trận an ninh trật tự, không để địa bàn rơi vào trạng thái bị động. Từ công tác tuần tra kiểm soát, rà soát địa bàn, tiếp nhận và xử lý tin báo tố giác tội phạm, đến phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp, đơn vị đều thể hiện rõ tinh thần chủ động và trách nhiệm. Việc triệt xóa nhóm đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có, thu hồi 34 xe mô tô, không chỉ là kết quả của một vụ án cụ thể, mà còn cho thấy năng lực phát hiện đúng trọng tâm vấn đề ngay từ cơ sở, xử lý kịp thời những nguồn tin ban đầu, không để vụ việc bị xem nhẹ hoặc để manh mối bị gián đoạn.
3: Thì mỗi cán bộ chiến sĩ thì thời gian qua là rèn luyện cho bản thân của mình ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm các quy định, quy trình công tác, nhất là đối với cái công tác mà đấu tranh phòng chống tội phạm. Thì trên địa bàn thời gian qua là công an phường là chú trọng đẩy mạnh các cái mặt công tác. Thứ nhất đó là công tác phòng ngừa, thì kết hợp với phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để phát huy được cái hiệu quả của cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Và thứ hai đó là đẩy mạnh cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, kiên quyết xử lý các cái hành vi vi phạm pháp luật, trên cơ sở là chấp hành nghiêm các cái quy trình, quy định của pháp luật. Và thứ ba đó là nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Thời gian qua thì thực hiện tốt cái phong trào thi đua ba nhất, thì công an phường đã nâng cao được cái hiệu quả, giải quyết được các cái nhu cầu chính đáng của người dân, thì góp phần mang lại cái đem lại lan tỏa được cái hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân trong lòng người dân.
1: Song hành với các biện pháp nghiệp vụ, công tác dân vận được Công an phường Tân An xác định là một nội dung không thể thiếu trong bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở. Thông qua việc gần dân, lắng nghe ý kiến, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng và xây dựng mối quan hệ gắn bó, tin cậy với quần chúng, lực lượng công an phường từng bước củng cố thế trận lòng dân vững chắc. Khi người dân tin tưởng, chủ động cung cấp thông tin, tham gia quản lý, tự phòng, tự bảo vệ, hiệu quả phòng ngừa xã hội được nâng lên, góp phần giảm nguy cơ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật ngay từ sớm.
0: Từ lúc sắp nhập tới giờ thì tình hình an ninh trật tự ở địa phương nói chung rất là tốt. Chung là lực lượng công an thì anh em hỗ trợ người dân rất là nhiệt tình, chu đáo. Thì chung thì cái trách nhiệm và cái nghiệp vụ bảo vệ an ninh trật tự thì nói chung không phải riêng lực lượng công an. Thì người dân mình cũng nên là đóng góp một phần nào đó để hỗ trợ các anh trong đảm bảo an toàn an ninh trật tự của địa phương.
1: Để phong trào thi đua ba nhất nói riêng và các phong trào thi đua của Công an thành phố Cần Thơ nói chung có sức lan tỏa mạnh mẽ, không thể không kể đến vai trò của Phòng Công tác Chính trị, cơ quan thường trực tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc triển khai thực hiện các phong trào. Không chỉ gương mẫu đi đầu trong tổ chức thực hiện, đơn vị đã kịp thời tuyên truyền, lan tỏa những điều hay, việc tốt của lực lượng công an toàn thành phố, góp phần củng cố niềm tin cho nhân dân.
4: Tham mưu triển khai phong trào thi đua ba nhất thì cần theo hướng cụ thể, thực chất, linh hoạt, có kiểm tra đánh giá, đồng thời gắn chặt với cái nhiệm vụ chính trị và đặc điểm tại địa phương đơn vị. Nếu làm tốt phong trào thì không chỉ tạo cái khí thế thi đua sôi nổi mà còn góp phần nâng cao cái hiệu quả trong công tác, đặc biệt là xây dựng lực lượng công an là kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất.
1: Phòng Công tác Chính trị cũng là đơn vị tham mưu đề xuất và trực tiếp thực hiện chương trình bản tin truyền thông số gắn với phong trào thi đua ba nhất. Đây là bản tin được thực hiện dưới hình thức tin nhanh, điểm lại các hoạt động nổi bật của Công an thành phố, lan tỏa những chiến công, thành tích xuất sắc của Công an thành phố, những sáng kiến hay, mô hình hiệu quả trong phong trào thi đua ba nhất. Giữa bối cảnh nhiều biến động, tập thể cán bộ chiến sĩ Phòng Công tác Chính trị đã nỗ lực không ngừng, góp phần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững ổn định nội bộ và tạo sự thống nhất cao trong toàn lực lượng. Chính từ nền tảng ấy, Công an thành phố Cần Thơ có thêm điểm tựa vững chắc để bước vào giai đoạn mới, bản lĩnh hơn, kỷ cương hơn và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới. Có thể khẳng định, phong trào thi đua ba nhất tại Công an thành phố Cần Thơ không chỉ là thước đo hiệu quả công tác mà còn là động lực thúc đẩy mỗi cán bộ chiến sĩ không ngừng tự làm mới mình. Qua việc thực hiện tốt nhất các mặt chính trị tư tưởng, nhiệm vụ chuyên môn và nề nếp kỷ cương, hình ảnh người chiến sĩ công an Tây Đô ngày càng được xây dựng vững vàng, tin cậy trong lòng nhân dân. Những thành quả cụ thể như việc duy trì tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến ở mức cao, triển khai hiệu quả hơn 70 mô hình hướng về cơ sở, tội phạm về trật tự xã hội những tháng đầu năm giảm hơn 24% so với cùng kỳ năm 2025, chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của mỗi cán bộ chiến sĩ, cũng như hiệu quả của phong trào thi đua ba nhất. Bước vào giai đoạn mới, với mục tiêu trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn và phấn đấu xây dựng 50% xã phường không ma túy vào năm 2030, Công an Cần Thơ quyết tâm tiếp tục phát huy sức mạnh của phong trào ba nhất. Đây không chỉ là đợt thi đua cao điểm mà còn là lời cam kết sắt son trong việc xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là lá chắn vững chắc bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân miền Tây Đô.

Namaste. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Yoga và Phong Cách. Chúng tôi là Hiểu Linh và Gia Linh. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một số động tác yoga đôi cơ bản nhằm tăng cường sức khỏe và tăng sự kết nối giữa hai bạn tập với nhau. Sau đây chúng ta sẽ bắt đầu vào bài tập nhé.

Vừa rồi là một số động tác yoga đôi cơ bản. Hy vọng các bạn sẽ luyện tập hàng ngày để có một sức khỏe dẻo dai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Namaste.

0: Từ nhãn mác, kiểu dáng cho đến logo thương hiệu, tất cả đều được làm giả tinh vi, mô phỏng các nhãn mác hàng thời trang nổi tiếng thế giới được bảo hộ tại Việt Nam. Những sản phẩm vốn thuộc dòng phân khúc xa xỉ, giá trị cao thì nay lại xuất hiện tràn lan tại cơ sở kinh doanh này với một số lượng lớn và được chào bán với mức giá cực kỳ hấp dẫn, chỉ bằng một phần nhỏ so với hàng chính hãng.
1: Những hàng hóa này thì chủ yếu bọn tôi nhập từ bên Trung Quốc, thì tôi trực tiếp qua đó thì có lấy hàng về. Hiện tại những cái đồ mà tại cảng tôi bán thì nó dao động từ khoảng 500-600 nghìn một sản phẩm.
0: Một chiếc áo như thế này tại cửa hàng chính hãng đang được bán với mức giá lên tới hàng chục triệu đồng. Thế nhưng trên các sàn thương mại điện tử hay như lời chủ hộ kinh doanh vừa chia sẻ, mức giá bán chỉ dao động ở khoảng vài trăm nghìn đồng, thấp hơn rất nhiều so với hàng chính hãng. Sự chênh lệch bất thường về giá khiến giá trị sản phẩm bị kéo xuống chỉ còn một phần rất nhỏ, tạo nên một ma trận giá cả trên thị trường. Điều này không chỉ khiến người tiêu dùng hoang mang, khó phân biệt thật giả, mà còn làm méo mó môi trường kinh doanh, ảnh hưởng đến uy tín của thị trường tiêu dùng Việt Nam và gây thiệt hại cho các doanh nghiệp kinh doanh chân chính.
2: Việc kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đã xâm phạm trực tiếp đến uy tín và giá trị của thương hiệu, làm thiệt hại về kinh tế đối với các chủ thể quyền, đồng thời cũng làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.
3: Rõ ràng là với cái việc mà xâm phạm cái quyền sở hữu trí tuệ này, nó làm cho cái hoạt động mà mua bán hàng hóa dễ bị mắc phải cái hàng giả, hàng nhái, hàng không có tiêu chuẩn chất lượng. Và từ đó làm cho cái việc mà mua đi bán lại các cái sản phẩm giả nhái nó trở thành một cái hiện tượng phổ biến. Và điều đó nó sẽ không chỉ là gây cái tác hại cho người mua, vì anh ta cũng mua một cái giá nó cũng thấp, nhưng mà vấn đề quan trọng là nó làm cho cái niềm tin giữa người mua người bán, giữa thị trường với nhau nó không còn nữa. Và rõ ràng là cái việc mà mua được cái hàng thật nó trở thành một cái điều khó khăn. Do đó nên cái việc mà thực hiện cái chống cái xâm nhập cái sở hữu trí tuệ này là một trong những vấn đề mà chúng ta quan tâm ngay từ bây giờ.
0: Theo thống kê của đội quản lý thị trường số 14, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã kiểm tra 52 vụ việc liên quan đến hàng giả, xử lý 48 vụ và chuyển cơ quan điều tra 4 vụ có dấu hiệu hình sự. Tổng số tiền phạt xử lý lên tới hơn 767 triệu đồng. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tiêu hủy 16.708 sản phẩm vi phạm với tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng. Riêng trong đợt cao điểm triển khai theo công điện 38 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng quản lý thị trường cũng đã tiến hành kiểm

0: tra, phát hiện và xử lý thêm 6 vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng nhái. Những con số trên cho thấy tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và giả mạo các thương hiệu nổi tiếng vẫn đang diễn biến phức tạp. Dù các cơ quan chức năng liên tục tăng cường kiểm tra, xử lý, song trên thực tế, vì lợi nhuận trước mắt, một bộ phận cơ sở kinh doanh vẫn cố tình bất chấp các quy định của pháp luật để vi phạm, gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và quyền lợi của người tiêu dùng.
1: Theo quy định của luật, những cái chế tài thì những cái người mà kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng vi phạm sẽ có thể là bị các cái chế tài liên quan đến hành chính, ví dụ như là nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực buôn bán hàng giả, hàng nhái thì có quy định là có thể xử phạt đến 200 triệu đồng đối với cá nhân và 400 triệu đồng đối với tổ chức, và đặc biệt là sẽ tịch thu những hàng hóa vi phạm. Bên cạnh đó thì trong bộ luật hình sự cũng có cái tội buôn bán hàng giả cũng như là tội vi phạm các quy định về sở hữu công nghiệp, và có thể là áp dụng cái mức phạt đến 15 năm tù đối với tội buôn bán hàng giả. Bên cạnh đó thì cũng áp dụng các cái chế tài đối với lại những cái pháp nhân thương mại mà vi phạm. Bên cạnh đó thì các chủ thể quyền có thể khởi kiện các cái vụ việc ra tòa sở hữu trí tuệ để yêu cầu bồi thường thiệt hại và chấm dứt hành vi vi phạm.
2: Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ, kiên quyết xử lý nghiêm, không có vùng cấm, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Công Thương và Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội.
0: Đằng sau mỗi sản phẩm giả là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, là thiệt hại đối với doanh nghiệp làm ăn chân chính, là những rủi ro tiềm ẩn cho người tiêu dùng và là sự méo mó của môi trường kinh doanh. Việc siết chặt kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái thương hiệu là yêu cầu cấp thiết nhằm lập lại trật tự thị trường và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng. Chỉ khi các biện pháp quản lý được thực thi quyết liệt, đồng bộ cùng với sự chung tay của xã hội, tình trạng xâm phạm thương hiệu mới có thể từng bước được đẩy lùi, hướng tới một thị trường minh bạch và lành mạnh hơn.
3: Để mà chống cái hiện tượng mà xâm nhập sở hữu trí tuệ này thì chúng ta phải có cái cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát, có cái cơ sở đấu tố để mà từ đó có được các cái hoạt động quản lý sở hữu trí tuệ một cách đầy đủ nhất, thông thoáng nhất và xử lý nó cũng nghiêm minh, thì lúc đó dần dần khi việc xử lý nó nghiêm, nó đầy đủ thì nó sẽ giúp cho cái hoạt động sở hữu trí tuệ nó sẽ được bảo vệ tốt hơn.
1: Hộ kinh doanh hiện nay chúng ta không nên tiếp tay cho cái hành vi buôn bán hàng giả, hàng vi phạm nữa, bởi vì cùng với các cái chính sách về thuế thì yêu cầu là các hộ kinh doanh hoặc là các cái doanh nghiệp kinh doanh là phải có hàng hóa chính hãng, rồi có nguồn gốc xuất xứ, có đầu ra đầu vào, có chứng từ đấy. Và nếu mà chúng ta mà cứ kinh doanh như thế này, nếu với quan điểm là kinh doanh nhỏ lẻ rồi hàng vi phạm thì chỉ bị xử phạt hành chính rồi có thể là bị tịch thu, thì bây giờ nó không còn đúng nữa. Nếu mà kinh doanh với quy mô lớn như thương mại thì còn có đối mặt với cái chế tài hình sự rất là nghiêm khắc. Và chúng ta hãy kinh doanh theo hướng đó là kinh doanh một cách hợp pháp, buôn bán kinh doanh hàng hóa chính hãng hoặc là những cái hàng mà nội địa mà có uy tín. Còn đối với người tiêu dùng thì quan điểm của tôi ấy là người tiêu dùng thì chúng ta cũng không nên là tiếp tay cho cái hành vi vi phạm nữa. Chúng ta không thể cứ sử dụng mua bán những cái hàng nhái, hàng vi phạm của những thương hiệu nổi tiếng, mà chúng ta hãy là những người tiêu dùng có trách nhiệm.

0: Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng và đối mặt với nhiều thách thức mới, yêu cầu về liêm chính và trách nhiệm nêu gương càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đón xem Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ Hai ngày 25 tháng 5 trên INTV.
1: Đất nước đã hòa bình nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
2: Con ơi, về đi mẹ, con bỏ mẹ đi.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đảng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã thức dậy sớm đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình An ninh ngày mới sáng nay ngày 24 tháng 5 của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, câu chuyện an cư vẫn luôn là một trong những vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm. Mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh từ nay cho đến năm 2030, nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược.
1: Vâng, quan điểm này cho thấy một định hướng mới trong tư duy phát triển nhà ở, không chỉ tập trung vào sở hữu nhà mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp với năng lực tài chính của đông đảo người dân. Vậy cần phải có những giải pháp nào để chủ trương này đi vào thực tế và phát huy hiệu quả? Chúng tôi sẽ có những phân tích sâu hơn về vấn đề này trong phần sau của chương trình. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với những tin tức vừa được cập nhật.
0: Mở đầu là thông tin tại Lào Cai, tổ công tác 373 Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với Công an xã Minh Lương và Công an xã Khánh Yên vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Qua đấu tranh, lực lượng chức năng đã mở rộng điều tra, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan và thu giữ tang vật phục vụ cho công tác điều tra. Tổ công tác 373 phối hợp với Công an xã Minh Lương và Công an xã Khánh Yên tỉnh Lào Cai phát hiện bắt giữ Vi Văn Tuấn trú tại xã Khánh Yên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, qua kiểm tra Sầm Văn Thiết tại xã Minh Lương, lực lượng chức năng xác định đối tượng dương tính với ma túy. Thiết khai nhận đã mua heroin của Vi Văn Tuấn để sử dụng. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện Tuấn điều khiển xe mô tô trên tuyến đường 279. Kiểm tra trên người đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ một gói chất bột màu trắng, Tuấn khai là heroin mang đi bán kiếm lời. Mở rộng điều tra, Tuấn khai đã nhiều lần bán ma túy cho nhiều đối tượng trên địa bàn, trong đó có Sầm Văn Đêm. Qua kiểm tra, Sầm Văn Đêm cũng dương tính với heroin. Tiếp tục đấu tranh, Tuấn khai nhận nguồn ma túy do Giàng A Trao cung cấp. Khám xét nơi ở của Trao, lực lượng công an tiếp tục phát hiện thêm hai đối tượng tàng trữ ma túy đều dương tính với heroin và khai nhận số ma túy là do Trao mua hộ.
1: Đà Lạt, vùng đất của ngàn hoa, sương mù và bình yên. Thế nhưng ẩn đằng sau đó thì tội phạm ma túy vẫn đang tìm cách len lỏi để gieo rắc cái chết trắng. Sau gần 4 tháng ròng rã theo dấu tội phạm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá thành công một đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn trên địa bàn. Không chỉ là ketamin, thuốc lắc mà hàng chục gói ma túy mới mang tên nước vui nhắm thẳng vào giới trẻ đã bị thu giữ.
2: Tại một phòng trọ sâu trong con hẻm phường Cam Ly, Đà Lạt vào cuối tháng 1 năm 2026, đối tượng Lê Hoàng Anh Tuấn đã bị bắt quả tang khi đang sử dụng trái phép ma túy. Tưởng chừng đó chỉ là một điểm bay lắc và bán lẻ thông thường. Nhưng với từng dấu vết được xem xét kỹ lưỡng, lực lượng công an từng bước làm rõ đằng sau gã bán lẻ này là một mạng lưới chân rết chằng chịt được điều hành bởi Trương Ngọc Hòa, quê quán Ninh Bình. Giữa tháng 5 năm 2026, nguồn tin về một mẻ hàng lớn sẽ đến Đà Lạt. Ngay lập tức, nhiều tổ công tác bí mật bủa vây khắp Đà Lạt. Đúng 9 giờ sáng ngày 19 tháng 5, mũi nhọn thứ nhất đánh sập tuyến phòng thủ đầu tiên tại đường Cao Thắng, tóm gọn Nguyễn Đức Thiện. Chưa đầy 3 tiếng sau, ổ nhóm mua bán và tổ chức sử dụng của Lê Nhật Huy, Trịnh Đức Phong xa lưới. Cùng thời điểm đó, vòng vây khép chặt tại đường Tô Vĩnh Diện, Trương Ngọc Hòa cùng tay sai đắc lực Trịnh Thành Trung bị khống chế bất ngờ, chấm dứt hoàn toàn sự tự do của những kẻ gieo rắc độc dược.
3: Thế là em tới đây ở rồi cũng có sẵn rồi em chơi thôi. Rồi chứ không có mua ấy. Em ở nhà, thế là em ở nhà dọn dẹp nhà này kia rồi. Ừ. Chắc em tìm nó để tỉnh táo để em làm việc tiếp thôi. Không có nó thì em thức nổi.
4: Lấy như thế hơn một kháng dưới Sài Gòn.
5: Bao nhiêu tiền?
4: Hơn 100 triệu.
5: Mục đích của em là gì?
4: Đi mà chơi rồi hưởng bán.
5: Rồi, em đã thực hiện những cái hành vi như vậy bao lâu rồi? Ở Đà Lạt này đã bao lâu rồi?
4: Mới.
5: Mới là bao lâu? Mấy năm rồi?
4: Một năm.
5: Hơn một năm rồi. Rồi, những người mua của em thì tại sao họ lại biết em có ma túy để mua?
4: Em không rõ.
5: Thế thì nếu mà những người mua như thế thì em tại sao em lại vẫn liều lĩnh bán được? Không biết được họ đúng không, vẫn bán được hay vậy?
4: Em cần tiền.
5: À, cần tiền à? Ừ, thế thì mỗi lần mà em bán như vậy thì một chuyến em kiếm được bao nhiêu tiền?
4: 500 triệu.
2: Khám xét khẩn cấp, cơ quan chức năng thu giữ một lượng tang vật khổng lồ, 1 kg ma túy ketamin, 51 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều xe ô tô, mô tô. Thế nhưng điều đáng sợ nhất lại nằm ở 37 gói bột với bao bì sặc sỡ này. Đây là nước vui, một loại ma túy pha trộn kiểu mới vô cùng độc hại. Chúng được ngụy trang tinh vi như các loại nước giải khát, nhằm thẳng vào sự tò mò của giới thanh thiếu niên. Nếu không kịp thời ngăn chặn, 37 gói ma túy này sẽ hủy hoại biết bao tương lai, bao gia đình. 5 đối tượng đã bị tạm giữ hình sự, chuyên án thành công, chặt đứt hoàn toàn một đường dây tội phạm quy mô lớn, đồng thời thể hiện sự mưu trí, bản lĩnh và tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm của lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục truy xét, mở rộng vụ án.
0: Ngày 23 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và thi hành lệnh khám xét đối với đối tượng Nguyễn Lâm Tùng, 57 tuổi, trú tại xã Cam Lâm và Phan Ngọc Sang, 52 tuổi, trú tại xã Xuôi Hiệp để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, cơ quan chức năng thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét đối với các đối tượng liên quan. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện một xe tải đang đổ rác thải và xe máy đào thực hiện chôn lấp chất thải trái phép tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Tại hiện trường có 4 khu vực chôn lấp không đảm bảo quy định về môi trường và không có giấy tờ pháp lý. Qua điều tra, Nguyễn Lâm Tùng là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Tuấn CL bị xác định đã chỉ đạo nhân viên chôn lấp lén lút chất thải từ khu công nghiệp Suối Dầu nhằm né tránh chi phí xử lý rác. Tổng khối lượng chất thải bị chôn lấp trái phép hơn 130 tấn. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ theo quy định.
1: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công chuyên án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, khởi tố bị can đối với vợ chồng Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My. Trong đó thì Ôn Chí Phát bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra hộ kinh doanh Chí Phát Luxury tại phường Chợ Lớn TP.HCM phát hiện gần 2.000 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, gồm quần áo, giày dép, túi sách và đồng hồ. Tổng giá trị niêm yết của số hàng hóa bị tạm giữ hơn 1 tỷ đồng. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Theo điều tra, từ năm 2021 đến nay, các đối tượng nhập hàng giả thông qua mạng xã hội rồi bán trực tiếp tại cửa hàng và qua Facebook, Zalo, TikTok để thu lợi bất chính. Cơ quan công an xác định từ đầu năm 2024 đến nay, nhóm này đã thu lợi hơn 4,5 tỷ đồng.
0: Xin được tiếp tục với thông tin khác. Ngày 23 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức lễ bốc thăm vị trí căn hộ thuộc dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại phường Đông Hương Thuận. Dự án được triển khai dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an với mục tiêu giải quyết nhu cầu nhà ở cho cán bộ chiến sĩ công an trên địa bàn thành phố. Toàn bộ quy trình bốc thăm được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng dưới sự giám sát của các đơn vị chức năng và chủ đầu tư. Dự án có diện tích hơn 10.900 m², gần 2 block cao 19 tầng và 1 tầng hầm với 776 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 2.000 cư dân. Công trình khởi công từ tháng 8 năm 2025, đã hoàn thành cất nóc vào đầu tháng 2 năm 2026 và dự kiến bàn giao trong năm nay.
1: Thực hiện chỉ thị số 03 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên gắn với phòng chống bạo lực học đường. Vào sáng ngày 23 tháng 5, tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Sơn La, Học viện Chính trị Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề Tham vấn tâm lý học đường góp phần hạn chế tình hình trẻ hóa tội phạm hiện nay và chương trình Thắp sáng ước mơ. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu, giảng viên và cán bộ chuyên môn đã trao đổi nhiều nội dung thiết thực liên quan đến công tác tham vấn tâm lý học đường, phòng chống bạo lực học đường, quản lý cảm xúc tuổi học trò, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên và xây dựng hình mẫu công dân tốt trong thời đại số. Qua đó góp phần trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết trong học tập, giao tiếp, ứng xử và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Cũng trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng với tổng giá trị hơn 20 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện.
0: Tin quốc tế, Các quốc gia thuộc Liên minh châu EU mới đây đã tiến tới việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Iran và những cá nhân khác chịu trách nhiệm về việc phong tỏa eo biển Hormuz. Trong tuyên bố, Hội đồng châu Âu nhấn mạnh EU giờ đây có thể đưa ra các biện pháp hạn chế hơn nữa để đáp trả những hành động của Iran làm suy yếu quyền tự do hàng hải ở eo biển Hormuz. Các biện pháp trừng phạt của Brussels nhắm vào Iran trước đây, nhắm vào việc Tehran hỗ trợ quân sự cho Nga và cho các nhóm vũ trang trên khắp Trung Đông. Tuy nhiên, EU chưa công bố danh sách cụ thể liên quan đến bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào sẽ tổ chức thành mục tiêu của các biện pháp trừng phạt mới, trong đó có lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản. Công dân và các công ty EU được cho là cũng sẽ bị cấm cung cấp tiền, hỗ trợ tài chính hoặc các nguồn lực kinh tế khác cho những đối tượng nằm trong danh sách. Hiện phía Iran chưa có phản ứng chính thức đối với động thái của phía EU.
1: Ngày 23 tháng 5, Iran cáo buộc Mỹ liên tục đưa ra các yêu sách quá mức trong tiến trình đàm phán. Cáo buộc được đưa ra giữa lúc xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy căng thẳng giữa hai bên đang bước vào giai đoạn nhạy cảm và nguy cơ tái bùng phát xung đột có xu hướng gia tăng. Trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran sẽ tiếp tục tham gia tiến trình ngoại giao bất chấp các cuộc tấn công quân sự nhắm vào nước này. Những lập trường mâu thuẫn và các yêu sách quá mức liên tiếp từ phía Mỹ. Trước đó, thì truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin Nhà Trắng đang xem xét khả năng tiến hành thêm các cuộc tấn công Iran nếu đàm phán thất bại. Theo các nguồn tin, Washington đang thảo luận phương án quân sự mới đối với Iran, dù chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Trong khi đó, thì Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan đã tới Tehran để thúc đẩy các nỗ lực trung gian hòa giải giữa Iran và Mỹ. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã xuất hiện tín hiệu tích cực cho khả năng đạt được thỏa thuận. Dù Washington vẫn tiếp tục yêu cầu Tehran phải từ bỏ urani làm dầu cấp độ cao và không được kiểm soát hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã có bài phát biểu kéo dài 90 phút tại khu vực bầu cử số 17 của bang New York, khu vực mà ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ, cựu Phó Tổng thống Kamala Harris từng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024. Đây được xem như là thông điệp tranh cử sớm của Đảng Cộng Hòa tại một trong những khu vực bầu cử cạnh tranh quyết liệt nhất nước Mỹ. Theo bài phát biểu của mình, Tổng thống Donald Trump tập trung đưa kinh tế và chi phí sinh hoạt trở lại trung tâm thông điệp tranh cử. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh việc mở rộng khoản khấu trừ thuế tiểu bang và địa phương, coi đây là minh chứng cho cam kết của Đảng Cộng Hòa trong việc hỗ trợ tầng lớp trung lưu tại các bang có mức thuế cao như New York. Thông điệp này phản ánh nỗ lực của Nhà Trắng nhằm tái định hình cuộc tranh luận kinh tế trước bầu cử giữa kỳ. Tổng thống Donald Trump tìm cách chuyển trọng tâm chú ý từ lạm phát và bất ổn địa chính trị sang các lợi ích thuế trực tiếp mà người dân có thể cảm nhận được. Việc liên tục nhấn mạnh rằng không có nghị sĩ dân chủ nào bỏ phiếu cho cắt giảm thuế cho thấy Đảng Cộng Hòa đang muốn biến cuộc bầu cử giữa kỳ thành cuộc cạnh tranh xoay quanh vấn đề khả năng chi trả và chính sách kinh tế.
1: Chính quyền Mỹ mới đây đã thông báo về những thay đổi trong quy trình xin thẻ xanh, trong đó thì có quy định những người muốn nhập cư vào Mỹ sẽ phải quay về nước mình để nộp đơn. Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ cho biết chính sách mới yêu cầu những người đã sinh sống và làm việc hợp pháp tại Mỹ phải quay về nước họ để nộp hồ sơ xin quay lại Mỹ theo diện thường trú, thay vì nộp hồ sơ điều chỉnh tình trạng cư trú. Một quy trình cho phép chuyển đổi giữa nhiều loại tình trạng cư trú khác nhau ngay trong thời gian ở Mỹ, trừ một số trường hợp đặc biệt. Cơ quan này cho biết cách tiếp cận mới sẽ giúp hệ thống nhập cư vận hành theo đúng quy định, thay vì tạo điều kiện cho việc lợi dụng các lỗ hổng pháp lý và ngăn chặn tình trạng những người bị từ chối thẻ xanh nhưng vẫn có thể ở lại Mỹ bất hợp pháp. Các tổ chức bảo vệ quyền của người nhập cư nhận định thay đổi này có thể gây xáo trộn cho những người đang cư trú hợp pháp tại Mỹ, nhất là trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Mỹ đang tạm dừng xử lý thị thực nhập cư tại 75 quốc gia.
0: Malaysia sẽ áp dụng loạt quy định mới từ tháng 6 nhằm hạn chế trẻ dưới 16 tuổi tiếp cận các nền tảng trực tuyến trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về nội dung độc hại trên mạng xã hội. Malaysia đang chuẩn bị bước vào giai đoạn siết chặt quản lý mạng xã hội mạnh tay hơn nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên trước các nguy cơ trực tuyến. Theo đó, các quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6, yêu cầu các nền tảng số triển khai cơ chế hạn chế người dùng dưới 16 tuổi đăng ký và sở hữu tài khoản. Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia cho biết các nền tảng trực tuyến sẽ phải tăng cường quản trị nội dung và áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp với độ tuổi người dùng. Cơ quan này nhấn mạnh những tính năng có nguy cơ cao phải được kiểm soát chặt hơn để giảm khả năng trẻ em tiếp xúc với nội dung độc hại. Theo quy định mới, các công ty công nghệ sẽ phải xây dựng cơ chế báo cáo và phản hồi hiệu quả hơn, đồng thời triển khai xác minh nhà quảng cáo và gắn nhãn đối với các nội dung bị thao túng khi cần thiết. Trong phần tin tiếp theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, từ nay đến năm 2030, nhà ở cho thuê cần được xác định là một trụ cột chiến lược trong chính sách phát triển nhà ở.
1: Hàng loạt khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội sắp tăng mạnh.
0: Vâng, thưa quý vị, một nơi ở ổn định không chỉ là nhu cầu thiết yếu mà còn là nền tảng để người lao động yên tâm gắn bó với công việc, nâng cao chất lượng cuộc sống và đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, thì với nhiều người thu nhập thấp thì công nhân hay lao động trẻ tại các đô thị lớn, thì việc sở hữu một căn nhà vẫn còn là mục tiêu nhiều thách thức. Và trong bối cảnh đó, phát triển nhà ở xã hội cho thuê đang được đặt ra như một hướng đi quan trọng, mở ra thêm cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp cho người dân.
1: Vâng, theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, từ nay đến năm 2030, nhà ở cho thuê cần được xác định là một trụ cột chiến lược trong chính sách phát triển nhà ở. Vậy cần phải có những giải pháp như thế nào để chủ trương này đi vào thực tế và phát huy hiệu quả? Trong tiểu mục Vấn đề và Chính sách ngày hôm nay, chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.
6: Đầu tiên thì xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân.
7: Thưa ông, mới đây thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có những chỉ đạo xung quanh việc phát triển nhà ở xã hội cho thuê, coi đây là một trong những trụ cột chiến lược. Vậy thì quan điểm của ông như thế nào về chỉ đạo này ạ?
8: Chỉ đạo của Tổng Bí thư đấy hoàn toàn trung

Mà đúng, vì thực ra chúng ta thấy rằng hiện nay bản chất vấn đề là hiện nay cái giá nhà ở Việt Nam cũng giống như một số các cái nước phát triển thế giới, nó bị cao, quá cao so với thu nhập trung bình của người dân. Thì chính vì vậy cái việc mà với cả cái thu nhập người dân hiện nay thì cái việc mà để khả năng mua được nhà là cực kỳ khó khăn. Thế thì kể cả đặc biệt đối tượng thu nhập thấp thì cái việc mà khả năng người với cái lương hiện nay, cái thu nhập người ta thì đủ để người ta sinh sống thôi và không có khả năng tích lũy.

0: thì có một số người sẽ làm ăn tốt hơn thì người ta có khả năng mua nhà. Thế nhưng mà chúng ta cần một cái nguồn lực để cho các thế hệ trẻ hay những người tiếp tục khó khăn người ta có cơ hội để thuê nhà. Thì cái thuê nhà đây kinh nghiệm không phải chỉ Việt, không phải chỉ đối với Việt Nam mà các nước phát triển hàng đầu trên thế giới luôn luôn người cái số lượng mà cái người chỉ có khả năng thuê nhà luôn luôn đông hơn là những người mà có tiền để có thể mua được nhà.
1: Vâng, việc phát triển nhà ở xã hội cho thuê là một trong chính sách rất tốt. Tuy nhiên cũng có nhiều người lo ngại rằng nếu như chúng ta không có những cái quy định rõ ràng về chất lượng nhà ở xã hội cho thuê thì sẽ tạo ra những cái khu ở ọp ẹp thiếu chất lượng. Vậy thì quan điểm của ông ra sao ạ?
0: Cái đấy hoàn toàn là đúng. Và tại sao chúng ta rất mừng rằng là gì? Đảng và chính phủ đã nhận ra cái điều đó. Và chính vì vậy cái tư duy xây nhà ở xã hội bây giờ đã thay đổi hoàn toàn. Trước đây cái nhà ở xã hội nó được coi là chất lượng thấp, nhà ở xã hội là chất lượng thấp. Nhưng bây giờ chúng ta đã thay đổi. Chúng ta muốn làm một cái nhà để mà cho người ta thuê được lâu dài hoặc hết thế hệ này đến thế hệ khác thuê được thì cái nhà đấy phải chất lượng tốt. Và chúng ta phải có các cái nguồn kinh phí để chúng ta bảo dưỡng bảo trì. Cái nhà đấy người khác dọn vào nó vẫn phải có nguồn để lại làm mới lại để người ta vào ở vẫn đảm bảo các cái điều kiện sống một cách nó ở cái mức nó tốt cho cái người dân. Và như thế thì mới nâng được cái chuẩn sống của người dân Việt Nam lên. Do vậy cái việc là chúng ta thấy rằng là chúng tôi đi sang thăm các cái dự án nhà ở xã hội Hàn Quốc, chúng tôi khá là bất ngờ vì chất lượng họ không hề khác với nhà ở thương mại. Ở ý tôi nói là ở cái mức tầm trung. Đấy là cái mà chúng ta phải thấy rằng là những cái tiện ích của họ là đặt ra một cái chuẩn. Bộ xây dựng cần ban hành ra một cái chuẩn nhà ở xã hội bán hoặc cho thuê, đặc biệt cho thuê, thì chúng ta phải chi phí đầu tư xây dựng và cái chi phí vận hành thì nó mới giúp được cho cái việc cái nhà nó giữ được cái chất lượng hay đạt được các cái tiêu chí sống mà làm sao cho người dân cảm thấy người ta có một cái cuộc sống gọi là bình an.
1: Câu hỏi cuối chúng tôi xin được gửi đến ông đó là để đạt được những mục tiêu như đã đề ra thì những cái việc chúng ta cần làm ngay trước mắt hiện nay là gì?
0: Thì rõ ràng hiện nay với cái chỉ đạo của Tổng Bí thư như vậy thì chúng ta phải có một cái cân nhắc là chúng ta muốn là tăng tỷ lệ cho thuê lên. Thì cái điều đi kèm theo đó là gì? Các ngân hàng cũng phải là cam kết hay là đầu tiên nhà nước phải có cái quỹ xây dựng nhà ở quốc gia thì chúng ta phải có nguồn lực để chúng ta mới cấp cái tín dụng cho các nhà đầu tư. Thì người ta có cái vay được vay dài hạn thì người ta mới có cái dòng tiền để người ta thu từ từ người ta trả lại chứ. Còn nếu nói gì thì nói, chính sách làm xanh tốt mấy nhưng không thêm một cái gọi là về tín dụng, chính sách tín dụng cho nhà ở xã hội cho thuê thì cũng không thể biến thành hiện thực được, mà nó cũng rất khó để kêu gọi các nhà đầu tư tham gia vào.
1: Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay.
2: Vâng, và tiếp theo sẽ là các tin tức đáng chú ý khác sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây.
3: Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng mỗi tháng, kéo theo nhiều khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội được điều chỉnh tăng. Cụ thể, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi tăng lên 5.060.000 đồng, trợ cấp mai táng tăng lên 25.300.000 đồng. Trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân cũng tăng theo mức lương cơ sở mới. Cùng thời điểm, Bộ Y tế đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng mỗi tháng, áp dụng với người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng theo quy định. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 166/2026/NĐ-CP quy định hồ sơ trình tự thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo nghị định, người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy được lựa chọn thực hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa, cơ sở điều trị nghiện hoặc cơ sở giám định pháp y tâm thần đã đăng ký với công an cấp xã. Với các trường hợp do cơ quan chức năng đề nghị xác định, việc thực hiện có thể diễn ra tại nơi tạm giữ hành chính hoặc cơ sở y tế phù hợp. Nghị định cũng quy định rõ thành phần hồ sơ gồm giấy đề nghị, bản tóm tắt lý lịch và kết quả xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể. Hồ sơ có thể nộp trực tiếp qua bưu điện hoặc trên môi trường điện tử. Sau khi hoàn tất quy trình chuyên môn, cơ sở y tế sẽ cấp phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy bằng bản giấy hoặc bản điện tử theo quy định.

0: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 179/2026/NĐ-CP quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2026. Chính sách áp dụng với sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh tuyển sinh từ năm 2025 trở đi. Theo quy định, nhiều nhóm ngành như toán học, công nghệ thông tin, kỹ thuật điện, điện tử, vi mạch bán dẫn, cơ khí, xây dựng sẽ được hưởng học bổng nếu đáp ứng tiêu chuẩn về tuyển sinh và kết quả học tập, nghiên cứu. Mức học bổng cao nhất đối với sinh viên là 5 triệu 500 nghìn đồng một tháng, học viên cao học là 7 triệu 400 nghìn đồng một tháng, nghiên cứu sinh tiến sĩ tối đa là 8 triệu 400 nghìn đồng một tháng. Việc xét duyệt và chi trả học bổng sẽ do các cơ sở đào tạo thực hiện theo hướng công khai, minh bạch và không phát sinh thủ tục hành chính cho người học.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới của truyền hình Công an Nhân dân. Những số báo ra trong tuần vừa qua có thông tin gì nổi bật, xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, không dung thứ cho các hành vi sai phạm trục lợi trên sức khỏe nhân dân là chỉ đạo mạnh mẽ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được nhiều báo đăng tải trong tuần qua. Tại buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế về công tác y học cổ truyền Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện, phát huy vai trò của y học cổ truyền trong phòng bệnh, phục hồi chức năng, chăm sóc người cao tuổi và sức khỏe tinh thần. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh phải nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi quảng cáo sai sự thật, chữa bệnh phản khoa học, trục lợi trên sức khỏe nhân dân, xây dựng nền y học cổ truyền hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững. Sau khi Hà Nội nghiên cứu thí điểm mô hình phường xã hội chủ nghĩa, thì nhiều đối tượng chống đối đã lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc và bóp méo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Các luận điệu này cố tình đánh tráo khái niệm đồng nhất mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa với cơ chế bao cấp cũ nhằm gây hiểu sai trong dư luận. Báo Công an Nhân dân đăng tải bài viết có tựa đề Nhận diện luận điệu xuyên tạc chủ trương thí điểm xã phường xã hội chủ nghĩa. Thực chất mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa mà Hà Nội đang nghiên cứu hướng tới xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại, minh bạch, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên thì một số đối tượng còn cố tình biến vấn đề quản trị thành đối đầu ý thức hệ, kích động tư tưởng vùng miền, phủ nhận thành tựu gần 40 năm đổi mới của đất nước. Thực tiễn cho thấy nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã mang lại nhiều thành tựu quan trọng, nâng cao đời sống nhân dân và khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế, và người dân cần phải tỉnh táo nhận diện các luận điệu sai trái, xuyên tạc, đồng thời củng cố niềm tin vào đường lối đổi mới và sự phát triển bền vững của đất nước. Lần đầu tiên hành vi xâm phạm quyền tác giả trên nền tảng số bị xử lý hình sự ở quy mô lớn, cơ quan chức năng đã nhìn thấy vấn đề rằng không gian số không phải vùng vô pháp. Báo Vietnamnet đăng tải bài viết khởi tố BH Media, không gian số không phải vùng vô pháp. Theo ông Nguyễn Tiến Huy, CEO của Pencil Group, đây là tin tốt cho nền sản xuất âm nhạc Việt Nam. Thứ nhất, lần đầu tiên hành vi xâm phạm quyền tác giả trên nền tảng số bị xử lý hình sự ở quy mô lớn tại Việt Nam. Thứ hai, vụ án tạo tiền lệ pháp lý để các nhạc sĩ, nhà sản xuất, ca sĩ độc lập có cơ sở rõ ràng hơn khi bảo vệ quyền lợi. Đặc biệt, vụ án buộc toàn bộ hệ sinh thái phải nhìn lại cách vận hành. Luật sư Phan Vũ Tuấn, người điều hành Phan Lau Việt Nam cho biết, việc khởi tố các vụ án ở trên phát tín hiệu cơ quan chức năng đã nhìn thấy vấn đề rằng không gian số không phải là vùng vô pháp. Nhưng ông cũng cho rằng đây mới chỉ là bước đầu, còn hàng chục vụ việc khác mang lại nhiều thế. Vì thế, kỳ vọng lớn nhất của ông là cơ quan điều tra sẽ truy cập vào hệ thống CMCN của các tổ chức bị khởi tố để thu thập toàn bộ dữ liệu. Tranh luận về việc nên bỏ hay là giữ kỳ thi vào lớp 10 đang thu hút được nhiều sự quan tâm của dư luận. Khi mà áp lực học tập và cạnh tranh vào trường công lập ngày càng cao, liên quan đến vấn đề này thì báo Tuổi Trẻ có bài viết mang tựa đề Bỏ thi vào lớp 10 liệu có hết áp lực? Theo bài báo, thì áp lực thi vào lớp 10 công lập đang khiến cho nhiều học sinh phải học thêm, luyện thi căng thẳng trong thời gian dài. Tuy nhiên thì không phải học sinh nào cũng lựa chọn trường công lập. Nhiều em chủ động theo học trường tư, trường nghề để phù hợp với năng lực và định hướng cá nhân. Nhiều ý kiến cũng cho rằng là chỉ cần nhà nước bảo đảm đủ trường lớp là có thể bỏ kỳ thi vào lớp 10. Tuy nhiên thì đây mới chỉ là điều kiện cần chứ chưa phải là đủ. Trong khi đó thì nếu chuyển hoàn toàn sang xét tuyển học bạ có thể phát sinh tình trạng chạy điểm, thiếu công bằng giữa các trường. Do vậy thì theo các chuyên gia cần phải tăng cường hướng nghiệp từ sớm để học sinh hiểu công lập không phải là con đường duy nhất, đồng thời kết hợp thi tuyển và xét tuyển nhằm giảm áp lực nhưng vẫn phải phù hợp với thực tế. Và phần cuối của chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong ngày hôm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng. Trong khi đó, tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, về chiều tối có mưa rông mạnh. Cụ thể, vùng áp thấp nóng từ phía Tây vẫn đang hoạt động mạnh và mở rộng về phía Đông Nam. Do đó, trong hôm nay, tại khu vực Bắc Bộ sẽ có nắng nóng trên diện rộng. Nhiều nơi tại khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 36 đến 38 độ, có nơi trên mức 38 độ. Áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây, bao trùm lên toàn miền Trung, kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh mẽ, khiến cho nắng nóng diễn ra trên diện rộng. Chỉ có một vài nơi ở Nam Trung Bộ có nhiệt độ dưới ngưỡng nắng nóng 35 độ, còn hầu khắp của khu vực miền Trung nhiệt độ đều đạt 35 đến 38 độ. Riêng khu vực Nghệ An đến Quảng Ngãi cục bộ có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất có thể trên mức 39 độ. Trong hôm nay, hai khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đều có nắng. Cục bộ ở phần phía Bắc của cao nguyên Trung Bộ và một số nơi tại khu vực miền Đông của Nam Bộ có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trong ngày. Tại cao nguyên Trung Bộ từ 31 đến 34 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ, Nam Bộ từ 32 đến 35 độ, miền Đông có nơi trên mức 35 độ. Tuy ban ngày có nắng, nhưng về chiều tối gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn. Do đó mưa ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ gia tăng. Cả hai khu vực này đều có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đến với những thông tin trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ. Còn tại đặc khu Trường Sa có mưa vài nơi, gió tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, đêm oi bức, nhiệt độ trưa chiều từ 35 đến 38 độ.
3: Thông tin về dự báo thời tiết cũng đã kết thúc chương trình An ninh ngày mới sáng nay.
1: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện không dùng thử dù chỉ một lần. Ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.
1: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

Đạo diễn Hoắc Chí Khải, Tạ Ích Văn, với sự tham gia của một số diễn viên chính: Lý Phi Nhi trong vai Lâm Phượng Nhi, Trình Hiểu Đông trong vai Trường Canh, Tống Minh Vũ trong vai Cảnh Vinh, Tần Tử Việt trong vai Tuyết Nhi, Trương Nghiêu trong vai Yên Nhi, Vương Tinh trong vai Vân Thường, Ân Tâm trong vai Mai Phi, Văn Giang trong vai Lưu Mặc, Điền Lý trong vai Chu Thích Minh, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Long Phượng Quán Truyền Kỳ. Tập 32.
1: Hoàng thượng giá đao.
2: Cẩm Tú.
3: Dạ.
1: Công công.
4: Tiểu Minh Tử.
1: Các ngươi làm gì vậy?
4: Hoàng thượng.
2: Thì ra là hoàng thượng đến. Ai gia đang thay người giáo huấn nội thần, chỉ đánh vài trượng mà thôi.
1: Mẫu hậu, Lưu Công Công và Tiểu Minh Tử đều là người của trẫm. Người đánh họ thành ra như thế này, thử hỏi còn coi trẫm ra gì hay không?
2: Mai Nhi là đứa cháu gái mà ai gia thương nhất. Hoàng thượng nói ban chết là ban chết, đâu có coi ai gia ra gì đâu. Được rồi, ai gia buồn ngủ rồi. Cẩm Tú, chúng ta về cung.

0: thần khấu kiến hoàng thượng.
1: Miệng lễ đi.
0: Tiểu Minh Tử, Tiểu Minh Tử.